ayatan ab aya makana ayatin barabu benen aya ay ji dafa ñewoon nek fi wax nangam bam yag jeneen ay ñew loola ay ji doon dox ay ji nako lool du doxati li moy dox yalla dina sa buma defé lool wallahu ta'ala nak a'lam mo gëna xam bima yunzilu ci limi wacce qalu ñu ne innama anta muftarin yow yunnti bi ab safkat nga yalla ne bal dedet aktharum lepp ci ñom la ya'lamu ñom ño xamut waye mom du safkat sallallahu alaihi wasallam fiñu toll kon wa isa badalna ayat makan aya ibnu abbas radhiyallahu anhu mun kana idha nasalat ayatun fiha shiddah thumma nusiqat qala kuffar quraish wallahi ma kana muhammadun illa yasqar min ashabi ya'muruhum al-yawma bi amrin wa yanhahum ghadan an wa innahu la yaqulu dhalika illa min 'indi nafsihi فنزلت هذه الآية ودمت التفسير الكبير للفقر الرازي جكب نعرفك آية تيمك أفك جرم بين فلوق جوجي نك ابن عباس دفن سو آية مسانا واتي مؤم جفن جفن ندم بن نفق الآية جوجي إن جنن آية وقريش يفرد نيوخن سلوات الله سلام عليه دفا يب صحابامي مهم دار بلين ديغلي دار بنيو تامبلي رك bu suba mu teral len ko mom dal li muy wax mom mi moko wax yalla dal di tontul salawatu wassalamu alayhi ne ko wa iza badalna ayatan makana aya wallahu a'lam bima yunzil qalu ni dan inma anta muftar yunti bi du saf muk sallallahu alayhi wasallam du saf muk ci alquran ji yalla non wala taqawwala alayna ba'd alaqawil la akhasna minhu bil yamin su ci dugulon ben baat bo xamne mom moko ci dugal rek ñu tiyé ko ci baat ba nopi sakal ko taxe kon dugulu ci dara lolu moy nasikh ak mansukh ahlus sunna ñom ñep deppoon nañ ci ne nasikh ak mansukh dafa am nasqu aya bi aya am nasqu hadith manam aya bo xamne hadith mo koy nasaxal am waye boko tege ci ñi nga xamne dañu jëfëndiko seen xel rek doore andi nas nga xamne neeku ñu ahlus sunna ñom dañuy déparer seen xel ba nopi doore andi nas loloy waral yu melni ñom duñu ko nangu dañuy wax ne sunna munta nasaqal aya te lolou yaxna ci bir sunna bu lera lera ba deme ci ahkamul qur'an li ali saboni wala ahkamul qur'an li jassas wala li demeniko yoy da ci fek ay tektal yu lera yo xamne alquran ñewna tedd sunna ñew teural duggal ci bir lo xamne li bi alquran dikke andi wu ko ci xayna ci waxtan yu gëna yaatu daan ci ñew ci lan moy nasikh ak mansukh ak ahkam ya gi demeniko yoy inshallah subhanahu wa ta'ala قل تنتل نيي نلن نزله واتناكو موم القران روح القدس جبريل من ربك جليكو تي صبرم بالحق تي فول قل نال نيت ني نزله واتناكو بات نزل تي القران بو ديفي ساد تي زبي موي واتي وون كو بن يون ليب واي دنج كو دون واتي ديكو واتي بوكو سيتي مات نا ñaar fukiat ak ñet dir ba mu doora jeex motax buy wax tawrat mbay injil anzala lay jeufandiko def na ciep rek waye budi jeuf ci alquran day jeufandiko nazala muy wacce etape par etape kuko wacce ruhul qudus moy jibril fum ko jele min rabbika ci sa borom ci lam ko wacce bil haqq ci fulla alquran fulla ko tax jog alquran kaf tax ko jog alquran bolé ko ci musique def ko ci orchestre yi tax ko jog alquran waye ko tax ko jog alquran taaso ko tax ko jog mbok yi alquranul karim dafa sel alquranul karim dafa kowe alquranul karim dafa mag kep ko xamne ki fekk nga fuñ koy waye nga tok ñakoy waye yalla neena sumay duma ñakoy waye dana duma yow mi tok diko deglu ma nga cey banexu neena kon idhan innakum mithluhum yen ñoma yen kep alquran bil haqq ci fulla la wacc liko tax ñu moy defar do ma adama liko tax ñu moy xamal do ma adama yi waye ñu fi ngir ñe diko duggal ci seen yef ñe di jang ay ayatul kursiy ñe di jang yoyu te xol ma rek ay juri ñox la wa anzalna hadha alquran ala jabalin te sa su nek buñ nodde ngeen deg isaatu dunya sadul qalbi diko tek ay yu reey mag yoyu ay yu sel yoyu epp ni duggal ci yo xamni yi tabarakallahu amul salo kon alquran dafa dik bil haqq ci fulla lutax mu dik li ngi sabbita ngeen ñu saxal ci allazina amanu ñi gem dafa ñew ngir saxal ñi gem ñu am sabar am ak sax ne degg ci li nga xamne ci lañu nek ci aduna ak al-akhirah alquran bu ñewé ci nit dafa war na ci mo am lo xamne daf koy saxal nga xamne ki
ning ko fekk mu mel ren su dewe ne def yi gën rek waye do ko fekk mu mel na melon do ko fekk mu yef na melon alquran loolu la bëgg ci nit fi dunya loolu la bëgg ci nit fi akhirah wa hudan alquran jubla wa bushra alquran jëttel ngir ñaan lil muslimina ci ñu ummatul yalla subhanahu wa ta'ala te ummatul alquranul karim te bëgg ko ñoñu la alquran nek sen huda ñoñu la alquran nek sen bushra yalla ñu yalla boole ci sen biir ay ji may bëgg jang liko taxawacc muy sababu nuzulam jëlën nañ ci netti nañu ne yunus bi sallallahu alayhi wasallam daf daan tok ci marwa marwa nak amna ku fa nekkon ku ñu tuddé jabru mu nek ben xolam bo xamne dafa amone xam xamu nasaran dan jang al kutub mushriku ni nak bi salawatu alayhi alayhi di wax al qur'an ñu ne ah ki kat ma yuallimuhu ma yati bihi illa jabru rumi ñu ne jabru rumi moma dan tok ci al marwa moko jangal yalla di tont loli lolo tax ayi ji daji wacc so deme ci mukhtasar wala bok ci al qurtubi jukki fuk khatum temer ak jom ñaar fuk ak jurom ñaar wax jojo ma nga ca ñu jël ko ci asbabun nusul yalla ne wala qad na'lamu khamnañu annahum ne ñom mushrikuni yaquluna ñi ngi lay wax nan innama yuallimuhu daf koy jangal basharun bindef ki li muy wax am bindef fa ko jangal jenn way ñu wax jabru rumi dal moko jangal li muy wax lolu ñom lañ wax yalla ne len ne yonent bi kay ma tontu la lisanul ladhi lam ñu waaja nga xamne yulhiduna ilayhi ci lañ ñuy laqku nan la mo la jangal kok ahjami du arab jabru rumi rom la dekk ay itali lay lak ay signore signore te yow ay xulam ngay wax ak hada ak indi te ku juddo fofa yaro fofa magge fa ñu def ko professeur arab yalla neena loolu liñ ko sétlu bu baax nga dem ci université yi nga dem ci jangukaay yi nga sét ndax mën nañu jël jenn way jo xamne musta jang ci loolu len ñu def ko prof mat tay man mi kuma dugulon ci jangukaay yoyu bëgg ma fa jangalo lakki alma dang ma bëgg andil jafay jafay yalla neena lisanul ladhi lam ñu ki nga xamne yulhiduna ilayhi ci lañuy laqku bëgg la wax ne mom moy ki nga xamne mo la jangal koku ajami ajami mom du arab wa hadha yawmina lisanun arabi mubin lam ñu arab nga yor wu leer nañ kon mom waxam kon mom waxam nek na lo xamne seen wax joju day daal di mëna daxu xaar ndax ajami ak arabi suñu gisenteewul xamantewuñu jekki benn bis rek daal di bëgg nek kuy jangal ke mbokk yi xam ngeen ne loolu moom daat nay dàq du sotti lisanul ladhi lam ñu kii nga xam ne yulhiduna ilayhi moom la ñuy weddi moom la ñuy laqoo ajami moom ajam la ma nga dëkk ca Rome wa haza kii nag wa haza wax jii nag di alquran lisanun lamin la woo xam ne arabiyun arab la mubin ju leer inna allazina ñi nga xam ne daal la yu'minuna bi ayati llah gëmuñu looy yàlla yi gëmuñu atte yàlla yi la yahdihim llah yàlla du leen jubal la yahdihim llah yàlla du leen oriente walahum danañu am bu yowmal qiyama azabun alim mbugal mu metti yàlla ñu yàlla musal ci mbugal mu metti suratu nahli aya téeméer ak juróom yàlla ne innama yaftari dana sos rek innama li fi nekk yaftari dana sos alkasiba wax judul dëgg kii képp mooy wax wax judul dëgg baatu innama lu lay tekki Serigne Abdou moo ko daan tekkee nee na aw sayla wuñ takk innama nee na sayla wuñ takk buñ ko takkee buum ji lu bokkul ci diggante buum nga ne ci biir saywa rek nee na bokkul ci biir innama lu lay tekki ñii rek yaftaril kasiba ñooy sos wax judul dëgg nga ne ko ñan la mu ne allazina la yu'minuna bi ayati llah ñi gëmul ay yàlla yi képp koo fekk muy wax lu dul dëgg ne ko gëmoo yàlla maanaam lu la ay waxe ku gëmul yàlla dong yonente bi nee na alayhi salatu wasalam ak julit dana sàcc
ñu bu ndoxatal ko ab jul dana def nangam lim ko bam bari mune waye ab jul du sacc xamul ñen balma ab jul du fen manam kasbu muy wax ju dul deug neena dal julit du ko def kon inna ma yaftaril kasba allazina la yu'minuna bi ayatina wa ulaika ti ñi nga xamne ñoy sosal yalla wax ju dul deug hum ñom dong dong al kazibuna ñom ñoy wax li dul deug kon wax ju dul deug mbok yi yalla neena ab julit du ko def ab julit lu mu wax da wara nek deug ab julit lepp lu mu wax da wara nek deug ndax wax lu dul deug babun min abwabin nar buntu la ci bunte sawara ya dama dem nek legi dañu dem ba wax lu dul deug far legi dañ koy kafé te kaf tay kafé lu dul deug sax lol dafa haram waxuma la di wax kon ab julit day wax rek lu deug te wax lo xamni du deug yi man na tax ba kenn dula meuna rebb fenn kenn du xam fo nek motax nga deg alquran ca bind ba la ñu wessu mu nan fatazilla qadamun ba'da thubutiha moy wax lu dul deug dafa meuna tarxis lo nit nga daanel ko mu yaakar ne li nga wax deug la nekati yow ya doon wax lo xamni li tabarakallah teguwul fenn mom mu far daanu ca la nga xamni mom la wax ay jume bëgg jang sababu nusulam moji jeul nañ ci ibnu abbas mune mushrikune yi mu jamu katu xerem yi dañu jappoon jenn waaj ñoo ammar ibnu yasir bimu duggé ci l'islam japp bayam yasir japp yaayam sumayya japp kuñ wax suhayb japp kuñ wax bilal di leen mbugal mbugal yu metti ñu yaaw sumayya ci ñaari gëlen yaw tank bi ak lox bi ci gilen yaw tank bi ak lox bi ci gilen dak gilen gi mu jëm ndey jor ñu dak gilen gi mu jëm chamoy ba ñaari gilen yi yang ko bam yangu ñu daldi fa ben xet jam ko ci nak radjalahu anha nun lañu raye sumayya daldi ñew andi jeukeram yasir daldi koy ray ñom ñaar nenañu ñom ñaar ñoy ñaar ñi ndëk ray ci l'islam jëk rek jabar lañu seen do ma annar nak ñu ñew ne ko da ngay wedd yalla ba ñu def la ni ñi def sa bayyi ak sa yaay mu na leen yalla amut yoonte bi yalla yoni wuko ñu ne ko waaw kay kon de legi man la bayyi ñu daal di koy bayyi ba mu dikke ci ali sallatu wasallam daal di koy wax ni lim def sallallahu alaihi wasallam dal niko kayfa tajidu qalbak saqal bi fina lu ci nek muneko mutma'innun bil iman gem yalla gi ci nekkon dal dara yokku ci yema len wax ci sama lam yu dong la yam sallallahu alaihi wasallam niko fa in aadu fa'ud buñ ko defate defatiko yalla dal di wacc ay ji man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman wa dama ca Al-Qurtubi djuk ci fuk khatum temer ak djuroom ñett fuk da nga ci fekk wax juju ba dama ci asbabun nusul lil wahidi khatum temer ak djuroom ben fuk ak ñaar da nga ci fekk wax juju yalla mu ne kon man kafara billahi ku wedd yalla min ba'di imanihi ginaaw ba mu gëme yalla tegal sa baram fofu fa alayhi wacna ci mom qadabun mer min allah mu joge ci yalla walahum dañu am azabun azim mugal murey manam dañ ko xadam ndax ci wolof ni muy terele waxam diko satandiku soko terele fofu ni arab tiddi dalay mbaña jox maana bi nga deggu man kafara billahi kep ku wedd yalla min ba'di imanihi ginawam gemi yalla fa alayhi qadabun min allah walahum azabun azim moy jeexlu aya temir ak juram ben nga ne ko ha mune illa ludul nak man ko xamni ukuri ha dan ko forcer ci mu wedd yalla waye bagn ko wedd lo yalla wa qalbuhu ti fek xalam ba mutma'innun bil iman ma nga sax ne degg ci gem yalla ga dar wañu ku ci donte nak tollu way la manam amna sahabu bo xamni mom bagn ko defee li dafa lank bañu ray ko fa yoonte bi ne ko waaw goori way bi amnaar ñuy wax li
gis nga li ko yonenti bi wax moo di ñaar yi nekk bu ci nekk tolluwaay la mu fasiruna ñëpp dañu ne nazalat fi ammar ibnu yasir aqadhahu almushrikun fa'azzabuhu hatta a'taahum ma aradu mukrihan aw mukrahan faqala an-nas inna ammaran kafara faqala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam inna ammaran mali'un imanan min farqihi ila qadamihi واختلط الايمان بلحمه ودمه فاتى عمار رسول الله وهو يبكي فقال له رسول الله كيف تجد قلبك قال مطمئنا بالايمان قال ان عادوا فعد بدمتي التفسير الكبير جكيب نيار فكو قتم تيمر اك نيار فكو بن تبارك الله وخجوجي الفقر الرازي عندنا كوتي نانا كون كيب كو ود يالا من بعد ايماني غنا بام كو گامي ndax yàlla iman ak xol bii def iman ñaar yooyu dañ koy sàmm kenn waru leen a foye ma tax ku génn ci sa diine rek te nekk ci lislaam islaam ne na ngeen ko rey wa qalbuhu illa ludul man ukriha ku ñu forcé nag wa qalbuhu mutmainun bil iman walakin waaye ngeen ne ko waaw mu ne man charaha képp ku leeral bil kufri ci wet bi sadran dën maanaam kenn forcé wu ko kenn waxu ko dara moom daal taabat nafsuhu bil kufri wansaraxa sadruhu lahu kooka fa alayhim wàcc na ci ñoom qadabun mer minallaahi mu jóge ci yàlla walahum am nañ azabun azim mbugal metti mu fasiru ni ñu ne ci xaasiyatu saawi alal jalaalayin jukkib ñaari laqatu fanweer ak ñaar fka juróom ñeent ñu ne wasafahum taala bi sitti sifaat ñi nga xam ne nii la ñu mel yàlla daf la na melal ci juróom benn melo merum yàlla muy bu njëkk bi mëgalum yàlla muy ñaareel bi ak tànn gi nga xam ne ñoom dañ koo tànn adduna mu gën a leen àllaaxira ñett xañ gi ñu leen di xañ ak njub muy ñeent tëj gi yàlla tëj seen xol muy juróom ak yi ñu leen boole ci ñi nga xam ne dañoo sàggan muy juróom benn juróom benn meloo ngi noonu ñu nekk ci ñooñu loolu la yàlla di bëgg a tudd si ci gaañoo ñu bi tàmbalee ci qadabun min allahi walahum azabun azim zalika leen ko yëbbe bi annahum ñoom astahabu dañoo tànn alxayaata dunya dund gu jege gii alal axira ci àllaaxira dundug adduna daf leen a gënal dundug àllaaxira wa ann allaha te yàlla laa yahdi du jubal alqawma nit ña alkaafirina ñi nga xam ne dañoo weddi ñu weddi rek ñooy jël adduna mu gënal leen àllaaxira te ku weddi yàlla du ko teg ci assiraat al mustaqim ulaayika ñooñu allasina ñooñu nga xam ne tabaa allahu yàlla tëj na ala qulubihim ci seeni xol yàlla tëj na seeni xol waaw mu ndax yàlla dafee nekk rek tànn aw gaay ne yéen tëj naa seeni xol déedéet ñu tëj seeni xol wala ñu ñu tëj seeni xol doomu aadama bi bu defee njuumte bakkaar bakkaar boobee day def ab tomb ci xolam bi xam ne xol bu weex la su tomb ya bëree xol bi day ñëw kokk loolaay tax ñu ne tabaa allahu ala qulubihim yàlla tëj ni seen xol mu nekk benn feebar boo xam ne bii ci feebar yi alquran bi tudd lay doon feebaru xatmu am na ci alquran feebaru tabaa am na ci alquran feebaru dalal am na ci alquran ñoom la alquran boole ca suratul fatiha gayri almaghdubi alayhim wala ddalin muy ñaari feebar yooyu nga xam ne ñoo jur feebar yépp ci feebari xol feebaru xol nag amul benn docteur bu ci man dara lu dul rasulullahi sala allah ai sallam amul benn pharmacie bu ci man dara lu dul l'islam amul benn ordonnance bu ko mën a faj lu dul alquranul karim ordonnance benn la muy alquran pharmacie bi benn la muy islam waaye docteur benn la muy rasulullahi sala allah ai sallam tabaa allahu ala qulubi moo tax kum daal boo bëggee faju foog nga seet si sala allahu alai wa sallam mu bind la ordonnance muy alquran nga dem ci islam mu nekk sa pharmacie nga jënd garab gi te garab kat mooy bul def nangam defal nangam maanaam alislam moom bu lay faj dalay geet mooy defal nangam la lay wax waaye bul def nangam comme nu ñuy faje jabet bu lekk ceeb ak bu lekk yooyu noonu la alquran di faje defal nangam ak bul def nangam waaye amul leneen soo ko duñ bind dinaa nit tabarkàlla du sotti wa samcihim yàlla tëj na seeni nopp seeni dégg wa basaarihim ak seeni gis ku sa nopp tëj sa bët tëj sa xol tëj bokk ci nit ñi dalay daal di jafe wa ulaayika te ñooñu looloo tax humul ghaafiloon ñoom ñooñ ñi sàggan yàlla njàlla mu sëlit ñoom laa jarama amul sikki sàkk de
annahum ñom fil akhirati bu al akhirah al khasirun ñoy ñi nga xamne ñoy ñi perte yalla ñalla mussel ci ñi nga xamne dañuy perte bu yom xiyam thumma ginaaw ga nak inna rabbaka sabaram lil ladzina hajiru ci ñi nga xamne dañu gaday min ba'di ma futinu ginaaw bañu fitnalé dañu gaday joggé makka ñew madina wala bu dé tay dañu gaday ci groupe yeñ nekkon daan def luñuy téré dem ci groupe yu baax hajiru min ba'di ma futinu ginaaw bañu len fitnalé ndax doom adamay sa bo bukut ak ñom programme rek ñu tambali la fitnal ko bokkal programme nak mu nango andak yow ci la nga def na nga nek gis nga fi nek ni même bu daray xew ci radio ku deglu wul rek ñu nako yow da nga deful tax deglu woko ndax yow li ngay deglu lola motax nga bëgg ñepp deglu ko nak nonu ci na ci diine islam ak ci nekul ci lola da nga da gis waji nan ko lu tax nga melni bari na ko xamne ki bu gisee ku musoru da koy yiyam te day tay jigen ni ma lutax nga def li wayo tangulom wayo defo nangam tabarakallah inna rabbaka sabaram lil ladzina hajaru ci ni gaday min ba'di ma futinu gina ba len fitnalé fuma ginaaw ga jahadu ni jihad ñu kër kërri jihad moy kër kërri ci yoon yalla ngir yoon yalla tabaraku ta'ala taxaw wa sabaru ñu muñ seen mel yaago hajaru jahadu sabaru gaday nañu joge fañu dekkon ngir yalla rawale sen dine jahadu kër kër nañ ngir dine ji taxaw ray ñu ray len wa sabaru ñu muñ inna rabbaka sabaram min ba'daha ginaw gaday ga min ba'daha ginaw jihad ja min ba'daha ginaw muñ ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la inna rabbaka ba'da tilka al-hijra wal jihad wa sabr sayaghfiru lahum wa yarhamuhum dana len jegal dana len bal yalla len jegal te bal yawma ta'ti bis bamuy ñew bis ba nga xamel dana ñew kullu nafsin bepp bakkan tujadilu di werante an nafsiha ci bopam tujadilu ju khuluq an nafsiha ci bopam yawma xiyam bakkan bu ne da nga ñew ju khuluq sa bop nan sa bakkan bi ci bopam nan bopam yow ya ñaka fayda bi nit ñi def na nga ba am aljanna de ya nga fa won yak ñom ya dañ bokul def na nga ki nangam nga dem ba li dekkal la yalla mëna wa tuwaffa dañu matal kullu nafsin bakkan bu nek ma amira dem jefoon wuhum te ñom la yuslamuna ken du len toñ mbokk ñi deglu biñu top kon ci niñu ko waxe won ci tambali bi ñi ngi ci aya temer ak fuk ak ben ci suratu nahli di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq insha Allah subhanahu wa ta'ala ñing ko koy ñaan yalla ñu ko defal len ko ki nekkon ci wal tafsir bi di sen mbokk alim sall jot nañu fi tamit suñu mbokk imam jien wote na fi legi di rafetlu li nga xamne moy tafsir bi tabarakallah doomi soxla na jo xamne ji tabarakallah ku ne xamna xam xamam fi ci radio bi lillahi rabbil alamin was salatu was salam ala man ursila alayhi alquran محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه مكو ني دغلو غينا مون سانتي يالا دي مسلم سي كاتن بورام بي سبحانه وتعالى تي اذاعه الدنيا صوت القلب نين دي ني مانا دغلو سي دكار سي 88.9 اك سي تياسك لي كوور سي 93.7 سي بورام سبحانه وتعالى تي تيري جيغا خامني واتي نكو سي رسول الله صلى الله عليه وسلم mudi lo xamne ci la koy wax yim bëgg ko defal ci kaw suuf waye ci la koy wax yim bañ ko ko def ci kaw suuf tere bobu di alquranul karim mom lañu timon ba aksi ci sar bu ñuy tuddé suratul nahl muy sar bu yalla tuddé yamb amon nañ ci juroom ñaari bindu tay moy juroom ñettelu bindu bi insha Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbore ci aya timir ak fuk ak ñaar ndax ñi ngi taxawon ci aya témir ak fuk ak ben suñu borom subhanahu wa ta'ala doon waxe yawma ta'ti kullu nafsin tujadilu an nafsiha wa tuwaffa kullu nafsin ma 'amilat wa hum la yuzlamun ja'alna Allahu min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana suñu borom subhanahu wa ta'ala bi nga xamé ni tuduna halu ñi nga xamne dañuy wedd yalla waye ci lamiñ
tuddu xaalam ñi nga xam ne dañuy weddi yàlla ci lan ñu ne ci xol. Li ñu ñëw nag tuddu li nga xam ne mooy misaal moom dëkk bu naat la woon ginnaaw ga naata tudd. Andil ñu it yi ñu war a lekk, andil ñu it yu mu xaaraamal ci ñun, ak it wax ci diine loo xamut, ak it tëj aaya tëj boog saar bi ci ay ndigal ak ndinkaan yi ñu jox rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ak xeetam. Yàlla nee na wa daraballahu mathalan qaryatan kanat amina mutma'inna. Wa daraballahu yàlla sadd na, yàlla saddati na mathalan meneen misaal. Yàgg naa sadd misaal, te misaal mooy loo xam ne dañ lay wax loo xam ne xamoo ko, misaal jegeel la ko. Sooy wax nit naan ko fas, te xamut luy fas, da nga koy laaj ndax xam nga mbaam. Mu ne la waaw, nga ne ko mu ngoog mbaam ni fas la mel, wala ba fas ni mbaam la mel, waaye moo ko sut tuuti. Mbaam gën koo gudd ay nopp, fas gën koo gudd genn, rek bu gisee fas dana ne lii lañ ma doon wax. Loolu mooy misaal. Alquran Baqara ba naa si nag bëri nañ misaal, lu nekk yàlla misaal na ko subhanahu wa taala. Ba toloon na jamono yi yahudi dañ doon wax ne yàlla, yàlla amul ful la, ñu wax ko sallallahu alayhi wa sallam. Ñu ne ndax lan, mu ne ndax yàlla ni mu toll muy wax ay misaal di wax ay yoo, loolu daal du ful la. Moo tax yàlla wax ca suratu Baqara inna allaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udat ma fawqaha. Yàlla am na ful la. Yàlla mu ne kon mi ngi sadd mathalan ci misaal qaryatan benn dëkk. Dëkk ba lum doonoon, dëkk ba dafa nekkoon aminatan, lu wóolu la woon, maanaam dëkk bu am sécurité la woon. Kenn daw fa tooñ kenn, amul woon ay agresseur, amul woon ay addu kalpe, amuñu woon ay fàqmaan. Dëkk bu yooyu yëpp amu ko woon, dafa nekkoon aminatan. Foo teg sa yëf boo ñëwee fekkaat ko fa, soo réeree da ngay wër ba gisaat ko. Dafa nekkoon dëkk ba aminatan, yooyu yëpp amu fa woon. Mutma'innatan ne dégg, dëkk ba ne dégg, du am ay gréw, du am ay sànni xeer, du am toj ay mbir, du am dara. Daf ne woon mutma'innatan. Dëkk ba daal yatiha daf ko daan dikkal risquha wërsëgu dëkk ba raxadan raxadan cig neexaay. Moom daal wërsë seen wërsëg daana nekk loo xam ne dafay dikk ci raxad bi siatin wa kasra, bari lool. Dëkk ba bu wërsëg daan ñëw daan ñëw min kulli makaan ci bépp barab, loo def am xaalis. Dëkk ba daan neexoon ba loo def rek am xaalis, tabarakallah. Dëkk bii nag bi mu mele nii aminatan mutma'innatan yatiha risquha raghada min kulli makaan, ah yëf ya neex. Ba yëf ya neexee ba mu ëpp, su waxtu julli jotee ñu ne ca nos ga, bu koor jotee ñu maasale koor ak ñàkk a woor. Jigéen ñi tàmbalee sunni seeni yére muy gën di gàtt, góor ñi walbatiku di lettu, ku am doom du yar bàyyee mbedd mi. Yàlla nee na dëkk ba fa kafarat bi anumillahi, mu weddi xéewal yàlla ya. Ku añ bu suur du ne alhamdulillah, ku reer ba suur du ne alhamdulillah, ku wuti liggéey am du ne alhamdulillah, ku liggéey wàcc mucc ci oto yi benn oto yi noonu ba nga ak si sa kër doo ne alhamdulillah. Xanaa ñoom ñëpp fa kafarat bi anumillah, dañoo ànd weddi xéewal yàlla ya. Fa azaqaha allahu, yàlla solal dëkk ba libaas al juwaci, mubb mu xiif. Fa azaqaha, mu solal ko allahu yàlla lu mu ko solal libaas al juwaci, mubb mu xiif. Baatu fa azaqa nag day teg ci mosal ko, yàlla da koo mosal mubb mu xiif. Waxinu alquran la ndax moo balaaga. Mosal ko mubb mu xiif mooy solalu ko ko mu koy waaje, waaye dañu ko ko jiyi ba mbum mosal ko ñu suñu ko noonu la mel. Waaye mbubum xiif daf dul tuuti, ndax xiif du xaritu kenn, doo dem ci génn kër bañ tuddee fa nit xiif. Libaasal juwa mbubum xiif la yàlla mosal dëkk ba, wal xawf ak tiit, ñaar yooyu nekk fa léegi.

kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañ yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw, su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoo, yoxal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram gi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xoli ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram gi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la, ba ñëpp am, loolu du wàññi ca la fa moom lu toll ni lépp soo di wàññi ci géej gi. in takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak weddi weddi nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. Arrazi mu ne ashara taala ila annahu wa in kaana la yanfauhu iman wala yadruhu kufran illa annahu la yarda bil kufri, bi maana annahu la yandawu saaibahu wala yusibuhu alayhi wa in kaana waaqian bi mashiatihi wa qadaihi. Tafsirul kabir, jukkib ñaar fukk juróom benn, xatum ñaari téeméer ak ñeen fukk ak juróom benn. Mu ne wala yarda du gërëm li ibadi jaami al kufra, bi ko razi di firi la suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufran du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yépp ci la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, buñ ko santee nag ànd ñépp di ko sant, yahdahu lakum, nee na mu gërëm leen ci. bu ñu ko santee mu gërëm leen ci, bu ñu ko weddee du leen ci gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jaañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wisra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wisra ukhra bakkanu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zanbihi. waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala taziru waziratun du fi daw, li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala taziru waziratun wisra ukhra, xanaa fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñi la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar, mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, dem na ci seen borom marjiukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu.

0: ñi lañuy dem demé ci hôpital yu ñooñu tabarakallah amna ñu dem nañ tabarakallah yalna app yu faré wayé nit ñi ñi ngi dem ila rabbikum marji'ukum ko fi degg nañ ñu lan fi gindigal ak yoy jëm jappal ne fofu la jëm waaw fa yunabbi'ukum mu ngeen demé mu xamal leen bima kuntum ta'malun lepp lu ngeen don def aduna fi buñu demé ci yalla fa yuhasibukum wa yujazikum ala a'malikum ñet mu fay leen xamal leen lañ fi nekk woon innahu alimun bi zati sudur ndax moom li ci dënn yi kenn kun la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam la moo tax koo fi seen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñi koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca morgo jumaajo wala yidemi nekk yooyu bu laaj ci fu mu jëm mu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi mu ne fa yunabbi'ukum bima ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu lépp lu ñu leen def rek dinañu ko xam yu mag yaag yañ xeeboo nag yañu réyaloo nag yu yaatu yaag yenn lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zati sudur dënn yi suñu kàbbaree di julli kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zati sudur li ci biir dënn yi lépp la xam. ñu ngi ci suratu zumar aaya juróom ñaar teg leen ci seen baaraam te ñu bokk ñu ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekkee àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala ñu indiwaat bind bi ba ci kanam a kanam.
1: Zumar di saaru fanweereel ak juróom-ñeent jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zati sudur foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu ñu war a doorete ci aaya juróom-ñett suratu zumar wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay yàlla yàlla defal dégg ak topp suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal su ñàccee xéewal naqaree dëkkal nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal su wéree neex a dëkkal yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey te ñaar yooyu ñooy ànd ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am yàlla nee na ci surtu zumar aaya juróom-ñett wa ida massa su laalee lu mu tuuti tuuti massa al insaan nit doomu aadama yépp nag nit góor jigéen mag ndaw al insaan nit su ko laalee durrun lor mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu deme nit yooyu wala mu am ab nattu yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll ji lalu waaw saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam mu nii ban ilay si dëll ca moom moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom

0: barkalla ñu def ko ne jënd kurus bu rafet jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru ndax lan ndax lor dafa tege ci ñoom kenn ci ñoom moo wàññiku moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarkalla ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett te it rafet lool xoola ba yàllay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi ndax yàlla nit lay wax ci boppam te ni seeti nit a ngeen nekk ci kaw suuf rek aay te aay ji di tegi ci seen kaw boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarkalla nit ñu ne selaw ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis kanee rek niw ba jàppaat la da ngay la nga say loxo ndànk nii rek waaye daanaka doo gis ku wistan buy séddalee mbur yi nga gis ku nekk fab ci mburuma laal ci ay weexam door a lekk lu tax ndax am na ku yàlla jël ci ñoom daa rabbahu muniban ilayhi ñeepp daa dellu ci seen borom mu ne mu ngoog mu ne summa ginnaaw ga nag isaa xawwalahu ngeen bàll isaa xawwalahu bu ko joxee ni'matan xéewal minhu bu jóge ca yàlla nasiya mu daal di fàtte maa kaana yad'u ilayhi lam doon woo yàlla jëme ca gis nga ne su xéewal ñëwee rek ñu fàtte ma su lor ñëwee ñu fàttaliku ma yàlla ma wax lu su lor ñëwee ñu fàttaliku ma woo ma tuub jëm si ci man su xéewal ñëwee ñu fàtte ma mel ni mësuñu maa woo tabarakallah moo tax bëri na léeg-léeg boo ñëwee ci jàkk yeeg jumaa yi loo fa dul fekk borom million yeeg milliards yi ñaari jàkk yeeg jumaa yi ñi koy fees ñaare dëgg la sax am na ay benn ay milliardaire wala boog ay ñu am ay million ñen baal ma ci baat boobu ndax xawma ni nga waxe waaye daal ñi am xaalis lool iliman ju am xaalis lool nekk commerçant bu mag néew na bu muy amee waaw ndax diggante boobu la moo tax suñu borom mu ne mbir mii lu jar a bàyyi xel la ñàkk fàttaliku ma oomal fàtte ma loolu nag bu doon ci nit dañ koy wax ne yokkal sa ngor ndax ki nga ñàkk di ko fàttaliku bi nga amee da nga ko war na gën a fàttaliku waaye isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu lu jiitu muy am xéewal gi fekat wa ma bikum min ni'matin fa min allah lu ngeen am ci xéewal rek yàlla la jóge tabarkalla di aayam aaju suñu mbokk di faral di wax lool muy al oustaz aboubacarin janqe yàlla na yàlla dëgëral taxawaayam wa ma bikum min ni'matin fa min allah moo tax mu ne isa xawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kaana yad'u ilayhi min qablu wa jaala mu daa di sàkkal nag lillahi yàlla an daadan ay ndend bi mu amee xéwal gi léegi fàtte na yàlla waaye yi mu ca ma ngay wutal yàlla ay nawle waaw ndax ñaare léeg-léeg nit am xéwal daa di koy jiñ lum takk ci ndiggam wala lum takk ci përëgam wala lum diwoo bëri na te sew-sew bu am solo la wa jaala lillahi andaada te yàlla ne na xéewal gi moom dong moo ko def siraatu alladina an'amta ta alayhim wa ma bikum min ni'matin fa min allah waaye kii yàlla da koo jox xéewal mu fàtte ko nag ba noppi nag wutal ko nawle naan dogon ko nag lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lenn lu nekk ca yooyee mu jiñ ko xéewal ga waaw lum ci jublu mu ne lu yudilla an sabilihi ngir mu sànk ku xaw a sàggan bam teggi yoonu yàlla ku xaw a sàggan ni moom da ngay daal di sàggan jàpp ne moom li ko may loolaay maye nga wuti lu mel ni lam am mu sànku sànk la waaw da ngay daal jàpp ne kii li ko may mooy yim amee nga daal di jóg wuti yooyee so amé jinn ko yalla may tabarakallah nang koy wax ci suñu dajé bele amon ci kokki gor gi ahmed sakhirlo rahmatullahi alayhi dañu nek ci njaré touba njay ma ben serign ñu jëgé fa ñew sét ci ko mu né bop da koy metti mu jox ko ñaari doom yu def daf fir waye kaas biñ ko def fofu la ko tek ba ñu bëgg ñibi serign ba né ko do ko naan mu né ko damay bañ naan ko bu bok bi tané ëlëk su bok bi bété balay xel mi dem ci yalla dem ci daf fir loolu la ci bañ allahu akbar loolu tawhid la bu am solo kon nak lu way am ci xewal ci yalla la joge xul neel ku mel ni nga xamne su amé lor fatiliku yalla su amé xewal fatte yalla di wutal yalla ay nawle di ca sankale aw nit neko tamatta banexul bi kufrika ci sa weddi nga weddi yalla qalila tuti yow bu nga banexu tuti wa tamatta bi hadhihi alhayati ad-dunya alfaniya wa tatalazza fiha wa anta ala kufrika umran qalilan wa zamanan yasira adabtu ali sabuni khul neko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma waji mel ni tamatta banexul bi kufrika ci tagu weddi qalilan tuti ndax aduna lo fi banexu lumu reey lumu neex lumu yag soko dugule ci alakhirah tuti la timiri at bu ko fi nit amé ñu ne ato guddu fan timiri at timiri juroom fuk nak man nga ne xewina ken amatuko timiri at ak juroom fuk man nga ne legi xewina motax nit fi aduna di neexé ci mom ak fi mi naqaré ci mom danaka mu dun ñaar ci ndax nit dana juddu aduna du neex ci mom muy dem di dem ba denc soxna nga xamne legi mi ngi nek ci fan wéri at xayna dali am soxna nak legi nek ci lefa ci kër gi aduna tambule neex ñukoy wutal yu neex diko wax diko neex diko lalal bu ko neex ak yele meniki yoy waxal bu ci tegaat fan wéri at danaka ndax bu ci tegaaté ñaar bu ci at muy juroom fukki at legi so ëndé lawal mu ne da wax nga ëndi yapp mu ne dafa saf pauvre lo indi rek tek ko rek mu dal commencé di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan wéri at ci juroom fukki at tambul na naqari ci mom digënté bi ñaati at la ñaar fukki at motax digënté soosu la aduna di neex ci nit muy goor muy jigen bu dé jigen fi mu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bi mu amé ñaar fukki at ak juroom danaka légui lu mu amati rek bo moytul dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu gaaw wutal ko borom kër wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambule delu ginaaw muy tambule magat ak njank ba far na legi ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankate yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm min min worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu yalla musal suratul zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugulante bobu luñ tuddé idgham bi nak day buma sukk muy mi nak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bool rek la daal ni am man am wala bok man ko xamne huwa qanitun foko fekk ma ngay jam ana al-layl ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzarul akhirata di tit al akhirah diko daw manam mbugale ca nek wayarju rahmat rabbih di yakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim de ko wax kim de ko wax su amé lor fatlikou yalla su amé xewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanke yalla mune ndax ci dana melni ko xamni ki su gudde ana ali da fay nek ci luñu tuddé khunut té moy rakaya sujudiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddig lu bare bare bare luko yobbi ni yahzarul akhirah yahzaru al akhirah defa ki al akhirah nungo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon keñ ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde nalay sujood nalay taxaw te nak yahzarul akhirah ragal al akhirah rek tit la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karablu waaw al akhirah randi wala bo xane yoon wi rek mo ñu karablu ndax man ñima gis ñi deg ñepp dañuy gas am tax duggal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñent kabbar jabotu ay baat ñu jappo duggal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeku ñu gite kër ga togg ay ceeb lek man ni la gis nit ñi diko deme al akhirah al akhirah bu doon yem ci xabru do mu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tayit mbugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp te bir xabru do yo balé pomp yoy tay do mëna upp tay do mëna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam muk mo tax suñu borom yam tek ci ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ñi xam ak ñi xamut man na ñoyam هل يتساوى العالم والجاهل فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون يخم لين بقار الاخره كبير قبل ñi xam kan moy yalla ak yamuy bañal yamuy santane walladheena ñi nga xamne la ya'lamuna xamuñu ñaar ñi mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam ci xam ak ci xamut mënu ñoo yam tabarkalla leg leg nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nga ben mécanicien bo xamni mom dafa man auto ba na ci xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu wo ko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarkalla bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demé lik yoy ko defé dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal mu soti ndekete lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñem naka nonu radio yi ni réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye su faane xamu ci dara nga ngabbu yeen ben way mu def ci lu tuti bu de ñukoy def leg leg am ñu ne waaw bu suba nga jël fiko am radio te woor na ni li ci faan su ci dugoon bala muy am futu minute juroom mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu suba nga jël fiko leg leg bu de am nay gaay sax dañ lay bindal facture nga dem bu suba nga ñew jël fiko mu ñang lool ci yow ndekete
1: da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu leen moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb allazina ya'lamuna wallazina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alub ñi am lub ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru innama ya'tabiru wa yasta'izu ashabul uqul salima waaw imam al-faqr muné wa'lam anna hadhihi al-aya dalla ala asrarin ajiba waaw muné xamal né aya ji tettalene lol ci ay mbod yu yéme muné fi mu tambalé moy suñu borom dafa tambalé tuddu liggéey jeexale ko ci xam xam mune liggéey bi moy al qunutu sujood yaa taxaway yaa yoya mune xam xam bi mu ko jeexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkale ne matu nit ñu ko teunk ci ñaari jublu wa yoyu moy xam xam ak jëfé wala jëf ak xam xam fal amalu huwa al bidaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaya ligay modi tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolou moy wax ju am solo ji nga xamne def nako degge ci ayu ji ba dama ca at tafsir al kabir lil imam al fakhr al razi jukki ñaar ko juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fuk ca la wax wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكروا اولو الالباب انما لفنك يتذكروا دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وارو ني ام خل دون خل مو موتو ايت ني ني وارو كوسا خل فيبر دو وارو كوسا خل نور دو وارو كوسا خل سيك دو وارو كان موي وارو كي خلم موتو العقل السليم كوكو موي وارو ñoñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melu non nak say zakkar man yakhsha al alquran nakhon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré tax la téré te ëll nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratul zumar aya juroom ñent yalla neena yaronte bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len يا عبادي ينتما جامي الذين امنوا نيغم اتقوا ربكم رغال لين سن بروم يين نيغم رغال لين سن بروم المفسرون امنا سي ني نزلت في جعفر ابن ابي طالب واصحابه حين عزموا على الهجره الى ارض الحبشه والغرض منها التأنيس لهم وتنشيط الى الهجره تيري بو نخ تسهيل لعلوم التنزيل جوكي بي نيتل با خاتم تيمر اك جروم نين فوك اك نيار دا گيسي في كات ني گم يالا اك راغال يالا دو بن قل يا عباد الذين امنوا اتقوا ربكم كون نيت دنا گم يالا با نوب تي راغالو يالا وايي كو راغال يالا كو ني گم نا يالا waye nit dina gëm yalla teragul yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmu di yalla dana nek gëm yalla teragul yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ab tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tede moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sabaram al iman te gacha te moy gem ko at taqwa te gacha te moy ragal ko su tere nga bayyi su diglé nga def ittinabul awamir imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa bayna an nari wiqaya hasiyatu sawi ala al jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at taqwa al wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafa ma sax ben nit ne ko kay
2: xamne takhtalifuna fihi yene ngi ci wute la ca def ma bayiko ndaw lay mujj ñew bu ñewé leral lepp sallallahu alayhi wa sallam وجئتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين ابن جزيم لتحمل بعض الذي تختلفون فيه دون الكل لأن الأنبياء إنما يبينون أمور الدين لا أمور الدنيا فدما تتير بن يختسهيل لعلوم تنزيل جكب نينتل قطب فنوير أكنيار جلك ابن جزيم من بوغسي risane lenn ci li ngeen di wute te waxut lepp lu ngeen wute mune ndax te yunuti ali musallatu wassalam lañu dan leral modi rek mbirum diine waye lek lek daanuñu dugg ci mbir aduna waye duñ ko leral le nak ni nga xamne non lañuy leral mbir diine ndax mbir aduna lek lek yunuti yem ci nit lek lek borom xam xam nga gis ko bu am diine tabarakallah nek xam xam xam xamu diine waye nit ñi raw ko ci mbirum aduna lolu diine nangu nako motax atabari momin mun yaani min al umuri ad diniya la dunyawiya ñu ñep ay wax la yo xamne tabarakallah yu am solo la fattaqullaha ragal len yalla wa ati'un te ngeen top ma mu ne kon su baba ma tek len ci yoon wu jibbo leral na len ci li nga xamne yene ci wote mune len inna allaha yalla man isa ibn maryam ma ngi len di yegal ne huwa rabbi moy sama borom wa rabbukum yene moy sen borom fa'buduhu wetal len ko fa'buduhu jamu len ko mom dong huwa rabbul ma'bud la rabb siwa kon nak fa'buduhu jamu len ko ابن كثير من انا وانتم عبيد له فقراه اليه مشتركون في عبادته وحده ني نيب ماكيين ньо بوك نيك اي جامي يالا نياك سي موم تالال كو سيني لوخو اند سي جامو يالا جي ديكو جام موم دون واخ جوجو با ديمي تا مختصر ابن كثير نون لاكو تي واخ ابن جرير نون لاكو واخه ني واخ لا جو خامني حسن جي هذا يونوين عيسى دي جانغالي نانا صراط يون لا وخامني مستقيم وجبل سو سيتلو بي علي الصلاه والسلام جانغالي لغي وانه لعلم للساع نيغا تجي اي هذا صراط مستقيم بي عيسى دي واخ ديسكورم بو غاتي بي نينكو تجي جي هذا صراط مستقيم bo day jang al fatiha mom da ngay wax ihdina as-sirata al-mustaqim ben bu ci nek nga def ca tara tara moy alif ak lam wala lif ak lam su ko se am lif ak lam nak ludul lolo du ngib as-sirat al-mustaqim suñ ko xasse wax ludul lolo nekut ak ngib buñ ne hadha siratum mustaqim limi tek moy li ak ngib la waye lenen man na nekum njub motax su fi amon hada as-sirat al-mustaqim li fi yalla jangale moy kon ben yonent dotul ñew ginaaw bamu ñew ci al-fatiha da di fay def nak alif ak lam as-sirat al-mustaqim modi kon fofu le mbir ma yam tabarakallah sallallahu alayhi wa sallam suratu zukhruf aya juroom ben fuk ak ñent يالله سبحانه وتعالى نانا فاختلف مدادي ووته الاحزاب كوريليا دادي ووته تي ميروم عيسى وصاروا شيعا وأحزابا صاروا شيعا فيه منهم من يقر بأنه عبد الله ورسوله ومنهم من يدعي أنه ولد الله ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا مختصر تفسير ابن كثير جكب نتل قتم نار تمر أجرم ينفق أجرم نانا فاختلف دادي ووت الأحزاب كوريليا من بينهم جسين ديجنت نانا مموي جامو بيال تدب يوننتم ñene mom dom la ci yalla ñene mom ci bopam moy yalla lolu muhtasar ibn kasir ci lañ ko firé tabarakallah fakhtalafal ahzab min baynihim fawailun lillazina zalamu yalla mu ne toskare ñel nañ nga xamne togn nañu togn borom bi tabarak wa taala luñu leen ñal min azabin wala min azab yawmin ci mbugul bes bo xane alim bes bu metti la tabaaraku ta'ala day bañ kuko jign lu nekkul ci mom kuko jign lu mudul def kuko jign wala nga wax ko wax bo xane bi yelul ci mom subhanahu wa ta'ala ta'ala allahu 'uluwan kabira lam yalid wa lam yulad suratu zukhruf ay jurum ben fuk ak jurum hal yanzuruna ndax dañu xaar ñi nga xamne ñodi al mushrikun di weddi ndax dañu xaar illa sa'ata ludul bispench qaruñu illa sa'ata ludul bispench hal yansuruna qaruñu illa sa'ata ludul bispench an ta'tiyahum mudkallin bes penc moy bes bo xane bi ci penc ma lañ ñepp di dajé asaa moy bes penc so demant ci dëkk buñu ko daan dundu buñu fa daan dëkk ni nit ñi daan def moy dañuy def ben cercle ci digg ba kenn du ci dëkk ci la ten bay nek ci la garab gu magga di nek ci la jakka ji di nek ci la marché ba di nek ñepp bokk ko lolu lañ dan tuddé am pench nga xamné ñepp fa lañu dajé al-akhira non la am pench la mo xamné ñepp fa fay dajé neeg yi moy xabru yi ci lañ nit ñi di joggé ñun ñepp ñu dajé ci pench ma tabarakallah jalla jalaluhu wa azza kamaluhu attenu benn par benn ñi toño nak ñiñ toño nak tabarakallah ñi jëlon yef jaamu rak ñi jëlon té sen borom gis len té munuñ ca jot ak ñepp ñu dajale len mudi asaa xaruñu illa sa'alul bispench an ta'tiyahum mudikal len baghtatan ci mbettel wuhum ñom nak bu len di dikal la yash'urun duñ ko yek khafiluna anha mushtaghiluna bi umuri dunya wa hina idhin yandamuna haythu la yanfa'u an-nadam وهم لا يشعرون بس بنتي برنو نمو يدكال تدن كو يك إذ القيامة قيامتاني سقرى ممات كل ما إنساني واو برنو تي نيون كو خاني بوكو بس بنتي مدي دكال دو كو يك ما نام دا كو يبت تبارك الله فك بروشي يو بس يك ينغي دورة تامبليك يو يك نو جيك جيك ريك نجين نادر نينا كان لكو دف نينا ديمو wala ñu na tay ci suba tabarakallah wuhum la yash'urun am nañu xamne la tax la yash'urun senu tiagante am nañu xamne la tax wuhum la yash'urun moy soxla buñuy soxla mbirum aduna su ko defé nak bu ne club rek reccu daali am wala yanfa'u nadam reccu nak du jariñ dara su xasse wessu al-akhirah su dikke ñun ñep ñu joge ci qabru yi da sa ci pinchuma tabarakallah ñuy atté su kérogé al akhillahu qaridya al akhillahu famsiya al asdiqa'u wal ahbabu qaridiyep yawma isin bu kérogé ba'dhum lenn ci ñoom aduwun li ba'd dañuy nono lenn ci ñoom dañuy noonoog lenn. Manam bés ba ñëw rek barkal lañu soppante woon daal di tàmbalee bañante. Illal muttaqin, ludul ñu ragaloon yàlla, maanaam ludul ñu amoon jëm. Al asdiqa wal ahbab yawm al qiyamati yasbahuna a'daa illa man kanat sadaqatuhu wa mahabbatuhu lillah. Ibn Kathir neena kullu khillatin wa sadaqa li ghayrillah fa innaha tanqalibu yawm al qiyamati adaw. Bepp xarito, bepp sapante, bepp fans bo xamni ni suñu borom tabaaraku wa ta'ala taqutun su alakhira dañuy nekk ay noon. Kenn ku naan sa morom li ma dal tey yaama ko yóbbe. Al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Wa tax yonente bi alayhi salatu wasalam mu jàngale mu ne al mar'u ma'a man ahabba. Yawma al qiyamati kuy dekki ku ne yaa ngay dekki ànd ak ka nga bëggoon, ka nga soppoon. Tabarakallah fans yi ànd ak seen i fans ñoom ñëpp fu kañ faawul jëm ñu jëm fa. Noonu la ko yonente bi jàngalee sallallahu alayhi wa sallam. Ibnu Abbas mu ne saarat kullu xilla adaawa yawm al qiyamati illa al muttaqin tashrifan wa tatbiban li qulubihim fa yaqulu ya ibad al mu'minin alladhina tahaqqaqtum fi al ubudiyya li rabbil alamin la khawfun alaykum. Mudi ay jidi bëgg ñu al akhillahu yawma isim ba'duhum li ba'din adu illa al muttaqin. Xarito yeb xarit ga tas ñu nekk ay noon di joxañante, di jàppante ay téere baat, di poñante tabarakallah, di xëppante suuf. Illa al muttaqin, lu dul ñu ragaloon yàlla ñooñu ñoom ànd. Moo tax bu ñaar àndee ci ak ragal yàlla ak soppante ba kenn ka génn àdduna, su demee te ne ciy xéewal la muy ñaan mooy yàlla bu yàlla dëngal xaritam bi ba mu fekk ko ci xéewlam yi. Bu dee ñaar ñu àndoon ci dëngate nag ba kenn ka génn àdduna ba ne ciy mbugal, moom it day wax ni yàlla bu yàlla jubal sama waaja ba mu fekk ma ci lii ma nekk. Yàlla mu ne yaa ibaad yi, ee yéen sama jaam yi, yéen de laa xawfun alaykum, yéen ñi nekkoon muttaquuna laa xawfun alaykum, du ngeen tiit al yawma tey dara, wala antum tahzanuuna du ngeen jàq dara. Suratu Zukhruf ay juróom benn fukk ak juróom ñett. Waaw léegi nag ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi, ana ñan la yàlla yi wax yaa ibaad yi, ee yéen sama jaam yi. Mu ne ñi rëg la alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Dañoo boole al islaamu ak al iimaanu. Ñaari sarti yi mooy tax yàlla boole na ca yaa ibaad yi, alladhina aamanu bi ayatina wa kanu muslimin. Loolu mooy ñaari sarti yi. Saddaqu bil qur'ani wastaslamu li xukmi llahi wa amrihi wanqaadu li taatihi. Alladhina aamanu mooy ñu gëm bi ayatina, wa kaanu ñaaral ba ñu nekk muslimina ommatu nag ca la yàllay santaane ak di bàyyi ay teram. Ñaar yii mooy tax bu yàlla ne yaa ibaadi ak su ne fadxuli fii ibaadi nga mën a jóg faxas sumb bu dugg ca seen biir. Lan alladhina aamanu bi ayatina, ñaaral ba wa kaanu muslimin. Tabarakallah la ca yàllay teg mooy udkhulul jannata, udkhulu dugg leen al jannata al janna. Antum yéen, yéen ñëpp ñi yoroon ñaari melo yi aamanu wa kaanu muslimin, yéen ñëpp ànd leen udkhulul jannata. Moom ngeen dégg ca aaya ja yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibaadi wadxuli jannati. Aaya jooju la si defeem seen rajo di fàttali su nit génnee àdduna ba ñi koy tàgge toog fii di jàng, ñu tegal leen aaya jooju toor koo tàgge tagge ko ba noppi tegalat len ko ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna di fatali ñepp ne na kenn ku nek fexé ba bala aw kayita mu ñew ci table ji mu nek ci ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna yal na fi seen kayit yeexa ñew yal na fi sama kayit may yeexa ñew tabarkal udkhulu al-jannata duggulen al-janna antum yeen wa azwajukum ak seeni soxna duggulen aljanna yeen ak seeni soxna tuhbaruna ñulen cey xewal tuhbaruna ñulen cey xewal ci bir aljanna ja ak di len ci begal waaw udkhulul jannata antum wa azwajukum yeen ak seeni soxna soxna si se jeuker ji duguna aljanna yalla ne ko dugaliko nga dem fenen fu yalla ne jeuker jang jëm aljanna soxna sang jëm fele wala bok jabar jang jëm fele kon fi muy wax antum wa azwajukum batu azwajukum day tekki ak ñu melni yeen kon soxna si melni borom kërëm ci ak top ya dess ci walu manke manke ak yoyé nak suñu borom tabaaraku ta'ala man nako yegal ci jëfi jëkërëm ñu duggu aljann waye su fekke nekul ci benn gor gor nak lol nak su baba ku teggewul ci yoon neexutu yobale suratu zukhruf aya juroom ñaar fuk suñu duggé aljann yutafu alayhim bañi bagante ci ñoom tafa dañu ko daan tekke wër ñuy wër ci ñoom ibrahima saxo rahmatullahi alayhi mune nit man na yor ay kaas dila wër do ca naan nena nit man na yor ay kaas dila wër rek dila wër ba jant bi so mu yob ko do naan mune kon yutafu alayhi moy bagante ñew yedlep kaas delu indi wat benen jël bi ñeekona indi yob wat indi wat benen non la deggewon ay ji mom rahmatullahi alayhi wa radiyallahu yutafu alayhim dañuy bagante ci ñoom bi sihafin ci ay plate ay tabla ay kaas yu ndaw waw mu ni waw min zahabin kaas yo xamne or lay doon wu akwab ak ay kop mufassiru li neñ aniyat ahli aljanna allati ya'kuluna fiha at'am wal ku'us allati yashrabuna fiha sharab كلها من ذهب وفضه جانغلن ايجا ويطاف عليهم بانيه من فضه واكواب كانت قوارير ايجا نون داني باغانت سي سين ديغانت سي اي نداب يو خامني خالص لا اك اي كوب يو خامني اي فير لا مو ديك سي حديث يونتي بي نان لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة الحديث من رواية الشيخين ينتبه عليه الصلاة والسلام نين يين سما خير بو تي كين تي يين غور ني سول شوا بو تي كين تي يين غور ني سول ديباج bulen nan ci ndabu khalis bulen nan ci ndabul or bulen lek ci plati khalis bulen lek ci kudi khalis bulen lek ci kudi or mune ndax plati khalis ye kudi or ye kudi khalis ñi nangulul yalla ko mom ci aduna ñi nangul yalla war ko mom su alakhirah allahu akbar min riwayat shaykhain kon nak lolo tax salmu bu soy daganul ci gor dagan na ci jigen tak or daganul ci gor dagan na ci jigen waye ay jeñu jangon barki dem de awaman yunashau fil hilyati tabarakallah ko xamne ki lamuy mag lepp moy beug takay ak tak rek tabarakallah te suñu borom tabaraku taala don ko wax ci ay yi ñu rombu lola de tabarakallah lu am solo la ci jigen ñi taxna ba jeun jigen ngi ni ju bax jo xamne lam doon tak lepp tabarakallah da ko tekki yalla na yalla fay ko te defal ko tawfiq min zahabin wa akwab wa fiha amna ca aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko bëgg al anfusu bakkan ya aljanna da neex neex ba nga xamne dara du fa manki lepp lu sa bakkan bëgg rek ma nga fa wa fiha ma tashtahihi al anfusu ma bi nak kenn mënu ko firi manam ba xam limu doon moy rek lepp lo xamne ndax suñu démé al-akhira man nañu na ci biir mu neex lol da gis ndaw ko nday seen xel dem ci ciébu jeen yi fi yalla mu ne day am wala ñu xémem leneen yalla mu ne day am wa fiha ma tashtahi al-anfus aduna leg leg nga dem ci kër añ bi ñew bëgg nga ga waye du sa plaat waye nak ñak pexé tax na man nga ca jëfëndiku al-akhira nak mom du nonu bëpp ñam bepp xéeti ñam bu sa xel nek fekk na amna ci aljanna ja aduna si nak mom bo fi woxon fukki nit taajel len fi añ dana ci am ci ño xamni ñom añ be buñu gisoon benen duñ ciaj soko wedde nga dem ci restaurant yi jaay añ da ngay gis ku ñew ne ndax ma fi amna ki ñew ne ndax ciep amna ki ñew ne ndax ciebu jeen amna ki ñew ne waaw ndax laax amna kenn ku ne ak la ngay laaj bu dañu mëna xiyam nak du démé non té fi ci aduna légui nga dem ci restaurant laaj li nga bëgg añu amu fa nga né kon nak jox ma nangam da fay bari lol tabarakallah ñi añu ci restaurant yi li may wax xam nañu ci lu wéré wéré wér tabarakallah ama aljanna nak yoy amu fu mom lo commande rek amna fa wa fiha nek na ci aljanna ma lepp lo xamné tashtahihi dana ko bëgg bané xo al anfus bakani moy lu ñuy lek wataluzul a'yun lepp luy banexal beut war ko xol ci lu rafet amna ci bir aljanna lepp lo xamni bu ko beut xole bit ma nga ci bir aljanna aduna si fim nek leg leg nga xol fi lo xamni so sañon do ko xol wala so sañon do ko gis aljanna yalla def na fa yo xamni lepp lu nit bëgg xol mu rafet ma nga fa te xam ngeen ne ar kep kuy nek artiste yalla la ko gëna nek buñu dé sét ci dakk défar walu ar ci ñun dañ lay défar lo all wala geej gu takalo jant buy so asaman ci takalo ak mom wala mbedd muy dem té na ci biir all ci lañuy xamé nit ndax man na ar wala dét té yoy mi ngi koy roy ci allu suñu borom bi tabarak wa taala lolo tax yalla jalla jalaluhu wa azza kamaluhu bune bu ngeen deme al-akhirah lu ngeen xalat ci tar te muy banexal beut ma nga fa lolé lu wër la xolal rek nit ñi waxe rafetal yusufu ba kenn ku nek ko gis mu rafet nga mëna wat ni yusufa ko dakk ñu la yusufa ali salatu wassalam ko dakk xolal bis buñu demon xol ñu ñu présenter ñu ne ki moy nabiyullah yusuf ñewal beutiku ñu présenter ñu ne ki moy tabarakallah muhammad sallallahu alaihi wasallam ñu jog ci ñu ne ñu kenn ak moy yalla yoya beut dana fa xol gis fa lo xamne tar ba rafetay wa kenn du ko mësa gis wa tekat antum fiha yin ci bir aljanna ja khaliduna ca ngeen di sax bir aljanna ja ken du fa dugg bam yag nga genn ken du fa dugg bam yag nga jexal ken du fa dugg bam yag nga walbeutiku di delu ci wat fi ci aduna tabarakallah yalla subhanahu wa ta'ala mune wa fiha amna ci aljanna ma tashtahihi lepp lo xamne dana ko banexo al anfus bakkan lepp lu bakkan di banexo nak wa taluzul a'yun te beut diko banexo wa antum fiha khalidun ca ngeen di sax aljanna ken du magat aljanna ken du febar aljanna ken du jaxle aljanna genn goor du joxe defense aljanna ken du fay courant aljanna ken du fay ndox aljanna desul fay telephone aljanna desul rang ci car aljanna desul jël taxi aljanna desul ñak aljanna ken du tokki aljanna desul ci doyal aljanna kenn du ñak aljanna kenn du ñanneeku, aljanna jigéen ñi duñu fóot, aljanna kenn du paase, aljanna kenn du root, ku nelaw ba sonn sax sab laal moo lay wëlbati. Wa tilka aljannatu, aljanna jooji nga xam ne nag allati moo ji nga xam ne uristumuha, féetale lañ leen ko bu ñu demee yowmal qiyam ba dugg fa, yàlla nañ fa dugg ñun ñëpp. Wa tilka aljannatu, yàlla mu ne lii nag mooy aljanna, allati ji nga xam ne uristumuha, féetale nañ leen ko. Lu tax? Mu ne bima kuntum taamaluna, ca la ngeen doon liggéey, la ngeen doon góorgóorlu. Ndekete ngir nga dugg fa fokk mu am al amalu bima kuntum taamaluna, aljann kenn munta liggéey ba am biyeba matal, kenn munu ko. Alayhi salatu wasalam nee na amul kenn ci ñun ko mën a liggéey ba am biyeb aljanna yor ko dem dugg. Ñu ne ko ah, ba yow sax mu ne leen ba man sax illa an yatahammadani llahu bi rahmatihi, lu dul yàlla dugal ma ci yërmandeem. Kon nag luy xew mooy jëf ba suñu borom tabaraka taala gërëm la rek mottali la nga dugg. Soo amoon sa doom di ko baleloo benn saal wala yooyu wala ëttu kër gi, mu tàmbalee bale, boo ñëw bu sonnee rek mën nga ne ko bàyyil, mën nga ko woon neexal. Waaye boo ne ko woon acca baleel ma biir néeg bi ak li muy tuuti, mu tiyee bale ga taxaw, boo ñëwee tabarakallah ba moytuwul da nga ko mosal ci bale gi ñaari bale. Kon nag loolu mooy aljanna, fokk nga liggéey, li ngay liggéey nag suñ la mottalee nga mën a dugg. Surat Zukhruf aaya 52. Bima kuntum taamaluna, Ibnu Kathir nee na a'malukum as-saliha kanat sababan li shumuli rahmatillahi iyakum fa innahu la yadkhulu ahadun aljanna bi amalihi walakin bi rahmatillahi wa fadlihi wa innama ad-darajatu yunalu tafawutuha bi hasbi al-a'mali as-salihati. Lool ba demee ci Muhtasaru Ibnu Kathir jikib ñettel ba xatum 2451 wax jooji ma nga ci. Lan la Ibnu Kathir wax? Mu ne la dugal nit ñi aljanna, mu ne mooy jëf yu baax yi nekk sabab bu daj kàpp yërmande yàlla ji. Waaye it aljanna kenn la fa jëfam dul dugal lépp, waaye yërmande yàlla ak ak mbaaxam. Lay tax nag jëf baax mooy suñu duggee biir aljanna, ku ëpp lay jëf yaay ëpp ay daraja, yaay gën a kowe, ni ngeen ko xamee ci àdduna si rek. Wa fi lhadis ma min ahadin illa walahu manzilun fi ljanna wa manzilun fi nnaar. Yonente bi alayhi salatu wasalam nee na koo seen muy dox am na ñaari kër, kër goo xam ne ña nga ko ko dejjal ca aljanna ak këruk sawara. Mu ne koo seen muy dox rek am na ñaari kër yooyu, ku wedd yàlla ñu jox la sa kër foofa, ku nangul yàlla ñu jël sa kër jox keneen ku weddi suñu borom tabaraka wa taala. Lakum am ngeen fiiha ca aljanna ja faakihatun kathira, foyteef ju bari. Foyteef mooy fruit, mooy ñoom pom, ñoom orange, ñoom mandarin ak lekk yooyu nga xam ne tabarakallah léeg-léeg bu nit ñi añee ba nopi di ko jëfandikoo, léeg-léeg nga romb ko ci tali bi bëgg ci tabarakallah, bu dee aljanna moom kenn du ko jaay par kilo. Déedéet lakum fiha faakiha, ku dugg rek am ko kathira ju bari nag, ku dugg rek am ko kathira ju bari. Léeg-léeg nga dem ci benn hôtel wala yooyu, dal ga nga fay dal moo lay may àqu boo añee ba noppi ñu indi la yooyu nga cay teg. Waaw, Allah aljanna it noonu la, dugg ga nga fay dugg rek moo lay may, saa boo soxlaa ci yooyu rek man caa am. Lakum fiha faakiha kathira, am ngeen ca foyteef ju bari. Minha taakuluuna, ca ngeen di lekk. Bu yàlla ne woon taakuluuna ha, kon dana am bis mu jeex. Waaye bu ne minha mooy lu yàgg du jeex. Minha taakuluun, ndax min day jóge ci mbir am lum fa bàyyi. Soo ne woon benn waay may ma min taamika, bukkute nga ne ko may ma taamaka, may ma min taamika mooy dala ci may am lum dese. Waaye boo ne ko taamaka mooy da nga ne ko may ma lépp. Moo tax lakum fiha faakihatun kathira minha taakuluna ca ngeen di lekk. Lu yàgg yàgg nag duñ ko jeexal, lu yàgg yàgg duñ ko jeexal mukk. Tabarakallah. Mufassiru ne ñu ne yaakulu ahlul jannati min ba'di thimar wa amma al-baqi fa 'ala al-ashjar 'ala ad-dawam. Da fay sax ba faw garabe duñ rat mukk mukk mukk, li ñu lekk ko la ca des ca garab ya di taral aljanna ak di ko rafetal. Wa fi al-hadith la yansi'u rajulun fi al-jannati min thamariha illa nabata mithluha makanaha. Tabarakallah. Hadith bobu ba demé ci tafsir Abi Saoud jukib jurom khatum ñen fuk ak jurom ñent hadith bang ci mune fepp fo watte ab dom ci aljan rek benen dom sax fa
1: lu ne waye nak xereñ ba nga xamne lepp lu mu def non la motax mu tuddu al hakim suratu zumar ci aya ju ndek ji yalla neena inna anzalna ilayka wacce nañu ci yow inna ñun yalla anzalna ilayka wacce nañu ci yow al kitaba tere bi bil haqq ci fulle yalla da ne wax inna ñun te moko wacce anzalna wacce nañu te moma waye nima koy junje sa su nek ku mat ku ne sa su ne da ngay woné lu nit ñi di yégué ak manké te yow ku manké ku ne nak sa su ne da ngay jéma woné lu lubbu sak manké te yalla dafa mat ba buy wax day wax ni ñun ño def nangam dama dama bëpp bo xani bi day woné ne matna du nangu mukk ni ñun ño def nangam waye limi bëgg moy man ma def nangam lu lo waral boy sétane ñi football ku duggal bi do dem ci kala pass da ngay daw ñepp top la melni yow ya def mbir ni manketi gogu nek ci nit nak dafa nekul ci yalla mom dafa mat motax mu nan inna anzalna ilayka ñun ño wacce ci yow alkitaba tere bi di alquran bil haqqi wacce ko nak ci deug ci fulle bi maana li ci nek lepp deug la amul werante amul jaxaf la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfi muneko kon nak yow mi may waxal yow muhammad fa'budillaha wetalal yalla fa'bud allah jamu yalla dong ndax wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun nga jamu dong motax mu bindal motax boy julli bes bi fuk yon ak jurom ñaar da nga ci wax yalla iyyaka na'budu iyyaka na'budu iyyaka na'budu ba ba yalla dila nangul nak sa ibada gogu munela fa bashir ibadi gis nga kon fa'budillaha wetalal yalla mukhlishan lahu din neena nga selal ko dina ji mukhlishan lahu ad-din nga selal ko ci jaamu gi ko jaamu mom yalla kep wala taqsid bi amalika wa niyyatika ghayra rabbika bul djublu ci sa jaamu gi wala ci sa liggey nga liggel yalla bul ci djublu len mba kenn mba fenn kudut yalla tabaarak wa ta'ala mukhlishan lahu ad-din nga selal ko dina ji fetal ko ikhlas nak moy li ngay def yalla rek tax ala khana khamuni lillahi ad-dinul khalis khana khamuni lillahi yalla momom ad-dinu dina ji al-khalis ju sel ji wa muni ala fantabihu ayuha an-nas inna allaha ta'ala la yaqbalu illa ma kana qalisan liwajhihi al-karim li'annahu al-mutafarrid bi sifati al-uluhiyya al-muttali'u 'ala as-sara'ir wad-dama'ir munakon khana khamulun yalla momom ad-dinu al-qalis walladhina malam ni nga xamne nak tad'unahu attakhasu min dunihi jël nañ lenen ludd yalla awliya def koy yalla nenañ dañ koy layal walladhina mbolam ñi nga xamne attaqasu jël nañu min dunihi lenen luddul yalla awliya def len yalla te bo len waxe ñu ne ma na'buduhum jaamu wuñu li illa lidut li yuqarribuna ila allah ngir ñu jégal ñi yalla zulfa buñu sos ci mom manam wax ne yàlla diisul àgg ci moom lu dul dangaa jaar ci xërëm yii. Asaawi mu ne kaanal mushrikuuna isa qiila lahum man xalaqakum wa man xalaqa alsamawaati wal ard wa man rabbukum wa rabbu aabaa'ikum al awaliin fa yaquluuna allah fa yuqaalu lahum fa ma maana cibaadatikum al asnaam fa yaquluuna lituqaribana ila allahi zulfa wa tadfac lana cinda xaasiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñetteel xatum ñetti téeméer ak juróom benn fukk ak juróom benn.

ñu ne ko bind asamaan ak suuf, ñu ne yàlla. Kuy seen borom, ñu ne yàlla. Kuy seen boromu maam ñu ñëkk yi, ñu ne yàlla. Ah, ñu ne waaw léegi bi ngeen xamee ni yii yépp yàlla moom, lu tax ngeen di jaamu xërëm yi, bàyyi fi yàlla. Ñu ne xërëm yi kat ñun xam nañ ne du yàlla, waaye mën nañoo womat nag bañ sës ca yàlla mu defal ñu intervention ba ñu am ko. Loolu rek moo tax ñu koy jaamu, waaye ñun jaamuñu xërëm yi ngir jàkk ko yàlla. Asawiye ala jalaleyni noonu la firee aya jii maa naabuduhum, jaamuñu leen illa li yuqaribuna ila allahi zulfa, lu dul ñu jegeel ñu bañu ca yàlla zulfa, bañu sës ci moom. Xërëm yi daal la ñu bëgg ñu jegeel ñu bañu sës ca yàlla. Yàlla mu ne inna allaha yahkumu baynahum, yàlla dana àttee seen diggante fii ma hum fiihi yaxtalifuun, ca la nga xam ne ca la ñu doon wuute. Fii ma ci lépp loo xam ne hum ñoom yaxtalifuun, ña ngay wuute fiihi ca loola. Lépp lu doom aadamay wuute su àllaaxira suñu borom dina ko àtte. Yahkumu bayna al xalaaiq yowm al qiyaama fii ma axtalafu fiihi min amri diin fa yudxilu al muminina al janna wal kaafirina annaar. Su àllaaxira ñun ñépp lu waay di werante suñu borom jalla jalaaluhu wa azza kamaaluhu dana ko àtte. Tabaarakalla aaya ji bañ cay njëkk di toll ca fiima moom lañ leen waxoon ne ci bañ laale la bokk. Waaw, fiima bañ laale, mag ñi doon ko jànge dëkk buñ dul laalee doom du fa jooy. Tabaarakalla nga gis fii ak maa ni mu xajalikooye, moo tax boo leen bindee doo fi def yaa du am tomb. Ñaari tomb yooyu mooy doom ji ñàkk tolloo ñàkk jokkaloo giñ jokkaloo, moo tax yaa du fi am. Moo tax ci dewoon ko fii maa bañ laale, fii maa faal naa nga barab sàngam ba mu nekk fukk la ak benn. Yàlla nee na inna allaha li wóor mooy yàlla laa yahdi du jubal, laa yahdi du dimbale man huwa koo xam ne moom kaasib fenkat la, kafaar weddikat la. Képp koo xam ne kii li ngay wax du dëgg, képp koo xam ne kii kafaar nga, ñaar ñii suñu borom tabaraka wa taala du jubal seeni mbir. Laa yuwaffiqu lil huda wala yurshidu lid din al haq man kaana kaziban ala rabbihi mubaliqan fi kufri. Ñooñu yàlla du leen jubal seeni mbir, du leen teg ci lenn loo xam ne dañu jub. Lu tax? Ndax kasbu bi ciy nekk ak itam kufru bi ciy nekk, te ñaar yooyu ku leen boole suñu borom tabaraka wa taala du la jàppale ci sa lenn ci ay mbir. Ba tax ñaar yi it bu ci nekk jar naa bàyyi xel, te mooy wax ju nekkul dëgg ak itam kufru, te mooy weddi sa borom wala weddi ay xéewalam wala suul jëf. Yooyu yépp suñu borom nee na ku koy def du la jubal. Ma ngi koy jubloo tontu nag moom aaya ji, aaya ji tege ci moom, te mooy law arada allahu an yattakhidha waladan lastafa mimma yakhluqu ma yasha. Law arada allahu, bu yàlla namoon an yattakhidha waladan, mu am doom. Bu yàlla namoon a am doom, wala boog bu yàlla naroon a adopté doom. Nga xam ne sax amul doom, waaye yattakhidha su naroon a jàppe kenn doom. Ndax yàlla lam yalid, verbe boobu du ñëw ci alquran mukk di wane ne yàlla day dàq ne am na doom. waaye baatu ittaxasa lay jëfandikoo. law arada allahu an yattaxisa, ittaxasa nag mooy fekkub jaambur, xamoo ko xamu la, yërëm ko tax nga ne sama dooma. yàlla ne na loolu sax su ko namoon, waxut la ca def moom, waaye lii rek su ko namoon. lastafa mimma yaxluqu ma yasha, mooy tànnal boppam ci lim bind ka ko neex ne kii la. waaye nag wax na ci biir alquran ne wa ma yambaxi lirrahmani an yattakhidha walada, jaaduwut yellul munta nekk moom muy am doom. loolu ndax su yàlla amoon doom dee xewwi, bu yàlla amoon doom su jàppoon ne kii mooy sama doomit dee xewwi. ndax li muy tëral ci ay loi da ko cay séddaale, te bu tollee ci sukuraat moom doom joojee yàlla xam ne bu ko reyut dootu ñu rey, kon ca la dee di xewee. ndax ñun ñii muy man mii di wax ak ñu bari ci ñu may déglu, ku ci amoon doom tey

0: nguma jeex bañu fal ko ndomba tank gu bes de ne ko roof nar ko jël te nga yor de bo moytul da nga ne kon nak du de ndax lolu moy li yenu mana motax suñu borom ne law arada an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluqu ma yasha kon nak subhanahu sel ñal nako subhanahu sel ñal nako du am dom huwa allah alwahid القهار هو الله ممرك موي الله الواحد موي كن القهار مو نوت ليپ لودل موم موي نوتا كون بي بريما تي تفسير بنيو تسهيل من نزه تعالى نفسه من اتغاز الولد ثم وصف نفسه بالواحد لان الوحدانيه نافي اتغاز الولد لانه لو كان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له لانه واحد ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والانداد لان كل شيء مقهور تحت قهره تعالى فكيف يكون شريكا له تفسير التسهيل لعلوم التنزيل جكيب نيتال ختم تيمير اك جروم نين فوك اك بن تسهيل نانا يالا دا فا داك سي بوبام دي جابي كين دوم daadi woné bopam né mom kenn la ndax benn bimu nek benn day woné dakk gogu mu dakk liñu tuddé dom ndax su amone dom ñom aw xéet lañuy doon dérèt lay doon mu né té nak la jinsalahu li annahu wahid mu mel bopam ci al qahr ndax mu woné dakk gim dakk way bokal yeek ngandi ndax yépp lu am ak fam amé nam fa amé lola ngi ci doole wala ci souf doole suñu borom tabaaraku ta'ala mune kon nak nak lay nekké sharik ngir mom wax joju bo demé ci téré buñ wax at-tazhil li ulum at-tanzil jukki ñettel ba khatum témir ak juroom ñen fuk ak ben wax joju fa la nek suratul zumar aya ñent yalla neen khalaqa as-samawati mom rek mo bind asman والارض اكسوسي بالحق تي دغ خلق السماوات والارض بالحق مو بين السماني جوروم ñar اكسوسي بالحق تي دغ كوكو موي برام كاتان تيت يكوير الليل موي موري غوديغي على النهار تي كوبا تي غي دنجو غيساتي ويكوير النهار موي مور با تي غي ala layli ci guddigi duñ ko gessati dañuy mourante kenn ku ne nak yaan fi waaw guddigan fi fi nek ni beccëk baang fi waye beccëk bi lañ jël mouré ko guddigi motax ndax biig biñuy wax fi ci table ji table jang fi won ak micro yi fi nek bi fi togi di wax ni mi ngi fi nek ni kon yi fi nek kon du fi jog waye mourante bay tax beccëk bi lañ mouré guddigi ni bu ci kaname ñu mouri beccëk bi mourat fi ak guddigi mourante gogu yalla mo koy def subhanahu wa ta'ala ci do deg karang karang yukawiru layla ala an-nahar wa yukawiru an-nahara ala al-layl te ñun kat fi ne ku sa soxna di lal lal bi rek nga deg te liñ ci lal karang karang bi wala tefer tefer bi avion yi buñu fi jaare leg leg bu fekke ngay waxtaan da nga nan ciel bam romb ndax rir mu for waye jant bi ni mu reey wer bi ni mu reey guddigi ni mu reey ak beccëk bi li mur lepp xam ngeen ne bëccëg bi baas bi koy baas du baas bu ndaw guddi gi baas bi koy baas du baas bu ndaw waaye baas boobu li muy rëy rëy rëy yàlla dana ko muur guddi gi ba bëccëg bi du feeñ wala mu muur ko bëccëg bi ba guddi gi du feeñ te doo dégg benn karang karang moo tax alqurtu bi mu ne wa takwiru leyli ala nahaari taxsiyatuhu iyaahu xatta yusiba daw'uhu wa yuxashi annahaara ala leyli fa yazhabu zulmatuhu wa haada manqulun an qataada وهو معنى قوله تعالى فقشي الليل النهار ويطلبه عسيسا بدما تي تفسير القرطبي ديكي فك اك جوروم خاتوم نياري تيمير اك فانوير اك جوروم تلا القرطبي دي تكي يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل يمو جدي وشخر الشمس متغد جنت بي مو نيك لوي تانغ سا سو نيك دي تانغال والقمر اك وير وي مومتا موي ليرال ti tangul ci ñun kullun kep ci ñi nak ya jiri day daw li ajalim musamma ba ci app bo xamni bi mom lañ ko appal te xam ko ala dama ne huwa al-aziz mom moy ki nga xamne mo sel ba lu ko neex sañ nako def al-qaffar moy balé kon bi yalla ñu bal suñu bakkar ta'alamin suñu borom mune wa sakhara as-samsa wal qamar kullun yajri li ajalim musamma mo ñu tagatal jant bi wal qamara ak wer wi kenn ku ne ci ñom yajri mi ngi daw jant baangi ci liñ ko sant wer waangi ci liñ ko sant do deg geraw bu jant bi def do deg geraw bu wer wi def kera bañu fi ñewé ba légui ku fi ñew fekkaleen fi ku dem bayyi leen fi su jant bi xeyé na ca lam nek su wer bi gonté na ca lam nek ñom ñaar ki di liggey guddii ki di liggey beccëk ci ñun ñi nak la wax waye bo démé ci aduna ci moy sa su ne rek ñom ñi ngi ci lenn ndax fu mu soye fi yow rek am na ño xamni soogul fa ñom tabarakallah bo wéré fi nek gis ño xamni ñi ngi ci guddii waye nak li ajlim musamma amna app bo xamni bi nak fofu lañ jëm ya xamni bu fa accé rek légui ñom seeni mission dal di jeex wa jumi'a ash-shamsu wal qamaru dal di am ñu bol leen ñom ñaar tabarakallah mbir ma jeex suñu borom tambalé atini ala dama ne xana xamone huwa al-aziz moy ki tedd ba saña def lu ne al-ghafaru moy balikan bi ben tafsir kat moy as-sawi mudi hasiyatu as-sawi ala al-jalalayn mun suddirat al-jumlatu bi harfin bi harfi at-tanbih ala lid-dilalati ala kamal al-i'tinaa bi madmunha كأنه قال تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري الستار لذنوب قلقي فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحدا عائشة الشاوي جوك بن يتيل ختم يتتيمير أك جرم بين فوق أك جرم بين لأن نيا الله وخي جملة جي نجكتي جيت الحرف على day woné am solo guñ jox jumla ji wala ay ji mune ndax te dafa melni kuy wax né yeen sama jami jog len bayi lan xel ci ñaar mbir bu ñëk bi moy man may nota kon bi nga xamné suma mbira fété kaw lepp bu ñaaral may ki sutural bakari sama jami kon nak selal len jamu gi te bañ ma bolé dara ala huwa al-aziz القفار يلا خلقكم مولين بنيين نيب من نفس واحدة تبين بكن خلقكم أيها الناس من نفس واحدة هي آدم واو خلقكم ممضن مولين بن من نفس واحدة جملة جي إبداي تكل وحدانيته سبحانه وتعالى وانفراده بالعزة والقهر وجميع صفات الألوهية خلقكم min nafsin wahid bo demé ca jak ja buñu dé tak ab sey iliman bi budé khutba da nañ ci di bolé jumla ji ki diko jël ca ay jël nek ci sourate an-nisa khalaqakum min nafsin wahida wa di won nit ki mom mi tak ak ndaw sañi tak ak mak ñay fekke tak ga ne ñaar ñi ñuy maye min nafsin wahida barkalla motax buñu ko fekke ñom ñaar joxante lay aqya yomb len buñu ko wuté ñom ñaar nak joxante aqya jafé len waaw ndax légui buñu dé maye bay wax khalaqakum min nafsin wahida jëmele ko ci ki tak kay tak mom ma ngay fekk mu ne ca ay yenen mbir kañi tak muy ndaw sa mom ne ca salon ba mom di défar bobak yi demé ni ko yoyu leg leg mu ñew fekk nak ñepp ñibbi mu dara ñibbi ci tabarakallah def fa mok jigeen ñak xalé lool nak mom dana tax yeen ko don wax du ko jegg ma tax xol bu bobu ñu ci bolé khalaqakum min nafsin wahid nang ci suratu az-zumar ayeb juroom ben sama ginaaw ga ja'ala sakna minha tabakan bobé zawjaha lakutulandi zawjaha lako tolandi mudi khalaqa min adam hawa liyahsul at-tajanus والتناسل. المعنى خلقكم من نفس واحدة يعني آدم، ثم خلق منها زوجها يعني حواء، خلقها من دلع أضلاعه نكو أجزب واحد وخدير بعد ما يتكسير تبري جوكيب نعرفك نعت قطن تمير أك نعرفك أك نعت تلا وخي وخي موري. ثم جناوغا جعل سكنا ولا ببندنا منها جوجي تبكان بنجك بابي تموي آدم زوجها تلنتم موم لا ولا دي واخ جبر موتاخ بات بي زوجا دا نكو دي ديف تا زوجتون دي سي ديندي تا بي نان زوجم ليپ لو تولنتي رك لولا لاي تيكي كون نفس واحده مودي ادم ثم جعل منها زوجها مودي حواء لول تام غور جي كوي ييب ني واخه كو ني يونتاخ با سخنا سيم يور مو ييغني سخنا سي تي فار لنجكو بيند تيتام فار تبارك الله عليه الصلاه والسلام نينا اك ندغ لن كو خامي من واي دنگ غوب نا دو شيك تي موم دنج كو بيند نونو مني كون نا نيت وارنا مانا يور اك فار تبارك الله بو ديم ndawku nda مو مانا ديندي لا تي نيك تي اي سوخ ياب تي دو دم فارغا. ثم جعل منها زوجها اي جي كون داي دغال داي دكتل غور ولا جيجن نيك تي تي بير كير غي كو غور ييغني كي مو نيكال تي فارام لا جوغي كو جيجن ييغني موم مي موم تام تي فار لا جوغي te xam ngeen ak faar ak jëmmato lowuñ ak jëmm moo gën a bari faar, waaye jëmm war naa mën a yërëm faar ndax faar ci moom la jóge. Moo tax yërmand jooju bu xutba bi leeree seen diggante rek yërmand ja mën naa dox, su leerul nag kenn ku ne day def ne nawale sa morom nga tabarkàlla. Koo ci barma dafa ñëw di fekke si ab takk ba mu ñëwee ba toll ca booru kër ga miir ba dégg kay yeb doom ja naan ko bu ngeen demee ngeen na ko ab nawaleem laa ko jox. Koo ci barma daal di ñibbi ñu ne ko lu tax doo dem ca waral ga, mu ne ndax ci kii daa maye doomam ba noppi tas ko door ko yebal musa yi moo tax jarul fekkee, ndax kuy sa yi fekki woo sa nawle tabarkàlla. Yàlla mu ne wa anzala, mu wàccee ba mu bindee aadama bind xawa, wa anzala lakum, mu wàccee leen min al anaami ci jur gi tamaniyata aswaajin juróom ñetti xeet, min al anaami ci jur gi mu wàcceel ñu ci juróom ñetti xeet yu am solo waaw ñu man di ko lekk, te mooy gëléem nag xar ak bëy mu di juróom ñetti xeer benn bu nekk góor ak jigéen. Moo tax xataada mu ni minal ibili isnayin wa minal baqar isnayin wa min addaani isnayin wa min al maas isnayin kull waaxidin zawj. Noonu la ko tafsir al qurtubi waxe jukki fukk ak juróom ci xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom. Kon juróom ñetti mbir ak noonu yu ñàlla bindal, ñaari gëléem gu góor gu jigéen, ñaari nag gu góor gu jigéen, ñaari xar ñaari bëy, wala gëléem nag xar ak bëy, yooyu lañ yàlla bindal samaniyata aswaajin juróom ñetti xeet, juróom ñetti xeet, ñaari gëléem ak ñaari nag muy ñent, ñaari xar ak ñaari bëy muy ñent. Xeet yooyu mu leen def nag moo tax ñu man fii nekk. Mu ne wa summiyat aswaajan li ann zakara zawjul unsa wal unsa zawju zakar. Ñoom ñooñu xar mi am soxnaam, nag wi am soxnaam, bëy weeg nag wi kenn ku nekk am sa soxna. Soxna yooyu ñuy am nag mooy tax ñu mën fee nekk ñoom tam, ñuy am ndawal ci ñoom, di am meew ci ñoom tabarkàlla. Ñoom tam xam naa bés bu ñu duggee nag ci wàllu di soreele seen amum doom wala di ko planifier, xam naa doomu aadama yi dinañu xaw a am ay jafañ-jafañ foofu. Moo tax suñu borom xam naa moom bind leen noonu, ñu nangul ko rek, bàyyee ko boppam, bàyyee leen boppam tabarkàlla. Samaniyata aswaaj, yàlla mu ne yéen doomu aadama yi yàlla yaxluqukum moo leen di bind fii butuuni ummahaatikum ci seen biiri yaay, xalxan ak bind mu am ñeen fukki fan min baadi xalqin geneen bind ginnaaw geneen bind fii zulumaatin salaas ci ñetti lëndëm. Allahu akbar. Yaxluqukum fii butuuni ummahaatikum xalxan min baadi xalqin fii zulumaatin salaas, di maana ñetti lëndëm yooyu biir bi ci boppam, ruxum bi ci boppam, ak mbuus bi nga xam ne moom mooy def liir bi. ñetti lëndëm lëndëm, mbuus bi def liir bi, ruxum bi mu nekk, waaye biiru yaay bi mu nekk. ñetti lëndëm loolu day yàlla it bëggoon ci sutura, ndax foofee mu nekk sutura rekk moo ca baax. moo tax jigéen ji jëma saana toll wut yëre yu mag a mag a mag di ko sol ba kenn du xam li nga xam ne moom nga nekkee. léegi sii nag tabarkàlla loola xaw naa dañ, moo tax gone yi léeg-léeg ku judd rek ñeme. tabarkàlla ker sa xaw a néew ak yi dem ni ki yooyu. góor gi Ibou Sakho rahmatullahi alayhi danaan wax ne xam naa kii di bind day fii botoon yi ummahaatikum xalqa min baadi xalq fii dulumaatin salaas, nee na atelier yim gisagum atelier suñ borom bi moo ci gën a xam. waaw Ibou Sakho rahmatullahi alayhi mu ne atelier suñu borom moo gën a xat ci atelier yi. ñaar ba moo ci gën a lëndëm ndax amul courant. mu ne it doo fa dégg benn marto buy kékk kékki, nee na doo fa gis benn nattukaay buñ fay natte, te itam nee na yorul ñëw di sumeeku xëy gontuwàcc wala yooyu. mu ne déedéet yooyu yépp du fa am, te itam bu nit génnee nee na yii tolloo yéppay tolloo tabarkàlla, te nattukaay amu fa, yeneen amu fa. waaw suma sawaaka rajo la Sayyid Khoutoub ca tafsira mu ñu tuddee Zilal radiallahu anhu nee na fii zulumaatin salaas hiya zulmatul kiis allazi yaxlufu ljanin wa zulmatu ruxum allazi yastaqiru fihi ljanin wa zulmatu lbatn allazi yastaqiru fihi ruxum wa yadu llahi taxluqu haadihi lqaliya alsagira wa aynu llahi taraha haadihi lqaliya wa tuwaddicuha alqudra wa tuwdicuha alqudra ala nnumu walqudra ala tatawur walqudra ala lirtiqa kama qadara laha baariuha ca Zilal jukkib juróom-ñeent xatum ñetti téeméer ak ñett. nee na ñetti lëndëm yooyu mooy lëndëmu mbuus gi nga xam ne mooy moor liir bi. mu ne geneen lëndëm gi di ruxum bi, te mooy fi liir bi di tëdd. geneen lëndëm gi nee na mooy biir bi, te mooy fi ruxum bi di tëdd. mu ne loxo li yàlla nag di bind ci silil bu ndaw boobu di bind nan ko bëgg a bindee. bu bëggee mu xees foofa la, bu bëggee mu gàtt foofa la, bu bëggee mu ñuul foofa la. fa lay def yépp ba bu génnee rek tabarkàlla, du génn mukk ñu ko yóbbu fenn naan nañ ko couleur wala nañ ko def nangam. mu ne bëtu yàlla di ko sàmm foofee, di ko jox kàttanu yokk, di ko jox kàttanu màgg, di ko jox kàttanu niru nit. nee na na nga xam ne noonu la ko natte moom suñu borom tabaraka wa taala. zalikum ki leen di defal loolu allahu, kooku mooy allah, kooku mooy yàlla. zalikum ki leen di defal loolu allahu mooy yàlla. rabbukum moom rekk mooy seen borom. lahul mulku moom rekk moomam nguur. lahu al mulku lahul mulku wa tasarufu taam fi l ijaadi wal iadam. lahul mulku moom rekk moomam nguur. zalikum allah muy uluhiya, rabbukum muy rububiya. lahul mulku moom rekk moomam nguur, maliki yawmi diini. moo tax nguuram googu moom ay élection du ko fal, ay carte du ko fal, du campagne. moom suñu borom tabaraka wa taala mulku la yor. moo tax tabarkàlla léegi nga nekk buur mu jékki-jékki jël ngóor ga ci yow teg ci loxol keneen tabarkàlla. léegi nga nekk buur mu xëy xañ la ndékki, wala nga nekk buur ngoon jël mu ne doo fi reere ak yu demee ni yooyu. ndaxte moom laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla. laa ilaha illaa huwa ku dul moom doo yàlla. laa maabuda bi xaqin illa allah wala rabba lakum siwahu. laa ilaha amu leen benn yàlla illaa huwa ku dul moom. kenn du seen allah illaa huwa ku dul moom. fa anna tusrafuun naka lañ leen di walbatee nag ngeen dem di toppi leneen ku dul moom. fa anna tusrafuun nan lañ leen di walbatee ngeen di toppi leneen lu dul moom suñu borom tabaraka wa taala. surtout Zumar aaya juróom benn yàlla nee na in takfuru bi ngeen weddi woon yéen ñëpp.
1: gàddaay nañ lu bon dem ca yonent bi nga na gaday yi mu rek ci jogi ci dekk dem ci dekk bokku na ci gaday bayyi lu bon ñew ci lu baax xale jigen yi nga xane bayyi nañu bisketu lolu gaday lay tekki nga xamne fini dootu ñu nek bisket inshallah ba ñuy dé lolu gaday la xali goor yi bay ay taxati lama ki cene ñu gaday nañ xali goor yi bay ko dara ay kermes yi gaday nañ lolu gaday yonent bi neena al hijratu man al-muhajir man hajara ma na'a Allah wa anhu lolu gaday la bokku na ci jihad fi sabilillah moy keur keur ngir diri ji taxaw fexé ba nit ñi jang ko li ulaiika ñoñu day yarjawna sañna yarjuna sañna yaqar rahmatullah wallahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ñu balta yaram la yalla ñu wacc ben até muy carte sangara am mbolo ci walam sar dañu tok tok Omar ibn Khattab Omar dane dem ci yoonte bala ne ko wayu yoonte ubbe ñu ci sangara ndax mom do yobbu xel di yobbu alal yalla daal ci ñeuk wacce ay ji dem ba am juroom ben weer daal di wacce wat jenen aya dem ba am ñeenti weer ak fan daal di wacce wat nak ay diko arabal ndax boga ñu dal nan sangara ku leen ko xeylo won bayyi ñu bayyi la duñ bayyi sangara yow lañuy bayyi yalla ñew wax ak ñom ci benn niveau delu ci wat wax ak ñom bam delu ci ayé ko rek ñu bayyi ko wa kuy ayé lu bari noon ngay def kuy ayé lu bari noon ngay def ñu kon ayé sangara mu ne wala ba mu tambali ayé ndëk yas'alunaka dañu la laaj anil khamri ci sangara wal maisiri ak carte fi nak dang fi jange balagha qur'an manam kimtanu waxinu yalla yalla di wax ni yasalunaka ñi ngi lay laaj an ber han kon ku nan joni wala kër mu dagal aw wala yasalunaka dañu laaj an bi do lolu yalla yi do wax wal maysir bi do wax mo pimi kon joni joni dagam bay wax ñaari baat yo xamne loko nat ba aduna tuk rek mu jox la carte sangal al khamr yep luy mur am xel rek xam maysir bepp xaliss bo xamne da ngay wut xaliss dugal ko fenn keneen dugal sa xaliss law xalissu gaay yit la carte la mu jax tak bamu demay nak ba ca karam mu indi wat ci dara bamu demay ba maida nak innamal khabru waye fi mom da ci wax dara rek yasalunaka ñi ngi lay laaj anil khamri ci sangara wal maisir ak carte qul tantu le nele fihi ma nek na ci ñom ñaar ismun kabir bakar buri amna ño xam loolu lañu taxa bayyi bakar bu reuy rek ñu bayyi ndok yi xolal mi yalla reuy lu reuy reuy reuy ba yalla ni ak reuy yalla ne xamul ñu yalla deug deug wal ardu jami'an qabdatuhu susi yeb ñi ngi toll ni dang ko ciep ci yalla wal ardu jami'an qabdatuhu shemane wassamawatu matwiyatun biyaminihi o xolen ko xamne aduna si yep ab dank la ci yow nga jekki la ba ben affaire reuy ci yow nga ni lu reuy la ah mbok yi bakaru carte mo upp dakar je pense que mo upp afrique te bakar mo tolni afrique ko taxaw mom yow la xeti c'est motax amna sa bay ko xamni kër lañ bay wallahi kër lañ bay ni xey shay'un kabirun 'inda Allah lan numu waratal dal di bayyi ñam jarna bayyi ñun dañ ko xalaatu bu baax rek way ko xalaat deug bakkar bu tal ni xobbu bi do mo upp na xobbu bi waaw ki rek upp na waxuma la nak bakkar bu tal ni jakk ci waxuma la bakkar bu tal ni dakar wala afrique mbal mondo ci tite yalla mu ne fiima ismun kabir waaw wa manafi'u ak ay njariñ linnas bakkar bi mo upp njariñ li bes bu fay joté mo xamna defu son dara waaji da dem gamu ci waawon tok muru 125 lay jindu di jaye 90 waaw nit ñi ran ko ci waaw ñepp di jaye ay 125 yoy muy jaye 90 nit ñi ran ko mu na waaw acca muru 90 xam nga pour moom njarte li waaye bu kon fi jote mu xam ne deful dara xam naa balaa màggal gàmm gaa weesu mu may rek ko deful dara waaye ñi yor sàngaray jaayi ak ñi carte noonu rek la mel yaa ngi mel jaaykat bi dem da ngaa jëfandikoo sa xel rek waaye ni mel nga mel kepp wa ismuhuma seeni bakkaar ñoom ñaar ak bër moo gën a ngande min yima ci seen njariñ bakkaar bi moo gën a ngande njariñ li ndaysaan saaba ye ñu bëri bàyyi ndaysaan wa yasalunaka daañu la laajit waaw maasa yunfiqu dañu bëgg joxe léegi lu ñu joxe mu naa tey laaj leen ma ko ngeen di jox lu ngeen di joxe ngeen di laaj xul ne leen al afwa def ngeen di joxe waaw waxu yàlla ji buñ ko toppatoo woon kenn dutu ma ranke daf ne ku desal joxel mbokk yi da gis koo xam ne kii fi mu ne am na oto am na kër am na soxna am na dépense am na ci banque bi nangami million yàlla li déedéet des woo walaa bëgg nga joxe ko wala boo joxe joxel gaaw ca desa lu bare bari qul il afwa lu des joxel waaye def ba mu kii nga desal loo xam ne tabarkàlla boo jóge àdduna du jeex wala du xaaj sax yàlla mu ne déedéet xul ne leen al afwa des qul il afwa kazalika nii nag yubayinu llahu la yàllay leerale lakum ñeel leen al ayaati luwaay al ayaati mandarga yi laalakum xayna te tafakkaruuna ngeen xalaat fi dunia ci lu defar àdduna wala axirati ak lu defal àllaax walaay wa yasalunaka daani la laajati boobu saabay seen yaram tàng na waaw booba li ñu namm mooy yonent bi dal leen ay dafan jaaja tabarkàlla wa yasalunaka daañu la laaj ani lxamri wala ani lyataama ngeen baal ma daañu la laaj ani lyataama ci jërim yi mooy saabay jamono yi yim yàkkamti mooy loi ñëw bañ applique ko waaye ñoom lu ñëw nag dañuy daw ba jëfe ko ba noppi loor dil soit xul sont leen neral islaahun lahum xayr def ci ñoom lu baax moo gën def ci ñoom lu baax moo gën wa in tuxaalituuhum bu ngeen jaxasoo ñoom fa ixwaanukum seeni mbokk la waaw ngeen jaxasoo ñoom alal jaxasoo ñoom deret fa ixwaanukum seeni mbokk la maanaam nit daan yor jërim am alal jërim bi am alal nga ragal a boole nag seen alal yi ndax bañ a lekk dërëmu jërim yàlla mu ne bu ngeen jaxasee it wallahu yàlla yaalamu xam ne al mufsida kii jaxase alalam ak alal jërim pour yàq min al muslihi ci kii jaxase alalam ak alal jërim pour defar yàlla xàmmee na leen moo tax mu ne bu yeba ngeen jaxase rek man xam naa kii yàq kii defar koo xam ne defar la tax a jaxase alal ak alal jërim du ma ci wax dara waye bu yak taxé dana yak sa alal yow ki bolé ba par dana la duma wala sha Allah bu neexon yalla la a'natakum dana len sonal bu neexon yalla ngeen son lol ndax ko yor jirim dalay wax ne dang koy beral agn diko beral rer diko beral nit kon fo djem da nga son lol inna Allah ya la azizun kutad hakim ku xereñ la mu ñëwaat ci benen att moy tak jabar boy tan jigeen ñi ñeen ta fi am muslimatun mushrikatun nasraniyatun yahudiyatun amna juroomel majusiyatun juroomi jigeen ñu lay ay jenn tay ngeen deglu ci may ay wala tankihu bulan takmuk al mushrikati jigen ñi bokale hatta yu'min ludul dañu gëm ne yalla kenn rek la bepp jigen bu gëm trinité bu len ko tak bay ji dom ji xal musallimi ak man ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنن لودل دانيو گم من ولا امتون وات ناني جام بو جيجين مؤمنتون بگم يالا خير مو گن من مشركتين تي جابر جي بوكالي ولو اعجبتكم دنت دافا تارو با تار با ييم لين مبا جود با ييم لين مبا ام ام با ييم لين ولا تنكحون بولن ماي جبر مكو مكو المشركين غور ني بوكالي حتى يؤمنوا لودل دانيو گم يالا ني يالا كين رك لا ولا عبد واتنا ني جكر جو نيك جام مؤمنون جي گم يالا خير مو گن فوف من مشركين تي دكر جي بوكالي يالا ولو اعجبكم دونت داف لين ييم تي تار تي ام ام تي جوتو wax jangok te dakar ko seen li jang ci manan sama tubab bi sama tubab ba nga bëgg tej dakar ak mur sama tubab bi baxna yalla di ngi li wax de wala abdul mu'minun khayrun min mushrikin wala ajabako leg leg nit am bindan mo gën jabaram waye leg leg jigen am surga bu gën jëkërëm bindan mu gën jabar walay ndaysan bindan mo xamne du son du tay du fadu waxtu day mur aw yaramam nga am jabar jo xam du togg du tok du foot du rot du passé du mur aw yaramam du julli legi bindan mi gën ko legi bindan mi gën ko wala jëkkeer jo xamne du joxe du tok du julli fum tolli doore ka xaste surga bu ko gënde yomb lol ulaiika ñi nga xam dañuy bokkal nak yad'una dañuy wote ila nari jami sawara bu len wo rek ñi nako ku len wuyu rek ñi nako ci puyu wallahu ta'ala mom yad'u day wote ila aljannati jami aljanna wa ko ci wara wuyu kana yalla wal maghfirati day wote dem ci ndiegal bisnihi ci jabarem wayu bayinu yalla mi ngi leral ayatihi terelinam yi ayatihi atemi lin nasi ci nit la'allahum khayra yatazakkaruna ñu waru yalla ñu waru ñun ñap alquran ne ko suñu andando ci aduna nak ko ci alakhirah ak si nañ ci ñenti waxta genn wal amanur rahim rabbi israh li sadri wayassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli dina bañu sante yalla julli ci yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ñëwaat ci wàllu téere suñu borom bi subhanahu wa taala. Ñëwoon nañ ba ak si ci aaya ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn. Suñu borom doon waxee wala tankihul mushrikati hatta yu'min, ba jeexale ko ci wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadhakkarun. War a doore tey ci aaya ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar. Wa yas'alunaka 'anil mahiit, noonu la de asahaba alkiram dañu tollon ci jamono joj, dañu yittewo li nga xam ne mooy sa li mooy def interfaction. Dañoo tollon jamono joj, dañu doon laaj yonent bi alayhi salatu wasalam, mu di leen tontu ñuy jëf fi mu nekk. Nañu nekk ci masalam seq li nga xam ne mooy wàllu li nga xam ne mooy wàllu baaxu jigéen. Jigéen dafay def weer wu jot mu am lu muy gis, mu koy tee julli, di ko tee woor. Loolu mu koy tee julli ak di ko tee woor nag la saxaaba doon laaj lan la. Bi ñuy laaj lan la, yàlla di leen ci tontu ndax xamal leen loolu lan la. Ñu ne wa yas'alunaka, daa ñi ngi lay laaj anil mahidi, ci jigéen ju gis baaxu jigéen. Bu ñu ne alxayd mooy baax bi ci boppam, bu ñu ne almahid mooy jigéen ju koy gis. Ngi mel ne timf, dañ ko tuddee timf, timf. Yàlla ne leen xul, waxal yow yonent bi, huwa loolu jigéen di gis ci weer wi azan lor la wala feebar la. Feebar la ci jigéen ndax dana tax mu tayal, dana tax mu aw yaramam ni ñogg, ak itam yu bare bari di ko nangoo def. Feebar la ci ñoom ci anam boobu. Suñu borom ci loolu lay waajale li liir di lekk ci wàllu soow, moo tax weenu jigéen moo koy gis. Bu toogee ba gis ko nag jamono yooyu yàlla tabaraka taala teggil ko julli ndax tayal gi, teggil ko koor ndax tayal gi, ñaar yooyu yépp bu waree nag fay koor gi, waaye julli gi moom comme daa bari du ko fay. Fatazilu, na ngeen sori, na ngeen sori annisaa jigéen ñi fil mahiidi, ci bu ñu gisee baaxu jigéen, bu ñu gisee rek na ngeen sori gii nag tekkiwul nga dem ber sa néeg mu ber néegam, tekkiwul nga ber sa lal mu ber lalam. Mën ngeen bokk benn lal, li la xaraam ci moom daal mooy li tàmbulee jumbaxam ba ci ñaari bëti omam dala xaraam. Daneen lu dul loolu ci luñ araamalutoon araamalu la. Moo tax suñ fa tollee mu ne fa'tasilu nisaa fi l mahiidi wala taqrabuhunna, bu leen leen jege jege jote xata yatuhurna, ba bàññi set xata yatuhurna, ba bàññi set. Am na ci ulama yi ñoo xam ne ñu wax xata yatuharna, te mooy su booba ba bàññi sangu buñ ko sàddaa. Moo tax am na ñoon jigéen ji bu setee bu sanguwut kenn du jote ak moom. Waaye ñuy wax yàq hóor na mooy su boobaa bu setee même bu sangul mu def naa jote ak moom, rawatina bu ndox ñàkkee. Fa isa tatahhar na, bu ñu setee fa'tuhun na, su boobaa mën ngeen ñëwaat jote ak ñoom, waaye min xaysu amarakumullah, fa leen yàlla digal. Min xaysu amarakumullah, fa leen yàlla digal. Su baab bi waxee fa leen yàlla digal mooy daa am fu yàlla diglewut. Moo tax foofa ku fa jote ak jigéen yàlla ne yonent bi nee na bu yowmal xiyaame yàlla du la xool, du la tëskiya, du la dugal aljaan. motax kenn du fa jotté at diin ca fof mune kan min haythu amarakumullah inna allaha nafta yalla yuhibbu at-tawwabin beugna way tubi wa yuhibbu al-mutatahhirin te beugna ñi set te lolu ak ciat lay tek tuba bi nga xamne ñoo salté ñom nga xamne duñu sango seen soxna bu tollé fofu dañuy toyal morso mba wuten rek nap napal tabarakallah te duñ xaar ba xam yi fi jeex nam deet ñom seen yoon neeku ci tuba jabaram du gis baaxu digeen muy tok na nangam ak nangam li ci nit ñi di dal dalé kas neew ñom buñ ko ci def ñom ñom dañoo salté motax ñu sangu fo leen fekk ñi nga xej duñ tal ci waray duñu laal lañ ko lañ kon yalla mune inna allaha yuhibbu at-tawabin wa yuhibbu al-mutatahhirin bi ay di wacce nak fekk sahaba yi joge makka ñew madina commencé di fa takkay soxna soxna yoyu leg leg nga am soxna yalla def nga bëgg soxla jotté ak mom mune la ni yahudi def ngay def ni yahudi def ngay def te moy ñom bokku ñu won walu guñ daan joge seri soxon alquran di wax ne dedet nit ki ba amé soxnam walu gune mën nako fété joté ak mom ba mu def rek muy joté ak mom fi yalla téré té moy ciir bi nga xamné ñom ñaar ñoko bokkale waye fi dom di jaar fofu lay joté ak mom yalla mu ne nisaakum seeni jigen harsul lakum seeni tol lañ nisaakum harsul lakum seeni jigen seeni tol lañ fattu harsakum dem ngeen dem len sen tol anna shittum numu len nexe walu gum nexe fep fo xamni fi mu feeri nga ko fa rek l'islam aramadul dola anna shittum numu len nexe motax umar ibn khattab ben bis mu ñew ci yunus bi ali sallallahu alayhi ne ko alquna ndax defna lu baaxu yunus ne ko lo def mu ne ko bima jitek sama soxna ginaaw la fete yonent bi ne ko dedet xana deggo ay ji ne fatu arsakum annashiktum Omar dadi dora fiixal am xelam tabarakallah yalla mune nak wa qaddimu li anfusikum de len jital sen bop fofu yonent bi moko firi waye mufassirun ñam ñu wax rek qaddimu salihat a'mal jital len def ji bax waye su boba te ginu wax ji du bok ak lool yunus bi alayhi salatu wassalam bi muy firi ay ji waqaddimu li anfusikum moy day wax ni doomu adama warta jotté soxnam ni bayyi ma di jotté soxnam warna am lu jitu ay toilette ay yenen yo xamne dana tax soxna ci xelam dem ci li nga xamne moy na raxaw wala soxna ci def ko ndax goor gi xelam dem ci nga xamne moy na raxaw lu ko moy bu ci xelam demut lola meuna andi ngantu meuna andi ñol ñol wala wérante yoy dinañ def yi salsan yo xam leg leg mutassay ndax soxna fi xelam nekul ci lolu ñaare bu joté bañ ko moy gënal mu am lolu motax wa qaddimu li anfusikum yoonte bi di wax na ñeen yoni ben yonent dara joté saabe nak lan moy yonent mu ne moy lu demé ni ki nga foon ko ci lax wala yu demé ni ki yoy tabarakallah wa taqullaha ala lam yalla nak ci seen digënté ak seen soxna rawatina li ngeen di xeq ci lal bo ken fiq ba sen diko nek mune bu ko ken fiq ba sen ngay nek li ngeen fiqol wa taqullaha ne yen ragal yalla fofu wa alimu bil qamni annakum mulaquhu da ngeen dajje ak yalla su ma bay bo ami ay soxna ki nga ci gëna bëgg bu mu tax nga beral ko ay leg leg rek nga yalla ko dem niigam yalla mune lolu ko len ko def mukk na ngeen xamne da ngeen dajje ak yalla ma tax lolu jigi ñu xati ay am ñaari soxna bu ke ay do fa dem nek ci ki rek yalla mune na ngeen radal yalla te xam ngeen dajje ak mom ndax ay yefi jambur la motax ki nga ayewul negam sax l'islam day wax demal nga fanan ki nga ayé negam fekk mu febar l'islam day wax demal nga fanan fa allah muludul mom mi febar ni la man nga dem fanan fe lu ko may febar du te ni ñew fanan negam te de ci wetam wetliko te so ñore ñaari soxna ko xass xeye kërëm buñ fa ñewat ludul soxla su tiss so xamne mënu fa ñak ñep bu ne yene bokkal gi yeb yeen ñep muy ñaari nek bo xasse xeye nek ki bu fa duggat luddul soxla su tees o do fa dug wa taqullaha wa alamu annakum mulaqu wa bashir al mu'minin bi dal ñi gam nak tay def ni nga xamne nam nun la yalla subhanahu wa ta'ala santan wa la taj'alu allaha bu len def yalla ordatan iyaymanikum muy galan kor seen ngi antabaru ba ngeen di baña bax bu len def yalla muy galan kor seen ngi ba ngeen di baña bax manam di wax ben bu wax rek dal koy gi dan billahi ñu wax la nga dañ ya xasna ko giñ ci yalla kon du moko def yalla mu ne lolu ay takale la bu len ko def hatta yun jibilena so gi ne duma def nangam te fekk moy lu bax ne nang ko def te kafara waye xasna ko giñ rek du moko def yalla mu ne bu len doxal lolu yalla mu ne bu len doxal lolu antabaru ba ngeen baña bax watattaqu te ngeen baña ragal yalla wa tusihu te ngeen di defar bayna nas digant nit ñi seen giñ bu mu leen téragal yalla seen giñ bu leen té defar nit ñi digant nit ñi wallahu ta yalla sami'un ajdagla alim ko xam la la ya'khudhukum allahu yalla du leen jappé billahu ci recc fi aymanikum ci seen giñ leela ci giñ yalla du la ko jappé manam ngor wax rek mu recc la nene billahi nangam wala wallahi nangam te fekk da la rek yalla nena lolou mom duma len ko jappe walakin waya yu akhazukum mang len di jappe bima kasabat ci la nga xamne fagunako qulubukum sen xol manam bu fekke xol bi waji giñ lam fas moy fas yi nak ki muy giñal yalla nena lolé la len di jappe su boba waji waxe lu deug da wara kafara wor ñet fan

julli te da nga ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekke ñaxal dañu nak nga do tambalé julli waye ci baba da ngay bayyi xel affaire bobu motax koy dukki ma koy seen ndox wala yoyu ku ci nek mbay nañ la nga ajjal waxtu yi dem waaw jam utaqdim wala jam utaakhir aw rukbana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbam wi bi julli takusan bu fekke na ragal kon su baba fu djublu fo fay xeb la bo ragalul nak da ngay wacc julli ba nopi do ra wara fa iza amantum bu ngeen wolo ragal ga dañ fazkurullaha de len julle kama allamakum nam lan ko xamale fazkurullaha fi yalla ko julli zikru julla rek fazkurullaha ni ngeen julli ndax julli day fatali yalla ni tuddi ko zikru bay aqimis salata li zikri la waxon yon jalla musa aqimis salata li zikri ta'ajjuma mun isa nuji li salati mi yawmil jumaa fas'aw ila zikrillah zgo dem len ci julli kon fi fazkurullaha mo jullen kama allamakum nim len ko jangale ma lam takunu ba nga xamé di nga nekon ta nekulen won ta'lamon don ko xam ko defé kon bu julli joté ngeen wacc ndank sappé julli mu dal ñëwaat nak ca mbirum soxna yaar yoyé walatina gol ñi nga xamna yu tawfauna dañuy faatu ñu ko waxon legi minkum te bok ci yeen gol ñi julli wayagaruna ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de baba da ngay bind aw kay ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen kër gi wallahi ndaysan di lan ko jox defense bayel len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli غير اخراج تي باج كو генي لي لنج ترالون يميرات نيوي نا لي را داج سو بابا ليك بو واجي فاتو نوسي ام دوم داي ام سومن ويتيم بو فكي امول دوم واجي امول دوم سو بابا ليك داي جيل ربع كارو الالج لي جيل دادي نيبي legui si nak baab bi day fexé ba waji su déhé bañu miras ko ba nopi jigen ji continuer di am lu muy amat rek di wi xuma passion xuma nu ngeen ko tuddé xéer leen ko bax laj ko fexé kat yi nit ko dé bañu miras la ba nopi sa jabar ki ñi la ba nopi amatu ci sa alal dara lu mu ca lekkat yi akla ju muy lekk seet lañ ko bax nak yeen ñi nga xamne ay jull ngeen ah fa yeen xaraaj na buñu jëne li seen bopp nak yow baye nga ko lum toge mu jëne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna ci la jigeen ñi def fi anfusihin ci seen bopp min ma'rufin ci ñeek waaw jigeen ji dal nga wa bayil ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga ko mbokk yi nako demal su boba ben bakkar amu ci mom nak la gënon ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa kër gi mis ko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nekk fen di sey su jëkkeer faatu nga yëno sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa kër gi ndax de da doy war yalla ko xam la والله يا عزيز كتد لا حكيم كمنتر اي اتلا واو كوتام بي تبارك الله نيب لا اراسي كود لا فامي بو يالا نيب لا اراسي موتاخ موتو دو حكيم تبارك الله عزيز كتد لا بسو كون نيهون تورل كون نام كون نيهي تبو نيهي مون ما باي لول موي عزيز
waye duko def ndax ku ñeeram le mom yalla walil muttalaqati jigen ñu fasé amnañu ñom tam mata'un yobbal bil ma'ruf ci ñek bepp jigen bu ñu fasé war nañ la wutal yobbal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demini ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaté bo démé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqati fasé yo xane boko défé so bëggaaté do jot dara wallahi ndaysan kazalika nina bi yubayyinu llahu li yalla ilaale lakum ñeelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qiluna ngeen jëfëndiko seen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur mudul li yalla teural loole baxul ci yeen wallahi ndiss alam tara muy wone nak ñinga xamne dañu wedd yalla ba bu len teural le duñ ca jaar mune alam tara khana gisu ilal ladina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyari yim joge seeni kër wuhum te ñoom ba ñuy genn seeni kër ulufun ay junni lañu ba ñuy genn seeni kër waaw li leen tax genn seeni kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guer ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé légui wallahi déssal ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal dé ci yono ñom ñepp wallahi déssal di daw di far yalla ne dé ak ñu dé ñom ñepp wallahi mu bayil al abir suma ginaaw ga ahyaahum mu dekkalal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de

0: ndeysaan yàlla ko yàlla yërëm. Wallahu yàlla yaqbidu mooy xomp wërsëgu ku ko neex, wa yabsutu mooy yaatal wërsëgu ku ko neex. Baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci soot, moo tax boo ne yab sutu baax na, boo ne yabu sutu baax na, su wala su boo ci wax baax na. Wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo. Ñi bari le ci yàlla la ñuy dellu, ñi néew le ci yàlla la ñuy dellu, te ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla, ñoo bokk nu ñuy delloo ci yàlla. Waaw, buñ xasee sàng ba dëgël xanaa ñu la kii diwa, waaye doo ko xam. Wallaay ndeysaan buñ xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dana wax góor laam jigéen, néew bi góor laam jigéen, ñu ne ngan ñu ne góor la, nga ne allahuma ighfir lahu, ñu ne góor laam jigéen, ñu ne jigéen la, nga ne allahuma ighfir laha. Waaye bu la ko doo ko xam góor laam jigéen, ñu ne suñu ustaas bi la. Ndeysaan rek yàlla yéex. Yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil, nun la de loolu mooy geeru Goliath ak David. Moom la yàlla ay nettali David ak Goliath di ko nettali nag ci nettalin bu doy waar ci wàllu koor. Dafa am lu naqari réew mi di banu Israil, ñu kaas ko ci kanam seen yonent, yonent bi jóg pour bëgg koo faj. loolu yàlla yi nekk alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba. Almalau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax, te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mum doon mooy assemblée nationale ba. Qaala almalau, qaala almalau rek lay dégg. Alam tara ilal malai assemblée ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi Musa, ginnaaw ba Musa demee te Isa ñëwagut. Assemblé ba dañoo daje isqaalu kero dañuy wax ne li nabiyin lahum seen yonent ba Daouda, ñu ne ko ibaas lana malikan, wutal ñu ku jiite xeex bi. Xaw ma général ngeen koy xawma ab général, wutal ñu ko. Waaw, lu ngeen koy dee ñu ne nu xaati fi sabilillah, dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla. Daouda daal di am mafeek assemblée nationale, dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla. Lu ngeen wax gars yi waxaat ko, ndaxte ñaare borom ndomba tànk, borom ndomba tànk jikki-jikki jóg rek jóg ci daaw bi, affaire bi jaaxal ko lool. Mu ne gaay lu ngeen wax, ñu ne ko waaw waaw, nu xaatil fi sabilillah. Qaala Daouda ne xe hal xasaytum, mu ndax yaakaaru leen in kutiba aleykum alxitaalu, buñ farata ale ci yéen xeex allaa tuqaatiloo, ngeen di bañ a xeex. Yéen ni ngeen mi ne ndox mu sedd, ni ngeen mi ne climat sir, ni ngeen mi ne lekk xaal. Dañu war de xaalu gaay na ko i wa maa la na la wa maa la na lan moo ñu jot allaa nu qaatil fi sabilillah, bañ a xeex ci yoonu yàlla. Waaw, question bu doy waar leen posé. Waaye gaay na ko lu tax duñu xeex, te ñi ñuy def lu yar xeex li leen def. Mu ne waxat uxruj naa min diyaarina, xañ nañ ñu suñ kër yi, wa abnaa'ina xañ ñu suñu doom yi. Waaye war nañoo xeex kay dawal ndaa. Waaw, lii de moom jom dëgg la, lii de jom dëgg la. Dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay, xañ la say doom, ak war ngaa jóg jot na. Wallaay ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na, daal di ñaan boroom tabaraka wa taala tuwe yi waxani ma li wax nañ mala yalla mom xam na lay ñew suba munaba munaw muneko legi taluta na nek sen general acu yoonte bi ñew nek falamma kutiba alayhim wala bu yalla nit li falamma kutiba alayhim buñu farata le ci ñom al qitalu khayba nga xamne legi jonne tawallaw daw nañu illa qalilan minhum bam des tuti ci ñom legi nak na nga bank sa baram nga bind ben qalil dekk ba ñepp daw illa qalilan minhum bam des tuti bu de jurom ñaari million kan lañ wax tuté ci dess wala jurom ñett million xam nga bu fekke ñent ya daw kën do wax tuti dañ wax xaj bi kon fokk nga ne 5 million ñom daw na jurom ñett million légui 5 yi daw nañ 3 million mo dess digënté assemblée bi peuple bi wallahu yalla alimun ko xamle bi zalime ci togn kat yi ni ay togn kat lay parce que tax nañ ma wacc sama logique tax nañ ma wacc sama logique wa yalla da am logique bu muy jaar ku ko taxawa ci mu alak la yalla bu yoni yoni da lay wax ni gem len ko lolu moy logique yalla soko wedde day wacc logique moy day indi kemtan woni ay yet woni ay jaan isu bi ma ci lu ci bo wédé yeen ñu fay dé motax mu ñi yeen tok kat ngeen tax ngeen ma wacc sama logique wa qala lahum wa khar len nabiyhum seen yoonentuba inna allah yalla qad ba'atha lakum yablan len taluta taluta malikan mu nek seen general waaw gaay daw def na ben mbolo mbolo bobu nak lay waxal 3 millions 3 millions xalu ñu nako daw dara wax ni yalla talut la tan xalu ñu nako anna yakunuhu al mulk nak lay nek suñu general wa nahnu ahq bil mulk te ñun ñoko gëna yo yalla daf ñu war na tag ñu tanal suñu bop mais bu ñu tanal daw dina setet yeen yeen compliqué ak ñu waxon daw de legi du ñone ko nu waxal yalla wutal ñu yalla wutal leen ñu na no dañu war na bayyi ñu wutal suñu bop ah la akbar ñu ne wa nahnu ahq bil mulk ñoko ci gëna yeey ñu ci mom mina ben walam yu'ta ta ken dukhul talut bi sa'atan min al maliyat wa ja'al mom amuti million amuti million ay nalawum duyul amul khalis eh eh ndeysan japp nañ na dal affaire bi il faut travailler sinon waro nek njit walay ndeysan motax fini buñu fi amone ilimanu doomu serigne jakka ji day fess ak jour waaw buñu fi amone ilimanu doomu serigne ku selmal ne ko mbacke mbanga ne ko si day fess rek te kenn bu dekk ne te kenn bu dekk ne kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi beysa ay fini iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn duko wax gis wallahi beysa ci tete ta mo tax ci jamono imam cheikh alhaj malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la mo tax mo samp ay ci fi ci bir sampa la jirawan ngam ca tal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sa nak affaire deg do deg ñu ñal ci dak ben misal jakkay ñaari jakkay bentali legi ngeen julé iman joj ñu jëlé feulé indi ko samp ko fi nek ni jakk di nan deg kenn ñi wu fa wax di déko né mais su jakk yi leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum o li no motax ñu doy war ni té lu am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu tadalliku nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ab general bi soxla wa zadahu mudalliku bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jism ak physique ñaar yi la kuy jité xex di soxla xam xam stratégie guerre ak physique bu ko may ciowat ak jitu way alal alal ku bëgg ku bari alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess lu ginaaw bañ ko waraw nan ko dawal rek
1: seetetetet
0: kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuti ma jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu yalla wasi'un kuyatula alim ko xam la ila ñu dakkoru ñu dal legi dal kon nañ fa mu xer am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dene legi ki kon na leen won lu leen won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi mangal ga mi wone yalla ko yebal mu nek ki leen wara ci xaar bi an yatiyakum moy daf leen di dikkel ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ñe kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge ba ñu boole dossier ak yeb kess gañ ko defoon dafa reeroon mu net at tabutu kesga fi yi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jangé rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna ci it aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu musa mokki musa ya wa alu harun ak mokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mangarga lakum ñel len in kuntum mu'minina bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu ne ko ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu ne kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fexe bu gisee mu xam na wéx depp waaw ba tax bo toge sa dem ñu ne papa yoni ma ne ko xaaramu yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawud dugg ne gam bismiku yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 million nga yow mu ne waaw mu ne ko ak bari na fiq il faut nga segal cete dawde ne suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xali nga defé ngolo ñaata mi la ñok def 5 ci misal 5 mune amul ko gis nga sa 3 yi na fiq yaang ci nakuru ni ngay def pour xamé lan mune amul da ngay wax ci ñom koor yor ben bes ci ngay xamé nafiqi kom koru tay bi koor gi ñew gud ñu ñaap ay jinsi bi koor gi ñew dama febar dama jabet han wallahi ndessa dama am hypertension dama am ulcère ci tete ñu tuta waaw

0: bimu netale kon ñaari netali yu yees yépp te am solo lool muy xale yi duggan ci xuntima mu noppi ñëw ca borom tool la lépp di la wan ni nit ñi déggee ne adduna li fi nekk adduna ko moom borom tool ba dégg la ko morom ja waxoon ca waaraate moom ma gëm ne adduna li fi nekk adduna ko moom waaye moom ma mamoon tool ba dégg lam ko tontu ndax moom jàpp na ne mbir ya moo ko moom yàlla ngi ñëw ci nettali ñetteel bi muy ki nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam Aqadir ñoom ñëpp di nit yàlla olema yi am na ñu ne Qadir ab yonent la layal ko lay yu am solo yu wér ñeneen ñu ne du ab yonent ñoom tam layal ko ay lay yu wér ku ci bëgg ab yaatal da ngay dem ci tir yi nga xam ne ñooy wax ci yooyu tabarkàlla Moussa alayhi salaam bi mu sampee daaraam jooju kon dégg ko ko raw dafa daal di taxawal daaraam fas yéene dem ci ka ko raw loolu tam moo di maanute noonu la mag ñi doon def moo leen tax am xam-xam saa boo sampee sa daara tàmbalee jàngale boo déggee ku la raw te demuloo ci xanaa toog sa daara la say doom ngay def mooy di la sikkal lal borom daara jële ba mu jàll yow tam ngay sikkal borom daara jële di gis sa xam-xam ak sa gëri su ko defee su boobaa léegi sa daara jii li ngay téye nit ñi ba duñu àgg ca daara jële loolu day tax léegi seen xam-xam day daal di yem ci sa daara yow su ko defee seenu dégg nekk lu gàtt ñu dégg daara joojee rek képp ku déggut nag liñ dégg rek ñu daan lay boole yow bokkoo ci julit yi wala bokkoo ci nangam fekk na loolu lim ko waral mooy yem ci daara dong Moussa bi mu déggee ne am na ko ko raw daa daal di jël ay bagaasam wut mbuusam wal cereem fiir aw jënam daal ne dong bi ati ñu dem ànd ak moom ñoom ñett ñoom ñaar ñu daal di ànd fas yéene koo wëy nag yàlla bi ñu ko nett mu ne wa is fàttalikul cere ba nga xamee ne qaala Moussa Moussa waxoon na li fataahu waxbaanem wa li fataahu dongoom ba taalibem ba mu ne ko sama taalibem man de laa abraxu duutuma noppalu laa abraxu duutuma noppalooti duutuma am jàmmati xata abluqa ludul dama àgg majmaa albaxrayni fa ñaari géeje daje aw am bi xuqba wala ma dox lu ko gën a sori wala ma dox aw am at Moussal Kalim xista ñetteel bi kon ci faar bi yàlla mi ngi wax yonent bi ne ko fàttaliko bi Moussa waxee taalibem ba Yusha ibnu Nun ne ko laa azaalu asiru wa utaabicu sayra xatta asila ila multaqa baxri faris wa baxri ruum damay dem ba fa baxru faris ak baxru ruum fa ñu dajee fokk ma àgg fa mimma yali jihata almashriq wa huwa majmaa albaxrayn ba demee noonu la ko tabari indee jële ko ci Qatada ci fukkeelu ga gis ko ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom ñaar fukk ak juróom ñaar wala juróom ñaar fukk ak benn Moussa ne ko wala boog aw am di xuqba wala boog ma dem lu gën a sori loolu maanaam daal danaa dem ba fa ñaari géeje daje mbaama weesu ko su fekkee gisuma ki nga xam ne moom lay seet muy kii ñu ne moo ma raw kii ñu ne moo ma raw bala maa am jàmm dama koo gis tabarkàlla wane na foofu moom Moussa ak woyof ci wuti xam-xam waaye wane na foofu li xam-xam jaar ndax wuti xam-xam bu ci sa bakkan laxasoo léegi-léeg doo dem ndax coono yàlla cay dal doo ko def moo tax Moussa fas yéene lu borom xam-xam ba sori sori sori dina dem fecc ko waaye it nag dafa yóbbaale taalibem wanaani taalib bi ne ko gis nga jiw bi ma gisee ku ma raw rek kaay ñu ànd maa yow fu ma jàngee nga jànge fa ah falamma balaxa ba ñu àggee majmaa bayni ima fa nga xam ne moo boole ñaari géej ya muy baxru ruum ak baxru faris ca wetu penku ga ah bañ ca àggee nafiya xuutahuma tëdd ci benn doj wu gudd ñu tëdd ci suuf ci cer gi mëkk seen muuraake naan seen ndox di jóg nag fàtte fa jën wa bañ fa fàttee jën wa fattaxasa sabilahu jën wa nag jën wu mag la ndax xuutahuma la alquran wax bañ fa fàttee seen jën wa fattaxasa sabilahu jën wa dekki daldi jël aw yoon nag fil baxri ci géej ga saraba daldi saraban di dox di dem moom jënwa jënwa daal fiiriiroon nañ ko ñor na xam mu tabarkàlla lekk ci desoon mu jël rek moom daldi dekki jaar ca géej ga jël ca maslakan di dem moo tax mu fasiru ni ñu ne moom kii nga xam ne mooy Moussa alayhi salaam dafa daldi jëloon aw jën fiiriir ko ba mu baax mu daldi ànd ak dongoom bii daldi dem fekk yàlla tabaraka taala waxyu woon na ko ne ko saa boo xamee ne jën wii dekk na foofee mu dekkee fa la ba waa ju baax di ngay seet nekk sëñ boobu mu fasiru nañu ne kaana la xutu masmiyan fa xaraja min almittali wa daxala fi lbahar wa amsaka allahu jaryata alma ala alxuuti fa saara ka taq alayhi wa jamada alma xawlahu wa kaana dalika aayatan min aayati illahi albaahira yi Moussa alayhi salaam jën yi daal ñoroon na xam waaye bañ koo wa fàttee foofee mu fasiru ne nee nañ ñi ngi ko dugaloon ca mbuus ma waaye daa génn mbuus ma yàlla téyel ko ndox mi fu mu jaar day neen daa galaate ne dëgg ne képp dëgër kan jën way dem mu bokk ci kéemtaan yi yàlla tabaraka taala defal Moussa ngir wan ko koog nga xam ne moom lay seet ñu gëm na fàtte fa jën wa dem fala ma jaawasa ba ñu jàllee yàll ba wàllaa jax qaala Moussa mu xaala mu daal di wax moom Moussa li fataahu wax mbaaneem woowu dongam boobu mu ne ko aatina xadaana indil ñu suñu añ bi añ biñ defaroon maayo lekk giñ defaroon indi ko laqad laqina daje nañoo min safarina haasa ci suñu tukki bii nasaban coono tabarakallah loolu tamaa ñëwul dara wax na coonoom nee na ko daal wax dëgg yàlla am sonu naa xam-xam laay wuti jaral na ma ko waaye nag duma la ko nëbb sonn naa na ko waaw njàng munta ñàkk coono njàng munta ñàkk coono njàng xam-xam buy wane yàlla mooy xam-xam boo xam ne fokk nga sonn xam-xam biy wane adduna sax day sonnalaate waxuma laa xam-xam di nga xam ne dafa bëgg a wane adduna wane alaxira muy xam-xamul islaam wala xam-xamu diine laqad laqina min safarina xasan nasaba ànd nañoog coono waxul nag ànd nañoog taaban kese nasab baatu nasab mooy sonn nañu tànk yaa ngi métti mbagg yaa ngi métti fépp ngi métti daal coono bi daal tabarkàlla foo ko takk wesu na ko te fekk booba dox nañu laylatan wa juz an min annahaar dox nañ guddi ko ma sëg ak xaaju ba cëg bi xam nga sore nañ fañu fàtte jën war te war nañoo wëñi kuwaat ba demaat fa te loolu boo ko xaajoon fii daanaka dana to xaw a tol diggante Dakar ak Thiès mbaa mu xaw ko weesu tu diggante Dakar ak Tivaouane boo fi doxoon guddi ba mu jeex tàkk dox ba cëg ba mu xaaj muy fukki waxtu ak ñaar nga dox ko boo moytuwul danga sori lool foofa nag la toon nag ne ko nañ añ mu ne ko fàtte naa jënoo Dakar ñu na rawal ñu ko waat nag ñëwat fii doonga bi ne ko xaala doonga bi ne ko araayta mu ndax gisuloo de is awey naa démb ba ñu toogee démb ba ñu wéeroo ila saxare ca doj ma fa inni man sa tong sa taalibe bii nasiitul xuuta foofa laa fàtte jën wa foofa ñoo yu sóonu woon daal doon noppalu maag yow mu ne ha mu ne ko foofee laa ko fàtte mu ne ko ha mu ne waaw mu ne wa ma ansaaniihu fàttelu wu ma ko nag illa cheytaanu lu dul cheytaane an azkurahu ci ma fàttaliku ko cheytaan daal moo dox sama diggante fàtte ko ba fàtte naa ko ba fi nekk nii fàttaliku ma ko ba ni nga ko waxee rek la sama xel door ne ah ndege maa nga fàtte jën wa fa ñu toogoon démb ca xeer wa tabarkal qaala Moussa ne ko zalika ma kunna nabaxi lool nag la ndur wut xisa bi tàmbalee yéene kii nga àndal muy sa taalibi ngeen dox ba mu fàtte dara yow sëriñ bi nga yëg ne fàtte géen gën bu fekkoon ne Moussa mësatu nu sëriñ daf koy mbëj kestil la koy wax lu tax añ bi nga koy fàtte ndeke fàtte gi mu fàtte añ bi far loolaa gën xoolal lu yéeme loolu ci tàmbali xista bi xaar fàtte nañu aw jën te mooy seen añ diggante Dakar ak Thiès dox nañ ba Thiès
1: warawon ñu ko ñëwaat Dakar jël ci waat jinni Moussa ne ko nag looloo gën zalika ma kunna nabaxi looloo ñu tax jóg ndekete kon yàlla tabaraka wa taala tëralin ñu muy tëral ñàkk a xam ñu mu tëddee moom rek moo am waaye nu mu tëral moo gën sa alxaaji abdulaziz daal nekk li mu ne benn waaye daa toog morom ji ñëw ne ko am mbég te li ci yax bi tabarakallah ñëpp daal di jóg si taalibeyaan yooyu mooy leen toog leen mbég mii moo gën ci man séeréet tét tét tét dana ko yàlla yërëm zalika ma kunna nabaxi acca nañ delluwaat fartadda ala aatharihima fartadda ñu daal di walbatikuwaat ala aatharihima ca seen jeexantal ya xasasan ci xeyntu xasas mooy xeyntu topp tànk ya tànk par tànk wuti fa nga xam ne fa lañ nekkoon démb te fàtte woon fa jënu fartadda ñu daal di dellu ala aatharihima ca seen jeexantal ya seen tànk ya xasasan ci xeyntu ñu daal di tàmmali di dox nànk te xool seen jéego ya ngir bañ a réer waaw xasasan ay rajaan fi tariqihima allasi jaa minhu yatatabiaani atharahuma al awal li alla yuxriga an ltariq ngir bañ jàdd yoon de xasasan ñaari boo doxee ci ñax mu tooy boo wëñi koo xam fi nga jaaroon boo doxee ci ñax mu wow ci lay gën a jafee boo doxee ci fu ñu ruj ba noppi nag day yomb a jaar baatu xasasan nag mooy fa ñu doon jaar dafa naqaree jaar naqaree gis fi nga jaaroon loolu moo waral ñu wan ñu ko di toppaat seen tànk yi ndank ndax bañ a réer ndax bu ñëwoon réeraat tabarakallah mu gën faa mbéti ñu di topp ko baax si ba ñu àgsee fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina ci suñu jaam yi benn jaam ci suñu jaam yi yàlla mu ne abdan min ibaadina benn jaam ci suñu jaam yi te moom mooy Khadir alayhi salaam dikk la ci hadith ci yonent bi alayhi salatu wasalam mu ne anna Moussa wajada al Khadir musajja bi thawbihi mustalqiyan ala al ard mu fa mbala mu fa yiréem sànge ko bobba daa di tëdd ci suuf si noonu moom moom moom Khadir fa qala lahu assalaamu alayka nee na Moussa nuyu ko fa rafaa rasahu Khadir daa di yëkkati bobba ne ko wa anna bi ardika assalaam fi nan la fi jàmm di amee wax jooju boo demee ci adis la bu gudd a gudd a gudd bu ñu teqantal te itam dikk na ci téere yi ñu xaj la ko ba mu yaatu lool fa wajadaa ñu fekk abdan ab jaam min ibaadina sin jaam yàlla mu ne jaam boobu nag aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande aataynaahu jox nañ ko rahmatan yërmande min indina bu jóge ci ñun yàlla tabaraka wa taala yërmande yàlla mi ngi ci jaam boobu te mooy alkaraamaat yi nga xam ne moom la yàlla feeñal ci ay loxom Khadir alayhi salaam kon loolu la yàlla jox ko rahmatan mu jóge ci moom yàlla nee na wa allamnaahu te it xamal nañ ko min laduna fi ñun ilman xam-xam yàlla xamal na ko min laduna fi ñun ilman xam-xam moom lañ tuddee ilmul laduna yi xam-xam boobu jàng du ko joxe ilmu bi nga xam ne moom la jàng di joxe mooy alkasbi da ngay sonn am ko alludunu yi da ngay jëfe sa xam-xam am ko dafa am benn xam-xam boo xam ne bi li la koy tax a am mooy jëfe sa xam-xam ndax ku jëfe sa xam-xam yàlla mu ne ma xamale loo xam waaw ragal leen yàlla mu xamal leen ittaqullaha wa yuallimukum ak ragal yàlla muy jëfi ngay jëfe sa xam-xam moo lay may xam-xamu alludunu yi xam-xam bi nga xam ne kas bi nag la moom ci téere lay nekk da ngay ubbi téere bi nettali ko na ko téere ba waxe loola moom moo gën a yomb beneen xam-xam bële xam-xam bii nag la suñu borom tabaraka taala xamal ki nga xam ne mooy Khadir alayhi salaam wa allamnaahu min laduna ilma xam-xam la ba am solo ah Moussa daal di agsi mu yóbbu moom mu fay ko ñu jàmm sante foo jógee loola tax a jóg nangam nangam leen mu wax ko tabarakallah ko defee bañ ko waxantee ba nga xam ne noppi na nag Moussa daal di koy wax nag li ko tax a jóg qaala lahu Moussa Moussa ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani ci nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko rusdante mu nekk njub. Waaw, Musa wax na ko, waaye wax na ko xam-xam bi mu bëgg. Kon mu fasiru ñu ne hadihi muqataba fiha mulatafa wa tawadu'un min nabiyillahil karim wa kadhalika yanbaghi an yakuna al insan ma'a man yuridu an yata'allama minhu. Waaw, mu fasiru ne ni mii Musa wax ak sëriñ bii képp ku dem ci sab sëriñ nii nga war a waxtaanee ak moom su fekkee xam-xam bëgg nga bëgg ci moom. Waxtaan wu tegginu la. Te it am teggin ci sa kanam sëriñ dina tax mu yéene la xam-xam jàngal la xam-xam ba am bari. Xoolal qaala lahu Musa, Musa daf ne ko hal attabi'uka ndax sañ naa laa topp ala an tuallimani ci kaw nga xamal ma mimma ci tuuti ci li nga xam ne ullimta xamal nañ la ko ullimta xamalees na la ko rusdante mu nekk njub. Tabarkallah, ku yaru la te jàngal na fii ak taalib bi nan la war a def ci kanam sëriñam su dee wax. Qaala Qadir ne ko innaka yow day nangoo naa la lii waaye lan tastatia doo am kàttanu maiya ànd ak man sabra muñ ni may dunde ni may dunde mu naa mu ne ko mënoo koo muñ. Wa kayfa tasbiru jaaxal na ma sax nag ngay muñe ala maa ci xew-xew yoo xam ne lam tuxit bihi xubra musoo am xibaar bu mel noonu. Loolu jaaxal na ma ndax lu nekk gan ci yow rek yéem la. Xadir gan la wala am na gan bu ñuy wax Musa wóor na ko ne ni muy dundee moom mënu ko ndax kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa xool sëriñ bi tabarkallah kanamam leer mu am yaram nga jàpp ne li muy añe lu neex la buñ la wooxee ci añ waa kër gi nga ne añ sëriñ bi laay xaar bu ñëwee nekk laa ko daqaar doo ca mën a añ. Kër sëriñ ñaare léeg-léeg nga dem fa fekk ñuy xaar sëriñ bi génn gun boo di nitu àdduna nga fab say bagage sol say dàll ni mën duma xaar kenn si buntam mu toog dina la maanaam li nga nekk gan di garam duuru ca dalay jafe. Qaala innaka lan tastatia maiya sabra ba ni ci kër sëriñ si ñoo xam ne fi nekk ku leen fa yónni woon bu ñu fa demee dañuy dem ne damaa fekk muy nelaw loolu rek la ñu daal di wax dara ñibbi si waaye toog fa di xaar wala ñu ne yéeguma la nga bëgg faa am ñaari semaine wala lu ko jege loola moom am na ñoo xam ne bu ñu nekkee gan ci kër gi duñu ko mën. Moussa wax na kii lim bëgg Khadir wax ko lu am solo innaka lan tastatia maiya sabra wa kayfa tasbiru ala ma lam tuxit bihi xubra li may def ci xamoo lan la noo koy muñe li may def ci xamoo lan la noo koy muñe ndax li may def yow yaa ngi koy natt ca fa nga dëkk li may def yaa ngi koy natt ci milier ba nga nekk li ma def yaa ngi koy natt ci jamono ji nga nekk ak yu demee ni ko yooyu te man li may def tegu ma ko sama bakkan tegu ma ko sama xel tegu ma ko ci bëgg-bëgg tegu ma ko ci naqale. Qaala Musa ne ko dégg naa li nga wax lépp satajud nii danga ma fekk insha allah su neexee yàlla saabiran muy muñ kat wala axsi laka amra duma la moy ndigal bukk duma moy sa ndigal jeneen wax ngoom satajud nii insha allahu saabira danga ma fekk ma muñ ndax kuy wut xam-xam dangay muñ. Ni maam jane ne kon katiman li durri wal buqsa te nal qasdan wa taalul jiile yaa mutaallimu dangay muñ dangay muñ mu ne ko satajiduni insha allahu saabira danaa muñ mu ne ko waaw wala axsi laka amra doo ma jox ndigal mukk man la duma ko def loo ma digal danaa ko def. Loolu tam taalib bi day topp ndigal sëriñ bi day digle taalib bi di topp ndigal. Ah qaala mu ne ko kon baax na fa in ittaba'ta nii boo ma toppee fala tasal ni bul ma laaj am say in ci dara xatta uxdisa laka minhu zicra lu dul maa la ca waxtaanal fatli la ne la gis nga la ma doon def nangam moo tax ma ko doon def. Musa ne ko waaw kon balaa départ moog taalibeem boobu moom sëriñ bi xanaa dañuy yemale foofu tafsir bi insha allah di leen jox daje suba ci waxtu yii ci kàttanu suñu borom tabaraka
2: amin muhammadin ibni abdillah salawatullahi wasalaamu alayh. Mbokk yi ñuy déglu dellu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala ci seen tafsiru alquranul karim bi ngeen di déglu ci rajo bi ñaa sawtul qalbi bis bu jot ci waxtu wi insha allah. Xam ngeen ne ñu ngi woon ci suratu alkahf, ñëwoon ba am ci juróom benn fukki aaya wala juróom ñaar fukki aaya, fi nga xam ne fi la Moussa alayhi salaam di sartonteeg sëriñ bii ñuy wax Xadir ndax bëgg mu jàngal ko. Ginnaaw bi ma xamee ne sëriñ bii di Xadir moo ko raw, raw googu tax na ba ulama yi ne Xadir yonent la, ndax lii na ci moom ci bi yonent rek la mën a nekk, ndax ku dul bi yonent mënoo raw bi yonent. Ni ma ko waxee woon ci bind bi weesu, wax nañ ci ay wax yu am solo, xëy na daañu ci mos a ñëw ci benn bis. Moussa it yonent la, waaye ku bëgg xam-xam la, tax na ba bi mu gisee ku ko raw mu taf daaraam toppi ko. Moo tax bi ñu ñëwee sartonte, Moussa ne ko dama bëgg ku ma jàngal, mu ne ko mënu dëkk ak man. Moussa ne ko muñkat laa, bu soobee suñu borom doo ma digal dara ba ma may la ci ndigal loolee. Sëriñ ba ne ko nag man kon dana la sartonteeg yow, mooy soo ma toppee ma lay yóbbu sama kër ngir jàngali la, lu xew lu nekk na nga ci téye sa lammi, bul ma laaj dara ndax ak sëriñ jeesu ko laaj yamuy def. Mu ne ko ñu dem. Fantalaqa xatta ida rakiba fi safina xaraqaha. Fantalaqa ñu dem ñoom ñaar ànd ak taalibe Moussa ba di dem, xatta ida rakiba ba bañu waree fi safina ca gaal ga xaraqaha mu fuq ko. Ñoom ñaar xatta ida rakiba mooy fi ñuy war a ware gaal dañu faa yàgg, mel ni ko xëyoon di xaar gaal, gaal yi di la romb koo alité mu lànk ndax si mbubbu yu gàtt, ndax sëriñ ba tabarkàlla mbubb ma tax ko woon a gudd te it tax ko woon a set, yor ak kaalaag ñoom seen yooyu ñaare boo ko defee léeg-léeg ci ñuy xool ci mbubbu duñu la teel a recevoir. Am na ñoo xam ne moom boo leen di seeti da ngay sol kos karawaatu ba dëgër këng sol dàll yu ñuul, lu ko mooy doogaaw a dugg ñabbu ab alise ci sa loxo. Am na ñoo xam ne ñoom bu ñu gisee ku mel noonu moom duñu xam ndax yaay kan, dañ laa di dugal rek tabarkàlla defe ne yow am nga solo. Bu dee nag ab sëriñ la boo xam ne dafay solum laafa daal di kaalawu sol ay mbiram yooyu ñaare léeg-léeg dana xaw a yàgg ci buntu, noonu la Xadir def, taxaw rek ci tefes gi. Gaal gu ñëw ñu arrêté mu lànk, bu leen xoolee rek daal di fil loxoom ñu nekk ci rek. Ba daanaka ñeenti waxtu ñu ngoon di bëgg a jot ci ku xëyoon ci 8 heures, benn waay jaar fa wala ñaari xale jaar fa yor seen gaal, ñu arrêté leen ñoom ñu taxaw. Fu ngeen jëm ñu ne barab sàngam, ñu pass bi ñaata la ñu ne yéeg leen rek mag ñu toll ni yéen, kenn di leen gis di leen def ci gaal ba noppi di leen fayu, yéeg leen rek yàlla jox leen. Ah Xadir ne leen waa leen góor daal di yéeg Moussa yéeg. Bi nga xamee ne Xadir yéeg na rek dema guñu lu mat 20 mètres, Xadir daal di génne simi yum yoroon daal di toj gaal gi, saqar ci dénk yi di sànni ci géej gi mu yàqu. Moussa xool li Xadir def xol bi mënu koo muñ. Qaala Moussa ne ko waa yow, yow góor gi le, yow sëriñ bi le, agraqtaha, ndax da ngay xotti gaal gi, ndax da ngay fokk gaal gi li tuxriqa ngir nga bëgg labal ëhlaha waa gaal gi. Ah yow daal ndegete li mooy say mbir, da ngaa bëgg fokk gaal gi, bu ko defee mal nga lab ñaar ñi yóbbaale lab ak seen mbaaxaay gii, yow dañ laa yóbbu laa yóbbaale rek, yow tee ngaa toog wàcc jot nga wàcc. Laqad jite def nga daal tey jii say an mbir moo xam ne imra mbir mu ñaaw la, yow daal suñ bi def nga lu ñaaw. Ah benn mbir nga sëriñ may koy bëgg jàngali ne ko woon lu xew bul wax, gis na mu fokk gaal bu dara sikkut, mu ne ko nag waayo yow sa yow sa yuwaay bii ak sa baaxaay bii ngay fokk gaal jàmbur. Qaala sëriñ bi ne ko alam aqul innaka lan tastatia maa sabra, alam aqul xanaa waxuma woon fii nag amut laka ndax ay mbir, alam aqul qana waxuma woon ne innaka yow waaji yow taalibe bi lan tastatia munoo maya ànd ak man sabra muñ li may def yow mëtoog taalibe yow mëtagoog taalibe li feeg lii may def yaa ngi koy waxe nii mëtagoog taalibe xadir ne wax nga dëgg de ndax maa la le woon ne loo wax loo def sama yoon du ci nekk kon nag qaala xadir Moussa ne ko laa tuaaxis nii bul ma jàppee bul fayantoog man bi maa nasiitu ci li ma fàtte man maa fàtte la ma la waxoon su ma ko fàtte wutoon sooy fokk gàll gi sama yoon du ci nekk waaye damaa fàtte na nga ma jëggal wala turxiq nii bul ma togg min amri ci sama mbir mii osran jafeñal bul ma gàll jafeñ jafeñ léegi daal fàtte moom kenn moomu ko yàlla daa def ma fàtte léegi na nga ma jëggal te ñu dem nga jàngal ma ndax sa xam-xam bëgg naa ko xasir na ko ñu dem ñu daal di wàcc ba ñu wàccee gaal ga nekk ci dëkk mu nag di dox ñu dox tuuti fantalaqa ñu dem hatta ida laqiya ba ñu dajeeg xulaaman ab xale benn xale bu rafet aw waxambaane i seen wu tàll ci fukki at ak juróom ñaar mbaa fukki at ak juróom ñett taaru lool tabarakallah faqatalahu xadir daal di koy rey xale bu rafet xadir daal di génn jaasim rek dagg bat ba cor mu daal di daanu ah Moussa daal di waaru xaala mu ne ko waaw yow aqatalta nafsan ndax da ngay rey bakkan zakiyatan bu selle li bakkan bii xale la bëreegu li bàkkaar rafete nii ay way juram yaakaar ko mu mel nii mu mel kay dem ci liggéeyam mag mu toll ni yow nga ànd ak moom fab sa jaas yi gëj baatam bii mu dee nii bi xayr nafsin ci reyul bakkan yow de laqad jita defati nga say an mbir moo xam ne nukura mbir mu ñëpp bañ la lii moom bu la waa kasu bi yëgee fokk ñu tij la kasu def nga tey lu ñaawa ñaawa ñaaw xaala sëriñ bi ne ko waaw alam aqul laka xanaa yow wii waxuma la woon ne innaka lan tastatia maya sabra xanaa néewuma la woon ne munoo muñ nguru si la muñal téel sa làmmiñ wii damay dëpp de ah loolu daa di doyaat waar ci Moussa lool ndax moo ne woon du wax gis nañuy fokk gaal ga mu wax waaye noonu na duutu wax mu gis nag tey lu gën a garaaw fokk gaal mooy dox ci mbedd mi ba mu yàgg nga taseeg benn waaye dagg bopp ba ca nee nga ak sëriñ nga ah mu xaala Moussa ne ko in saaltuka bu ma la laajatee an shay in ci mbir mu mën a doon baadaha ginnaaw mbirum tey nii falaa tusaahib nii bul àndateeg man sañ nga maa dëpp gis bu ma la laajatee daal léegi comme laaj naa la laajati la léegi may ma beneen occasion waaye bu ma la laajatee rek na nga ma dëpp fay qaala in saaltuka su ma la laajatee an shay in ci dara baadaha ginnaaw tey jii falaa tusaahib nii bul àndateeg man su boobaa qad balagta àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi àgg nga nag usran ci ngant min la dunii fi man kon daal boo gàntoo wax dëgg yàlla am kenn du la wax dara ndax nii nga def ak man léegi tabarakallah kenn duutu la ci wax lenn tabarakallah moo tax foofu nga xam ne fi la ko reye xurti bi moom day wax ne anna Moussa alayhi salaam lama xaale li xadir aqatalta nafsan zakiya xadiba wa qatalaa katifa sabiyi al aysar wa xasa al laxma anhu fa ida maktubun fi asmi katifi kafiran la yuminu billahi abadan xurti bi nee na bi mu ko waxee ne rey nga bakkan bu sell dem na ba sax yëkkati dënnu sëriñ ba xadir daa di yëkkati poqutaanu xale bi gis ñu bind fii kii ab yéefar la du gëm yàlla ba mukk loolu la ko xurti bi waxe moom ca tafsiram ba fukk ak benn xëtum ñaar fukk ak ñaar

wax ko benn baat boo xam ne bii muy fir la muy yendoo rab lépp, kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne te jàkk jëlee daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu dafa jar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet, da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo dox dee yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóor léegi ñu ngi dañ sax la ca tabarka la ñu góorgóorlu, waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem ca mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog lañuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la ngay wut. Moo koy root di sotti rek seen dal ñoo yem cëpp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukku leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lëkk yi dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleel. Tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoo na da ngeen jàppe ay maanekum seeni giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ wor yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne antakunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñi su ëllëgee ngeen pripactiya. Mu jaajit nee na kaanu yuxaalifuuna alxulafa fa yajiduuna aktara minhum wa aazz fa yanquduuna xilfa haula wa yuxaalifuuna oulaika. So demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatam téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujaahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet ànd nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yaatule ñu ne fa ñukk kii dem ca cee. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa siñeente kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di nattu. innama yabloukum daf leen di nattu allahu yàlla bii ci moom. loolu tam danga daal nit dangay nekk ci benn entreprise difa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg. beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def. innama li fi nekk dal lii yabluwakum allahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon toog kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yubayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaama dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam. yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon te it tabarkàlla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñu doon. walaakin waaye du ko defee noonu yu gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ku ko neex wa yex di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ku ko neex. tabarkàlla noonu la koy def yu dillu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànku wa yex ji ma yesha ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj mu ñëwaat nag ci
ñooñu nga xam ne ñooy diñ. Wala tattaqisu, bu leen jàppe aymanakum, seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Wala tattaqisu aymanakum, bu leen jàppe seen giñ yi daxalan warante baynakum, seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn, waaye tax mu gineel ko ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lil la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ. Da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko giñalee gëm na. Am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax? Mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subuutiha, ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd nag war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000 francs. Seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg lebal ma 100,000 francs. Waa ji ne ko au moins 100,000 francs tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000 francs. Waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000 francs, ne ko bu subaa ci midi et demi dinaa la indil sa 100,000 francs. Lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon dinaa la jox 100,000 francs. Mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji ne ko ay li yëgën yor ma 100,000 francs, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. Su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee wata suuqu suua, da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum, ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi, ci yoon yàlla. Walakum, te su boobaa da ngeen am azabun, mbugal goo xam ne gii azimun, mbugal gu rëy lay doon tabarakallah suñu borom subhanahu wa taala. Su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7, delu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareel daje ak yéen ci suratul Nahl. Ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subuutiha wa tasuqu as-suua bima sadadtum an sabilillah wa lakum azabun azim. War a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi wa xayru lakum in kuntum taalamun. Mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaay yéen julit. Na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. Mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu.

ngeen fi ko leugue and ak ke mu ne rek way bu len melni koku koku suñu borom subhanahu wa ta'ala calay wey nak dañu netti li nga xamne moy kolere suñu borom subhanahu wa ta'ala yalla neena wala tashtaru bulen wetcho bi ahdillahi ci kolere ak yalla samanan qalila ñeggu neew bulen wetcho kolere yalla ñeggu neew modi sa bo fasante nit kolere ci liggeyel ko kolere ci seyel ko kolere ci denc ko ngir soxna kolere ci lu meuna don ci walu kolere yalla neena lola yang ko fas sa digeunte ak mom tema seeda ko muy kon yang ko fas sama digeunte ak yow bis boko fiire nak ndax beugus fiq kolere kenen ko yaakar ni ki mo xawatane suñu borom tabaaraku ta'ala dalay yeggal ne weccho nga lo xamne ñeug gi amul solo ñeugale mo gën mune innama li fi nek na ngeen xamne indallahi la fa yalla huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signante ak nit ko lere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko lere ba nopi ñeek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse fam monte nit ko lere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amon ko lere ba nenañu amna mbaxna mum amon mo xamni ko lere taxon nangu ko dindi ci baba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionté kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamné limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo mëna defal nit ñi luñ la mëna jox bu la yalla joxé lenn lolé mu la jox muy gën li ci nit yalla nen ma indakum li fi yeen lum bari bari yan fadu day jeex wama indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yan fadu wama indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam budé katan lum ci man di don da fay jeex budé ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yeen fa day massa jeex wama indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yeen fa du ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok ben bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex daldi fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn loola fal ko ndomba tank dootu jeex mukk mukk mukk motax ben serigne bu baax bu ñi wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mu ne diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awal yi la won ken musuko deg waw diw ex wali doko deg mukk waye nak neena lenen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga deg ñu le diw nangam la won manam lool liñ ci deg rek moy yalla neena ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wama indallahi la fa yalla loko jappé lu neew lu mu neew neew baxin day def ba faw kon deureum bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax lele nga dekk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjat ak sa beut nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamni bu la ko mayé tay boy dem dang ko fi bayyi te bëggu la yalla bëgg taxna su sañon lim lay may boy ñew ci mom dang koy indi walé dana dal goor go xamni gi
dafay ngoo.

0: yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangoro ca biti da ngay jënd lalak ay rajo ak ay remini ko yooyu bu soxna si ñëw kër jëkkëram bàyyi ko kër wajuramu jigéen. Waaye la mu koy jëndal ci wàllu ay takkaay wala yu demee ne ko yooyu bu ñëw da koy indi. Moo di lii fi àdduna bëri na fi lool bu la ko yàlla mayoon booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee oto booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee saxaara booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee million booy dem fi nga koy bàyyi, bu la yàlla mayee daraja booy dem fi nga koy bàyyi, lu la fi yàlla may ci yooyu booy dem fi nga koy bàyyi. Waaye mbokk yi, bu la yàlla mayee iman muy ragal yàlla, bu la yàlla mayee sunna nga dund ko salawatullahi wasalaamu alayhi, bu la yàlla mayee ak mbaax, bu la yàlla mayee ragal yàlla, yooyu booy dem da ngay ànd ak moom ñu dugal si biir bàmmeel boo dekkee ànd ak moom. Maa indakum yan fadu wa maa indallaahi baax, li fi yéen léppay jeex, wa maa indallaahi la fa yàlla baaxi moo des. Moo tax fi nit ñiy gënantee mooy ki gëm la fa yàlla, foofu la ñuy rawantee. Ki gëm ne lii fa yàlla mën na caa am mooy tax lu mu yor na nga koo jox nit ñi, lu mu yor na nga koo bokk ak ñoom. Waaye ki gëm ne lim yor rek mooy lim yor, moom lu mu yor da koy bëgg a bokk moom dong siise ko nit ñi soreel leen. Maa indakum li fi yéen lu mu bari bari yéen fadu, wa maa indallaahi la fa yàlla lu ngeen ko jàppe lu néew, lu mu néew néew baaqin dafay des ba faw. Yàlla neen wala na jusiyanna te it danañu fay allazina sabaru ñi muñ ajrahum seen pay bi ahsani ma kanu ci li gën a rafet li nga xam ne nekkoon nañu ya amaloon doon ko def. Maanaam allazina sabaru ñi muñ ba tax leen a mën a bàyyee nit ñi li fi ñoom te xam ne day jeex, ba mën a yóotu la fa yàlla te xam ne du jeex, loola muñu koy def. Allazina sabaru dañuy muñ ba mën a am dafa yàlla, waaye muñ ba mën a bàyyeeg nit ñi li fi ñoom ndax li fi ñoom day jeex. Man amila saalihan, képp ku def lu baax. Man amila képp ku def saalihan lu baax. Baatu man alquran buy wax nit ñi du bind fii ci man ismu aw tur, du fi bind turu kenn, du fi bind góor, du fi bind jigéen, du fi bind kenn. Day wax rek man képp ku jëf. Ku jëf kan la? Lépp lu man mën a song muy ismu mawsul mabni ala sukun yadulu ala al aakhir, mooy képp koo xam ne kii def nga jëf ji, yow sa tur mooy nekk ci man gi wuutu ko. Noonu la alquran di defe, du fi tudd ay tur, ndax lii ay tur ci ñu baax bu ko alquran bëggoon a indi dol ni mu toll. Li fi ay tur ci sahaba, di ay tur ci yonente alayhim assalaatu wassalaam, li ci ay xew-xew lépp bu ko alquran bindoon du dam boo moytuwul nit mokkal ko dina ko jafe ndax bari gu muy bari. Waaye bu ne man mooy koo fi dugal rek, adduna si yépp su fekkee amila saalihan ji def nañ ko rek dañu daal di bootu ci man mu teg ci seenu tur. Man amila képp ku jëf saalihan lu baax, min zakarin di góor aw unsa wala muy jigéen, ku mën a jëf lu baax min zakarin aw unsa. Yàlla fii muy wax nii lu jar a bàyyi xel la, mooy ràññiwul kii jëf kana zakar góor la wala unsa jigéen daal, kum ci mën a doon ràññeel la wuñu ko. waaye am na sart waxu wa te moom ba muy jëf-jëf ja mumin mu gëm ne lii yàlla ko ko sant, lii rasulullahi ko jàngale mu di sunna, mu ànd ci ñaar yooyee, loolay tax mu nekk amal saalix. ndax amalu saalix jëf ju baax dafay am ay dëppoo yoo xam ne da ciy am, mooy ixlaasul amal lillahi subhanahu wa taala ak tajridul mutaabaa li rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. bu ñu yàlla yóbboo suratu kahf fii foofu lay gën a leeree ca jeexlu ba. shurutu qubuli al amal, moo di jëf bala ñu koy nangu day nekk lillahi subhanahu wa taala, waaye day nekk ni ko yonente bi jàngalee woon sallallahu alayhi wa sallam. wa huwa mu'min, kon moo koy tekki. ku mën a jëf góor la jigéen la, waaye wa huwa fekk moom mu'minun muy ku gëm. loolu ni ñu koy tekkee mooy entreprise bu fi amoon wala ab société, nga dem ci di liggéey, nga fekk gaa ñi di liggéey ngay liggéey te amuloo këyit yoo liggéeyloo, su weer deexee bu ñuy fay gaa ñi di leen woo, yow kenn du la woo. ku ko weddi rek bu subaa xëyal ci benn entreprise nga fekk ñu yenu ay kees nga di ca yenu, wala ñuy bale ngay bale, wala la ñuy def nga di ko def. weer dee nga ñëw rang danañu fay ñëpp ba mu des la yow mi nga xam ne kenn bindul sa tur, kenn amasiwu la. bu dee dañuy def dañuy journaalu da ngay fexe bañ bind sa tur, waaye bu dee dañuy embauché it da ngay fexe ba am ay këy ju leer. Kon yàlla it du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la, déedéet du caageeg ni ku jëf rek yàlla fay la. Léeg-léeg olof ñu ne da ko wax naan yàlla du lëggéeyloo kum du lëggéeyloo kum nar ta fay. Bu fekkee ne charte bi am na moom ku lëggéey mu fay la, waaye bu charte bi amut mën naa ñàkk a fay. Man amila salihan min zakarin aw unfa wa huwa mu'min, te fekk mu gëm. Ndax alquran daf ne amilatun nasiba tasla naran xaamiya, nit dana jëf sonn lool dugg sawara. Amilatun nasiba tasla naran xaamiya. Wa qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi, yonent bi wax ci sunnaam mu ne inna allaha la yu'ayidu haza ddin bi rajulil fajir, yàlla dina fab nit liggéeyloo ko ba noppi def ko ni lanti noor, diw gi jaar ci moom senn ci biir bouteille bi, ñu saañ bouteille bi yóbbu diw ga lanti noor moom lam te jële mooy niin ca képp. Yàlla nañu yàlla musal ci loolu. Man amile képp ko jëf saalihan lu baax, min zakarin ji góor aw unsa wala muy jigéen, wa huwa te fekk moom bu muy jëf ja mu'min mu nga gëm yàlla, yàlla mu ne fala nuhyiyannahu daañu ko dundal hayatan tayyiba dund gu teey, hayatan dund goo xam ne tayyiba gu teey lay doon. Ba jamee ci ak docteur Ali Sabou nii ci tafsiram moom def ne fala nuhyiyannahu fi dunya hayatan tayyiba bil qanaati wa rizqi alxalal wa tawfiq li saalihin aamal, mu ne képp koo xam ne kii jëf nga jëf ju baax di góor maa jigéen te fekk booba gëm nga chartul iman, nee na yàlla dina ko dundal ci àdduna dund gu teey, te mooy mu doylu am wërsëgu dagan, yàlla tawfiqal ko ci jëf yu baax. waaye alxasan moom def ne laa tatibu alxayaatu li ahadin illa fi ljanna li annaha xayaatun bila mawtin wa xinan bila faqar wa sixatun bila saqm wa saada bila chaqaw. ba dema ci xaajatu shaawi alal jalaale yi jukkib ñaareel ba xëtum ñetti téeméer ak ñaar fukk ak juróom ñaar la fi indi wax jooju. mu ne xasan nee na dund moom xayaat tayiba munta am fenn lu dul ca aljanna. mu ne ndax aljanna fa la dund gu andut ak dee nekk, fa la oom koom koom bu ànd ak ñàkk nekk, fa la wérgu yaram bu ànd ak feebar nekk, waaye fa la pexe gu ànd ak gu andut ak pexe di nekk. wax jooju mu ngi ci xaajatu shaawi alal jalaale yi ne ci jukkib ñaareel ba. waaye nag wax ju njëkk ji nga xam ne moom la Ali Sabou ni wax, nee na Ibnu Abbas moo ko wax, te mooy al azhar mooy wax ji gën a feeñ ci wax ji, mooy képp ku def lu baax daal moo xam góor nga moo xam jigéen te gëm yàlla, yàlla dina la dundal ci àdduna si dund goo xam ne gii tayyibatan dund gu neex la. naan ci suratu naxli aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñaar wala najziyannahum daañu leen fay ajrahum seenu pay bi axsani ci lu gën a rafet maa kaanu la ñu nekkoon yaamaluun duñ ko jëf. yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a rafet la nga jëf, yàlla boo jëfee lam lay faye mooy gën a bari la nga jëf, yàlla boo jëfee bu lay fay lam lay faye mooy gën a yaatu. ndax yàlla bu dee fay bu tàmbalee di fay du yemale pay gi foo xam ne fii fa nga koy yemale yow déedéet. wa yasquhu min xaysu laa yaxtasib, moo di yàlla tey boo defoon ba mu lay fay lu ko jege rek mu jox la, dalay jox rek nag di la jox ba mu bari lool tabarakallah. dama nag moom bu la nee boo liggéeyee nangam laa lay faye, soo liggéeyee ba noppi loola mu la wax dong loola lay faye. yàlla subhanahu wa taala nag moom bu ne laa boo liggéeyee ba noppi mu fay la, dalay jox lu ëpp li nga xam ne moom nga yaakaaroon fawq sa njortu fuuf mu jox la ko moom subhanahu wa taala. yàlla nee na wa isa qara'ta, soo bëggee jàng, soo naree jàng alquraana alquraan fastaiz, na nga laqu billaahi ci yàlla min alcheytaani rajim, ndax nga mucc ci cheytaani rajim. fa isa qara'ta, soo demee ba bëgg a jàng alquraana alquraan. alquraan ku koy jàng dafa am ay teggin, da ngay jàpp boo ko mayee nga julli ñaar rakka, toog bu jekk ferenk laayu, teg téere bi fukkale tuuti, jublu penku, laab ci zahir laab ci batin, loo ci sa camtalaay kattan, teewal sam xel, fas yéenee xalaat yi ngay wax, te jàng ko njàng mu teey, soo noppee ubbal sab téere te dem. loolu nag soo ko dee def fastaif na nga daal di làqu billahi ci yàlla mine cheytaan rajim, maanaam na nga wax aouse billahi mine cheytaan rajim. Bu fekkee bopp saar la nga teg ca bismillahi rahmaan rahim, bu fekkee ci digg saari la nag nga yem ca aouse billahi mine cheytaan rajim. Bu fekkee ci julli la fekk boo koy wax nga wax ko ci suuf looloy sunna, doora yëkkati ca kaw la ngay yëkkati. Bu fekkee nag dafa julli far ak julli naafi la, am nag ñeen mënes nañ ko yëkkati ca kaw tabaarakallahu, noonu lañ ko jànge ci fiq. Fastaiz billahi, na nga làqu ci yàlla, ci koy làqutu ndax nga mën a mucc mine cheytaani rajim, ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. Cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool, nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yu toll noonu la baatu cheytaani ñëw ci alquran. Di la wax ne cheytaani jàmbaar la lool, waaye lu mu liggéey malaaka yi mun nañ ko yàq. Rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw mel la ci moom. Rajim moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Cheytaani bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam, moom cheytaani. Loolu mooy rajim. Mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom seytaane dama ne bu ne woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne seytaane génn na ma nga place de l'indépendance, boo moytuwul bësalaa dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk aouzu billahi min cheytaan rajim. Moo tax kuy jàngal quran da ngay wax aouzu billahi min cheytaan rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàngal quran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabour bi nga war a def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yee dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal di roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan a waxtaan a waxtaan ba mu neex leen daal di wéyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran ja dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim, làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaan daal laysa lahu amut sultaanun, benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaane amul benn sañ-sañ ala allazina aamanu, ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaane mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim, te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci cheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci cheytaane. Nga ne ko ah, mu ne waaw innama sultaanuhu, ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu, mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom. Wallazina hum, ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi, dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne na ku féete woo cheytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow. Kuy def looy suur suurala ci cheytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci cheytaane, nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci cheytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci doon ngay seytaane ba noppi nag naan aouzu billahi min cheytaan rajim. Seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kur fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam, fekk maa borom tubaab radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aouzu billahi min cheytaan rajim, aouzu billahi min cheytaan rajim. Yi mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongo ni li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyee ko yëfam. Boo ko bàyyee yëfam rek mucc ci moom, muy dëggu ko wér. Boo bàyyee seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na cheytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom, waaye ku féete woog yàlla mucc ci cheytaane. Benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom cheytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah ne la wër ne yak sheytaan yi duggalo boy dugg sen ne bo waxut bismillah ne la wër ne yak sheytaan yi duggalo bo sukki di agn bo waxut bismillah ne la wër ne yak sheytaan yi yena bok agn soy reer bo waxut bismillah ne la wër ne yak sheytaan yi yena bok reer hatta soxna ci su ngeen bokke lal bo waxul bismillah allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaqtana lolou ngay def yak shaytani yeenako bokku yeenako and bo ci amé dom 50% yi yow la 50% yi shaytani ko jur su magge fum ko muñu ko fa su ko fecc lo mu fecc su ko tasu lo mu tasu tabarakallah ñen bal ma ci matal misal momu waye nak lu am solo la yalla neena suratul nahl batay aya timir ak ben way sa badalna suñu wotale ayatan ab aya ayatan aw teralin ayatan ab nas text makana ayatin barabu benen aya wallahu ta'ala nak ngeen xamne a'lamu mom rek mo xam bima yunziru limi wacce lolu jumla i'tiradiya la dañ ko ci gar wala nak du waxe
1: gudd gudd man nek fi ba da ngay dekkal nit ñi imam qurtubi neena bo jange ñaan gi ni ko iblis waxe da ngay xamni iblis dafa bëggona baña dé iblis dafa bëggona baña dé arada bi su'alihi al-infara ila yawmi ba'thu alla yamut lutax li anna al-ba'th la maut ba'dahu mom dafa bëggoon du dee loolu xale yi wax ne bëri xam wala bokk mu bëggoon jalog suñu borom mbaa mu jaar ko bu yàlla mikkutoon koo xam ne kii tabarkàlla ku xam la da koy tontu ne ko may naa la ko te kon iblis du dee xaale yàlla ne ko duma la may ba yow mi yubaasu fa innaka yow daal minal munzarina yaa ngi bokk ci ñi ñuy xaare waaye ila yowmil waqti ba ca bisu waxtu la al maalumi wuñu xam wa su ñëwee fa yamuutu iblis su ma yubaas nga dee ñu dekkal la ni nit ñëpp deexe ñu dekkal leen su demee ci kasiru xurtubi jug ci fukk xetum ñaar fukk ak juróom ñaar foofu la xurtubi wax loolee mu ne araada bi su'alihi al inzaar ila yawmi yubaasuun allaa yamuut li anna al baasa laa mawta baadahu fa ajabahu al mawla jalla jalaluhu bil inzari ila yawm al waqt al ma'lum wa huwa yawm mawt al qalaiq fa yamut iblis sum yub'ath iblis de ñu dakal ko kam ñep waye ñu mbokk iblis non deegut waxuma la deegul waye limu am ci surga fim nek limu am ci njaatige da ngay dekk ci kër sax mu am fa ñaari surga nga dekk ci koñ mu am fa juroom fukki surga surga yu bare bare bare yoo xam ne ñoom ñëpp moom la ñuy lëggéeyal moom iblis ay ñi koy lëggéeyal ñoo bari képp koo xam ne da ngay dajale aw nit ñëw fa ba waxtu weesu ci surgaam yi nga bokk kuy gàllankooru nit ba di leen teree jànd xam-xam ci surgaam si nga bokk bari na lool tabarkàlla léegi yàlla may na ko fa nu gudd mbokk ñu taxaw foofu iblis léegi la ñaan la ko yàlla sant mu gàntu mu ñaan yàlla léegi mu may ko xoolal mbaaxu yàlla googu kooku yow saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may saa boo koy ñaan na nga gëm ne mi ngi lay may te it na nga gëm ne yow yaa gën iblis bul defee ne da ngaa taq ba boo ñaanee yàlla du la may bul gëm loolu ndax iblis a ngi ne da taq ku taq moo la gën a taq ndax laanatullahi la ko yàlla booleel kon yow julit bi foo mën a toll na nga gëm ne yaa gën iblis li nga ko santoon mu lànk bëgg sët yàlla ca sujjóot yaag rokoo ya waaye lu tax nag nga bëgg a gëm ne yow munuloo ñaan yàlla ak taqaay booba kañ ko fi taq ak lu tax nga nangu ne taq nga loolu nga jàpp ne daana ci yow ba mu taq kay teen koo far jiima dindi dëkk say say loxo yàlla ne ko yàlla rabbi ku ne yaa rabbi rek yàlla defal la ko ci defal la ci sa ndab mu def nag ndax li nga bëgg la lay defal ci ndab li wala li gën ci yow la lay defal ci ndab li yàlla léeg-léeg nga ne ko yaa rabbi mu xam ne li mu lay defal ci ndab li gënul du ko ci def boo doon def bat tey amu, boo doon def bat tey amu, ñàkk am bat moo gën ci yow. Yow booy def bat nga ñaan am, am gi moo gën ci yow. Waaw léegi nag ba nga ne yaa rabbi may ma bat, mayu la ko, bi nga amul da ngay wax alhamdulilah rabbil alamin. Ndax lan la fanqal ak fam la jëmee da koy gëm, damay misaal. Kon iblis moo ne yaa rabbi yàlla may ko. Waaw yow mi nga xam ne yaa ngi bokk ci ummatu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, yaa ngi julli sa julli juróom, yaa ngi góorgóorlu, yaa ngi fonk say wajur, yaa ngi def lu baax, tabarkàlla boo ne yaa rabbi, yaa rabbi tabarkàlla mu may la. Moo tax nag yàlla mu wax ñu ca fatiha ne bu ngeen may ñaan dee leen jiital ak njub, ihdina siratal mustaqim. Yàlla ñu ko yàlla may ci. Xaala iblis nag biñ ko mayee ni ñu ko may nag mu kontaan, xam ne am na fa mu gudd. Mu daan ne rabbi yow sama borom bima agoyte nii ci sababu bew gii nga xam ne bewal nga ma ko. Dégg nga iblis wax ji mu wax yàlla bima agoyte nii ci sababu bew gi nga xam ne bewal nga ma ko, ndax yow yaa ma bewal. Loolu day jinne yi ba ñuy wax ci suurtu jimmi ñoom ñi mu ñu wax yàlla ne ko yow yaay na mu musiba. Yàlla dafa am lu ñu war a wax rek moom. Cheytaan ma ko yaa ma bewal. Dara gis ci doomu aadama yi ku def loo xam ne maanaam nit ku denc juróomi junniam benn waaye ñëw jël junni ba u yee ñu ne ko sàcc nga dum ko, ñu naan yàllaa ko ci xeer, yàlla dogal na day sàcc léegi. Ah waaw te yàlla mooy na la force liggéey ba am junni. Nangu wa liggéey nga fekk junnib jaamfur ga jël ko, ñu ne yàlla moo ko dogal. Iblis laxin woowu la wax moom yàlla ne ko sujuutal léegi, mu lank ba noppi ne duma ko sujuutal daan ne yàlla yaam bewal. Waaw moom kay ginnaaw yàlla may na ko force sujuut, may malaaka yi force sujuut, may leen dooley bañu sujuut ñoom ñaar ñëpp. Ku nekk yàlla may na la dooley sujuutal yàlla ak dooley bañu sujuutal yàlla. Moom seytaane mu bañ malaaka yi nangu mu ñëw fii nag ne yàlla yaa na bewal. Waaye dal yàlla xam nga ne la usayyinanna lahum waat naa ne naa leen rafetal fil ard ci kaw suuf. Doomi aadama yépp danaa leen rafetalal fil ard ci kaw suuf. Wala uxwiyannahum danaa leen dewloo ajmain ñoom ñëpp. Fii nag kuy doomi aadama ku ne war ngaa tiit. Ku fekk sa maam ci biir aljana ja moo daan ko jëli bu set wecc door ko 3-0 ne la nag yow maak yow ñoo am mat yow war ngaa tiit. Final ngeen am yéen ñaar képp ko am final ak Iblis war ngaa tiit, parce que sa maam aadama la door ñett ci dara, ñett ci biir ci dara. Lekk loo na ko ca garab ga suñu ay yéréem wan ko awraam nu 3-0. Lekk loo na ko ca garab ga suñu loo na ko ay yéréem wan ko awraam muy 3-0. Seytaane nee na 3-0 yooyu laa leen di door yéen ñëpp la usayinan lahum fil ard. Am na ñoo xam ne nag fi nekk waxuma la 3-0 mais man gis naa ñoo xam ne door na leen 5-0. Fex na ba dañu yokk seen bopp ay kawar yu bare bare bare duñ ko muur, yaramu neen la ñuy def, lu ñuy tere la ñuy lekk tabarkàlla. Te it léeg-léeg ñu def loo xam ne yàlla da koy tere te ñëpp xam ko. Iblis waat na ne la usayyinanna lahum fil ard, day fekk lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Day fexe lu ñëpp ñaawlu woon mu fexe ba ñëpp rafetlu ko. Wala uxwiyannahum ajmaina, ñun ñëpp lay dewloo, mu ne ñoom ñëpp lay jàddaloo ba kenn du tege ca yoon woo nga xam ne ca ngay jaarlu yow yàlla tabaraka taala. Kon mbokk ñuy déglu ci fii ci Dakar ci 88.9, di ñu déglu ci Thiès ci 90.6, tafsir bi agsi ne fi nga xam ne fi lañ ko war a taxawal ci kattanu borom bi tabaraka taala. Di ñaan yàlla mi nga xam ne moo ñu dajale yàlla na ñu fi yàgg dajale. Seen ñaan yi nga xam ne yéen a ngi koy jëmale ci rajo bi yàlla na ko yàlla yokk ba mu gën a yaatu ba fu ngeen mën a toll di ko am incha allah. Incha allah ci daje bii di ñëw dañ leen wan cër yi nga xam ne Iblis rattax nañu ko ci rëbb mu mu ko yàlla rëbbu, ndax ñu mën koo moytu ñun ñëpp mën a daal di fas yéene tekk suñu njàmbu fas ko yéene song. kon ñi ngi taxaw ci sourate Hijr aya fanweer ak juroom ñent insha Allah.
0: Rahmanir Rahim Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbokk ñi déglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ci wax bay bi seen mbokk Aliou Sall and ak ci walu xarla ni mas jëmmé rajo dunya mo leen di andil seen tafsiru alquranul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalam ala rasulillahi muhammadin alladhi unzila alayhi alquran. Mbokk ñi déglu ginaaw bañu santé yalla julli ci rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam delu sunañu ci tafsiru alquranul karim nekkoon ak yéen ci suratu alhijr. Xanaa di yëgle ne ni ngeen ñuy dégloo ci Dakar ci 88.9 tabarakallah, mu ngeen ñu koy déglu ci Thiès ak li ko war lépp ci 90.6 tabarakallah, yàlla na gën a yaatu. Xam ngeen ne ñu ngi taxawoon ci suratul hijr bi mu amee ñeen fukki aaya. Arrahman muy yàlla tabaraka wa taala wax ak ashaytan mu di iblis, sant ko mu gantu ak wax ya nga xam ne moo ci aju woon ci bind bi weesu yépp, ba iblis ñaan lan bëgg suñu borom may ko ko, waaye mayewu ko ko nag nam ko bëgge. Ndax iblis nam ko bëgge woon moom mooy mu bañ a dee, mu am maqaama mu tal ni bañ a dee, nekk fi rek ba yàlla dekkal nit ñi mu daal di ànd ca mbooloo ma. Suñu borom ne ko nag loolu moom duñ la ko maye noonu, fokk dañ lay rey nga dee ni ñëpp, mos ni dee mettee dekki ni ñëpp. Ñu war a toole tey ci kàttanu borom bi kon ci aaya ñun fukk ak benn. Yàlla tabaraka wa taala bi ñu jëlee aaya fanweer ak juróom-ñeent, qaala iblis daf ne rabbi, yow sama borom, ginnaaw may nga ma li ma la ñaan la nga ma ca may bi ma ak waytani ca sababu lii nga xam ne bewal nga ma ko, la usayinanna lahum, danaa leen rafetalal ñoom doomi aadama yi fil ard ci suuf si. Mu ne lépp loo xam ne nekk na ci kaw suuf, bu dee mooy yàlla wala lu mën a doon, cheppaane nee na dina ko rafetal ba ñun buñ koy def duñ yëpp li ñu ngi mooy yàlla. Gisaa nga nit koo xam ne li muy def musul rafet, diine bëggu ko, jikko bëggu ko, ngor bëggu ko, ku baax bëggu ko, waaye mi ngi koy def. Mën a ci doon jox misaal, da ngay gis ne jigéen bu aw yaramam nekkee ci biti rek mi ngi def loo xam ne ngor bëggu ko, diine bëggu ko, waaye gisaa nga koo xam ne kii def ko ci boppam daanaka tiitar lay doon ci moom ndax ñàkk yëpp. Lu tax? Ndax cheytaane moo ko rafetal. Rafetal boobu muy rafetal nag moom cheytaane moo di lépp lu yàlla yi tere tabaraka wa taala doom aadama doon ko daw, iblis dana fexe ba loolee ñu koy def ba noppi nag rafetlu ko. Rafetlu ko ba tabarakallah gone gu góor takk ab jaaro ca nobba, doyatu ko mu takk ñaari lam, doyatu ko mu takk ceen, weesu na ko sax léegi dafay lettu. Alquran mi ngi ñuy nettali ne cheytaane nee na li yàlla yi tere lépp dana fexe ba mu rafet ci yéen ngeen koy def, te du ngeen yëpp ni yéen ngi mooy. Wala uxuyannahum, mu ne waat naa ne naa leen bewloo, ajmaina ñoom ñëpp, ñoom ñëpp lay bewloo, boolem ko aadama jur, soo dee góor, soo dee jigéen, soo dee mag, soo dee ndaw, iblis nee na ajmaina ñoom ñëpp lay bewloo. Bewloo leen ba nga xam ne bu yàlla waxee ne jaar leen fii, ñu ne duñu fa jaar. Fii mooy yoonu njub, ñu ne waaw waaye nag. Leen yàlla santaane, ñu ne waaw waaye nag. Iblis nee na ñëpp lay bewloo. Waaye nag moom iblis nee na illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi yow yàlla, illa ibadaka, ba mu des sa jaam yi. Minhum, ci ñoom doomi aadama yi, al muxlasin, ñi nga xam ne ñoom nga féete woo tànn def leen sa jaami bopp. Maanaam daal képp koo nangu ak njaamoom ba boole ko ci say jaam, ci wàllu xeyntu gum lay xeyntu, ci walu bëgg gum la bëgg, ci walu topp gum la topp, ci walu bañ gum ma bañ man sheytaane, ñoña de mënuluma len dara, ñoña de mënuluma len dara. Xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de moom tey iblis day wax nga dëgg. Imaana iblis noonu la, waaye ci biir waxam ji lu ci dëgg suñu borom tabaraka taala dañuy jàngal ne am sab noon bu mu tee ngay nangu wax ya muy wax te mu jaar ci yoon. Iblis day wax nga dëgg, xala suñu borom ne ko wax nga dëgg de. Haada yoon wii siraatun aw yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu man maa warla woo sàmm ku ca teg sa tàgg. Haada yoon bii siraatun yoon la woo xam ne alayya man maa gaddu maa gaddoo sàmm maa warla woo sàmm ku ca teg tànkam te it mustaqim yoon wu jub la. Di maana képp ku teg tànkam ci sama yoon wii day man yàlla wut si ma day cheytaane na la wóor na yow kooka moom ñàkk nga ko. Li ma lay yëgal daal mooy inna ibaadii li ma mën a waat mooy sama jaam yi laysa laka amuloo alayhim ci ñoom sultaanun benn lay amuloo ci ñoom benn pexe illa lu dut man ittaba'aka ku la topp mi nga la ghaayina te bokk ci ñebew suratul hijr aaya ñeen fukk ak ñaar. Yàlla nee na ko sama jaam yi kon laysa laka alayhim sultaan illa man ittaba'aka lu dul ku la topp nag mi nga raaw yi te bokk ci ñi nga xam ne ñoom dañoo bew. Nga dégg kon iblis leer na ko ne ibaadullahi mënulu leen dara. Yàlla it nee na ko sama ibaad yi doo leen mënal dara. Cheytaane dana fexe ba nag ku jógati loolu nga xam ne mooy nekk ibaadullahi doo ca nangoo doon. Bi maanaam iblis day fexe ba dégg tur yu doo mu doo ko nangu. Léeg-léeg sax boo nee ibaadullahi ci lay gën a oyofe ci nit ñi boo nee ibaadurrahman. Waaye cheytaane moom day fexe ba baat boobu moom kenn ku ne ci ñun bu mu ko nangoo doon. Waaye alquran moom yëgiwu ko noonu, moom daf koo def benn programme nit ñi tuddalu ko taxul nga doon ko. Dafa am fukki jikko ak ñett yoo xam ne yàlla nee na koo ko mel kooka la cheytaan nan ila ibadaka man yàlla kooka laay wax inna ibaadi. Fukki jikko yooyu ak ñett nag ku ci manqué benn wala amuloo ko wala amuloo leen bu ñu nee ibaadullah na la wóor ne génnee nañ la ca ci terminal alquran donte dañ la koo tuddee. Jikko yooyu boo demee ci suratul furqaan aaya juróom benn fukk ak ñett ba juróom ñaar ko juróom ñaar te mooy

0: sori bokale du moyu ndialo du moyu ray tu moytu wax lu do deug nang ko la war ak di torox lu ci yalla tabaaraku ta'ala fukki jikko yi ak ñett yalla neena ay ibadom ñoño ñu ko wax ci suratul furqan insha allah ci risalatu saqlaini di talata fukki fan ak ben insha allah dañu len ñewal ci yoyu ba mu gëna yaatu kon mu ne ko wa inna jahannamati mamna wat moy jahannama la maw'iduhum moy sen waqtu dajé ajma'i ñom ñep yalla neena mbolem ko top shaytané min al ghawina ci ñi bew al ghawuna moy ño xamni seeni wax seeni jëf do ca fekk lenn lu nekk ndigalu alquran do ca fekk lenn lu nekk ndigalu sunna la nga cey fekk rek moy da xew wala yenen yalla neena mbolem ku top shaytané ak shaytané ci bopam ak ay njabotam surgam yak domam ya ñom ñep wa inna jahannama lamu'iduhum ajma'in sar bi ñu wessu degon ngeen ci kërëm discoursam bobé ca mitingam bu reey ba mu shaytané te moy ba muy clôturer tabarakallah campagne bi mom shaytané yalla neena sawara bo wallaha amna sab'atu abwabin jurum ñaari buntu neena ñu ali radhiyallahu anhu wa karrama wajha neena annaha atbaqun dañu tégalo buntu ben ci kaw wala dañu jëm suuf ben ci suuf ben ci suuf li kulli babin buntu bu nek amna minhum ci ñi duggu sawara juz'un abqaj maqsum buñu ko seddel ibnu kathir mu ne kullun yadkhulu min babin bi hasabi amalihi wa yastaqirru fi darakin bi qadri amalihi mukhtasar ibnu kathir jukib ñaarel ba xatum ñetti témir ak fukk ak ñaar neena bañuy dugg sawara buñu démé ñen ñu nekk dañuy dugg ca na seen jëf toll ci juba gi buntu bañe yow fofu lañuy dugg xam ñu ci aduna ci buñu déé dugg sétan ay am ko bien yi du bok bu dé lamb jam ba muy course ba muy football ba ñen ñu nekk ak bien yi ñu duggé am nañu sax dé duñu dagg bien am nañu dañu dagg bien waye fa ñuy dem tabarakallah do am solo dama ko gisit ci cinéma ñay na ca ginnaw ñoña ñoy gëna séri pass ñëna ca kanam ndax ñom dañu fété woté rek lay san té fa ñuy tok amna ci cinéma yu dara nek ay bang yu wow tabarakallah du neex lool sawara ibn nak nun la modi ki gënu na jibudi ci nit ñi bu démé moy gëna metti lé fu muy nek yalla nañu ci yalla musal yalla tabaraku taala bi mu tuddé kon ñoñu nga xamné moy halal ashqiya mbiru way texé di li ñu ñew nak indi mbiru suada yi te moy ñi nga xamne ñoo nara texi su ëllëgé yalla nante bok su ci nappé da nañ ci tégal xissab lot ginaa bu tuddé xissab ibrahim tuddal ñu xissa shuaib ak salih bu ci nek mu tënké ko woné ko ali sallatu wasallam ne ko amon nga fi ay mappando yu fi jaaroon yo xamne ay yoonent lañu woon di deggoon nañu lu melni yi la degg yalla neena innal muttaqina ñinga xamne dañoo ragal yalla fi jannatin bu al-akhirah dañuy nekk ci ay al-janna wa uyun ak ay beuti ndox fi jannatin wa uyun ñinga xamne nak moy muttaquna moy ñinga xamne al-fawahish lu ñaaw lepp dañ ko bayyi won ash-shirk bokkal yalla dañ ko bayyi won lepp lo xamne ni yalla da koy téré ñu bayyi ko lepp lu mu diglé nak ñu def ci lañ man ñoñay mu taxu ni té xam ngeen alquran baqara ban nasi du dara lu programme nan la nit di amé taqwa ndax ko amul taqwa du dugg aljanna ca bop baqara degon ngeen ca mune zalikal kitabu la rayba fihi tekkene hudan lil muttaqin hudan lil muttaqina nak top ko ba suratul nasi muy programme ñi nga xamne moy ñu taqu mu taqu ne te moy ñi bu yalla diggle ñu def bu tere ñu bayyi yalla ñu ci bok bu ñu demé yaman xiyam ñi dugg al janna yalla ne len udkhuluha duggulen ko udkhuluha duggulen ko bisalaamin ci jàmm, aaminin ngeen di way wóolu, ngeen di way wóolu, ngeen ànd ak al amnu, aaminina min al mawti, ngeen wóolu le duutu leen dee, aaminina it min sawaalin haada naim, ngeen wóolu le seen xéwal duutu jeex. Waaw, bu ñu duggee aljanna loola lañ fay am, muy benn teranga, ñaari teranga kon, udkhuluha bisalaamin aaminin. Wa nazana ñu nocci ma fi sudurihim, la nekk ci seen dëmmee ñoom ñu dugg aljanna, mi ne xel leen ci mbañante. Mbañante lu mu tuuti tuuti bu nit ñu duggee aljanna dañ koy dind ci seen xol yi. Ndax fii ci àdduna mën ngaa ñàkk sax bañ nit ñi, waaye fokk nag am ku la gënal. Alaxira nag loolu nekk sa xol bi ba nga naan diw ma gënal diw, loolu la ñuy dindi. Ndax man nga jaboo ci aw nit bëgg leen ñoom ñëpp, waaye foog nga nit diwuma gënal. Loolu ngay wax ne diwuma gënal sax, la tax nga man ne diwuma gënal, bu yomal xayaamee dañ koy nocc ci sa xol bi ba duutoo am diwuma gënal ñëpp toll ci yow. Suñ ko doxaloon aduna nag aduna da dul neex, ndax looy aduna tëdde pay yi ñuy payante ci suñu biir li koy def mooy ngay man ne diwuma gënal diw, donte doo ko manifesté, ndax loola su boobaa dootul dagan. Ba gisee benn góor bu yor ñetti soxna, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñaar, na la wóor ne am na ko ca gënal. Ku yor ñeentit noonu. Waaye fi njàmbaar gi feeñe nag mooy bu kenn xamul ci ko ci gënal, foofa la ñuy xamee ne kii moom jàmbaar la. Yow la xiyaamati loolu ne sa xol ba nga naan diw nga gënal diw, loolu la ñuy dindi ba ñëpp yem ci yow tabarkàlla. Su ko defee nag ixwaanan ñëpp nekk ay mbokk, ixwaanan ñëpp daal di nekk ay mbokk. Dootu amati léegi kii ndaw la sant, man Sall laa sant, kee ma nga sant Diop, yooyu dootu ñu ko amati léegi. Lu tax? Ndax rinne bi nekkoon ci suñu xol yi ba loolu di am, loolu la ñuy dindi. Tabarkàlla suñu maam imaam laay dafa daan wax ne li ne ci suñu xol yi ba koon ci noo sant mu fëggub dënnam, su loolu dañoon rek yàlla am ci ñun lim bëgg ci ñun. Tax mu ne kon nag moom ñun nañu far daal di sant wallahi mu daal di jaxtaat yàlla na yàlla yokk njabootam fan. Yàlla mu ne ñooñu bu ñu dindee loolu ci seen xol yi dañuy nekk ixwaanam ay mbokk, ala sururin ci kawi lal, mutaqaabiliina jàkkaarloo, nekk ci kaw lal yi mutaqaabiliina jàkkaarloo, wajhan li wajhin. Mujahid mu ne laa yansubu baaduhum ila qafaa baadin ziyaadatun fi l unsi wal ikram. Zaadul masir ca jukkib ñeenteel ba xatum juróomi téeméer ak wala boog ñeent téeméer ak ñeent. Mu ne yomal xiyaam tiraanga yi tax na kenn du xool sa tëst ni moroom, kenn du xool sa ginnaaw moroom, jàkkaarloo mooy am, ndax ñee am te bañ a am. Mutaqaabilin dañuy jàkkaarloo, lu waay di def sa moroom di ko gis tiraanga ya yépp ku ne di ca nekk. Aljana neex la ba nga xam ne bu ñu fa duggee laa yamassuhum du leen laal fiiha ci aljanna ji nasabun coono. Yàlla fii di wax ne duñu sonn, day wax ne coono du leen laal. Ndax sonn ak coono laal la du benn. Coono laal la xam nga fi nekk añ ceebu jën li ko ndaw ku ndaay di bëgg-bëgg dinañ ci sonn, ndax démarché coono la, ngab si woo coono la, waas jën yi coono la, dugg ci waañu ñàkk coono la, juróo si ko def yëf coono la, xataa tibb di sax sax coono la. Yàlla nee na coono yu ndaw ndawaan yooyu nga xam ne doo ko yëg sax aljanna bu ñu fa duggee loola duñu ko mos. Laa yamassuhum du leen laal fiiha ci biir aljanna ja nasabun as coono. Wa maa hum déet ñoom it bi muxrajina ñu di leen génne minha ci aljanna ja. Allahu akbar. Bu ñu duggee aljanna kenn du leen génne, laa yutraduna minha. Ndax xam nga ci àdduna ku ne sa kër daañu la ko mos a génne. Ñun ñëpp nag kenn ku nekk ñun yaa ngi sa kër daañu la ko mos a génne. Léeg-léeg nga génn sa kër xiifa la génne, léeg-léeg nga génn sa kër jaaxlee la génne, léeg-léeg nga te ku xëyee sa kër fi mu nekk nii ñu ëpp ci nit ñi français CFA moo leen génne, ne la génnal kër gi, wala soxna si ci kër gi moo la génne mbaa xale yi. Lu tax ñu génn la mooy dañ laa yebal ngir nga wuti loolu yëpp ci biir kër gi.
1: fa ben mu am benen genn bo xamne bi bu metti lay san moy genn bi nga xamne bu roogi genné lañ lay genné kër gi say mbokk lay san yobul ca morgo ba nuyel la fa ben bes 12h de temps wala ay 6h de temps nga fanan fa ba set ñu laxas la sang la daal lay sul ci bir suuf ñew nak ñom togg seen ciab lek bo baba nga di genn ak li doon bëgg bëgg aduna amma al-akhirah nak la yamassuhum fiha nasabun wama hum minha bimukhrajin ken lañ genné ay jëmay bëgg jang moy aya ñim fukk ak juroom ñent japp juroom fukk sama bu nusulam modi nenañu yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam dafa mësa genn tim sahaba yi fekk leen ñuy ree tabarakallah kontaan mu ne leen atadhakuna wa bayna aydikum aljannatu wan nar fa shaqqa dhalika alayhim fa nazalat alaya dafa leen tim ñuy ree ree ji kawe mu ne leen waaw da ngeen di ree te sawara ngi ci seen kanam aljanna ngi ci seen kanam lola dal len di metti lol sen yaram daw lol ñu nem ñu ngotu ñu re ak ay bi nak metti yalla tabaaraku ta'ala di wone ne re ak joy mbir yi deug la fofu la nek waye ñaari mbir ci karam yo xamne nañ leen bay xel wax joju bo dem ci al-qurtubi jukki fukel ba khatum fan yar ak ñent ci lañu andi sababu nusul bobu yalla mune yonenti bi ali salatu wasalam nabbi qamal al ibadi sama jami qamal sama jami mbollem ku nangone may yalla xamal ko ne ku anni man yalla ana al ghafur man may balikat bi ar rahim man may yirimi kat bi yalla subhanahu wa ta'ala ci yermandem so degge ni mu waxe ay ji anni man ana al ghafur may balikat bi ar rahim may yirimi kat bi wa ana azabi tan ngeen xamne suma mbugal huwa al azab mom rek moy mbugal al alim bu metti su don ni dom adam moy wax te yalla dom adam bi mu ne ana al ghafur kon day wax qati'un lan ñu ñu malaka ñu koy tek yalla ñu ngi ni di yidul ay bol ci bop wa fahal al ila khuruj min sabil nax yoon wu ñu genné amna loolu lañu laaj bëggoon ko ndaysan al mufassirun nenañu al mautatu al ula hina kanu fi al adam wal mautatu al thaniya hina matu fi al dunya wal hayatu al ula hayatu al dunya wal hayatu al thaniya hayatu al ba'th yawm al qiyamah fahatani mawtatani wa hayatatani tafsir kadi rahmatullahi alayhim yalla yalla yokulen yermane ñom ñep ndax ay jambar lañu tafsir kadi ñom ñep ñu ne degu ñëk gi moy ba nit juddogul ñoo ci aduna dew ñaaral gi moy dukoy bokkam la xasse gasum tax bu mu xoot def ko ci ñibbi dundu gu ñëk gi moy dundu kéra bam gané ci aduna ay mbokam gatu nako di sa xolé ka rétan muy joy ñu ngénté ko tul ko tur dundu ñaarel gi moy bimu génné ci qabrum yawmal qiyamati fasiyene dem téwé fa yalla ay atté jami tafsir kat yi noon lañ ko firé ñu né li moy ñaari déy li moy ñaari dundi ibn abbas mo wax lolu ibn mas'ud ibn abbas it lolu wax ak qatada ñune lolu moy waxi suñu borom tabaaraku ta'ala jëm nañ wax ci alquran kayfa takfuruna billah wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyeekum nak ngeen di wedde yalla mi nga xamne mo da ngeen nekkon ay way de mu dundal leen ray leen dekkalat leen nenañ lolu moy waxe ñi nga xamne ñoy wax yalla amatna sanatayn wa ahyaytna sanatayn surtu ghafi ay fuk ak ben yalla neena zalika ndax lolu bi annahu yexewon moy ñoom isa duiya buñ leen isa duiya allah buñ masana ñaan yalla wala ñu jaamu yalla wahduhu mom dom kafartum ngeen weddi ko ne lool muñ ta nek amna ci nit ñoo xamne nanguñu yalla dom dom yalla ak rek lañuy nangu isa duiya allah wahda kafartum buñ ne yalla rek ñu na yalla dom mu ne su ci japp yalla yalla bay sa tol yalla ji def ra tax fakk ñu def nangam nangam mënu ci ñak ku bëriwul gaay yu bëri daan sokaw yooyu yëpp ñu di ko wax rek yàlla mu ne wa in yushrak bihi tu'minu waaye buñ jaxasee ci yàlla dara rek tu'minu ñu daal di nangu waaw tabarakalla léeg-léeg nit ñëw ne la sëñ bi ñaanal ma nga ne ko tàllal sa loxo mu ne waxuma ñaan boobu léegi gan ñaan mu ne foog nga bind ay mbir ak ñoom seen yooyu jox ma waaw waaye daal ñaan yàlla kese moom tàllal nga tàllal mu jàng fatiha nga jàng wala mu jàng saar nga jàng ñu ne loolu moom bu mu ci doon moom dong loolu waxin la ci ñi yàlla waxal nag ñoom ñooy ñi nga xam ne tabaraqalla mushrikuna lañu fii ibadati al asnam ak yu demee nekk yooyu wan yushrak bi tu'minu fal xukmu dogal lillahi al aliyi al kabir fal xukmu dogal dogal fab ak mbir atte ko ci nit mu war a ñàkk wala mu war a faatu wala mu war a accidenté wala ñu war koo dàq ci bëggeem wala mu war a feebar yooyu yépp lillahi al aliyi al kabir yàlla mu kawe nit rëy moo ko yor lillahi al aliyi al kabir fal qadaau lillahi waxda la lil awthani wal asnam wala sabila ila najatikum li anna allaha taala huwa al mutaali ala xalqihi al azim fi mulkihi alladhi yafalu ma yasha yàlla li mu nar mu am kenn muntatee mu am loo ci fexe fexe fexe rek fal xukmu lillahi al aliyi al kabir suratu ghafir aya fukk ak ñaar kan mooy yàlla huwa alladhi yàlla ki nga xam ne yuriikum ayatihi moo leen di won mandarga yi leen di won ne moom rekk yàlla yuriikum ayatihi yàlla moom rekk mooy wone moo leen di won mandarga yi won ne yàlla moom rekk yàlla yuriikum ayatihi saa su ne mu wone ay kéemtaan yu ñuy xamee ne yàlla rekk yàlla kéemtaan yàgg yi bokk na ci asamaan si ñuy seen suuf si ñu taxaw montagne yeeg jant beeg weer weeg yi demee nekk yooyu yooyu ay kéemtaanam la yu yàgg kéemtaan yi léegam ñii nag mooy kéemtaanu ni doomu aadama yi génnee ci machinam bi ci bopp bi ordinateur bi li ciy balle di doxal adduna léegi yàlla dafa defar nit rek def ko bopp def ci biir yuur yuur gi kéemtaani lool def ay fil yu baree baree baree bari fi ne boo ubbee machine yi ordinateur yi ak yooyu fil yu baree baree ci nekk yu xaw a niroog fil yi boppi doomu aadama waaw moo tax léeg-léeg fil yi jaxasoo nga gis doomu aadama tisoo yi fil yi daal di ni mu jaxasoo woon daal di dañ mu tisoo li daal ni alhamdulilahi rabbil alamina ginnaaw bi courant bi maasee doxuma ji faatu tabarakalla yu am solo la moo tax ku tisoo li ku ne ñu bëgg nga ni alhamdulilahi rabbil alamin ku la jëgg ne la yarhamuka allah ndax fil yi moo jaxasoo woon ba doo xaw a xam ni ngay def te gis ngeen ne machine yi maanaam ordinateur yeeg yi demee ni que yooyu yëpp tabarakalla électronique yi bu fil yi jaxasoo rek ñaare nga daal di am benn jafañ-jafañ léeg-léeg bu courant texee ñëw ak ñooñu tabarakalla gaa ñu ci liggéeyee xam nañ ci dara moo tax su jékki-jékki am jaxas mu ca nekk ba mu yàgg mu dañ yow tam war nga ni alhamdulilahi rabbil alamin waaw kero bi ngeen di jub l'an 2000 yéen nga wax naan machine dañuy taxaw nangam nangam nangam xëy na bu amee yu taxaw li yëpp taxawut ña seen yos taxawut ñoom ñëpp dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamin ña seen yos taxaw nag ah ñoom xam naa danañ wax alhamdulilah waaye loola gënalu leen yuriikum ayatihi yàllaa ngi wane kéemtaanam wa yunazilu lakum mu di leen wàcceel min assamaai jóge asamaan risqan wërsëg yàllay wàcc wërsëg wu jóge asamaan wërsëgu jóge asamaan al matar alladi huwa sababu li risq lu tax yàlla ne wërsëgu jóge asamaan moo di ne taw moom ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge ci leneen lu dul taw ak mbay yor aw xeet maanaam ndox ak mbay la ca mën a jóge yor aw xeet munta jóge feneen yor aw xeet moo tax tabarakalla ku ko mënoon sa suuf yépp da nga koy bay sa suuf yépp fu dul fi ñu dëkki rek ndax suuf moom ñaar rek la war a mën a nekk barab bii ñu dëkki ko barab bii ñu koy bay rek nag waaw bay fi dëkk fi dëkk suuf si yépp ci des lépp ñu bay ko ñu ñaari xaaj yooyu doon fi leneen lu fi des nag bayeesu ko wala leneen lu fi des dëkkeesu ko rek foofee ma ngay yàqu koom-koom bu yàqu lay doon fi ne boo woowee benn tabaxkat mu ñëw sa kër di la tabaxal bu bëree ay roqutu xaan rek mënta tabax waaw bu nit ñëwee sa kër di la tabaxal mu bëri ay roqutu xaan lool roq yu dara nikut mu naan la fii mënees na fii teg ay bagage na ne fii ne mu naaw fii xam naa moom mën nañ fi di yeew xar yi na ne fii ne mu naaw fii moom xam naa te lu yàqu yi kër gi yépp nekk ay roq-roq kooku dafa mënta tabax bu mën a tabax kër gi yépp benn ëtt lay doon la ci def lépp nekk ay néeg muy ñaari barab rek ëtt yeeg néeg yi adduna si it nag ñaari barab moo farna nekk muy fi ñuy bay ak fi ñuy dëkkee rek tabarkàlla waaye bu ñu fi bëggee indi ay yeneen barab yeneen barab yeneen barab fee dara nekku fa ñu naan fee ko ko bay génn adduna fee ko def nangam def nangam su boobaa nag day daal di bëgg a indi ak yàq yàlla tëye aay ji mu ne wa ma yatazakkaru illa man yunib kenn du waaru lu dul kuy dellu ci yàlla tabaraka taala wa ma yatazakkaru du waaru illa man yunib lu dul kuy dellu ci yàlla subhanahu wa taala suratu alghafiri aaya fukk ak ñett yàlla neen fadullaha jaamu leen yàlla mukhlisina lahu din sellal ko diine ji sellalal ko ni ngeen di ommatoo ci moom walaw kariha doonte dafa bañ ni ngeen di doxalee alkafiruna yéefar yi na ngeen ommatul yàlla ommatu goo xam ne ku leen gis xam ne yéen a ngi koy ommatul walaw kari alkafirun doonte yéefar yi lànk nañ ne duñ leen ci topp ndax fi mu nekk loola day merloog yéefar te merloog yéefar tuyaaba la yàlla nee na ku merloog yéefar rek tabarkàlla da nga am tuyaaba dégg ngeen tabarkàlla góor gi ca tibaawoon ca timisum jëm daan zikar diggante timis ak gee ndax merloo yéefar ya nekkoon ci wetam rahmatullahi alayhi walaw kari alkafirun kan mooy yàlla yàlla rafiu

0: waaw moo tax léeg-léeg nit ñi wax ne yàlla mooy fal buur moo koy folli. Ci wàllu sara loola dafa am sara, mooy fal buur moo koy folli mooy rafiu darajaat, maanaam la tax mu àgg fa mu àgg ba tax bu ñuy tànn ña nekk buur tànn ko, loola yàlla koy def. Ama bind nag wut ay carte dugg ci ay urne wote fag ñu teg ko fa, loola yàlla du ko def. Yàlla du wotel kenn, du defal kenn lu man suñu borom. Lépp lu muy defal nit lu nit mënut, lu nit mënut la. Ama li nit man du ko defal yàlla, du ko defal kenn. Moo tax yu mel noonu yàlla moom moo koy def, moo koy nit ñi ñoo koy def. Suñu borom nag mooy samp nga xam ne moom la yëkkatil darajaam ba mu naan ko waaw diw day bokk na ci ñiy xëccoo réew mi wala ñiy xëccoo nangam ak nangam. Rafiu darajaat, yàlla yëkkati ay daraja ba nga gis ku ñuy solal dàll di ñëw ci moom. Yàlla ay rafiu darajaat, yëkkati daraja ba gis koo xam ne dañuy taal oto def ci essence lakk ko lu soree sori ñëw ci moom, loolu yàllaa koy def. Te bi ngay dem kat romb nga aw nit yoo xam ne nit lañ, am nañu xam-xam. Ku dem sax yaa ngay dem foo xam ne ka ngay dem ki ngay bàyyi ku ëpp xam-xam ngay dem tëkkale, waaye teewul suñu borom rafiu darajaat. Te daraja bukkut ak xam-xam, daraja al maqam al aali bukkut ak xam-xam, yàlla moo koy def noonu rafiu darajaat suñu borom tabaraka taala. Moo tax tabe ci sa daraja moo gën a jëfe tabe ci sa alal. Nit dina am daraja, tabe ca ba mën a joxe daraja ja moom joxe alalam moo ko koy gën a yomb. Lu jëfe la tabe ci sa daraja. Ashaaba al kiram daanañu toog ñi fekke woon Badar yéex a ñëw, bu ñëwee yonent bi xool ñi fekki wutoon Badar kenn toog ci barab mu ne ko jógal may kii fe
1: tax suñu borom mooy atte seen tooñ surtu zumar ay
0: wartifaayi arshihi al azim al aali ala jamii makhluqaatihi ka saqfi laha wa qad dukira annahu ann al arsi min yaqutatin xamraa wa la yaclamu saatahu illa allah tafsir ibnu muxtasir ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñaari téeméer ak fanweer ak juróom-ñett. Moom ibnu kasir mu ne yàlla wane na fii màggaayu màggaayam ak réyaayam ak yëkkatiku ko arasam gu kawe gi ci mboolem bi ne fii mu tiim leen ni leen seen tiraas di tiimee te gën koo kawe. Mu ne nee nañu aras yaaquut la bu xonq yaatu waaye gën a ku dul yàlla xamu ko. Abu Saoud ne it wa kawnu larsi al azim al muxit bi aknaasi al aalim al alwi wa sufli taxta malakuutihi wa qabdati qudratihi mima yaqdi bi kawni culuwi shanihi wa azami sultanihi fi gaayatin la gaayata waraa tafsir abu saoud jukkib juróom xatum juróom. Mu ne nekk gi aras nekk rëy yaatu wër fu ne adduna bu kawe adduna bu suufe nekk ci ron moomeelu suñu borom tabaraka taala mu mën koo yilife nañ ko yilife. Mu ne looleel day wane màggaayu suñu borom tabaraka taala. Kon yàlla rafiu darajaat teyit zul arsh, kan mooy yàlla? Yàlla yulqi ruuxa mooy sànni waxyu min amrihi ci ay mbiram ala man shaau ci ki ko neex min ibaadihi ci ay jaamam. Waxyu daal mooy tànn ñam ko war a def, yàlla du wax yu ñëpp. Tabaar mi ci ko suuf ay milliards milliards la ñuy doon balaa aduna tukki. Milliards milliards yooyu li ci yàlla yi wax yu wax yu na leen ñu nekk téeméer ak ñaar fukk ak ñeent ci ay junni mu wax yu leen wax ak ñoom. Yónni leen ci xeet yi, yónni ci Mouhamad alayhi salaatu salaam aaxirul ambiyaai wal mursalin. Ñi des ñëpp ñu weesu noonu la leen defoon. Inna awxayna ilayka kama awxayna ila nuux. Lu tax ñu tuddoon nag ruuxu waxyu mooy soo demee ci alqurtubi mu ne samaahu ruuxan li ann annaasa yaxyuuna bihi min mawti al kufr kama taxya al abdaanu bil arwaax tafsir al qurtubi jukki fukk ak juróom xatum ñaari téeméer ak juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent. Mën li tax ñu tuddee waxyu ruux mu ne ruux day dundal nit ñi ci seen yaram. Mu ne waxyu nag day dundal nit ñi ci deewu kufru. Noonu la tax ñu jëkkër leen ñoom ñaar ñu tuddee leen noonu surtout.

0: afiri ay fuk ak juroom lutax ñi wahyu bu yonent li yunzira ngir mu war mu xuppe yowma talaq bisub dajaba bis ba nga xamee ne doomu adama yéppay daje yowma talaqi bisub dajaba bisub ñi leen ñi tooñoon daw ñi tooñoon laqatu ñi tooñoon nubutu ñéppay daje mooy bisub dajaba yowma talaq. Jenwaay dafa mënoon a leb lool, jenwaay mën a fayu lool, jenwaay mën a seetaan lool. Lebkat bi ñëw leb waaji te du fay bor mukk. Waaji nga xam ne ku ko leb da nga ko fay daal di koy lebal, di ko fayu lekkal ko lool ci fayu gi. Waaji daal di jël poson naan ko ngir dee ndax bañ ko ko fayu. Bi mu naanee poson dee ndax bañ ko ko fayu, ki koy fayu daal di naan poson moom tam dee ndax fekk ko ci yàlla mu fay ko. Waaji seetaan ne ah xaaral mu ñëw naan poson dee man tam ndax fekk ci tribunal bi moom ëpp naa raté moom tam naan poson dee. Ñoom ñëpp na ngi njëgam ñi nga jëm yowma talaq, lebkat beeg fayukat beeg seetaankat bi. Xam naa moom moo ci gën a sonn moom mi nga xam ne seetaan dong moo ko ci yóbbu mu far naan poson ngir dee ngir seetaan yi daje ba. Tabarakallah li yuzira yowma talaq. Kon yowma talaq mooy bis bi nga xam ne doomu aadama yëpp dinañu daje seen kanam borom tabaraka wa taala. Na ngeen teg seen baaram ci aaya fukk ak juróom ci suratu Ghafir. Ñu ñaanlante yàlla tabaraka wa taala ba fas yéene bu ñu fi dellu see aji mu jiri ñëw pousse ko ci kàttanu suñu borom.
1: Mbokk ñuy déglu dina si nañu ci seen tafsir alquran bi ngeen di am ajjuma jëpp waxtu ni ci kàttanu suñu borom tabaraka wa taala. Di ñaan yàlla yàlla na yàggu yàlla mu ci yàlla boole defal tawfiix ñun ñi koy def ak ngeen ñi koy déglu. Ak itam di ñaan suñu borom tabaraka wa taala li ci nekk ci alquran ci ay tere yàlla mu yàlla may kàttanu bàyyi ko. Li nga xam ne moo ci nekk ci wàllu ay ndigle yàlla mu yàlla may kàttanu jëfi ndigal yooyu. Ndax noonu ci la ñu alquran karim di jëriñu ñun ñëpp man mi nga xam ne man la yàlla nattoo ma di ko tafsir.

ci suratu ghafir bi mu amé fukki aya ak djom taxawon ci rafi'u darajati ful arshi yulqi ar-ruha min amrihi ala man yasha'u min ibadihi liyudhira yawma at-talaq lolu suñu borom tabaraka ta'ala di ci jangale li nga xamne modi bëf bu nekk ci suñu kanam ñun ñep di ñu xaar te ñun ñep mu war fa dajé ñu tuddé ko yawma at-talaq bëf bo xamne ñu jëlon al li jaamu dawon danañ dajé ñeneen lon dakk te gis ñu leen won ko tawñu ko nekk nga tawñu randi wu ba moy yawma at-talaq kon akhon way nekkon alalam randi wu moy yawma at-talaq ku jëlon al li jaamu ci posam te yegulé won mu wacc ci auto bi lamb posam dañu ci da seen randi wu moy yawma at-talaq kon akhon way nak ñi nga xamne tabarakallah mo xew legi te moy fexe ba jël yefi jaamur ci lu dund teel bakanam rendu ba ngeen am moy yawma at-talaq def bobu dal yegal na goor ni jigen ni mak ni ndaw ni ñu dal nak di jël yefi jaamur ak ñu dal mak ñom ñep da nañ dajé yawma at-talaq tabarakallah ñu ñi ñoo toñ ñu ñi ñoy ñi ñu toñal fofu lañu taxawon kéro wara doone tey ci aya fukk ak juróom benn yowma hum baarizuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay li ma mën mal kulli yowm lillahi lwaahidi alqahaar yàlla neen yowma bis boobu mooy bis ba nga xam ne hum ñoom doomu aadama ñëpp baarizuuna ñëppay feeñ ñëppay feeñ ñëppay feeñ moom ngeen doon jàng ca suratu at-tariq te mooy fi suñu borom tabaraka wa taala di waxe yowma tubla sarair fuma lahu min quwwatin wala nasir yowmahum barizun bis la boo xam ne ñëppay fay ñëpp nekk ca fa yàlla di atte nit ñi barizuna fi ardil mahshar ñëpp taxaw yàlla daal di laaj wala mu daal di wax ni laa yaxfa ala allahi minhum shay dara du umpu yàlla ci ñoom su kero dee laa yaxfa du umpu ala allahi ci yàlla minhum ci ñoom su kero ge shay un dara dara du umpu seen borom ci seen i mbir su kero dee allahu akbar yàlla ñàll sàngu sutura su kero dee yàlla daal di laaj benn laaj liman mulkul yawm ku moom nguur tey liman kan moo moom al mulku nguur al yawma tey yàlla laaj ko laaj boo xam ne du am tont bu jóge ci nit ñi jëm ci moom ñu daan wax ne ay góor lañu ñu daan yëkkati mag ngir wan ne ay góor lañu góori adduna si yépp moo xam buur ya jiitu lislaam la woon moo xam buur ci biir lislaam képp ku ne buur nga su bis boo dee yàlla dina laaj laaj bi li ma ñu mën ko ni yawm kan moo moom nguur tey kan mooy buur li ma ñu mën ko ak yawm kan moo moom nguur tey su ko rogee ma ne tont bi jóge ci doomu aadama yi wuti seen borom kenn du ne ko yow ndax ku nekk naaj bi tiital na la ndax bala ñu jël li ne ko buur la soo fi jógee sa doom doon buur soo fi jógee sa doomam doon buur ñu buur rek moo tax bu yàlla laajee laaj bi kenn du tont ci ñoo ñu deful loolu ñu tij nañ leen ñu sant ko ne ko buur la mun nañ ba ne buur la su yàlla laajee laaj bi suñ ko xoolee ne ko buur tontul buur ne tekk moom du tont li ma ni lu mooy koy yow ñëpp ngi ñu sew ñëpp ngi taxaw baarizuuna laa yaxfa ala allahi minhum shay tabarakallah dal na amu fa maxana amu fa yére amu fa wa jëm ñi niwa niwa néew te ñooñee fa ñuy jaari bu taxawaay bii li ma ni la mooy kul yow yàlla naaj laaj bi
dañu dañu tobbi bu yedd lajaat ko di ma nel mulkul yawm dama ne ku moom nguur tay ñeen ñëpp la tekk rek di xoolante ñu ñu ne woon ay buur ngeen ñuy xool ñu ne leen woon ay buur ngeen ñu ne woon ay buur lañu di xool ñu ne leen woon ay buur ngeen kenn ku ne di xool sa morom kenn ñun wut a wax bu mu am ay at yàgg ñeenti téeméeri at kenn tontu

faton ak telephone ak yeneen niki yoyu waye kune kan di ko xalat koka moy fatir ci misal ñi nga xamne ñoo ci top nak ñoom ñoo roy to waja di roy ak royat te bu waji defon xomo model de poste wala bok reproduction interdite mo ngi koy waxe yeen kon fofu la yeuf yeuf yalla nak asaman ci mom roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu def suuf ci roy wu ko ci kenn ba def ko ni mu ko def motax mu ne fatirus samawati wal ard bagnu wacce fatir ashabu amon nun ci tabarakallah jafeng jafé ñu xam manam waye neñu ñu ben arab mo ñew yor ben mbaxna bu melni ñu tudde tay téngalé té ñi bay di ko sol bu ñu ñewé bañ koy laaj ñiko waw fo jël yi mu ni ana alladhi fatartuhu rek mi laa kon nak fatir moy defa ñu la di jëlé manam ci manam mi daal di koy jor yor ñu sabri surtu shura aya fuk ci lañu toll kan mo yalla yalla ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum ci sen bop azwajan ay soxna ja'al lakum mawlan sakal min anfusikum azwaja waxon na ca ginaaw ne ja'ala ak fa'ala amuñu luñuy tekki yépp ci olof moy defna ja'ala defna fa'ala defna legui nak la ca kanam nak moy tekki defna manam bo fekkon koy lek do wax ni ja'ala do wax ni fa'ala da ngay ne akala wala ngay lek na ma sa fa'ala min fa'ala al akl lek na kon suñu fi ja'ala lakum du wax ni mo len defal ja'ala lakum mo len sakal min anfusikum ci sen bop azwaja ay soxna kenn ko nepp mu sakal aw xet bi qudratihi min jinsikum nisaan min al adamiyya ndax bu fekkon nit dafa aajo soxna waye munta am min anfusihi wala min anfusikum xana nit soxnaam legui day nek tabarakallah ci bayima yi wala demini ko yoon kon du soti ndax xey jox aw nak dépense munta soti xey jox am xar dépense munta soti motax li yalla joxoñ fi am solo ja'al lakum min anfusikum ngay yegne soxna ci ak yow min nafsin wahida ci khutba ba ci takum sey min anfusikum azwaja ay soxna kenn ku ne na japp ni soxna mi ngi baye ko ci mom mu nek ko kenn ku nek ci ñom ñaar nek sa morom nek nak azwajan tolenti kenn ku ne tolenti sa morom ndax lu jitu nga koy denc am na tu den ding ko dencé yokku waaw bo amugul soxna da am no tuddu soko amé am no tuddu yokku bu mu nga yokku ci mom nak tabarakallah mom mo ci am solo motax gis nga legi ni jigen ñi yokke ci sen tuyi benen sante tabarakallah diw nangam diw sall job wala diw job nangam lolu ben gi nga xamne mom la yalla joxani ci min anfusukum azwaja lolu amna solo mune it wa min al an'ami azwaja ci dur gi it mu gina mu sakal lan ci ay xat wa qalaq lakum kadhalika min al ibil wal baqari wad da'n wal ma'as asnafan dhukuran wa inasa mu sakal lan ci dur gi bay xari nabi gëlëni mu sakkal lan ci aw goor ak jigen nga yor aw bay mu tak soxon nga yor am xar mu am dëkk legi nak goor ñi ak jigen ñi ci bay ye xar ye ak nabi ye nit ñi yasra'ukum fihi politi bubu la lan ci mëna baye yukaththirukum bi sababihi bi tawaludi walawla annahu qalaqa dhakara wal untha ولما كان ثمة تناسل ولا توالد سبور الجيران أموتون كن جرنت دو منوي نموي تبارك الله متخ باي ما يقال يفصل نري بي بس بني دوغي تي والو سر الامير والو بلان نيوم خاري يفصل نري بي لا ني مسا عبد تيم تبارك تبارك الله ام سي جافن جافن لول متخ سوني بارام نيوم باي لين رك تبارك الله ني لين يالا فاتي ني باي سين بوب نون ناخ يسركم فيه كن نك ليس كمثله شيء ليس نكل كمثله لنرو لنرون نرو يالا شيء لنرون نرو يالا لمل دي موم امول وا لو جافي دك لا نك موم اي جي نخ مثلا تا نيو بوك لا ني دوخ تا دا فاي نلال تشبيه مثل نونو بني وون سليمان كدلاي wala sulayman musla galay ñaari jumlay xamna ne
ñu jàng luxa ñoom cheikh gal ak ñooñu duñ ma dañ ma ci jàppale xam naa ne ka ak misla ñoom ñaar dañoo bokk lu ñuy dox. yàlla jiital leen sa teg ci ka teg ci misli ci fay maanaam kon ci olof la naroona bu amoon luy mel ni yàlla amut lu niru loola. waaw bu amoon luy niru yàlla lu niru loola amut, amul lenn lu niru lu naroona nuru yàlla. laysa ka misli ci fay waxul ne amut lu niru yàlla, déedéet amut lu niru lu niru yàlla dara. waaw lu naqare dégg la moom adar boobu moo tax ulama yi nga xam ne ñuy gëstu ci wàllu iman ak yooyu dañ ci sonn lool tabarkàlla wax ci ay wax yu bare bare bari ci wàllu woowu. maanaam dañuy wax ne laysa lahu taala mathilun wala nadir la fi zatihi wala fi sifatihi wala fi afalihi fahu alwaxid alahad alfarad alsamad. mu ne yàlla amul misaal, yàlla amul nawle, du ci jëmmam ji, du ci melam yi, du ci jëfam yi, moom kenn la, moom ku yëkk la, moom la ñëpp yaakaar te yaakaarul kenn. Ibnu Khutayba mu ne al arab tuqimu al masal maqama an nafs masal yi laa yuqaalu lahu haada. maanaam ku mel ni man kenn du ko wax wax ju mel nii. maanaam ana laa yuqaalu li haada kenn mu wax lii. loolu gis na moom tam waxin li ñu tëgg li ñu tëgg tëgg woowu keneen tëgge noonu keneen tëgge noonu ba ñenn ñu nekk ci ñoom jëm caa andi ay wax yoo xam ne bari na lool tabarkàlla. yàlla daal laysa ka mislihi shay un wa huwa assamiicu moom mooy aji dégg ji albasir moom mooy aji gis ji moom subhanahu wa taala laysa ka mislihi shay un suratu shura aya fukk ak benn. kan mooy yàlla? yàlla lahu moomoom maqaliidu samawaati caabi asamaan, caabi asamaan moo ko yor, wal ardi caabi suuf moo ko yor. moo tax mooy ubbi taw am nim ame, mooy tëj taw ñàkke nim ñàkk. mën ngeen a gis ak diir bu gàtt yàlla wàcce ci taw boo xam ne wàccewu ko woon ci ay at, ndax loola moo ko yor. luñ yàkkam ci yàkkam ci ñun nag maqaliidu samawaati nekku ci suñu loxo wal ardu. yàlla nag lahu moomoom maqaliidu samawaati mafatihu xazainihima min almatari wannabaati wa saairi alxaajaati. yàlla yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yachaawu ci ku ko neex mu yaatalal ko, wa yaqdir mooy xomf wërsëg it ci ku mu xam ne xomf sa wërsëg moo gën ci yow. yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg ci nit lu mu def am ay million bari la lool li ma yachaawu ci ku ko neex, wa yaqdir mooy xomf it ngay am tuuti waaye léeg-léeg mu xompal la mu barkeel, léeg-léeg mu yaatalal la mu ñàkk a barkeel, ngay barele muy naaw waaye léeg-léeg nga tuuti la mu barkeel nga mën caa def yu bare bari. yabsutu rizqa liman yashaa wa yaqdir. am na ñoom xam ne bi seen wërsëg yaatoo ñu yàqule, am na ñoo xam ne xam na bi seen wërsëg xatee ñu yàqule. ñoom daal ñëpp kenn ku ne mu taxaw def defal la nga xam ne moo gën ci yow. innahu yàlla bi kulli shayin alim, yàlla lépp la xam, xam na ci wërsëgu yaatu yàq diineel, xam na ci wërsëgu yaatu di doxal diineem, xam na ci wërsëgu xat bi yàq diineem. innahu bi kulli shayin alim lépp la xam. moo tax ku mu jox tuuti sant yàlla rek, ku mu jox lu bari sant yàlla, ndax kenn ku ne nam la joxe noonu la lay wutale ay bëgg-bëgg. ku mu jox solde bu mag dalay xamal ñu bari ñu lay laaj lu bari, ku mu jox solde bu ndaw nga xam ñu tuuti, ku mu jox oto fi nekk nii dalay yokkal say soxla fenn fu nekk da nga fa dem ba noppi wut foo koy gaare alitam wut ñu koy toppatoo ko def yëf mu jur la yu baree baree bari. kon ñu tag suñu baaraam ci aaya fukk ak ñaar jégglu suñu mbokki doom soxna yi tabarkàlla. ñu namuñ sante yàlla subhanahu wa taala di ci ñun tam bi sallallahu alayhi wa sallam dellu si nañu ci kàttanu borom bi nga xam ne moo ñu baaxee ba ñu dellu siwaat di ko ñaan yàlla nañu yokkal loolu.

tawfiq daf ko muy lumu nangu daf ko muy lumu fulende man nako sañnako ñoo ngi won ci suratul shura ba amon ci fukki aya ak ñaar muy aya lahu maqalidus samawati wal ard yabsutu ar-rizqa liman yasha wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim yalla dañ wax ni lan caabi asaman moko yore caabi suuf moko yore la fa nek ci wërseuk wërseuk mi ci kaw yépp moko yor wërseuk mi ci suuf yépp moko yor moy wërseugal ku ko neex yaatal ko waaye moy wërseugal ku ko neex te xomb ko ndax moom bi kuy sayna alim lépp la xam xam na ñi nga xam ne wërseug bu bari day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseug wu yam mu xam ñi nga xam ne wërseug wu xomb day yàq seen jaamu yàlla mu leen di may wërseug wu bari moo tax comme yaatalal moo gën ci yow comme atlal moo gën ci yow olof daana wax ne toq toq ji nekkul moo gën yëree li kësam toq toq ji nekkul mooy ngay am wërseug par tuuti am wërseug par ndànk yëree nag mooy nga jékki-jékki rek amandoo yépp te xam nga ne départ volontaire ñaari ci liggéeykat bu mun ko sàmm rek alalam gaaw a jeex moo tax suñu borom bu leen xëpp lu bari bàyyi na ci xel ñaari ci muy xomp tuuti moom tam na bàyyi xel ndax kenn ku nekk lim la wateel ci bis bu jeexee da ngay jëm ci àdduna moo tax yow sutu risqa liman yashaa'u wa yaqdir comme xomp xomp baa gën ci yow comme yaatalal yaatal ji gën ci yow innahu bi kulli shay'in alim waxoon naa leen ci bind yële wees ni tabaraka allah su jëkki woon jëkki tourma ay million bu moytu léeg-léeg ngeen naan tasuur dafa amul tey ndax dañ koo tegaat a ñu dañu nit yooyu ndax tukki yu bari ngeen jéggal na ci misaal moomu waaye lu dugg la war a doortee ci aya fukk ak ñett ci suratu shura sharaa lakum min addin ma wassa bihi nuuxan walladi awxayna ilayk mu ni suñu borom tabaraka wa taala wan gëm ñuy wan jàmbaar yi nga xam ne ñoo di ulul azmi min ar-rusul te nekk ci seen biir rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam te ka doon njëkk seen di ñoom di noox te ci mujjë seen di muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye ci yin bi yàlla yin noox teg ko ca yàlla nee na sharaa lakum rëddal na leen mooy sharia boo xam ne da ngeen caa war a jaar sharaa lakum rëddal na leen leeralal na leen moom suñu borom min addiini ci diine ma wassa bihi nuuxa la nga xam ne moom la dénkoon noox la yàlla dénkoon noox loolu la rëddalaat cëpp ku ñëw ginnaaw noox te noox mooy awwalu rusul yonent yi alayhimu salaatu wasalaam moom moo ci njëkk moom la yàlla njëkk a yónni ci nit ñi mu yàgg ci lool ndax lam doon def moo gën a jafe li nit ñi li yeneen ñi ci doon def ndax moom daawar na jëmbal sanax ba yeneen yeneen ci ñoom ñëw kii raax kii peinture kii def courant kii karale kii def ndox yu demee ci yooyu la yeneen ci doon wut si waat noox mi nga xam ne moo doon tabax nag moo tax mu am si junni at yu manqué juróom fukk yàgg ci lool ki nga xam ne moo doon ci mu ngi ñëw mu ngi alayhi salaatu wasalaam nga xam ne day mott li moom moo tax moom mu am si ñaar fukki at ak ñett maanaam di at yoo xam ne yi tax koo bëri lool ci wàllu yónni gi ñu ko yónni fukki at ca màkk ak ñett fukki at ca almadinatul munawwara yàlla ne sharaa lakum rëddal na leen ba mu leer min addiini ci diine maa loo xam ne wassa bihi moom la dénkoon nooxan yonente ba ñu wax noox wallati ak yi nga xam ne awxayna ilayka wax yi nañ la ko moom mooy leen dénkoon noox wa ma wassayna bihi mooy la nga xam ne dénkoon nañ ko ibrahima wa moussa wa isa muy juróom yonent noox ak yonent bi ñu tuddul aw turam fii ndax dañ leen noox wa ma wallati awxayna ilayka mu di ki ñuy waxal mu di sallallahu alayhi wa sallam mu tundi fi kon noox ibrahim moussa isa def

0: என்ன செய்வாயு? நகமே நாய் பரம் டவுல் எல்லட்ட சரி அச்சிசேன் லோகம் சரி அபியோ பெனந்த கணிக்க முனக்காய் திம்பல் என்று சிசேன் திகழ்ந்து மணி அக்சிக்கு அலி சலாத்து வசலாம் மணிமதி தஃசீர் அஸ்ஸாவி முனே கஃப ஹாஉலாஇ பிஸ்ஸிக்ர் லிஅன்னஹும் அகாபிர் அம்பியா நீலெல்லும் துண்டு சேவிட்டு முஹம்மத் دينك كو ابراهيم دينك كو موسى دينك كو عيسى عليهم الصلاه والسلام ان مولى اقيم الدين تحول لدينك اقيم الدين جبل لدينك ولا تتفرقوا فيه تبل ان تقلكم مقتدي دينك اقيم الدين الحق الذي هو توحيد الله وطاعته والايمان بكتبه ورسله وبالبعث والجزاء نين جول دينك تموي نيتل يالا سي توب دي نين كو توب گم تير يو ماتي گم يينن سي ماتي گم دكي داغا خامن لا كوي دوغال سي بير فوف دانكو ديف تفسير القرطبي مولا المراد اجعل الدين قائما مستمرا محفوظا من غير خلاف فيه ولا اضطراب نين تخاول دين دي موجي خوت ngen dem ci ko ca fa ngeen ko war a denc bu ci kenn am ak wuute bu ci kenn am ak dend dengi tafsir al qurtubi lañ ko wax ci jukki fukk ak juróom benn ca xatul fukk ak benn kooku al qurtubi moo ko tafsiré noonu wala tatafarraqu fihi bu leen taqaliko ci dini ji mukk bu fi kenn luy taqali dini ji bu kenn dox bu ci kenn xëy bu ci kenn gont doxlu len di boole dal moy farata waye doxlu len di xajjel mom luñu tere la wala tatafarraqu fi bu len taxaliko yeen ne ngeen ci and waye nak kabura ala al mushrikeena bisna lal ci ñu ngi wote jaamu yalla kefe kefe bisna lal ci ñu ngi wote jaamu yalla kefe kefe ma tad'uuhum ilayhi li ngeen len di wo jëm len ci ñu jaamu yalla dong dong dong nan yeetal yalla dong dong dong allah dil qaha neena gis na ci mushriku ni gis na ci nga xamne nangu ñoo jaamu yalla dong dong dong lolu la suñu borom tabaaraku ta'ala wax ci suratu shura ay fuk ak ñet kabura ala al mushrikeena ma tad'uuhum ilayhi fayna allah yalla ya jikati moy tan ilayhi jëm ci mom boole ko ci bopam man la saawu ko ko neex ilam adami bari bari bari suñu borom dafay tànn noonu nga xamee ne dañuy am ay étude yu bari daa di wut benn waay boo xam ne moo ne tudde ak sélectionneur mu ñëw ci tànn étude yi dàq jigéen yi dàq fubal yàlla itam jaamam yi ñi ci dàq jaamu gën see góorgóorlu gën see dër yeggkat yi ilay si mën yasha day tànn ne ñii ñëpp sama jaam lañ waaye ñii ñoo ma gënal ñii laa jaamoo ñii laa yilif ñii laa nangul yooya suñu borom tabaraka taala moo koy tànn ba ku mu ko tànn nag léegi nga jaamu yàlla dong dong dootu gis ci yow kum tànn yamuy santaane dootul nekk ci yow kum tànn yamuy cere dootul nekk sa bànneex ndax balaa jul bi nekk juli dëgg dëgg dëgg li yéen ci bi indi alayhi salatu wasalaam dañ dëppoog bànneexam neexu waaye lu feeg yim indi am na ci lu dëppoowute sa bànneex nanaam yii day ñàkk pexe ma ci dugal wala nañ ko jéem a dindi wala nañ ko def nangam yooyee nga xam ne yonent bi def ko digle mu dëppoog sa bànneex mu tere yee mu dëppoog sa bànneex su amee rek yow yonent bi leen jëri kii nga yëgitabi ilayhi man sha wa yahdi yàlla mooy jubal ilayhi jëmi ci boppam it may yuniibu ku nanguwatu dellu ci moom yastafi wa yaxtaaru lil imaani wa tawxid man yashaau min ibaadi ويهدي الى دينه الحق من يرجع الى طاعته يوثقه له ويقربه إليه رحمة وإكراما مغو يالا يتان نيكو وارا گم گم گم بگ جتان نيكو وارا ويتل ويتل گم بگ تا نيكون نيه تي بير اي جام مو تري لين تي بير سي جوج لا نيوم ньо نانگو تو نانگو باي يام تري تي داف يومي دي بگ ني تو جيت مو تخ مو يوم ньо علي صل السلام دا خامني كين كو نيك ني يوم دي ري نيك سب سيات رك لا تخاو تي كانم مولا ني نغا نيل باخنا ولا ني نغا نيل باخو ñi wax ñi nga mel baxna nak wala ñi nga mel baxul moy sunnam si alayhi salatu wassalam mo lay wax ñi nga nal le mom baxni wala ñi nga nal le mom baxul motax tabarakallah suñu setu yi am na ñu mëna gis waye am na yo xamni nak mënu ñu ko gis setu mom sa yi ci rek la mëna gis baqin ban alquran mo lay wax ñi ñi baxna sunna mo lay wax ñi ñi baxni suratu shura ay fuku ak ñet wama tafarraqu mutum ñam ñu wote illa ludu min ba'd ma ja'ahum jinnahum lin dikale al-ilmu kham khamba kham khambu lar bu len wonne ki di muhammad yalla ko yoni kon na tax wote ga yalla mina baghyan bainakum dawre wut la sooga fek rek moy amna ko top banexu bopam waye bu yalla rejje rek su wote ane rek amna ko xamne ci biñu ko sété mom mo top banexam mom duugal banexam waye wote du mëna am waye al yahud wa nasara ñun yitaxon ñu wote yalla neena baghyan baynahum dawé waye wala wala kalimatun duggum ko nak baat bo xamne sabaqat min rabbika jitu won ci tukke ci sabaram mu waxon ko ni dalen ci atti ila ajalin musammati ak buñu xam kon la khodiya baynahum tayjila ak sin deget yalla ñena ci joxe wu ton dajé buñu war dige ëngal ñu na xamé dajé ñu def ci yépp ak cëlen dina kon wuti di am tay ci aduna ci mom leg la fay jubanti li ngeen di wax nak leg la koy reglé loolu la ibnu kathir mu لولا الكلمة الثالثة من الله تعالى بإنزال العباد إلى يوم الميعاد لعجل لهم العقوبة سريعة محتفل ابن كثير جبت ميتين قطم يارتين أجوان يارسك أبن يارك ابن كثير من دفع أم مختصر ابن كثير أم ابن كثير مؤيتير ابن كثير بند وقت لم توحيد مختصر من المؤيدن كوتن كدني كأي يليف بقصركو dolen ci de muxtasar ibn kasir manam teunk te ibn kasir baba am tay yo xamne da cey dañi dañ jëm ci tabarakallah duñ ko gis ci muxtasar bi te mu nekk ci benen téré ba nga xamne mom teunk ko mo gëna yaatu tabarakallah yalla ñen wa inna allazeena min xamne ulul kitaba siyatal nañ leen téré bi don loon nañ leen téré ba baqiyatu ahli kitab ñu dëkkandoo woon ak yonente bi alayhi salatu wassalam wulisul kitaab min baadihim ginnaaw ba ñi la demee ñoom it la fi sakkin minhu ñu ngi nekk ci sukk fàkk ci téere bi mun yëpp am ci ak dëng mu di la fi sakkin min altawraati wal injil te la doon yoon mooy téere bi jëgu suñu borom tabaraka taala ba ñu am jenn wuute ñëpp am la jaaja loolu suñu borom tabaraka taala waxoon لا بسم ولا تفرقوا فيه ما يبلم توت وما تفرقوا ما يوت ونلوت بيجون يكون ما يوت أم يلا ينتبه إليه من يساو بابولي يوحي إن الذين أوصل الكتابة لفي سك منه يلبك بالمن فلذلك يلس يب غير بنيل لك فلذلك يلس يب بنيل بملك بنيل تحن فدعو من الجب نواتي nga jog fadru nga wote nga def li ñu tudde ak daaw falizalika fadru jogal nga wote ngir bañ takkali ko di am li dal li leneen xeer yi bu mu dal saw xeer falizalika fadru wote leg nag jógal nga wote te tëral loo xam ne dafay leer nañ nga wooleen ci waaye fa la ngi wo wastaqim kama umirta nga jub ñu ñu la ko digale فلأجل ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية الصمحة taxaliko gi nga xamne am na ci nit ñi ñi nak wuté mu ne bañal ko sa xéer yi motax ma sant la nga wara jog nga daawaleen nga wolen way yow mu ñen di wona fastaq nga jog ndax ñak jog bu nekké ci kuy wote bu nit ñi ñu jëri jogut ñu jogon ñepp tam lay dëgg yow mi leen di wo kon mu nga jog kuy wote ci jog da nga ci jitu ñi lay wo fastaq way dëgg mu ne ko kama amusta motax bako hud waxe sura wax ko lenen sa wax ko lenen sa wax ko alayhi salatu wassalam da ne shaybatni hud wa akhawatuha surtu hud bi jawlona ma mok ay akam wala mok ay madam mu di li ni ko digal jafé way bi jubal ni ma lako digal nga xamni mom su baba amul ben sañ sañu tank bu tegge ku fa ma tegge ko ndax bo xasseene da ngay wote da ngay daal di tegg bëtu kon kat yow njub gi ngay woote ci yow la war nekk njub gi ngay woote ci yow la war tàmbale kon nag boo leen say woo bu ñu la fekkee nga jub ñu ànd kaag yow da leen di yom waaye soo leen say woo te fekk nañu bëgg ñu mel ko mel nañu ko su boobaa ku ñëw rek jël ay bagaasam ñibbi loolu la Shuaib waxoon li ñu nit ñi wala uridu an ukhalifakum maa ngi leen di woote bugguma wuute bi yéen di leen digal loo xam ne du ma ca nekk yàlla mën leen ci falidalik ngir bañ sa xeel yi taqalikoo fadaru jógal nga def daaw wastaqim nga jub kama umirta nii la ko digale wala tattabi bul topp nag ahwaahum seen bànneex yi toppal alquran lu mu tere bàyyi toppal alquran lu mu digle defal leneen loo xam ne nag société bi moo cay woote wala ay xalaat di ca woote wala modernisation di ca woote wala yeneen di ca woote mu ne loola yow nu mën di mel bul ko topp alquran du xew bi islam du xew bi woote bi yàlla tabaraka taala du xew bi boo ko laajee jàngkat yi lakk yi jamono ja alquran di wàcc français yi ñu daan lakk soo ko indi woon tey jox ko sama suñu mbokk yi fii ñoom gaa yii di def mbirum journal di ci waxtaan ak di ci yeete ñu indi leen français boobee indi leen ko fii moo moytu wax dinañu gis ne am na ay baat yooyu wala sax yu bare bare bari làkk yooyee bokku tag làkku tey bi am na alquranul karim ba muy wàcc ba tey luxal arabi rumbagul alquran allahu akbar allugatul arabia waxagul lu mel ni alquran wala munta génn alquran làkk wii nga xam ne moom lay làkk te ba mu wàccee ba léegi loolu kon tëriinam du tëral muy xel ñi ne ba mu yàgg ñu naan moo ko terlu waaye nag loolu du ci am kon nag fadou wastaqim kama umirta wala tattabi' tabul topp ahwaahum seen bànneex surat ashura ay fukk ak juróom waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere bu yàlla tabaraka wa taala wàcc mu ne yent bi neel gëm naa ko yaani al iman bi jamii al kutub athanawiya li ann ahli lkitab al mutafarriqina fi diinihim amanu bi baadin wa kafaru bi baadi tafsiru al baydawi jukki bi ñaareel xatum téeméer ak juróom ñaar fukk ak ñaar wala ak ñett waxul neel amantu gëm naa bima anzalallahu ci lépp lu yàlla wàcc min kitaabin ci téere bépp téere boo xam ne bi yàlla tabaraka wa taala wàcc na ko rek man téere boobee gëm naa ko gëm naa téere nag tekkiwoñ la ne am naa ko maanaam alquran gëm naa ko ndax am naa ko déedéet alquran gëm naa ko ndax am naa ko gëm naa ko ndax mën naa ko déedéet fi nga xam ne ne gëm nga alquran mooy li muy tere dañ la dul fekk nga di ko def li muy digle duñu fekk ña koy def ci fekku ñu la ca loolu mooy gëm alquran amantu bima anzalallahu min kitaabi wa umirtu digal nañ ma it li adala baynakum li ajila baynakum ma yemale seen diggante ma maandu seen diggante ibnu jazeer mu ne al adl fi al ahkami idaa taqasamu ilay atasiyi ulum tanjil ci la nek dikini ñentel xatum fuk ak joom ñent manam ma lu seen digeenté li aadila baynakum
1: ndax moy khalaqal ard fi yawmayni kihi faqada sab'a samawat fi yawmayni yawmayn jël moy yawmayn ji rek tabarakallah wal ard ba'da zalika dhahaha akhraj minha ma'aha wa mar'aha jamyan ko ca sar ba ca suuf yalla mune wa awha muwahyu fi kulli sama'in ci asman suna ci jurom ñaar yoya amraha mbir mom mara def asman yoyu ben bu ci nek suñu borom sant ko dey ko lam wara def ni asman bu ñeuk yow ya wara def nangam asman ñaaral ya wara def nangam asman ñettel ya wara def nangam ba asman ñu jaa asman yoyu nek ay logement ak ay appartement yo xamni yunti yi alayhi musallatu wassalam bañu liggéey seen liggéey ba nopi fofu la ñu nek di noppalu deg ngeen ci hadith bu gudd ba nga xamni moy netti rañanu yunti bi alayhi salatu wassalam asman su nek kam fa fek wala ñam fa fek banam ag ci asman su mujj su sallallahu alayhi wasallam wa sayyana as-samaa an rafat al-asman ad-dunya su jege si bi masabiha ci ay lamp ñetti lamp lamp bu ñuy tuddé jant lamp bu ñuy tuddé wèr ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw bi masabiha wa hirra asman ci ñu rafetal ko ci ay lamp lamp bu ñuy tuddé wèr bu ñuy tuddé jant ak lamp yu ñuy tuddé ay bidiw wa hirra ak itam nak ñu man ko def muy muy wattu shaytani ba dutu ñu mëna deglu el malaa'il aala yoyu fa yalla def tabaaraku ta'ala taxna ba jinni yi mënatu ñoo dem ca al malaa'il aala di fa deglu fay xew ndax fofu dafa am ak assemblée bo xam bi fa lañu dajé ya fay xew di fa xew suñu borom diko xewal al malaa'il aala boobe jinni yi dañu fa daan dem di deglu ci di indi buñu ëndé sédel lañu yor jox ko buxaba yi ci lañ daan gisaané léegi bi loola daggé nag moo tax léegi nga dem ci ab gisaane kat mu wax la loo xam ne lim lay wax ak yi nekk léeg-léeg dafay wuute zalika lii nag taqdiru mooy nattalab al azizi al alim ko tedd ci te xam zalika liggéey bii mu doon wax léegi zalika nii yàlla tëral le liwaa suuf war a dunde ak ni mu doyee taqdiru li azizi al alim lii la yàlla natte te kat tabarakallah boo fi duggee benn mbir di tukki ba baa ngay wàcc oto yii sax rek taximan yeeg yooyu dangay duy plein ci gasoil wala yooyu ndax sa yoon nga mën a dem dikk ñu ne yàlla nag moom àdduna si moom lim ci defoon jeex na xaat te demaguñ dikkaguñ yàlla mu ne loolu di ak tooñ la ndax man maay al aziz maay al alim kon nag tabarakallah loolu ñuy wax loolu xalaat kat boobu di wax naan li yàlla wàcc ci kaw suuf ci xéewal doyut nit ñi na mu fexe ba wàññi nit ñi ci kaw suuf na mu fexe ba gono yi buñ bareeti loolu yàlla nee na moom nanguwu ko tey nanguwu ko ëllëg ndax li màcc doy na te itam lii boo ko étudier gëstu ko danga xam ne tabarakallah wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha looloy ñaarlu xaaj bi ci saar bi nga xam ne xalaatu waa jooju la yàlla doon tontu mu ñëw nag ci ñetteelu xaaj bi tàmbalee ci aaya fukk ak ñett ba aaya fukk ak juróom ñett ci suratu fasilat xaaj bii li muy jàngale mooy dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem yonent yi lan lay wàññi dumooyu njàngalem borom xam-xam yi xam nga suñu ne météo léeg-léeg ñu ne waxtu sàngam bu ngeen di génn ngàbb leen li muur nit ba du tawte wala fat leen yi ngeen bañ mu tooy mënte yooyu dañ leen cay déggal wala ñu ne géej gi kat tey jii dafa yëngatu barab sàngam waaye tabarakallah ñoom Abdoulaye Cissé wax ko ñuy siiwal ko ngir bëgg mucc da ngay gis ku dégg loola xam ne barab boobee dañ koy moytu wala ñu ne géej gi kat am na barab yooyu dafay naqari deret ba ku fa sumb mën ngaa lab xam-xam yooyu dañ koy nangu. am na xam-xam yoo xam ne sax kenn du ko wax waaye dañuy xam ne lii des koy nangu waaw. fi mu nekk dox ci terrasse ba jeex nga continuer di dox kenn ci ñun du ko def te amul benn loi bu koy tere. maanaam dox ci terrasse bi nii ba terrasse bi jeex nga continuer dox daanu rek ñun ñëpp ñoo am xam-xam nag bu ñu doxee ba terrasse bi jeex rek ñu daal di dëpp. loolu mooy jàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam. léegi nag bu benn waaye ñëwoon ne la bu terrasse bi jeexee dëppal nga ne ko du ma dëpp ndax amoo xam-xam. bu terrasse bi jeexee nga xam da ngay daal di daanu ci suuf rek. loolu mooy njàngale yonent yi alayhi salaatu wasalaam. lu ñu ne bàyyi leen ko bàyyi rek bu lu ñu ne def leen ko nag def rek. loolu mooy ñetteelu xaaj bi ci sourate Fussilat aay fukk ak ñett aay fukk ak juróom ñett. yàlla nee na fa in aaradu suñu dumoo yoo bi nga leen jàngalee lii ne leen li ci kaw suuf mat na suuf yàlla defal na ko ay daaj barkeel na suuf dem leen bay natt na li fi waa suuf war a lekk ba baa ñuy dem du manqué dañ koo séddaliwut nan ko war a séddaloo. soo leen waxee lii ne leen asamaan di ak suuf ba ma leen santee dañoo def ndax xam nañ ni buñ deful ma wañ seen loxo. yéen doom aadama nag asamaan ëpp leen suuf suuf ëpp leen suuf xool biir Dakar ak ñun ñi fi nekk ni ñu suuf ëppee ba ñun ñëpp ñu bokk fi nekk kenn ku nekk sa kër ëpp na la juróomi yoon mbaa fukki yoon ak juróom. sa kër nangu asamaan nangu suuf nangu yàlla mu ne fa in aaradu suñu lànkee ñoom foxul na leen wax ne anzartukum maa ngi leen di waar anzartukum maa ngi leen di xub maa ngi leen di yëgal zaaiqatan alku zaaiqatan faatu alku misla zaaiqatu aadin wa samud lu mel ni xaacu ga rayoon aad ak samud. maanaam aad ak samud jàngale ngeen leen ci yaram zaatul imaad ba ñu lankalee suñu borom la leen dikkaloon léegi suñu borom tabaraka taala dikkal ñu ci nettali ñu ko sourate Fussilat aay fukk ak ñett. lu leen taxoon na alku is jaaatuhum daf leen dikkaloon ar rusulu yonent ya Saalih Hud ak yonent yooyee min bayni aydihim ca seen kanam wa min xalfihim ak ci seen ginnaaw. yonent yi maanaam bari lool dikk ci kanam dikk ci ginnaaw fexe jubal leen anam bu ne fexe mu ne jël nañ ko ndax nit ñi jub. dégg ngeen na ko yonent yàlla Nuux doon waxe ca Saar ba suma inni daawtukum jihaara suma inni aalamtu lahum wa asrartu lahum israara. lu leen wax na leen ko conférence publique causerie muxayam colonie lu leen mu ne Nuuxul moo ci jiitu nit ñi tabarkal lu leen Nuuxul def na ko conférence nga guddi conférence na bëccëg lépp nit ñi nit ñi tër. loolu mooy min bayni aydihim wa min xalfi alla taabudu ngir ñu bañ a jaamu illa allah ku dul yàlla. lii la leen yonent yi wax ñoom nag lu ñu wax xaaloo ñu ne law shaa rabbuna bu neexoon suñu borom bu suñu borom bëggoon ñu jóge ci li ñu nekk la anzala malaikatan day wàcc ay malaako. waaw ñun daal nit ñi la ñu nekk yonent yi ñu leen bàyyi leen li ngeen nekk dañ leen bu leen ñu rey. bu yàlla bëggoon ñu bàyyi li ñu nekk bu yàlla bëggoon ñu bàyyi sabar yeeg ndënd yeeg pom yi la anzala malaikatan day wàcc ay malaaka. ginnaaw wàcciwut ay malaaka nag xanaa yéen ñii yéen a ni ñoom la yónni fa inna bima ursiltum bihi kaafirun ñun bima ursiltum bihi li ñu leen yónni kaafirun ñun ñëpp ñoo ànd lank ko bañ ko duñ leen topp tey duñ leen topp ëllëg. allahu akbar lii la ñii waxoon seen yonent bu yàlla bëggoon ñu bàyyim po ay malaaka la ñu yónni. li ñu leen yónni li ngeen ne ñoom lañ leen yónni nag ñun yedd nañ lépp duñ ci gëm dara. loolu lañ waxoon yonent ya loolu lañ waxoon borom xam-xam ya tabaarakallahu ar rusulu wal anbiyaaw jàngale ba noppi nit ñi ne leen njàngale ni duñ ko topp tey duñ ko topp ëllëg ñu ngi ci lu nekk tabaarakallah moo tax waaraatu lu mu bari bari bari it tontu yii du ci mën a ñàkk. law sha'a rabbuna la anzala malaika fa inna bima ursiltum bihi kafirun nota ndax ñi warate ngay war jaar ñu li way ñi fo ngay jaar jaar na le te ñay fon ak ñoy epp sa su nek nak ñoy epp ay dongo ñoy epp ay partenaire ñoy epp ay andando te pomi kat da ngay dem degg bi do ra mëna fop gor gi ibsaho rajala anhu neena fi rek ngay gisse koy dem ci lo xamni li auto bu demul fenn taxaw gaare nga degg bi tok ci bir neena fi rek nga koy gisse waye neena tabarakallah ak yewo di ku rek lay tek suratu fusilat tay fuk ak ñen yalla nak andil ñu ñooñu doon gantu nan la len alake mudi samud ak aad mu ñëk aad fa amma aad ñun aad fastakbaru dañu reereelu balen yunit ye woxe fil ard ci sussi bi ghayr al haqq ta amun ci benn sañ sañ amun ci benn haqq di reereelu ci kaw suuf mel nit ñoo bindu suuf yimuñ ci de waxaru ñu ne man ashaddu minna quwwa ana kan mo ñu upp doole dooley xam xam ba mëna defar ay mbir dooley xalaat dooley mëna tabax man ashaddu minna quwwa ku ñu upp kantan japp nañ ne kenn upp leen kantan ba mëna leen fa jëlé loolu lañ japp waye awalam yaw kana xamuñu ne anna allah allazi yalla mi nga xamne khalaqahum mo len bind huwa ashad minhu minhum quwwa mo len epp katta ha ki bakku bay fugu abdunnam nan kuma epp katta fatan ci ko bind allah allazi khalaqahum huwa ashad minhum quwwa yalla mi nga xamne mo len bind mo len epp katta ndax ci kanamam la seeni mam goné seeni baye goné ci mom ak ñom kon nak waat yedd gi ñu yedd yalla taxna mu ne len tontu bi mu len tontu man mi leen dind ma leen upp kanta waye wa kanu bi ayatina yajhadun yalla mu ne dañu nek di yedd yi ay yalla yi tabaaraku ta'ala ak diko jëmawal beuti al faqru lazim ne إنهم كانوا يعرفون أنها حق ولكنهم جهدوا كما يجهد المودع الوديع التفسير الكبير جكب نافك جرم نار قتم تيمير أكفك أك نار مني مم الفقر رازي مني نيوم داي خمني من دا جاي ونن يالا كن ندقل واي دنيو جيم جم جملو جيم كو ودي ملني كو دينك كو دينك ni nga ñëwé ne ko la mëna dem ko mëna dal mëna dim ko moon dara nonu ñu ko wéddé lañu ko wéddé lan la leen yalla añalé surtu fasilat ay fuk ak juroom ben fa arsalna alayhim dañu yabal ci ñoom rihan ngelaw bu fekké dafa nek mufrad rek li ngeen di wax yeen singulier mufrad rihan ngelaw rek musiba la bu dé riyahan nak bobu mom tabarkal rihan ngelaw sarsaran ngelaw lu sedd sarsaran ngelaw lu sedd guyu waaw xam nga ci rew yi penku yi leg leg nga deg ci rew mo xam ni liw balen alak waaw ray len rihan sarsaran ngelaw lu sedd fi ayyamin nahisat ci fan yo xam ni fan yu gaf la fan yu amul barke lutax limuziqahum ngir ñu masal len azab al ghasi mbugulum gecci waw waxna it leg leg nit ñak deg wala def di jaawale mos ak ñam waw mos ak ñam luñuy lek lañuy ñam luñ dul lek dañ koy mos li ñu fiqahum ñu masal len azab al ghasi fi al hayat ad dunya ci lu ngi jégg gi yalla masal len ci gecci gecci nak moy luto dugg lu yalla dugg lolay gecci nit day dem ba lum dugg ci suñu borom bu ci dugg waaw azab al hawan wa zul wa sabab annahum istakbaru an al iman fa qabala allah zalika al istikbar bi izal al zul wal hawan ilayhim batay tafsir kabir ca jukib ñaar ko jom ñaar ci suñu borom dina di def al ghasy moy nit ku saggan ne ci mbiram di togn suñu borom ba suñu borom mom geccel ko bañ ko top toti bayiko ki mbiram mu dem ak bopam wala azabul akhirah mbugal man raxew al akhirah bi aghza mu gëna mëna geccil wuhum te ñom bu len yalla door la yun saruna kenn du len dimbalé waaw bu len yalla door kenn du len dimbalé ku yalla nara door ku len nu lay def bu len door kenn du la mëna dimbalé fuma la yun saru wala bëgg wuhum la yun saru nax fi ne bu ñu demé yamal khiyam bu yalla naré door kam bëgg door ka nga xamné su téwon yalla du ko door ndax rus ko yalla da koy bañe dekkal ndax bañ ko wusulo ma dekkal ki mu bëgg door ba duma ko ba noppi door na nga yé ka nga xamni mom bu yew won fekk ko mu nes nako rus soor kal la bu ko rafé bo ñëwé ne ko mu ne la mba defu ñu dara nga ña nangam nangam yalla ku mu bëgg door wuhum la yun saruna kenn la mëna dimbalé yalla ñu yalla musal ñu ñoy nisuat fi lañ jaar ak suñu borom jaar ak ñoom fi ndax yoonenti lañu waddi won bañ leen deggal yalla tabaaraku ta'ala añal leen ni wa amma samud wa samud nak fa hadaynahum dañ leen jubalon yoon leen ab yoonent biñu dikke mu won leen njub gi ñu gis jubati gi fastahabbul hama 'ala al-huda fastahabbu ñu tan al-ama ngum ala al-huda ci ndiacar waaw yoonte ba won na len lidi ak njub won len lidi ak mbax ñom topu ñu njub ga mba mbax ga xana ñu bayyi njub ga dadi nek ca njubati ga lola mo len duggal ca la nga xamne ca lañu dugg fa aghazathum japp len zaiqatul azab yuxuk mbugal ga al-hun mbugal gu doye diga mbugal go xamne dafa doye day doye dal nit tayit bo gisee kiñ koy mbugal nga defene dara jottu ko fekk ne tabarakallahu mi ngi bëgg alko bima kanu yaksibun ca sabab lañ doon faggu ci ak jubadi ak ak chay chay jëm lu kasir may ba'atha allahu alayhim sayha wa rajfa wa zullan wa hawanan wa azaban wa nakala bi taksibihim salih wa aqrihim wa law aqrihim an-naqa lolu non la ko al mukhtasar fi ibnu kasir jukib ñettel khatum ñaari temer ak juroom fuk ak juroom ñent yalla da yoni ci ñom khatu jibril fof ko yengutu ñu mbugal leen yu yeb nak liñu wedi salih ak gëlem nga xamne mom lañu jor mas nañ ci jaar ca netti bobu ci bir alquran suratu fusilat ay fuk ak juroom ñaar wa najjayna ñu muccel allazina amanu ñeugum wa kanu te nekkon yattaquna di maytu yi dere wa najjayna ñu muccel allazina ñinga xamne amanu gem nañ wa kanu ñu nekkon yattaquna di am jom di maytu ya yalla yi dere waaw ndax alquran fofu gis taqwa rek am jom do ngi lay tek waaw muttaquna di moy ñam jom rek tawarkal kon suñu borom neccil nañu xissa baad neccil ñu xissa samud ak la leen dal ci mbugal ak la leen ko yobbe te moy ñak deg waxi borom xam xam yi nga xamne modi yunti alayhi salatu wassalam ta ñu tuddal fi nak ben xew xew bo xamne moy ñentelu xaj bi ci sar bi tambale ci ay fuk joom ñent ba ci ay ñaar fuk ak ñent indi waat benen tem moy ben xew xew bu reuy bu nara xew yowmal qiyamati xew xew bu reuy bu xamni bu ragal la bob tiglu na lol jamono yele ñu wessu ak meñu genn amna as ngone su fi ñewoon su joge woon bitim rew tabarkallah te ñew woon ko stade bele stade ibamar te radio yeek television yeep dem wuy woon ko kera bi fi ngone su ñewé jangon na ay ji jangon nako surtout fusilat ay fuk ak juroom ñent ba ñaar fuk ak juroom xale si jangon nako kero lan la ay wax wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale wa yawma yuhsharu cey bis bañuy dajale a'da'ullahi nani yalla yi yalla am nay non waaw bari na ko lol non yalla yi moy mujrimone yi moy ñu fassiyene yaq kaw suuf di ray ay nit di jame ay paaka di jël yefi jaamur di nax ay nit di yaq xeli nit ñoo ñoy a'da'ullahi fu leen jeme ila an-nari sawara wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an-nar ñu jeme leen sawara fuhum ñoom yuzauna ñu nga leen rungu moy jital ño xamne ci leen jitale ëpp doole te jëme leen fuñu bëggu ta dem loolu moy rungu gis nga soy yobbu ak jur ñuy wutti di dem ca tool ya bokku tek suñu wutte bay wàcc ba ñibisi bu ñu ñibisi bu la neexee jiitu ñu topp la waaye booy xee dem yaay jiital di dàq ñuy dem ak a bañ sawara ku xam ne fu nga jëm rek tàmbalee tayal waaye ñu yebal leen ay malaaka yoo xam ne dañu naqari de rek lool gis ngeen bu ñu duggee biir xabru ñaari malaaka yi koy gasandu mun kër ak nakiir kii dafa soxor ba xamul kenn kii soxor ba kenn xamu waaw foofu ñu yusaun ñu rungu leen alfaqru razi moom tam wala bok ibnu kasir mu ne tajmau zabaniya awalahum ala axirihim ata yajtamiu azabaniya mu di malaaka yu ratlu yooyu na ca sawara ngeen koy jàng ci suratul alaq falyadcu naadiya sanadcu zabaniya ñooñu ñu leen di dajale di leen dajale ba ñoom ñëpp ñu dajaloo ñu door leen fang nag gurgur leen di leen yóbbu ñu jëm ila naari sawara surtout fusilat aaya fukak juróom ñeent xata ida ma jaauha ba ñu àgg maanaam soo gisee yàlla jëfandikoo tam araf yi xata ak ida ak ma jaauha dalaa bëgg woon rek soriwaay ga xata ida ma jaauha dalaa bëgg woon soriwaay ga te dox foo jëm te sawaroo ca soriwaay ga dafa boole leneen mooy day yokk yoon wi métti waaw jëm foo sawarut day yokk yoon wi métti bu doon foo sawar nag da ngay teel a àgg lool tabarkàlla moo kuy tëdd ñu roof la ñu jox la benn convocation ñooyam guddi gi day mel ni ci yow juróomi guddi wala ñeenti guddi tabarkàlla waaye it xata ida ma jaauha ba ñu agsi ñu ne leen ñëw ngeen ñu ne waaw ñu commencé di leen laaj li nga xam ne moom la ñu def shahida alayhim sam'uhum seen nopp ya tàmbalee seede nga gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay noppam di seede wa absaaruhum seen bët ya di seede gis ku bëgg nëbb yàlla la mu doon def ay bëtam di seede ne yàlla maa xooloon nangam man ñii maa seetaanoon nangam nopp ya ne man de maa déggoon nangam wa junuduhum ak seen der yi bi ma kaanu yaamaluna ci lañ daan def ci àdduna lépp luñ daan def rek tabarkàlla nataqat jawaarihum wa shahida alayhim bima iqtarafu min ijramin wa asam hadis ba mu ne fa yuqtamu ala fihi summa yuqalu li jawarihi antiqi fatantiqu bi a'malihi summa yukhalla baynahu wa bayna alkalam bu'dan lakunna wa suhqa fa an kunna kuntu unadil tabarkàlla ab hadis la boo xam ne bii bu gudd la akhrajahu muslim loolu nag dafa am jëlaala boo xam ne day tegtal ni cëri yowmal xiyaama ci dañuy wax yonente bi alayhi salatu wasalaam ci hadis bii mu ne dañuy tëj jëmmiñ daal di wax loo cër yi tàmbalee wax loxo yi tàmbalee wax ak bëj yeeg der yi. Nee na nga gis nit ne ak deram yàll na nga al ko. Yow lu ma mësa sonn yaa tax, yéeg moo mësa jënd yaa tax, su ma mësaan jënd ak saabu yaa tax, su ma mësaan def nangam yaa tax. Loolu la. Waaye der lu caageeg suñu der yi ci suñu loxo yi. Der bii di wax ngeen baal ma mooy der bi ne ci biir tuba yi boobu mooy wax. Waaw boobu mooy wax. Boobu nag su waxee ca biir pénc ma tabarkàlla coow lu bari moo fay am. Waaw ñu dem ba yomul xiyaamati suñu gémmiñ ci di wax bët yi nopp yi loolu jaaxalul nit ñi. Waaye la leen jaaxal mooy xalaatuñu woon moos ne li ci biir tubay dana wax. Ah moo tax ba ñu waxee waxaalu li julootihim ñu daal leen di xool ne leen waaw li ma shahidtum alayna lu tax ngeen seedañu. Waaw kenn ku ne ba sa loola waxee nga xool ko ne ko waa yow yow lu tax nga seede ma li ma shahidtum alayna lu tax nga ñuy atte ñàkkal. Seen der yooye xaalu ñu ne leen antaqana allahu alladhi antaqa kulla shay antaqana waxloo nañu allahu yàlla alladhi yàlla mi nga xam ne antaqa moo waxloo kulla shay in lépp lu wax. Kii waxloo lépp lu wax moo ñu waxloo tabarkàlla. Kon ni nit jàpp ne ginnaaw léegi lu ne ngi wax fi nag oto yaa ngi wax oto yi oto yaa ngi wax ay appareil yu tuuti nga ngab appareil yaa ngi wax dig yaa ngi wax lenn lu ne ngi wax. Léegi bu ñëwee foofa it tabarkàlla ah loolu it daa di wax. Nit ñi ne leen waaw lu tax ngeen di wax ñu ne yàlla mi wax loolu lépp lu wax moo ñu wax loo daa di tàmbali nag di xas nit ñi. Waxoo yàlla xalaqakum moo leen bind yéen ñii awwala marra ca njëlbeen ga wa ilayhi turjauna te war ngeen a xam ni fii ngeen di dellu si waat. War ngeen a xam ni dimbali woon adduna rek ngir nekk fa di judd dugg école jàng njàng mi jeex ngeen takk soxna toog rek faatu ñu sóol ngeen nem aljan. War ngeen a xam ne affaire bi yombiwut noonu surtout fasalat aaya ñaar fukk ak benn yéen wa ma kuntum tastatiruuna nekkuleen woon di nëbbutu wa ma kuntum nekkuleen woon tastatiruuna di nëbbutu waaw di ñàkk sóoraale di nëbbutu an yashhada alaykum ci mu ban leen a seede samcakum seeni napp kenn ci yéen musta mën a def lu nappam fekkiwut wala absaarukum kenn ci yéen musta mën a def lu ab bëtam fekkiwut wala junoodukum kenn ci yéen musta mën a def lu tubayam fekkiwut. Musu leen ko man walakin waaye yéen zanantum da ngeen a yaakaaroon ne an allaha yàlla laa yaalamu xamut kasiiran mimma taamaluun nu bari ci li ngeen def da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamu ko. War ngeen xam ne yàlla xam na lépp waaye yéen da ngeen a yaakaaroon ne yàlla xamul lu bari. Am na yu ne dan nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Am na yu bari daa ngeen ko nëbbu nit ñi te du ngeen ko nëbbu yàlla. Yaakaaroon ne yàlla xamu ko ndeke ñun ñun nopp ñun bët ñun tubay yàlla daf ñoo yónni woon ñun nekk ci suñu liggéey ñuy nag waaw di rondu teg suñuy tani fële siwilu di leen seet nag ñu ngi nii tey nag tey la ñuy bind suñu rapport. Wa zalikum seen loolu nag zannukum mooy seen njort allazi zanantum bi rabbikum bi ngeen jortoon ci seen borom. Yéen ni ngeen jortee woon seen borom da ngeen defoon seen borom daal moom benn appart la bu nekk fenn ku làqatu du la gis loolu ngeen yaakaaroon. Loolu nag ardaakum mooy leen alag loolu ardaakum mooy li leen alag nag fa asbaxtum ngeen xëy tey min al xaasirina bokk ci ñi nga xam ne ñàkk nañu bokk ci ñi nga xam ne perte nañu. yàlla ne na fa in yasbiru ñii bu ñu muñee fa naaru sawara maswan lahum mooy seen dëkkuwaay. Surtout Fasilat aaya 24. Fa in yas ku fa jaar ba tey da nga gis jeexental yaak yooyu lam yandaris rapput. Yàlla mu ne kon muqim ma nga fa sax ba léegi, bi maanaa yow mii weddi naan yàlla du mën a nit lóot ña la yàllay wax ne ba bisub tey bi boo fa jaaree gis fa lu lay wan ni fii la ñu nekkoon. Inna fi zalika nekk na ci lii la aayatan mandarga muy wane kàttanu yàlla lil mu'mina ci ñuy gëm, jarut sax ñuy dem foofee waaye war nañu gëm ne loole lu sax la ndax yàlla moo ko wax. Maa ngi suratul hijri aaya 25. Mu ne wa in kaana nekkoon na ashaabul aykati waa golba la zaalimina di ay tooñkat. Al aykatu mooy gol, waa golba mooy niti Shuaybu ya. Gol nag mooy garab yu bari, dañuy wax bu dee ay guy bogo, guy yu bari yu dajaloo moo tudd bogo. Bu dee ay garab yi kese ñu ne ko gol, bu dee barab bu bari ay rat nag ñu ne gol bi rat. Buñ daan jàng suratu kuwirat, suratu takwir yi bokk ishashamsu kuwirat, dañu ko daan tuddee gol bi rat, maanaam tool bu bari ay rat, ndax loo wax rek ne rat ishashamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat, loo wax rek ne rat ba saar ba sore lool ñu tuddee ko gol bi rat. Ñii nag muy gol bi rat wala boog waa gol bii di nitu Shuaybu yi ay tooñkat la ñu woon, la zaalimina ay tooñkat la ñu woon, ndax dañu daan addu kalpe di wàññi natt di wàññi pesé. Addu kalpe nag baat bi du wolof, baat bi polaar la wala pël la. Addu mooy indi, kalpe mooy fi ngay denc sa xaalis bi, indi sa dencukaayu xaalis bi. Toll nay jamono yoo xam ne bi fi réew mi gënee nekk ca ginnaaw, maanaam jotaguñu ci indépendance, da nga daan jaay sa gerte si yëpp ngàbb sa xaalis dox ci àll bi, aw gaay kar la nangu xaalis ba jox la saabu ne la raxasul, na raxasu ba set ba muur ne la say loxo xeeñtul xaalis, ñu daat lay kuntaaba daat ne la doxal. Maanaam dañ lay wax ne ndax xam nga bis bi toll ci altine, nga daal ne talaata baatu talaata boobu ñu def la ci ñett, ne la kon nag léegi mën ngaa dem. Loola la waa dëkk bee doon def ñoom it yàlla tabaraka wa taala ne la zaalimina ay tooñkat lañu. Yi mun ca waaye ku ñu ne waan dañ la jaay kilo, lañ lay jaay boo ko pesee dina manqué. Fukki kilo yu ñu la jaay rek mu manqué liibar wala mu manqué kilo, 100 kilo yu ñu la jaay rek mu manqué fukki kilo wala yu demee ni ko yooyu. Yàlla mu ne fantaqamna minhum, ñu mbugal leen, fantaqamna ñu mbugal minhum ci ñoom. Wa innahuma te ñoom ñaar, ñoom ñaar ñan niti Loodi ña ak niti Shuaybu ya, waaw niti Loodi ña ak niti Shuaybu ya. Wa innahuma te ñoom ñaar la bi imaamin mubiin, ñi ngi ci yoon wu leer. Wa innahuma la bi imaamin mubiin la tariqun waadix afala tactabiruna bihim ya ahla makka. Mu ne yéen waa makka, ñii nga xam ne su ngeen di tukki di romb fu ma leen doon dumaa, mu wóor ne man mii maa leen duma, waroon ngeen a am kon dal gu toll ni jàpp seen njaamur ci bañ maa tooñ, ndax na ma leen def mën naa leen koo def. Loolu mooy nettalit Shuaybu ci tënk bu gàtt ginnaa bi mu jógee ci Loot. Te kenn ku ne ci nit ñooñu la la yàlla dumaa du dara lu dul weddi goo weddi sab yonent. Weddi bi yonent day waral dumay yàlla. Ñii dañoo weddi Loot, yàlla duma leen. Ñi weddi Shuaybu, yàlla duma leen. Mu ñëw nag ci waa Hijr ñi nga xam ne ñoom lañ tuddee saar wi. ولقد كذب ود ون أصحاب الحجر وقروة. أصحاب الحجر وقروة موي نينتيلو قصة في صار بي تي موي قصة صالح. حجري نوي ثمود سينو بيونت موي صالح. حجري نك أو قرلو نك ديغنت المدينة المنورة أك الشام. Jeexental yaa ngi fa ba léegi musaafiruna ya ku fa jaar da nga ko gis. Ba demee ci tafsirul Baydawi xëtum ñaari téeméer ak juróom ñett fukk ak juróom benn ma ngay wax ne wa man kazzaba waxidan min al rusul fa ka annama kazzaba al jamiic wa li haada qaala taala al mursalin. Albaydaawi nee na ku weddi benn yunanti ci yunanti yi alayhim salaatu wasalaam weddi nga yunanti yépp ndax ñoo bokk ku leen yónni ñoo bokk benn décret bu leen fal la nga xam ne moom lañ leen fal. Moo tax wala kad kazzaba weddi woon na yàlla weddi woon na ashaabul xijri waa qurwa ñu ñu weddi woon al mursalina yunanti yépp la tàmbulee ca noox alayhi salaam ba ci muhammad rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla mu ne wa aataynahum ñu jox leen ayatina suñu mandarga yi wane ne maa yónnu yunanti yi fa kaanu ñu nekkoon muaridina di dumoo yu an xaa ca mandarga yooyee. Bépp mandarga bu leen yàlla jox di leen wan ne maa yónnu yunanti yi ñu daal di koy wan ginnaaw duñu waaru mukk duñu xalaat mukk. Lu mel ni naaga ga leen yàlla joxoon ak it génn gëm génn ca doj wa ak it am gam am doom ci lu jege ak it rëyaay ga nga xam ne rëyoon na ko nga xam ne génn naaga musta toll ni moom naaga mooy gëleem gu jigéen yooyu yépp téewul xalaatuñu daa di koy weddi. Ba dema ci tafsir bu ñuy wax Saadul Masir xatum ñeent wala boog jukkib ñeent xatum ñeent téeméer ak fukk ak benn foofa lañu fa nettali wax jooju te Ibnu Abbas radiallahu anhu lañu ko wéer. Yàlla nee na wa aataynaa joxoon nañu ngeen baal ma wa aataynaahum joxoon nañu leen aayaatinaa suñu kéemtaan yay wane ne ñun ñoo yónnu yonent yi fa kaano ñu nekk muaridina di dumoo yu an xaa ca kéemtaan yooye. Wa kaanu nekkoon nañ ñoom ashaabul xijri yanxituuna di yett minal jibaale ci doj yi buyuutan ay néeg wala ay kër. Ñoom dañoo xereñoon dañuy fekk aw doj ni doj wi taxawee ñu yett ko ba yettal ko buntu ak fenêtre yi ñu soxla nga xam ne dañuy dikk rek wutal ko kubéer rek ut dëkk ca biir noonu lañ muuse woon. Xam nga ñun dañuy wut ciment fer béton ak yooyu taqale ñoom du leen ca fekk fa ñu dëkkoon daa nekkoon ay xeer waaye xeer yooyu dañuy ñëw yett ko rek dugg ci biir xeer ba dëkk ca noone aaminiin nag di way wóolul ne duñu dee buñ jaxasee dëkk rek dañu daal jàpp na ñoom duñu dee lii moo leen di aar ci mbëgulum yàlla subhanahu wa taala. Fa aqasathum mu daal leen di jàpp asayxatu yuuxuk jibril ga musbixiin ñuy aju way xëy dañuy xëy benn bis rek jibril yuuxu leen yuuxu leen baat boobu nga xam ne moom la olof di wax tuug baatu tuug ci jibril bu masaana tiim aw nit bu leen ko waxee ñoom ñëpp ñu alku moo tax mag ñi moom lañ daan jël di ko yare gone yi boo nekkee ci mbedd mi boo waxee wax ju jubut mag mu li dégg ne tuug baat boobu daraan tiitloo gone dootu def la muy def bu ko defee nga ñëw ne ko soo ko defetee danaa la kàccira kàccira mooy yar bu sew boo koy caw noonu mu am kàddu te du saf. Yuuxu nag boo ko dee seet ci ñuy jàng karaté da nga xam ne yuuxu lu am solo la asayxat ndax karatéka bu langalee ñaari loxoom yooyu ba def lu luñ tuddee yooy jékki-jékki xàcc ay loxoom wut si ki muy xeexal wala boog ki muy amal combat su yuuxoo rek da ngay daal di gis ki muy jàkkaar lool bu fekkee bàyyiwul xel ci yuuxuy waa ji day daal di perdre mu daal di koy gis benn paddukaay ci ay paddoom mu teg foofee loxoom tabarkàlla wala mu xàcc tànkam dóor ko ko foofee ngeen baal ma ci baat yooyu tabarkàlla. Waaye asayxa mu di yuuxu lu am solo la alquran dina koy faral di jëfandikoo lool jibril di ko def te it ban ko bàyyee nag la yar daal di tàmbale jëfe yuuxu bu ko tëg nag xale bi def lu mu def rek nga yuuxu ko loolu bokkut ñaari mbir la yuuxu gii mooy baatu ngay wax di addu tuug waaye bokkut ak nag di harcelé di yuuxu ci kawam loolu su boobaa day yàq ay cerveau xale te it mën naa tax mu dëgër bopp lool. Kon ñii di ashaabul xijri ba leen yàllay duma asayxatu yuuxu ga rek moo leen xëy musbixiin ñuy aju way xëy.
2: daal di faatu. Fama aghna anhum fegalu leen, fama aghna fegalu anhum ci ñoom maa kaanu yagsiboona lañu defaroon. Lañu defaroon di ay dëkkuwaay ba nga xamee ne tabax nañ ko mu di ay tata ba mbugulum yàlla mu ñëwee loola fegalu leen mbugulum yàlla ma subhanahu wa taala. Ndax mbugulum yàlla mi ñu wax dee moom lu sab tabax tal tal tal malaaka mi mën na koo bët, lu sab tabax dëgër dëgër

0: ni li ñuy def ak ni ak ni ak ni ba ba loolee di noppi tabarakallah. Mu ne ko nag wala tahzan alayhim, bul merati. Kuñ jox alquran jox la sab'al masani, wurutu am lu lay naqari ba ngay mer. Waresula gëddati nga yëg ko, waresula bécc ngal nga yëg ko, bul amati merukaay. Wala tahzan alayhim waxfid jinaxaka, suufeelal nag sag wàll, suufeelal sag wet lil muminin, ci ñu gëm yàlla. Képp koo xam ne mumin la na nga oyof ci moom, na nga am fulla nag ci kanam keneen. Waxfid jinaxaka lil muminin, yaa ngay dégg ci alquran muy tagg muhammadun rasulullah walladina maahu ashiddahu ala alkuffar ruhamau baynahum. Mu ne kon képp ku ñëw ne mumin la na nga suufeel jinaxaka sa mbagg. Mag nag fii yàlla ngi ko firee laaf, ndax laaf ci ganaar bu doom ja dawee da koy làq ca laaf ma, bu déggee céeli làq ko ca laaf ma, bu déggee mas làq ko ca laaf ma. Laaf moomu mu koy làq nag la subhanahu wa taala melal alayhi salatu wasalaam, ne ko bépp julit bu jaaxleeti na nga yàng say laaf mu ñëw dugg ci biir. Wax fi janaxaka lil mu'minin, ñaari mbir moo ci nekk. Suufeel sa laaf dina tax doo rëy, waaye suufeel sa laaf dina tax jul bu jaaxle mën a ñëw làqu ca biir nga boot ko. Loolu lay junj tabarkallah. Waxul waxal ba ñëpp dégg ko. Inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono. Inni man ana nadiru, man rekk maay waaraate katu mujj jamono, maay yonentu mujj jamono. Al mubin, bu leer bi nag. Fii ni ko fi yàlla rabbi inni ak ana ak an nazir. Inni day dëgëral, ana di joxal ni alayhi salatu wasalaam di damir, an nazir def alif ak lam di taarif. Loola li muy tekki mooy man dong, saa boo ko gisee ci alquran li muy tekki mooy man dong. Ulaahika hum al muflihun, yooyu yàlla dina koy jëfandikoo. Salawatullahi wasalaamu alayhi, yàlla ne ko kama anzalna, ni ñu wàccee woon alal muqtasimina, ca ña nga xam ne ñooy séddule. Al muqtasimin, ñu séddalikoo, maanaam ni ñu wàccee ci yow alquran mooy rek ni ñu wàccee woon ca ña nga xam ne dañoo séddalikoo. Def ñaari xaaj, al yahudu wa nasara aamanu bi baadi kitaabihim wa kafaru bi baadihi fanqasumu ila qismayni. Nga ne ko ñu ñee ñan, mu ne allazina, ñooñ ñi nga xam ne jaalu lqurana, def nañ alquran idim, mu nekk ay xaaj ay pàcc. Jaalu def nañu alquran alquran idim, muy ay pàcc. Ibnu Abbas mu ne amanu bi baadin wa kafaru bi baadin, dañoo gëm yi wedd li, loolu mooy ay pàcc. Foofu yàlla ngi doon joxañ ahlul kitab, waaye léeg-léeg mu wax ahlul kitab wax joo xam ne da ngay dem ba mu yàgg nga ne waaw waaw lii ñun ñoo ko moom wala ahlul kitab. Mooy jaalul quran itim, alquran nga am ci loo xam ne lii moom gëm nga ko, bëgg nga ko, d' accord la ci. Lee nag tabarakallah ñàkk pexe rek. Bu ma joxee benn misaal, néew na nga julli ci ginnaaw ak iliman mu jàng tabbat yada abi lahabin wa tab, du timis, du gee, du suba, du rakka bu njëkk, du rakka ñaareel. waaye alam na saraak inna anzal naawoog lii laa feeg fàll xeeg naa seeg ixlaas ak isaa jaag, ñun ñëpp daañ ko jàng. léeg-léeg nga nekk ci ginnaaw ilimaan fukki at ak benn doo dégg tabat yada abi lahabin. lu tax? Mooy dañ koy xaaj ne lii moom mënees na koo jàng, waaye lii desu ko jàng ci jullit nangam, ndax day wa gàttalu fan wala day wàññi wërsëg wala day nangam. Bu jëlee beneen wàll bi, alquran yépp li ci santaani julli leen nangu nan ko, li na woor leen nangu nan ko, li na aj leen màkk nangu nan ko. waaye ba saar wa ñëwe ne ah képp ku jàdd yoon def leen ko nii ñu ah déet, loolu nag moom tabarakallah. Bu nee ku sàcc dagaleen loxom ñu ne déedéet, waaw ku sàcc dagaleen loxom ñu ne déedéet, ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay atteri lu bari yoo xam ne ya wax lee daal d' accord nañ ci ya wax lee tabarakallah. Ma ne waaw mbaadu aay ji moom ñun daf ñuy bëgg daal di gàllankoor. ala kulli xaal jar naa seetlu bu baax, ñi ngi ko doon wax al yahudu wa nasara, waaye ah dana waar tabarakallah ci jamono ji. Yàlla nee na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam fa wa rabbika, jiñ naa ci sa borom. la nas'alannahum dañu len laaj ajma'in ñom ñep kep ku ma sa tek sa tang ci kaw suuf nga joggi fi tek sa borom tabaaraku ta'ala dina len ma sa laaj ajma'in ñom ñep fa warabbika fa aqsimu bi rabbika ya muhammad la nas'alanna al-qala'iq ajma'in lum len di laaj amma kanu ñep lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf amma kanu lepp lo xamne nekkon nañ ya amul doon ko jëf baatu anna an lawan akma nun gi fi nekkon dañ ko idgham ala al-mim fa khusifat ñu dindi ko nak legi def fi amma wa ya amma la ma nga melni amma yatasaalun nañ ko xasse bam def amma rek kon laaj bobu muy fa warabbika la nas'alannahum ajma'in ben concours la bu ne ci sun kanam bo xamni tabaaraku ta'ala mi nga ñuy wax dana ñu laaj amma kanu ya'malun motax ku xey ku ne war nga defar programme bo doon tudd ñu ne dañ lay laaj yi nga yendo nga man ko layal ndax te kat bi ni fi ñewé ba nga jinn aduna dañ lay taaj laaj la amma kanu ya'malun sa nga dañ liggé ban waxtu nga dañ xey yaane won 8h ndax 8h pile daan la fa fekk nga na dedet ay leyon leg leg 8h car leg leg demi ndigante soosu limuy tuti dañu la ko laaj yow mi wacc ndax nit ngay wacc nga na leg leg 11h45 11h50 lo la dañ wacc ndigante soosu limuy tut dañu la ko laaj waaw señ jabat gi ci kër gi nga dan dem jakk ji di julli waaw ndax bas nga tok fab aw yar duma sa dom ju jigen ne ko bopam neen baxut ndax nga ko def dañu la ko laaj ndax sa soxna ci mas ngeen ci joti ci lolu dañu la ko laaj ndax sa dekkando yi li ngeen waru sekk dang ko def dañu la ko laaj ndax li yalla doon santane subhanahu wa ta'ala dañu ci taxaw dañu la ko laaj ndax nim dan tere dañ ko bay amma kanu ya'malun concours la bo xamni ci kanam ni ñuy sonne ci bak ngir am ko lañu war na sonne ci concours bobu ndax bu ñewé ñi atne te mbokk yi ku atni wul do duggu aljanna mom kay 11 sur 20 jëm kaw ñoo ñay duggu aljanna 10.5 ñoo ñay dañ leen di tawarkala aramu waye képp ko xamni ki ay neuf ki sept ki ay trois yoyu nga dem bu ñu xéme am ko ca concours bobé yalla neena fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in kenn la ramu
1: nit nan law anna allah hadani lakuntu minal muttaqin su fekkon yalla jubal nama dana bok ci ragal yalla mune lool la len di bañal kon ñaar yef ngok ci lim ñi bañal ak reccu ci gattañ lu ci yoonu yalla bu ñaaral bi wax ni suma yalla jibulon ma bok ci ñi ragal yalla aw wala bok dama len di bañal taqo la mu wax ëlëk mom bakkan batay hina tara al azaba jamono jëñu gis mbugal gën ko dencal ak si gis mbugal giñ ko dencal seen sawara mu yañ lool nga seen ñu cey duggal aw nit nga seen aw nit wuccu ko sawar di bur nga seen ño xamne bu len seené rek dadi fuddu sawara di sanni ay ferñant ay essentiel yu tolni ay étage yu tolni tagitu gëlem mbokk lool ba mel luy bëgg ñuul nga seen jigen ñu taaj di xar bob ba mu nekk ñaari gal yow mi jigen na laacc waaw lu tik lu tax ki ñuy xar bob bi ñu na dilawul musoor yow mi taxaw daaw musoor nak nga tambale lox Allahu akbar aw taqul hina tara al azab na seen goor guñ jotal jampaaka ci digeunte naq bi jëm suuf dal di ñoddi da dal taxaw dal ni waaw ki mom lu mu xewle ñu ne ki moy ki daan def buñ ko laaje dépense mu ne jabar ji débrouiller ki daan wax soxnam débrouiller mom nga seen ñuy butti ni yow mi daan wax soxna débrouiller nga daan ni a dal di woor ne ki buñ nappé ci mom ba duñ la ci tégam deb na seen ko xamne dafa taxaw seen kuñu gennew lamiñam di ko laxas ni di ñoddi mu melni kawsu buy genn waji di koy laxas ci loxo bi ba mu ne ag mu ne ko tip mu nacc ñu xol mu defaat na melal mu ñoddi nga ne waaw ke mom lu mu def ñu ne ke jëw kër la woon bi nit ñi seené yu metti yoy nak nga dégg bakkan ba daan ni law anna li karra ci suma amon am song law anna li karra suma amon men song fa akuna min al muhsinin dana bok ci ñi rafetal men song rek suma ko amul addu xam ngeen karra baat bi moy kurra kuratu moy bal bal yi ñu fubale moy kuratun ci arab waji neena ni bal di am ci bop kuñ ko santrel mu di ko duggal ni bal di am ci bop joueur biñ ko santrel mu mbeuk ko mu dugg ndigante soso nga xamne soko lajum football kat yi ak ñi jot li ñuy football ñom Ablaye Sako Faye ak ñooñu nga laaj leen ban dir la bal di am ci bop joueur bi buñ ko ko santrel mu koy mbeuk danaka wax la ne nangam la fay am ci seconde ndegam danako mat duñu ko man waye waji dem alakhira neena mom xébut lolu law an li karra suma amone lutal ni li bal di am ci bop joueur bi ni ko centrer fa akuna lil muhsinin fa ca sans rek akuna lil muhsinin na bok ni rafetal lolu la tabarakallah borom masalikul jinan di wax ni li gënal nit ñi wa arghabul ashiya'i lil amwati raddun ila ad-dunya ma'a al-hayati ولو سويعة فقط ليعملوا صالحة تنفعهم إن قفلوا نين نيبي بو ني دامي الاخره ليپ تي نيوم لا لين دي گنال مودي دلو سي ادونا اك سي شرك ناخ ديفي لو باخ نتل ونا لين تا جتا يلي ويسو نغور سوس ني لن واخ مام سخار تبارك الله لو ان لي كر فاكون من المحسنين يالا نانا نيتي لا لين دي باجال موتاخ مو جال قران ku dem ba alakhirah reccu ndax saggan gum saggonon ci wal top yalla di saggane julli di saggane wor di saggane yi nit ñi di def ci yu bax tabarakallah fexé nga ba mëna am xaaliss sand gi kenn mu la nax ci wëccëk benen marché bu nek bo ca démé kenn mu la nax ci wëccëk man nga tukki man nga ñew passeport nuñ koy lijeenté visa non numay def ba dugg ci réew numay def ba genn yoy yep ma sha Allah xam nga yep waye fi janbillah nak tabarakallah buñ la fatiha nak nga ne man jangon na waye dama fati suñu la julli nga na julli dama leg leg ma bolé ci juroom ak yoyu sumay tudd def ko so nekk ci xew tabarakallah ba diw sey tuñ diw sey beut ak yoyu musor musor gu kawé do massa sa bop ndax da nga yak toilette bi Allahu akbar yoyu la yalla lay bañ mu dal nit ñi ala ma faradtu fi janbillah law anna allah hadani lakuntu minal muttaqin law an li karra fa akun lil muhsinin ñet yoy la suñu borom di bañal nit ñi neen suratu zumar ay juroom fuk ak juroom ñet bala baxna rek qad ja'at ka dikkel na la ayati sama ayay fa kazzabta biha nga weddiko waxon na la ne li dana la dal fa kazzabta biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu yëkkati sa mbagg wa kunta min al kafirina nga bokk ca ñay sul jëf wa kunta nga bokk min al kafirina ca ñay sul jëf ba di ma defaloon santoma ci gërëmama ci fa la neex nga daan xool nopp yi ma defoon santoma ci gërëmama ci lu la neex nga ci daan déglu sa biir bi santoma ci gërëmama ci lu na dugal nga ko ci sa tànk yi santoma ci woon gërëmama ci fa na dox nga ca wastakbarta wa kunta min al kafirin nga bok ci sul jef kufru du dar lu sul jef yalla defal la teranga giso teranga ya xana fayako safan lolu moy al kufru te moy rek sang lolu yalla defal te nga waron ko woné ci say taxaway wala say sa der ngir taxawé lila suñu borom tabaaraku ta'ala li ton bala baxna rek qad ja'at ka yaangi ni tay dikkel na la ayati sama ayi fakazzabti biha nga weddiko wastakbarta nga reey reeylu wa kunta min al kafirina nga bok ci ñi sul jëf wa yawm al qiyamah su bisub taxawaay ba bañ taje tara da nga gis alladhina kafaru alladhina kazzabu ala allah ña daan waxal yalla ludul deug wujuhuhum muswadda seen kanamé ñul koku wa yawm al qiyamah ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة واو في يوم القيامة داغا غيس نياغا خامني دانيو سوسولون يالا لودول دغ nan ko am nga dom nan ko diway sarak nan ko diway sa mak nan ko da nga liggey semaine bi dimanche nga son noppulu nan ko da nga erreur lolu ñu koy wax yalla wujuhuhum muswadda ala xangi sen kanam ñom ñep ñul kuk yalla ñu jall musal te bo lu ñu ci nga xamne sen kanam day wex alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin mune alaysa ndax nikut fi jahannam ci sawara maswan dekuway lil mutakabbirin ci ñu reereelu ah kay kep ku reereelu rek yek nga ne am nga keur am nga appartement sawara alaysa fi jahannam maswan lil mutakabbirin hadis ba lol la waxon la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqal farratin min kibr aw kama qala kep ku sa xol def fepp reuy wotal ni fepp suuf al-akhirah mom do dug al janna yalla ntal musul ci reuy kon al-akhirah lu sawara fess mom fop ku reereelu ku ne am ca appartement alaysa fi jahannama maswal lil mutakabbirin kon reereelu baxut reereelu ci kanam nit ñi reereelu ci kanam tabarkalla ñu bax ñi lenn lu nekk nga diko def lolu day jur ak duggu sawara ëlëk yal nañ ci suñu borom tabaraku taala musal suratu zumar aya juroom ben fuk yalla neena wayunajjillahu yalla sawé alladhina taqaw ñako ragalon bima fazatihim ci senu texé waaw bima fazatihim ci senu texé senu takuteef wayunajjillahu yalla sawé yalla muccël alladhina taqaw ñako ragalon alladhina taqaw mo ñi nga xamné mom la jundion ci bop baqara hudal lil muttaqin moy dañuy moytu yalla yi téré tay jëfé limuy diglé sidna ali karramallahu wajha dafa lajone ben talibem ne ko so dum dugg ci ndox mu ta te bañ ca toy noy def mu ne ko damay wok sama yire mu ne ko soy dugg ci bir ndox mi di gën di xoot di gën di jëm ko noy def mu ne ma gëna wogu lutax ngay wogu mu ne ngir baña toy ci ndox mi mu ne ko lool nak mo di ragal yalla aduna ci fi ne leg leg ab deureum ne war ni tegg ci say loxo so ragal yalla dang koy waccax waye bu de deureum bu la rombo nga far ko bo rombo far ko cheikh lu wo da ngay barele waye li ngay am du barkel tabarakallah kon ragal yalla moy yalla yi tere nga fexé ba mum la tax shaytan mu iblis la'natullahi alayhi fi na sa bu xeye day fa bari gom taaj ko ci marché yi bari gu peinture taaj ko ci marché yi fa bari gu peinture taaj ko ci feccu kay yi taaj bari gu peinture taaj ko ci bor yi fofu kay yi ku fa ñew ku ne mu fexé ba peinture la ngam ñibbi peinture yu bari yoy nak bu taxé ba tax ci la nit ki dem al-akhirah ñu ne ko yow da nga tak peinture fofu nga dem jehennama ngir ñu tolé la waaw tuli jël la ndaysan dali défarat ba peinture bi baax bo ñew ba buntu aljanna ñu la tibutum fadkhuluha dina ñew ci sar bi bala mu jeex inshallah yalla neena ñoñu day la yamassuhum su lu metti du len dal wala hum yahzanuna dunu jaq ñi ragal yalla la yamassuhum su wala hum yahzanun ñi ragal yalla limuy tera ñu bayiko limuy deg lañu def ko amna ñaari xewal la yamassuhum su wala hum yahzanun lu metti du len dal te duñu tiit tabarakallah wala hum yahzanun yalla tabaraku taala nak mu indi ni mu tollu te tek ko ci fi xelum ni tollu Allahu yalla kan moy yalla khaliqu kulli shay moy ki bind lepp Allahu khaliqu kulli shay moy ki bind lepp ben tawhid ngok muy tawhidul khaliqiyya jangon nga ñu ñu tawhid amna rububiyya amna uluhiyya amna al asma wa sifat amna al hakimiyya ñi ngi ni benen tawhid nga ni muy al khaliqiyya muy yalla khaliqu kulli shay li fi nek lepp moko bind ab tawhid la ab tawhid la kon juroomi xéti tawhid ngo def na yenen yo xamne boko ci bolé mat juroom ñaar wala juroom ñetti xéet ci xéti tawhid muy wétal suñu borom tabaaraku ta'ala allah khaliqu kulli shay nga jang fele ci al hakimiyya inil hukmu illa lillah yalla momam atté mo wara teureul ni ñi atté wa huwa yalla wakilun mo fete wo ala kulli shay'in bil munek moko fete wo sam motax wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbu yalla mo fete wo sam mepp mbir surtu zumar ay juroom ben fuk ak ñaar kan moy yalla yalla lahu moy ki mom maqalidus samawati tabi asman lañu denc ci asman yeb wal ard ak liñ denc ci yeb tabi yang ci loxoy yalla lahu maqalidus samawati wal ard tabi asman tabi suf kul ashiya khazainus samawati wal ard bi yadihi non lako sudey tafsire ibn abbas muné maqalid moy mafatih waaw ba dem ci tafsir qurtubi fuka juroom khatum ñaar témer ak juroom ñaar fuk ak ñent yalla lahu mom maqalidus samawati tabi asman wal ardi mom tabi suf motax mënin su ko wedd ba nopi am jamm ci kaw suf am jamm ci bir suf kenn mënu ko waaw lahu maqalidus samawati wal ardi mom tabi asman mo yor tabi suf والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني دانيو ويدي ليغا خامني موي تيرال ني يالا نيغا خامني دانيو ويدي بآيات الله تي لو يالي اولئك مولم ني ويدي هم نيوم رك الخاسرون نيو نيغا خامني نيوم نيو بيرت والذين كفروا بآيات الله نيغا خامني نيو ويدي لي يالا تيرال نيغا خامني نيو ويدي li di loi yalla subhanahu wa ta'ala ñom rek ñom ñoy al khasirun ñom rek ñoy ñi nga xamne ñoo perte sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñett suñu borom tabaarak wa ta'ala ci sourate zumar aya juroom ben fuk ak ñent mo ne qul wa khal ya muhammad sallallahu alaihi wasallam laajal nit ñi laaj bi ma lay bëgg laajlu laajal ma len ko afa ghayra allah mu ndax keneen ku dud yalla mo ndax leneen luddul yalla ta'muruni ngeen may digal a'budu ma diko jaamu qul afa ghayra allahi ta'muruni a'budu ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ku dul yalla ayyuhal jahiluna yeen ñi xamul dara ayyuhal jahiluna yeen ñi nangul dul yalla waaw ndax da ngeen ma bëgg digal may jaamu keneen ko dud yalla diko wetal te mom suñu borom moy ki nga xamne daf ñu dund rek wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budu motax ibn kathir mun innal mushrikeena min jahlihim da'u rasulallahi ila ibadati alihatihim wa ya'budu ma'ahu ilahahu fa nazalat al aya mukhtasar ibn kathir jukib ñettel xatum ñaari témèr ak ñaar fukku ak juroom ñett mushrikoni dañu wo yoonte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko deug la sonu nga lol ci woñu ñu woñu jaamu yalla ñun tam sonu lol ci wola ci jaamu xërem yi dañu bëgg def nak légui ben depo buñu na depo négocier mbir moy suñu jaamo yalla ren su di wéne ñu jaamu xërem yi manam li ñuy teural ñun ba ko doxal nan ko mos bu ci kaname ñu mos yow li ngay teural te ba ko doxal ah loolu la yalla ne day laaj yoonte bi ndax dañoo bëgg ñoom mu jaamu keneen ko dul yalla walaqad uhiya ilayka lu jitu tay nak wahyi won nañ la walaqad uhiya wahyu nañu ilayka ci yow wa ila alladheena min qablika atni la jitu ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك وحي نلا يا محمد وحي يونتي لا جيتون ت téméri junni ak ñaar fukki junni ak ñeenti junni yu manki ben ñom ñepp ak yow yalla wahyu na len won wax len li mo len di bëgg wax la in ashrakta so bokale won so jaamo yalla jaamu lenen la in ashrakta so jaamo yalla jaamu lenen la yahbatanna amaluka sajjef dana sipeku lo meuna defal yalla lumu bari bari bari lumu reey reey reey bis biñ ko bokale ba nga tamulé jaamu ga ba fi nga yem yaang ci zéro mi ngi melni élève buñu dooru zéro lolo tax ñu nan bokale déssu ko balé ndax da fay sipi jëf li sipi jëf nak nga xamni dañ ko def mu sipi sa jëf lu jitu ñu la koy bal sa jëf da na yaq motax mom du bakkar dafa gëna reuy bakkar manam su fekke nit ki def doon jaamu yalla ba def ko lu mat ak genn wal waye mu daldi bokale ak yoyu ak genn wal yépp bokale ga yaq nako genn way ngi ni di dajalem am mew mu dik ci marché bi jënd mew liter ñaar fuk liter ñaar fuk liter ñaar fuk ba jënd ab siwo ba mu fess mu daldi jënd ben literu deret sotti ko nak ca siwo ba siwo bi def na ñaar fukki liter yu mew mu sotti ca ben literu deret literu deret bi yaq ci soom yépp ñu tor ko bokale ci biir jëf noonu la ci mel bis bu ci duggé rek noonu la koy def lu jëf ja bari bari lu mu rafet rafet mew xam ngeen ne rafet na wextal so ci sanni ay dekk sukar mu neex lol waye bo jele kaas literu deret nak dari koy sotti ci mew mi nak ba ci saw mi ci deug deug yaquna non la jef di ñuy jefal yalla ci xel bu ca bokale duggé nun la koy def la in ashrakta wat na ni so bokale la yahbatanna amaluka sa jef dana sipeku def ju sipeku nak kon moy def ju yaqku nga dem ba ag defene li nga def baxna fekk yaquna ben way ni defa sefe mburu dakar ci deso wo xam yene dama seri dañi bondel lolou tamar kall mu jogo ko wacc rek mu jëm mom nak ties di jaay mburu naka mu dem ba tali bi fi ñukoy defare rek buntu ci ginaaw ubbe ko ba ñaar yeb tali watu bi di bondé nguru yi di barasté ko di wacc muy dem rek ñu ngi daw nak jinaani lu bare bare bi muy joggé Dakar suuf na lu mat jinni nguru ma lu ko jégé dum aggé ba ties tabarkallah mbolen ñum rom ci yoon wi ñu la sante seena ñu ta sante juuf ak ñu sante fay tabarkallah ak ndaw ku nday nguru yépp fon nan ko mu aggé nak daldi droite ci kon bi muy wara jaay nguru daldi wacc nak yor ay caay bi ñew ci ginaaw auto bi rek fi ko fa dara lolu moy la yahbatanna amaluka sa jef da sipeku jef ju sipeku non lay mel motax suñu borom nit man na ko jefal ba nopi jef ja yaqku ci ngay deg mu nan man jaa bil hasana falahu asru amsalha yalla du wax ne ku def lu bax day wax ne ku ñew indi lu bax ndax auto yep ngi sarse aduna pour wuti alakhirah yep ngi sarse waye besar su doora dem nak da fay bari lolu moy la koy waral moy bokale wala naw sa jëf wala reuy wala poukereu ma titeru ak yépp yi nga xamne dafa yaq jëf la in ashrakta la yahbatanna amaluka yanjal musa wala takunanna tasubaba da nga bok min al qasirin ci ñi ñak te moy ñi perte jëf ba nopi son ci lol nga daldi ñak lolu lay yalla wax yunus bi sallallahu alayhi wasallam motax تفسير كدينا وهذا على سبيل الفرض والتقدير وإلا فالرسول صلى الله عليه وسلم قد عصمه الله وحاشا له أن يشرك به بالله وهو الذي جاء لإقامة صرح الإيمان والتوحيد
0: من لي تيون مثال نكو بوكال سجف يقو
1: واي يونت بي عليه الصلاه والسلام ميغا خامني دا فا نيو نجير تخاول نجندي ايمان اك نجندي ويتال يالا مانام ايتاس كوكادو بوكالي
0: واي واخين لا سوني بوروم تبارك وتعالى مونيكو بو بوكالي سجف سيبيكو
1: وا بو امي كليفه غو تولي صلى الله عليه وسلم موسى كليفه يالا نكو سو ديفي لي مولاي دال وا يو مي طالب بي نك لو خيو مو يالا داف لا جيلالي كون تبارك الله يو واخي نوبي سوره الزمر ay juroom ben fukk ak juroom bal li fi nek dal Allah yalla dong dong fa'bud wetal ko motax ñu jital maf'ul bi ballaha fa'bud yalla dong dong dong fa'bud jamuko wetal yalla rek so soxla ne ko soxla na so jaxle ne ko jaxle na so bëgge ne ko bëgg na lo ragal ne ko dama ragal nangam mom yalla rek ballaha fa'bud tabarak allah lo jaxle rek ñewul ci mom yalla buntam du tuje babullahi lam yakum murtajja buntu bi yalla du tuje yalla sa ba soxla rek ne ko accu so kabbare ni allahu akbar joko nga sa borom tabaraku taala ndax numéro téléphone yalla mom do ci woti mukk ñu la dafa nek ci reñu do ci woti mukk ñu la suñ borom dafa demam barap sangam xaaral mu ñew do ci woti mukk ñu la xeyseegu do ci woti mukk ñu la dafa wacc mom boni allahu akbar rek yaangi mom direct legi waxal li nga bëgg wax waaw allahu akbar motax boni allahu akbar ci julli rek fi nga daal tambali daal di duggal ben ñaan ñaan ba nopi daal duggal ñang mi alhamdulillahi rabbil alamin wala bismillahi rahmanir rahim tambali nak di lak ay arab yak sa borom di lak ay arab ba aksi ci wala dalin daal ni amin lakkan ay arab daal di ruko di lak ay arab ne assalamu alaykum wa rahmatullah aksi kon yalla الله فاعبد ويتلكو وكن من الشاكرين تبوك نيكوي سانت وكن نغا بوك من الشاكرين تي نيغا خامني داني سانت يالا خيوال گوم لا ديفال نانا ني الحمد لله رب العالمين واي بول سي يم دي سووتي نغا دم تي لامي ووتي سو تيري بولا فا كين گيس لول موي سانت يالا دا سانت يالا لامي دوغا دوغا ديف الحمد لله الحمد لله بوب يدام نيك يوي ديديت sant yalla likoy def moy awlam min ak ay cir akum xey alhamdulillah tabarakallah niko suñu xarit bobu al ustad salih saudi waxe tabarakallah serigne salih saw modi neena bu nit ni alhamdulillah limuy tekki moy ku la wutalon am tabaski daw nga jekki ba tabaski mi wer wi teru nga dem ba ca mom dan ne ko ah yow day xar man ma wutalon daw samay mbokk begon nañ ci lol samay xarit deug nañ ci lol may deug na ci lol jeureujeuf ma nglay sante bu waji amé touti xalaat rek day yegg ne yang koy fatali xarnu dawma ngir mutala la menen xar motax yalla boné alhamdullilah yalla ma nglay sante ci xewal yi nga ma defal yegg na xewal yi samay mbokk yegg nañ ko moy kon da nga bëgg la doli motax la in shakartum la azidannakum suratu zumar ay juroom ben fukk ak juroom ben yalla neena wama khadarullah حق قدره وما قدر الله قم يلا حق قدره دق دق قم وما قدر الله نت يلا حق قدره دق دق نت نخن قم يلا دق دق قم نبك ويرغل ما عزموه حق تعزيمه وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غيره وساو بينه وبين الحجر والقصب في العباده وخجوج من تي البحر المحيط جوكيب جوروم نيار ختم نينتمر اك فانوير اك جوروم نينت خامو نيال دغ دغ خام بو نيب خامو نيال دغ دغ خام كون بارنا نو نيت دي مل مالمي واخ مالمي جيف دوكو مل دوكو جيف واي واي مبوكي كو خامني دا ngay ام سخنا مو امبو يالا نييو جيل امبو باك لير با ليپ يوب با نوبي سين مبوكنا الحمد لله koko jarna ragal waaw soxna ci day eumbu yalla ñool jël soxna sa eumbu ba yépp ñu dugal ci biir pax ñepp di sétan ñu gasul té kenn du jël yett kenn du wax dara wallahi sun xamoon koko haqa qadrihi kon dañ ko ragal deug deug ragal naka nonu da ngay daal di bëgg tukki jël aw yoon di dem mu jël la ci yoon barki dem ma ngi ni rek tabarkalla saxar gu daanu ñaar fukki nit ak juroom ñat juroomi nit yalla na ca yam suñu borom daal di jël ci teewul alhamdullilah rek mo cey mujj ma qadarullah haqq qadri te su ko neexon kat ñun ñi di waxat ñi deglo ñepp yalla ni ci kaw yor asaman ben xeer wo xamni ni mu magge suñu ko won but ñun ñepp tabarkalla nañ ñoo ñe def ñi def ko kon nak ko xamni lo mën di yor su ko neexé mu jaar ci sak lo mën di yor su ko neexé mu jël ci sa loxo jëlale la sax yow koke buñ ko xamone haqq qadrihi danañ ko tek fa mara tege kan moy yalla wal ard gis ngeen soosi yalla mune wal ard te gis ngeen soosi jami'an soosi lepp nak bu waxe soosi lepp moy li ci nek ci ndox li ci nek ci suuf li ci nek ci garab li ci nek ci montagne li ci nek ci etas li ci nek ci ay tabax ak lepp wata yi ci bir saxar yi ak lepp qabdatuhu danku bi yalla la yawmal qiyamati bu al-akhirah manam ni am ndaw ku ndal di timé ciép dank ci loxom ab dank baram yi mudd yi mu dank ba kenn du ko gis nonu la yalla mëna def suuf Allahu akbar wal ard jami'an qabdatu suuf yépp nak te suuf yi muy fi nak rek bo fi joggé fi ba nga ag ci wéro yaangi ci suuf ci wal ard jami'an qabdatu suuf ci lepp ab dank la ci suñu borom tabaraku taala yawmal qiyam da koy ngut ni ci loxom jamoñam dank ko tet xolal fi nek ñun bari na lu way mu nta dank ci gëna ponk la ci ñun mu nta dank Dakar xaw xañ ko man sax suñu borom mom waxuma la Dakar waxuma la Afrique waxuma la Europe ba asi dañuy bolé yépp al ard jami'an ak mbolen na suuf dex yeek geejje lepp mu dank ko ci chamoñum yowal qiyamah was samawati mbolem asaman yi juroom ñaari asaman yep matwiyatun bi yaminihi dañ koy lem ci ab nday joram asaman yep ñu lem ko ci ab nday joram was samawati matwiyatun bi yaminihi fi dem ci waxina alquran ci ulama yi sa bu ñu ci asaman da koy def da koy def jam'u li ngeen wax yeen pluriel bu ñu ci al ardu def ko mufrad wala singulier modi was samawati matwiyatun bi yamini asaman

0: kenn bañ ko jamm ci ko fof loola du wañ yàlla dara. Waaw, fa inna allaha ganiyun ankum, ndax amul lenn luy jóge ci ñun di dem ci suñu borom di ko yokk. In takfuru fa inna allaha ganiyun ankum. Waaw, su ngeen nga di woon ñun ñëpp, moo tax hadis baa ngi wax ne jaami maanaam ñi ci kaw suuf ñëpp buñ àndoon, yaqal bi gën a baax ci ñoom jaamoo ko xeeti jaamu wañ gën a fonk, loola du yokk ci nguuram bi dara. waaye ñun ñëpp buñ àndoon yor xolu ki gën a jubadi ci nit ñi, ñun ñëpp ànd di ko may may gën yaakaar ne moo gën a rëy, loolee du wàññi ci nguuram bi dara. ñoom ñëpp buñ taxawoon ci benn barab tàllal ko seen loxo, kenn ku ne ñaan ko soxlaam mu jox la ko ba nga ne waaw nii la ba ñëpp am, loolu du wàññi ca la fa moom lu toll ni lépp soo di wàññi ci géej gi. In takfuru, bu ngeen weddee, fa inna allaha yàlla ganiyun ankum, loolu du ko wàññi dara. wala yarda li ibadihi al kufr, wala yarda du gërëm nag li ibadihi ci jaamam yi al kufr ak wedde. wedde nag la yarda al kufr li ahadin min al bashar. الرازي من أشار تعالى إلى أنه وإن كان لا ينفعه إيمان ولا يضره كفرا إلا أنه لا يرضى بالكفر، بمعنى أنه لا يندو صاحبه ولا يصيبه عليه وإن كان واقعا بمشيئته وقضائه. تفسير الكبير جك بنار فك جرام بنا ختم نار تيمير أتنين فك جرام بنا من ولا يرضى بجرم لعباده جامع الكفر. bi ko razi di firi, lu suñu borom wane ne fii ne donte iman du ko jariñ, kufraan du ko lor, waaye mi ngi wane ne képp ku koy weddi du la ca gërëm, du la ca tagg, du la ca jox tiyaaba. waaw, yooyu yépp ki la ko defal ndaxte yaa ko weddi moom subhanahu wa taala. wa in tashkuru, bu ñu ko santee nag ànd ñépp di ko sant, yahdahu lakum, nee na mu gërëm leen ca. bu ñu ko santee mu gërëm leen ca, bu ñu ko weddee du leen ca gërëm. Abu Saoud mu ne ñàkk gërëm ci wedd gi jaamam ñi di weddi ngir jaañ gum leen di jëriñ ak jañ lor yërëm jim leen yërëm moo tax mu tërale mbir mi noonu. wala taziru waziratun wizra ukhra, wala taziru du gàddu nag waziratun bakkan buy bakkaar, wisra ukhra bakkanu beneen ba, wala bakkaaru beneen bakkan ba, bi maana laa taxmilu nafsun zanba nafsin ukhra bal kullun yuaqas bi zambihi. waaw, loolu loi la boo xam ne bu àllaa sira moo fay daw. wala taziru waziratun wisra ukhra, soo àllaa sira moo fay daw. bu dee ci àdduna nag wala tasiru waasiratun, du fi daw. li fiy daw mooy wattaxu fitnatan laa tusiban alladina zalamu minkum xaasa, loolu moo fiy daw. ñaari loi la yoo xam ne yépp am na. wala tasiru waasiratun wisra ukhra, ama fii ci àdduna nag kuy tooñ tooñ bi di yem ci sa bopp dong, waaye da nga koy bokk ak ñu la seetaan ba ngay tooñ. suratu zumar aaya juróom-ñaar, mu ne summa ginnaaw ga ila rabbikum, jëm na ci seen borom, marjiukum, seen dellu. summa ginnaaw ga marjiukum ila rabbikum, ci seen borom ngeen di dellu. waaw, ñëpp mujj fa. tabarkallah, gaañaa ngi dem. am na ñoo xam ne ci fan yi la ñuy dem, demee ci hôpitaux yi ñooñu tabarkallah am na ñooñu dem nañ tabarkallah. yàlla na àpp yu faree, waaye nit ñi ñu ngi dem. ila rabbikum marjiukum, koo fi dégg nag ñu daan sigil ndigaal ak yooyu jëm jàppal ne foofu la jëm. waaw, fa yunabbiukum, lu ngeen demee mu xamal leen bi ma kuntum taamaluun, lépp lu ngeen doon def. aduna si bu ñu demee ci yàlla fa yuxaasibukum wa yujaasikum ala acmalikum, ñëpp mu fay leen xamal leen lañ si nekk woon. innahu alimum bi zaati sudur, ndax moom li ci dënn yi kenn ku ne la ngay xalaat suñu borom tabaraka taala ku ko xam ne. moo tax koo fi séen wala boog koo fi dégg mbaa nga fekk ñu koy jullee mbaa ñu koy sang mbaa ñu naan ma nga ca morgo ba wala ñu naan ma nga ca marba jumaaja wala yidemi nik yooyu bu laaj ci fu mu jëm, nu la jëm ca daje bu mag ba nga xam ne ñu njëkk a dem ñi ngi xaar ñi mujj a dem, ñun ñëpp bu ñu àggee ñu daal di fay dajaloo ñun ñëpp suñu borom tabaraka taala daal di atte li nga xam ne moo di jàmm yi. Mu ne fa yu nabbi ukum bima, ci lépp loo xam ne nag kuntum taamalu, lépp luñ leen def rek dinañu ko xam, yu mag yaag, yan xeeboo nag, yu ñu réyaloo nag, yu yaatu yaag, yan lu ci lenn lu ci nekk ci yi rek suñu borom mi nga xam ne alimun bi zaati sudur, dënd yi suñu kàbbaree di julli, kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu rukoocee kenn ku ne la ngay xalaat, bu ñu sujootee kenn ku ne la ngay xalaat, fu fi waaye toll fële suñu borom tabaraka taala moo di alimun bi zaati sudur, li ci biir dënd yi lépp la xam. Ñu ngi ci suratu Zumar aaya juróom-ñaar, teg leen ci seen baaraam, te ñu bokk ñun ñëpp ñaan yàlla mu defal ñu tawfiix ba ñu fekke àjjuma jiir ñëw ci kàttanam moom subhanahu wa taala, ñu indiwaat bind bi ba ci kanam ak kanam. Zumar, gisaaru fanweereel ak juróom-ñeent, jàngoon ko ba am ci juróom-ñaari aaya. Aaya bi suñu borom tabaraka wa taala di waxe thumma ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun innahu alimun bi zaati sudur, foofu ngeen tegoon seen baaraam ajuma ji weesu. Ñu war a dooratee ci aayat juróom-ñett suratu Zumar, wa ida massa al insaana durrun daa rabbahu muniban ilay, yàlla yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom fi ñu toll ñu ngi wax ci doomu aadama li mu yàgg a wax ci moom, ndax ñaari ci alquran saa bu ñu tuddee al insaan rek léeg-léeg lañ cay teg du nekk aw tagg ci moom li ci ëpp, da koy wax daal daal di cay teg loo xam ne doomu aadama mën na cee jànge yëg ne yàlla tabaraka wa taala mi ngi koy wan ne moom mii kat su góor-góorlu wut du am solo. Fii dafay wane nit ci bu amee xéewal ak bu ñàccee xéewal. Ñaari nit su amee xéewal neex a dëkkal, su ñàccee xéewal naqaree dëkkal. Nit léeg-léeg su feebaree naqaree dëkkal, su wéree neex a dëkkal. Yooyu la suñu borom tabaraka taala di wane ci nit tey, te ñaar yooyu ñooy ànd, ndax wér gi yaram lay tax mu neex mooy feebar yooyu mooy am. Yàlla nee na ci surtout Zumar aaya juróom-ñett, wa ida massa, su laalee lu mu tuuti tuuti, massa al insaan nit, doomu aadama yépp nag nit, góor jigéen mag ndaw, al insaan nit, su ko laalee durrun lor, mu feebar mbaa mu ñàkk xaalis wala yu demee nit yooyu, wala mu am ab nattu, yooyu lu ko ci laal rek daa rabbahu mu woo boromam, daa mu woo rabbahu kay boromam dëgg-dëgg muy suñu borom jàll jëlalu. Waaw, saa boo xamee ne lor tege na rek daa rabbahu mu woo boromam, mu nii ban ilay si dëll ca moom. Moo tax jaaykati kuréel yi xam nañu ne bu dëj amee fa lay gën a jare, ndax ñëpp dañuy dellu ci seen borom tabarakallah. Ñu gis ku ne jënd kurus bu rafet, jigéen ñëpp bu ñuy dem dañuy muuru, ndax lan, ndax lor dafa tege ci ñoom, kenn ci ñoom moo wàññiku. Moo tax dëj moom boo ñëwee da nga gis kaala yi day sëkk tabarakallah, ak kurus yu gàtt yooyu di def fanweeri per ak ñett, te it rafet lool. Xoola ba yàlla lay wax nii nga ñëw di ko natt ba léegi, ndax yàlla nit lay wax ci boppam, te li seet nit a ngi nekk ci kaw suuf rek aayi te aay ji di tegi ci seen kaw. Boo àndee ci borom it bu ñu dee dem da ngay gis tabarakalla nit ñu ne selaw, ñu dem bu ñuy rob mu ne selaw, bu ñu robee ba natt ba ñu gisi mu ne selaw, ko raxasu ca ndox ma ca bunt kër ga sax defe nga ne boo gis ka ne rek
1: niou ba jappat la da ngay langal say loxo ndank ni rek waye danaka do gis ku wistan buñ seddelé mbur yi nga gis ku nek fa ci mburuma laal ci ay wéxam doora lek lutax ndax amna ku yalla jël ci ñom da'a rabbahu muniban ilayhi ñepp da delu seen borom muni mu ngok muni summa ginaaw ga nak isa khawwalnahu isa khawwalahu ñen balna isa khawwalahu bu ko joxe ni'matan khawl minhu bu joge ca yalla nasiya mu dadi fatte ma kana yad'u ilayhi lam don wo yalla jeme ca gis nga ni su xewal ñewé rek ñu fatte ma su lor ñewé ñu fatelikuma yalla mo wax lu su lor ñewé ñu fatelikuma woma tup jëm ci man su xewal ñewé ñu fatte ma melni musuñu ma wo tabarakal motax bari na leg leg bo ñewé ci jakk yek juma yi lo fa dul fekk borom million yek milliard yi ñaari jakk yek juma yi ñikoy fess ñaari deug la sax amna ay benn ay milliardaire wala bok ay ñu am ay million ñen balma ci baat bobu naka wo ñu ko wax waye dal ñi am xaalif lool iliman ju

0: fukki at legi so ande lawon mune da wax nga andi yap mune dafa saf pauvre lo andi rek tek ko rek mu dal commencer di jambat gis nga bi aduna neex ci mom ci fan werr ci jurum fukki at tambul na na xari ci mom digeunte bi ñaati at la ñaar fukki at motax digeunte soosu la aduna di neex ci nit muy gor muy jigen bu de jigen na fimu amé fukki at ak ñent aduna tambulé neex ci mom bima amé ñaar fukki at ak jurum danaka legui lum amati rek bo moytul dakoy dakoy day lu ko dab motax jigen ba nga fukki at ak ñent nanu ga wutal ko borom keur wala sax yeg leen ne xawna yeex ndax lu ko moy yaram wa day tambulé delu ginaaw muy tambulé magate ak njank ba far nak legui ñi ko don setti don ko bëgg soxna ku ko ci xol say xel day dem ci ku magat ci digënté bu gatt la kon nak yalla mu ne banex bobu dafa nek lu tuti waye ci muy waxal fi nak moy ko xamne ki su amé lor delu ci yalla su amé xéewal faté yalla wutal yalla nawle sanko sankaté yalla ne ko tamatta bi kufrika qalila innaka min ashabin nar innaka yawm malni worna ne min ashabin nar yaangi bok ci ñun sawara yalla ñu yalla musal surtu zumar aya juroom ñatt am wala bok man ci nga xamne kon ñaari baat la am ak man ñu idgham am bu ñëk bi ci min mi fi nek gis rek mu daal nek am man ndax ñaari haraf bu ñu bokké dañ leen di dugalé dugulante bobu lañ tuddé idgham bi nak day bu ma sukk muy min ak mim té mim mu ñëk mi am sukun am man ñu bol rek la daal ni am man am wala bok man ko xamni huwa qanitun foko fek ma ngay jam ana al-layli ci dug guddi sajidan bi sujud wa qa'iman di taxaw yahzaru al-akhirata di tit al-akhirata diko daw manam mbugale ca nek wa yarju rahmat rabbihi di yaakar yermane boromam mune ndax ci dana melni kim jëk wax su amé lor fatliku yalla su amé xéewal faté yalla ba nopi di wutal yalla nawle jaar ci sanku sanké yalla mune ndax ci dana melni ko xamni ki su guddé ana alay da fay nek ci luñu tuddé xunoot té moy rakaya sujoodiya taxaw mak ñangma da koy fanane danaka bu beset wala bok da koy jël ci guddigu lu bare lu ko yobbi ni yahzaru al akhirah dafa ki al akhirah nugo ba yalla waxe ke la ñew ci ki non la ko al qurtubi waxe bayyana ta'ala an al mu'mina laysa kal kafir alladhi mada dhikru kon ke ñu ko wax mo ki bokku ñu ay mbir ndax ki mu mujj wax mom suñu borom tabaaraku ta'ala neena day julli su gudde malay sujood malay taxaw te nak yahzaru al akhirah ragal al akhirah rek ki la fa nek ndax al akhirah yoon wi rek mo ñu karablu waaw al akhirah dañu wala bo xane yoon wi rek mo ñu karablu ndax man ñima gis ñi dem ñepp dañuy gas am tax dugal leen ci tek seeni tank tek seeni loxo laxas leen lu wex tal wo iliman mukabbar leen ñenti kabbar jabutu ay baat ñu jappo dugal ci suuf suul ba maase jël ko bam juk ñu wañeeku ñu bi jëkër ga togg ay ceeb lek man ñi la gis nit ñi diko deme al akhirah bu doon yem ci xabru doomu jarna jaamu yalla ba son bu doon yem ci xabru dong jarna jaamu yalla ba son tay du ngugal ci bir xabru bu yemon ci ñu boole lak ñenti yo ci sa bir xabru jarna jaamu yalla ba son ñenti yo dong ndax sa bir neek so ci bokke ñetti yo ci sa bir neek ak ni neek bi yaato man nga jog jël sa mbalan sang wala nga upp len lu ne nga dugg ci son ci lol am yo jëm di len ko pomp
1: te bir xabru do yobale pompe yoy tay do meuna upp tay do meuna sang ki mom moy al mu'minu taqi ku ñëk ka moy al kafirul fajir ñom ñaar duñu yam muk motax suñu borom yam tekke ne khul neel yow yonenti bi sallallahu alaihi wasallam hal yastawi ndax dana yam alladhina ya'lamuna ni xam walladhina ni nga xamne la ya'lamuna xamuñ ndax ni xam ak ni xamut man na ñoy yam hal yatafawa al'alim wal jahil فكما لا يستوي هذا كذلك لا يستوي المطيع والعاصي نون لاكو تفسير القرطبي مام فيري تبارك الله ولا بوك زاد البيضاوي حاسيه زاد على البيضاوي قلنا هل يستوي نقدنا يم الذين يعلمون ني خم لين دي خار الاخره بير قبر ني خم كان موي يالات يمي باغال يمي سانتان والذين نيغا خامن لا يعلمون خمو نيار ني منو ньо يام تي خام اك تي خاموت منو ньо يام تي خام اك تي خاموت منو ньо يام تبارك الله ليك ليك nga yor sa auto man auto te xamu auto nga nek ku man auto waye xamu auto da gis nak ben mécanicien bo xani mom dafa man auto ba nopi xam auto nga dawal sa auto mu am pan su tuti nga dal ñu woko mu dugg ci ron yi gennat dugg gennat lal fi kocc koccal leg leg sax tabarakallah bu de ko sant ndaw mu xaw ja yag yag lu tuti ndax man ci ray 3000 wala yu demi lik yoy ko defal dal di genn dal faxas loxay na talal baxam nga dal tal mu soti neketal lu ñak solo mo ci panon waye fokk nga joxo ci 3000 ki xam ak ki xamul du ñam naka nonu radio yu ñi réparé ak montre yeek yoyu non rek la da ngay tak rek yow xam nga heure waye soufane xamu ci dara nga ngabu yeen ben way mu def ci lu tuti bu day ñukoy def leg leg ñu la wa bu souba nga jël ci ko am radio te woor na ni li ci pan su ci dugoon bala muy am fu tuntu juroom mu defar ko waye kon 200 nga fay jox mu ne la bu souba nga jël ci ko leg leg bu day am nay gaay sax dañ lay bindel facture nga dem bu souba nga ñew jël ci ko mu ñang lool ci yow ndekete da ca laal ben weñ dong mu jëbëndiko lutax ñëmu len moy mom daf ko xam te xamuloko mbir diine it mbir islam mbir suñu borom mbir alquran mbir sunna mbir yoy yeb alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamuna duñu ci yam ñom ñaar duñu ci yam innama yatazakkaru ulul albab ñi am xel xel moy xalat ulul albab alubbu ñi am lubbu ñoñu ñoy ñi nga xamne ñom ñoy waru انما يعتبر ويستعذ اصحاب العقول السليمه واو امام الفقر من واعلم ان هذه الايه داله على اسرار عجيبه واو من خاملني اي جي تتلني لول في اي مود ييمي من في متامبلي ماي سي مرام دا فا تامبلي تود لغي جيخالي كو سي خام خام mune liggey bi moy al qunut sujood yaat taxaway yaat yoya mune xam xam bim ko jexale moy hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun mune lol day tekkal ne matuk nit ñu ko teunk ci ñaar jiblu wa yoy moy xam xam ak jefe wala jef ak xam xam fal amalu huwa al bidaya wal ilmu wal mukashafa huwa al nihaya ligay modi tambali waye xam moy jeexantal fala yam mune kon lolou moy wax ju am solo ji nga xamne def nako degge ci ay bi ba dama ca at tafsirul kabir lil imam al fakhr ar razi juki ñaar fuk juroom ben khatum ñaari temer ak juroom fuk ca la wax joju don ko firé qul hal yastawi alladhina ya'lamun والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب انما لفنك يتذكر دنا وار اولو الالباب ني ام خل ولا غن ني ام خل دون ني وار ني ام خل دون خل مو موتي ايب ني ني وار كو سا خل فيبر دو وار كو سا خل نور دو وار كو سا خل سيك دو وار كان موي وار كي خلم موتي al aqlu salim koku moy waru ñooñu mom bo len waré rek ñu waru waye ñi seen xel melut nona nak saya zakkaru man yakhsha al qur'an nakhon wa yatajannabuha al ashqa ñi am xel rek ñoy waru ndax ki lay téré tax ñu la téré te ëllë nga dem ci mom bo amé xel lum la téré nga bayiko suratu zumar aya jurom ñent yalla na yonent bi sallallahu alayhi wasallam qul waqal nit ñi ne len ya ibadi yen sama jami alladhina amanu ñigam itaqu rabbakum ragal len sen borom yen ñigam ragal len sen borom al mufassiruna amna ci ñune nazalat fi ja'far ibn abi talib wa ashabihi حين عزموا على الهجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى الهجرة تيرب وقت تسهيل لعلوم التنزيل جكب نتلبا قتم تيمر أجرم ينفك أكنيار نجس في قدن قم يالله أكرق يالله دبن قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم kon nit dana gëm yalla ba nopi ragalut yalla waye ku ragal yalla ku ne gëm na yalla waye nit dina gëm yalla te ragalut yalla manam fi dañ ci jangal mel non qul ya ibadi allazina amanu yen ñi gëm ittaqu motax nit dana nek muslim te du nek mu'min nit dana nek mu'min te du nek muttaqi manam nit dana nek muslim te gëmut yalla dina nek ku gem yalla te ragalut yalla ñett la kon al islam wal iman wat taqwa ben bu ci nek ab tollu way la al islam wal iman wat taqwa taqwa nak bo le set fi nim tedde moy martaba bi fete kaw ci ñetti martaba yi al islam moy jitu te nango am te moy nango amatul sa borom al iman tege ca te moy gem ko at taqwa tege ca te moy ragal ko su tere nga bayyi su diglé nga def ijtinabul awami imtisalul awamiri wajtinabun nawahi moy li di ak ragal yalla wa ka anna al abd bizalika yaj'alu baynahu wa baynan nari wiqaya hashiyatu sawi ala jalalayn jukim ñettel ba katum ñaari ñett témer ak juroom ben fuk ak juroom bu ñu nit diiw dafa ragal yalla baat bi ñuy jëfëndiko ci arab moy at-taqwa al-wiqaya ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa karrama wajha dafuma sax ben nit ne ko
2: lo dal leen bëgg ñu gëm la yalla tabaaraku ta'ala ne ko du noon wasbir nafsaka til sa bop ma allazina and ak ñi nga xamne yad'una rabbuhum ñom dañuy jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashi ak su ngone so bëgge dal li ngay warate jall so beugé dal li nga jangale jall moy da ngay fekk ñi am khabiliya da ngay fekk ñi am ndap luñ def li ñuy jang nga def ko ci ndap lolé waye kuy ñew école yorlo dug yorlo kay yorlo ardoise nablo sax ni ko jangal mu ne ko ñi di wa quraish kenn mu leena jangal waye ñi nga xamne ñoy sahaba yi ko ci wax mu jël lamuy wax ndax yakamte nga ñoo jël li nga xamne ñom nga jangale motax nga dug alcorane nan yasalunaka yasalunaku kon nak wasbir muñal nafsaka sa bop ma allazina andak ñi nga xamne yad'una rabbuhum dañu jaamu seen borom bil ghadati ci buñu xeye wala ashiyi ak su ngone yalla tabaaraku ta'ala mun yunti bi sallallahu alayhi wasallam wasbir nafsaka tiyel sa bop ndax baatu sabr ci arab moy habs mi ngi melni so jeli gele mi yew ko fim nek wala nga jël nit dugal ko fenn tej ko fa bu ñu ne sabara moy habas kon bu ne ko wasbir moy ahbis nafsaka ma'a du'afa tiyel sa bop waye tiegu day and ko muñ ndax dafa am ño xamne bu ñu amé toog ak ñi amul du leen yomb lu jafé la dina ñew ci kanam legi borom tol bi bo amé ñaare la lay yomb moy toog ak ñi am waaw bo amé lalay yomb moy taw ak ñi am ndax so defelu leg leg chauffeur yi top mo leen digënal chauffeur yi top ak ay jaay kat pom manam kulli xisbin bi ma ladayhim farixuun. Dañu ñëw ci kanam ci borom tool bi. Wasbir, tiyel nafsaka sa bopp maa allazina, ngir nga mën a ànd ak ñi nga xam ne yadcuuna rabbahum, fu ñu toll ñu ngi jaamu seen borom. Bil ghadati, ci suba gi, wala ashiyi, ak ci ngoon gi. Lu tax ñuy jaamu seen borom? Yuriduuna wajhahu, dañoo bëgg ngërëmam, dañoo bëgg jëmmam. Yabtaquuna biduaihim wajha allah, yàllaa tax ñuy def. Kon nag wala tacdu aynaaka, bu sa bët jijji anhum ci ñoom. Wala tacdu, bu mu jijji aynaaka sa bët yi anhum ci ñoom. Soo ko defee bu boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunyaa taaru aduna. Bis boo fi jijjee ñii di dem ci ñële rek, su boobaa turiidu yaa ngay bëgg zinata alxayaati dunyaa taaru aduna. Mu ngoog aduna moomu ànd nag waa aduna, ànd nag waa alaxiraa ko gën. Ndax waa aduna lu ñu fi yor day jeex, fi lañ koy bàyyi. Dégg nga, zinatu alxayaati dunyaa, ñetteelu yoon wala ñaareelu yoon noonu loolu di ñëw ci saar wi. Lépp loo fi gis te du lu yàlla gërëm, loola zinatu alxayaati dunyaa la, loola zinatu alxayaati dunyaa la. Wala tacdu aynaaka anhum, kon sa bët bu mu jéggi gaa yi, ndax gaa yi kat ñoom ñu yuridu na wajha allah. Te yow su sa bët jéggee ñii rek turidu zinatu alxayaati dunyaa, te kon su boobaa ñoom dañ rek daal di raw, te sëriñ war te fexe ba taalibeem raw ko. Kon ginnaaw sa taalibe yuridoon wajhahu, yow bul bokk mukk ci ñi nga xam ne yuridoon a zinatu alxayaati dunyaa. Na nga fexe ba bule sa taalibe yi raw, ndax ñoom yuridoon a wajha allah. Te soo leen fi jéggee ñoom sa taalibe yii di seet ñoo xam ne ñoom ay kàngam lañu, ay ndomba tànk lañu, ay boroom yi am am lañu, nga bëgg a ànd ak ñoom, yàlla mu ne ko su boobaa léegi nag turiidu zinatu alxayaati dunyaa, da ngaa bëgg taaru aduna. Te nag ab sëriñ taaru aduna waru koo jóg, waru koo tax a jóg tabarkàlla. Jullee ca der ba rek, jóge ca der ba dem ca jàkk ja, jóge ca jàkk ji ñëwaat ci der bi. Lu ko mooy rek turiidu zinatu alxayaati dunyaa. Te aduna mii kat waxoon na ca tàmb yi ba ne lu fi nekk danaa ko tasaar. Wala tuti bul topp mukk nag yow yonent bi. Man waa joo xam ne aqfal naa qalbahu, dañoo sàgganeel xolam en zëkkari naa ba duñu fàttaliku. Ñi nga xam ne ñooy ñi nga àndal, àndal ak ñoom. Keneen koo gis na nga xam ne xolam dafa sàggan ba duñu fàttaliku. Man aqfal naa qalbahu en zëkkari naa, mu ne ko bul ko topp. Muy benn ayib, benn ayib a nga noonu. Ayibu ñàkk suuraale yàlla ci say mbir, ayibu ñàkk bàyyi xel yàlla ci say mbir. Yàlla mu ne ku mel noonu bul ko di topp. Wala tuti man aghfal naa qalbahu an zikrina, koo xam ne ci dafa saggan mbirum yàlla. Nee na lu mu nekk kilifa, lu mu nekk njiit, lu mu nekk ay surafa ci wàllu nii nga leen gisee, mu ne ko ku mel noonu bul ko topp mu ko. Muy benn wattabaa hawaahu, ca topp ba nga xam. Ni nga xamee ne tere naa la topp ku ma dul fàttaliku, noonu laa la teree topp kuy topp bànnee xam. Ndax kuy topp ku topp bànnee xam fu mu daanu nga daanu fa, kuy topp bànnee xam fu mu daanu nga daanu fa. Tabarkàlla. Ñaar wa kaana amruhu furuta, te mbiram day nekk waxtu wu nekk mbir mu ëpp, day ëppal ku sàggane fàttaliku yàlla. Topp sa bànneex dafay ëppal, ndax toppkatu bànneex ñaar day ëppal, mooy du am ay frein. Te oto yi li tax ñu leen defal lamp yu xonk yooyu ci ginnaaw mooy bu ñuy dugg ci kàmb ci seen kanam, lamp yooyee tàkk ngir wan oto bi seen ginnaaw ne ko man kat maa ngi dugg ci kàmb. Yow mi topp ci moom yooyu nga mën a bës sa tànk ci sa oto, foofu mu dugg ndànk nga dugg fa ndànk. Loolu li muy tekki mooy yow mi nekkoon tey ab jànk ci koñ bi, gis ñu def sa morom noo xam ne néew ko la yow, mooy oto la bu nekk sa kanam bu bës ay estabam ba mu tàkk, wane la kàmb ngi nii, yow tam bësal sa tànk ndax fii ma dugg nga bañ fi dugg. Waaye bu nekk ku mux ca kàmb mënu ci ku mux, su boobaa nekko conducteur mënoo dawal oto. Wala tuti man aqfal naa qalbahu an dhikrina wattabaa hawaahu wa kaana amruhu furuta, ku sàggan topp sa bànneex doo am ay frein. Te nag ay frein baax na ci oto lool mbokk yi. Bu amutoon ci oto, tabarkàlla dëkk bi yëpp musiba lay doon. Nit nag frein ci moom mooy ragal yàlla, ak taqwa mooy frein ci nit, ak dawaabit taqwa allahi dawaabitul insan. Waaw amma li nga xamne nak moy vitesse nit nak moy al iman al iman dafi'uhu wa taqwa dawabituhu so amul iman amul taqwa nak moy amul aler amul frein bu le fousé dal man nga takki dina xol dina xit xala yu ne ci mbedd bi nga yonulen motax ku top bané xam xolam saggan foko fekk rek lum def rek jaxum lay don yalla neena ci sourate kahfi aya ñeufuk ak juroom ñeent waxul na nga wax ni al haqq deug mom ni rabbikum ci seen borom rek lay joge al haqq min rabbikum yalla dafa boole alif ak lam ci bab bi al haqq deug dal min rabbikum seen borom lay joge lu wute ak lu joge fa yalla rek du deug lu wute ak lu joge fa yalla rek du haqq al haqq dal min rabbikum legi nak faman sha'a falyu'min kum neex na nga deug waman sha'a falyakfur kum neex na nga wedd faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur lolou ben mir la mu am solo moy liberté liberté pass pass liberté pass pass faman sha'a falyu'min waman sha'a falyakfur waye falyakfur ji dafa am loy xaw moy bu kufur ñewé dafa am loy añu ci kufur ga faman sha'a falyakfur nonu yalla waxe nonu mune inna a'tadna ñi ngi xare inna a'tadna dencal nañu naran sawara li zalimina toñkat yi ñen ñoy toñkat yi fal yakfur ku dugg ci groupe bobu ku wedd yaangi bok ci zalimone yi te inna a'tadna li zalimina naran sawara bo nak ahata bihim daf len di tek surajiquha tak tak la tak tak la modi suñu ñoy dugg sawara buñu fa duggé tak tak la daf len di wër te du len ci walu wala ahata bihim surajiquha sen kanam di tak sen ginaaw di tak sen ray jor di tak sen chamon di tak koti buñu di tak ndaysan te do ma la daw jëm fenn ndax ndax sawara wu bari xam ngeen sawara wu aduna wi tangut boko tege ci kanam sawara wu alakhir wu tangut bari nañu yaadal ñeegalu yalla ndax dañu xamul sawara wala mbagamuñu ko waye sawara wi ci aduna fi nek ni kep ko fi ñu ko don aw xal ne ko nala ko jox buma bo tie xal bi lu mat juroom minute nala jox juroom million du am ben million kep ndax du ko tie ben minute bu ko nekkon ni saniko mala ko wax waye sawara wala la gañu xamagu tangor wa namu mel ak lagay wa yalla nañu dug sawara ndax wedd giñu wedd yalla wa in yastahisu buñu sakko ko len xatili ngiru mar yuqasu ñu xatili len bima'in ci ndox mo xane ma ngay bax ma ngay bax ma ngay bax kel muhli mel nit ñu luy wañax allahu akbar kel muhli mi ngi melni ci lu wañax wala bab mi ngi melni diw gu sas kay mo jaa fi al hadith ma'un ka ukri zayt fa isa quriba ilayhi saqatat farwat wajhihi fihi sallallahu alaihi wasallam ni wa in yastaqisu bun sakko khatlikum jirma yughasu ni khatlilen bima in ci ndox mo xane ma ngay bax di bax di bax kel muhli ba melni ci lu wañax le kel muhli ba melni diw gu sans te rosé guñ ko tangor wa taxna yashwil wujuh day wissam kanam day yashwi day wissam al wujuh kanam yi manam so jubé ndox mi rek niko hadith waxé legi sa deru kanam yi day fulé ku tégué ci bir ndox mi Allahu akbar té du té nak ñukay jéma naan ton kat yalla subhanahu wa ta'ala faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur falyakfur ñu dugg ci bir lañuy angalay wax ni mom subhanahu wa ta'ala yaswi al wujuh day wessam kanam fulli ko der bi ne bak ci bir pat bi nga don na bi ngay bëgg na ndox mi ndax tangor ndox yalla mu ne bi sa naqarina ash-sharabu nan gugu wa sa'at banna wa sa'at naqarina murtafaqa kendal ngarale gugu ngarale gugu kendal lolu neexu tabarakallah yalla ci al musal inna allatheena yi nga xamne nak amuno gem nañ ci faman sha'a falyu'min dug nañ fofu wa amilu salihati tay def lu bax amanu wa amilu salihati ñaar yoy ñi and ci alquran ber na lol amanu wa amilu salihati gem nañ tay def lu bax yalla mané inna ñu yalla nu di'u duñu sank ajra man payu képp koo xam ne ahsana amala rafetal na jëfam. Ulaika ñi gëm yàlla te def lu baax rafetal seen jëf, lahum am nañu jannatu adnin aljannay adn, te jiri dana daw min taxtihim ca seen ron al anharu dexya, yuxallawna danañu leen takkal fiiha ca aljanna ya min asaawira ci lami loxo min sahabin ci oor. Ñu dama yoon xam ñu tekkal leen lami loxo yu oor. Mu fasiru na ñu ne laysa ahadun min ahli aljannati illa wa fi yadihi thalathatu asaawir siwaarun min zahab wa siwaarun min fidda wa siwaarun min lu'lu لأن الله تعالى قال وحلوا أساور من فضة وقال ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وفي الحديث تبلغ حلية مؤمن من حيث يبلغ الوضوء سبحانه وتعالى. يلا تيران يمي دفل نيغا خا مني نيوي دوغ الجنة دافتا بوك اي لامي لوخ من ذهب تي اور بن ويلبسون دانيو سالي ثيابا اي يري qudran yu vert, qudran yu vert dañu fasal yere yu vert min sundus yu joge ci soy, soy bu tuddu sundus, soa bu tuddu sundus, wa istabraq ak soa bu tuddu istabraq. Asawira min fidda li ñëwaat ci lami loxo yu or, lami loxo yu or ñu ko doon takk fii buñ demee foofa dañ takk, ko takk fii nag doo takk fee ndax yàlla tabaraka wa taala démocratie lay doxal foofu. Takk fii or ba doyal dem aljanna takk fa or, kon dangay ëpp la ñu fii, dangay bokk ak ñoom muñ ko fii boo demee fee am ko, waaye soo ko amee fii boo demee fee doo ko am, moo tax ñu araamal ko ci jigéen ci góor min asaawir min za. Kon ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ñu bàyyi takkum or mi ñun góor ñi, ku ko takk fii doo ko takk fee. Yunus tibee ko wax mu ne ñoom ñoo ko moom fii, yéen a ko moom fële. benn ñaareel ba siyaaban xudra yére yu vert, xam na ci tali bi sax boo ñëwee tabarkàlla bu la bu la fëbi may pour nga dem vert lay takk. loolu lu am solo la ci wàllu woowu, sol yére yu vert ba allah fara moom la gaañu di sol tabarkàlla. xam ngeen vert li ci nekk, àll bi su ko defee ni muy mel tabarkàlla ni muy amee solo, sa tool bu verte nangam nangam couleur boobu am na solo lool, islam bëgg na ko ndax drapon bi noonu la mel tabarkàlla wala ba nga ci. ñun sundus ci soi, ñaari soi ñu am foofu. bu ñu ne sundus mooy raqiqul xarir, bu ñu ne istabraq mooy xaliisuhu. loolu la tabar yi wax. maanaam kon soi léegi-léegi borom xam-xam yi naan la soa sàngam lañ tere, soa sàngam terewuñu ko. la gënoon daal mooy ginnaaw nee nañu teel nañ ko rek, bul ca seet bu seer baat bu seerut ba, bul ca seet benn yow bàyyi yëpp rek. ndax tur wi naar bakat ba mu ñëwee teg ci fa nga xam ne fa la bëgg a fanaan, ne borom kër gi dama bëgg a fanaan fii, mu ne ko mën nga fee fanaan ndax amul sàcc. def ne ko waaw, lan moo fi indi turu sàcc? mu ne ko amu fi. mu ne ko bu fi amutoon tur wi du fi am. ginnaaw tudd nañ ci ne soa ak or dafa xaram ci góoru xeetu Mouhamad sallallahu alayhi wa sallam, bàyyil rek nag. waaye bul wax ne or bi muy tere mooy 14, waaye 18 carat terewu ko, 24 terewu ko, bul déedéet. or zahab la tere, soa xarir la tere, te ku déggoon arab la moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam. ngeen bàyyi ci baat yooyu. ñooñu bu ñu duggee aljanna yàlla na ci yàlla boole ñun ñëpp, muttaki'ina fiha dañuy sohoonu alal araiki ca seen gàng naay ya, alal araiki bu doon yéen tey ngeen ca canapin ya. ibn abbas mu ne al araik al usra min zahab wa hiya mukallala bi dur wal yaqut alayha al hijal al arika ma bayna san'a ila ayla wa ma bayna adn ila al jabiya. tabarkal tafsir al qurtubi qatum dukki fuk qatum ñet témèr ak juróom ñen fuk juróom ñet. maanaam foofu da laa bëgg wax moom ibnu abbas moom mi nekkoon fóoree xeet wi, mu ne araik muy tëddukaay yooyee wala sohoonukaay yi dafay nekk loo xam ne dañ koy xoobe or, dañ koy xoobe yaquut, te it day yaatu ba toll ni diggante Sanaa ak Ayla, day yaatu day gudd ba toll ni diggante adduna ak aljabiya. wala boog safaan ba. Maanaam daal lu bëgg lay doon lu yaatu lay doon. Tey jii yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn. Suwoonu ni mu neexee yowmal xiyaam kenn du suwoonu sonn. Damaa dama ñaara bu ne neex ci moom fudd ak suwoonu ci ci dem. Fudd ak suwoonu ñaar yëpp yowmal xiyaamee boo ci doo ci def benn ba sonn. Ni'mat tawaabu ni'mat tawaabu mu ne biir tiyaa baa neex. Wa xasunat te it rafet na murtafaqan ci kembay nga dégg ni alquran defee foofu ba muy wax sawara daf ne bi'sa sharabu bi wax aljan mu ne ni'ma sawabu bi wax sawara mu ne wa saa'at murtafaqa bi wax aljan mu ne wa xasunat murtafaqa noonu la alquran suñu borom tabaraka wa taala tëgge ko. Gis nga qissa bi kon muy qissatu ashabi kaf foofu la jeexe ci ginnaaw bi ko suñu borom tabaraka taala tënkee inhime li nga xam ne mooy dars yi ñu ci amee amee nañ ci ne ci dar ci xissa bi ak ndaw doole la joo xam ne dara mënu koo gàllankoor moo tax ku ko yàq xamuloo dara moo tax boo nekkee ci ndaw ci am doole équipe yuy football jaaral la ñu jënd sa doole ji tabaraka la. Ñaareel ba xale du ragal dee xale du ragal dee ndax ñu bu ñu dugg ci xunti ma xamul ñun ci li ñuy dugg. Mag nag mag moo seen muy waaxu dafa ragal dee ndax tiraa ngay dox diggante mag àdduna. Ñetteel ba pëluy histoire farlul kenn histoire farlul kenn ku ñëw pus ko rek mën nan. Ñeenteel ba pas kenn amul njëgam kenn mënu koo jënd al aqida laa tamana laha. Looloo tax ba yëg génn woon ashabul kaf ca xunti ma mu génn woon a cheikh umar al fouti yu ca fa mu dëkkoon bu yóbbu ko Banjagara moo génn woon moom cheikh al hadj malik ca ñaar ne ba indi ko Thiès wala indi ko Tivaouan indi ko Thiès indi ko Dafar dellu ko yóbbu waat Tivaouan loolaa génn woon membre tubaab rabi allah anhu bu yóbbu ko ca wiir ak ñu mel ni ko ñoom. Juróomeel ba sirul xayaat muy secret dund ci loxo yàlla nekk tabaraka taala wan na ko ci ashabul kaf. Juróom benneel bi mooy iman muy gëm dafa yokku waaye luy yokk lu nekk mën na wàññi ko. Su ko defee kon ñu ngi agsi ci fi ñuy jeexale insha allah di ñaan yàlla tawfiix di wax ne tabarakallaahu insha allah ni ñu ko defoon daaw al mudir wax na ne dinañu ko defaat noonu ren ñetti waxtu yu jot 3 heures bu jot 4 heures dinañu am tafsir bi insha allah subhanahu wa taala ci biir weeru koor bi yëpp dañuñ ci yàlla yóbbu. Am na benn laaj bi fi ñëw rek ci biir tafsir bi dañu ne li yaxmilu awsaarahum kaamilatan yowm alqiyama wa min awsaari alladina yujluunahum bi xayri ilmi ndax dafa am safaana wala kasiru waasiru wisra oxura tont bi mooy déedéet min awsa wa min awsaari lazina ji moo tax wa min awsaari lazina mooy ci nga réeral sànk ko ndax xam-xam bu dëng mbaa nga réeral ko sànk ko ndax wax jum gëm ci yow te du noona da ngay gaddu say bàkkaar waaye ci ay bàkkaaram da nga cay gaddu ci dawañ ay bàkkaaram dara kon loolu amul benn contradiction ci amul tuk safaan bu ci nekk. Wassalaatu wassalaam ala ashraf al mursalin sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu dina bañ sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam del si nañu ci seen tafsiru alquranul karim waaye di daje ak yéen ci bis bi nga xam ne bis bu sedd la di fatiha ramadan al mubarak yàlla nañ ci dugg ci bismillahi rahmani rahim génn ci alhamdulilahi rabil alamin te suñu borom tabaraka wa taala nangul ñu suñu koor tabarakallahu di dalu ak mboolem mbokk yi way déglu yi nga xam ne lu ma fukki weer ak ñaar mi ngi nii ñu di ñu déglu aljuma ji jot ci ñetti waxtu ak ñeenti waxtu ni ngeen ko xamee rajo duniyaa bu koor gi ñëwee muy def tafsir bi bés bu set bu ñetti waxtu jotee jàpp ñeenti waxtu alhamdulilah yàlla na yàlla gën a dëgëral ki nga xam ne moo nekk ci bët bi barkeel ak dundam may ko tawfiix gën a yaatal wërsëgam gën koo may doole kattan ba li nga xam ne mi ngi koy tasaare ci réew mi ci xam-xam mu nekk li nga xam ne mooy wërsëgam nekk muuram yàlla mën na ko te yomb na ko. Di dalu ak ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu fukki weer yi ak ñaar ndax doon aadama buy jot koog nit fukki weer ak ñaar di wax ci wàllu diine mën naa am wax loo xam ne lii bés danañu wax ne lu tax nguur si wax lii wala li nguur si wax ëpp na waaye doomu aadama moomatut alhamdulilah yàlla rek moomat yàlla yàlla boole jéggal ñun ñëpp barkeel suñu dund tabarakallahu defal ñu tawfiix. Su ko defee kon bindu tey bi mi ngi doore ci suratu alkaf aaya fanweer ak ñaar di saar boo xam ne ubbi woon nañ ko ak yéen àjjuma ji weesu ñu taxawon ci aya fanwer ak ben ci suñu borom tabaaraku ta'ala di waxe teranga yi nga xamne dina ko defal ñi nga xamne ño nek ca way gem ya ulaika lahum jannatu adnin ba ca aya jeri jeex mu ne ni'mat thawabu wa hasanat muttafaqa yalla bimu noppé kon ci qissatu ashabul kahfi wara andi nak benen qissa muy qissa borom ñaari toliya mu di ñaari xarit yo xamne dañu daan and ki am pass pass bu leer ci yalla subhanahu wa ta'ala kenn ki ñak pass pass waye am alal am tol tabarakalla diko titero ci tanam nga xamne moy moromam mi waji mom di titero gem gum gem yalla ñom ñaar ñu ñu la yalla nek li seen bir ki gem na ne le nek ci aduna zinatul hayatid dunya waye kenn ki mom gemul ne li nek ci aduna zinatul hayatid dunya dafa gem ne mom moko mom yalla nen wadrib lahum saddal len masalan mithal wadrib lahum saddal len ñom sahaba yi wadrib lahum saddal len ñom julit yi wadrib lahum saddal len ñom dama adam yeb masalan am mithal mithal mi moy rajulaini ñaari way ja'alna defalon nañu ja'alna wursagal nañu li ahadihima ci kenn ci ñom ñaar jannatayni ñaari tol yalla neena kenn ki daf ko wursagale ñaari tol yo xamne min ahnabin dafa am rajin wa hafafnahuma ñu wërale ñaari tol ya bi nahi ci garab bi tandarna li wër ñaari tol yi garab bi tandarna lay gudd yo xamne dina fet ngelaw yi ba du yaq tol bi waye it nak dina meñ bañ man diko wat di ci jaay te xam ngeen ne tandarna lu am ndëg la lu am valeur la arab yi daan ko jëfëndiko bo xamne lenn nek daan ko ci def ñun ni ñi def ay ruy ay fondé ay ngalax ay tiagiri yépp dañ koy def ci tandarma té mu nek yo xamne yu neex la waye nek yo xamne du yam sax ci neexit bi waye tandarma lek ko day fajj ñaari fajj day fajj febar waye dinaay fajj kif tabarakallah lu am solo la yalla defal ko waji muy ñaari mbir waja'alna ñu def baynahuma ci digënté ñaari tool ya zar'an mbay mu gatt muy mbay mu melni karat ñoom mbay mu melni ñoom nawé nga xamné ñoom mbay yu gatt lañu bokku ñoo mbay garab yu gudd yi nga xamné moy naxi lool lepp amna ci biir tool waaji yalla mo ne kiltal jannate yi ñaari tool yépp atat ukluha ben bu nekk indina li nga xamné moy lekkam manam ben bu nekk lañ ci financé won dal tool bu indina lako nak atat ukluha tool bu ne bi ci waji defé lu mat 500 mil tol bu indina 500 mil yoy ba nopi nak indi wat leneen lo xamni li tol nañ lolé walam tazlim minhu pertu ca shay'an dara yimu ci ñak ca pert waye daf ci agone fi sa wo ca tolam yoyé sa bu jaay joté bu jaay xaj bar lol mu def ci posam te xam ngeen ne dama dama leg leg bi bes bu ko yoré ci posam da la defé mom moy sefu ñepp da la di am commencé aj aw loss aj am mag mom la yalla nekk li ci waji yalla mo ni wa fajjarna ñu balal khilalahuma ci digeun ci biir tol ya nafaram dex waji du dem di wuti foras waji posewul ay rubina yalla ci bopam moko defal ci biir tol yi nafaram dex jannay la ju tabarakallah li lepp yalla tabarakallah defal ko wa kana lahu thamarun mu am am meñit kon yi la ko yalla defal ñaari tol bu nek am raisin tol bu nek mu wërale ko ay garab yu tandarma digënté tol yi ci suuf gi mu defal ko may mu gatt karat manki wut nawe manki wut supprimé salat yoy yépp dara manki wut ñaari tol yi benn bu ci nek lu ci laaji def rek dina ci am lu ko ëpp ci digënté ñaari tol yi ci digënté mbay yu gatt yi yalla defal ko nafaram dex nga xamne du ci fay dara day tank ci dex gi sotti ci wala dex gi koy toyal non wa tan la ko samarté meñ juroom ñaari mbir ngi ni yalla defal ko waji juroom ñaari mbir yo xamne amu ci benn mbir mu yomb am ak tol jafena waye tol bo xamne région yi da fay meñ jafena tol bo xamne bi garab yi tan ma ko bam daj kep jafena tol bo xamne bi dafa am may mu mak ak may mu ndaw jafena tol bo xamne bi lo ci def récolte ci ñettam jafena tol bo xamne bi do dem di wuti robina di fay par wer xana jax gañ ni jafena wa kana lahu samar ba nopi nak di may ni lamara may ni yalla mo jëgul len waji fa qala waji wax ben bis li sahibihi qaytamba ana ndom bi mu daan àndal te moom mu gëm yàlla te amul alal, mu ne ko wowu wa fekk nag bi mu koy wax yuxaawirhu, ma ngay waxtaan ak moom, ma ngay daggasanteeg moom, ma ngay xëccoog moom. Lu ko waa ji wax dafa ne ko ana aktaru min ka maala, ana man aktaru min ka maala ëppale maalan alal. Loolu la njëkk wax waa ji, maala ëppale alal, duma sa morom, duma sa morom, waruñu lay tudd di ma tudd, waruñu lay tudd di la tudd. ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. Ngeen dégg benn danteen noonu ci toolu waa ji, li ko yàlla defal lépp fayewul yàlla lenn lu dul jàpp ne moom moom mooy alal di boppam. mu ne waa ji ana aktaru min ka maalan, maala ëpp alal. benn ñaar bi mu ne ko wa aazu nafara, maa la gën ay àndandoo, maa la gën ay àndandoo. mooy ñaari mbir. xam nga xaalis mooy classé àndandoo yi, xaalis mooy classé àndandoo yi. foo fekk ay àndandoo ñaari boo leen laajee rek li ci ëpp dañuy tolloo ay niveau yu xaalis. xale yi nga xam ne dañoo nekk ci école di jàng amaguñu, ñaari foo leen fekk ñuy ataaya ay ñaar dërëm kii 25 ak yooyu ku participeul doo naan foofu la ñuy toll. bu ñu demee ba kenn am ci liggéey jëm ñaar nga gis kooku commencé jafee gis léeg-léeg mu romb groupe bi yëkkati leen loxo ne leen sali sama gars yéen noonu maa ngi gon daju te ñëw, léeg-léeg moo leen di payé ataaya, léeg-léeg mu sëgg bañ leen a payé. loolu mooy jàll ba nga xam ne léegi nekk na lu dara, nekk ab directeur wala leneen loo xam ne li kowe na foofu la gars yi noppee gis. rawatina bu ñu ko falee ab député wala ministre su boobaa nag léegi mu naan gars yi xam nga amatuma jot léegi affaire yi noonu. maanaam xaalis mooy tracé nit ñi ku ci bàyyiwul xel. moo tax borom mi yooyu ñaari léeg-léeg ñooy ànd, milliardaires yi léeg-léeg ñooy ànd, sufur si léeg-léeg ñooy toogandoo, tabarkalla naka noonu kul xisbi bi maa la day him fariqun. waa ji ne ko maa la gën ay àndandoo ndax maa la ëpp alal. ah muy ñaari mbir. wa daxala jannatahu, mu dugg toolam ba daa dugg ci ci tool yi, mu dugg ci benn ak si di xool gis ni mbay mi mel, tàndarma ji, karat jeeg nawe ji, salaat yi nekk fii, mu wóor ko ne lu mu ci bëgg bëgg jaay ak bëgg wax lépp lay am, mu daal di boot ñaar lox yi ci ginnaawam. wa zaalimun li nafsihi, yàlla nee na ma ngay tooñ boppam ndax ma ngay tiituru, ma ngay tàmbalee bokkaale, ma ngay tàmbalee bokkaale. qaala waa ji daan ne maa azunnu an tabida haadihi, maa azunnu yaakaaruma an tabida, muy jeex haadihi alal ji. nee na moom bu dëkkee woon yàq, bu dëkkee woon tukki, bu dëkkee woon lu mu mën di dëkkee, yaakaaru na alal ji la war naa mën a jeex. maa azunnu an tabida haadihi abada, yaakaaruma daal sama alal ji dana jeex. loolu la yàlla jàng ci jàngale ci suratul humaza, mooy chiffre d'affaire day yàq ay affaire, parce que chiffre d'affaire mooy ci surtout sax bi ay juróom-benn ba Issa di wax wa mubassiram bi rasulin yaati min baadi ismuhu ahmad. loolu rek mooy ay turam yoo xam ne jaar na ci jaarin wi moom tabaraka taala. mu ne kon salawatullahi wasalaamu alayhi yonent dong la. mu ndax sun ko faatee wala moom mu faatu day tax ngeen delu yéen ci seen testan nekkaat yéefar. dama ne wa man yunxalib, képp ku dellu ci yéen ala aqibati ci testanam nekkaatu bi yéefar fa lay yadurallah shay a, du lor yàlla dara, loolu du wañ yàlla dara. ñépp suñu àndoon bokku nekk xoolu ci gën a bañ yàlla ci kaw suuf gën koo weddi, loolu du wàññi ci ngóorug yàlla gi dara tabaraka wa taala. fa lay yadurallah shay a, mbir mi kay suñu lànkalee yàlla ñun lay wàññi, waaye buñ lànkalee yàlla du wàññ yàlla tabaraka wa taala dara. wa sa yajzillahu, yàlla dana fay ashakirin, ñi nga xam ne ay santaakoon lañu, nga xam ne ñoom dañuy topp tabaraka wa taala di ko toppee fi nga xam ne moom la yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi jàngale. yàlla nee na wa ma kaana li nafsin, nag munta nekk lu muus muus benn bakkan an tamuuta, mu dee illa bi iznillah, benn bakkan bu dee lu dul ab àppam dafa jot. maanaam ñi nga xam ne dañoo taxaw xeex bi nekk nii seen i morom yor ngànnaay, ñu yor ay ngànnaay, ñu bëgg a taxawal la ilaha illallah muhammad rasulullah, ñee ne la ilaha illallah rasulullah du fi taxawe. yàlla ne waaw léegi nag ndax da ngeen ragalante. yow de soo ragalee, ragal du yokk aw fan, soo ñemee ñeme du tax gàtt aw fan. waaw loo ragal ragal ragal fal jubnu la yazidu fi lxayaati wa shajaatu la tanqusu minha wa lxadaru la yadfau lqadar والإنسان لا يموت قبل بلوغ أجله وإن خاض المهالك واقتحم المعارك. دوما دوما نخمني رجل دوس يوك أو فن
3: ak njambar do wagn aw fan lu way moytu munu fexé ba moytu app Ali ibn Abi Talib dana wax ni doyna galaj xamne da nga fekke diwen doyna galaj fuk nga xamne da nga fekke diwen kon nak doom adama amul buy de illa bismillah lol nak dafa nek kitaban app bo xamne muajjalan buñu appal la dañ ko appal bolé sa dundu gi ak sa muñu muru ndom adama ak dundum ñoy and dama dama mëna dé nak wërsegum dess fi du jexagum waye muru mom bu dé mu dé dama dama ñaar la am mur ak wërseug yépp nak dañ koy wax rek wërseug risk wërseug waye mur moy bi nga amé wërseug ba nopi yim ci togg mbëtim ko ci nabli loolu mo jey sa mur wërseug nak moy boy liggéey tay fi ngay liggéey ñu lay fay témir junni waye moy sa wërseug sa mur nak moy bo ñëw ci kër gi ñu taaj bol bi ba nga jël kuddu la nga cey jël loolu moy mur loolu nak ko dé mu dé wërseug nak mën nga dé bayyi fi dara man nga dé bayyi fi quelque auto nangam gaay yi dal di koy mirage waaw waman yurid ku bëgg nak yalla né affaire ba ngok waman yurid ku bëgg nak sawaba dunya yoolu aduna ñu utihi minha ñu jox ko ja waman yurid ku bëgg sawaba al akhirah yoolu al akhirah ñu utihi minha ñu jox ko ja moy ku bëgg ku jël programme al akhirah ñu jox la ku jël programme pour aduna ñu jox la ñaar yi yeb ben bu nekk yalla am nako wa sanajzi dañu fay ashakirina mun sant kadi sanuqihim min fadlina wa rahmatina bihasbi shukrihim wa amalihim dañu len fay ci kem ni nga xamne ni la sen sant yalla tabaraku taala mel gis nga baat bobu it dunya muy aduna nga xamne tabarakallahu dogal na mom lañu duppé suñu radio bi bo dem ci alquran ñu ñu fi timiri baat ak fukkel ak juroom baat dunya timiri yon ak fukki yon ak juroom yon yo xamne tabaraku taala mo ci tuddu dunya muy aduna ila wone keuruk aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way aduna gi fi lañuy defare keuruk alakhirah waye nak dub de ko way ngokki yalla neena wa ka ayyin min nabiyyin nata yunent wa ka ayyin bariwana min nabiyyin ci yunent qatala khexna ma'ahu andak mom khexna ma'ahu andak mom bo yoy riwaya haf bo yoy riwaya wasna qutila raynañu ma'ahu andak mom ñaar yeb amni khexna ma'ahu andak mom ribbiyuna imam tabari nena ribbiyuna mom moy mbolo mu bari nena moy mbolo mu bari fu ko defey ribbiyuna it day tekki ulama rabbaniyun ay nit yalla yagna ak yonent djog bi xexi andak aw nitu yalla kasir yu bari fama wahanu musuñu doyri musuñu ragal lima asabuhum ci len dal fi rabbillah ci won yalla nitu gu yalla la koy dal ci won yalla du ci onko nitu gu yalla la koy dal ci yoonu yalla du ci onko rabbani yuni la len di dal ci yalla tabaraku taala joge ci mom ñew ci ñom musuñu ci onko ñom du ci onko ñun kay ñoy def ku bank onko sama pri meeting nga onk tan ki sax tabarakallah nit ñangi onk tambali xali seerna kenn ku nekk yaangi jammat xana buñ jambaté ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mëne yalla ne rembi sa dom ji mu jël dom tur fat taaka tek ci put ga bëgg rendi waaw xana ñun dañu bëgg wuslo ibrahima mom ñu bëggon def lool ñun tay ku nekk ci won rembi sa taw xana kon da ngay wax ni yalla nañ xaar ba taraski present taraski dedet doma adam dafa am lol bu tolle fufu dafa war di baye xel di xalat moy rabbaniyun yi ab lu sobri lañu joxe moy qatalu ma'a anbiya fama wahanu musuñu ragal nuk lima asabum fi sabilillah ci len dal ci yon yalla wama da'ufu musuñu lompañ ci jihad waxna tay son nañ buñu dem dedet musuñu ko def wama stakanu musuñu toroxlu ci sen kanam non musuñu toroxlu ci sen kanam non ribbiñu rabbani yoni wala ribbiñu yoy ki nga xamni dal mënguul yalla yi teul ñom dañ ko daan ñëmi go xamni gi day ëpp sama ndax yoonte yalla nox wala nox ñi nga ñew ci seen nit na leen sot leen ñu yow kenn nga nit ñi ñepp nga ne sot leen ma moy legi ak yoonte du ragal waye nitu yalla it rabbani du ragal musibay aduna du ragal musibay jamono du ragal de yoyep du ci ragal len waw fama wahanu lima asabum fi sabilillah وما ضعفوا وما استكنوا والله تعالى نك جك يحب الصابرين كو بغ من كديلا يالا كو بغ من كديلا امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا لين بغ نيلن لول امنا ньо خامني مات نيو فكي نيت اك بن يالا ني بغو لين الذين يحبهم الله والذين لا يحبهم من يالا بغ اك يالا بغوت ньо ني نك مي رباني يوي وما كان مستنك حولهم سين واخ لو ادنا جف جف lu xex metti metti metti lu febar metti metti metti musu ñoo wax illa an khalu lu dul ñu rek talal seen loxo rabbana aghfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna ala alqawmi alkafirin ñaan gi rek lañu nane def ñoom rabbana yu neuy moy dañu lañu wax ne rabbana yu suñu borom aghfir lana ñoo ngi lay ñaan nga sufural ñu jigal ñu suñu bana suñu bakkar wa israfana ak suñu recc recc fi amrina ci suñu mbir wa sabbit yalla nga saxal aqdamna suñu taxaw kay suñu ndëgg wanzurna yalla ñu dimbalé ala alqawmil kafirin ci ñi nga xamné dañoo wéddi ñi nga xamné dañoo wéddi tabaraku taala nga dimbalé ñi ci bañ ko waxé fa ataahumullahu yalla jox leen sawab ad-dunya yolub adun wa husna sawabil akhirah ak rafetu yolub al-akhirah yalla jox leen sawab ad-dunya wa husna sawabil akhirah ak yol bu rafet mu yolu al-akhirah wallahu ta'ala nak yuhibbul muhsinin ku beug ni rafetal lañ waxon nañ ko sank yalla ku beug ni rafetal lañ motax ku nek war nga jema taxaw ci di rafetal ni ko tabaraku ta'ala santane ak nim ko digal ci alquran gis na kon sababu dunya sababu al-akhirah motax ci al-akhirah so don misal da nga nan moné bi daw al-akhirah du dollar du franc cfa du dalasi du ogué du boutout la nga xamné moné bo fay daw ci yama xé moy sawab moné bi mën na tuddu sawab légui nak dama dama bu mus bala muy dem al-akhirah comme day jaar ci frontière buñ wax barsakh da nga wara wécc ko sa xaliss fi bala nga dem parce que frontière bo dugg fa benn xaliss bu fa do jaar noy def da ngay jaale do añ do rer do ndik do solo do nan parce que moné bi nga duggal fi mo bokut ak bi man gis na tukki kri buñuy waji tukki wala buñu rewé ba bañu bëgg ag fuñu ag dañuy dem ci banque bi wécc ku seenu xaliss do dem al-akhirah so fi nekké li nga yor fi nga diko nax nafé diko sax saxé diko nax nafé ba bëñu gis nga xëyé fi so fi xëyé ñu sédd ko sa ginaaw rek so demé do yobbu dara kon so mu séna def moy da ngay dali envoyé légui nax bagage yo mal xiyam accompagnement nungu ko fét nga koy def moy dang koy yobbu bala ngay dem waye boko fi baye bo muytul man na ñak ñew parce que gaay leg leg ñu sédo ko bo démé kon man na ñak ñew tey di yobale ko man gisuguma ku ñuy rob robale ko 15000 man gisuguma ko donc ni ngay def kon moy fexé ba wéccu ko def ko moné su ko defé so démé fofa wa wajadu ma amilu hadiran ku fa dem da nga fekk li nga jëfoon mu nekk fa tabarakallah mom du togn kenn lu fa yobbu rek di nga ko wax fek inshallah subhanahu wa ta'ala ci morom ñi ngi continuer ñun ci tafsir bi batay ci alquran karim mune ya ayyul ladina amanu yin ñi gem juromel bangok ci sarwe in tuti'u bi ngeen topé alladina kafaru ñi nga xamne dañu wéddi yalla yarudukum dañ leen dello ala aqabikum ci seen testir ngeen wéddi waat yalla fa ngeen leen topé ci seenu torelin top leen ci fin jaar da ngeen ni mujj mel ni ñoom ndax ku toppandoo nit bu yàggee nga mel ni ñoom moom nit du toppandoo koo xam ne kii réwul ci bëti nit nag te it toppandoo nit nag moom far génn la ci li nga nekkoon yóbbul ci leneen yàlla na bu ngeen ko defee fatan xaybu ngeen dellu xaasir na perte ngeen dellu perte ni ñoom yow ma xëyam ku fa dellu te bokk ci xaasir na su bokk lu muy tudd baax ci yow moo tax Ibn Abbas day wax ne humul munafiquuna khalu lil mu'minin lama raja'u min uhud law kana nabiyan ma asabahu alladhi asabahu farji'u ila akhwanikum ila ikhwanikum moy biñu joge ci uhud ñew munafiquuna dañu wax julli na len di ngeen seen waji su doon nabiyu ab yunus kon lebek biñu am tay ci uhud duñ ko am yalla ne waw gis ngeen ñoo ñuy wax lolu fu ngeen len topé mu mujj yeen ngeen mel ni ñom moy di doom adam bi nga xamne yalla da santane wala yunus bi santane nit ñi ne ca tol ba di def mom ne ci ker gi ba par non la kay fi soko topé ci lolu moy tol bi day boy su boba kenn du liggey in tuti'u fariqan min in tuti'u alladhina kafaru yardukum ala aqabikum fatanqalibu qasir bal li fi nek bu len top allah yalla mawlaakum moy sen kilifa wa huwa yalla khayrun nasirin mu gem ci kep koy dimbele kep koy dimbele yalla mo la dakk dimbele yalla mo mo la dakk jappale mom soy beure mu faral la wala ngay xex mu faral la na la wor ni keneen kum am kula faral ak kula man di faral yow ya gagne da nañ wax ni mborum bur mom tabarakallah kenn du ko ñëmé daan mu ngok da ngay fexé ba yalla nak mboro la da ngay fexé ba yalla mboro la su la xasse mboro rek kep ko xamne ki jogati ni bëkk rek yalla nako nak man nga dëkk man azali waliyan faqad hasantuhu bil harb yalla neena bu len ragal jog len sa nuxi da nañu sanni pour dimbali len ndax ngeen gagne

bëgg bokkaale bi nga xam ne mu la ñuy bokkaale bi laay jàll nag mooy def ci góor ci ñoom. dama dama suy def bokkaale day tiit maanaam du firwir dal. gisuloo léeg-léeg soo dee seetlu bu baax a baax am na ci nit ñi ñoo xam ne bu ñu toogoon reer ba noppi am muus ñëw seen kër dañuy wax muusum guddi. ñu toog ci bëccëg wala boog ci bëccëg añ ba noppi naan ataaya ak aw bëy dugg seen kër ñu naan bëyu jam. maanaam léegi seen xel du dal loola ab jullit warta mel noonu. jullit bu gisee su gisee loo xam ne mbir la moo xam ne mbir la muus muus rek la waaw bëy bëy rek la. waaye nag kiitaag yooyu li koy def ci nit mooy ñàkk a jox soxol tabaraka wa taala ni nga ko war a joxe. kon nag mu ne sa nulqi daañu sànni fii qulubi alladina kafaru ci xole ñu wedd yàlla arroba tiit bi maa asraku ci sababu lañ doon bokkaale billahi ci yàlla maa loo xam ne maa lam yunazil bihi sultana loo xam ne yàlla wàcc wu ci wenn lay ne leen def leen ko wa mawahum seen mujuwaay nag ñoom ñu wedd yàlla di bokkaale annaaru mooy sawar wa bi sa bon na maswa alzalimin mujjantalu ñi nga xam ne ñooy tooñ kat yi ñi nga xam ne ñooy tooñ fa ñu nar a dëkk bu yomal xiyaame foofa di néexut fu métti la dikk na ci xadis yonente bi salawatullahi wasalaamu alayhi ci roc bi muy tiit googu maan musirtu bi roc bi masirata shoor nee na yàlla nga ko dimbalee dugal ci xoli tiitaay ngay noonam ci ñoo xam ne nee na leen fii ak fee de moi dana àgsi ci yéen bépp noon bu ma si waxlool rek ne leen fii ak fee de moi danaa ñëw ci yéen rek ñoom ñëpp ñu commencé tiit commencé tabax ay tata commencé seet nu ñuy rawe. yàlla dikk ci jël siwaat ci nattilit li nga xam ne mooy xaso bi muy xasatu uhud bi nga xam ne dañ cee xaw a gañe gaa yi mu ne walaqad sadaqakum allahu waadahu yàlla day sadaqakum dëggalal na leen waadahu lam leen digoon. walaqad sadaqakum allahu yàlla dëggalal na leen waadahu lam leen digoon. baatu laqad su sangee ficlu maadin diisu du am firi laqad sadaqakum bu fekkoon daa song lu ñuy tuddee mudaare day am firi maanaam verbe boo xam ne présent la su ko songee day am firi mais bu songee passé moom du am firi. waaye li muy tekki mooy dëgal wax ji yu wóor daal mooy yàlla sadaqakum allahu waadahu ba nga xamee ne taxussunahum yéen a ngi leen di cor bi isnihi ci ndigalu yàlla yéen a nga cor maanaam yéen a ngay fett fett yay dal ngeen leen di def ni ku góob dugub di def bi xeex bi tàmbale daal tuuti ngeen am rek terrain bi leer nañ. yàlla ne loolu kay man kay li ma leen sonn def nag ah xata isa fashiltum ba ni ngeen yoon jox nag dimbali naa leen ba ni ngeen yoon jox fi ngeen taxawee nag fi lay taxawee in tansurullaha yansurkum su ngeen dimbalee yàlla mu dimbali leen waaye su ngeen taxawee yàlla ne ma taxaw. moo di fi leen seen yónent taaj ngeen toog fi diiraan ngeen fi toog mooy yéen a ngi ci ndigalam yéen a ngi ci sama ndigal su boobaa yéenee gañ a gaa yi. waaye bu ngeen nag toogee xool poñ-poñooru adduna ba tax ngeen bëgg a wàcce fi ngeen nekkoon ñëw bëgg a songi li nga xam ne mooy koom-koom mi su boobaa léegi nag man yàlla tabaraka taala mu ne ma téye sama loxo mu daal di yem foofu mu daal di jox tàkk. kon yàlla walaqad sadaqakum allahu wa'ada istahsunuhum bi ismihi xata isa fasiltum ba ni ngeen yoon joxe watanaasaatum ngeen tàmbalee xëccoo fi l amri ci mbir mi wa asaytum min baadi ma araakum ma tuhibuun. su ko defee kon mbokk yi ci aaya jooju fi la ñuy teg suñu loxo insha allah muy aaya téeméer ak juróom fukk ak juróom ñaar dellu seeti nañu ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala ci seen darsu tafsir quran yi bi ñu baaxoo di leen ko defal ci isaatu dunia sawtul qalb ajjuma ji jot ginnaaw julli gi. xam ngeen ne ñoo ngi woon ci suratu ali imran ñëwoon nañu ba agsi woon ci aaya téeméer ak juróom fukk war a tàmbalee tey ci aaya téeméer ak juróom fukk ak benn. ñu ngi woon ci biir nettali boo xam ne bi suñu borom subhanahu wa taala mi ngi koy boole di ñu ko nettali ñaari xew-xew muy xaswatu badrin al kubra ak xaswatu uhud muy ñaari xare yoo xam ne ci islam ñu ngi bokk ci xare yi nga xam ne salawatullahi wasalaamu alayhi xare na leen te noonu islam yi taxawoon ne woon lu fi taxawee. yàlla boole leen ñoom ñaar di leen nettali njëkkee nag xaswatu badar al kubra di ci teg ci biir nag xaswatu uhud muy xeexu uhud ci kimtaanu alquran bi nga xamee ne ñi gagné nañu badar baat yi mu koy nettalee muy gën a dëgër bi ñu leen gagné uhud

ñu koy nettale fi ñu tollu tey sababu nusulu aaya yi nga xam ne ci la ñu nekk moo di bi nga xamee ne salawaatullahi wasalaamu alayhi jógee na ca xeex ba dikk madina la leen fa dal dal leen fa dafa am ci biir sahaaba yi mbooloo moo xam ne dañu ne lii ñu dal naka la ñu dalee te yàlla moo ne woon dañu ñu dimbale maanaam ñoom comme yàlla def ne woon danaa leen dimbale su fekkee dañoo dem ñu gañe leen ñoom pour ñoom amuñu ndimbal yàlla di leen tontu subhanahu wa taala daa di wax ca sar bi walaqad sadaqakum allahu wada istahussunahum bi izni xata ida fashiltum wa tanazaatum fi l amr yàlla ne na walaqad sadaqakum dëggalal na leen dëggalal na leen allahu yàlla wadahu lam leen digoon li leen yàlla digoon jox na leen ko is jamono ba nga xamee ne taxussunahum yéen ngi leen di góob bi iznihi ci ndigalu yàlla subhanahu wa taala loola am na xata ida fashiltum ba di ngeen yoon joxee di ngeen yoon joxee nag su booba léegi li xew doontul yàlla yéena yàlla subhanahu wa taala fii ci li sahaba yi defe ne mooy logique mooy ku xëy di xeexal yàlla dangay gañe yàlla ni leen waawaaw in tansurullaha yansurkum su ngeen ko dimbalee mu dimbale leen waaye yàlla nag fi ngay yem ci ndimbal foofu lay yem da ngay def 50% plus soo defee mooy 50% yàlla moom day taxaw moom it mooy bi ñu xëyee salawaatullahi wasalaamu alayhi ànd ak ñoom teg leen fi mu leen war a teg ñu nekk juróom fukki sannikat yi fit ay dan na rek ñoo fa nekkoon ñu mën a jot salawaatullahi wasalaamu alayhi ne leen fii ngeen war a toog ñi ci des ne ci suuf di jaamaarloo ngeen di jaamaarloo na seen fekk yi dal bi isnillah di leen yëkkatindoo di tegandoo su ngeen seenoon nag picc yi di ma fukk wala ngeen seen ñu dagg sama loxo yi wala ngeen seen ñu ma yóbbu it lu yàgg-yàgg ba leen wàcc te sama njëgal fekku leen fa ne leen wàcc leen ñu ne ko sam'an wa taa'a daa di yëg ca kaw fitiye tàmbali bu doon jamono yi da nga naan 10h 11h jotagul rek terrain bi leer waaye nag ba mu leeree ñu xool seen ñu kenn seen nag jur ga ñuy indi woon ak koom-koom ak ñoom seen yooya ci la ñu daal di commencé rek waa tee ñoo wàcc ñu ne yonent bi noon na bu kenn wàcc ñu ne lu ñu fiy def ñu ne xanaa xaar ndigalam ñu ne ah ndigalu lan comme léegi gañe nañu xeex bi lu ñu fiy toogati mbooloo mi ne duñu wàcc ñu ne danañu wàcc 40 wàcc 50 personnes bu 40 wàccee ah loola néew doole ngi bëgg a tàmbali yàlla ni leen kon bi ngeen toogee fi ngeen toog di dox ci xalaati salawaatullahi wasalaamu alayhi seen waajoo ji loola day tax sonohum yéenal gum góob gaañi ni góob kat di def tool bu yore ngóobaan gu ñëw su xëyee balaa ñu di jot ni muy def gub yépp mu daan leen ci suuf noone ngeen doon def gaañi xata isa fasiltum nag bi ngeen yoon joxee nag nanguwatu leen koo def yàlla du fab loxob nit di ko ko dóoral cib noonam yàlla du def noonu moom kay yow yaay am suuf fit mel ñuy fitam muy lay dóor muy métti nga koy dóor muy métti yàlla nekk sa ginnaaw di la jàppale yàlla ne leen kon xata isa fasiltum ba ngeen yoon jox wa tanazaatum ngeen tàmbalee xëccoo fi l amri ci mbirum adduna ma nañ wàcc bu ñu wàcc wa asaytum ngeen moy siiru bi yonentu min baadi ma araakum ginnaaw ba mu leen wane ma tuxibuna li ngeen bëgg ginnaaw ba leen yàlla subhanahu wa taala wane li ngeen bëgg te mooy ngeen gañe kon nag bu leen foxati yàlla dara waaw laaj bi nag ne kon moom lu tax ñu gañe ñu yàlla ne waaw kay loolu moom jar naa laaj minkum dafa am ci seen biir man mbooloo moo xam ne yuridu dunia adduna ko taxu na jóg bi muy xeex wa minkum am na ci yéen nag man koo xam ne yuridu alaxira alaxira ko taxu jóg ñaar nag buñ bëkkul fuñ jëm te bokk oto coow day bay rek boo demoon tey lu mel ni garu cer nga fekk fa benn oto 7 personnes ñëw bëgg 7 place buñ bokkee jëm ceex ñoom ñëpp benn coow dam waaye su fekkee ne ñenn ñi dañoo jëm tëngéej gii bëgg ku leen gunge ba tëngéej ñi wàcc
ñoom 4 personnes lañ 3 rek ñoo jëm ci es bu ñu àggee te ngeej fokk ci am ndax dañu ne mbëtt ngeej bëgg jox cette place bi kenn ku nekk 100 francs ne ko fii la ñuy yem parce que ñun fii lañ jëm si woon su boobaa léegi coow day am moo di ñëpp te ñu jëm kees ñoomit waa ji loolu mën a yóbbu muy wax ne man su ngeen ma mottalee ma dem nangam coow rek tubarkàlla kon ñu bokk suñu jëm ñooy mën a bokk oto ñu bokk suñu jëm ñooy mën a yëkkateendoo yaram leen min kum daa am ci seen biir man ñoo xam ne yuridu dunia dañu bëgg adduna wa min kum am na ci seen biir nag man koo xam ne yuridul axira alaxira ko toxu jóg muy 10 personnes yi desan ci xeer bi 40 yi yëpp adduna leen toxulu jóg ibnu masud nee na moom mënoon nga ne waat ne kero bi ñu xëyee seen kër di dem ci xeex ba amul ku yàlla taxuta jóg mu ne moom defe woon ne su ko giñee rek giñ nga dana nekk lu nekk dëgg ndax nañ xëye woon takk seen ndigg ya takk seen jaasi ya digal ñu topp ci seen kaw ku daanu ñu defar daal lay tàggaat yëkkati waat la nga topp ci gaañ ya nee na moom ku ne ko woon am na ku jóg ngir adduna dalay weddi ba tax mbokk yi foofu tam ku ci toll ku nekk war ngay seet sa borom sa bopp waaw mbaa du man li may def damaa ne ci yuridu dunia bëgg aduna rek su boobaa loola boo dee seet sa bopp danga ah hadis dee ngi wax ak yow man kaanat hijratuhu li dunia aw imraatin yusibuha fa hijratuhu ila ma haajara ilayhi kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira loolu nag yàlla dangu ko xamul subhanahu wa taala moo tax bi salawatullahi wasalaamu alayhi déglu see ci madina mu bind benn listam boo xam ne bii def caawa ne ñi nga xam ne ay munaafiquuna lañ mu def ko liste jox ko benn sahaba ci gaañ yi kooka denc ko xam ko ku dul Omar ibn al-Khattab rek setulu la ca keroog waaye daal am mbooloo bu ñu ànde nañu ànd ñoom ñëpp ngir benn pas-pas muy asaayu ilal axira yàlla ne kon min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira ñaar ñooñu bu ñu àndee coow rek lay jur tubarkàlla fumma ginnaaw ga nag ba ngeen tàmbalee gañe ba yoon jox sarafakum mu wëlbati leen moom yàlla anhum ca seen noon ya li yëg ta li yëkkum ngir mu nattu leen noon ya wëlbatiku yéeg fa ngeen nekkoon yéen yéen ngeen feete leen suuf fukk ya desoon ca kaw doj wa ñu rey ca encore juróom ñaar mu des lu néew a néew a néew bokk na ca ñooñu nga xam ne ñoo fa desoon benn sahaaba boo xam ne ñu ngi koy wax Anas ibnu Nadr muy bàyyi tax ci Anas ibnu Malik moo di bi nga xam ne lu xew na dafa wax benn ñaanam allahuma inni axtasiru ilayka min ma sanaa haula wa abrahu ilayka min ma faala haula yàlla maa ngi musli ci yow li sa noon yiy def di set ci yow li mushriku ni li julli di def di set ci yow ci ñi nga xam ne mën nañu def muy mushriku ni daal di dugg ak jaaseem ci biir xeex bi te sek Saad ibnu Maas daal ne ko ayna ya Saad waat naa ci yàlla ne aljanna ngi may xeeñ daal di dugg ci xeex bi tuuti ñu daal di koy jam jam yu métti nee nañu kenn mun koo xàmmee ci jam yu métti lu dul ab sëram moom moo ñëw xàmmee ko te lu tax mu xàmmee ko mooy cat baaraam yi la gis daal ne kii day Anas ibnu Nadir la ñu xool ko seet ko gis ñu jam ko juróom ñett fukki jam ak nangam ci yaram wi ak ay jaasi loola xew ca biir xeex boobu yi su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala daal lay wan xaat kon li tax xeex ba demee noonu mooy min kum man yuridu dunia wa min kum man yuridu alaxira mu ne walaqad afa ankum moonte yàlla baal na leen de su leen baalutoon kenn du ñibbi wallahu yàlla suo fadlin boroomi ngeneen la ala almuminin ci ñu ko gëm mu ne salawatullahi wasalaamu alayh dimbale naa leen is ndaxte seetlul jamono ba nga xamee ni tusciduuna yéena nga yéeg mu koy wax saaba yi yéena nga yéeg te doje fu waaye xam ci doj laqutu fa wala talwuuna ala axadin te gestu leen kenn wala talwuuna ala axadin te talu leen kenn olof bi mu ñëwee fekk baat bi talwuuna mu asaf waaw geeg nun gi daal di jël baatu tal boo nee taluma la muy tekki baat bi wala talwuuna te talu leen gestu leen ala axadin ci kenn jàq nañu tiit nañu fitt yaa ngi dal ñu daw yéeg ci kaw doj yi war rasulu téyewunt bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi yaduukum ma ngi leen di woo ma ngi leen di woo fii oxraakum ci seenu muj bu ne woon fii waraaikum mën na am salawatullahi wasalaamu alayhi ña ngay dem mu topp ci ñoom waaye bu ne fii oxraakum ci balaaqatul quran mooy fa mu nekk moom jógewu fa salawatullahi wasalaamu alayhi te ma ngay woo sahaba ya ca nam leen doon woxee kaay leen abiyonantala li ma wax mooy dëgg
kaylen kaylen ab yonent la lima wax moy deug ilayya ibadallah ilayya ibadallah ana rasulullah man yakirru falahu aljanna wala man yakurru falahu aljanna mune kaylen yeen jam yalla yi kaylen ci man yeen jam yalla yi man may ndawul yalla li kep ku ñew bo songati ni da nga am aljanna gaay du song par ben gaay du song par ben do fukk yi deson ci kaw doj bi def ñu lëgum ñet nit radiyallahu anhum yalla yalla yok sen leer te gërem leen reey def nañ ko ci islam fa asabakum neena mu jot leen mu faye leen ghamman njaqare bi ghammin ci sababu njaqare ji ngeen tek salawatu wassalamu alayhi likay la tahzanu ngir du ngeen merati ala ma fatakum ci li leen faat wala ma asabakum du ngeen merati ci li nga xamne mo leen jot ngeen yebal ñaar yoyu wallahu khabirum bima ta'malun yalla ku dañ kumpel ci li ngeen xamne mom ngeen def yalla khabir la ku dañ kumpel du ko tek nit dama dama dafa bañ kumpa manam da bañ lu ko ump yalla mom dafa dañ kumpa mom dara du ko ump dama dama mom dafa bañ kumpa yalla nak mom dafa dañ kumpa khabirum bima ta'malun thumma ginaw ga anzala alaykum watikin min ba'dil gham ginaw njaqare la titangala lu macce amanatan kulute yaqatun mutakka mu'asan gemmentu nga gis ko war saw fas ba sa jasi wad xana ko ne ci xex sa xel na legi ba sa jasi wad su baba legi da ngay xamne tabarakallah xel mu dal tambal na ñew gemmentu lol nak yakhsha ta'ifatan minkum mi ngi mur am mbolo ci yeen wa ta'ifatan min al-mawla man mom qad ahammatuhum daf leen yitel anfusuhum seeni bakan modi bi li ñewé lam waxon te ko rek minkum mayyudud dunya ñoñe bi nga mentu li ñewé ak ko lu tegi murale wu len ñom wa minkum mayyudud dunya ñom bi ko lu tegi ñewé ak nga mentu li ñoñe la mur motax mu ne ta'ifatan minkum wa ta'ifatan qad ahammatuhum anfusuhum yazunnuna ngay jort billahi ci yalla ghayr al-haqq mudul deug luñ don jort zannal jahiliya njortul jahil njortul ceddo njortul ku nekut ci islam njortul ku nangul borom tabaaraku ta'ala njortul ku gëmul yalla luñ don wax yaquluna ñanga nan hal lana min al-amri min shay wa ñu nax li nga xamne motax ñu xey di xexi ndax ñun am nañ ci dara lutax ñu bëgg dem xex ba dé ci all bi ni

0: li muy tek ci moy ki sos lo xamne gisiwuko fen ndax nenañu sahaba yi bi baddu wacce fatir samawati ñu togu dir rek benn bis ben way ñu fa sol kengade mbaxana yoyu nit ñi sol bu ñuy ruj wala ñuy bay ci all bi te ragal naaj waaj ñewé ñu ne ko waaw ana laka hadha fo jël li mu ne leen ana alladhi fatartuhu bi yadi ñuy daal di jëg ne baatu fatara kon mooy maa ko sos te gisiwuma ko fenn mu mbokk ci niñ ko déggee woon yàlla ñu yàlla may ba ñu dégg suratu fatiri ba mu jeex ndax ñu am ci ñu dugg ci suratu yasin insha allah bismillahi rahmani rahim loolu jumla la yàlla yi tàmbalee bépp saar ba mu des baraa moom amul bismillahi rahmani rahim ndax saaru jaasi la moom amul bismillahi rahmani rahim yeneen beneen saar bu dul moom day am bismillahi rahmani rahim muy ci tur yàlla lay tàmbalee li may bëgg a wax ci lay tàmbalee lépp lu may bëgg a jëf bismillahi rahmani rahim lépp loo xam ne dañ koy def te waxuñ te bismillahi rahmani rahim loolee du am barke kullu amrin zi baalin lam yubda bi bismillahi rahmani rahim fa huwa abtar bismillahi rahmani rahim alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom alhamdu cant yépp lillahi yàllaa ko moom loola waaye mën a defal boo ne ko jërëjëf sa jërëjëf joojee na tegi ci loxo yàlla alhamdulillah ndax yàlla fi mu ne lépp koy sant moo tax léeg-léeg mbir métti ci nit nit jaara ca sant yàlla ba noppi cantab googu ah yow ca sa bopp yow mi mbir mi xew ci yow du neex ci yow masalan bu accident amee oto daa di yàqu ñu indil ko tëlee lu tëlee wax alhamdulillah waaye borom oto bi moom it su xamul li xew day wax rek alhamdulillah doo delli ko dal neexut su accident amee ba tey benn waaye bopp ba toj deret ji génn weñ day daal di ñëw dal ca bopp ba naan ca deret ja daal di ne alhamdulillah yow mi xaañu wax dëgg yàlla ah métti na ci yow waaye ba tey alhamdulillah nit ki bu génnee àdduna tabarakallah waaji nga xam ne mooy gas xabru ya bu gasee la waaji ba noppi ñu ñëw mu tàllal mbaxanaam ñii def ci téeméer ñii mil tabarakallah mbaxana ma fees ah moom it day wax alhamdulillah donte ñoom ni waa néew bi tabarakallah son nañ ci ngir bañ mu gën àdduna yenn yi ci nekk ci yooyu kon masaaibu qawmin inda qawmin fawaidu loolu la almutanabbi wax shaair boobu kon nag alhamdulillah yaatu na lool ak ñaan la gu gën a rëy ci ñaan yi tabarakallah maa ngi ko doon misaal keroog ci suñu mbokk moomu al oustaz sëriñ boobu ñuy tuddee sëriñ Saliou Sow ku dee firimu yi alhamdulillah da koy piri firimu am solo ndax nee na bi muy wax ne yonent bi nee na mooy ñaan ci gën a rëy mu ne bu la benn waaye wutalee am tabaski nga jékki ba weer tabaski wi dugg nga dajeeg moom daa ne ko waaw waaw tabaski mu daaw ma day tabarakallah suma mbokk yi sant nañ la naa la ci jërëjëf nee na sa jooju li muy te mooy bu amaatoo nit ma jël tabarakallah ñu xarit boobu Serigne Saliou Sow yàlla na yàlla defal ko tawfiq kon gis nga alhamdulillah bu ko nit ki waxee yàlla ne ko maa ngi lay sant da ciy déggi ne kon dafa bëgg ndool lan ndaxte la in chakartum la azidannakum bu ngeen santee ma doli leen ba tax loolu yàlla defal lu ne waxal alhamdulillah yàlla moomu ne fatiris samawati mooy ki nga xam ne moo sos asamaan moo ko li ñu tuddee kerie amul benn misaal bu jiitu woon albarda wii day firi fatiris samawati lardi mu ne mubdiuhuma wa mujiduhuma ala xayri misaal moo leen sos moo leen génne ci lu dul mu gis ko fenn fu mu ko mën a fu mu ko jëlee maanaam ne fii laa royee mbir mi ba demee ci alxamus almuhit maddatu booba ca la nekk mune wala maddatu bobu muy batu fatara soko ci sété dako ci gis mune yalla kon fatiris samawati moy kisas asaman wal ardi ak suf nit ñi ñu fepp dina ñuy defar waye ñaara dañuy fekk ku def ñu jima def la nga def wala nga def ne len genn len lima def ñu far jël ko def ci seen tour genné ko ni ñoko def ma tax ñuy tapo ndo yalla ci defaral suñu neegi asaman ci ko defaral suuf ndax mëna ne ci biir yalla nak asaman gisu fi won lu jitu asaman suuf it gisu fi won lu jitu suuf te mo len def ñom ñaar kan mo yalla yalla ja'ilil malaikati rusula moy ki tan malaaka yi def len ñu di ay ndaw tolem fek ñi ngi liggey wasa'id bayna allahi wa anbiya'ihi li tabliqihim awamir allah ibn al-jawzi mune yursiluhum ila al-anbiya wa ila ma sha'a min al-umur non la ibn al-jawzi fi zad al-masir jukib juroom ben non la ko waxe fatum ñen temer ak juroom ñaar ko ñet mune kon ja'ilil malaikati mom moy ki def malaaka yi rusulan ñu nek ay ndaw ñom malaaka yoy uli ajniha bi boromi laaf malaaka yi yep dañu am ay laaf matana amna malaaka yo xamne ñaari laaf lañu am wa thalatha ak malaaka yo xamne ñett laaf lañu am wa ruba'a ak malaaka yo xamne ñent laaf lañu am lolu ci malaaka yi mën lañu mel su ko defé ya'ruju nabiyya ila as-sama'i diko rañane bi jëm asman malaaka yi ñom duñu leen gis ñun waye ñom dañuy gis motax ku gëm malaaka nga yëg ne fo mëna nekk mi ngi lay gis ni safor di ragale police bi koy gis ba bu doon dawal xel wu for moromum saforam dajé ak mom ta lamp ya ne ko gaayang ci yoon wi mu wañi lim doon daw wala mu wañi lim chargé won nonu ngay yégué mbir mom ba tax ngay walbati wala nga ñew ci fo bi ben bu bi tak ne la bruce ba ngi bëgg tak ni ngay téggé sa tank yoyu mbir malaaka yi mel nun lañuy dox ki leen gëm ko ne buy bëgg def lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne limay def dañ ko bind buy bëgg wax lu ñuy téré xelam day dem ci ñoom ne légui tay ñu bind limay wax loola bo leen ragalé nonu ñoom malaaka yi di nga mëna top sa borom tabaaraku wa ta'ala ndax fi nekk jant bi ñu tim ab caméra la bu mag buy filmé mbolem lu ñuy yendo jant bi ñu tim tay fu way mëna nekk ci biir neeg yeek fu nekk yow leeray gi dina la yegal ne jant ba ngi filmé walé fi nga nekk nga am ñaari malaaka yo xamni bi mi ngi sa ndey jor yor bindukaay ak kayit bi nekk sa chamoon yor bindukaay ak kayit war bind nak ben rapport ci bes bi buy jant bi di so motax ñaari malaaka yoyu su alakhira ñoy ñewat te gat film nit ki nga diko setan ñom ñuy def reportage waaw mu def montage bu am solo ñu tedal sa film motax malaaka yi kon tabarakallah ñi xamne ñi ngi fi gëm ne ñi ngi fi def lu bon lu leen yomb mo tax ñu bari lool nak yalla def leen ñu ay rusul lu ne nak sañ nañ ko fu leen dañ fa dugg lu neex ko lendeum fo dugg fo nek dañ and ak yow dugg fa waaw bo ñëwé ci buntu ben société wala yoyu yow la gaay laaj pièce waye su ñaari malaaka kenn du leen laaj pièce tabarakallah té nak ñi nga and ak yow kenn du leen laaj pièce ndax lolu moy tax ñom ñu mëna def seen liggéey te waji taxaw jël laj pièce mom ñaari malaaka am ñoom ñi ngi taxaw mom yalla ja'ilil malaa'ikati moy ki def malaaka yi rusulan ñu di ay ndaw uli ajniha di borom laaf masna ñaar ñaar wa thalatha ñett ñett wa ruba'a wala ñent ñent yazidu fil qalqi yalla moy dolli ci bindiga nak bindiga may shaaw lu ko neex da nga ci aya ji ñeek ci suratu fatir yazidu fil qalqi ma yasha kayfa yasha min dakhamati al ajsam wa tafawuti al ashkal wa ta'addud al ajniha bi mu waxe ne ñaari laaf ñetti laaf ba ñenti laaf ba nopi ne mo ci doli nu ko neex moy malaaka mi bëgg mu reuy mu reeyal ko malaaka mi bëgg mu am jëm mu amal ko jëm laaf yi bu ko neexé mu yok ko ne lañu yoonte bi sallallahu alayhi wasallam gis na jibril guddi gar ñaan ga te bobu mi ngi firi juroom benni timiri laafam digënte laaf mu ne mi ngi tan digënte penko xaw hadith bi akhrajahu muslim an ibnu sa'ud as-sabaqsiri mu ne ra'a rasulullahi sallallahu alayhi wasallam jibril fi suratihi lahu 600 janah juroom benni timiri laaf yasidu fil khalqi ma yasha kon modi bu don ci nit ñi beut yi rafetay ci bakkan neex wax neex baat dama dama dangay seen mu ne jëm ni tabarakallah amna yu yalla def ci mom motule ko bindam musaf xoram lol wala musaf lol wala mu ñak fulla ba mu am fulla ak yu demé ni ki yoyu yalla koy yok ci bind gi ndax non la ko sobe yazidu fil khalqi ma yasha inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la man yalla lepp la am katan inna allaha yalla ala kulli shay'in qadir lepp la am katanu def ko lepp lu mbeug def amna katanu def ko amna pouvoiru def ko inna allaha ala kulli shay'in qadir amul len lu meuna galankor jeuf yalla suko namme amul kenn ko meuna bagn lu yalla sant ci sant lu moñal ci yow ñaari mel yoyu di ala kulli shay'in qadir mel yu magle ci suñu borom tabaarak wa ta'ala ci xewale mel yu ben moy bind gi bind asman ak suuf manam sof len te gisewuko fenn ak itam amul len lo xamne man na wulbati limu nam yalla tabaaraku ta'ala lolu moy magayu bi nga xamne mag nako moy reyayu ni nga xamne rey nako subhanahu wa ta'ala yalla may ma yaftahi allah lin nas la yalla ubil nit nya min rahmatin ci ay xewal fala mumsika laha ken munuko tie bodo ag ñom lepp yalla may jaam yi may len ko ci xewal jele ko ci bangase yermandem ya jele ko ci jox len lu melni khalis wergi yaram ko lutte xam xam hikma wursat ak yabal yonent ngir mu andi ak ñub ak mbollem xéeti xéewali amu ci lenn lo xamne nit man nako galankor badu ak su ci kan ko jëmele fala mumsika la o ma yumsiku lu mutiye nak bañ ko joxe lu mutiye ne du ag ci kan lolé fala mursila lahu min ba'di ken munu tayebal lola ginaaw bi yalla ne mom du ko yebal li yalla ne do ci jot amul kenn ko am katan ak xereñ ak Musa yu meuna jog fekk suñu borom tabaaraku ta'ala fa mu nek nangu ko ci loxom daal la koy jox yow lolu du am ci kaw suuf suñu borom tabaaraku ta'ala muy ko kenn amul katan def ko ma yaftahi Allahu lin nas min rahma falam sikala wa ma yumsiku fala mursila lahu min ba'di tawhid bon solo li yalla na nga am ko kenn mun la ko te am li yalla na do ko am kenn mun ta tax nga am ko lolou la yoonte bi daan wax bu sul malan allahumma la mani'a lima a'tayta wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd su julle banapi daana ñaan ñaan gi mu nek ci hadith bo xamne ji muslim natil nako ca tere mbu werba allahumma la mani'a lima a'tayt ko jox ken mu ko xaj wala mu'tiya lima mana'ta ko xagn ken mu ko jox wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd ko am cer num ceru ceru ceru so ko cer munta ceru munta jarino ci cer ba lolou kon mom moy firi bi yonte yan fi aya joju suratu saba ayam ñaarel wa huwa yalla al aziz moy ku tedd ki al hakim moy ku xereñ ki kon suñu borom tabaaraku taala ni la ubbe suratu saba nu faatiri ubbi no xamni wi bakku na ci alhamdulillah mu bok ci saar yi nga xamni dañu tambale alhamdulillah tabaarakallah mu tambale ko ne woné nak ne mom moy yi nga xamni mo bind asaman te gisou ko fenn mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu mom ci bopam moko bind teyit bimu ko bindé andé ko ni mu ko andé mom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu dulum xolé fenn defé ko ni nga xamné non la koko defé lol fa la fi ak seen ci nga xamné fi lañu wara yëkëté jotaay bi di ñaan yalla mu defal ñu tawfiq ngeen tek seen baram ci suratu fatir ayat ñaaral bi di amna ci wala xarlu yi seen mbokk ablay jaxate ci def seen seen radio mo leen di andil seen tafsir alquranul karim ñu won nañu ci suratu fatir ba amun ci ñaari aya taxawon ci ma yaftahillahu linnas min rahmatin fala mumsika laha وما يمسك فلا مرسل له من بعد وهو العزيز الحكيم ورب رتيتي آية نت يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من قالق غير الله دي نيان بباخ أكا رفض لبباخ نيغا خمني تبارك الله من نبسين تيري عندك سيلة فمسان رجوكي تفسير القرآن الكريم بفي أم تبارك الله يعني يعلم من نسل كور من مليل سن كور سن برام بمؤد دي فار بي تي مقل نمتل وانا مو بند أسمان أكسوف وانا مو بند ملائكة دفلين أي لاف ني نيار لاف ني نيت لاف ني نيانت am yeen malaka yum dolli lu upp sax lolou da ci tek ne bepp xewal bu yalla ubbil nit kenn munu ko fank waye bepp xewal bu yalla fankal nit kenn munu ko ubbilat yeen tibbi alayhi salatu wassalam bu masana julli ba selmal lolou la dan wax allahumma la mani'a lima a'tayt wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u zal jaddi minkal jidd أخرجه مسلم في صحيحه إذا رأيتي فتلي بي الله فتلي بولم دم آدمي نكو قم أت نكو قم نيدي غور أت نيدي غور نينو أت نيدي خمي نيوي مك تعالى نينا يا أيها الناس أيين نتني كن كنت كنت دون بسي بير وخ جوجي كنت ودنك وخطك يوم ku nitewul ku ne yalla neena waxut ak yow ya ayyun nas ayyun nit ñi ku fatle ku len ni'matallahi qawl yalla alaykum jumaa ci ci kenn ku nek ñu yalla neena fatlikul xewal yim la defal ba de borom keur fatlikul xewal yi la yalla defal yow mi borom keur bo de surga fatlikul xewal yi la yalla defal ba tax nga nek surga ci nek ñu ko nek bo de njaatige fatilikul xewli yal defal ba tax yow nga nek njaatige te ki nga nek njaatige yam epp loko len ma fenn ma nen ba tax nga nek njaatige
1: bu defé ba nek njit fatlikul xewal gi nga tax nga nek njit ndax ñu nga jité amna ño xamni bu dew jang amna ñu waraw barkallah bu dew doole amna ñu ko opulé ak ñu demé ko yoy kon xewal yalla moy tek ku ne fam tay xewal yalla moy tax ñi nokki nokki ñi nokki xewal yalla moy tax ñi tim ñam diko ñam lamuy saf ci ñun bu ko saf xewal yalla motax barkallah nga tebb am jam yew juk doxi sel soxla yu yeb ci xewal yalla la bok xewal yalla moy tax nit xey di wut dépense ñew indi walé bakanam ne kon nak uzkuru ni'matallahi alaykum hal min qaliqin nak am ngeen ben bind kat bu len bind ghayrullah kurdi yalla dedet am ni kenn kuy bind kudu yalla yalla ci bopam tabaaraku ta'ala mom mo ñu bind am ñu benn xaalix kenn ku dul suñu borom tabaaraku ta'ala benen tawhid ngok ñukoy tuddé tawhidul khaliqiyya tawhid al khaliqiyya modi hal min khaliqin ghayru allah al khaliqiyya benn xeer la ci xeer ci tawhid yi nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala da ko jago te moy al khalq bind gi nga xamne moko bind lefi nak la khaliqa ghayruhu ta'ala motax lan mudul mom do khaliq yalla yarsukum mo len di wursugal min as-samaa'i wursugu joge asman wal ardi ak wursugu joge suuf wursugu joge asman moy lu melni taw wursugu joge suuf lu melni gantax gi joge ci suuf suñu borom nima ko waxon ci bind ba la wessu dafa suñu wursuk fune suñu ne ci geejju wursuk tabarakallah suñu ci suuf si wursuk suñu ci asamaan si wursuk suñu ci biir suuf sax wursuk fenn fune nitam dafa nekk bay fa boppam ngir am fa wursuk jamaay gi ni jo xam ne wursukam yàlla nga ko def ci ab dig ñu bind rek jam wursuk nga xam ne moom signé lay liggéeye dëraay mi bo xamne wërsëg mañ ci bopam day yëno ay saako ñukoy jox lañu am dëraay mi bo xamne wërsëg mom barkallah ci yeneen xéet lay nekk motax yarsukum min as-samaa'i wal ard motax lum téré bayiko gën limu digl rek def ko gën yalla la ilaha illa huwa kudul mom nak bo yalla la ilaha illa huwa la rabba wala ma'buda illa allahul wahidul ahad kudul mom bo yalla mom rek moy Allah mom rek moy ki nga xamne mo yoyo ñu diko jaamu kenen ku dul mom yoyo wo ku la jaam bi nga xamé li nak fa anna tufukuna nan lañ leen di walbatee ginaaw lu leer li ñi jaamu xerem diko jaamu ñi jaamu leneen diko jaam di way gi kon moy fatali xewal yalla yi teural ci ay hujja yu leer tebal ko képp koo xam ne kii sa xel nekk na sax ci bokkaale ibnu kasir benn fiikat la mu ne nabbaha taala ibadahu wa arshadahum ila listidlali ala tawxidihi bi wujubi ifraadi li ibadati lah fa kama annahu almustaqil bilxalq wa rifq fa kadalika yajibu an yufrada bilcibada wa la yushraku bihi gayruhu min alasnami walawthan مختصر ابن كثير جوكي نيتال ختم تيمر اك فانوير اك جورم نيت نانا واخ بي يالا واخ في فاي جوبانت نيت ني دلان وان اي تتال يي وناني يالا مون لا ني ورا ويتال نيب كو ورا ويتال نخت غيناو موم دام مو بيند تي موي ورسغالي تي لا اله الا الله نانا كون كينن كو ني ديفال اك عباده مديت جامو defal nañ ko lum yoyowut waaw xam nga loolu kenn ku ne entreprise ba ngay liggéeye wala société ba lan lay fay tax na sañ loo xëyali beneen société wala beneen entreprise ndax su boobaa yaa ngay bokkaale nga xëy gaa ñu jox la soldu nga xëy nag yow dem liggéey ci beneen société bi bokkut ak boobu su boobaa loolu ngay def nii dañ lay dàq ci lu leer moo tax suñu borom it bu fekkee moom mooy wërsëgale tabarakallah ba noppi ne ñu war koo jaamu boko fi baye nak bi jamu lenen ba kenen ba fenen su baba momi nak wax deug yalla amna sañfañu taxaw nak wax ay bëgg bëggam ci yow wax ay yombal ci yow ak itam neela man nak sañna dagg sama wërse ci yow sañna dagg sama xewal ci yow ginaaw dama la xewal ngir bëgg nga taxawel ma yimu bëgg nga taxawé ko nga lang ko taxaw té ibada té moy li yalla bëgg ñu taxawé ko du julli gi rek du wor gi rek du asaka rek du ajmaka rek yoyu ay qawaid la ci waye dëgg dëgg ibada té moy jaamu yalla modi fexé ba mbolam ku ne ci kaw suuf rek di fi dund jamm suuf yaatu ñepp nek ci jamm ak xewal loolu yalla sant doom adam yépp buñ ko defu nagul nak sa bu waxe ñom rek nga len kala lama yaqdi ma amara du hugul li ma len sant suratul fatir aya ñent wala aya ñet way ñu kazzibuka buñ la wedde yow muhammad sallallahu alaihi wasallam so waxe nit ñi ne len yalla ma yoni yalla neena nangam baxul yalla neena de lañ def nangam ñu wedd la bu mu la naqale faqad kuzziba bi yagg ñu wedd rusulun ay yonent min qablikum li jitu ñu jitu ngay ñew wedd nañ ay yonent yu bare bare bare ay timir timir wala ay jumu jumu la yonni ci ay yonent yonent bu mu mësé ne rek la lay wedde ëpp la lay gëm yonent bu mu mësa yonni la lay weddi moy ep la lay gem motax wa in yukazibuka faqad kuzibat rusulun min qablik wa buñu la wedde wedji nañ ay yunus ci la jitu kon nak falak bihim uswa wala budda an yansuraka allah alayhi kon nak wa ila allah ta yalla la jëm wa ila allah ta yalla la jëm wala ta yalla turja'u ñuy dello al umur mbir yeb wa ila allah turja'u al umur mbir yeb cial lañ koy dello ñi la doon wedde yow mi leen di wax ak ñepp ñi la gëm yeen ñepp ci yalla ngeen di dello subhanahu wa ta'ala mu hisab leen kon nak ya ayyuhan nas ma waxat leen ya ayyuhan nas ey yeen nit ñi nité inna wa'dallahi li wuur moy li yalla digge haqqum mom lu deug la li yalla digge ne yeen ñepp da ngeen faatu deug la de yeen ñepp da ngeen becc yeen ñepp da ñu leen fay lolu haqqun sabitun la mahalata la khulfa fi amul sik sak amul werante ci ne li yalla digge deug la ko fi seen muy waxu dina am bis ñu denc ko ci wir suuf ko fi seen muy waxu dina am bis ñu rob ko ko fi seen mu waxu suuf gi ko mujjé minha qalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum daran ukhra ñeppay dugg ci bir suuf ñeppay gennat lol day haqqun deug la go xamni amul warante deug la go xamni amul sik sak ndax ci ko wax wal haqq mom moy deug kon nak fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bobu al hayatu dunya dundugo gatt gi fala taqurrannakum bum len wor ba fatelo len seen bis bu al hayatu dunya dundugo gatt gi aduna nga xamne do fi am téméré at ak fan wer mukk do ko fi am téméré at ak fan wer bo wonni ñu ko am day ci baram ko wonni bila duna woré nak nga yend ci bisu dej fatte sa dej nga yend ci bisu dej fatte sa dej and ci mu rob fatte sa rob shaytané ak aduna japp la ba dox sa digënté ak ngay fatlu ko sa bisu bobé wala day wor la fala taqurrannakum alhayatud dunya du ngi aduna gi nak da mëna woré so ci nekké tabarakallah dar ñu tiwul nga nek ci jaxlé wo da ngay la di mujj defé né yow do fi jox aduna rek nak ngay la di fété wo loy def motax soy solo motax soy ndox motax lenn mu nek aduna rek tax soy def sax aduna tax fala taghrannakum alhayatud dunya wala yaghrannakum bum lam war algharur war kat bi iblis billahi ci yalla bu len iblis war ndax iblis leg leg mu ñëw ne nit gis nga li yàlla digge muy àlaaxira amut nga ne am na mu ne am na sax waaye na muy demee bokkut ak ñu ñu la koy waxe ndax yow dooma aadama nga te yàlla dugal dooma aadama sawara yéen du ngeen dem sawara ndax rawatina yéen ñi nga xam ne yéen a nangam nangam waxa wax a wax ba bëgg laa war ci loolu te olof nee na ku la bëgg bañ a lëggéeyloo ci àdduna dalaa nar a xañ teraangay àdduna ku la tere jaamu yàlla dalaa nar a xañ teraangay àlaaxira moo tax cheytan ne day ñëw di la wax yow yaa mel nii yaa bokk fii yaa tolu nangam yow doomu aadama nga te doomu aadama yàlla nga ko bind ci muhammad barkàlla miim aadama del miim del du ngeen dem sawara nangam nangam daal leen di wor te itam la yàlla wax nag ne ku ko def ma dugal la foofa loola moom yàgg ca la yàlla wax ne ku ko def ma dugal la foofa wala ku ko def ma xisaab la xisaab bu métti loolu nag soo xëyee xëy ca soo gontee gont ca seetaan na la ah amul solo tabarkàlla ñu xale wax léegi rek loo wax ñu ne garaaw te fekk garaaw na tabarkàlla mu ne inna cheytaana cheytaane aduwun ab noon la lakum ci yéen inna cheytaana lakum adu cheytaane seenum noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon cheytaane seen noon la fattaqisuuhu aduwa jàppe leen ko noon kenn ci aarifoona billahi dafa daa ne jàng aay ji mu ne yaa ajaban liman asa al muhsin baada maarifatihi bi ihsaanihi wa ataaca allaciina baada maarifatihi bi adaawatihi kenn ci aarifoona billahi mu ne yéemu naa kuy moy ki def lu rafet ci moom ginnaaw bi mu xamee rafetal gi mu def mu ji allahu subhanahu wa taala mu ne yéemu naa ci kii topp iblis ginnaaw bi mu xamee noonoo gim noonoog moom kon nag inna cheytaana cheytaane nekkum ma
2: yoo ko ndax la tax mu koy nettali yonent yële am na ko ca kon nettali ko ya ca des lay guddal nettali bi mu ne li koy netti léegi moom nag ak dundam alquran du ko nettali ndax su boobaa dañuy daal day mel ni kon alquran mi moom yàlla wàccewu ko ndax ki koy wax muy alayhi salaatu wasalaam te yàlla di ko ko wax du ci dugal yàlla du ko nettali ne ko sa dund nii la ndax nit munta roy ci dundag boppam kon la muy mën a roy mooy dunduk ña ko jiitu mu jël ci programme moo tax nag nit ñi ñoom it war a dégg nettali yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak dundam min al miladi ila al wafati wala sax lu ko ëpp qabla al bi'sati wala sax qabla al miladi moo tax tabaraqallahu nga dégg suñu mag ñi di ko nettali ci ay jataay di ko nettali ci ay téere ndax ginnaaw alquran du ñu nettali hayatuhu sallallahu alayhi wa sallam wa hayatu sahaba lu dul léeg-léeg mu sànn ci ay kaddu ne ko lii sa jikko la lii sa jikko la loola moo tax ñuy soxla qissa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsas alayka tabarakallah ci suratu ghashiya aya juróom-ñaar fukk ak juróom-ñaar yàlla ne wa ma kaan li rasulin jaaduwul ci benn yonent wala sax mënut munta nekk ci benn yonent an yaatiya bi aaya muy indi kawteef muy indi kéemtaan illa bi idnillah lu dul ci ndigalu yàlla maanaam mucjisa ci yonent lu ñu toog toog rek daal di koy indi moo tax bi yonent yi demee borom xam-xam yi leen wóotu lay rogalaat ca ñoom mooy mucjisatul anbiya maanaam karamatul awliyaayi aasaaru mucjisatul anbiyaayi waaw kéemtaan yi karaama yi wàllu yu yi ay desit laa ci jeexental ci mucjisa yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ndab la yàlla yakkaloon yonent yi alayhimu salaatu wasalaam ba ñu añee ba noppi la ca des jala al awliya dadi sukk tabarakallah motax la don toro ci nabla ba yoonte yay agn bañu joge ba al awliya toge lola batay moy sene ca nabiya wala mo cay toro mu'jizatul karamatul al awliya mu'jizatul asaru mu'jizatil anbiya fa iza jaa bu jote nak amrullahi mirum yalla fa iza jaa bu jote amrullahi mirum yalla te wara alak ñakoy weddi qudiya bil haqq ñu dogal mirmo ci deug wa khasira mu dadi ñak hunalika fofe al mubtiluna walam yahkan bisbu suñu borom tabaaraku ta'ala namme alage nak ba wara alat yi nga xamne ño don weddi yoonti alayhi musallatu wassalam la suñu borom teural daat len di alak ñom ñep daat len di teural ci suuf ñom ñep lolu suñu borom tabaaraku ta'ala non la koy dogale kan moy yalla Allahu alladhi yalla it nga xamne جعل لكم مول بندل الانعام جرجي جناي واخني جعل اتفعل امونو اي تيكي نдах دفنا دفنا موم تي عرب لي مو ديف لا بات با دي تيكي وايي دفنا رك دو تيكي دارا موتاخ سوني ني في جعل تكت لكم الانعام كون جعل موي مول بندل جعل لكم مول بندل الانعام جرجي yan am yu ngeen ca mana war wa minha taakulun am yu ngeen ca mana lek kon nak ñaari xet la mu jurgi li tarkabu minha ngeen am yu ngeen ca mana war wa minha taakulun mu am yu ngeen cay lek ñaari xet yoyu lañu yalla bindal ci walu ay jur al an'am ni man leena war ni man ca lek xam nga ñame ndam tabarakallah war rek waye duñu len lek ñame fasib non gis nga li dekk bi manke yap mbam yaangi taxawalu te ken añewulen ah xana ci lu ñu bok waye dal fimne mbam yaangi ci dekk bi ak fasii waye degg guma ci fasu ñu len bi tabarakallah fan yeb nak yaangi noppulu xamna ñi ngi ci ñam tam vacances fasine noppulu ay fan tabarakallah kenn lalu len ni len nan lalé ndax ay ñet témir ak ñeen témir ak yu upp yoyu lañu ci daan lek par bis tabarakal ñom tamit wax deug yalla ah xawma lu xew waye jël nañu vacances touti ma ngi dégg suñu journaliste yi di wax yu xawa dem ni ki yoyu waye loolu day am solo lool tabarakal ci ñom amul solo nit ci ñun waaw ñun nak amul solo ci ñun ndax ñepp ñu nani yap da manki waye ñom de buñ xañu yap manki tabarakal xawmu nak kañ lay jax ya dal neena mal bindul jurgi yi ngeen di len war yi ngeen di len lek ya ngeen di war yem len te di len war ya ngeen di lek ngeen yem ci di len lek motax ci mazahib bi ngay dem ci men mazhab gis mu dagana lek fas nga dem ci men mazhab nga dem ya li tarkabuha wa zina mom pour war la waye du pour lek tabarakallah suratu ghafiri aya jurum ñaar fuk ak jurum ñent walakum am yen fiha ci jurgi batay manafi'u yenen jari am gen ci yenen jari jari yu bare bare bare mu jurgi am na ci yo xamne dafa am ay kawar yu noy am yu am derbo noy am yu am saw sawma dinañ koy defar ba cey defar beur wala defar ko ba cey defar farmage yoy yep bi ay njariñ yo xamni ñu ngi koy amé ci jurgi motaxit nak nekete bayyi xel ci jurgi di len yar mën na jural rew mu nek jamm mën na jural rew mu nek kom kom ndax kom kom ci walu yar jurit daf ci am solo walakum fiha manafi'u am ngeen ca tabarakallah yenen njariñ yo xamni sude li da nga jël kawarga wala bok derba amna fof boko fa jaye mo am jariñ amna ci ñen ñi ci defar ay dal yu bare bare di joge ci deru jur yi waaw amna ño xamne tay ba la ñu ndike rek dañu am lu joge ci jur mo xam meew la mo xam beur la ay ndike yu bare bare bare tabarakallah jur ge koy defar yoy yeb yar na baye xel walakum fiha manafi'u ajitam leg leg nga omat ko bank dem ci baram ñu jox la xaaliss nga def ci sa poste fa boom nga jox koko mom mu yobbu jur ga tay beuri wul koy jaay ak jur jur gi na la dooma fi jaaye te fi nan lu nit bank ndeysaan du yewi ci kërëm ka gëna ñak solo ci kër ga dem ci marché ba ne len lu ngeen man ci ki amma jur gi nak ndeysaan nu ñu reey reey rek leele nga dem ci marché ba joxe boom gi ñu jox la dara nga def ci sa poste lañ la jox kenn ku nek dem walakum fiha manafi'u waye jurgi it ken niko yalla tagate bam nangou kenn ku ne am musa ngi ci sa keur lejeel bo xane boko sañona jaay wala nga sañ ko sakal melni pexe nga def ko waye suñu borom mi ngi wonne limu tagat moy li nangou waye lim tagatul kenn munu ci dara tabarakallah xam ya ne it tabarakallah sene bobu jana xañ ci jo xamne bo ci amone melni pex lu fi fanantay waye pexe yi bari tabarakallah lu ne nang ko jënd pour jël lil fi ñu lank rek walakum fiha manafi'ukum moy jurgi yalla tagat ca lañuy am jarign yoy nang ci suru

0: ci aw fas nañ lay sant tabarkal le leen gis ku ci yor yaari fas yi di xey wi di gont tabarkal nga jaar ci mbedd mi tak ko bu deugur nan ay ca malit di fa mbal ye tek ca kawam bamu jeex nga yobbu ko motax momit jaar na baye xel diko sedd yow lepp nak wayyukum ayatihi yalla leen di won li leen di won ni mom rek mo am katan mom rek moy yalla waye de fi ci all bi ñi tuddé andé parti bi de ay gaayam fa yo xamné koy tak saret fa nga leen di bayyi koy tak fas fa nga leen di bayyi té ku leen xol sey beut commencé génné anox té modi gaayndé yoy tabarkal wayyukum ayatihi yalla mu ne man laaj leen fa ayy ayati llahi tunkiru fa ayy ayati llahi tunkiru ana ban mandarga ci mandarga yeen di wonne yalla kenn la mom ngeen bëgg wé di laaj na len ko fa ayy ayati llahi tunkiru ndax man ngeen wéddine yalla bindig len ndax man ngeen wéddine yalla bind nak ndax man ngeen wéddine yalla bind xari ndax yoyu amna ci lenn lu ngeen mëna wéddi fa ayy ayati llahi tunkiru yalla mané kon yoyu ana ban ngeen ci mëna wéddine bi mom yalla defuko diwoko def wala bi mom yalla defuko ñom diwoko def fa ayy ayati llahi tunkiru suratu ghafir ayat juroom ñet fuk ak ben afalam yasiru fil ardi ana muslimu tukki afalam yasiru fil ardi qana muslimu tukki yalla mën ñu koy wéddi xana muslimu tukki xana muslimu dox fil ardi ci sufsi loxof sedlu ngeen doxé ci suuf doxof sedlu su ngeen tukké ci suuf ngir sedlu fa yanzuru ñu mëna gis ñu mëna xol kayfa kana nakala nekke aakhibatu allazeena min qablihim mujantalu ñeleen jitu won ci doñ ton yalla yalla mu ngi bëggon na rek ngeen tukki ma ag fa ñama doon toñ tudd waaw bëggon na ngeen tukki ba ag fa ñama doon toñ tudd waye bu yalla waxé loolu dalay bayyi lo xel ci benn wall bi moy war ngeen tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon toñ yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ni tukki leen ngeen seeti leen ñom ñaar ñaar ñama doon toñ ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen seeti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon toñ fuñu tudd tay kanu aksar minhum ño ëppoon ñi may toñ tay ñama toñ ma teural leen bu ñëkk ño ëpp ñi may toñ tay ño leen gëna bari wa ashadd quwwa ño leen ëpp kattan ñama doon toñ dem ño ëpp kattan ñi may toñ tay wa mu ne yëneenti kanu aksara abdan min ahli makka wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة نيماي توغ نيما دان توغ مونيكو مونيكو نيو اوب ني نيك مكه تاي تي ياو اوب لين دولي اوب لين لوني ديف تي كاو سوف گن لين كاوي تابخ تي لو تابخ كاوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر واو بن بيس دنا جوت نيسان ñoacca la wallay daal di yobbu ca jakka ja suñu seyere delloo ci kër gi tabarkalla dugal ca morgo ba tàllal climatiseur ba te doo ca yëg dara wala boog lu bari tabarkalla nuwaay am doole yàlla nee na du ma naa ku la ëpp doole kon luwaay am doole mu ne saqel war naa nekk ci leneen lu dul tooñ ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبيت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتي ميرنغو يولن أبون دولي جنون لين باري أبون لين ني دفتك وصوف بنغم نجاتك سبدني لي غايا كو دف بدي جوتي fama aghna anhum munu len fegal le ma kanu yaksibon lañ gan fagu lepp lu alal bari bu faati joté rek tabarkal nga bayyi fa lepp tagu say bokku dem lu alal bari fama aghna anhum ma kanu yaksibon lu nit taru bu faati ñew rek jël ko tabarkal la lu way rafet mun faati ñew nga dem lu way am xam lu way barale lo faggu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksibun li ngay faggu tabarakallah jang ngeen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dhatala yalla njal musal suratul qasiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atuhum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla lay bañ xamal len li yalla lay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañoo kontane bima indahum min al-ilm cal ñor ci xam xam aduna daat ne soxla wuñ xam xamu bi yonent waaw ñoom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi al-qali an nur al-hidayati wal-wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andil leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yunti ci xam xam té liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy nu sekk soxlu wuñu xam xami ndonga dara farihu bima indahum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé né ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom la yam té suñu borom tabaraku taala moy ki wax ak mom lola da ngay dadi xeb xam xam bam yor dali fasiyeneem ci sa xam xam dong nekete dedet ñooñu yalla yi waxal wax ak ñoom day lu jaadu wax ak ñoom day lu munta ñak motax bam ñunti ñewé ñi farihu ma indahum min al-ilm ñu deg lol ci lan jotta yor ci xam xamu aduna te leeru wahyu ne ku ci reey tax ñu bëgg yam ci lola wa haqa bihim wati ci ñoom ma kanu lañu nekkoon yasta'zihuna bihi don ko reetaan ak diko xeb waaw da leen yonentee daan wax loola far wacc ci seen kaw falamma ra'aw ba'sana yalla mu ne bañu gisee suñu doole jëm ci ñoom te moy mbugal gaak ya ca tege qalu ñu ne amanna billah legi gëm nañ yalla bañu gisee mbugal ga ñu ne amanna billahi legi de gëm nañ yalla wahdahu yalla dong lañ gëm wa kafarna bima kunna bihi mushrikeen weddi lepp luñ dan bokale yalla te du yalla non de lañu def jekki ba gis mbugal gi jakarlok mom yeddi sen borom tabaaraku ta'ala surtu ghafiri ay juroom ñet fuk ak ñent yalla mu ne falam yakun yanfa'uhum mikul di len jariñ imanuhum sen gem ga lama raw ba'sana bañu gisee suñu doole bu dem ba jakarlok doole yi dem ba jakarlok mbugal ga loola nak legi lola iman bi gay gem dula mana jeriñ manam yenn garab ak ni ñu ñepp ñu tok ci kër gi ben way ñew fekk ñu tok muy gejj ñu tok rek nan ko diko sétal daag ni démocratie mayena mom mu am sañ sañu gejj garab gi ndax ñun kenn mu ko ci waji di gejj rek ba garab gi tambalé fakk nak dal bimu dal ci suñu kaw ñu jog nak ñun ñepp di japp ci loxoy waji japp bi ñi japp ci loxoy waji lool du tiyé garab gi daanu ci suñu kaw motax
1: so baye be seen mbugulum yalla ngay daw du soti lol nak te moy weddi waxi yonenti mbugal ñewal ngay jema gem yalla te du soti sunnatullahi allati qad qalat fi ibadi li moy terelinu yalla ci jaamam yi nga xamni yeso won nañ wa khasira mu daldi ñak hunalika fofé al kafiruna mbolam ñi weddi won sen borom tabaaraku ta'ala surtu kafiri mu nek saru ñin fukk ci alquranul karim fofu la yeb ñi ngi waccion ginaa bi surtu zumar wacce di njel benu hamim ba mu dess ay jurom fukk ak jurom ben ak jurom fukk ak jurom ñaar don jangale walu al imanu billahi te moy usulul iman nekkon di wone di gënte deug ak tiaxan su bari amé di gënte njub ak jadd jadd su amé ni nga xamni njub di dalé ci kaw jadd jadd sar ba nga tambalé won ci melal yalla tabaaraku ta'ala cëccë yi nga xamni ñoo di alku ëlëk la leen di xaar cëccë yi nga xamni ñoo yenu arash ak ñaan yu bax yi ñaanal ñu bax cëccë mashahidu yawmal qiyam ak titanga yi nga xamne dana ca am cëccë qissa fir'aun ak musa ak lañ ca mëna jàng lépp tabarakallah suratu ghafiri fofu la yam ñi ngi ñaan yalla tabaraku taala mu may ñu ba aljuma jir ñew ci katanam ak aljuma yako wessu ñu dal sar bi nga xamne mo ci tege te moy suratu fusilat ñi gërem bu rabbi israh li sadri wa yassir li amri washlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli mbok ñi deglu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ci microphone bi sen mbok alim sall and ak ci walu xarla wi sen mbok marcel koli ci defem sen radio mo len di andil sen jotaayu tafsiru alquranul karim lim len di andil aljuma jot ci waxtu wi ci katanu suñu borom tabaaraku ta'ala jeexal nañu ci jotaay bi ñu yassu suratu ghafiri wara dor tay insha allah suratu fusilat wala suratu tafsil muy ñin fukelu sar ak ben bok ci sar yi wacc makka nek jurum fukki aya ak ñent wacc ginaaw bi suratu ghafiri wacce nek ñaarelu hamim wala ñaarelu ali hamim na hamim yi jurum ñaar lañ bo joge kaw jëm suuf ghafiri mo ca jitu bi mo ñaarel bi sar bi nak tabarakallah dina jël lu jëm ci walu gëm yalla lu melni gëm ni yalla kenn la la bëgg jàngale suy jeex ñu jàngé ko ci gëm ni yalla mo yoonu yoonenti gëm ne ku dé da nga dékki ñett yoyu moy usulul iman ñett yoyu bu ko nit xasse jël ba am ko rek tabarakallah amna iman te yoyu moy al ahdaf al asasiya li sa'ir suwar al makkiyya modi djublu way yi nga xamne moy djublu way mbollem sar yi wacc makka di yitte wo arkanul iman jurum ñaari tomb la sar bi nara waxtane tam mu ñëk bi sar bi day tambale ci waxtani alquran mi ñu wacc ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam mu joge ci yalla indi yu leer nañ yu kowe yu tektalene muhammad mi suñu borom tabaaraku ta'ala moko yoni ndax yalla xamna ne amna ñu ne yoni wuñ ko alquran mi nek mu'jisa bo xamne bu saxla mu'jisa yako jitu won yeb ben bu ci nek ci jamono la xewon ci dekk la xewon am nañu ko gisut xewna ba joge fa am nañu ko gisut dañ ko deg rek alquran mom ku ñew dang ko gis ku dem bayiko fi inshallah kërëbëm vacce bëllegi mu'jisa daima khalida li nabiyil karim sallallahu alayhi wa sallam ñaar lu tomb bi sar bi na waxtane ci mbirum wahyu ak mbirum yonent saxal deug gu yonent bi nek nako deug yalla jaglel ko ni mu jaglelon yonent yako jitu won al wahyu

0: ndeysaan loolu baaxul de ñu dem de wallazina góor yi nga xam ne nag yu tawaffaw na dañuy faatu dañ leen di faat maanaam seen appa jot ñu dee wala ñu dee ci xare moo tax waxul yemwutoo na yu tawaffaw na minkum dañ leen di faat xam nga góor li koy rey daa bari mu tax yàlla waxul fi yemwutoo na lu am solo la alquran góor léeg-léeg fa muy liggéey lisaan siñ bare ko ah léeg-léeg mu yor oto chauffeur ndeysaan accident dee accidenté dee ndeysaan léeg-léeg muy tabax yëg fu koy teras ba ma fu mu daanu dee góor ñi li ñuy dee c' est trop wallaay ndeysaan moo tax yàlla wax yu tawa faw na ñu leen di faa waaleykum salaam góor ñi dañ la wax gis nga bu tabaski jotee boo fi amee xarmu jigéen tër ko ñëw ci la ko xarmu góor tabaski nga tër xarmu jigéen nar ko leen benn waaye ci la fi la xarmu góor ne rayal mii tiwee ci ma ko mu leen di góor gi ndey sàn ñu may bi daal mu nadd yàlla daal mooy karam rek mu ne walay wallazina yutawaffawna minkum ndey sàn wayasaroon ñu bàyyi seen ginnaaw aswaajan ay jabar jabar yooyee yatarabbas na daañu tiñ ñi bi anfusihim na ci seen bopp arbaata ashhur ñeenti weer wa ashra ak fukki fan ñeenti weer ak fukki fan la ndaw si dii tiñ ñi kon tiñ ñi ñeenti weer la ak fukki fan ginnaaw bi jëkkër dee yaa ngi ko war tàmbalee bés bi mu dee la gën mooy nga defee ko fala sa tàggi jëkkër fekk yoon bi nee na bépp jigéen bu sa tàggi jëkkër ñëw fa mu la fekk na nga fa toog ñeenti weer ak fukki fan waaye bul fa tuxoo di dem fenn na nga toog foofu moo tax jullit yi bu fekkoon jigéen dafa nekk fii soxna si oustaas oustaas faatu ñàkku lu yaas tax ñu bëgg a génne jigéen ña lislaam day wax ne ah yéene ko gàddu bu génne ngeen Bakar mu ne kon góor ñi nga xam ne dañuy faatu min kom te bokk ci yéen jullit yi bàyyi ay soxna seen ginnaaw soxna yi dañuy tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan lu nàkku ci jigéen ci idda bu ñu la fase woon nga tàmbalee iddawu sa jëkkër dee léegi dootoo iddawu da ngay tiñ ji da ngay tiñ ji boo doon tiñ ji bëgg a tiñ ji ñeenti weer ak fukki fan farine da ngaa ëmb ah dala ngaa génn da ngaa am doom dana ko wax incha allah fay saa balax na bu jegee ajalahum na seenu ab wala su matee fala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma faal na ca la digéen ñi def fii anfusihin na ci seen bopp bil maaruf ci njëkk maanaam bu idda ji jeexee ndaw sa di toilette ngir bëgg góor ñi bëggaat ko yàlla mu ne amulin ci benn bakkaar ñoom jigéen ñi amuñ ci benn bakkaar képp ko sa idda jeex sañ ngaa sangu ba set poudre lépp say du jekk tabarkàlla muusewru ba jekk ndax góor ñi xemme maat ndax takkaat loolu nag saa bu idda bi jeexee rek benn jigéen danoon tiñ ji am ñaari semaine far am doom ba ma la doon nag mu toilette ba jëkk mag ji ne ko doo fi toilette nag mu ne ko toilette dëgg ñu coo ba leen ci yonente bi alayhi salatu salaam yonente ne ko toilette dëgg waaw toilette dëgg ba ma amee doom rek la idda di la tiñ ji ba jeexoon tabarkàlla wallaahu yàlla bi ma taamalu ci lépp lu ngeen def xabiir ku ko dañ kumpale mu ñëw nag ci jigéen juy tiñ ji da nga xeeñ même ko waaw mi ngi tiñ ji saxee saxel na ci léeg-léeg nga ñëw ne bàyyi naa fi samay dàll ci buntu kër gi yëkk naa fi sama simis yàlla ne la wala junaha alaykum amulin bakkaar fii ma ci li nga xam ne arrabtum bii da ngeen koo gaaru maanaam da ngeen koo avisé ñu ci nisa ci labat digeen ni te fekk ñu ci denj amulen ci bakkar aw wala bok ak nantum da ngeen ko nepp fi anfusikum amulen ci bakkar nok ndaw ci denj yalla mu ne amul ci benn bakkar ñu wax wax ñek mu ne amul ci benn bakkar waaw li bakkar dal moy ñu nan bayima xel ah sami leg ni ah dede yoy bepp opna waye dal degnu rafet nak yalla waxul ne ni ngeen koy defé waaw ni ngeen koy def waxuko gaay dal bi def daara bi def sen film bobu amna ñaari ndirefon yu am solo sen xiatal mu ci nar amna ñaari ndirefon yu am solo moy ke ñewon ni ko samay dal lañ ci buntu kër gi wa salaam baxna bo baxna waaw dencel ma sama kaale gi baxna façon yooyu daal baax la waaye façon ñëw toog di waxtaan di xawaare di meewlu boobu ëpp la boobu ëpp la yàlla mu ne alimallahu yàlla xam na ne wóor na ko annakum yéen fa taskurunahunna da ngeen leen waxtaane dangeen leen waxtaane ndax jonga ma jële ci tenji fa góor ñu waxtaane ko yàlla mu ne man wóor na ma dangeen leen waxtaane walakin waaye la tuwaciduhunna bu leen digi dara waxtaan leen rek waaye bu leen digi dara wallahi ndeysaan la tuwaciduhunna bu leen digi dara sirran ci secret illa an taqula lu dul ngeen wax rek wala illa an taqulu lu dul ngeen wax rek qawlan ma'rufa waxi njëkk la ñi ngi woon ci suñu borom tabaraka wa taala di ñu jàngal wàllu jigéen ju ne ci tenji te ñu naa koo labat mu am yëm ca maye am yëm ca tere te moom ku ñu xam la moom subhanahu wa taala waaw mu ne alimallahu wóor na yàlla yàlla xam na ne annakum yéen góor ñi sa taskurunahunna da ngeen leen tudd di leen waxtaane waaw ndax ñaari jongama moom ne cim teñ ji jëkkëram génn àdduna fokk góor ñi waxtaane ko léeg-léeg waa bureau ba léeg-léeg garant place mu ne walakin waaye su ngeen leen dee waxtaane it la tuwaaciduhunna bu leen diggante ak ñoom dara sirran ci secret illa lu dut an taqulu ngeen wax qawlan ma'rufa waxi njëkk ngeen waxe waxi njëkk daal yàlla mu ne dara nekku ci wala tazimu bu leen dogu uqdatan nikahi bëgg a takk say bi bu leen yàkkamti bu leen takk mukk hatta yabluqa lu dul dafa àgg alkitaabu na tenji ga ajalahu ab apam li fekk tenji ga àggul ci apam bu kenn takk bàyyi leen doon am fukki weer ak ñeenti weer ak fukki fan su xëy génn ca tenji ga bu boobaa bés ba ku bëgg a takk ba la neexee takk ca més ba comme neex nga nekk ba ci ëllëg sa yaa xam waaye daal ne tenji ga àgg tenji nag jigéen ñi ñaare dañu ciy bëri ay sëriñ te it jigéen ni ñoom ñooy nekk ay sëriñ sëriñ ca loola moo tax kenn xamatu lu ñuy tenjee léegi xam ngeen ni Dakar ñun ñi jóge ca àll ba ñoo ko fees baal baal yi Saalum Saalum yi jolof jolof yi kajor kajor yi ñun ñi ñoo ko fees dikk fekk leen fi yéen yóbbu yi léegi ku fi tenj ku nekk jigéen ju la jaale si jóge bawal nañ doon tenje bawal la lay wax jigéen ju jóge kajoor wax la la kajoor nga boole la bawal ak la kajoor ak li woon Dakar jigéen ju jóge Saalum wax la la Saalum nga boole kajoor ak bawal ak Saalum yépp bu ko defee jigéen ju tenj boo ko gisee da ngay defee daf bu jóge Fall la wallahi ndeysaan sagar yi ne juxurum du nangoo sol lu set du nangoo sangu neena ñu ko bul te bank say tank ni lay def ni tan bu toge talal tank yi waaw ku mëna dëkk al ñeenti wër ak fukki fan nga sala ko tank yi do to kibla ha ku jaxal kon sa jëkër bu lu nuyu bu lu ko fay bala waxtu yu dug na nga julli bul sangu bul genn kër gi bul wax na nga bu bant salam bu la lay bi sori del nga bu paaka bayu fujum fujum tay nga alko bu demé bay genn ñu ko gis dé bu digi mi genn ñu ko gis dé yeewit ko gis dé tay mu dé wallahi ndeysan motax ñi te ñi day metti lol te ñi du nonu te ñi da nga bañ ko tok kën takal rek jeex na bul toilette ba kën dila xam dila tak ci biir te ñi gi jeex na waye bu solul waaw solul sangul fo jote fodal waxtu jote julli waye tabarakallah melni na jahiliya dan kën ji lolu baxu ak defé ne te ñi da ngay jaamu sa jëkkeer wala jaamu yalla ngay jaamu ci tiñu suñu kër ko mom ba leg leg ñëk ñëw naan la dang ko añaan mom momu tiñu gi ak jaamu yalla go mom yow rek jaam tabarakallah ñu noté ko non yalla mu ne wa alamu xam leen ne anallahu yalla ya'lamu mom rek xam ma fi anfusikum li nek seen xel way way fahdaruhu maytu len ko moy tulen yalla lolou defey te ko gor ñi waye day te ko jigen ñi ci walu te ñe takante mak ñom seen yoy ndax ku sa te ñi jeexul ku la tak tak nga lu haram tak nga jabar jambur ku ne ci ay de ken du ko tak ku ne ci te ñi ken du ko tak lolou tagal wala mo xam le nak ne anallahu yalla ghafurun balikan la rahim wala bok halim ko yeureme la ko labir la yalla ñu yeureum la juna alaykum amulen bakar yeen goor ñi in talaqtum an nisaa bu ngeen fasé jigen ma lam tamassuhunna ti jebaluñ len ko mu ne lol du ben bakar kum neex nga tak tay fasé tay sa ñu jebalako yalla ne lol amul ben bakar leg leg goor bu naxare le def ko fasé tak tay fasé tay wala nga tak nekati nga tak gisoko won ñu andi ko rek mu xaw ñaaw waji da tak jabar ne san ba boru ngon ñu xamne legi toile tok waxtana ci def jabaji dal di re ne ko deug la nopi nopi ri ha dara xewugul waji ne ko fassena la mu ne bajjen bi bajjen nit ma wacceti nañ ma wacceti nañ ma wallahi ndeysan yoonte bi tak ben jigen al kalbiya mu ñew tok waxtanu yag rek mu ne ko yalla mu yalla musul ci yow yoonte bi ngal lan mu ne yalla mu yalla musul ci yow mu yoonte bi ne ko musul ko ci kuri dal ñibi muccu nga wacc nañ la waaw te tay ko may kon yalla ne lool du ben bakkar tak tay wacc tay amul ben bakkar awol bok tafridu lahu nafida ngeen rdel len cyan ci joxul lepp lolou tam amul ben bakkar rdu cyan tay ñu lay may jabar nga ne ci soxna ci la dang may 50000 nga ne ko waw d'accord na ci waye fi 5000 la yor yalla ne amul ben bakkar nga jox ko 5000 desel ko 45000 waye nak bu fekke feso yene fay yaangi jalo 50000 la ñaan nga ne ko dina la may 50000 waye fi 5000 la yor ñoo ni ko jakk bu fekke fas yene wo fay ha baaw na nga fas yene fay te yor ñu nga duggal dara baami ma do lay ñëw ci jakk motax bu ñu may ci jakk dañu war ne jigen ji ñaan na ko nangam 20000 waye moy ko ci andil ci 1500 defal na ko nangam ñu xamne lolu Allah dim ko wara jox lolu goor gu nek yalla leena du bakkar ci yow ñu reddel la nga joxe li nga man gaddu la ja dess su ko la nga joxe lepp tay ci taxaw taw 50000 nga lamb sa poche woni ne 50000 ni beselo ko dara mu def legui rek yori no waab di ci aju waye mu ne nak jigen di ngeen fassa tay tak tay fassa tay nga xamni bokku len lal amagu len ak joxe wamatti'uhunna nangel len jox yobbal wamatti'uhunna nangel len jox yobbal ay bagage yu yobbu pass bako yobbu ñetti complet ñaari pey dal ak wax ju neex dafi lal fi Hussein bam fasé jabarja wala Hassan bok bam fasé jabarja fasé ko banapi may ko ñaar fukki jam ak ñun fukki jinni ne ko nak alquran mo ne ko fasé ba ag fiñu ag muñu tan and waye do luma ci yow dadi joy soxna sey dadi joy ne ko ginda ci yalla suma xamane nama don def suma ko de def fi lañu jëm fi duma ko def man ñuy doy luma ci yow non lañ bëgg ko fasé jabar tollu fi nga def ko tay nga tak fasé tay wamati'uhunna nayel len jox yobal borom xam xam yi fuqa yi ñoom malik ak ñu wamati'uhunna dañ ko walawal ne jëpp jigen juñ fasé rek am nga ak bob yobal li jox len len yobal nga ne waaw legi ñaat la joxe mu ne alal musi'i qadaruhu kiyatule na joxe nim mané manam borom million yi bo fi jox ay 1000 francs ginaaw ay million nga yor joxe ni nga toll wa alal muqtiri qadruhu ki yalla xom pour sa gamit na joxe nim toll borom 1000 francs yi na joxe fofu waaw kenn ko dal joxe li nga man ba tay buñu tak fi jabarit jekki jekki rek na 5000 yalla mo ne dedet bu len yakal jigen ni legui dal comme way amna ay auto yu bari amna ay keur yu bari amna alal bayi len ko bu ënde 100000 baxna 200 baxna 1 million bax waye nak bu mu tax ngeen bëgg yéggal paté ni jigen ñepp 100000 dedet comme sall mom ay 1000 francs lay ak ñoom seen yoyu bu joxé 2500 baxna alal musi qadaruhu wa alal muqtiri qadaruhu ni buñ ko defé ñepp am jaba waaw kon sama gaay ñepp tak bu ne won ko tay jigen ñam nañ ñoom ñamit ñi la yalla waxé rek am nañ ñu fi né ay ñoo lañ bëgg parce que ay materialiste lañ waye am nañ ñoo xamné bëgguñu lolu di rek lañ bëgg ak buñ xeyé am lañ lek ko am doom ju tekki su magge awla ko am doom ju tekki su magge awla tabarakallah kon ala al musi qadruhu wa ala al muqtiri qadruhu lol nak mata'un bil mahruf bil ma'ruf yubal waye nga def ko ci ñek nang ko rafetal kenn du fasu jigen xass ko sadako janniko tasare bagasam yalla mune lul bax dang koy def bil ma'ruf waaw kay mu ñew man kat juroomi wéré ni malay téré li mëno ko bayyi war na la bayiwo jeug na la ci lal bayiwo duma la legi wol sa papa wacci na la wala bok wacci na la togal tij yi da bu sey ande jeex nga ñibi mu tok de edda so xey yo ko defansam mu tok bu tuube nga fay li tiye sa jabar bu tuubul bay de jeex salamu alaykum nga ñaanal ko gare taxi def ko ci bu ko atale bu katino gare camion defal ko ci bagage mu ñibbi mu jax tak wallahi dess haqqan neena li droit la buñu tek alal muhsinina ci ñi def lu rafet yalla neena ku bëgg def lu rafet na gaddu affaire bi diko def wa in talaqtumuhunna bu ngeen leen fasé min qabli an tamassuhunna lu jitu ñeen di jébal am nga jabar jébal guñ lako wacc gako waqad faradtum fikrulul ngel len lehun ci ñoom faridatan tan ñuy def mu ne fa nisfu ma faradtum genn walu la ngeen rëdol waaw da nga nekk itali yone ñu takal la jabar fatu ko faatu nga togg bam yagg say mbokk telephone soukale len nga wacc ko alu diw ñu na alu sa jabar ji du tok ngay mi xalay dem leg leg mu dem pour nangam nangam ba nga wacc ci ñak fayda fekk rek doon nga da nga jox 50000 yalla mu ne wacc nga 25000 da nga jox ndaw ci 25000 100000 nga waxon 50000 1000000 nga waxon 500000 lepp li nga doon ci farata dal xaj ba nang ko jox bu ko defé baba kenn du fay jigen ni xaj mom ndaw sé ko mom mu faje soxla té it faje na la day tidal jigen rek nga dampé ko lol na xel mi dala illa an yafuna ludul ñu balé ndaw sé la bëgguma sa dara aw yafu wala mu balé allazi waaji nga xamni biyadihi ci loxom la nek uqdatun nikah takum sayba muy kilifa ga su kilifa gi balé manam jigen buñ koy mayé dafa am kuñ koy bayé le mba bayam ci wopam ko ka su balé nir ma wacc la ba tax koku kenn may jigen ci amul koku sayba wel jigen fuñ ko manam mayé te bayam gi dundu té da ko rutta sey biir waw jigen bu fekke ma sa sey suma sey sey rek ba ci bayam dakkor ku ko may baxam waye bu musta sey ku ko manam maye ko dul bayam sey biir la nikaha illa bi wali waw mo xam nga nan dañu bëggante legi lañ dem rab sangam ñu maye ñu wiru de parce que ñoñu momu ñu ndaw si momu ñu kilif teew gi te lola tay fi ba tax legi ku bëgg sey bo gisé passé galay rek ñu mën mën rek ñuy jël bu day mujj yag legi kum dox ci mbéd ni ah man ñu may mo yag waaw man ñu may fu la may ñu no passé galay ñoo may ah waaw ana ci bi ko ro waaw ñaar ñu and kay legi am dam lu ñu wax la ay ñu mu sax ñoy may jakk fekk ñu tilu yeguñu yalla da la bëgg ba la ñoo may kenn na papam joxe ndigalu maye ko wala mom papam maye ko waye daganul kenn wa joge fe rek dal di maye alaykum salaam wa rahmatullah ñu ñu wa kër ga inshallah ma dem de kon su goro yi wala bok su ki ñu bayele baye baal ki nga xamne mo wara joxe limuy joxe su baba lol dalay wacc ay sun li baalu nak fokk nga joxe genn walu la nga digge won wa an ta'fuwa ngeen baale aqrabu lit taqwa mo gëna jëgë ragal yalla ki tak sa doom wacc ko te jotté guñ war ko jox genn walu lam ko digoon nga far baal ko ko yalla ñu lool mo gëna jëgë ak ragal yalla nak da nga baña lek yef jangor tax nga def ko lepp ko nak du lek yef jambur waye mo gëna jëgé ak ragal yalla ndax nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram wa nit dina bayyi lu dagan ndax bañu dugg ci lu haram ki jël lu dagan lepp nak mo lay tam lay dugg ci lu haram motax doom adamé war nañu xamé lu dagan nak lu war leg lañu ciow ci ndax plan familial dagan na suñu né waaw ndax war nañ ko def dedet parce que fiqh ba am ndax li dagal na wala dagal ndax li war na wala warul am na lo xamne kenn du set ci fiqh ndax dagal na dagal dañuy wax ndax war na wala warul waye lepp boko xere ci dagal na dagal am na yu bari yo xamne ngi koy bayyi tabarakallah mune yeen ñi fasé wala tansaw way bu len fatte al fadl mba ga doxone baynakum seen digeentek seen jabar ha ya mi wacc yalla mune bul fatte mbax ga doxone sen digeunte amna jamono yum neexal lol wallahi so ñu ñu ko do la jaay jow nga ne sopp ne waaw wallahi tañu la ci yum jeen bu neex ila wax yu neex leg leg lay bëssal say tank boy bëgg dem ñu diwal lako ba mu jek jekal sa mbaxal nga xey ben bis wacc di wax di bon yalla mune na bu len def noon julit di def noon wala tansaw al fadl baynakum yow mi fasay fasal bu ngam taxaw ci dëkkër yi nan ko waaw yag na fi set nangam sa bo buri ni diet amna fum ne xewal deug la ba muy rombu buntu keur yeb ñew ba sa buntu keur dila tak fasé la tay ngeen di xassante taxutul kon nak bu xass kenn bu le kenn xass yalla rek yalla wallahi wala tansawul fadla baynakum bu len fatte mbax gi doxon seen digeenti inna allaha yalla bima ta'amuluna ci li ngeen def bim ba tay basir ko gis la taxam ko kon nak xassante bi jeer ko wallahi ndeesat suma borom rek kay karim madam de yalla may hafizu ala salawat xam nga dafa wax legui di wax ci fiqh walu takum jaba da nga rewal say makan dani he affaire bi yombul affaire bi yombul ndekete yor jabar yombul ndekete fasé yombul ndeke fay li lu leen nga ndekete yombul mune waw so bëgge mu yomb la hafizu ala salawat di leen julli di leen julli soy julli ni julli waré maîtriser sa kër yomb la soy julli ni julli waré waxataan ak say njabot yomb la soy julli ni julli waré say yomb la waye soy julli ni julli waré dadi xam ak yena ci bir hafizu ala salawat motax ngeen jangul barki dembu wasta'inu bis sabri wa sa'a dimbali ko len julli han ndax julli go wër day tax ngeen njulité té ak njulité day tax ngeen sam ak sey li ci nek waaw té julli go wër day dindi reey reey dama dama bo gis mu reey rek ñaar na la julli julli go wër waye bo ñew ci jakk ji lool lay xoss sa reey waaw ngay dik ñu lay pousse dalul ginaaw pousse fi lool lay dindi ak reey hafizu ala salawat de len julli ndax ngeen man li la ci biir keur wallahi di sa de len julli ndax ngeen mëna sey was salatil wusta rawati na nak julli takusan de len julli ngeen ha mu na rawati na nak julli takusan was salatil wusta rawati na julli takusan yoonte bi na julli du gëna di ci julli ci nafiqi bokku na ci julli takusan takusan am ñoo xam nga ñu fekk ñu sétan match am ñu fekk terrain am ñu fekk ci entraînement ba am ñu fekk classe wallahi ndeysaan takusan do na ci man am ñoo xam nga ci gittu ga jema yow xariya wassalatil wusta waaw julli takusan mom li wax julli digg wa qumu juglan qatt qanitina lillahi qamatul yalla qanitina lillahi da ngeen toroxlu yalla bi ngeen di julli waaw nazaxal seenu yaram xamna ci kanam ku ruy ngeen taxaw jall ci lalu wa azza kamalu ngeen dindi seen xol ci adol ji def ko suñu borom tabaraku taala xalat ko bi ngeen ni allahu akbar ba ngeen di wax assalamu alaykum wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum bu ngeen ragale ñu leen di dakk ñen jaxlati fa rijalan su baba de leen dox di julli da ñaan dakk ni ngeen daw mu ne amul de leen dox di julli te su ngeen jublu mooy seen xibla lay ñu leen di dakk ba takusan jot ñu jëm ni tani allahu akbar yok sawtan te di wax di jang bu ko joté té nga xamné ñu ngaru ko ci gicciru ko ci jot jog taxaw wéet waaw bu féké né japp nga né dox bi da lay dab nga yok saw xey ndaw bu baax bu ko joté ngaru ko so mo né ci jot nga ci jot fa ci gissam pa saw xey bu sel ma jot bo mo né tok sel ma xair mboko mo né daw rek assalamu alaykum wa rahmatullah assalamu alaykum rek fo jinu moy sa tan waye yalla limbay fi moy bayyi julli ko mo jot na bay mu na def
1: waaw fini xale bu defé papam dara bu papam tambulé diko xass rek mu yegg ne duñ du len door ndax ay xassati ak wax day wañi dangari dooré so toñé sa wayjur bo aksé mu door rek mom dina la door waye bu tambulé wax rek yegal na man nga mucc motax alakhir day am ñun buñ sañu yalla xass len واو وان يطلبوا ارضاء الله فما هم من المرضي عنهم ولا عليه والعتبة رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب واو لتاخ ديفون نانغام غاني واو خمغا نانغام ني واو تيغا ديفون نانغام با بانغاي موتو يالا ني فما هم من المعتبين كان دون قص واو متاخ سو امي وجيرو ولي نياري موي رك و خامني سا بو نيوي رك موني فو نيكون ولا لو دان ديف واي بودي وي دورا داغا نيوي رك مو دور تبارك الله لول لا غاي بغون لول موي نينتلو خاج بي كي بنين تام بو القران دون اندي في mu dugg ci juromel bi ñew ci walu jinne yi tabarakallah mbokki al-ustaz shaybat al-hamdu jufi nga xamni ñoy walu jinne yi li ñuy yaq ak li ñuy def yeb yalla neena wa qayyadna lahum min linkalen len linkale moy tak bum ci sabbat tak ko ci batu kele ni ñuy def ay xar ñuy jaay lool moy linkale wa qayyadna lahum ñu leunkel leen qurana ay njuma dafa am ci nit ñi ñoo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala daf leen leunkel ñoomit ak ay njuma manam mu fab jinne affecté lako lepp loy def nak jinne ci duggu ci yaq ko ngeen bokk di yaqalo wa qayyadna lahum qurana asu legi nak bu nit buñ ko leunkel ak jinne jo xamne ji duru juk wala du jinne ju bax legi loy duggu mu duggu ci amna ay nit ño xamne denc soxna yombulen nakhurna asu am ño xamne tabarakallah sey yombulen te ñu di aw jigen qurana am motax qurana ay njuma tabarakallah yunus bi alayhi assalam muni ko gis rek ci nit ñi rek amna qarin aisha ne ko yow sax muni man ñi sax amna ko waye man dama gor gor lu ba bi ma ci yor mom duma digal lo xamne li lu jubu di la njuma yoy nak fa zayyanu lahum yarfatalen ma bayna aydihim lisen kanam lepp wa ma khalfahum ak lisen ginaaw wa njuma yoy lepp lo def rek ya garawul xam nga nim xewé legi garawul fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum lepp lo def rek ñuna amul solo garawul ba far dara garawul legi ndax khurana asu yoy muy njuma yoy nga xamne mom la doom adamay di am ci kaw aduna fi te ciagante guñ sagam tax suñu borom tabaaraku ta'ala affecté len len ñu and ak ñom rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim tuma khalf lu ñu dan def ñu nan un wala ñu nan tuup wala ñu nan ëpp na def légui nit da koy def te dara dara tabaarakallah loli xam yeen ci yo xamni mo ëpp yi ma ci xam motax wa haqqa 'alayhimul qawlu wax ja wacc ci ñom fi umamin ci aw ay xet قد خلت جيتون نني من قبلهم قد خلت ويون نني من قبلهم لولن جيتو سوره فصلت ايه 2 فك اك جوم ньоญا نك من الجن والانس بوك تي جيني اك نيت ني ญาري القران جن انس رك نخ جيني مومك انس وا جيني مومك نيت موتاخ القران ديكو جيتال وما خلقت الجن والانس في غيس نكو قد خلقت من قبله من الجن والانس جن مومك نيت موتاخ يقال نيت يومكو موم جن واو غيس قولنا سو يويو ньо فخه با نيت ني دا نيي گم ني امنا نيت ньо خامني نين بالما سي بات ني بوغو وخ دنج لن دي ووي اي دمو وايي نونو جن موكاي ديف تي نيت du duggal khalatam ci walu wo ak turilu alquran na qurana asu'u yufazayinu lahum ñoy def bu nit dekk ci barap te xamuñu ko nit febar fa ñom ñoy jël jëm ko ka ñew tim ki febar aw jël jëm nit ñew tim ki febar nga diko gis na diko gis rek nga gis na nan ko baaj jën diw ba nga wala yaay diw bama wala baay diw bama wala ngay wax yeneen wax yu gëna xoot yooyu say mbokk nag daa di jóg ñoom soññi ki ngay tudd lan la ci jinne ju bëgg moom mooy yàq diggante bi rek fasayyinu lahum ma bayna aydihim su ko defee bu ngeen demee àkk ko ne ko diw mii tëdd de yi buy génn aduna nga di ko génn. Su ko defee moom day jaaxle. Lu tax ñu may wax lii ma tax olof yi ne ñu ñuy tooñ dañ koo tooñ ñu ne ko en tout cas su génnee aduna moom nga génn aduna. Léegi taflil fii ñëwit ko mu ne waaw man xawma dara ñu ne ko da nga tafli. Bu ñu ko sonalee ba mu tafli moom bi mu taflee rek gëm na ni moom moom am na lu mu ci dugal tuuti mooy nit ñi ñoom gëm nañ ne kon sultan moom du tafli ñu daal dem jël tafli ba yokk ci ndox tuur ko waaji rek mu jóg toog jinn ji moom daal di dem moom yàq na diggante bi dem na. Bu ko defee ñu ne ah ñun de buñ demutoon ci diw ñàkk rakk wala ñàkk sër wala ñàkk yooyu lii li ci jinn yi def ci dëkk bi kenn xamul nu mu tàll. Waaw tabarkàlla dugg ci diggante yi yàq ko yow ngay gis li ngay gis jinn la waaye doo mën a wax ne lii may gis jinn la ndekkati yow yaa ngi yaakaar ne yow beneen waay beneen waaye ngay gis wala keneen nit fekk jinn ji moo jël jamuwaay ji dikk taxawee ko ba mën a tas diggante boo xam ne bii ñu ngi koy tas. innahum mboolem ñu topp jinn yi ci lii kaanoo xoosiriina dañoo perte dañoo ñàkk seenu dund nar koo ñàkk ci alaxira niñ ko ñàkkee ci àdduna. surtu fusilat aaya 25. Yàlla nee na waxaalaw wax na allasina kafaru ñu weddi alquran laa tasmau bu leen dégg bu leen topp li haasa alqurani alquran ji lum leen tereeg lum leen digal bu leen ko dégg bu leen ko topp nuñu def wa alxaw fiihi na ngeen ko coow laalakum taxlibuuna ndax ngeen not wa alquran. Waaw laa tasmau li haasa alquran wa alxaw fiihi coow leen ko ndax mu riir. Moo tax fi ne tabarkàlla marché boo dem boo fa jaaree la fay yëngatu di fa kunlu ngi moo ëpp lay alquranul karim. Tabarkàllaahu teg leen seen baram ci aaya 25 ci suratu fusilat ñu ñaan suñu borom tabaraka wa taala mu may ñu ñu fekkee ajjuma jiriñoo ci kattanam ñu delsiwaat puus li nga xam ne moo di dars bi. Mbokk ñuy déglu asalaamualeykum wa rahmatullahi wa baraka. Suñu borom doon ñu nettali aw nit yoo xam ne dañoo wax te bi ñuy wax weddi yàlla tax ñu wax ñu ne bu leen déglu alquran ji la tasmau li haasa alquran bu leen déglu alquran ji wa alxaw fiihi wala walxaw fiihi coow leen ci kawam coow leen coow lu tege ci kawam alayhi wala fiihi laalakum taxlibuuna ndax ngeen not waa alquran mooy fokat yeeg waykat yeeg taasukat yeeg yu demee ni ko yooyu yépp nga xam ne bu seeni mbir jubee nit ña ya ñuy def la ñuy gën a tal ci déglu alquranul karim. Looloo tax laa tasmau li haasa alquran suñu borom tabaraka wa taala dañu nekk lii gaa yi nga xam ne ñoo ko nar a wax ëllëg fa la ñuy taxawoon war a doon a tey ci fala nusiqanna alladina kafaru adaban shadidan wala najziyannahum aswa alladi kanu yaamaluun. Suñu borom nee na fala nusiqanna waat naane daañu mosal alladina kafaru ña weddi luñ leen di masal azaban shadida mbugal mu tar. Lu tax ñu leen koy masal mu ne ndaxte ñi weddi ñoo ne laa tasmau li haasa alquran kon nag yàlla nar leen a masal azaban mbugal moo xam ne shadida mu tar la. Wala najziyannahum daañu leen fay aswa alladi lu gën a métti lu gën a ñaaw la nga xam ne kaanu yaamaluun nekkoon nañ doon ko jëf. Si borom ñii nga xam ne ñoo weddi li leen nar a dal kon mooy lii nar a jëfee wala nar a mos mbugal mu métti moo xam ne nar lay dana dal moom leen yàlla tabaraka wa taala.

عليك لتحلي مود جزاء أعداء الله فيك نون يلي النار ما يسور فيك نون يلي النار ما يسور لك لهم أمن فيها تسور دار الخلد كرك صح كرك صح تسور والنار صح لك يلي جل موسى جزاء منك في بما كانوا تسبب لنكون bi ayatina ci suñu ay ñun yalla mu ne yajhaduna don ko weddi suratu fusilat aya ñaar fuk ak jurom ñet wa khala wax bañu duggé sawara te mu metti alladhina kafaru ñu weddi yalla ñu dugg sawara sawara metti lol duñu fa lek illa min ghislin lu yu fa lek laysa lahum ta'amun illa min dari' yuyeb amufa ndax metti ñu daal ni rabbana yow suñu borom arina wonñu allazayn ñaari gaay nga xamne adallana ñooñu reeral ñu dugg sawara xamnañ ne ku dugg sawara ku ne da am lu fa duggal ñu ne wonñu ñaar ñu reeral fofit alquran dafi tontu ci lu am solo moy ndax nit meuna duggal nit aljanna alquran waaw ndax ñi dañ leen duggal sawara ñu leen duggalé sawara moy top seen ndigal bayyi fi ndigal yalla nan la nit duggal leen nit aljanna moy top ay ndigalam yu tege ci ndigal yalla deugal rabbana arina alladhina adallana ñu ngi lay ñaan nga won ñu ñaar ñi nga xamne ñoñu sank minal jinni te bok ci jinni wal insi ak nit ñi yalla lu nga leen doye ñu ne naj'alhuma dañu leen di tek tahta aqdamina jismu rondugui di leen jom ci jinni ñu reeral ak nit kañu réeral lañuy boole ñoom ñaar di leen joggi ni aw fas di jogge ngut muñ ko gubal ñax mi muy lekk moom fas bi ni mu koy joggee lañu bëgg a joggee ñaar ñi nga xam ne bu ñu sànkoo ñoom ñaar ñoo tax liyakuna min al asfaliin ngir ñoom ñaar ñu bokk ci ñi nga xam ne dañ leen di suufeel ndax ñii dañoo war a suufe lolu li sortu fasilat aya ñaar fuk ak jurom ñent ci la it ñentelu xaju sar bi jeexé bi doon wax ci mbirum xew xew yawm al qiyam bobu muy ben mashhad min mashahid yawm al qiyam jurumelu xaju sar bi fanweri aya la tambule ba fanweri jurom ben di jàngale ay jikko ay mela yoo xam ne kuy woote jëme ci yàlla subhanahu wa taala dang koo war a mel dang ko war a jikkowoo te jikko yooye mooy daa war a jub di wax wax ju rafet di jëf-jëf ju rafet ommatu ci lislaam di jëflante nit ñi jëflante ba rafet muñ tey jéglu boroom jikko yi la alquran di indi fi ne moy jikoy aji wote ci yoonu suñu borom tabaaraku taala yalla ne innal ladhina ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom innal ladhina mbolem ñinga xamne xalu neenañu rabbunallahu yalla suñu borom fuma ginaaw ga bañ ko waxe ba mu istaqamu jubnañu ñooñu de tatanazzalu alayhim almalaikatu malaakai dañu wàcc ci ñoom ngoog ba tax ba nit ka ñëwe ci yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko damaa bëgg nga xamal ma baat yoo xam ne dootuma ko laaj kenn yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko

0: قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم نيل گمنا يالا تي جوب واي كيتام ولا ني موي ني جوب nga xamne suñu borom tabaaraku ta'ala lañuy wo ne ko gem nañ la te jup rabbana ñoom dañu ne rabbuna allah thumma istaqamu yalla suñu borom ñu tek ci daali jup ñoo ñu nak kep ko xamne yor nga ñaari jikko yoyu nang nga ne yalla sa borom ba nopi nga jup تتنزل عليهم الملائكه ملائكه دانيات نيوم نان لن الا تخافوا بولن رغل ولا تحزنوا تبولن تيت وابشروا بجلن بالجنه تاع الجنه التي كنتم توعدون الجنه جيغا خامن نيوم لا موم لا نلن دان ديت تي نين تي جوب واو وابشروا بالجنه deg len ndax yeen da ngeen di dugg aljanna jan allati kuntum tu'adun aljanna ji nga xamne mom la ñeen doon dit diko dit mbollem ko defal rafet tay ji ngeen cey dem tay ji ngeen cey dugg yalla ñu yalla boole ñun ñaap mu di aljanna ju neex joju sortu fasilat ayat premier kon dugg aljanna ngi nonu nun lay demé malaaka ñoy wacc ci ñom malaaka yermande ci bañuy faatu na leen bu leen ragal bu leen tiit ci mbiru yamal xiyam bu leen jaq aduna de la ngeen fa bayyi muli ay doom bayyi ko fa muli ay alal bu leen ci jaq ci dara dal leen fa wootu tabarakallah wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun cheikh zada muni ان الملائكه تتنزل حين الاحتضار على المؤمنين بهذه البشاره الا تخافوا من هول الموت ولا من هول القبر وشدائد يوم القيامه وان المؤمن ينظر الى حافظه قائمين على راسه ولا حافظيه قائمين على راسه يقولان له لا تخف اليوم ولا تحزن وابشر بالجنه التي كنت توعد وانك سترى اليوم امورا لم تر مثلها فلا تهولنك فانما يراد بها غيرك الشيخ زاد على البيضاوي jukkib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fuk ak ben ñu malaaka yi bu nit di nekk ci sukurat ko xamne gëmul na yalla do ngor gor lu ci diine bu nekk ci sukurat malaaka yi dañuy wacc ci mom naan ko bultit mi tudde bultit ragnu khabru bultit njaqarey yowmal khiyam dinañu mu xol ñaari malaaka yi nga xamne ñoko don garde ñu taxaw ca bop diko wax ni bultit tay ji bultit ëlëk bëggal ne aljanna ngay dem di nga xamne mom lañu don dig lolu ngi wax ci hasiyatu cheikh zada ala al-baydawi jukib ñettel xatum ñaari témèr ak juroom ben fukk ak ben walakum am ngeen fiha ci aljanna ji wala bok nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit malaakai wax na lool nahnu ñun awliyaukum ñoy seeni xarit fil hayati dunya ci dunduk aduna wa fil akhirati ñoy seeni xaritit su al akhira loolu leen malaakai di wax ولكم ام نين فيها تي الجنه ما تشتهي لب لو خامن دانكو بغ انفسكم سين بكامي الاخره لب لو سخال خامم سبكان خامم كو تيغا مسكو ليك با موسوكو ليك ريك مو نيو تبارك الله لولو لا la suñu borom tabaarak wa ta'ala di faye ñett xé wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un da ngeen fa amit lepp lo xam da ngeen ko wote lu ngeen commande rek dana fa ñew tabarakallah tok rek jox ma nangam te kat fofu do lek ba nopi jox la facture motax tabarakallah bu fa ndaw ku nday deme mom yalla nañ fa dem dana ñu son lol ndax lo laaj ñu jox la te kenn dula jox facture walakum fiha ma tad'un lol nak mu ñaar lolum musulan dong la kat musulan dañ leen koy gatando ak si rek ñu daal lay jox lu mel non nga daadi naan daadi lek ca lek ya muy lu neex tabarakallah aya fanwer ak ben ci suratu fusila nuzulan neena li waccu kay la min ghafurin ci ku bari njeugal rahim te bari yermande nuzulan min ghafurir rahim waccu way la dañ lay gatando lola mu joge ci ko xamne ki ku bari njeugal la te bari yermande moy subhanahu wa ta'ala lolu ben melo la ci melaw koy wote jëm ci yalla muy al istikhama ومن احسن قولا كن غنت رافد واخ ممن دعا تشكوي ووت الى الله جمت يالا كن غنت رافد واخ ومن احسن قولا كن غنت باخ واخ رافد لاكو ممن دعا الى الله تشكوي ووت جمت يالا وعمل صالحا تجف لو باخ فمتل وقال انني من المسلمين من من ماغي بوكتي نيغا خامني دانيو اوماتول يال كي كين گن كو رافد واخ دفا ووت جيمتي يالا نيف جيف جو باخ با بارامي انني من المسلمين ماغي بوكتي نيغا خامني نيو گم يالا سورتو فصلت اي فانير ak ñet yalla na wala tastawid yam al hasanatu lu rafet wasay wala sayya du tiageek lu ñaaw wala tastawid yam al hasanatu tiyaba wala sayyatu ak bakar aw yu du yam ak yiwadi numay def munako bu la defee ak yiwadi idfa billati hi ahsan nang ko jagne le gëna rafet waxul buñ la defé hasana nang ko jagne hasana waye ahsan la wax lu gëna rafet liñ la jinj waaw nit ki ngena bok mu def la dara ci biir mbokk ga bul ko fay lu melni lam la def da ngeen di wujje mu fayal mu lebal la lu bokut ak lu wara nek ci kujje bul ko faye nem la def ndax ndab lu ne la ca nek mo cey senne ndab lu nek la ca nek mo cey touro bu fekke na nit ki def la def ben mbir nga def ko mbir mu mel ni mom la def su baba yeen ñaar yeen far yam kep nit ku bax su ko ñu defé da koy bañ top ci lam koy def wala tastawil hasana wala sayya nu may def muy idfa billati hi ahsan berne ko xamne ki ka nga merol la tax ngeen mero wala ka nga jibodikol la tax ngeen jibodik moy da nga bëgg lim lay def nga diko ko def teew sey jukku du jukko yi man ko def lim lay def lela ngiss ñaar ñuy xex kenn ka yootu loxo morom je ne ko mat te ka ca def mom munta maté waaw deug nopp jamur ba mu deug waye ka ca def ka ngay xexal mom munta matu nopp munta xol yeeram ni diko ngank idfa billati yasa amna ci niñ mu ne kon jagne ko faye ko lu gëna rafet فإذا الذي بينك وبينه عداوة سوغ فيلول سبابا ki nga xamne sa digeunte ak mom dafa am adawa te moy nono dafa am adawa te moy bañante baynaka wa baynahu adawa ka annahu day mujmalni waliyun hamim qarbu masuk xarit kelay def lu bon nga diko fay lu bax mulay dekkali fa warta dekk nga diko dekkali fa bax di wax ci mom yu bax yalla mu ne bokay def fay mujj yag ci nekkon sa xarit nek waliyun hamim nek sab soppe bo xani bi fuñu la gis gis ko nek sa soppe bo xani bi tabarakallah bu lay yitté walay don waye nak wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lurni muñ surtu fusilat ay fanwer girom wama yulqaha duka am illa alladhina sabaru lujul ñinga xamni dañu muñ wama yulqaha duka am illa alladhina illa zu azzin azim lujul ñinga xamni ñoy borom ciir ngok wama yulqaha illa alladhina sabaru wama yulqaha illa zu azzin azim ciir bobu ñepp duñ ko am ñaar rek ñokay am alladhina sabaru ak alladhina lahum zawul hazz wa ñun ko di koy am ak ñi nga xamne dañuy yor ciir dañuy yor ciir ciir fa yalla su azzin azim ciir bu bañ yor moy jikko ju bax ba ko len lebal jikko ju baxut ñu man la fay ñom jikko ju bax wa imma su fekke nak yanzaghannaka tarkhis lawan la mina shaytan ci shaytan nazghun ak tarkhis da nga bëgg bax di fasiyene bax di gor gorlu ndax nga bax waye shaytan ni man la ba nga tarkhis fasta'iz billah gi delul nga laqu ci yalla wa fasta'iz billah delul nga laqu ci yalla subhanahu wa ta'ala mo nga jaxle kay delul rek nga laqu ci yalla innahu yalla huwa as-sami'u moy aji deg ji al-alim moy aji xam ji lepp la deg lepp la xam mom jalla jalaluhu wa azza kamalu innahu huwa as-sami'u al-alim mom moy aji deg ji mom moy aji xam ji jalla jalaluhu suratu fusilat aya fanwer ak juroom ben yalla ñeena ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر اسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون سنبرم تبارك وتعالى mune bokuna ci kemtani yalla yi wa min ayatihi bokuna ci kemtani yalla yi gudi wa min ayatihi al-layl gudi su ñewé bokut ak suba ci ñewé tabarakallah wa min ayatihi al-layl wan naharu ak ba ci bi bokuna ci kemtani ya الشمس جنتبي ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر بوكنا سي كيم تاني يالله يي غوديغي
1: نينكاي توكال باتيك يالله فرينا نينكاي توكال كيب كوني توكال ليك يالله فرينا يالله فرينا لا مولا گنا كاوي مولا گنا ري مولا اپو دالي والسماوات مطويات بيميني سبحانه وتعالى عما يشركون motax kuy julli ku ne booro ko ay wax fa ay subhanallah kuy julli ku ne bo su jote wax fa ay subhanallah ndax lan ngir tagge ko suñu borom tabaaraku ta'ala ibnu kathir mune waqad waradat ahadith muta'alliqa bi hadhihi al-aya
2: وطريق فيها وفي أمثالها مسأل الصلف وهو إمرارها كما جاء من غير تكييف ولا تحريف. وفي الحديث يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. أخرجه الشيخاني واللفظ للبغاري. ابن كثير من بني دجين يعني يلا داي دنك سوفسي داي لن أسمانسي من أي أديسي باري باري باري نيونكي أي جي yoon wi ci nek nak ñu war ko ci ajeel neena moy yoonu as-salafu salih ñu bax ñaw wootu woon sahaba ya lan ca japp lan ca taxawé woon ñun taxawé woon moy rek ñun ko gisé ñu jappé ko nonu duñu jima seet nak nan la yalla yi dañ ca soosi nan lay ñëbi asman ci lolé duñ ca seet lan duñ ko def tahrif di ci jima wal bëti ak nan ay ji ni lay dikke ak yoyu ñom dal niñ ko jëf ci diax non lañ koy jàng rek motax hadith ba mu ne yalla day dang ko soof ci tiyé ko len asaman ci tiyé ko ci mbay joram bu nopi nak daal ne anal malikum man rek may bur legi nak ayna mulukul ard ana buri soof ñene won ci soof ñom ay bur lañ ñene kon ci soof moma nit ñi ana ñoñe ki borom laaj laaj bobu tontu daal di jafé lol tabarakallah subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ñu dem nak wonu fi khafi sur ñu wal buft wonu fi qa ñu wal fi sur ci buft ba yanfuqu fihi israfil ali salam bi amrillah wal muradu bi nafqa huna nafqatu zahq moy walu de wala bok ci buftu ben bi jeul la ni bi jeul la mel nani malaka ko yor nek ci sow mu yor lu mel ni li tey lol umbu aduna lolou xale yi di fo nga xamni ni koy sepp ci lu mel ni ndox yekati ko wala ko muy naw oyof di dem bu malaka ma walé nun la aduna di oyof ci mom di dem dina am bes nak wonu fi xati sur ni wal buftu bi suñu ko walé fa sahiqa mudé man fi samawati mbolam ku nekkon ci asaman ak lu nekkon ci asaman waman fil ardi ak mbolam ku nekkon ci suuf ak lu nekkon ci suuf illa man sha Allah ba mu def kan yah yalla kon nak ñaara wala ngi ni wal go xamni gi ngir del waye lu jitu walu de gi dafa amon nafqatul fasa moy wal giitital nit ñi wa gi nak moy anafqa thaniya allati yamut biha al ahya'u min ahli as samawati wal ard mutafar ibn kathir jukib ñettel wal gi mëna am ñu bari mën lañ ñu ñak lañ fay fekk wal buftu waye dal fi ñu raaji bi ngi deglo noon ki ko yokke ba mu seuf say nopp da koy mëna ñak deku waxuma la nak su fekkon bafali mom yoy nga xamne voltage yi dafa gëna fort nga yok bu mu fasit da nga gis ñu deglu na la wal ñu jëdd bi way li gogu nak malaka mi di wal voltage bo fi gis ci kaw suuf lu mu fort fort fort mutul afekay boba motax sama bobu nopi nit ñi mënu ko deggu ku ko degg ti ku ko deggat de buñ ko deggate dekk suma nafiqa fi ukhra ñu walat ko fa isahum ta saasam bolam ko deewon ñom ñep xiyamul ñu taxaw yan yanzuruna di xol xiyamul yanzurun mbolam binde fi yaqumul amwatu min al qubur yanzuruna ma sa yu'maru kenn ku ne di xol waxna la ne doom adama ay noppam moy ñeuk fonctionné bu ñew aduna ay noppam moy mu jëf fonctionné bu fi genn waye su de dekk ay bëtam ñoo ñeuk fonctionné mo tax xiyamul yanzurun ku dekk rek xol ñeer dañu juddu ba ci kanam muy doora mëna gis dem bam ñag muy doora mëna xamé waye alakhira ku dekk gis tabarakallah qiyamul den surum ñepp di xol wa ashraqatil ard suuf daal di leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam wa wudi'a alkitabu ñu tek téré ba jëf ñepp nekkon wa ji'a bin nabiyyin ñu indi ñun ci yépp wa su'ada indi ñi sédé wa qudiya baynahum ñu ak seen digënté bil haqq ci dëgg wuhum la yuzlamuna ta kenn du len toy tabarakallah jamono yele ngeen wessu amon ngeen fi ben xalé bu fi ñewon ganesi won fi ci rew mi ay ji jangalon nako nit ñi wa asraqatul ard bi nur rabbih waye ak seen ñi fi ñew wara yëkëte suñu jotaay inshallah di ñaan yalla mu defal ñu jamm defal ñu tawfiq ñen tek seen baram ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen te dañu jël ci aya joju inshallah du ñalla maye fekke katal
0: barakallahu delu ci nañu ci jotaayu tafsir bi taxawon ak yeen ci aya juroom ben fuk ak juroom ñen waye war ko jëlé wat ci aya juroom ben fuk ak juroom ñet ci suratu zumar di ñaan yalla yalla ñu defal deg ak top boole ñok alquran fi dunya suñu genné aduna nek ak mom fil barzakhi suñu dekké and ak mom yalla ci ay ñu top tollu mi ngi waxtane mashahidu yawmal qiyamah lenn ci bala bok ab mashhad ci mashahidu yawmal qiyamah mu di xew xew yi nga xamne dina xew mi ngi ci suñu kanam diñu xaar ñun ñepp ñi di goor ci ñun ak ñi di jigen ñi di mak ak ñi di aw ndaw ñi nga xamne tabarakallahu ñoo ne ci kaw suuf ñepp loolu mi ngi leen di xaar loolu nak bokk ci ponk yi nga xamne moy ponk gëm yalla yi mu di ponk dekki ponk ñu fay la sey jëf yalla neena ونفق في الصور فصحق من في السماوات ومن في الارض الا ما شاء الله ننا ونفق بني ولا في الصور تبفتبا ولا نيارلغا مانام امنا ول بجيتو مي نفخه الفزع مي ول غيتيت لو نيب ونفق في الصور ني ول بفتبي ول بين فصحق مفاتو مودي man fi samawati mbollem lu nek ci asaman lepp lu nek ci asaman dadi de waman fil ardi ak lepp lu nek ci suuf illa man sha Allah bamu dess kenex yalla subhanahu wa ta'ala manam dal lu yalla reey lu nek du de waye lepp lo xamne dogal nañ ci moora dess boba la boba leppay de neena illa man sha Allah bamu dess kan neex yalla wala la neex yalla subhanahu wa ta'ala lolou nak moy waluk ñaarel ga nga xamne fa kharra maytan kullu man fi samawati wal ard lepp amna nak lu borom xam xam ni won duñu de ka hamlatil arsh lu melni malaaka yi gaddu arsh lu melni al hurul ayn wal wildan yoyé ñom duñu de summa ginaaw ga buñu toge dir bu yagg baatu summa buñu togaate dir bu yagg yagg yagg nufiqa fihi ukhra ñu walaat ko benen wal te moy wal gu mujj ga muy waluk ñettel ga fa iza hum ñom mbollem ko faatu won khiyamun ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ñepp jog taxaw yeen suruna di xol ndax yowal khiyamati tiita nga lay tax ku jog tambule xole tabarakallah di xol fi gessu sa ndey jor gessu jamoñ xol sa kanam gis nit ñi de mbugal ya fi metti lol khiyamun yanzurun waxon na ci bind bi yasu ne dama dama bu ñew aduna nopp yaay ñeuk song sene su de genn aduna yit nopp yaay mujjé da lañu sool nit bañ bi muy degg suñu tanki da lañu sool nit bañ bi muy degg tanki nit ñi tabarakallah bu ñu de sang nit di waxtaan ñay waxtaan ñepp mi ngi leen di degg suñ koy yobbu diko julle ñi koy julle ñepp mi ngi leen di degg buñ koy sul buñ ko sulé bay dem sax di ñibbi alayhi salatu wassalam neena dana degg qara'an mi'alihim seen dalé ni muy képpet képp suuf di ñibbi waye buñu dékké nak bëtt mo ñëk fonctionné khiyamun yanzurun ku jog rek tambulé xol ndax tita ngi la moy tax ndax dama dama ñaara su tité lim am ci bëtt lepp lay génné tax ñaara ku tit nga gis ñu naan da fay xulli badi tabarakallah day defene force la ci mom wa ashraqatil ard suuf dadi leer bi nuri rabbiha ci leeru boromam subhanahu wa ta'ala suñu borom daldi tambalé waj nak ngir ñew atté jamm yi wajay gi muy waj nak ngir ñew atté jamm yi rek suuf daldi cey leer nañ wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha suuf daldi leer nañ li anna allah tabaaraku ta'ala tajalla laha li faslil qada'i bayna al ibadi suuf daldi leer nañ suuf leer nañ etage yi duti fi nek do fi gis ben etage ci kaw suuf su baba do fi gis montagne su baba dex ye geejji ñu masale ko lepp nekum nek suuf dutul amati ndox ndox soxlaatul ko ndoxay ñi soxla fofu lay nek auto yi dutul fi seen ben tabarkalla fim nek soy ndox ci dekk bi ay 1 heure 2 heures jëm fajar lele nga dox fi heure bo xam dalay fatali al-akhirah nga dem ci barab kenn lu fa nek tabarkalla nga xey barab ba fess del wa ashraqatil ardu bi nuri rabbiha wa wudi'a yudadi tak alkitabu tere bu mag ba def jef nit ñi tere bu mag ba def jef nit ñi lawhul mahfuz wala ba bu don tay ñu ne register bi tere bu maga bu don ci jamono ji nga xamne xam xam da jëm kanam ni sax ñu ne legi ab machine lay don ab ordinateur wala yoyu bo xamne ke la jëfi doom adam yépp nek tere bobu dañu indi wa wudi'a alkitabu tere bobu kenn ku ñew ci kaw suuf ku ne ba nga ne fi jeef aksi lañu bindoon bis ba nga fi ñew bind saw tur bind saw sant saw askan saway jur gu góora bu jigéen li nga fi war a am li nga fi war a lekk li nga fi war a naan kañ nga fi jóge tere bobu kenn ku nekk am nga ca page boo xam ne bii noonu ko élèves yi di amee wala étudiant yi ca barab ya ñuy jànge nga xam ne boo ñëwee ca kayor wàllu note ya élèves ya di def nga laaj ko mën na la élève sàngam bis sàngam la fi ñëw tooñ na fi tooñ sàngam nangam nangam wax la yooya téye bu mel noonu la suñu borom tabaraka wa taala yoon malaaka yi ñu ngi roñ suñu jëfi di ci yóbbu wowu di alkitaab ñu indi téere boobee tey fi ne soo xëyee am na malaaka mu la jongoru ba nga julee fajar fas fi yéene nekk ak yow fas fi yéene nekk ak yow ba nga julli takkusaan ba noppi malaaka ma gontu yóbbu li nga yendoo lépp dem def ko ci téere boobee ñu enregistré ko mu daal di wëññi ku ñëwaat moom suba lay ñëwaat waaye bi muy laata dem am na malaaka mu ñëw moom fas yéene fanaan ak yow loo def mu bind loo def mu bind ba bët set mu jóge fi moom tam yóbbu la nga yendoo bind lépp ñu enregistré ci téere boobee téere yooyee ñun ñi ñëpp kenn ku ne loo mos a jëw ma nga ñu bind fa loo mos a wax ci lu jubadi ma nga ñu bind fa loo mos a tooñ ma nga ñu bind fa tooñ yàlla bakkaar yu mag yeeg yu ndaw yi lépp ma nga ñu bind fa kenn ku ne foo mos a jiyoog alquran ma nga ñu bind fa foo mos a àndeeg alquran ma nga ñu bind fa téere boobee la ñuy indi nag daal di koy teg muy registre bu mag a mag a mag a mag xam naa ne bu doon ci jamono yee yële ca ginnaaw boo ko bëggee misaal day jafe lool waaye fi ne gis ngeen ordinateur yi tabarkàlla yiñ ciy ngàbbak yiñ ciy teg ci barabukaay liggéeyukaay ak yooyu yiñ ciy dëxañ ci ay document kenn xamut nu mu toll ci bariwaay téeréb suñu borom boobee nag xeet bu mel noonu rek la wa wuti alkitaab ñu daal teg téeréb wa jii abi nabi yi na ñu indi yonent yi ñu indi yonent yi képp koo xam ne nabi yu nga woon wax ji ñu waxut nag wal mursalina xanaa ne wa nabi yi na mooy yonent ya lu jiitu alayhi salaatu wasalaam ak borom xam-xam yi ginnaaw yonent bi salaa sallam wa jii abi nabi yi na mooy yonent ya ginnaaw lu jiitu yonent bi yonent yi ginnaaw yonent bi ndax ulamaau ummati ka anbiyaa yi bani israil tabarakallah wa jii a ñu indi bi nabi yi na ci yonent yi yépp ndax ñu mën leen a laaj tabarakallah li nga xam ne moo fi xew wa shuhada ñu indi shuhada yi nee nañu mooy ñi nga xam ne dañu war a seede mooy ñi nga xam ne dañoo war a seede am na ñu ne ñooy alxafaza alladina yashhaduna ala annaasi bi amalihim ñi nga xam ne dañuy seedeel nit ñi seeni jëf loolu wax la joo xam ne ibnu zayd noonu la ko firee te boo demee ci ak docteur Ali Sabouni moom tam nee na wax jooju jib moom la tànn ndax wa ji wa jaat kullu nafsin maaha saa'iqun wa shahid tabarakallah ñaari malaaka yooyu saa'iq jital nit ki shahid di sédé ñu la di koy indi ba indi ko fi nga xamné fi la ko suñu borom soxla kon nak waji abi nabiyina wa shuhada ci yépp xewé nak wa khudhi ñu atté baynahum seen digënté bil haqq ci maanu ñu atté seen digënté bil haqq ci maanu yalla atté digënté yépp tabarakallah ci démocratie bo xamné bi bu lér nañ lay doon modi ku ne dinañu la indi wan la nga jëfoon atté la ca kentoñu la waaw wa khudhi baynahum bil haqq wa hum ñom nak la yuzlamuna kenn du len togn duñu togn kenn su kéro ge ndax togn day xewi ndax suñu borom moy atté te du togn suratu zumar aya juroom ben fukk ak juroom ñent yalla neena wa wufiyat ñu matale ak fay kullu nafsin ma amilat bakkan bune lam jëfoon ñu fay ko ko ba ma sukk duñu togn kenn wa huwa yalla li tax mu mëna fay ni a'lamu mom rek mo xam bima yaf'aluna ci mbollem lu doom adam yi di jëf kenn ku ne li nga doon jëf mu daal la koy fay fay go xamni gi fi nga nek da nga xamni xel li ya ko fay ya ko defal wuhum la yuzlamun ibnu jubayr mun la yunqasu min hasanatihim wala yuzadu ala siyatihim kenn doon kenn duñ fekk kenn wañ ay tiyabam waye duñ yokal kenn nak ay toñam manam mere nit ba yokal ko ay toñam du fa am bëgg nit ba yokal ko ay tiyabam du fa am tabarakallah ni limuy nekk ci école leg leg ñu ne sa professeur daf la mere may la zéro wala dafa bëgg ci yow defal la ni fofu yow mal xiyamati du fa am mom kenn ku ne la nga jëfoon rek lañ lay fay wuhum wa huwa a'lamu bima yaf'alun suratu zumar aya juroom ñaar fuk yalla neena wasiqa ñu jital alladheena kafaru ngolem ñu weddi won alladheena ngolem ñi nga xamne kafaru weddi won nañu yalla yonenti bi alquran sunna yo yalla ñu weddi won kafaru batu kafaru nak waxon nako ci bir ne len febar la al kufru maradun ken duko judduwale da ngay ñew milier bi nga nek wal le virus bi virus bi nga nok ci ko wala nga dund ko febar bi dal la bimu lay ñeuk dal nak mom kafaru daf lay dal ci shirk tabarakallah buñ la teye fajj mu yok wala bok nifaq la lay ñeuk andil yok ñew ci shirk yok ñew ci kufru nun lay def mom febar bi ku nekk ci milier bu mu amul nak dula dal milier kufru manam virus bi ku nekkul fu mu nekk dula dal ni febar yi walé la nit di nekké fu ko febar bi di al kufru di walé ndax kullu mawludin yuladu al fitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani kon ko fi deg ñu nekk kafar rek modi kon marabu bi ñuy tuddé al kufru daf ko dal ñoñu nak ñu jital leen fuñu leen jëme ila jahannama ca sawaraw jahannam yalla ñu tallu musal zumran ñu nek ay mbolo jamaa'atin jamaa'at ñu jital leen tabarakallah melni ci aduna ni ñuy jital leen nit jëme ca kasofa ndax jital siha dana ñew ñaar yoon allazina kafaru allazina amanu waye ni allazina taqaw waye ni jitalé ñaari jitt yi bokut ndax ñaari ay yi seeni baat lu tuutu ko wutalé wasiqa allazina kafaru ila jahannam zumra dama gis legi wasiqa allazina taqaw rabbahum ila aljannati zumra waaw ay niro la buma aggalé ci bé dana jima woné seen nironté ñom ñaar وثيق الذين كفروا فلن جمع الى جهنم زمرا يونك اي مbolo bari lol ndax li iblis di ligey fune moy fexé mbolo moma bari lu rek moy ligey iblis fexé ba mbolo mo nga xamné dañ len di jital ila jahannam kulen xol gis bari way ga loolu la iblis di liggey motax su xeye ma ngay lal ay pexé su ngone ma ngay lal ay pexé fu nit ñi lalé pexé yu xatali nit ñi mu lal fa pexé yu leen di duggal mom wa khala la attaqizanna min ibadika nasiban mafruda motax fo wote lu jëm ci yalla iblis dina fa wote lu jëm ci aw yonam momit fir lu dajje reey dajje diine fokk nga gis ñu ne ca wet ga def fa ndajem po bo de setlu bu tabaski jotté wala korité poto lampi ci koñ yépp xalé dañ koy taf ay kola daraak ay kermes ak yoyu mak ñu ne ca lé sheytaane fexé ba ñom ñu ne ca lé motax sheytaane bëgg na ba bu boba mu bari lé lool yalla ñu yalla musal ci suñu jabot ñu jëm ak ñom ila jahannama di dem hatta iza ja'uha bag biñu agge futihat ñu ubbi abwaabuha buntu ya wa gis nga baat bobu it bo demé ci allazina taqaw rabbuhum wa futihat dafa am ak waaw ñi dañ leen andi bañu ak si jahannama ñu doora ubbi buntu bi ñi bokh lo ñele nak lu jitu ñi ak si fekk na ubbi nañ buntu yi bu yagg xam ngeen leg tabarkallah ñoom Mansour Kandiak Abdoulaye Sako am fi ay fubal bu fekkee ne dañuy dimanche la ñu doon tàmbalee jaay yañ cay deme alxames àjjuma samedi balaa bis ba ñépp daañ am la ñuy dugge bu ñu demee mën naa am bu ñu ubbee seen bunt yépp ñu dugg nañu bëgg a dugge waaye bu leen bàyyi woon ba dimanche ñépp ñëw bëgg a dagg noo biye ñu ubbi leen benn bunt la ñuy dugg bëgg nañ ko ba noppi daañ fa buuxante bu dee fële nag gis nga ko moo tax ñay dem sawara suñu borom bëgg a wane ne léegi dañuy am ay jafeñ ñu indi leen bañ taxaw ci bunt ba futihat abwaabuha ñu door ko ubbi yàlla nuñ ci yàlla musal kon dama doon misaal fu ñuy dugg te teel koo waajal ci ubbi bunt ya ak fu ñuy dugg te waajaluñ ko ubbi wuñu bunt ya mu misaal ko ci ab fowukaay wala ab terrain ndeysaan bu ñu ubbee bunt ya malaaka yi day gardé sawara xool leen waaw ñu bari lool ñu daal leen di laaj nag laaj bu daw yaram waaw ndax sawara tabarkalla da ngay gis ni sawaraw adduna wi tàng te wasu àllaaxira wi gën koo tàng liir yaram mi nim mel nim nooye yaramu doomu aadama nara mel noonu ëllëg ñu nar ko dugal ci sawara wu tàng wee rek ndeysaan malaaka yi xool leen wa qaala lahum wax leen xasanatuha ña koy garde ñay wattu sawara nga xam ne ñoo ne ci buntu ba ku ñëw yow ñoom nga jox sa biye waaw wa qaala lahum xasanatuha ku ñëw ñoom nga jox sa biye ñooña daal ne alam yatikum rusulum minkum xanaa yéen amuleen woon yonent bu jóge woon ci yéen alam yatikum rusulum minkum xanaa amuleen woon yonent yu jóge ci yéen moo tax bii ñu doon jéem a tafsir laqad jaakum rasulun min anfusikum xool nga bii laaj bi yi nga ciy déggee mooy kon kuy amoon yëg-yëgu ne rusulun minkum ñëwoon na ku amoon yëg-yëg googu te nangu la mu indi bil mu'min raufur rahim te nangu la mu indi malaaka yi ñoom yëg nañ ne ku def loolu danga sowe ñàkk koo def nag day tee sowe alam yatikum rusulum minkum yatluuna alaykum ayati rabbikum di jàng ci yéen seen aayay borom yi seen digley borom yi seen terey borom yi ayati rabbikum seen looy borom yi ayati rabbikum mandarga yi leen di won ne yàlla kenn la xanaa amuleen woon yonente bu leen doon jàngal loolu wa yunziruunakum ñu di leen waar di leen fàttali liqaa yawmikum haada seen daji bis bii xanaa ñooñu daaw leen wax ne seen daji bis bii di ngeen ci mas a ñëw xaaloo ñu ne balaa ahakay yonente ñëwoon na yag nañ ño war yag nañ ño wax mbirum al-akhir sa sunan ñukoy deg ah dañ ko deggon nak nangul ñu len dañu waxon ak ñun lañu don wax ñu defene ay kaf la lañu don wax ñu defene du non bala hakay walakin haqqat kalimatu al-azabi ala al-kafirin waye dal batu mbugal mo wacc batu mbugal moyay ala al-kafirin te moy la al-quran ni won la am la anna jahannama min al-jinnati wan-nasi ajma'in al-qurtubi mun hadha i'tiraf minhum bi qiyam al-hujjati alayhim mun li ak nangula go xamne lay biñu len tek ñom woor len ne lay bu wer la tafsir al-qurtubi jukki fuk ak jurom xatum ñaari temer ak jurom ñet fuk ak ñent qila ñu len nak udkhulu duggulen yeen ñu addi won yalla te deggul len won seen yonent deglu len won lam len don war ci mbirum al-akhirah duggulen abwaab jahannama bunti jahannama su ngeen ci duggé khalidina fiha ci ngeen di sax fa bi'sa akan naqari maswal mutakabbirin dekk wayu ñi dan reey reeylu maswal mutakabbirin dekk wayu ñi don reey reeylu suratu zumar ay juroom ñaar fukk ak ñaar lolay guru biñu jëk amat yobulen dugal len jahannama ni ko yalla suñu borom tabarak wa taala netile daal ñëwnu ci benen groupe bi wasiqa alladheena ittaqaw rabbahum ila aljannati zumra gis nga baat bi lañ tuddé sar wi zumr neena wasiqa ñu jital alladheena ittaqaw ñaragalon rabbahum seen borom alladheena ittaqaw ñaan moytu rabbahum seen digal seen téré borom alladheena ittaqaw rabbahum ñaan moytu def luy merlo seen borom ñu jital leen fuñu leen jëme ila aljannati ta aljannaja zumran ñom tam ñu nek mbolo mu bari thulatun min alawwalin wa thulatun min alakhirin mbolo mu bari waye jital ge ñu jitalon ñe ila jahannama bokut ak jital gi ñu jital ñi ila aljanna jahannama baadi boko waxe sax baad bi mo gëna naqari janna ñaari baadi ila jahannama ila aljanna ku ne xamne ne bo di tuddu baadi dong aljanna mo gëna neex ci tuddu jahannama waaw lu rek motax ñi biñu leen jitalé bokut ak ñi biñu leen jitalé ndax kiñ jital jëme kasso bokut ak kiñ jital diko won kër gum wara amé tiranga ñi dem hatta iza ja'uha ba'aksi wa fek mu jitu ñu aksi futihat abwaabuha ubinu ñu buntu ya gis nga be amuton wa araf wi li ngi koy xeb xeb amuton fe motax ci walu teural leenu arab bo ne bu soobe yalla ak waaw gogu yoonte bi ko daan ay sahaba yi bu soobe yalla ak insha allah wa bo waxe wa gogu rek yoonte bi ko daan ay sahaba yi ndax musharaka la jëf ci day and cefele bañu ak se ñoomit wa qala lahum ghazanatuha ñinga xamni ñoy wattu buntu ba te moy buntu aljanna di laaj biye daan len di wax nel salamun alaykum yeen day jamm nga ci yeen fi ni duñ fi def alifun nan assalamu alaykum ndax kon dañ len di ñaanal yalla na jamm nekk ci yeen waye ku yor sax biye aljanna
3: urufati ci neeg yu sedd ya
4: aminuna ñu am kulut lañu doon fi lghurufati ci neeg yu sedd ya neew ya nga xamne la koy seral du climatiseur ndax climatiseur bu seddale neeg bi tangal pos bi neeg ya nga xamne la koy seral du ay ventilateur ndax ventilateur bu seddale neeg bi tangal pos bi ndax bu fayum quran mu ñewé ñeen seen yoy neeg ya la ci al-akhirah na khurufat yoy la koy seral du climatiseur du ventilateur du ay wantay du upukay te ñu la fedd bu yi tabarakallah te seddu seddu bu tax ngay tal ci ray mo ñu dal neex rek la def te yam yalla ñu ci yalla duggal ginaaw suñu bakkan wala si ñu nga xamne nak yas'awna ñoom dañuy dox fuñu tan fo leen seen ñi lay wax fo leen seen ñi lay dajé fo leen seen ñi lay dox lan tax di dox moy mu'ajizina fi ayatina bi man latal di jema galankor fi ayatina ci suñu ay alquran bi manam ñom dal seen mbir moy dox ngir jema galankor wote yalla bi dox ñi jema galankor alquranul karim dox ngir jema galankor taxaway yi ñu fi alim salatu wassalam suñu borom neena ñoñu ñukoy def ulaiika ñoñu koy def muhdaruna fil azabi dañ leen di tiawal ci mbugal gëdë yëne xamati fil azabi muhdarun muqimuna fil azabi muhdaruna yawm al qiyamati lil hisab ñoñu kon kep koy dox di jema galankor diine di jema galankor kuy dund diine am ay doom wala ay mbokk wala yooyu ñu jog fas yéene dund seen diine nga ne ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi loolu ñàkk duñu diine mbaa génn kër gi boppam neen mbaa génn sama kër yooyu gàtt mbaa génn sama kër suñu borom neen ñuy def loolu day ña ngay gàllankoor diine waaw am doom ñuy def boppam neen ba mu yàgg muy mësawru mësawru ga muy mësawru nag nga ne ko doo ko su mësawru mbaa dag génn kër gi wala am soxna muy mësawru nga ne su mësawru gi da nga ko génn kër gi suñu borom neen ñooñu day ñu ngay jéem a gàllankoor diine ndax loola gone yi di def maa leen ko sant sant ko mag ñi bu mag ñi gàntoo te gone yi def day yàlla nee na ku may jàppale ku ne da ngay jàppale gone ya waaye doo leen jéem a gàllankoor ñi leen di jéem a gàllankoor fil azabi muhdaroun yaa ngi ci yàlla musal suratu saba aya fanweer ak joom ñett xul nee leen inna rabbi sama borom yabsutu rizqa mooy yaatal wërsëg li ma yashaaw ci ki ko neex wa yaqdir te mooy xomp lahu ci ko neex mu bëgg koo xomp waxoon na ko léegi bamtuwaat ko léegi moo tax ma dima ca tashil mu nekkararatil aaya lixtilaafi alqasd fa inn alqasd bil awal alkuffaar walqasd huna targhib almu'minin bil infaq tashil ak tafsir la jukki ñetteel atum téeméer ak juróom fukk ak ñaar mu ne li tax mu baamtu ko fii mooy bu njëkk ba lam ci jublu woon mooy wàllu kéefër yaag yu ci aju bu ñaar bi nag lam ci jublu mooy wàllu xemmeem loo jurul yi ci ñu nangoo joxe li nga xam ne moom la leen yàlla jox moo tax mu ne suñu borom tabaraka wa taala mooy yaatal wërsëg ci ku ko neex di xomp ki ko neex mu bëgg nag kim yaatalal mooy jàppale kim xomp ndax kiñ xomp li tax barelewut la nar na ñëw ci poosam moo dem ci poosu ki am yabsutu ak yaqdiru koo xam ne kii sëb cër mooy yabsutu yàlla nee na bul fàtte cërut nga xam ne yaqdiru la ki nekk ci yaqdiru dañ koo xompal wërsëgam mën naa ñàkk am lu ko doy ki nekk ci yabsut dañ koo yaatalal wërsëgam ba waxuma la am lu ko doy waaye day desal ak a denc léeg-léeg fi ko yàlla baaxiwut muy saax-saaxee moo tax ba ñaar ña tëddee hôpital kenn ku ne biiram di métti barkàlla ñu solal leen buteel yooyu ñuy def barkàlla ñu son lool ñu xawatane nag di waxtaan mu ne ko bàcc mu ne ko ndaw mu ne ko loolu andi fii mu ne ko biir buy métti lu ko waral mu ne ko regg rek tabarakallah mu ne ko munte man day xiifa mu ne andi fii biir bi métti ma andi fii si la ko waral mooy xiif médecin bi ñëw ne leen yéen su ngeen waxtaanoon kenn du feebar yow mi regg ba sa biir di métti boo waxtaanoon ak kii xiif ba biiram di métti la fa sa reggaay yem ba biir bay métti boo ko wàññi woon jox ko ko moom mi mu lekk ko biiram di métti moom sa biir di métti kon nag yàlla mu ne yooyu nañ ci bàyyi xel moo tax wa maa anfaqtum lépp lu ngeen jox ñoo ñii nga xam ne bëri la wuñ min cheyin ci daral lu mu tuuti tuuti foofuwa yàlla yuxlifuhu moo koy wuutalaat leneen yuxlifuhu lépp loo xam ne nit yëkkati na ko jox ko moroomam nitam mo xamne dafa amul mo xamne dafa bari lewul ñu borom neena mom mokoy fay ay itam ci walu jëfli ñu jëfante ci riba ginaaw yalla neena lo joxe man ma la koy wutalal kon la nga don yootu ci intérêt bay tégg ci la ngay leblé lool la suñu borom ne tabaraku taala mom mokoy wutalal yow mi nga xamne nak gën nga lool koy jëflantel ku ne do ca sét intérêt aduna su ko nit ñi gëmoon fi nekk ni ngénté yi baxaat boy dem ngénté kon la ngay ngab dang koy lem rek jox ko kam koy jox kañ ko jox da koy lem rek def ci poosam ndax dina xamne li nga jox ki yalla mo la koy wutalal bu ko defé su ëllëgé bo ayé nit ñew defal lako bu ci xépané duggé nak légui nit ki suy dem day ngabbu ab kayam kumu jox kuko jox yépp ñu bind ko ci su ko defé nak bu ñëwaat ëndil la leneen lum ci tek lool nak suñu borom ni mom duko wutalal dara da koy bayé ak mom rek wa huwa yalla khairur raziqin mbolam kuy joxe wërseuk yalla la gëm khairur raziqin mbolam kuy jox wërseuk kuy joxe wërseuk yalla la gëm lola waye man di jox lum bari bari bari yalla neena ma gëm koku mako daqa joxe fa inna ata'a khairahu bi hisabin manam fa inna ata'a ghayrihi bi hisab wa ata'uhu ta'ala bi ghayri hisab joxug yalla yalla buy joxe lu wax ni li la la jox fi la yem ko do yalla nak bo joxe day yem fofu barkalla mam cherno ibrahim radiyallahu anhu dafa ma sa dem ndar neena ñu fi mu tok ñi ziaré di ziaré barkalla di joxe ab ziar ñukoy tek ci wetam ba mu xawa sakan lol ci beuti kuy xol ben xale diko xol bu mu yag mu ne papaam papa ki ba mu deme Dakar université ban branche le suivre ñu amé bac wax ko mu ne serigne bi ba mu deme université ban branche le suivre xale bi wax lool japp na ne mom cierno dafa jang ba jangam jeex tabarakallah ci walu nasaran ba mu tok fofu manam joge biro mak yoy lul manam xale mom lul lay japp way dal liñ bëgg ci wax di moy jox biñu ko don jox tax na xale bi ne wa papa ki lum siwr mu ne ko ki serigne la xale bi dal ne wa kon bax na su fekke amna bac ba dugg université ak serigne lay siwr nga gis ne lolou xale bi don wax njang mu bare ci nek modi yalla ki muy jox ba tam li la jox do xam li ngay am nu muy tollu waye ku dul yalla ku muy jox ku ne man nga xam ni muy tollu lele sax na la wer wu deewu nangam ngay am so tardé gis ñu dag ko ca so tardé wer leg leg lo tardé ñu dag ko ca bo le de non awi dominique suñu borom nak bu lay xass di jox mom day jox rek motax ñu joxe won ñetti bañe ya te suratul insani balen yalla yi fay walaqahum nadratan wa surura wa jazaahum bima sabaru jannatan wa harira di fay rek di fay danaka ba ay ba sar ba jeex ci ñom rek la nek di fay kon wo wo yalla khairur raziqina mo gëna fay mo daqa joxe way joxe yi yalla na fay joxe kat yeb tabarakal suratu sara ay fanwer ak juroom ñent wa yawma yahshuruhum bisbam len di dajale suma yaqulu ginaaw ga mune len mu wax lil malaikati malaakai haulaahi nakhyifar yi iyaakum yeen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu waaw bu yemal xiyamé ba yàlla dajale mboolem yéefar yi mboolem mushrikoon yi mu daal leen di laaj nag waaw haulaahi ndax ñii iyaakum yeen kaanu yaabuduna lañu doon jaamu qaalu yéefar yépp ne ko yàlla malaaka yi ko ne ko yàlla subhaanaka sell ñeel na la subhaanaka ta'aalayta wa taqaddasta yaa rabbana yaa ko sell anta waliyuna yow yaay suñu yàlla min duunihim walislen ñoom
0: yaya suñu yalla
4: ñoom buñu suñu yalla bal li fi nek kay gaay kanu ya'buduna al-jinna dañu dan jaamu jinne waye ñu daawu ñu jaam ngok yalla yeewal mushrikuni ñun ñi di malaaka yi de daawu ñu jaam dañu dan jaamu dal moy jinne yi

ru ñu wéddi lu ñu wéddi lil haqq deug kañ lañ ko wéddi lamma ja'ahum bam leen dikale lu ñu wax dañu in hadha li nakut illa sihrun ludul ak njabar mubin bu leer alquran dal japp ñu ak njabar la ba tax ku mu japp ci ñoom do mëna genn do ci mëna jog ñu defene sihr la loolu lañ wax ci alquranul karim fenn fu nekk muy lu niroog lañ daan wax Musa alayhi salaam jabarkat beeg dàqu fee jabarak daañu indi ay jabarkat yu la lottal asamax sawi ma ne wa fihi taajib min amrihim baliix xaythu battu alqadaa ala annahu sihr sihrun saahir la yaxfa ala labib ala annahu sihrun suma battuuhu ala annahu bayinun zaahir sama xari nee na dañuy wane ñoom ne lii di alquran njabar la gu leer ñu bëgg koo wane ci nit ñu ko doon wane suratu saba aaya ñen fukk ak ñett wa ma aataynaahum joxuñu leen min kutubin ci yenn téere yoo xam ne yadrusuunaha dañ ko cay jàng ba ne waaw kon ne njabar la maanaam wa ma anzalna ala ahli makka kitaaban qabla alquran yaqra'uuna fihi wa yatadarusuunu alquran lu ko jiitu makka benn téere wàcc fu woon boo xam ne bii dañ koy jàng ba tax ñu mën a am xam-xamu sos alquranul karim alquran du lu waa makka sos du lu yonente bi sos sallallahu alayhi wa sallam du lu nit mën a sos du lu nit mën a sos yonente bi alayhi salatu wasalam lu jiitu alquran jàngutoon benn téere mu ne wayit wa ma arsalna ilayhim yebulun ci ñoom qablaka lu la jiitu yow muhammad min nazirin ci benn yonente kon mën nga ne abdul hijaz makkatal mukarram yàlla nee na lu jiitu muhammad sala sallam wàcci wu fu woon téere yónni wu fu woon yonent yonent nag nekk na fa xale ismaïl yonent toxal na fa njabootam ibrahim waaye yonent boo xam ne dinga koy yebal ne ko demal abdul hijaz ca arabia nga wax ñoom loolu la yàlla ne moom amut lu jiitu yonent bi sala sallam wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu ñu jiitu woon ñii di waa quraish jiitu woon ñii di mbokk yonente bi sal allah sallam mu ne wa kazzaba yaddi allazina min qablihim ña leen jiitu woon wa ma balagu te jotuñu micshaara fukkeelu ma aataynaahum lañ leen joxoon maanaam ñii nga xam ne ñoo di weddi jamonoy tey nekk ay mushrikuuna nekk kuffaaru makka ak yooyu yàlla tabaraka wa taala nee na leen yéen ngi weddi yéen waa makka waaye yéen nit ñi amoon amuleen fukkeelam doole ji amuleen ko woon alal ji amuleen ko fan wu gudd wa amuleen ko maanaam kiy weddi yàlla ngir ne dafa am wala weddi yàlla ngir ne dafa barile yàlla ne ko joxoon naa aw gaay lu ëpp li nga yor joxoon naa aw gaay lu gën a yaatu li nga yor aw gaay jaar nañ fi gënoon laa gudd fan yéen ñi weddi wa ma balaqu micshaara ma aataynaahum lañ leen jox daal boo ko xaajoon fucc xaaj benn xaaj ba minal quwwati fi dunya jotu leen ca noonu la ko it ibnu abbas rajala anhu tafsire ma nga ca at-tabari mu ne kon suñu borom mu ne wa ma balaqu micshaara ma aataynaahum jotuñu boo doon xaaj mbir ma fukk benn xaaj ba fa kazzabu rusuli te teewul ñu wedd sama yonanti alayhim salatu wasalaam waaye fa kayfa kaana nakiri cay boo fekkee woon bis ma leen di mbugal fa kayfa kaana haulaahi ida jaahum alazaabu walhalaak

boko fekke won day kepp kuy wedde ti yalla nga ne ko bu wedde yalla suratu saba ay ñin fuk ak juro qul lil nit ñi inma a'izukum bi wahida dama len di war bi wahida ñu ci len ay ji di ay ñin fuk ak juro ben ci suratu saba da fay woné gattayu mission yonnati bi sallallahu alaihi wasallam manam diru liñ ko fi yonni risala gi lim am ñaar fi at ak ñet le dir bi am len dong ko taxono ñew mun qul inma a'izukum bi wahida len rek la len di war len rek moma tax ñew an taqumu lillahi ngeen jog ngir yalla lolu modi nit fi nga xamne fi la nek di nelaw ci ne ko mut sawi fone yi di tekke te ci mu rafet nit fi mu nek di nelaw li ngay wara ñëk def boko de waxal moy ngay yego mo tax suñu goor ga ci luga serigne abbas radiyallahu anhu dañu lan wax ne warate lu bari bari bari bu fekke nit ñaangi nelaw warate wu du jall ci ñoom da ngeen len di ye bañ yew ngeen war len boba ay jël ñaan firi qul inma a'izukum bi wahida an taqumu lillahi ngeen jog yeen ñep ngir yalla masna ñaar ñaar wa furada ak kenn kenn suma tatafakkuru ngeen xalaat al-qurtubi mu ne وهذا القيام معناه القيام الى طلب الحق لا القيام الذي هو ضد القعود القرطبي جوتي فك نيت خاتم نيتمر افك اك بن لولو ان تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا نين خلاص مودي سو فكون تاي بن واي تا جيبل موي نلاو nga def ko ci auto yobuko ba ca terrain ba ca geejju way nga teural ko fa li feek ma ngay nelaw du ñibbi su jëppal li feek ma ngay nelaw du ñibbi su jëppal ku koy laahi biir ku ne boko fa fekke fekk ku mu tudd nga nan ko ay jogal dem jëppal loolu du ko taxa dem jëppal wala nga fekk ku mu tudd nga nan ko saway loy def ak ni nga tudde jubut loolu tam du ko taxa dem jëppal ak nan ko saway sa tanki boko jégalé won loolu du ko taxa dem jëppal manam lolou moy warati wo yeho nit ki bam yeho nga dar ko war da nga ñew tim ko di wax wa jaangi na rek ngay wax mu ne kon serigne abbas ni ngay def moy dang koy fekk ci terrain bamu ñalaw ni ko pekk pekk bamu jog na nako waw yow fi nga dekk neena mu ne la dedit na nako waw fo dekk neena bi nga ko fo dekk rek suma ta tafakkaru li daldi xalat mom waji ne ay liyun dokuma fi jeppal la dekk neena bi mu la jeppal la dekk nak nga ne ko nak waw ndax man nga yubbu sa bop jeppal bu ne dedet nga laaj ko waw ko la andi fi bu la tonto tontu leerut nga xamal ko lu ko andi fofé ak num fa ñewé wax ko nak nan lay def ba ñew jepp ba ñewat jeppal ban auto lay jël ak fan lay wacc jeppal nena lolou warante kat bune ni nga fekk waji ne law fofa non nga ko wara meuna yehe bamu yewu nga wax ak mom ndank laaj ko lu ko fi indi ak ndax beug na ñi bi jeppal ak fan la dekk nena lolou boko deset moy mission yurunti alayhi salatu wassalam motax hayya ala salat bi amti fajar hayya ala al fala bi amti fajar ak as salatu khay min an nawmi ñeeku ko ci ndax nit ñi jog ci ay nelaw suma tatafakkuru ما تختي مدارج السالكين لابن الخيم الجوزي طالب ابن تيميه بوبو nga xamne lim bin ci tasawuf tabarakallah ñu bare bare bin ñu ko ci neena yi nga xamne moy manazilul ubudiyya al asasiyya nga xamne ñent lañ neena moy al yaghzatu al fikratu al basiratu al azmu neena ñent yi kep koy dem ci yalla mom mo ñëk ci yow
tabarkallah masun ci def ay jotaay tuddu won ko ila llahi ibadallah mune kon nit ki ay ji yalla di wax xul waxal nit ñi ne lan innama man li fi nek man muhammad a'izukum dama len di war bi wahidatin ci len dom suma tema dem len rek an taqumu moy dama bëgg ngeen juk yeen ñep yeew ci nelaw bayyi nelaw yu bari sheytaane mi ngi leen di kepp keppal tabarkallah nelaw yi taxna da ngay seen kuy waxu tay nelaw nga xol lim sol rek nga yeb ni ki mi ngi nelaw da nga gis ko xamne ki tabarkallah bo de deglu lolu serigne joxane def ci li xew tay nga yeg ne nit ñi ba legi ñi ngi nelaw fekk jenn way mu am alalam nga nax ko nax yi oyef oyef da def ci sa poche koku mi ngi waxu ci biir society bi waye mi ngi nelaw yunt ñana dafa bëgg ñu yew ci ay nelaw su yew an taqumu lillahi masna wa furada ñu jog ñun ñep ngir sét deug ñu jog ngir ñep ñun ñep ngir sét deug waaw an taqumu lillahi ñu jog ñun ñep lillahi ngir yalla sét deug masna ñaar ñaar baxna wa furada kenn kenn baxna lepp rek ngir sén deug suma ginaaw ba ta tafakkuru ngeen xalaat bu baax aduna dañ ciy xalaat kenn ku ne yalla dala jox am xel boo xam ne moo lay may xalaat soo xalaatee it am na leneen lu mu la jural lu am solo mooy maa bi saahibikum min jinna ku xalaat da nga xam ne yonent bii sallallahu alayhi wa sallam du ko jinne sadd moo tax muy waxee lii muy waxee sallallahu alayhi wa sallam maa bi saahibikum min jinna képp ko wax ak yow ku ne it soo xalaatee bañ a jéem a tëj say xalaat suñu mbokku al oustaz ibrahima khalillo yàlla na yàlla fay ko day wax ne doomu aadama bu ne sam xel ab torsu la yàlla def ci ay batteri léegi nag yow léeg-léeg nga taal ko ñu bëgg a tàkk nit fenn nga ne torsu nag fii nag moom doo ko fi niite ndax léegi gis fi li ñuy tere mu ne mooy léeg-léeg sa xalaat dalay dugal ci la lii da nga ca war a xalaat lu tax kii di ma def lii mbaa may wax lii mbaa may tere lii mu ne waaye léeg-léeg bu torsu bi bëggee nit foofu rek tabarkallah nga fil ko léeg-léeg nga dindi batterie ya ba dootu nit dara ne na looloy tax xel yi baree baree bari doomu aadama di ko jël yàlla yàlla fay ko al oustaz ibrahim khalillo tabarkallah misaal la mu am solo maa bi saahibikum min jinna kon ku xalaat ku ne dana xam ne sallallahu alayhi wa sallam ku jinne sa du mel ni moom in huwa moom nekkut illa nadirun ludul awaraate kat bayna yaday azabin shadid ci diggante mbugal moo xam ne shadid mu métti la maanaam waaraate kat la boo xam ne bi muy waaraate ak fi addunay tukkee dafa jegee moom yonent bi yonent la boo xam ne bi ko yàlla yónnee ak fi addunay tukkee dafa jegee bayna yaday azabin shadid

0: سجل فيه عمل الإنسان من اللي كويدو غير مامو كل شيء أحسنه في إمام مبين مثلا ابن عباس مني الإمام ما عمل وأملي فكتب عليه فمن بعث متقيا لله جعل كتابه بيمينه فقرأه واستبشر بدما تي القرآن التبري وقت جوجو من تبارك الله ابن عباس وقت من يقول فمن أوتي كيبكو بيب مبولو بني جوخ كتابه تيري مبولو بيمينه تنداي جورم فأولئك مبولو مم يقرؤون نيوم دانيو لير دانيو جانغ كتابهم سين تيري ولا يظلمون ديسلن توني فتيلا لوتوني فتيل ولا يظلمون ديسلن توني فتيلا لوتوني فتيل فتيل دا فا توتي موي سو خولي تاندارما وين غوغ nga xamne moy tebbi ci dom bi ci bir lola moy fatil yalla neena lolu duko xagn kenn ci jëfam lu way jëf lum tooti tooti bu tolle noné suñu borom tabaraku taala neena wala yuzlamuna fatila duñu len toñu lu tollu tabarakalla lolu nak koku amel ne bi yom al-qiyam ba la nga dugg aljanna dang ko fay yuhasabul mar'u 'ala al-qitmir ma'a al-fatil wa 'ala al-naqir ko amel nit lu tol noné bal nga dug yomul xiyam dang ko fay fatil dañ ñu waxi né fatil mom lañu bind ci wër wi ñu bare bare lu lañu gëm tabarakallah auto yi leg leg auto ram lañu bind ci fatil lañu dajé lan loolu mom du ay wax parce que fatil lan du jumla wa leg leg auto ram lañu bind ci fatil lan dajé lan mom kamu ay fatil lan dal leg leg ñu bind ko ci auto yi ñom seen yoy super bal ram ñu bind ci fatil lan day nekké man lool su ko defé yoy nga xamné moy terangé suñu borom tabaraku taala yi mu teral doom adam da ko wara gis motax mu ne wa man kana kep ko nek fi hazihi ti aduna gi a'ma gumba ba nanguta gis deug gumba ba nanguta gis alquran fuhu mum fil akhirati bu al-akhirah a'ma lay gëna gumba wa adallu ti lay gëna sanku sabila ci aw yoon tabarakallah kon gis nga suñu borom subhanahu wa ta'ala nonu la defé terangé doom adam muy teranga ju reere yo xamne ji mom la ko defal waye sheytaan neena mom dina fexé ba nit ñi duñ yek sheytaan teranga joy yalla neena way in kaadu tuti kon la yaftinunaka ñu fitnal la ba jadd loola yow yonenti bi anil ladhi li nga xamne modi alquran te aw hayna ilayka ñu wahyu lako lutax li taftari ngir nga sofal fi غيره لنن لودو مام علينا نيون يالا يالا نينا نيت ني دوني لا باي موك ديلا جيما جادلو ديلا جيما تيغلو سا تانك ديلا جيما بايلو ليغا نيك با بوني ساجون يالا يالا نكو توتي كون صاح نا فيك سي لين تي لول ني لا ترلل و اسان ديكون داي سو بوبا لا تغسوك قليلا ني ديف لا قاري مانام سو نانغو وون لا لا قريش واخون كاي ني جامو يالا رين دوين ني جامو لي mune soko nangone ñu def la xarit waye soone yalla do ngulay jaamu ñu def la non fi nek do ma dem ni su fekke da ngay julli rek ñu gisu keur do sabarlu do dem ci lamb ja do dem ci grand place ya da nga gis ñu la lay place fenen waye so dañ dem ak ñew nak la taqasuka khalila ñu jappel am xarit ñu ti biir yalla muné ko so fi bayyi won li ma teural mi alquran di bëgg doxal leneen tax nga nango jaar ak ñom fa nga jaar ak ñom al izan la taqasuka khalila nak nit ñi ñi bañ moy ab yunus mba borom xam xam bu am ab programme jaccé dañ lay jéma teureul ben programme gis lo légui fimu nek ni mbollem waxtan kat yé conférencier ñom seen yoyu doom adam yi lañ koy def lo ñoo leen di jaddal nan leen islam e danaka lul moy témi légui islam e nangam té tabarakallah yoy yef du ay témi dara ko defé kon ak si nañu ci aya juroom ñaar fuk ak ñet
1: wassalatu wassalam على الهادي الأمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم باكني دغلو دنا سنن سي كاتنو سني برام سبحانه وتعالى تي تيري بيغا خامني الله سبحانه وتعالى موكو يوني أثقلين الإنس والجن دي تي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بغ تي نيوم واي دي تي واخا نيوم ليغا خامني موم لا بان تي نيوم bëgg ñuy jëfé li nga xamné mom la bëgg ndax ñu am ngërëmam way ñuy maytu li nga xamné mom la bañ ndax ñu am ngërëmam it batay su ko defee ñëwoon nañ ci saar bi ñuy wax suratul israa yi mu di fukkeelu saar ak juróom ñaar ni ngeen ko dégg léegi bi julli gi jeexee a cheikh abdul basit abdou samad di leen ko jàngal saa su nekk mu di juróom ñaar fukkeelu aaya ak ñett ci fi ñu taxawoon wa in kaadu la yaftinunaka an allazi awxayna ilayk li taftariya alayna gayra wa idan lattaqasuka xalila wa rabbana tayki wa lawla an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Yàlla ñu yàlla defal dégg ak topp. Suñu borom subhanahu wa ta'ala ci bind bi ñu weesu wan nañu ni mu teral doomu aadama walaqad karramna bani aadam. Waaye mu ne teraanga ji li muy rëy rëy ku ci faatu dañ lay sul rek, li teraanga ji rëy rëy ku ci faatu juróom-ñaari matériel perkal ngay yóbbu, li teraanga ji rëy rëy rëy tabaarakaalla boo génne adduna néew rek ngay tudd, li teraanga ji rëy rëy rëy dana am benn gis nga fanaan àll mbaa nga yendu àll, li teraanga ji rëy rëy boo yeewoo ci yomal xiyaam daal léegi nag ñàkk saw tur, ñàkk say mbokk, ñàkk ñëpp amul utee kitaabuhu bi yaminihi rek moo fay dox tabaarakaalla lutu ñu xamante mukk. Bi muy jeexal keroog mu ne yonente nag wa in kaadu tuuti kon tuuti kon xaw nañu li yaftinuuka jadd loola. Jadd loola mooy teg la fitna ba nga wàcc li la subhanahu wa taala tëralal ani llazi awxayna ilayka, lii ma la wax yu wax la ne moom la bëgg nga tege ca te néexul nit ñi loolu nga xam ne ci nga tege tuuti kon rek ñu teggi loola ba nga bàyyi la ma fa teg li taftariya alayna ngir nga sosal ñu xayruhu lu bëpputeg li ma la sant. Mu ne alayhi salatu wasalaam nit ñi day tuuti kon ñu tax ba nga bàyyi fi li ma la sant jaar ci liñ la li nga leen sant wala liñ lay sant tuuti. Wa isan te nag soo bàyyi woon li ma la sant dara li ñu tuuti tuuti fekk leen ten lañ nekk la taxasoo ko xalila ñu xari toog yow ñu xari toog yow. Wax jooju moo di wootekatu diine, moo di jàngalekatu diine, moo di ab sëriñ. Saa boo xamee ne dafa nekk ci société bëgg koo defar alquran day jàngale ne soo fekkee nit ñi ci lañ bëgg rek ñu xari toog yow, waaye kii boo ko defee dana ñëw ci kanam. Maam sax xaaju maali daana wax ni ci ku gën a jaaxal ci nit ñi mooy ci bàyyi ay mbokkam dem jàngi ñëw yum dël fii melaat ni ay mbokkam. Nee na ku gën a jaaxal ci nit ñi dem jàngi ba ñëw bi nga dël fii mel ni say mbokk. Waxu mel ni say mbokk ci kaw wuuteeg ñoom ba duñ doon dëkk ak yow, waaye ya diineyi tere teñu na ca ñoom ba pare yow nga ñëw ànd ci ak ñoom loola lay wax. Yàlla mu ne yonent bi wa idan lattaqasuu ko xalila tabaarakaalla. Boo dee koo xam ne da ngay jàngale waaye doo tere ñàkk musóoru, doo tere sollu gàtt, doo tere meesu, doo tere soppi saw yaram, doo tere ay dara doo ko tere ci yooyu la tax soo ko xalila ñu jàppale ab xarit tabaarakaalla nga nekk góoru mbootaay gi wala leneen lañ la mën a tuddee. Moo tax ab jàngalekat day jéema jaar ci subhanahu wa taala jaar ci dëgër ci tabaarakaalla te xam ne loola mooy li nga xam ne mooy li wér ku ca faatu am ngërëm suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla ne nag ci bindu tay bi aaya juróom-ñaar fukk ak ñeent walawla an sabbatnaaka suñu la dëgëralutoon suñu la saxalutoon laqad kitta xaw nga xaw nga tarakanu ilayhim di jàng jëm ci ñoom shay an qalila mbir mu tuuti tuuti kon nga fekki leen ci mbir mu tuuti mu tuuta tuuti rek nga fekki leen ci. Maanaam yàlla day tere alayhi salatu wasalaam mu jàdd jëm ci ñoom lu mu tuuti tuuti mu ne ko walaw la an sabbatnaaka suma la saxalutoon. Loolu la ñu waxoon yonent yàlla yusuf ca saar ba walaqad hammat bihi wa hamma biha law la an raaha burhaana rabbihi. Fii itam walaw la an sabbatnaaka suma dëgëralutoon sa taxawaay laqad kitta tarkanu ilayhim ñaasi kon rek nga jàdd jëm ci ñoom shay an qalila. Maanaam ci misaal tuuti kon rek nga nangul leen góor jox jigéen loxo tuuti kon ci loolu ab mbàkkaar la boo xam ne bi li ëpp ci ñun dañuy foog ne as mbàkkaar la. Waaye mutal loolu bu ko alayhi salatu wasalaam teggi woon tànkam yàlla ne na ko isan kon day la aghasnaka dañu la japp di afal hayati dundu guñu fulende ci ay mbugal wa di afal mamati ak dundu guñu fulende faatu guñu fulende ci ay mbugal manam kon de la la mbugal ñaari mbugal ci aduna mbugal la ñaari mbugal al-akhirah lutax mune nak ci li feug ci li fa ci gadde ñu bari lay gaddale motax kon suma lay mbugal ci aduna damay lay mbugal mbugalum ñi nga jadd ak mbugalum ñi nga jadd lo di'fal hayati wa di'fal mamati motax kep ku ñi woxe mbugal wala ba ngeen baal ku ñi woxe kilifa wala ñi lay woxe doomi kilifa wala ñi lay woxe soxna kilifa ay di day wax yow ne la bis bo fi defé lu ñuy roy ci yow te du lu ñu wara roy la aghasnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax ku xey ci kër ku ne na nga yor ne lu wëg na rafet ci kër ka ngay xey ndax lu ñu wax wa kër gu mu tere ci der bi yalla day wax ne la aghasnaka di'fa al-hayati wa di'fa al-mamati motax kon yalla subhanahu wa ta'ala wa ali sallallahu alaihi wasallam ko so jaddon jëm lu mu tuddi tuddi tabarakallah suñu mam ju bax mam borom tuba ma ngay wax ci khasidam ba qalu li yarkan li abwab as-salatin ta'us jawahir sa tu'ti kullama hin tabarakallah ba ca baytam yu mag yoyé ar-ruknu wala at-tarka alla ar-ruknu wala ar-rakan modi jadd bu tuti bu nit di def nit yalla dem ca ñinga xamne duñu ay nit yalla ak nu mu tuti tuti alayhi salatu wassalam li ko yalla wax de law rakanta ilayhim lada'atna lak 'azab ad-dunya wa 'azab al-akhirah li anna adh-dhanba min al-'azim jurmun kabeer yastahiqqu mudha'afat al-'adab wa ñun fil kilifa la te so jume dinaw kilifa nga nak ah tabarakallah wax ji innak ay ji amul lenn lo xamne yum khasu min qadr ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa inma hiya bayan fadl allah al-azim ala an-nabi al-karim am ci lenn lu ñuy deg ci ay ji nan kon de ali sallallahu alaihi wasallam nangam nangam dedet yalla mo reey reey bo xani bi ku muy waxat ku ne lu melni sañ nako wax ak yow mune summa ginaaw ga so defal nun nak bama la masal di'fal hayati wa di'fal mamat la tajidu do am la tajidu lak do am alayna ci ñun nasira ko la mëna dimbalé nan ma bal ko ma bal waaw amul kenn ko la mëna kilu ci ñi ndax ginaaw yow ya fité kaw ñepp suma la jappé ku dul yow du la mëna xéti wa in kadu tuti ko la yastafizunaka ñu baajala gis ngeen iblis kéro ci ngannaayam ya wastafis bokon na ca baajel manistata'ta muneko fi nak tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka tuti kon ñu baajala minal ardi ci makka dafa nek makka lu mu wax ñu ne dunoon lu mu def ñu ne dunoon bu ne la ilaha illa ñu ko deedet yalla yalla fi bari doy bëgg de bu ne yalla mu yoni ñu ne bu doon yoni kenen la yoni ko dul yow ndax ñu la ëpp xalisam fi buñu xeyé nan ko dañu bëgg ak ñi ñu jaamu yalla benen at ma ñu jaamu xéremi loolu ñu koy wax yalla mu ne ko wa in kadu la yastabizunaka min al-ard lutax li ñu xoy jog ak ñi gënë la min ha ci makka dara war lako lu la bëggona gënë makka gënë ko gënin wo xam la du bokk ak gënë ndigalu yalla bimu ko jox muy gaday mu ne ko wa izan te kon de la yalbasunaka duñu togaat khilafaka sa ginnaw illa qalila ludul tuti buñu la genné won ñetti fan la len appal yama attabar appalon nit salihu ya wa buñu la genné won wa nak lu ne dugul ci kéro ci daru nak la bañu dajé bokkon na ci xalaat ñu xalaaton nañ ko dali genné légui men nak ci mag yenen buñu ko genné bu démé bitim réew bu delu sédu ne fi indi soldar so xamni ñol di ëpp doole tabarkal yalla nako wa idhan la yalbasuna khilafaka illa qalila buñu fi jogon buñu fexewon ba genné la makka ci kaw mer konde dootu ñu nekkat sa ginnaw lu tuuti dañu sëriñ bi wax qatada mu ne هم أهل مكة بإخراج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة. ولو فعلوا ذلك ما أمهلوا، ولكن الله تعالى منعهم من إخراجه حتى أمرهم بالخروج. ودمتي التفسير الكبير للفقر الرازي جكيب نعرفك أجبن قتل نعرفك أجبن وخجوجي ملك من وام مكة دنيو بورون إنجل جيني عليه الصلاة والسلام مكة. waye buñ ko defone yalla du len tey lu baye len fu ba neugni kon ci waxatu ko motax mu dox seen digeenti ñu genné ko ba nim ko digal mu gaday jojje makka ñew madina salawatullahi wa salamuhu alayhi. lool nak sunnata man moy terelinu ñinga xamne qad arsalna yulli won nañ len ñu di ay yonent qablaka lu la jitu ay yow yonent bi min rasulina ci sun yonent bi yalla mu ne ko jinni sabi yonent ma alag len lola mo nekkon sunnatu man qad arsalna bepp xet bu ma sa xex sabi yonent ba genn ko do togat dekk ba ñet fam sunnatu llahi nak wala tajidu li sunnatina tahwila wala tajid do fek li sunnatina ci suñu kër ngi ñu yalla tahwila ñukoy wal ba ci sunna ci yalla desu ko wal ba ci tekki wut ne yalla du haramal nit def lam haramal wala yalla daganal nit lank lolou du tekki lolou sunnatullahi subhanahu wa ta'ala moy lel wa istrik ni yalla rek de kaw suuf lolou la nit mën tawal bati manam ki gënal mos ci ñun muy tabab yi muy ñun ñep ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom chamoy loi bobu kenn mënu ko dindi ci ñun ku taxaw ci sétu rek sa loxom lay jor nek sa loxom chamoy xamna ñu ci gor gor loi du neex manam loi yu mel non yalla dafa am nu moñe kaw suuf ci ay terelin terelin yoyu kenn mënu ko dindi du kenn nak terelin yi bok na ca juddu mag di xif di mar di gementu di sannu di nelaw di magat di be lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf lolu kenn mënu ko dindi ci kaw suuf leg leg nit ñi gor gor lu di wax ne dañuy def moyenu dundu manam di wax ni xair sangam day lu mat nangam dañ fay dund ci ay at lañu dund wara be waye leg leg buñu ko defé suñu borom tabaraku taala jaare fa benen wal ray ca lo xamne tabarakallah buñ ko calculer walé won lañ calculer won da len di danel nun la sama borom tabaraku taala def ko sus wala tajid li sunnatina tahwila mo wax nit tabarakallah ci terminam yoy subhanahu wa taala ba fi nek ni ko do do resourna dalek ko do do ne marna na mandina dafa nan yoy tam tabarakallah ku beug la kit jël lu tang rek yoy loi moy sunnatullah loi yalla subhanahu wa ta'ala loi yoy nak ku len xamé ku nek yaay gën neex dund ci kaw suuf ku len xamé wul mo xam ku nek ci l'islam moko xam mo xam ku te nekut qawani yoy sunnatullah yoy xamé wuñ julit ak kudul julit xamé wuñ yefar ak kudul yefar xamé wuñ ko magal ku ndaw ñom tabarakallah dañuy nang rek am na tafon dal am na lol mo koy tal ku ñu bëss ko rek mu nangu ak ko mëna don nak bu fekke baax na ci suratul isra ay juroom ñaar fukk ak juroom ñaar suñu borom neena alayhi salatu wassalam aqimis salata tahawwal al juliga li dunuki shamsi ci bu jant bi jangal biko ila qasaqil layli dum ci lendam guddigi wa qur'an al fajri ak alquran fajar so dange lolou ak ni salata taxawal al juliga gani faratal li dulo ki samsi ci jamono bi dante bi jangar bi ko ila qasaq al layli ba ca guddiga wa qur'an al fajr ak alquran fajar lutax in qur'an al fajr nakhti alquran fajar kana nek na mashhuda bi ni fekke تشهد ملائكة الليل والنهار حديث بنون لكم واخا يتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار فيتبعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ينتبي عليه الصلاة والسلام من الملائكة دني يكون تكيين دي أي أيلو دي أم ملائكة يوخم نيوهي فنان تيو سفجرين يدم أم ملائكة يندوغ يو بتاكساني يدم nun la malaaka yi def buñu ko yeg legi malaaka mi yendok ñun def na ci kanam tuuti mu dem yobbu walé li ñu yendo jëw li ñu yendo ngañ nit yi fi sattigum liñ fi njur njaajugum ka fi jox jigéen loxo tañ koy téré ka fi akolaat beneen jigéen budul jabaram ka fi def na yooyu yépp malaaka miy gont léegi la ko yóbbu ci kanam tuuti moo tax ko yóbbu tuub ko gaaw balaa malaaka mee dem. Bu malaaka mu demee nag dafay am yeneen ñaar ñu ñëwaat ñoom tam wala ñeneen ñu ñëwaat ñoom it wuutu fi ñi nga xam ne ñoo fi yendu ñooñu tam bu ñëwee fekk fi kër yoo xtal fas ñu ne li ngay yendoo ci bés bi ba waa fajar lépp ñu xam ko bind ko ba fajaree ñu dem. Bu ñuy di dem nag ñii di ñëw ñëw boobu mooy inna quran al fajri kaana mashhuda dañ koy fekke waxtu fajar boobu malaaka yi di ko fekk it suñu borom subhanahu wa taala moom it dafay ñëw ba ci asamaan su jege sii tabarkalla fekk suñu di wax ku bëgg ku ko ñërëm ku fi am jafeñ-jafeñ yooyu da koy wax moom subhanahu wa taala ci asamaan su jege sii. Loolu nag nun la ko sunne binde boo dee def nag philosophie sa xel du ko nangu mukk mukk mukk te ku jiital sama xel ci texte da nga yàgg fekk benn masala jubuwul nga tebbi ko sànni. Islam day bëgg nga jiital texte door indi xel waaye boo fabee xel teg ci kanam texte xel munta dem ndax kon bu boobaa suñu borom du wàcc téere du wàcc yonent yi alayhi salatu wasalaam. Yàlla daa xam ne xel doyub nit mu wàcceel ko alquran wàcceel ko yonent bu koy wax loolee. Soo jiitalee sa xel nag da nga naan waaw yàlla su wàccee fa mu nekkoon lu fay nekk loola bul ci def sa xel gëmal rek ne yàlla nee na dana wàcc su wàccee ak wàcce melul ni suñu wàcc ndax yàlla ndax jëmam jëg suñu jëmm ñoo niroo loolu di dugal nit ci bunt boo xam ne bi shirka lay doon mooy bakkaale sallallahu alayhi wa sallam moo doon jàngal sahaaba ya jàngal asalaf jàngal atabiun moo wax ne yàlla subhanahu wa taala bu fajaree day wàcc asamaan sii di wax nangam ci nangam tabarkal yaan gi ngeen dégg sax fii ci fajar gu jot ci rajo dunia waa jogi di wax labayk allahuma labayk da ngeen dégg ci biir muy wax ne yow yàlla ci bisub arafat bii yaa ngi nii wàcc ba jegeñu di tiit di ñu tiitaroo ci suñ ci suñu nawle yi di ay malaaka ak ñoom seen yooyu su yàlla subhanahu wa taala doon toon di wàcc kon ahlu sunna wal jamaa bu ñu ko bindee noonu tabarkal. Alquran fajar nag lu tax moo di aay ji mu fasiroo nee nañu isharatun ila salawat al mafruda fa duluku shamsi zawaluha وهو إشارة إلى الظهر والعصر وقسق الليل ظلمته وهو إشارة إلى المغرب والعشاء وقرآن الفجر صلاة الفجر فالآية رمز إلى الصلوات الخمس ودمتي تفسير القرطبي بن نكوجا تبارك الله نانا جولي جروم آية جي داكاي واني ناخ بني نه جندا دوكوب جانت بي نياري وقت لنج فاي دوغال موي تصبار اك تقصان ما تخ صاح نيو بوك وقتو ضروري su ne qasaqu layl maghrib ak isha muy timis ak jee moo tax ñoom ñi ñoom ñaar ñoo bokk daruri quranul fajir nag muy wax jullit fajar lu tax ñu quranul fajir ndax dañu faa bëgg ñu guddal alquran dañu fay jàng tey neexal ko moo tax bëgguñu ci fajar imam ji jàng inna aatainaka alkawsar wala ñaari aayat ñett dagg ko daal dem dañu bëgg mu jàng saar bu gudd gudd gudd tey neexal ko lool te saar bay jàngale yowmal xiyam baa yu demee ni ko yooyu tabarkallah waaye suratu kawsara ñoom ak suratu kafiruna ñoom ak ikhlas ñoom ak yooyu ci su fajar wax dëgg yàlla bëgge wuñ ko noonu moo tax bëgg nañu bu ñu salaatoo ba imam tàmbali lu waay yeex yeex yeex boo ñëwee fekke raaka bu njëkk ba waaye tabarkàlla xaw naa gën a gaaw loolu yàlla nen wa min alleyli su guddee nag su guddee fa tahajjat bihi na nga fa góorgóorlu na nga fa góorgóorlu naafilatan laka muy luñ lay dolli naafilatan lak maanaam na nga def qiyaamu layli ginnaaw boo nelawee tuuti soo nelawu tuuti nag du tudd tahajjud déedéet balaa muy tudd tahajjud da ngay nelaw tuuti ba 3 heures wala 4 heures ci fajar jëm 5 heures nga jóg la nga fay julli moo tudd tahajjud waaye julli gee ba noppi loo julliwaat naafila lay doon bu dee ci koor gi da ngay dégg ne taraawee julli goo xam ne doon noppalu du tudd taraawee boo fi julli woon fukki raaka ak juróom yoo xam ne da ngaa julli gee ba noppi def ko naafila dong lay tudd taraawee mooy noonu ñuy def ci bu koor gi defee fukki fan ya ci mujj wala noonu waa makkay def julli tuuti noppalu julli tuuti noppalu loola mooy tudd taraawee te ak jurit ci ko bëgg mooy ku nelaw tuuti def ko te su bëssetee doo ko nettali alquran daf ne alayhi salatu wasalam ya ayyuhal muzammil qum min layli illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila inna sanulqi alayka qawlan thaqila mu di juróom ñaari mbir yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala daf koo def programme yar sa bakkan programme yar sa bakkan moo di naafila guddi waratil qur'an waskur isma rabbika وتبتل إليه فتقص وكيلا واصبر على ما يقولون أكبه جروم أجرا جميلا جروم ناريوي موي فرغرام يار سبكان ci goor ak ci jigen ku ci noppi man nga yar sabakan ku ci neppul tabarakallah do noppé dembam yak ñu kem wala ñu aydu wala ñu na mama bet wala ñu na mom kat nangam nangam jurom ñaar yi moy programme yar sabakan motax alquran ne yoonte bi wa min al-layl fatahajjadih nafilatan lak mu nek ndal nafila moy lo xamne du faraté ci yow dang ko dalé ko bu dang ci liggéeyu kay do ngeen ci da ay heures supplémentaires nga xamne dang koy defal ki ngay liggéeyal waye bindulul kon ci contrat bi mu la koy fay ci tiaw tiaw suñu borom subhanahu wa ta'ala momi defa am lolu mu ñu bëgg jul tusbar nga def bu ñu tusbar ba nopi nga def bu ñu bëgg jul takusan nga def bu ñu jule plus ba nopi nga def bu ñu jule bu ñu bëgg jule ge nga def bu ñu jule ge ba nopi nga def nga dadi safawu jar batay su guddi jotey nga tuddu tuti ba 4h wala 5h nga jog def yoy ngay def ay heure supplémentaire la yo xamne suñu borom tabaaraku ta'ala dalakoy fay fi ci aduna dencal la ci dara fi ci al-akhirah tabaarakallahu subhanahu wa ta'ala nafilatan lak waye amna ci do adam ñoo xamne shaytan du len bayyi ñu def ko buñu julli farata dañ ko teyel waye bu de nafile gi mom tabaarakallahu duñu seug rek seug dañ ne assalamu alaykum buñ ko tayal duñ ko sabbal duñ ko taxaw bu jup ñu ko ro koy jup ñu sujud jup ndax lan shaytan moy fexe ba julli yoy duñ ko respecter soy dem ci dakay lay nak dana ci yeen ci sabaram subhanahu wa ta'ala tahajjud wala nafila lu ci nit def da koy teylu ni muy teylo julli farata ndax ño bok ay farata tabarakallah fukki farata ak ñent ci ñom ñep yalla ne ko asa qayna an yab'athaka mudakkal la rabbuka sabaram bo de deki maqama mahmuda maqama gogeur maqama gogeur te nenañu mufassiruni ñune maqama mom moy ash-shafa'atul 'uzma modi ramum guri gam ñu ram nit yi sallallahu alayhi wa sallam dama xiyamé neena sama xéd ñeppay dugg aljanna kullu ummati yadkhuluna aljanna ñeppay dugg yalla ñu bokku ñun ñepp tabarakallah illa man ababam def ku bañ nak moy ku ko nangutu tak mu ñu ci bi alayhi salatu wassalam ibn abbas daana wax ni aza mom ci yalla wajibala moy da ko nara def tabarakallah aza an yabhasaka rabbuka maqaman mahmuda bode tahajjud di nafila xeyna sa borom dekkal la ci maqam bo xamni bi dang ko sant lol maqam bo xamni bi dana neex ci yow lol waxul jël ñaan nak nga nan rabbi yow sama borom ma ngi lay ñaan adkhilni yalla nga mu duggal sama qabru mu doxala sidiqin duggu deggu wa akhrijni ma ngi lay ñaan yalla ma genn sama damel mu ko rajo sidiqin genn ak deggu waj'alni yalla ma defal sultanan nasiran min ladunka yalla ma defal sultanan awlay nasira dindimbal min ladunka bu joge ci yow yow yalla ma ngi lay ñaan ma ngi gor gor lu di julli ma ngi gor gor nakil mu na ko waye boy def ñaar yoy nak bu mu la taxana bu na nga ci boole di ñaan ndax yalla do def rek da ne kon nak ñopi na ci mbir yi da nga ci boole di ñaan rabbi adkhilni mu dakhal sidq yow yalla yalla ma duggal duggu gu deug wa akhrijni mukhraja sidq nga genn ma genn ak duggu waj'alni nga defal ma min ladunka sultanan nasira wa qul rabbi adkhilni mudqala sidq wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira ba dem ci mufassiruni nak da fay am ño xamne dañ koy firé al muradu dukhuluhu al madina al munawwara wa khurujuhu min makkah al mukarrama hina akhrajahu al mushrikun lu melni al hasan ak dhahak ñom non lañ koy tafsiré moy ba muy genn makkah di gaday di jëm madina lañ wax ne loolu moy wax ni waye al azhar modi ma'na al awwal ya annahu sabaqahu al lafz al bahth wal qarad al du'a bil maut ala al iman wal bahth ala al iman modi so de sen nak ni yax bi tedde ya ali salatu wassalam siyah bi nga xamne mo wess legi day deppo ne day ñaan genn aduna ci gem waye dekk ci gem yal nañu ko yal defal subhanahu wa ta'ala wa qul laqal na jaa dikna al haqq dug wa zahaqa damna al batil tahan jaa al haqq dug dikna wa zahaqa al batil tahan damna bi maana tataha nur al haqq wa diya'u وهو الإسلام وزهق الباطل وأنصاره وهو الكفر جوج آية صلوات الله وسلامه عليه نانا نيو بم داي يوك اكاسوسو
2: ñu dundé ko nak bi tufula ko ajé ci matu yokku ga nak nga xamné dootul yokku lolu moy bulughul ashad mat ni fukk té ñepp luma fukk tambalé wañé ko mala ko wax bo amé aw xéer fi nga sanni ko ci kaw day dem ci kaw ak doolé waye bu démé ba doolém jeex fam yëm rek mu tambalé ñëwaat waye yëgal né lu tax ni lim dem ba son lolu lay ñëwaat ci suuf manam bo sanni aw xéer té sa doolé nekk fanwéri mètre bu démé fanwéri mètre lay wañé ko delu ci waat muy fanwéri mètre muy juroom ben fukki mètre motax bo amé ñim fukki at xamal ne bo amaté ñin fukki at juroom ñett fukki at ngay am nga wër ci koñ bi nga dëkk kan mo fi am juroom ñett fukki at bu kenn amul juroom ñett fukki at bu yaba nga tak say bagage fay say bor te xamne bo fi am juroom ñett fukki at duto mëna dem jakk duto mëna dem sang la duto mëna dem sang daan dem duto mëna war sa auto yi kon nak bala ngay am juroom ñett fukki at ikhtanim khamlan khamsan qubayl al qamsi nako mam cheikh mam borom tabaraka allah anhu waqita tirim ba tasawul sikhar gaaw leni ci jurom bala jurom ñew li takonu si waqt tamarkal la yalla lolu meun wax al faqr razim mon ko xata at tafsir al kabir ci juk ñaar fuk ak jurom ñaar ci xatum jom ñet fuk ak jurom yalla nen wa minkum amati yen man ko xamne yutawaffa dam koy rey day de min qablu lu jitu moy aks ci etat bi neena nit di yalla neena nit dina judd ba lim ko ngenté mu faatu nit dina judd ngenté ko ba nopi waye ba muy lata fer mu faatu nit dina judd ngenté ko mu namp ba fer waye ba muy lata dugg école mu faatu nit dina dugg école waye ba muy lata jexal primaire mu faatu mu rek la nak nga gis ko dem ndaysan ba def dak waye ba muy lata jeli dak ba faatu nit dina def bak amul defat amul nek ci te so amé day faatu mom mu ne fokk nak ma am mu fexé ba am fara faatu yoy yep da fay am motax asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum motax bo defé bak amo da nga wara tok sorok ni alhamdulillah rabbil alamin waye di joy epuna def joy ndax ñak bak lolu kenn duko def ndax ñak ge am mo gën ci yow mala ko wax ñak am mo gën ci yow ci it mu jutut yalla duko def soy ataya xale bi ñew ne la dama bëgg naan ci ataya ji yow ñu lu gago defa go ci warga defa go ci naan fure la go jere go xale bi mom yakam ci na waye ndox mu mu nga tek bam bax so ci xale won jox ko mu naan tabarkalla dina gañu motax bu bak jutugul bu la ko yalla joxe da ngay gañu su jote nak bu la ko joxe tabarkalla nga am ci bare bare motax tapale yeek dug ci roxu yeek xol mbinam jaamu rek dug fene nak julli fi jamu rek yoy yep jeru ko lu jot rek yam yep lu jom jotul nak lu yam muk tabarakal wa minkum man yatawaffa min qabl yalla mune wali tablughu ajalan ajin mu baye len fi ba ngeen ag ci app bo xamne musamman buñu tuddu na rudal len ko wala alakum qayn taqilun ngeen jefandiko sen xal xamne ki def li moy yalla kan moy yalla wallazi moy nga xamne yuhyi kudun mo la dundal ويميت موي راي كودي مولا راي فايسا قضا امرا سودوغو تي ديف امير فانما لفي نك يقول له داكاي واخ كون نيكال فيكون مير ما دادي نيك سورتو غافي اي جوروم بن فوك اك جوروم نيت تيتي لن تي سين بارام ني نيان يالا تبارك وتعالى مو ماي ني ني فكي الجمعه جيغا خامني مودي نيو يسال مي انا غيسلو نيغا خامني dañuy wérante ci li wone ne yàlla kenn la mu di wax joo xam ne suñu borom tabaraka taala ñu ngi koy jëme ci wàllu wéetal yàlla di ko jëme ci wàllu gëm ko mu ne alam tara xanaa gisoo ila alladina ci ñi nga xam ne fu ñu toll yu jaadiloona ña ngay wérante ak a wax في آيات الله كمان رجعي ونبن قيال لك بن ولا في آيات الله كآية يلا يلاري كيب فني كتر رك تلني نك لولن تخ نتك جمع لولن تخ نتك لكن يلا من يوني أنا يصرفون قال النني والبتيس ينقلي بمبي في أكنجب نك تي أكنجبدي ñoñu kon la leen yebbe ñu nekk ci njubadi
3: la leen yébbe ñu nekk ci dalal mu dig cànkute moo di ñoom ci seen bopp werante wa ñuy werante ca aaya yàlla ya werante wa ñuy werante ca lay wone ne yàlla kenn la te loolu werante ci dafay sànk nit werante ci boppam sax mooy loo xam ne alayhi salaatu wasalaam ma ngay wax ci hadis ba ne ñett ko dajeeg yàlla te yor ko dugg aljanna ñett ko dajeeg yàlla yor ko dugg aljanna ku sa jikko rafet mooy ci bi ci njëkk ku sa jikko rafet waaye daf caa limaale ne koo xam ne bu werante jotee nga bàyyi doonte yaa yor dëgg kon werante dafay jural nit moo sori tërub suñu borom tabaraka wa taala rawatina werante ci loo xam ne amuloo ci xam-xam ñu ne ko waaw ñan ñooy werante werante yooyu mu ne alladina kazzabu bil kitab ñi nga xam ne ñoo di téere bi mu jowàcc te mooy alquran wa bima arsalna bihi rusulana weddi mboolem lu ñu yónni woon suñu yonent ya téere yañ wàcce woon ca yonent ya alayhimu salaatu wasalaam mu di sairul kutub wa sharaai assamawiya ñu boole yépp weddi ko tëral seen tërali bopp yàlla nee na ñooñu ñooy ñi nga xam ne foo leen fekk ña ngay werante ci ayatillahi fa sawfa yaalamuun mu ne daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def fa sawfa yaalamuun daañu mas a xam li nga xam ne moom la ñu def ana lan mooy añub weddi yonent yi ana lan mooy añub weddi ñu baax ñi ana lan mooy añub weddi sharia ana lan mooy añub weddi aaya yàlla yi ak di ci werante surtu xaafi aaya juróom-ñaar fukk yàlla mu ne is kera boo xamee ne al aglaalu gax ya muy bant yu rëy ya gax mooy bant boo xam ne dañ ko daan takkal nag ca baat ba bañ mu attan ko ba mën a sori wala ñu takk ko ca baat ba bañ mu mën koo diri bay daanaate am na nit ñoo xam ne su alaxira al aglaalu fi anaqihim jàng ngeen ko ca suratu yasin mu di garab gu réeréere la ñuy dagg rek til ko fab loolee takkal leen ca seen bopp yi ñu koy diri am na nit ñu yàlla yi def loolu yàlla ñu ci yàlla musal izil aglaalu fi agna fi anaqihim gax ya la ñuy yeew ca seen baat ya xam ngeen ne moos garab yu rëy yi buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn yóbbu ko jafe la waaw garab yi buñ ci faban benn yen la ko rek nga jëme ko fenn mu jafe la dama ne buñ ci boolee ay matt yu bari sax yen la ko nga jëme ko fenn mu jafe la rawatina buñ ko tëlee nag dagg ko fa car ya nekk dagg fi ren yi nekk daal di koy fab yeew ko ci sa ndoq di nag nga war koo yóbbu loola day ko ko yàlla defal bu yowal xiyaamatee xaw ma ko sa dox di gaaw waaye du doon yow te it fa nit ñay dekkee ak fa ñu jégee siraat ñeenti téeméeri at daañu ko dox door faa àgg ku ñu takkal lii ci baat nag àgg foofu dina la jafe yàlla ñu càll musal wa salaasilu nee na dina nekk ca seen baat ya it salaasil te moo di ay càllala càllala mooy ceen yu rëy yooyu nga xam ne boo demee ci

0: ñi nga xam ne ñoo wax tey lii li leen dal mooy jaxadu ibadatahum wa innama faalu zalika li xayratihim wa ittirabihim. Wedd nañ leen doon jaam la tax ñu def ko nag moo di jaaxle rek ak ngëlëmte ak lor ba tax lañ doon jaamu ñu ñëw ne jaamuwuñ leen woon waaw daal di koy méem ndeysaan. Loolu la yonente bi ne jigéen ju dugg sawar gu ne loolu laa la fa dugal mooy miim waaw mu ne jigéen ju dugg sawar gu ne la la fa dugal mooy miim waaw tabarkàlla. Moo di miim mooy xoolal ñii liñ def di jaamu lenn ba dem alaxira ne bal lam nakun nadu min qablu shay'a. Miim ci jigéen nag mooy jigéen ji gën a neex nun ko yore gën koo rafet yorin wu baax dara du manqué bis bu meree as mer lu mer sa tuuti tuuti mu ne defaloo mu woon dara tàmbalee lim say sikk tabarkàlla. Sëriñ bu baax bu ñuy wax Sëriñ Murtada yàlla na yàlla yokk ko wér day wax ni ci misaal jigéen ju ne wala boog jigéen ñi daf ci am ñu ñaari mbuus la ñuy yor bu baax ak gu fuq boo defee loo xam ne lii lu baax la ñu def ci mbuus gu mbuus gu fuq gi boo defee loo xam ne safaan la ñu def ci mbuus gu fuq gi kon boo defee lu baaxut nag ñu def ci mbuus gi dara sikkut bis bu baax jotee rek ñu yëkkati mbuus gu baax gi ki def yu baaxut yi tàmbalee lim defaluma lii defaluma lii defaluma lii defaluma lii ba far yokk ci ay baat. Loolu la yonent bi wax ne jigéen ju dugg sawara la ko fa dugal mooy miim. Yàlla na ci yàlla musal te musal ci jigéen ñi tabarkàlla ñoom ñu wax kazalika nii nag yudillu llahu la yàllay sànke alkaafirin ñu ko weddi ñëpp mooleen ñu ko weddi fii rekk la ñuy jaar ba sànku jaamu leneen lu dul yàlla dem ba àlaaxira ne réer nañu teg ca ne ah ñun sax de daaw ñu jaamu dara surtout xaafiri aaye juróom-ñaar fukk ak ñeent yàlla ne na zalikum seen loolu nag li leen ko yóbbee mooy yéenu ko amee bi ma kuntum tafraxuuna ca ni ngeen dem bége ci àdduna bég ci àdduna boo jekku bég ci bàkkaar boo def bég ci alal ju bari bég ci joxe ko ci fu xaram. Ñii lii moo leen yóbbee mbugal mu metti zalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ardi bi xayri xaq da ngeen daan bég ci àdduna te tegewul ci dëgg mbég mu tegewul ci fulla. Xam ne lan mooy mbég mu tegewul ci fulla mooy mbég moo xam ne da ngaa jekk àdduna bég mbég moo xam ne da ngaa mooy bég mbég moo xam ne xaale sa bëri nga bég mbég moo xam ne da ngay joxe sa alal ci fu dëgalul ba noppi bég waaw tabarkàlla. Léeg-léeg nga gis mbég moo xam ne da ngay yow da nga naan wóor na leen li jar ko waaye nit bég ci mbég moom dina ko jaral jooy waaw bég ci mbég moo xam ne dina génn ay rongañam tabarkàlla. Léeg-léeg benn waykat wala benn fookat wala benn yu demee ni ki yooyu def mel ni mbir nga gis ña ko bëgg daa di bëgg ca bay jooy te yonent bi alayhisalatu wassalaam mi ngi wax ne yow mal xiyaamati kenn ku ne yaa ngay ànd ak nga bëggoon al mar'u maa man ahabba moo tax di bëgg war ngay bàyyi xel ci ni ngay bëgg lool waaye booy bëgge war ngaa bàyyi xel ci li lay bëggloo zalikum bi ma kuntum tafraxuuna fi l ard bi xayri xaq mu bi ma kuntum ak la ngeen nekkoo nit tamraxuuna doon ko rëy-rëylu doon ko rëy-rëyl di ko puukari woo asaawi mu ne wa haada wa in kaana zamman fi l kuffaar illa annahu yajurru bi zaylihi ala kulli man tawassaca fi maasi llah falahu min haada l waciidi nasiib haashiyatu saawi cala aljalaalayni jukkib ñeenteel xatum fukk ak juróom ñeent mu ne li yàlla wax fii day donti yefri lay qasaka yedd man nañu baye xel ni ngi dir ku ba legi ci kep ko xamne ki ay bakkar dang koy yaatal te diko def ti di ci beug da la wor ni li yalla dig ni ko yeddi so wal ma nga fa tege te itam kenn duko jël ko lu def torto khafiri ay juroom ñaar fuk ak juroom mo ñu demé yamal xiyam yalla ne len udkhulu abwaab jahannam dug len yen ñep ñi daan bëgg ci aduna ci lu jaru te bëgg ñi daan pokere wu ci aduna dug len abwaab jahannam ñu daal fay dug mo len khalidin fiha ca ngeen bi sax waye nak batay fi na teggu ci abadan khalidin fiha ndax jaaru kay la rek dugul ñu len fa ngir ñu sax fa abadan dafa am melo yo xamne kenn du ko duggi aljanna ndax aljanna kenn waru fa gis lola naqari kenn waru fa degg lola naqari la yasma'u fiha lahwun wala kizab wala lahwun wala kizaba ñoo kep ko xamne amon nga ay kaddu yu morent yo xamne foko ma sa waxe ci mbolo xayna da nga beglo ñi mel ni yow te merlo ñu ci def borom kaddu yoy suñu borom du leen duggal sawara ba kaddu ya dañ ci ñom ba legi lu bax rek li ñu wax ñu leen tibatum fadkhuluha borom jikko yi nga xamne luñu ma sa jekku jël ko ñoñu tam suñu borom dañ leen duggal ci sawara ba ñu soppi ko mu door leen duggal bi aljana tibatum fadkhuluha kepp ku yoron jikko ju baxul ci aduna yoyé yépp dañ lay yobbu ca kër googé ñu dindiko xam nga fimu né bu la ben way mayon ben auto té melagul na maramel fokk tulé yi am ci yoon waye bu ci tulé yi am aw yoon di dag di defraat di dur martu ñu koy dur ak yoyu yaq auto bi taxul waye fokk ñu defar ko nak ba auto bi mëna dugg ci biir auto yi mel ni ñom nga door ko jël nak duggal ko ci seen biir loolu it al-akhirah dafa am ñuko yalla jaarle ci barab defar leen ba ñu mëna dugg ci biir nit ñi ñu door leena jël duggal leen ci biir nit ñi loolu moy li nga xamne mom ñom lañ leen di def tibutum fadkhulu haja moy li nga xamne moy ñi wax ga yoy udkhulu abwaab jahannam khalidin fiha yalla mu ne fa bi'sa metina maswal mutakabbirin dekku wayu ñu reereelu molem ñu reereelu fa ñu nara dekk su al-akhirah fofé lu metti lay doon ci ñoom te modi kër go ñu tuddé sawara yalla ñu la mussel ah nit ñi nak yalla mo bindu kër goga ngir ñi mu wara fini wala bok ñi mu wara duma mu dugal leen fa duma leen yalla ñu la mussel ci ay dumam té kër ñu ci jaar ci fimuy jaarlu ndax ñu mëna mucc ci duma ya nga xamné mënu nar duma ñamuy duma yalla neul fasbir muñal yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ñi ngi jéxal ci sar bi muñal inna wa'da allahi haqq yuur moy li yalla digge deug la fasbir muñal inna wa'da allahi haqq li yalla digge deug la lu yag yag ne jaar fa yalla yi tere di lenduma kon nak nga wote ñu weddi la nga nek fi nga nek mel ñu ku ci wé mune amunu ko mu ñëw rek lolo tax ci al fatiha nga deggu ñu wax ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim tak ta ghayril maghdubi alayhim tak ta walad dhalin moddi da ngay nek ci fo xamne da ngay yegni fi fu yeed la lutax ndax li ngay def ñu bari na muñ ko def nga dem ba japp ne waaw ma du man mi lima nek modul non yalla mu ne yoonte bi yow bu lolu dal lolu bom la dal yow motax as-sawi di wax ni hasa tahliyatun min Allah li nabiyhi sallallahu alayhi wasallam wa wa'dun hasan bin nasr lahu ala a'ba'ihi asatu sawi dukim ñentel xatum fuk juroom modi muñal yalla limu digge deug la mbolam ñukoy togn yalla lañ won añub liñ koy togné mbolam ñuko nangul ñu lañ won añub nangul ko lañu añé fasbir inna wa'd allahi haqq yonent bi liko yalla wax muñal ci alquran ken xam num dal wax diñ ko wax rek nak joxagn nañ ko aw xetam ummatuhu sallallahu alayhi wasallam mbolem ko ko gem nangul ko rek wasbir fasbir muñal ji ñi ngi ñew ci sa kanam muñ nak niko cheikhul islam ibnu wala bok ibnu al-qayyim al-jawziya di waxe muñ ñaar la rek muñ go xamne amu ci pexé ak muñ go xamne man nga ci am pex muñ gi nga amul pexé nak moy bañu duggé yusuf ca bir ten ba muñ gëm fa muñon muñ gi nga am pexé nak moy muñ gi nga xamne tabarakallah moy muñ nga yusuf muñon ca kër bor ba te moy taxaw wër keñ lako jabari bor ba don sant mu gant ko ca fasbir inna wa'dallahi haq fa imma nuyannaka buñu la woné ba'd allazina a'iduhum lan ci li nga xamni ñu koy dig ñi la yeddi kon day da nga ci deg lol da nga xam li nga xamni mo li xew manam wax ji fi in araynaka ba'd allazina a'iduhum min al'azab jawabu shartu fi ñu ne mahsuf taqdir bi moy fa zalika huwa al-madrub ben ñu won la li nga xamne mom lañ la dit fi ci aduna tay mom ngay sakku man lañ la ko won fi fu boba nga tek ci sebeut ñu wax ne la ñi lay togn fi lay jaar ak ñom ñi lay togn fi lay mujj ak ñom lolu mën na am aw natawaffayannaka wala ñu bayyi la ba nga ñew fi ci ñun wala sax aw natawaffayannaka wala ñu faat la nga noppalu ñaar yi ben ñu jëlé la fi andi la fi nga xamni fi la yalla nek nga noppul fa yela yurja'un ñoom ñep ñu del fekk la fi wala bo nga ne ben ñewan la li la na def wala ñu bayyi ba nga and ak ñoom ñew fi ma wan la ni ma len na def ñaar yi ben bu ci nek tabarakallah aw deggil la ci aya ji di aya juroom ñaar fuk ak juroom ñaar ci suratu ghafir mu ne ko kon nak fasbir inna wa'dallahi haqq waxon nako ci sarbal indi suratu sad wasbir ala ma yaqulun wazkur abduna daud muñal liñ lay wax te fatiliku daud ndax lepp liñ lay wax rek wax nañ ko lu kaw yalla ne wa laqad arsalna rusulan yag nañu yoni ay yonent min qablika lujitu ñu lay yoni ولقد أرسلنا رسلا يغن نيو يوني اي يونت من قبلك لجيت ني لا يوني تي ليپ لوي لا واخ رك نلا وور ني واخ نان كو يونت يويه ما نيو ديف كو ديف لوي لا ديف رك ديف نان كو يونت يويه ما نيو ديف لين لو خامني ديف ني لاكو ما نيو واخ لين لو خامني واخ ني لاكو صلى الله عليه وسلم ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم امن سيون تيوي من قصصنا عليك نيو خامن نتلنا لا سين دوند امنا سيون تيو خامن نتلنا لا سين دوند ومنهم من لم نقصص عليك نيو خامن نتلي ووما لا يو سين دوند كون ญาري خيت يونت مو ام في يونت يو خامن نتلنا لا فيو جار سين دوند ak yo xamni netti wuma la seenu dund yow nak duma la netti sa dund motax xissa yoonte bi du am ci alquran dedet xissa yoonte bi kon feneen lay am nit ñi ñoomit xamne xissa yoonte yi lim doon jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ yoonte yi xetam bi xissa bi yoonte yi limuy jariñ yoonte bi la xissa bi yoonte bi di jariñ xetam bi wa minhum man qasasna alayka yalla netti la nako ibrahim ak choona ba netti la ko nooh nak choona ba netti la ko musa ak choona ba netti la ko isa ak choona ba netti ko yusuf ak natti metti netti la ko yaqub ak tabarakallah mbagnel ka doxone digeentema ak isa yonenti yu bare bare bari subhanahu wa ta'ala netti ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam ne ko nak programme la bu la ci len tax tardé nak nga ci xolti jall am yenen yo xam nak netti li woko ko ndax la tax mu koy netti li yonenti yele am na ko ca kon netti li ko ye ci dess lay guddal netti li mu dal koy netti legi mom nak ak dundam alquran du ko netti li ndax su baba dañuy da day melni kon alquran mi mom yalla wacci wuko ndax ki koy wax ni alayhi salatu wassalam te yalla diko ko wax lu ci duggal yalla du ko netti li ne ko sa dundu ni la ndax nit mën ta roy ci dund ak bopam kon lamuy mëna roy moy dundu ne ko jitu mu jël ci programme motax nak nit ñi ñamit fa asa fir'aun ar-rasula fa aghasnahum aghsan wa bila kul aghsan wa bila ngeen bal gis nga yalla bi muy wax li moy yunni wonna fir'aun ak ñe mel ni ñom ay yunent ba yunent yi agge fir'aun ak ñe mel ni ñom moy len ma japp len japp gu metti di len xaar nak yeen bima len yonne muhammad ni na ngeen di def motax ni amuñu lay ndax ku yalla yonne yunent rek amuto lay leysan malaakai daal ne len ñaan len ñaanal len sen bop ba pare tegal len ci nak uma du'ahu al-kafir illa fi dalal ñaanu gu yefer nak mom sankote rek lay yok borom du'ahukum la yanfa'u wa la yujji li'an du'aha al-kafirina ma huwa illa fi qasar wa tabar ñaanu gu yefer waaw ñaanu gu yefer du nangu mukk legi tay nga ne ma waaw iblis nak mo len iblis lam don ñaan lola ko jeriñu dara motax suñu borom jox ko may ma fanu gudd amul njari wa zikruka ba'da al-maut umrun thani fexe ba bo faato ken dula fatti lul moy gudd fan suratu ghafiri aya juroom fuk yalla nen inna lanansuru ñun dana ñu dimbele rusulana suñu yonenti ñun dana ñu dimbele suñu yonenti yalla neena dana dimbele yonenti andil len luñu japp luñu mëna taxaw ci kanam nit ñi di len waar walazina amanu yal leen dina dimbele mbollem ñima gëm walazina amanu mbollem ñima gëm dina leen dimbele fil hayati dunya ci dunduk aduna gi wa yawma yaqumul ashhad bis ba ñay sédé di taxawit dina leen dimbele kon bis ba nit ñay taxaw min malakin wa nabiyyin wa mu'min ci ñay sédé jëfi jami al fakhru razi ben firikat la mo tafsir te biñu tuddé at tafsirul kabir waxna ca jukki ñaar fuk ak juroom ñaar ca xatum juroom ñaar fuk ak juroom mune ay ji bi mu koy firi al ayatu wa'd min allah ta'ala li rasulihi bi an yansurahu ala a'da'ihi fi al hayati ad-dunya wa fil akhirah mune ay ji yalla wona na ci ne dana dimbele yonentam bi dana dimbele ñukoy jappale aduna dana len dimbele isu al akhirah kañ len di dimbele yawma la yanfa'u bis ba nga xamene du jariñ azalimin togn kadi ma'siratuhum sen ngant bu yaman khiyamé togn kadi ngant luñu mëna joxe du jariñ ngant luñu mëna joxe du am jariñ walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla dinañu am mbugal mu metti walahumul la'natu walahum su'ud dar dinañu am rabbum yalla lan moy la'natu rabbum yalla du caage ak ni nit ñi di rebbe jël sa fetal duggu ci all bi wudi yapp leg leg nga am leg leg do am lolu rabbum yalla moy day wax sama yermande bul dem ca ke lolu moy rabbum yalla bo deg ñu ne diw yalla da ko rebb moy yalla day wax yermande bul dem ca mom luñ ko man di ñaanalit du nangu yalla ñu ci la musay walahum su'ud dar di ñu am kër gu metti ca sawara suratu ghafiri aya juroom fuk ak ñaar yalla neena walaqad atayna musa joxon nañu njamme al huda njubla mudi tere bañu wax tawrat wa awrasna ñu fétélé téré ba ginnaw ba fa ñam mi joggé bani israël banu israël siti yaqubia luñ leen fétélé alkitab téré ba di tawrat mo ngok yalla néna joxon na musa ibn imran lu mëna jibe ci diiné ci ay mu'jisat ak ay suhuf ak ay sharia lool la ko joxon pirin wi non la ko tafsir abu saoud firé ci jukub juromel khatum fuk ak ñaar wa awrasna bani israila alkitab bani israil ñoy doomi yaqubi ñi nga xamne ñom la yaqub jur ndax yaqub moy israil banuhu ñoy banu israil bi yalla joxe musa nak tawrat bamu fa joge mu jël téré ba jox ko banu israil téré bobé nek hudan njub wa zikra nek fatli li ulil albab ci ñi am xel mbolem ñi am xel tere ba dafa nek hadiyan wa tazkira lahum yani li ashabi aluqul as-salima tere bobé nun la melon lepp lu yalla wacc ci tere yi nun la melon bi alquran ñewé wa muhaiminan alayhi jël tere yoy duggal ci biram nak dal di nek nak règlement intérieur bi mujju nak tabarakallah rasulullah yorko dina ji tuddu islam inna dina injala islam surat ghafir ay jurum fuk ak ñent ulul albab ni am xel ni am ulul albab buku tak ulul uqul dong ndax ku judd ku le tey nit yalla defal na la xel waye al albab nak ñepp amuñu ko waaw aql mom ñepp ko am waye nubbu ñepp amuñu ko ñi am nubbu moy ñi nga xamne bu mbir tege ñu jël ko setantal ko set ko ñi am aql nak moy ñi wote ak bayima yi di xamne dañu wara soli yere ak jaar nañu jaar fi war nañu def li ak yene minik yoy surtu qafir ay juroom fuk ak ñent yalla neena yunus bi sallallahu alaihi wasallam fasbir muñal inna wa'da llahi haqq li yalla digel lepp deug la fasbir muñal rek inna wa'da llahi haqq li yalla digge lepp deug la wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar waaw jeglul say bakar ta yunus bi nak yalla ne ko jeglul say bakar legi nak lolou kenn duko jema xam muy bakar yunus bi lolou kenn duko jema xam waaw mu ndax mok suñuy bakareem dedet liñuy def defuko ñun liñuy def yunus bi defuko bi fut lu ko jégué yalla bu ne yunus bi itaqillaaha ragalal yalla mu ndax mom ni mu waxe ñun niñu ragalal yalla yim dedet fihi wastaghfir li dhanbika jeglul say bakar ah tolowul ñun buñu ne jeglul say bakar motax as-sawi mu ne المقصود من هذا الأمر تعليم الأمة ذلك وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم من الذنوب جميعا صغائر وكبائر قبل النبوة وبعدها على التحقيق حاسيت الصاوي جكب نينتل قطب فك أبن مم الصاوي موني لن جبلك واستغفر لذنبك moy jangal xetu yunus bi sallallahu alayhi wasallam mune sudul lolou yunus bi len ko ar ci def bakar mbollem bakari du bu ndaw du bu mak du lu jitu bagn ko yoni du ginaaw yunus gi ibnu kasir mamin mune hadha tahyijun lil umma al istighfar li sonnate la ngir xet wi ngir ñu jeglu seni bakar ndax bo amé kilifa gu melni rasulullah sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko jeglul say bakar yow lay wax nga ne ah man de kon waxi nopi waaw buñu ne yoonte bi jeglul say bakar nga ne kon de man xamuf mu jëm nonu nako ibnu kasir firé mom tam ca jukki ñettel khatum ñaari témèr ak ñeen fuk ak juroom ñett mu ne ko wasabbih bihamdi rabbika del sabbal sabbaluk sant sa borom بالعشي بو خيي ديل صبال صبروم والابكار سمبوني ديل صبال صبروم mudi werd aw suba ak werdou ngon nga sass sa bop lo xamni so xeye bak yalla ak lo xamni su ngone nga bak yalla waw kenn ku ne ci ñun war na su xeye bak yalla su ngone mu bak yalla fi nek ni ñun goor ñi ñi ëpp ci ñun legi sax jigeen jog nañ ci yenn wuñu suñu kër ñi ngi ci Allah bi kër kër ngir samp kër ñun ñep kenn ku ne di kër kër ngir samp kër ak di kër kër ndax sa kër ne degg waye ndeysan su ngone bañu ñibbi suñu kër da ngay gis ko xamni ki bu ñibbi ci kër ga num jëndale gona ye bañ sax du ko ngab ndeysan day ñew ndank rek yoyé ko dugg ci neeg ba tedd soxnam da ne ko nijaay ñew nga mu ni waaw mu tank ndox jox ko muy naan lu ndox mi sedd sedd rek melni tank jër ndax indi walé wul dara waye ben super filu ko ci yoon wi satanak filu ko taxi filu ko manam dal auto filu ko ci dekk bi ko xaka bu ñewé ci kër gi bu mu yam ci ni aw ma dara na wax rek alhamdullilah ndax nonu mu ñibisé ci kër gi amna ko ak mom bu mu xey ñibisi wut amna ko xamni ki yow ñibisi nga ci mom ma nga ci hôpital tedd mom sax ku dem nga réanimation ay mbokam dañ ñew ci verre ba xol ko rek seen ko dañ ndaysan diiw nga nalé te mom yegul ni ñew nañu yow mu ñibisi kay wax deug yalla ah war nga bak sa borom subhanallah subhanallah walhamdulillah wala subhanallah wa bihamdi bakko bil ashi wal ibkar nak non yow mi xey ga yep xey nga xey yewit set say machine mu bax bi nga xeye tap say beut dal di gis say nopp meuna deg nga dal di obli sa gemmi nangu nga dal di duggu ci wonawi machine bi nga xamne moy genné li fananon ci bir bi nangu yow de xawma kenn way yow war nga bak yalla ndax bi amna ga yo xamne buñ tuddé ban yéwo ña nga yéwo ji fenen fo xamne bokku tak fañ tudon kon nak wasabbih bihamdi rabbika ji ñun ñepp la lawale bil ashi ci ngoni wal ibkar ak sukhay mo tax tabarakallah nit ñi nak ñi doon wut yu mel nonu diko jox nit ñi suñu xeye na ca su ngone ñu nak ci arrazi mune wal murad minhu al amr bil muazaba ala zikrillah wa illa yaftaru wa alla yaftaru lisan anhu hatta yasbaha fi zumratil malaika al abrar الذين يسبحون الليل والنهار لا يفترون والمراد بتسبيح تنزيه الله عن كل ما لا يليق به التفسير الكبير جكيم نياف كو جوم نياار خاتوم جوم نيات جوم نياار فوك اك جوم نيات ماغي سوره غافر ايه جوم فوك اك جوم يالا نين ان الذين مولم نيغا خامني يجادلون دني ويرانتي في آيات الله تي آية يالي في آيات الله تي لي وانا يالا كان لا في آيات الله تي دين يالا جي بغير سلطان تلدل بن الله بوخني أتاهم دكال نلين إن في صدورهم درن كل تسين دني إلا كبر لدل أغري ما تخصو أكتب مسلم فقه جوغي تبارك الله كتي أمول خم خم كنه na ca ne cell noppi ca ndax masalay fiq xel ak xalaat du ko yóbbu tabarakallahu oustaz Aline Guèye yal na yàlla fay ko jàngale katu tafsir la wala bokk ak hadis day wax ne texte du jiitu xel wala bokk xel du jiitu texte texte yi jiitu xel loolu mooy diine kenn du ci waxe sa xel rek ne nangam war naa am kenn du ci waxe sentiment wala bëgg-bëgg la wuté sa bëgg bëgg ak sa xalaati su ñëwé ci diina dang koy nangu ndax lég lég diina kër lo xamné li sam xel day melni luko nangu la sidna ali waxon ca buñuy massa ci al-quff mu ne li xel nangu won day moy su fekké dañuy massa moy ñu massa ci suuf waye massa ci kaw mom fiq ci bopam moko teul kon nak su masalam fiq jogé tabarakallah ku ci addu ku ne na ci addo xam xam te bañ ca addo xel awli yasmut wala mu nak ci jox borom xam xam bi innal lasina yujadiluna fi ayati llah bighayri sultanin ataw in fi sururihim illa kibr rirek mon sen xoli ma hum bibalighi duñu jot lañu bëgg duñu jot luñu bëgg lañu bëgg ngan luñu bëgg mu ne fay leeru yalla gi yalla ci yalla musal kon nak yow fasta'is billah laqul ci yalla innahu yalla huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji gis ci fasta'iz billah laqul ci yalla ngir mucc innahu huwa sami'u moy aji deg ji al basiru moy aji xam ji teg len sen baram ci aya jurum fuk ak jurum ben ci suratu ghafi
1: wa salatu wa salam ala rasulillahi muhammadin ibni abdillah الذي انزل عليه القران هدى للناس ورحمه من الهدى والفرقان مكي ني دغلو غينا با ني سانتي سيني بروم تبارك وتعالى ديل سيني تي كاتانم في سن تفسير القران الكريم ديل سي ديفام دي اندي ا ادي مجيت سي وقت ني تي كاتانو سيني بروم ني تخاوان تي ايه جوروم فوك اك جوروم بن تي سوره غافل Sunu borom tabaaraku ta'ala bi yegge ñi nga xamni dañuy yëkëti seen baat di yarante ci aya yalla yi ci amuñ ci xam xam ñu foko gisee rek moy ak reuy mo ne ci ñoom te itam di jema fay leeru suñu borom jiddul islam mu ne waye duñu ko mën mukk mune lolou nak sa boko degge yow nga laqku di te yalla ndax muccu ci lugay muy wacc ci ñoom innahu huwa as-sami'ul basir fofu lañu taxawal war do la te inshallah ci aya jurum fuk ak jurum ben jurum ñaar la khalaqus samawati wal ard akbar min khalqin nas walakin akthara an-nasi la ya'lamun yalla neena la khalqu as-samawati binnani bindu gimu bindu asaman binnani bindu gimu bindu asaman wal ardi ak bindu gimu bindu suuf akbaru mo gëna jafé min khalqin nas ci bindu nit ñi yalla na bindu nit jafé na ci nit ci waxe waye mën na waat ne bindu asaman mo gëna jafé bindu nit ñi من شوف مو قلنا جفي بندني لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون وفسرون إذن أن يوحن اللام جي لام الابتداء لخلق السما لخلق الله للسماوات والأرض وإنشاؤهما وابتداعهما من غير شيء أعظم من خلق البشر من دقيقة اللي بين الأسمان bindu gi yalla bindu suuf lolou day mu gëna jafé bindu nit ndax asaman société yi ci nek lan lu ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo suuf si li ci nek ëpp ni nit ëpp ni wo xamni jéggina dayo tabarkal immeuble bi ñu nek rek doom adama fexé ba liggéey ko ñu ko liggéey té li ci biir fu nek ni ci ay doom adama tabarakallahu mat ay ñen ci mbirik nangam ci nangam lola doom adama war na yit ni yi yalla bindi mom mi ngi bok ci gëna tuti la khalqu as-samawati wal ard akbar min khalqin nas yalla gina fi ñu nek na ci iman lay wax ak ci tawhid yi ñu wone fi moy kon su fekke ne asaman yebuma su fekke ne suuf yebuma bu fekke ne jant bi yebuma bu fekke ne wer mi yebuma sumu ñu yabe ñak xam ci la ko tek rek waye mosu xamone dina xamni bu ma ñi ormalé tek na fi ñuma tek mom nit waron na ma tek fu raw fi ma yi tek walakin aksar an-nas la ya'lamu way li upp ci nit ñi nak amuñu xam xam bob li annahum la yata'ammanuna li qalbati al-jahl 'alayhim wa fart ghaflatihim wa ittiba'ihim li ahwa'ihim li upp ci nit ñi xamuñ mom leen te xam ñak setlu rek mom leen yeb da ñak setlu xana ñene gi reer ak cangante gu bari ak topp ba neex waaye kon dana leen wóor ne sàllaaw ki bind asamaan si ne ko toogal fi mu toog tilam ne ko toogal fi mu toog ba léegi mu toog fa mu toog mu bind suuf si ne ko nekkal fi nga nekk mu nekk fi mu nekk ba mu ko ko waxee ba léegi jaxugul fi mu nekk muy dawloo jant beeg weeru ñuy deme ki ñëw duus yi sànn yi ci géej ji mel noonu jën yi jalaañoo kooku day tabaarakallahu ñàkk koo xam xanaa mooy tax ñu di koy ñëwe waaye ñàkk xam moom ku ko def rek tabaarakallah da nga xam ne kooku lore su ko yëpp walakin aksara annaasi laa yaclamuun wa maa yastawi du yem nag al ama ñi ñàkk gis wal basir ak ñi amub gis ñi ñakku gis bay wedd yalla ñuko tuddu gumba waye du gumba yi nga xamni ñoo ne ci ndaddi mi di yalla waan ndax yalla waxul fi ci gumba deut da ci misal nak moy di ñaar ñoo ñu gën ñam muk tabarakalla musuñu fi deg benn pele bo xamni bi footballeur la bu daq football ci football kat di ba nopi nek gumba amugul wa misal la mu yalla joxe fofu di wo ci daqam ndaw waye gumba la ñu moy pele bi waye gumba la équipe sangam sen gardien ba gumba la yalla neena non lu am muk kon nak gumba du yam ak ñacca wa lan mu djublu ci ñaar yi lim djublu ci gumba moy al kafir yeen djublu ci ñacciar moy al mu'min al kafir moy ki wedd yalla al mu'min moy ko gëm yalla mëna ñaar yi ni gumba ñacciar wuté ci manul wax non lañu wuté ñom tam ñu ñaar du djëm wala jina amunu ñu tamit du yam wa ani salihat tay def lu bax wala al musii'u ak ñi def lu won ñi def lu bax ñi def lu bon duñu yam muk muk muk dama dama nek japp ne ñi ñu payam sa wax rek ñi ñu payam yalla neena duñu yam muk wal ladina amanu wa ani salihat wala al musii'u ñi gën yalla tay def lu bax duñu yam ak ñi nga xamne lañuy def bax motax su do julle neew bu imam taxawé day wax yalla ki tud ni sa jam la sa jam la sa doomi jam la dana wax ashhadu an la ilaha illa anna muhammad rasulullah yalla su fekke dana def lu bax ñi la ñaan nga yokal ko wa in kana musian de nga fata jawaz an sayyati kon musi ak muhsin bi yamuk musi moy ko xamni ki lu ban lay def lu ban lay wax ci dugud lay nek yak ko lu bëgg ba sa ñun nit ñi yak ba sa ñun ciow yi fu nek mu nek fa koku may musi aani salihat nak moy ko xamni ki fu mu nek lu nara yaqku mu defar lu nara tasaro mu dajale tabarakallu mbok bu nara yaqku mu defar ñoo ñi duñu yam ak ñi nga xamni dañu yaq rek inna qalilan ma tadhakkarun yene di waaw da bayut qalilan ma tadhakkarun yene li ngeen di waaw da bayut lu rek mo tax ibnu kasir mu ñu ñam mu ci wax joju ne gumba du yam ñacciar muk mu ne ndaxte ñacciar moom day gis ba subatam yam mu ne loolu nag li muy tekki mooy ñu gëm yàlla te baax duñ ñem ak ñu wedd yàlla te kàccoor mu ne waaye li ngeen di waaru dafa bariwut sa dama ci ibnu kasir jukkib ñetteel xatum ñeen séeméer ak ñaar fukk ak juróom-ñeent foofeelu la ibnu kasir tekkee wax jooju tabarakàlla sorto xaajini ay juróom fukk ak juróom ñett yàlla neen inna saata bis dënc inna saata rendiwu ba inna saata taxawaay ba la aatiyatum waat naa ne mi ngi ñëw laa rey ba fiiha amul werante mi ngi ñëw walakin aksara annaas waaye li ëpp ci nit ñi laa yuminuna gëmuñu ne mi ngi ñëw li gën a bari ci nit ñi téeméer boo woon ñi juróom ñaar fukk la jëm kaw gëmuñu ne àlaafira mi ñëw walakin aksara annaas laa yuminu ndax bari na looy gis nit di ko def ñàkk gën ne àlaafira ngi ñëw moo tax mu koy def waaw bari na lu nit di def dafa gëmul ne àlaafira ngi ñëw nit ñi nag gëm nañu dee la te ginnaaw dee lañ gëmul nit ñi gëm nañu dee ndax bët ba set ñu gunge nit yóbbu ko ca xabru ya denc ko ñëw mu gisiwaat waaye la te ginnaaw nag deg ci gaag dajale ga ñelle dajaleeg jéggi siraat ak sawaraak yooyu na nit ñi gëmut ndax ñoom jàpp nañ ne yàlla bu bindee nit dugal ko sawara ak yàq lay doon ci moom tabarakàlla te ku ci am xar ci ñoom kat dangay yàqal yow yàgg rek nga ren li fa faar yi teg ci taal bi mu ñor xom nga daj def ci xorom yàgg waaye ñu ne yàlla moom bu dugalee nit sawara daf ko yàq loolu nag bu la taxee nit ñi nelaw naan yàlla ku baax la ku bëgg ku la yërëm dangay yërëmtalu walakin aksara naa si laa yuminuun surtout alxaasi ay juróom fukk ak juróom-ñeent الرازي بن فريك من أول مراد بأكثر الناس الكفار الذين ينكرون البعث والقيامة مدني لخم لدي يدي دك يوم القيامة من يوم ما يفل تصير الكبير جكب نارك جرم نار قتل جرم يتفك لا أخلون yalla nen wa khala rabbukum sen borom yagna wax ba tay ad'uni ñaan len ma ad'uni jaamu len ma astajib lakum ma defar seen mbir ad'uni astajib lakum ñaan len ma ma nangul len اكثر المفسرون من المراد بالدعاء العباده ادعوني جامل الماء استجب لكم سنن من يعانته من نغو القرطبي من وحدوني واعبدوني اتقبل عبادتكم واغفر لكم لولو ممتم القرطبي نون لكو في بدما كي الدكتور علي صابوني نك من مومي ابن كثير واخ لولا موي لامو تان أكلا الفخر الرازي تك آي جي نخمي تلني نكت عدوني استجب لكم نخ ابن كثير دفني ندب تعالى عباده إلى دعائه وتتفل لهم بالإجابة فضلا منه وكرما من يلا سنن الجامع من جميل تنينانك من موفيت وجل النغل من يلا دادي سيري أدعوني جامع لما jamul mo nak man nangul len fi ma ñaanate defar seen bi mo di fi ne ko ñaan lu kul lol dang koy la diggum ndax do gis nit mukk mu sol aw dalam dem ci kum japp ne moko raw ci yalla nang ko ñaanal do fek ci ko xamne yang ko fek ci fa ñuy téré lañ ñuy téré mu ne ci yoy nga dig ko sey loxo ne ko ñaanal ñaan da ngay gis ko japp ne mo la gëna ragal yalla rek gëm na ko jël ngeen ko ñaanal motax bo talé sé loxo mu tax ni ci do cheikh lu tafri dang koy ray ci saxar kanam bu ko defon ci pot sax bo moy tolo nga nan ko tabarkal wa qala rabbukum ad'uni astajib lakum in allazina malam mi nga xamni yastakbiruna dañuy reey reeylu di jaay peureug yu dool yi ko ana ibadati badum ma jamu man yalla sayadkhuluna jahannama dañu dug jahannam daakhirina nitrokhal len fa waaw yalla ne mbolam ñu reul di reereelu ba suñu def len nangam ñoom duñ bokku ci ñay def ci yalla ñu bayyi len nangam ñoom duñ bokku ci ñay bayyi bu yalla ne dem len barab sangam ñoom duñ bokku ci ñay dem bu yalla ne bu len dem barab sangam duñ bokku ci ñay tok yalla ne na mbolam ñi def li sayadkhuluna jahannama dañu dugg sawaraw jahannama daakhirin nek ñu torox yi ñu toroxal ci biir sawara yalla ñu jël musa kon yalla wax na fi lu am sama ci guddi gi yoy ñi dul def ak su téré ñi dul bayyi neñu ñoñu ñepp sawaraw jahannama la ñu dugg duñ ci yam waye daakhirina fa la ñuy nek ñu toroxal leen tutal leen lool ci biir fossé nga xamni fa leen suñu borom tabaaraku ta'ala dugg wax ñaari nit ki teggi fini jaarlu toroxal ko day yomb ay gaay dañu don dakk way nek ñu ko jub rek wa pench mi tok ñep waji samba aw xelam ne tul gaay ya tak ay der na dakk ko ba jot ko dal koy dur am met tie ko ne ko loy daw ñu mu lay met ñi ngeen na mbecc mom la don daw ñu ne ko nek lay lutax ngay daw met ñi la met ñu ne yeb gu ma yeb ñu nang ci jubadi motax ma don daw tabarkalla motax nit ki so defé ak djibadi mom ci bopam moy yek ni da djibadi tabarkalla ben nit dafa and ak morom di ñu rebbi ay ciokker ci Allah ba naka ñu dem defar nak ben couverture go xam dañ koy upp ci taxma ñu dem rek upp ko ci te siitu ñu ca nek defé na ay naata ca nek naka ca gay ne nek ci biir naka ci waji ubbe yurlu ci biir rek gis ci gay ne mu ne morom ji dawal ñu bi manam ci daw nit bi mo ne ci bam yag mu seen ben nar mu wo ko ne ko kay nit yel ma fi ay toke rafi nak ma faqiya mu tiel ko mu defaru ba jek daw ne ko nak nar day ne fi nek nar bi yeb ni lolu texe am mu wut ay texe mbir ci ci mbir ma daw ki xem far day ne ga top ko ba mu ñew ba ci dekk ba nak gor gi tok ak moram yi nak am ko seen dane lañ gor gi di ñew day suma jëmut fi ma tok bu ñewé dana ma tax waye mun la ko waxe ba mu accé da ko tes ñu ne ko lu la ko xamalon mu ne dama xamne ma ngi won ci ak jubadi kon yalla mbolam ñi nekk ci ak jubadi dañ leen bolé fi jahannama daakhirin yalla ñu jall musal sortu khafiri ay juroom ben fuk yalla ne Allahu allazi yalla ki nga xamne ja'ala lakum moyen sakkal defal len al-layl guddigi mo sak guddigi ba noppi def ko mu nek litaskunu fihi yarnen man ca noppi ko waaw yalla mo def guddigi ñu man ca noppi ko min ta'bin wa ana'il 'amal bin nahar ndax bu tegg bi ñepp ngi ci liggéeyu kaay am ñu yendu di tabarkalla ani ay ñu bëgg ci ay ani ñu sedd ñi di ani ay gerté chaaf ñi di ani ay dagg ci muru ñen ñu duñ ca jot ñi yor sandwich ñi di lekk gaawal lekk ca dem

ñu fekk seen wërsëg yi maa ko yor. naxnu ñun yàlla narsuqukum, ñoo leen di wërsëgal yéen bàyyi, wa iyaahum, ak doom yee ñëw ëllëg. fii ci ay ñu toll mu ne naxnu ñun narsuquhum, ñoo leen di wërsëgal, wa iyaakum, ak yéen bàyyi. kon way jur yeeg doom yeeg amu ci kenn ku yor sa bopp, tabarkàlla, amul kenn ku yor sa bopp, kenn ku ne suñu borom subhanahu wa taala mooy ki la yor. benn bis dañ ciy waxtaan ñoog suñu mudir bi tabarkàlla benn baaz muy wax ne wërsëg fu waay man di dem ci ab liggéeyukaay suñu borom day fab bitsi bi mu la wateeloon ñëw wit ko sa patron boobee. kon bitsi boobu mu ko yëg moom sa patron bi mu la ciy jox nee na jarul mu ci yëkkati am mbagg wala mu ci di ko denc ba la 15 mbaa muy weesu tabarkàlla, ndax nee na bu la ko joxut rek boo fa jógoon boo demee feneen ñu jox la ko foofa. tabarkàlla wax la ju am solo. le directeur doon ko sànni ay kàddu ci waxtaan ñuy doxale léeg-léeg suñu digganteeg moom. yàlla nee na inna qatlahum rey ngend rey seen doom yi kaana nekk na day qitaan di njuumte kabira gu rëy. rey say doom bañ a bari lay doom bañ say doom judd tur woo ko mën a tegal rek loola dal qitaan njuumte la kabira gu rëy. doomu aadama day am ay doom yu bare bari, ndax jigéen joo seen muy dem wala góor goo seen muy dem ñetti doom rek la doomu aadamay am. doom ju la yàlla nattoo, doom jum la fayee, ak doom ju la doon. da nga gis ku jur ba am ñeenti doom, doom yépp nekk nattu. waaye da nga gis ku jur ba am ay doom yépp, doom yépp nekk tabarkàlla payu yàlla, doom yi gën la. waaye léeg-léeg nga jur doom yépp mel ni yow. ginnaaw xamuloo ko nag yàlla nee na soo dee rey wala ngay fexe duñu am wala duñu judd nee na yaa ngi ci njuumte lu rëy. te nag naqari jamono duggoon a yee ko def mag ñee, naqari jamono duggoon a yee ko def mag ñee. bàyyi mbay jaxati nee na àdduna yàqu na kat, gone yàqu ko kat, mag ñee ko yàqati kat, ndax ñoo fi def lu ñuy tere. waaw mu ne àdduna yàqu na kat, gone yi yàqu ko kat, mag ñee ko yàqati kat, ndax ñoo fi def lu ñuy tere. wax na dëgg àdduna li fi yàqu du gone yi mag ñee, li woon a ngi fi ñu ko def na woon a fi nekkul. ba ci yàlla jógee mu ne wala taqrabuute bu leen jege azina njaaloo, wala taqrabuute bu leen jege azina njaaloo. yàlla mënoon na ne wala tasnuute bu leen njaaloo, waaye njaaloo daa xaraam, jege njaaloo xaraam. fa tàmbale ci jege njaaloo mooy allams, laal sa lox bii ci yaramu jigéen ci dul sa jabar dafa xaraam. ku ko def danay am bakkaar, ndax ubbi nga buntu njaaloo yaa ngi jege njaaloo. naka noonu jigéen gu laal yaramu góor gu dul jëkkëram it ma ngay ubbi buntu boobee. wala taqrabu zina bokk na ci jege njaaloo. alqubla mooy akolaat jigéen ci tuuru dan koy nuyu wala nga jox ko kado. loo ko mën di jox boo tegee sa lex ci lexam yéen ñaar ñi taxaw yéen a ngi jege si njaaloo. te yàlla nee na wala taqrabu zina, te yéen a ngi ubbi bunt boo xam ne bii su ubbee ko ëllëg fa mu leen di dugal yéen ñaar moo di rek ngeen ñàkk àdduna ñàkk àllaaxira. bokk na ci jege njaaloo annazaratu mooy xoolante, xoolante boo xam ne da ngeen nekk ci biir mbooloo, ku jigéen ki xool ko góor ki, ku góor ki xool ko, ñu waxante ci ay bët. loolu tamit bokk na ci bunt yi nga xam ne dafay ubbi bunt njaaloo. moo tax Ahmed Ashawqi wala Ahmed Shawqi shaair boobu nga xam ne mooy imaamu shuara dafa wax ci wayam yi mu ne nazratun fa ibtisaamatun fa salaamun fa kalaamun fa maw'idun fa liqaaw. nee na li tax yàllay aaye njaalo, ba mu koy aaye aayewul moom jëf ji xanaa mu aaye jege ga. moo di nee na booba yàlla dafa bëgg a tëj bunt yiy yóbbu nit ci njaaloo. bépp bunt boo xam ne day yóbbu nit ci njaaloo, danger bi nekk ci njaaloo mën a yàq aw xeet, mën a yàq am réew, mën a yàq économique, la ca nekk lépp suñu borom xam ko. moo tax mu ne bu leen ko jege, ndax biñ tàmbalee faj sida ak léegi ci àdduna si liñ ci def ci ay milliard defaroon na doomu aadama yi. biñ tàmbalee defar, biñ tàmbalee xeex sida ak léegi liñ ci def ci ay milliards
loola mën naa defar doomu aadama.

0: muy wala taqrabu zina bu len dege njaalo innahu njaalo de kana nek na fahishatan di njombutef aw njombutef la wa sa'a sabila te yon la wu nyaaw ngir indi dom adama ci aduna yon la wu nyaaw ngir indi dom adama ci aduna bu kenn fexé ba indi fi dom jo xane jitté ko yaayam innahu kana fahisha wa sa'a sabila yalla neena ci benen atté ci suratul isra aya fan wér ak ñett wala taqtulu bulan ray an nafs bakan ba bakan ban allati bakan ba nga xamni haramallahu yalla daf ko aramal ko ray illa bil haqq ludul ci deug modi dama adama wurt ray bakan bakan do adama ni mom mo xam goor la mo xam jigen la mo xam julit la mo xam lu julit allahu ludul ci njumte wala bok ci xex xexul islam bu jaar ci yoon wala taqtulu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq illa bil haqq nak modi amna ñet yo xamne bakkan bu ko def yalla neena yeen julit yi na ngeen ma rayal bakkan yoyé su ngeen leen reuy bu ngeen ñewé ci man dina leen def lu toll ni ray modi bepp goor go xamne am nga jabar ba pare amaat ak joté ak benen jigen budul sa jabar yalla neena koku na ngeen mako rayal na ngeen mako rayal wala goor go xamne wala sax nit ko xamne dafa nekkon ci l'islam bam yag mu gennu ci l'islam yalla neena koku na ngeen mako rayal wala ko xamne dafa ray nit ni mom ku ray nit ni mom yalla neena bu ko mokki ñele balu na ngeen mako rayal ñet ñi yalla neena nañu len ray suñu len reyut nak fardu kifayi la bu ñu demee suñu borom tabaraka taala dana def ci ñun lu toll ñu rey loolu mooy illa bil haqq kon ñoo ñëpp dagan nañoo rey yàlla tabaraka taala moo ci joxe moo ci joxe ndigal ci ñu rey leen yàlla mu ne wa man qutila képp koo xam ne rey nañ ko mazluman ci tooñ faqad jaalna defal nañu li waliyihi faqad ja'alna defal nañu li walihi kilifam sultanan layu fayu képp koo xam ne dañ laa rey daal teg la ci kaw tooñ sa kilifa yàlla nee na defal naa ko sultanan layu fayu waaye bu dee fayu nag falaa yusrif fi lqatli bu mu ñaawal ci li nga xam ne mooy rey bi innahu moom waa jooju li mu war a def mooy mu xam ne kaana nekk na mansuura di ku ñu dimbale suñu borom tabaraka taala moo ko dimbali kon maanaam bu benn waaye reyee te tey ko mbokki ña mu rey ka nekk kilifa kañ rey te tooñ ko yàlla subhanahu wa taala nee na may na ko pouvoiru may na ko àqu mu fayu ca ka nga xam ne moo ko rey ndax moom suñu borom tabaraka taala bëggul kuy ëpp doole sa morom innahu kaana mansuura nekk na koo xam ne kii ku ñuy jàppale la nekk na koo xam ne kii ku ñuy dimbali la waaye nga fekk ku la rey nag nga bëgg a fayu nga koy daggate wala nga koy meej ndànk-ndànk wala nga koy téye mbaa nga koy tëj mbaa nga koy def yeneen yoo xam ne du naka sa du noonu la kon su boobaa suñu borom tabaraka taala da lay wax ne loolu nga def du yoon da ngaa war a rey ki nga xam ne moo rey waaye bu leen jéggi li nga xam ne mooy digg wi raye ko raye moo xam ne bokkut ak wi nga xam ne moom la rey su ko defee loolu mooy li nga xam ne moom la yàlla tabaraka taala tëral ci kon suñu borom subhanahu wa taala ci jikko yu tedd yi ak jikko yu tedda bi mi ngi ñuy jàngal ñaar yépp bi ñu digal ñuy def jikko yu tedd yi waaye dañuy tere bëgg ñu bàyyi jikko yu tedd bi mu teg ca ne wala taqrabu bu leen jege mukk maalal yatiimi alali jirin bu leen jege mukk alali jirin illa lu dut billati ca jege ba nga xam ne hiya ahsan mooy bëgg na rafet jirin mooy ku bàyyam dee te amagul fukki at ak juróom-ñett mënaloogul boppam dara kooku mooy jirin alalam ji bàyyam bàyyi mu war koo donn benn muy ay kër wala muy ay sek nekk ci banque bi yàlla nee na bu leen jege alal ja baatu bu leen jege alal ja mooy bu leen ko lekk ku yor ab jirin bàyyam bàyyi ko alal
1: samnal ko alal jojje ubil ko kon tegal ko fa wala nga denc ko fenen mba nga jeelal ko ci luddul yaqku bes bu magge nga wut ay xede won ko ne li sa baye ko bayyi won li la la ci defalon li mo ci def alal jojju di alal jirim de ku koy lek yalla ne na ya nga mel koy lek sawara wala taqrabu mal al yatim illa billati ihsan bu len ko lek muk na ngeen ko ko dencal hatta yabluqa bamu jot ashdahu dolem bamu jot dolem moy bamu xam khalis moy bamu mat gor sina rusdi wayasinu tasarruf fi malihi su ko defe ngeen jël alam jox ko dal fi wutal ay sede waye am ab jirim mu bayyi alal bayam baye ko alal nga jël ala jojje fekk yaayam nga dugg ci tiru ne damay nek borom kërëm wala takko mbablu tawartal yu demé ni ko yoyu ñu tambali di fa alal jojje dina ci togal ay ganar dina ci togal ay mbir ngey jëme kaw yalla subhanahu wa ta'ala neena ko fa def bo ñewé ci man da nga ko reccu wa afu na ngeen matal nak bil ahdi ci ko lere ku xekka ci ko lere nit mba nga xekko yalla neen nga matal ko lere goga ndax innal ahda kana mas'ula ko lere dañ koy laaj bu yamal qiyamate ñi nga xamne ñoko xekkon kon ku xekka nit ko lere mo xam sa digeunte nit ñi la mo xam keneen la nala woor na yamal qiyamati yoya dañ koy laaj ba kenn ku nek ñu xam la nga xekkon nit ñi ci ko lere ndax samon nga ko ndax defon nga ko yoy yeb tabarakalla dañ koy laaj yalla neena wa awful kayla na ngeen matal pese gi yeen ñi jaay marché wa awful na ngeen matal al kayla nat gi iza kiltum su fekke da ngeen di jaay njaayum nat marché dafa am ñaari njaayin njaayum nat ak njaayum pese mune wa awful kayla na ngeen matal nat gi iza kiltum ngeen den nat amna ñuy tok yor pot di nat ci am ñu tok yor fat di nat gerté am ñu tok yor fat di nat pep ak yu démé ni ki nonu nga xamné dañ leen di nat amna ko xamné day tok yor ay mbuss di nat di ca soti na ngeen matal nat da wasinu ngeen di pesé bu ngeen di pesé bil qistasil mustaqim ci ay pesé kay yo xamné yu manu la yu jub la bu fa bo xamné poids bi dafa 10 gëna 10 ba mu magat ba nga yok ci ay sagar ba nga yok ci leneen bis bo jele chomp jamour def ci sa al chomp sorcier nga ci def moy yak sa alal ji wasinu bil qistas al mustaqim zalika nena yi may wax de khayrun moy li gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa netti li mo gën wa ahsanu ta'wila mo gëna nexa ta'wil mo gëna nexa firi mo gëna rafet am firi jaar fi yalla jaarlu subhanahu wa ta'ala ahsanu ma'alam fil akhirah mo gën nek ta'wil fa mujju way bu al akhirah tabarakal batay ci jikko yoyu yalla neena wala taqfu bulunyutu wala taqfu bulunyutu ma laysa lak bihi ilmun lo xamne amu ca ben xam xam bul fek lo amut ben xam xam nga tambali di ca jema lunyutu fi lum dug ak fuñ ko gisee nangam ak neena dal bul jema cambar lo xamne amu ca xam xam seyon nikku ca lu seyon nikku na nga ca genn motax khata da day wax ne la taqul ra'aytu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma wa 'alimtu wa lam ta'lam fa inna allaha ta'ala sa'iluka 'an dhalika kulli badama ci al mukhtasar ibn kathir jukki ñaar katum ñet témer ak juroom ñaar ak juroom ñaar non la ko khata da waxe bu wax ne gisna ci gisu bu wax ne degna ci deggo bu wax ne xamna ci xamu ولا تقف ما ليس لك به علم لو خمول نيتا تيل لو غيسل غومتا لو دغول توختا لتاخ ان السمع ندخ تي دغ والبصر اقبس والفؤاد اقل كل اولئك ني نيب كان داي نيك في يوم القيامه مسؤولا عنه ديكو ني لاج يوم القيامه الحواس يي متد لغي لن لوتي نك دنج كاي واخ واو يو نوب ليغا دغ كولوكو دغلو بيت ليغا خول كولوكو خولو خول ليغا خلات ليغا فغو تي نجوبتي كولوكو فغو لو ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا متاخ ньоญو دنج في نييو تي ميسيون نييو في ياو تام تي نونو manam xol yeeg yooyu daa am lu leen tax a jóg di ko liggéey si àdduna, yow tam am lu la tax a jóg. Ñu boole leen yéen nag ngeen ànd liggéey bi, su ngeen dem ba yowmal xiyaamati kenn ku nekk wax yàlla la nga doon def ana loo ci defagum. Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Kon ku yor sa bët na nga xam li ngay xool ak fi ngay xool ak lu tax ngay xool. Ku yor say nopp seet la nga cay déglu, waaye sa xol bi tabarkallah la nga cay fas ak di ko def na nga ko seet. Muyuwee ci jikko yooyu di tere jikko yu wut yi, te mooy di dox di pant. Wala tamsi bul dox fil ard ci suuf si maraxan ngi di pant. Pant wala fa daan wax mooy kuy tiitaru, maanaam liisal sa mbagg mi mel mbagg ma jëm kaw, nga mel ni kuy soox ci tiitaru doo nga tax yàlla ne na jër ko. Sol ay dàll yu réeréeréeri di sudal sutlante say tànk di cuux, liisal sa mbagg mi ba muy bëgg laal suuf, mbagg ma leen nga aj ko ba ca kaw, yàlla ne na dox jër ko. Dox wala tam si fil ardi maraxan, tiitaru jëru ko. Innaka yow loo tiitaru tiitaru ci bi ngay dox lan taxriqal ard, mënoo xar suuf si. Tiitaru ba xar suuf si yàlla nee na kenn mënu ko. Lan taxriqal ard, mënoo tiitaru ba xar suuf si. Walan tabluqal jibaala tuula, mënoo guddi ni montagne yi. Loolu liisal sa mbagg mi loo ko aj mënoo toll ni montagne yi. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni étage ci ñun. Amu ci kenn ku mën a tiitaru ba toll ni doji ngor wee. Mu ne yàlla mu ne kon jëru ko. Doxal dox bu simple ci kaw suuf si rek tiitaru bi jëru ko, bul dox pour ñu xam ne yow a diw. Innaka lan taxriqal ard walan tabluqal jibaala tuula. Kullu zalika yii yépp yàlla di lim kaana nekk na sayyi'uhu ñaawteefam makruuhan di lu ñu bañ inda rabbika fa sa borom. Yii yàlla doon lim lépp amul ci lenn lu baax tabarkàlla. Dégg say ñaari wajur yàlla mu ne baaxul de. Xañ say mbokk seen àq baaxul. Xañ miskin ay àqam baaxul. Xañ ibnu sabil ay àqam baaxul. Saax saaxee sa alal di ko def fu yàlla santaanewu baaxul. Nay ba doo joxe baaxul. Joxe li nga yor lépp baaxul. Rey sa doom ngir ragal ñàkk baaxul. Jege njaaloo baaxul. Rey bakkan bu deful lu ko war a rey baaxul. Ñu rey sa mbokk ngay fayu def lu ëpp baaxul. Jege àllu jiin baaxul. Firikolëre baaxul. Sàcc ci booy natt baaxul. Peese ci blanche yi baaxul baaxul. Lu nit lu fayoon nekkul baaxul. Dox ci kaw suuf si di pant baaxul. Muy fukki jukk ak juróom-ñaar yoo xam ne suñu borom tabaraka taala nee na kullu zalika kaana sayyi'uhu inda rabbika makruha. Yépp dafa nekk yoo xam ne ca suñu borom subhanahu wa taala dafa nekk lool dañu koo tere. Kenn waru ko def. Ku leen bàyyi bokk ci ñu yiw ñi, waaye ku leen di def rek daal di tàmbalee bokk ci ñu yiwati ñi tabarkàlla. Zalika yàlla nee na ko lii nag mimma awxa bokk na ci li nga xam ne waxyu na ko ileyka ci yow rabbuka sa borom min al xikmati ci ay xikma ay philosophie ci ay xam-xam al ahkam baadu alladi awxaahu ileyka rabbuka ya muhammad min al mawaiz al baliqa wal xikam al farida. Waaw yépp yàlla tabaraka wa taala ci la jaar nag moom salallahu alayhi wa sallam. Moom it yim ko ci tëri yépp daf ko bàyyi woon, yim ko ci digal yépp daf ko defoon, moo taxoon mu nekk alquran joo xam ne yem si day dox al ard ko suuf. Wala ko sahaaba yi ba ñoom it kaanu ñu nekkoon quran yem si wuna al ard wala yem si al ard. Yàlla nee na nag mu ñëw nag ci wàllu tawxid wala tajal bul jaamu maa allahi booleeg yàlla ila an xaaxara jeneen yàlla. Yàlla na nekk waaxit bul ci boole keneen, bul ci boole leneen. Soo ko defee fatul qaa dañ lay sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama ba noppi maloo man ngay nekk ku ñu yedd xas la madxuura nga nekk ku ñu dàkku dàq la yërmande yàlla du ñëw ci yow. Kon bokkaale yàlla subhanahu wa taala te mooy wutal ko ndend wala wutal ko nawle mbaa jëm koo wut suñu borom tabaraka taala ne na ku ko def dañ koy sànni fii jahannama ci biir sawaraw jahannama maluuman madxuura.
2: du ngeen nekk mbaa du ngeen nekk
3: wallay ndeysaan.
2: Xaaloo xale yi ne ko pap naabudu ilaahaka naabudu ilaahaka sa yàlla ji ngay jaamu te yarañu ci soo deexee ci la ñuy nekk. Allahu akbar naabudu ilaahaka wa ilaaha aabaayika sa yàlla yi bàyyi ci Ibrahim Ismaïl Ishaq. Fii nag dañoo bañ ñu nga ne ñetti yàlla yàlla Ibrahim ak yàlla Ismaïl yàlla Ishaq loolu la ñu bañ moo tax yàlla téye ko ilaahan waaxida benn yàlla benn yàlla yàlla jooju la ñu jàpp. Wa nahnu lahu muslimun moom rekk la ñu ommatu ah xolam sedd mu teg loxoom ci dënnam daal di génn àdduna alayhi salaatu wa salaam xam na liggéeyam moom jaana wàcc na tabarkal yàlla mu ne tilka tilka gaa yooyu Ibrahim Yaqub Ismaïl Ishaq ak doom yu bax yi tilka gaa yooyu ummatun ab xeet lañu xadu xalat dem nañ nisan ñu bax ne dem nañ xeet wa nag laha moom moom maa kasabat lam defoon yóbbu na lam defoon tilka ummatun xadu xalat laha maa kasabat wallay desan walakum yéen a nara moom nag yéen maa kasabtum lu ngeen fi def waaw ñoom dem nañ yóbbu lañ defoon walakum yéen ñi yéen a nara moom maa kasabtum lu ngeen fi def wala tusaluuna kenn du leen laaj yéen amma kaanoo lañ nekkoon yaamaloon doon ko def ñoom. Yàlla wax na fi wax ju leer seen maam yii ma tudd léegi dem nañ yóbbu seen lañ def yéen nag yéen a fi des lu ngeen fi def yéen a ko des temps bi daal lay jox ñett passé ak présent ak futur ñett la la yàlla jox fii temps passé ak présent ak futur passé bi moom la sa yoon nekku ci sa yoon nekku ci présent bi mu ne la yaa ko res futur mu ne la sa yoon nekku ci mu jeex tag ma tax soo ne la ñu baax ñu liggéey yoon doy na nan ko añee yàlla ne la ñu baax ñu nekkuñ foon ñoom dong di kay soo bëggee añee da ngay añ ñu baax ñaak safaan ba waaw kenn da yaa ngi foon ak sëriñ si nga bëgg a añee la sëriñ si liggéeyoon yàlla ne déet tilka ummatun qad xalat laha maa kasabat waaw moo tax kenn ku nag ñun day fexe ba histoire livre histoire ñu bind sutur waaw te binde ko yiw nag ndax histoire moom boo feccee ba siiw mu bind la waaw boo misigee ba siiw mu bind la boo fi dundee sa diine ba mu leer yar ci sa doom it histoire bind la wa zikruka baad al mawti umurun thani boo dee ba nag ñu naan diw naan ndeysaan yaa ngi dund ba léegi wallaay ndeysaan wa qaaloo nee nañ kunu huudan nekk leen ay yahud ñoo bañ aw nasaara wala ngeen nekki nasaraan ba tey ñoo bañ nee na ba yoo ko defee tax te doo la ngeen jub bi ngeen bëggee jub daal da ngeen nekk yahud mbaa nasaraan ee waay ndaw xul nee leen duñu nekk yahud duñu nekk nasaraan bal li fi nekk millata ibrahima diine ibrahima ci la ñuy nekk xanifa jeng bàyyi fi yeneen diine yi wa ma kaana bokkutoon moom ibrahim minal mushrikina ci ñuy bokkaale yàlla xóoloo wax leen ne aamanna billahi gëm nañ yàlla وما أنزل إلينا أكل نواتج نيون تموي القرآن وما أنزل إلى إبراهيم أكل نواتج إبراهيم وإسماعيل أكل نواتج إسماعيل وإسحاق أكل نواتج إسحاق وياقوب أكل نواتج ياقوب والأسباط أكل نواتج صبية وما أوتي جمن لنجوان موسى ينت الله موسى وعيسى جمن لنجوان عيسى وما أوتي النبيون لنجوان ينتي يب جمنكو أجل الميلا ورا دفن جل ما ميلا ورا دفن دفعت بن ينت من أن ينت يوم دي ولا تموك جم دارد دي جمع القرآن جم تير إبراهيم تير إسماعيل إسحاق ياقوب سبيه تير موسى تير عيسى لب لن جوخ بيون ترك نغمكو واو من ربهم جوغت سين بروم لا نفرق لن يتقل بين أحد ديغن تكين كين منهم تا يونن تيا ونحن له مسلمون يالا نك لن يومدو يالا نك لن يومدو جم يونن تي أمتو يالا fayn amono buñu gëmé non la dé bi muslima amantum lu melni li ngeen gëm bi ci lola fa hadith daw jubli ku gëm li ngeen gëm jubna yalla néna ku gëm li ngeen gëm jubna mu yalla quran way inta walla buñu dumo ye bañ ko gëm fa inna ma li fi nek suba ba gëmatuñu hum ñoom fi shiqaq ñi ngi ci ak wuté fa sayaksikahumullah yalla dina la fegal seenu ay fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay bi la lajete baat bu gënë guddu ci alquran neel bi fa sayakfikahumullah yalla dina la fegal seenu ay wa huwa yalla as-sami'u moy aji degg ji al-alim moy aji xam ci sibhatallah julit ciubug yalla lay yor sibaqat allah julit ciubug yalla lay yor xam nga yahudi wala nasrani buñu amé dom dañ koy baptisé ha xoj ko ci ndala seppiko nako wala legi nek nga ngand yahud wala fare nasaran yalla mune yeen jeruñu len duggal ci ben nda si bokhat allah ci bugu yalla ngeen di yor wa motax day nek ko xamne boko xol rek ne tabarakallah mu ñuru lako wa man ahsanu min allah si bokha kan mo gëna baax ci bugu yalla amuy kenn ko gëna rafet la yalla ak ciub gën ko baax lek ciub lu ciub moy couleur melaw wi la yalla moñe tabarakallah wa nahnu lahu aabidun yalla dong nak lañu jamm xul ne len atuhajjunana ndax da ngeen di werante ak ñun fillahi yalla te gënu leen ñu ci sañ wa huwa yalla rabbuna moy suñu borom wa rabbukum yinit moy seen borom wala na ñoom mom a'maluna suñu jëf wala kum yeen mom a'malukum seen jëf wa nahnu lahu mukhlisun wa ñun nak dañuy selal suñu jëf ngir yalla mo wallahi yalla suñu borom moy seen borom ñoom mom seen jëf ngeen suñu jëf ngeen mom seen jëf wa ñun dañuy selalal yalla am taquluna wala dañu bëgg wax ni inna ibrahima naka ibrahim wa isma'ila ak isma'il wa ishaqa ak ishaq wa yaquba ak yaqub wal asbata ak sidiya muy doomi yaqub ya ñanju ndax da ngeena bëgg ne kanu hudan dañu nekkon ay yahud aw nasara walay nasaran mukk xul laaj len a antum a'lamu mo ndax yeen yeena gëna xam amillah wala yalla gëna xam waman azlamu ken daqo ta togn mimman katama ci koy neub shahadatan signature minallahi bu joge ci yalla wala indo fi mom minallahi bu joge ci yalla koy neub signature nga wax xede kenn daxulato kuy xede da ngay xede deug bul na bu deug ngir ki ngay faral motax boy xede fa ñuy takke bul bayyi rek mi nek fi rek mun mun nga jog dem dañ la ko laaj bu yom la xiyamé bu ñu maye fi waxale bu ci bobu maye da ngay jog taxaw ne eh kuñ doon maye kuñ ko doon may ñaata la ko may ñaata la ci duggal bu leere nga toog waaye ñëw toog ci jàkka ji rek ñu toog fii mun rek jóg nga jóg ñibbi bu la yàlla laajee li mu doon seede looy wax non suma borom doon fa demoon quoi pour yee ci góor gi ah jaar jaar na leeral tabarkàlla waaye ñëw toog rek ñu jóg nga jóg baaxul ba defee ñuy wax it wax ca kaw waaw sukkay lañ doon mayee bàcci lañ ko may may na ko juróomi téeméer dugal na ci téeméer tey ngoon lay sëy wa salaam ko defee jigéen ñëpp ami ca kër 2500 ومن أظلم ممن كتم الشهادة عنده من الله وما الله يلا نكد بخافل بساكن عما تعملون تلك الدف تلك دمنا غايويا أمة أو خير لن وقالنا وليد قد خلت وين لها موم ما كسبت لم فقو تتياب ولكم يين نرى موم ما كسبتم لفلن فقو wala tusaluna yeen kenn du leen laaj amma kaanu lañ nekkoon ya amaloon doon ko def ñoom tabarkal léegi tey nag suñu borom daa di jeexal nag ci yahud yi waaw xas na leen wax na seeni sukk dugg na ci seeni mbir leeral na ko ba tabarkàlla léegi tey nag mu tàmbalee ñëw nag ci atay fiq yi waaw li tax saar bay jóg waaye nag dafa bëgg nga bañëb tubaab ndax boo bañu tëb tubaab doo mën a jaamu yàlla ndax da ngay tubaabee mëpp yàlla nee na sa yaqulu dana ma sa wax assufahaa u dof yi mine naas ci nit ñi ma wallaahum waaye jurudi lu leen walbati an xiblatihim allati ca seen xibla ja nga xam ne kaanu aleyha ca lañ daan julli yàlla mu ne yonte bi dañ la ko mos a wax dof yi ñoo la koy wax ñan ñooy dof yi alyahudu sa yaqulu sufaha xam nga dof mooy majunoon ah majunoon mooy kusumiku dof nag moom dusumiku ci ay jëfuma fi waxam la ñu xam ne dof la yàlla nee na yahud yi ay dof lañ nasaraan yi ay dof lañ sa yaqulu sufaha alayhi salatu wasalaam bi mu ñëwee madina da daan julli di jublu baytul maqdis def na ko lu mat juróom benn weer di jublu fii israel nekk jerusalem la daan jublu waaye suñu borom ne ko maa ngi lay bëgg a defal loo xam ne su ma ko wax defee dof yi daañu wax lu tax ci bàyyi fi daan jublu di jublu fii ñoo ne mu tul ay dof nag ñun ñooy suñu royuwaay tey ñoo ñu yàlla tud ay dof ñoo ñu la ñuy roy ñun tey kusuluwut ni dof yi soloo pour yow bokkoo te dof yi jóg nañu dañuy moderniser aduna si waaw foog nga takk une femme modernisée femme bi am benn mari modernisée waaw benn jëkkër bu ñu modernisée un lustaas modernisée yéen seen ustaas bi moderne parce que dafaan sikkim loolu la gars yi wax iliman ju moderne lépp lu njëkkati ne moderne yàlla nga ne ñooñu ay dof lañ waaw mbokk yi ku dafam dof dégg ngeen daxolat di ko wax bu ñu pay say ko sa yooyu sey say kay ko say rek dof kon dofi lañ wax li fa wallahum an qiblatuhum allati kanu ariya way bu la ko waxe xul tank le nele lillahi yalla mom al mashriqu penku wal maghrib mom momir saw yalla muy julilu mom mom penku mom mom saw bu ko nexe ndiko juli fuko nex mu ne jul len fa ah nesan lolu fi yalla wax ni affaire bu dul logique affaire bu dul logique waaw xeyna sa soxna ma fi la bëgg tok ané mu ne do ko fi ané nak ci bu jël lañu def yalla ne waaw xana mo momul momul dépense waaye yalla yi dublul fi ñu la lu tax mu ne maamum fi maamum fi waaw yadi yalla moy orienté ma inshallah ko ko neex ila siratin tekko ci yoon mustaqim wu jup yalla ñu ca tek wa kasalika ni mala defal nak ja'alnakum lañ leen def yeen julit yi ummatan ngeen nek aw xeer wasata wu dig doomu yeen eppalu leen yeen yeesu leen kon seen xibla war ta ëpp war ta yees lay leysaan xeetu yonente bi alayhi salatu wasalam waruñu nekk ci len lu ëpp ndaa muy lu yees wallahi li takunu shuhada ngir ngeen nekk ay sheede ala nnaas ci nit ñi bu yowal xiyamé yeen xeetu muhammad alayhi salatu wasalam yeen wara sheede nit ñi bu yowal xiyamé ah kon war nañu defar waat nara dem ba yowal xiyam yalla nañu ala xeetu muhammad ñu ne ñoo ngi ni mu ne yeene seede xeet yi war nañu nekk ñun ay roya kon lañu doon ah war ñoo doon ñuy sekkal bop baram ko bam ne baram na naan rastaman la ah kon do tane xeet yele am dit waro nekk koy gees kon noy tane xeet yele da nga wara tane gën leen ñoom ñi defaro ko def yu tuut yeeng ci soosu andi ru ca bok gisulo ñi ay iliman lek taaf ci mbedd mi yeen bu leen nexay lek taaf ci mbedd mi waye iliman lek taaf ci mbedd mi ak yeed lo l'islam da koy tere ah ñaaral ba daay dañu am iliman fekk muy fitting muy footing ñu dakk ko mané lu waaw iman jox fajar summi ko def yaram ne ci mbedd naan gay na ko waaw parce que dafa am moy waram mel yow ndax dafa am luñuy xolé moy ak mat lañuy xol ci yow ak njub mat degi nak moy lek ci mbedd mi ak ñeemi nek yoy xamal fi nek ni la musage waxon gaay rek musafa ñun lay dañuy sétan sabar suñu iman di sétan sabar ndax mënañu jité mu né waaw comme ñepp séré té mo la ndax jang mom ni leen jité rek wallahi déssat ko mëna jang ba wa yaqulu ar-rasul yunus bi nek alaykum ci yeen shahida di leen sédé yunus bi mo leen wara sédé sallallahu alayhi wasallam motax ku fi changer sa tour bu len sédé nga dugg ku fi changer sa melo bu len sédé nga dugg ndax dula xamé motax baye len xéssal bo xéssalé ci identité bi ma la yoonu ci wara xamé bu ñëwé def ah ki yow la nga lan ma dé mu né non ki yow ha nga yagg fa fa yagg hé ché té té té kon dañuy fexé ba bu ñu sédé ñu nekk ko kenn ku nekk ci ñun mel na mel tudd nam su dot bo fi tuddé Ousseynou yalla wuss ba yama xiyam ñi wo Ousseynou naan wuss yoonte bi xamul ay wuss Ousseynou la xam yalla yalla fay len kon yoonte bi mo ñu sédé sallallahu alaihi wasallam motax mu né dé len japp lu bari yelen japp lu bari ndax japp li ngeen di japp day def ab wex wex ci seen jeey def wex wex ci seen loxo yi def wex wex ci seen tank yi kuma ci xol ci yeen rek dal ni haza min ummati dal ni ñu dugg ci bir allahu akbar lolu jar nay japp ba sa loxo yi boy han wallahi ndeesan jar nako kuma xol rek ni haza min ummati gis ben wex wex fi ben pelle wa gis jep loxo yi tabarakal jar nay japp de mbok yi de len japp wama ja'alna defuñu ala qiblata allati qibla ja nga xamne kunta 'alayha ta nga nekkon defuñu ko illa nudullina 'alama ngir beug xam may yattabi'u rasula kan moy top yoonte bi mimma yanqalibu ci ki wal batiku ala aqibahi ci ginaaw li rek tax ma defal dama bëggona xam ñi top yoonte bi manako jublul fi juroom benn weer dal nako bayiko jublul fi légi nak seen baxam ko koy top xam nga lolu yomul bo fi amé ben serigne nga jëk jëk gis ko mu bayyi lam nekkon na ci leneen nga bayyi ko même masala rek bo amul serigne bu ne ci masala nga jëk jëk bayyi ko gis mu bayyi masala rek bo moy do nga bayyi ko ben misal suma ron def ni ba ben bis rek ma ñu jakk ji dañ ni allah akbar ni ni mais oustad sal day sadlu légui taw oustad sérieuxul quoi waaw benn masala kat yonent bi sallallahu alayhi wasallam yalla ne ko lool rek mo taxon mo wax la jublu fi yag mo na jublu fi waye du dara mo tax lool lu jara bay xel la dana tax nga xamne bis bo nekké ci masala bo gisé mako gëna wër da nga ci mëna joggé dem ci mé lu ko moy do ci joggé mukk dañ koy mat rek ndeko wutul ay lay nak walakin waye walakin waye walakin waye mu jeex tak wa in kanat donte dafa nek la kabiratan di lu jafé wal batiku yunti bal batiku ngol diko top ak jafé illa ala allazina nudul ci ñinga xamne hadallahu yalla jubal la len ñoo ñam day yom ci ñom wallahi nisa ñoo ñam day yom ci ñom wa ma qala allah yalla nekul nak li yudi adi sank imanakum sen julli yu jëk ya julli gën dan julli muy jubul baytul maqdis yalla mu ne nang won nako ko nabi duma ko yaq kon imanakum fi salatakum lay julli lay tek wala salawatukum sen julli ya way du tek sen gëm ga inna allah yalla la raufun ku ñewant la rahim ku yeremele bindas ci nit qad nara gis nañ la qad nara gis nañu taqallub wajhika wal batikuk sakanam gi fi samaa'i ci asman ing lay xol rek ngay xol asman ngir bëgg xeb la ndax yow li ñoko doon ñaawal nan ko yow dam yaay ngi ni luñ def nga safaano ak ñun ah lutax na ngay jublu baytul maqdis te amagul ndigal leg leg rek mo xol ci kaw te du wax yalla yalla changer ma xibla dedet yoonte bi do wax lol ndax ko amone ay teggin la sallallahu alaihi wasallam yalla gis na ni nga don defal tay falan wal yanaka dal fete lek khiblatan khibla jo xamne tardaha da nga ci contane muna muna ko waaw fa walli wajhaka jamalil sakaram shatra al masjid al haram tawalli kabaka dañu selmale rek ben sahaba taw fekk ay sahaba yu julli takusan mu dal di jang ay ji qad nara taqallub wajhaka fi as-samaa falan walli annaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram sadaqa allahul azim rek sahaba yu dun julli da newere ci bir julli gi de mo tax ngeen deug na masjidul qiblatayni wa fi lañu julli jibli won ay ci ñew rek ñu newere ñom ñep lay san jibli fi Allahu akbar ñu ñoo degg ndigal ak ñoo wuté ak ñun defal langam nga nan waaw oustad mais ba suba rek ñom ñu wal ko te ku ndaysan radiyallahu anhu motax yalla contante ñom bu nafa ñu dutuma mer ci ñom mukk ñom saaba yi huma badalu tabdila tabarakal yalla ne ko wa haythuma kuntum fu ngeen mëna nek noonu la de fawallu jubalilin wujuhakum seni kanam shatrahu fakabada wa innal ladhina tanyinga khamna utul kitaba joxon len tere yow de nasra la ya'lamuna danyo khamne annahu sahib laji alhaq moy deug min rabbihim ci sen borom la joge wa mallahu yalla nekul nak bi ghafilin bi sagane amma ya amul liñi def yalla sagane wut liñi def wala in atayta bo joxon alladhina utul kitaba ñun jox tere bi kulli ayatin ci bepp mandarga ma tabi'u khiblataka lutax ñu top sa khibla ci meno fexé fexé fexé ba wa iblis iliman djublu penko yalla wax ko lu muné ko meno fexé fexé ba iblis ba iliman djublu penko mukk mukk wala in atayta الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا خبلتك وما أنت يبدنا دونك بتابعين خبلتهم دي تقسين خبلة فيه دون يوم مك مك مك فك إلمان جبل شو يوم فيه فك إلمان جاكار لكمين الله أكبر نيون يلو الله أكبر مك وما بعدهم لن تنعمد يهودي nekuñu bitabi'in bitab khiblat ba'din khibla nasrani yahudi duñ ta khibla nasrani nasrani duñ ta khibla yahudi ñen ñu nek seen khibla waaw ñu ko ha waaw wala in atayta bo joxon wala in taba'ta bo topon ahwaa hu seen banexi min ba'di ma jaa ginaabum la dikale li la dikal min li ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi wala in tabata bo topon ahwaum sen banexi min ba'di ma jaa ina la dikale min al ilmi li la dikal ci xam xam innaka yawde gisan sukero ge lamina zalimin yaangi bok ci ton kat yi motax yonenti bi top sen xibla sallallahu alaihi wasallam muk allazina ñinga xamne ataynaakum joxnañ len al kitaba jeri يعرفونه خمنا يونت بي يعرفونه خمنا خبلتي كما يعرفون ني خامي ابناءهم سين دوم يالا من يهودي ني نين خامي سين دوم نون نين خامي يونت بي ولا صح يونت بي نين غنا خام في نك يالا واخنا في واخ جام صلو كين كوني سا دوم ني نكو خامي موي سي سخنا مولاي واخ كي سا دوم لا ولا ياكاي ياكار دادي نينت yalla mune ginaaw du la xni ki sa dem la nga d'accord bu la waxe ni ki yonent la war nga d'accord allahu akbar yalla wax yahudi mune seen soxna yeen yahudi da len wax ki sa dem rek nga nang kon bu la waxe ni ki yonent la war gëna nang bu tax ngeen nang le tali neysan wa inna fariqan ti anha ambolo minhum ti ñom la yaktumun al haqq dañu neub deug gi duñu wala yonent bi وهم يعلمون تقمن ان محمد مين موي يونتي بي صلى الله عليه وسلم الحق دغ من ربك سبرم لاي جوغي فلا تكونن بالبق من الممترين تي نيو سيك ساك دغ

xojj daanu tax léeg-léeg sax ñu leppeep sakkane la ko seenu bépp. waaye bi mësi ni mboj yi xewee ngay bojj dugub ji def ko ci ay saako sëpp, ku soxla tibbu jaay, ku bëgg a tukki tibbu jaay, ku bëgg a xocci tibbu jaay, dafay mujj mbir yee du sotti. tax na ba bi nga xamee ne léegi li xew mooy dem ci boutique ba wàcc sa ravitaillement indi ci kër gi teg, ah léegi-léegi soxna si bàjjenam ñëw du xam nu mu koy def, mu teg gir saa bu jox ko mu tàmbali sa kana di, léeg-léeg mu tibbu ñaari kilo joxe mu tàmbali sa kana di. yooyu tabarakàlla yonent bii mi ngi jàngale wàllu économique mu bu leen leen bojj. te it bokk na ci xikma yàlla subhanahu wa taala tekku li feeg bojjoo ko du xóur, du laraxet, du am ay gunóor, li feeg bojjoo ko. ndax yàlla daf koo woddee wenn der wi nga xam ne muy ni soq ak der wi ñuy bojj ak ànd loo gi ñu ànd, lu lépp day tax du nëb, du forox, du yàqu loo ko denc lam yàgg-yàgg. mu ne leen kon fa maa xasartum lu ngeen góob lépp lu ngeen récolte fa zarawhu bàyyi leen ko fii zumbulihi ca gub wa illa qalilan lu dul lu tuuti mimma taakuluna ca la ngeen di lekk, loolee moom man ngeen koo bojj daal di koy lekk. maa ngi surtu Yusuf ba tey ay ñun fukk ak juróom ñaar. mu ne suma ginnaaw seen at yooyu yaa kii dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw lulu sab'un yeneen juróom ñaari nawet sidaadun yu tartu mit du ngeen ñor leen dara dara dara. at yooyu nag yaakul na ñooy lekk maa qaddamtum la ngeen dencoon lahun na ngir at yii. seen juróom-ñaari at yu baax yële juróom-ñaari at yu baaxut yii moo koy lekk. moo tax yonent yàlla Suleyman cere ba nga xam ne ne wax naag xoronom nga dafa bokk ca laajam ko laajam ne ko waaw yéen lan ngeen di lekk par at ci pepp. xorondom moo ne ko ñaari pepp, pepp wu nekk 6 mois lañ koy lekk. mu jël xorondom ba dugal ci barab boole ko faak ñaari pepp ba weer wa dem su ca déwén sa mu fekk mu ubbi xorondom gi fekk mu lekk benn pepp dese benn pepp, mu ne ko bul ma jàmbal yow yaa waxoon ñaari pepp ngay lekk. mu ne ko waaw. mu ne ko lu tax lekk koo ñaari pepp yëpp. mu ne ko noo tudd. mu ne ko Suleyman. mu ne ko déedéet xayawaan nga wala insaan. mu ne ko insaan. mu ne ko fàtte moo tax ñu tuddee la fàttekat bi. fii nga ma bàyyi su fekkoon ne da nga ma fee fàtte ak ñii ma jub du ma lekk dara moo tax ma lekk benn bàyyi fi benn bi. loo waral fii li fi Yusufa di jàngale ci wàllu koom-koom ñu ko wax économique sa kanal li nga yor ndax lay ñëw ëllëg xamoo ko dafa am solo. dama dama nag mën naa liggéey waaye it mën naa lekk. mën naa liggéey ci juróomi weer lekk ko ci benn weer wala ci ñaari fan. loolu lu am solo mu ne leen illa qalilan lu dul lu tuuti mimma tuhsinuna ca la ngeen di denc, muy wàllu jiw yaag yu mel ni ki ñoom. juróom-ñaari at ak juróom-ñaari at muy fukki at ak ñeent. suma ginnaaw ba ci fukkiilu at ba ak juróom yaa ci dana ñëw mim baadi zalika ginnaaw at yu métti yooyu aamun at moo xam ni fiihi ca at ma yuxaasu nnaasu li ñuy xettiliwaat nit ñi taw amaat nawet amaat wa fiihi ci at moom mu yaasiruuna ci ngeen di nalewaat la ñuy tuddee inab muy région ndax nawet dina baaxaat. daat ne waa ji wasalaam waa ji dagg paas dellusiwaat ci buur bi. buur bi dajalewaat mbooloo ma mu nettali leen la ko Yusufa wax te Yusufa ñu ca kasutu. ñëpp daal di d' accord ci ne diwante bi moom ni ko kii fiiree moom jàpp na ko. ah la des nag moom mooy kon buur bi daal di xalaat waxaala daal di wax almaliku buur ba ittuunii bi yi indil leen ma ko kooka dem leen ngeen jëli ko. ñu daal di dem yebalaat waa ji mu àndaat ak aw gaay ñu war a dem nag jëli Yusuf.
ndax borom xam-xam bu tol nii, borom sell gu rëy nii, borom dëgg gu rëy nii, jegeel ko sa bopp dana daf say mbir di baax. Buur bi daal di fas yéene kii mu jegeel ko boppam di waxtaan ak moom, waaye ñaar la, wax na léegi itoonee bii dana ko waxaat ndax bii jàkkaarloo guñu. Biñ jàkkaarloo gu def ni rek itoonee bii, waaye boo demee ci aaya juróom fukk ak ñeent ba mu ne itoonee bii daf caa teg astakhlifhu li nafsi. Moo tax alquran karim lu doy waar la. Kenn ku nekk ci nit ñi bind bii nga xam ne ci la Yusuf toll ak buur bi bind la bu am njëriñ, moo di kii am na xam-xam sell na te sori na, mu ne itoni bii indil leen ma ko, waa ji daal dem. Falamma jaahu, ba nga xamee ni dikkal na ko ar rasulu ndaw la di ko seet si, qaala, mu ne ko irji ila rabbika, dellul ca sa patron ba, fasalhu, nga laaj ko ma baalu niswati, lan mooy mbirum jigéen ña, allati wala allaati, jigéen ña nga xam ne qata'na, ñoo daggoon ay diyahu na seen loxo ya. Yusuf, xam ngeen ne ci ginnaaw yàkkamti woon na ba ne waa ji fàttalil ma buur bi sama dossier, yàlla yokkaat loola mu bañ nag loolu dal ko tey ndax ak yàkkamti. Xuliqal insaanu min ajal, dama dama dafa yàkkamti, tey nag buggut yàkkamti, xam na ne mbir mi ñor na, suñu borom tabaraka taala dina ko génn kaso. Mu ne nag waa ji dellul ca sa patron ba kala yebal, muy almaliku, nee ko waaw jigéen ñoo ñii nga xam ne ñoo daggoon seen loxo keroog ba ma génnee, ñoom luy seen mbir, inna rabbi, sama borom day dikkay bihin na ci seen pexe, ya aliim, ku ko xam la, yàlla xam ne pexe ya ma jigéen ña lalaloon ba dugal ma kaso tey, buur bi nag moomu xamagu ko, te it génn fii ci kaso bi dese baat boobu ñu ma koy xoole du ma génn, damaa bëgg ba set wecc door a génn, lu ko mooy ku ma séen ne waa jii day mooy kay fi tujjoon ak sàngam ndax daa defoon nangam ci nangam, loolee nag laa bëgg a raxas ba mu set. Ah, buur ba daal di dajale jigéen ña, jigéen ñoo ñu nekkoon këram ñeeb nga xam ne ñoo doon jokkalante wax ja ci seen biir kër, mu daal leen di woo ñoom ñëpp daal leen di laaj moom buur bi. Xaala, mu ne leen maa xaatubu kunna, lan mooy seen mbir? Ñu ne ko mbir la, mu ne is kero ba nga xamee ne raawattun na Yusufa, yéena sàkku woon Yusufa an na fi ji ci boppam, lan mooy seen mbir? Buur bi it fii waaw lu ko xamal ne ñoom ñoo defoon mu raawa daba, te lu tax keroog réaction ba mu defoon wane wutoon loolu, moo di lii de xamoon na ne lam waxoon soxnaam sa da caa xuututoon rek, ndax mu téléphone yi léeg-léeg yooyu duñ ko bàyyi xel tabarkal. Mu laaj jigéen ñi, waaw yéen lu ngeen xam la keroog ba ngeen di sàkku waa jooji ñu wax Yusufa, xool na jigéen ña daal di ànd ne ko haasha lillah, abaat la bu am solo bu jigéen ñi jëfandikoo, haasha lillah, mooy maasa allah an yakuna yusuf arada su, ñu ngi làqu ci yàlla, gone googee day du moom moo sàkku woon njuba diga. Li nag jigéen ñëpp ko wax, maanaam du jigéen ji sàkku woon Yusufa dong moom moo ko wax, waaye jigéen dëkk ba ñëpp wala mbooloo xul na haasha lillah, moo di jigéen ñi xamante nañ. Tax na ba ku ñu setal rek da ngay set,
ñu rané ma alimna alayhi qamun ci mom min su ci ben tank bu deug xamul lañu ko ñun jigeen dekk bi ben tank bu deug waaw motax gaay dañu tek aw nak ci pinch mu daat ne ku fi musta duggu kër jambur ya koy rendi wo jigeen ñepp nak ñu wër leen kuñ jox taax bi ba nga waxu ba jib nak wa rek benn jigéen daari jóge ci làng di ñëw téy sa loxo xool la nga xool ko ngeen delloo paaka bi dem toog keneen ñëw tabaarakalla nag wa daal foofee lañ ko bàyyi rek ba daanaka man ba ma fuy jóg rendeeguñu ko lu am solo la di ko ne itti injil gaay dañu ne benn waay Issa kii day def na tànk bu jubati mu ne indi leen ko ñu indi ko mu ne wuti leen xeer ñii wut xeer 33 ñii 40 ba mu bëri mu ne ah lim def na ku ko mas a def boo dóoree yàlla na nga dee ñu ah ñépp teg seen xeer ci suuf ndànk lu am solo moo di

ay juroom fukk ak ben. Xaalat daa di wax imra'atul azizi jabari buur ba al aana léegi xas xase leer na génn na te leer al xaqu dëgg ga te jii laay wax dëgg ana man mii man mii daw si mu ne man mii raawattuhu maa ko doon sàkku an nafsihi ci boppam wa innahu ti yusufa la min asaadiqina mi ngi bokk ci ñu dugg ji léegi xas xas feeñ na leer na alxaqu dëgg gi tey ma wax dëgg ana man ndaw sii raawattuhu maa sàkku woon ngóor si an nafsihi ci boppam wa innahu te ngóor si la min asaadiqina ci ñu dëggu ñu la bokk wax na dëgg lam waxoon kérok loolay dëgg man maa leel pexem jigéen ndax maa mumutan sama bopp ci moom ma lalum pexe bañ tëj ko xaso lépp ci man la yusufa daal di jël kàddu ga mu ne valika bu ngeen gisee lii nag def ma ko ngir bàkku dama koy def yaalama ngir buur bii di jëkkëram xam ne anni man yusufa mii lam axunhu waruma ko woon bil xay bi ci kumpa ci soxnaam wa anna allaha te li ma mën a waat mooy yàlla laa yex ji du jubal kaydal xaayidina pexem warkat yi kulal sam pexe ngir bëgg a war foo mën a nekk loo ruqe ruqe koo mën a doon war yooyee sama borom tabaraka taala dana ko ropp ci sa dënn di ko bàcc ñëpp gis ko yusufa wax loolu wa maa ubarriu du ma miimal nag yusufa mooy wax ba tey du ma miimal nafsi sama bakkan ndax inna nafsa bakkan li ma mën a waat la ammaaratun bisu day digle jubati illa ludut maa bakkan ba nga xam ne rahima rabbi sama borom yërëm na ko inna rabbi sama borom ghafurun baalekat la rahimun ku bari yërmande la yàlla nañu baal te yërëm ñu a nafsu muy bakkan damaa dama ñetti groupe yi rek la fokk ma am ci benn muy an nafsul amaara bi suu bii wala an nafsul lawaama bële wala bëti mujj muy an nafsul mutmainna damaa dama yépp ñu ngi déparé ci nafsul amaara bi suu bakkan boo xam ne bu ñu ne sabar ga mu ñu jógal bu la kenn dàq fecc bu ñu ne taaxuraan ja mu ne bu la kenn dàq fent bu ñu ne xuloo ba mu ne acc bu ñu ne jubba diga mu ne acc boobu bakkan ak bakkan boo xam ne day bàyyi ba ngoon jot tëdd jot ngay bëgg a tëdd li nga yendoon lépp mu ne waaw yow lu tax nga def nangam tey lu tax nga def nangam tey bu jógee foofu nag bakkan boo xam ne mutuma inna la lu yàllay santaan da koy neex lu muy tere du ko neex moo tax yaa ayyatuha nafsul mutuma inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ba nga noppee nag fa duxuli fi ibadi set nga wecc mu ne waawaaw nekk nga mutma inna mu ne waaw mu ne duggal fi ibadi sama biir jaami dugg nga mu ne waaw mu ne wa duxuli jannati àndal ak ñoom dugg al janna yàlla ñu ko yàlla defal yusufa kon wax ne fii wax jaam solo mu ne du ma bàkku bàkku taxul may woote ci kanam nit ñi dama bëgg a wan buur bi rek lu dalal xelam ba bu ñu jëflante mu xam ci muy jëflanteel mooy kan kumpa googu laa bëgg a dindi leer na ko ne léegi man wuruma woon ko ci njabootam dina xam ne kon ëllëg su ma dénkee du ma ko war ci ay yéefam wa xaala daal di wax almaliku buur ba ituuni bii indil leen ma ko na ma gën a jege astaxlifu li nafsi ma tànnal ko sama bopp mu jege ko lool mu ne ajaluhu min xaasati wa xulasaayi na xam ne ne kii ku jegeeg moom jegeeg ko ku ko denc mu ñoom waaw ah buur bi waxtaan ak moom laaj ko ay mbokam laaj ko fi mu dëkk lu ko indi Égypte lan la doon def ba ñëw fi mu nettali ko yépp waxal ko wax ju leer

0: motax fa lamma kallamahu bam wax ak mom ba wax ji leer qala bur baneko innaka yaw yusuf mi al yawma bisnaka kay makin amin ladaina innaka al yawma ladaina makinun amin teji nek nga ko xamne makin kuy am ak jappandal ngay don ci suuf ci tey amin kuy wulu ngay don kess yi ngay yor sax du jar contrôlé di setaka walbeteka def yoyu dañ lay bayyi rek yow dal xam nañ ne rew mo nek day japp qala yusuf an ij'alni fitlima ala qada'in al-ard ci li jëm ci walu suuf ci li jëm ci walu suuf inni man mi hafiz alim hafiz ku man ak den ci la lol la jang alim ku xam affaire suivre la fitam ci walu siyasa walu politique bour bi def ne ko makin amin yusuf ne ko hafiz alim makin ku man kuñu jappandalal nga fi nga nek munako waw ndax hafiz la munako amin kuñu wolu ngay don munako waw ndax te alim la Allahu akbar mu dal dikoy jox ministère bi yor walu plan finance économique ñet yoyep mu gaddu len def ndomba tank yi genn mom Yusuf Ali salam waye bu dem ci karam ngeen dal di gis jappandal gi nga xamne jappandal nako bañ ko joxe lim man ndax baykat la ci Allah bu la deug ñoo ñi jox ko ministère bi yor walu agriculture ak nangam ak ijeem ci yoyu tabarakallah subhanahu wa ta'ala wa kazalika yalla neena ni ngeen gis makanna lañu jappandalale li yusufa ci yusufa fil ardi ci misra yatabawwa muy wacc minha ci misra haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam haythu yasaw fuko neex dimb ci kasso bala nekkon di lek ceeb bu amul xorom tay yatabawwa day wacc minha ci dekk ba haythu yasaw fuko neex fofu la liberté yam tay kenn du ko wax yemal fi kenn du ko wax tudal ci lal fi kenn du ko wax sangol li legi haythu yasha'u fuka neex fofu lay wacc agn bi ñew na muñe ko ko may ak deugur ndax du onko wolof dana wax mbeut du joy day onko motax pax momuy maxu fofé la ko na be sheka tawba ta ta tan ci mom mu gennu ni alhamdulillah rabbil alamin tambule fori gunor motax yalla it bu tawé la muy ndeuk genn ci suuf moy ay gunor mbeuti tambule lek di sante sen borom tabaraku taala yalla mo ne musibu ñoy jox bi rahmatina ci suñu yermande man na shaawu ku ñu neex wala nudu'u bi sank mukk nak ajral muhsin na pay rafetal kadi kuy dem rafet ku nek mo xam nit ñi xam ko mo xam xamuñu ko mo xam musiw mo xam siwut lu rafet lolé kenn du ca jot ku dul yow innal jamila wa in tala az-zaman bihi falaysa yahsuduhu illa liman zaraa way kan banena lu rafet kenn du ko gop lu dul ko ko jiwon rek mo xam tay la mo xam ëlëk mo xam fi la mo xam fenen ñina yusuf ad lim am neexna ta di falu khat buru isib yalla ne xamul la neex wala ajrul akhirati watna ne pay gagn koy pay alakhir khayrun mo gën gi muy am ci aduna ni wala ajrul akhirati ginna ne pay gagn ko nara fay euleuk ci alakhir khayrun mo gën lim am fi ci aduna aduna da genn ci kasso bi rek dugg ci nguur gi xol fi ko yalla jaarale sanni ci birub ten mu joge ci birub ten war mbam ñew keur bur joge keur bour duggu kasso joge kasso ñew keur bour joge keur bour falu bour yalla rek yalla wala ajrul akhirah khayr lol nak lil lazina ñakoy mom moy ñinga xamne amunu gëm nañ yalla ben wa kanu yattaquna tadan moytu gem yalla tadan moytu tabbi ci kambu luñuy téré mba kambu lu haram yusuf nek fa nak tambali di legay ba am nak ñaar fu ci atak ñaar manam digënté bañ ko sanaj ten ba fofu mat na ñaar fu ci atak ñaar xana mbokam ya defon nañ ne fatuna faté nan ko kenn waxatul ay waxtanam xana bayam ba nga xamni mom gudde beccëk mang koy xalaat yalla ng koy wax yu nan ko sa doom je fatu gudde mom de mom mang koy xam legi nak duggu nañ ci nawet yu naqari naqareti naqareti wa dekkam dañuy ñew ba Égypte fa lañuy jëm feeti legi luñuy lek sen bay dal len di yebal ñu ñew nak Misra di jënd ci fañ dan jëndé nekk fi ñuy jëndé bur ba fa nekkon nekkatu fa kañ sanni won ci ten ba mo fa lu bur légui togé ganga nayega di xaar ñako sanni won ci ten ba Allahu akbar ñako sanni won ci ten ba bëggoon mu dé ñoo ñew tay ci bur bañ dan jëndé fi fekk bur bobé folliku na kën san won ci ten ba tay mo fa lu bur tok nak fas yene jaay ñinga xamni ñoo nek ay nonam wala ñoo nekkon ay nonam surtu yusuf aya jurum fuk ak jurum ñet wajaa dik ikhwati yusufa mbok yusufa ya ko san won ci ten ba fa dakhalu alayhi ñu dugg ci mom fas yene jënd ci dundu fa arafahum yusufa xam len wuhum ñom nak munkiruna lahu ñu fakko ñom xamuñu ko ndax neena la kana bayna ilqa'ihi fil jubb wa bayna dukhulihi ma alayhi 22 sanatan fa li hadha ankaru wa dama ci hasiyatu shawi lil jilalayn jukim ñaaral ba xatu ñaari timir ñen fuk juroom ñent wax joji fofu la nek ñu ñew nak Égypte fasiyene jënd ci ndax xifé seen rew ndax nawal yu naqari yo xamne tundu way yeb daf leena japp ñu ñew nak Égypte ngir jënd ci dundu jënd ci luñu lek Yusufay fan yi amna yum daan denc waye lum denc buy mbokam ñewé fokk mu lay leen ci biir mu daali waxtaan ak ñom ma aqdamakum biladi ñu la dañoy ñew pour li am muna la'anakum uyunun jawasis ayna da ngeen ñuy seet ci ngir xam lu ngeen xam yeen fu ngeen dëkk ñu ne ko biladu kan'an lañ dëkk señ bay moy yaqub nabiyullah muna yaqub amna yenen doom ñu ne ko waaw ñun fukk lañu woon ak ñaar ke gonuna tuti ci ñun nak mom da ron dox ci all bi rek ba ngelaw la faat ko suñ bay nak mom la gonuna bëgg ñu nak mu leen ha ko gonum tudon ñu ne yusuf la tudon waye mom bu ba yag la faat won mu daal di yebal kenn ne ko dalal gan ñoñi na nga leen teral bu baaxa baax nak wax ji may wax tafsirul jalalayni jukim ñaaral ba xatum ñaari timir ak ñen ko juroom ñent ci la ñew ñu dalal ko ñu dalal gagna ñu tok ba ngon nak ñu natal len ci reserve bi li ñi pep miñ dencion ñu natal len ci defal len seen saxu walamma ba nga xamé ne jahazakum wajal na len bi jihadihim ta seen wajga takal na len seeri saxu qala neena len ituni andil len ma bu ngeen di ñewat bi akhir lakum ci sen ben rak min abikum bu ngeen bokal bay ala tarawna khana gisulen anni man mi u fil kayla ma ngi matal nat wa ana te man khairul munzilin ma fi gëna man gan gis ngeen ni ma ne gan ay ngeen tay ba sur na ngeen lu sedd ataya ngeen nangam nangam wa ana khairul munzilina man ma fi gëna man gan ci dëkk bi waxna dëgg ndax bur mom kenn dakk ko man gan bur tabarakallah bur mom man gan rek ci bur lew gaay na bax na legi daari xolanti mu ne xam nga lu leen deg fa in lam ta'tuni bihi bu ngeen mako andilut fala kayla lakum kend leen nakal fu ngeen del ci lu ngeen xif xif du ngeen fi jeele fep fala kayla lakum kend leen nakal indi fi ma wala taqrabun tibul ma jage itna lol dal la leen jegal dal ne dugu ne gam tej ah gañu xamne buñu delu ci te andu wuñ ko duñu len natal te ñakum pepp amna ci rew ma xalu ñene ak kon sanu rawidu dañu fexé sanu rawidu dañu yoot moy li ngeen di tudde rek am lal sam pexé sanu qadi'uhu wa nahtalu fi intifa'ihi min jadi dañu lalum pexé anhu ci baye anhu ci mom abahu bayam way naté ñun la fa'ilun dañu ko def xamnañ ni ñom ñu man lal ay pexé lañ ndax pexé yi mel noonu lañ dal noonu yusuf motax ñu né wa inna la fa'ilun wa khala wax mom yusuf li fidyatihi ñeel gonem ya ij'alu def leen bida'atuhum sen bagasi wala sen ñeggi liñ jënde woon na ngeen ko dugala fi rihalihim ci sen bir sago yi na ngeen fa xaalis bi liñ jënde woon pep ngeen dugal ko ci mbuus dugalat ko ci biir seen saako yi delloo leen ko pep mi dama leen koo may laallahum xëy na ñoom yaarifuunaha daañu xam xaalis bi ne dañ leen koo delloo isan qalabu bu ñu delloo ila ahlihim ca seeni mbokk laallahum xëy na ñoom bu ñu delloo ca seeni mbokk ba gis ne dañ leen may xaalis bi loolee tax na yarjicuuna daañu dellu si waat dindi si waat pepp te su boobaa dañ indiwaat xale bi yusufa def na fi am pexe mu rëy mooy su leen bàyyi woon noonu ñu dem mën naa am feneen la ñuy jënde ji pepp waaye ngan gu neex gim leen defal sëfal leen seen gëlëm ya ba mu fees del delloo leen xaalis ba loola dana neex ci ñoom ba dellu si daf leen di yomb waaw moo tax kuy jaay lu yomb te baax te neex di rek ku jënd dellu si waaw kuy jaay lu yomb te baax te nga neex deret kuy jënd dellu si waaye kuy jaay lu jafe tax ku am solo nga naqari deret ku jënd ñibbi ak ñi dem falamma raja'u ba ñu delloo ila abihim ca seen baay qaalu ñu ne ko yaa abaana yow suñu baay ñun de mu ne am minna dañ ñoo tere al kaylu natt neen dal buñ jegee ci baskir yi mukk di jéem a natt dara seen bay naa ñu naa waawaaw ñun daal dañ ñoo tere bu kenn jegeeti yooyee di jéem a natt mbaa ngay def leen fa arsil maana yebal mu ànd ak ñun axaana suñu rakk ji suñu rakk ji di Benyamin moom nee nañu soo ko yebalee bu ñu demee daan ñu nattal fa arsil maana axaana soo ko yebalee mu ànd ak ñun nattal danañ ñu nattal waaw baat bi nag niru na olof lool nattal ak nattal
1: kana sahu qa fa ma baqiya min hasanam illa kharra li wajhihi thumma amara biha fa kusirat salawatu wa salamu alayhi ba dem ci atafsir kabir lirazi jukit ñaar fuk ak ben xatum ñaar fuk ak ñet ma nga ca aslu hadith bi akhrajahu al bukhari tabarakalla ja al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa wa qulna nga wax ne ja al jukna al haqq dug wa zaha qaddamna al batilu chaxan inna al batila chaxan kana zahuqa nekk na lu dem mu bamtuwaat ko inna al batila kana zahuqa batil demoon na demati na moo di jaa al xaq dëgg dëkk na islaam tabarakallah dafa daal di jóg fudd defarwaat fas yéene moom yi mooma ni yëpp loolu tax ba jaa al xaq wani jigéen yi ñu ni tabarakallah yëg nañu ne li ñuy def ci mbedd mi yàlla da koy tere subhanahu wa taala yëg nañ ko ci waxtaani nit ñi yëg nañ ko ci alquran yi yëg nañ ko sax ci aada yëg ko ci yariñ yëg ko ci mbedd mi ba ñoom ñëpp tabarakallah ku ci nekk tambal ni wut sir bu jot di waddu tambal ni wut nangor tek ca bobba don ci am nak ñoo xamni ñi seeni badje ne seeni yaay biñu leen ci bayyi nan leen duñu fi def ndax da ngeen di lamb waye dal jaa al haqq wa zaqa al batil inna al batila kana zahuqa te tabarakallah cheikh dambe wax ni buñu pousse ak barigo mu joge ci descente so bëgge am ngeerum bu nga tek sa loxo luko moy dana barigo ba dana dem ba pare do ci am ngeerum motax bu nga tek sa loxo rek bu barigo ba daye ñu ne ya ci bokk nga ci ñako dawal tabarakallah yalla yalla yok ko wëg yar yalla neena wam nazzilu dana ñu yag wacce te wacce nañ ba tay min al qur'an ci al qur'an bi ma lo xamne su wacce huwa lole shifaa'un shafa'a wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci nigam alquran ci nigam wa nunzilu dañ wacce batay min alquran ci alquran ma lo xamne lole su wacce huwa mom shifaa'un shafa'a la wa rahmatun yirmandal lil mu'minina ci niko gem manam ننزل من القرآن العظيم ما يشفي القلوب من أمراض الجهل والضلال دينا نواتي تاع القرآن دي لو خا داي فاج فيبرو رير اك فيبرو نياك خام مودي نياري فيبر يوي نيكون تاع الفاتحه المغضوب عليهم من فيبرو الضلال ولا فيبرو غضب ولا الضالين من فيبرو الضلال نياري فيبر يوي تبارك الله القرآن داي فاج ويذهب صدا النفس من الهوى والدنس والسحق والحسد amna ifebar buñu tuddé bëgg ak kañaan alquran da koy safara lutax ndax bo jàngé alquran da lay jàngal né ki ngay añaan yim am suñu borom moko jox té suñu borom ni ko jox jéxalu fim jaar ba am ko so fa jaaré am ko su ko defé lolé boko jàngé sa xol daal di yimni ah kon kat ki may bopam ni da daal di fiix dëkk say loxo na ya rabbi yeey mayma zakariya non la defon bamu ñëw ci maryama fekk maryama yor yu toy xet yi neex diko lek daf ne ko anna laki hadha fujeli muniko yalla mako jox fim taxaw rek muni yalla legi man kom ya may ci li te yaw meuna may legi may ma do yalla da dikoy may do momit yalla nu la mel bo gise nit lam koy añane balam ko añane faral ñaan borom mako may lolé mu may la lolé wa nunzilu min alqur'ani ma wa shifaa'un wa rahma alqur'an nek na shifa ci febay yaram ni ndax ben sahaba anduna ci sahaba ben way di fet ko wala jang ñu lu jëk ko suratul fatiha mu lolé da di yeul salawatu wassalamu alayhi gën na ca ba muy gaday gëm ci madina al munawwara mu tibbu suuf jang ci lam ci jang sanni ko gaña la ca xew xew ca ca qasatu badr tabarakal jangem ci soir wa ma ramayta isra mayta walakin allah rama aqim nak yenen ci alquran shifaa'un wa rahmat lil mu'minin wala yazidu dudal nak mom alquran adh-dhalimin tuñ kadi illa khasara ludul attat alquran mom tuñ kadi pert rek la len di dolli yon jox rek la len di dolli tabarakallah buñu ko dejje gëna mer waaw adh-dhalimun ci ngay xamni waaw ndax man ci zalimun la bokku wala deet moy ni alquran di def ci yow rek bu fekke boko deglo mu dugg sey sidit xamal ne boko ci zalimoni yaangi bok ci mu'minu ne waye bu fekke ne deglu ay cingim cingim ay gitara ki tamashi sabar yoy mo la dakal su baba setal su bop yow yaangi bok ci zalimoni tabarakallah sa xol mi ngi lank wala yazidu zalimin illa qasara xol na de yalla du defal nit ñaar mu bëgg ñaar yu am safan ma ja'ala llahu li rajulin min qalbayn fi jawfihi tasurtu azab dama dama du bëgg ñaar yu am safan dama dama nak mën na bëgg ñaari nit wala ñaari nit wala juroomi nit wala fukki nit ndax baba xéer ni kenn la ak nit la waye bu don legi dama dama bëgg bëgg safara bëgg bëgg ndox ci misal luy lakke ak luy séral manam ñaar yu safano wala bok bëgg yalla lool bëgg sheytane lool munta nek bëgg ay way lool bëgg alquran lool munta nek yene nek yoyu tabarakallah mum la alquran bi jinjé fi wala yazidu adh-dhalimin illa qasara suratul isra'i aye juroom ñett fukk ak ñett yalla neena wa idha an'amna buñu masane xewal ala al insani ci nit a'rada mudd moyu wa na'a musari bi janibihi ci wetam fatte yalla fatte nit ñi fatte sante yalla fatte gërem nit ñi wa idha an'amna buñu xewalan ala al insani ci nit ba bisu tay sax xewegul ala al insani ci nit a'rada mudd moyu mom nit ka wa na'a musari bi janibihi ci ruqam ci ruqba su fa toge fatte suñu borom ñuko defal nga gis mu tambu non waaw man kay bama defé nangam xamul na né mënuma ñak am nangam rek tabarakallah wana abijani bi lek ko mom dong wa isa masahu bu ko laale nak as shar musiba mu febar mba mu ñak kana mu dadi nek ya usa dinago japp ni dutu amatu lu bax mu ko mu ko mom dama dem bob yalla lol la dama dama bi di jef ak mom leg leg xul waxal ni ñel kullu ya'malu ala shakilati kullu kep ci dama dama yi ya'malu day jef ala shakilati ci jefinam ci li ngeen di wax yeen programme kullu wahidin ya'malu ala nahjihi wa tariqatihi fil huda wad dalal ko gis rek ñaar yoon rek mo fi am waji yo xamni ci njub rek lay xey ak waji yo xam ci tigneng rek lay xey motax maskay alquran ñetti maska maska gu juk ak maska gu dengulu ak maska gu wërngalu ba alquran jeex na ñetti maska yu ñoo ci nek maska gu juk maska bu lonkulu maska gu wërngalu ba deme ci ben baat bu ñu wax na'budu fa lañ ko boole na'budu waaw maska gu juk gi mo ñi xey ci njub duñu lañ wu ak duñ leen wo duñ leen jox convocation tabarakallah nu lim mel ak masque bu lonkulu gi mom ñom gu deug gu cercle kon gu wërngalu gi ñom suñu xeye ñu leen di wo ñu leen di pamte pamte ya ci def li ya ci def la masque bu lonkulu gi nak mo nek ci digënt bi bu shaytané xeye fas ko yene boole ca ñu wërngalu bu diiné xeye fas ko yene boole ca ñu jup tabarakallah ba legi am nañu melni masque bu deug gogu na'budu bu masque bu lonkulu gogu kon xol mel nit ñi kullu ya'malu ala shakilati ku ne yaa ngi jëf ci sa système yaa ngi jëf ci sa terlin bi nga yaakaar ne mooy sa jëf moo tax fa in kaanat nafsul insaani mushriqatun saafiya sadarat anhu af'aalun karimatun faadila wa in kaanat nafsuhu faajiratan kaafira sadarat anhu af'aalun sayyi'atun shariha noonu rek la dama dem moom lu ne ci biiram rek génn ci biti fa rabbukum sa seen borom nag a'lamu mo gëna xam biman huwa ci ko xamne ahda sabila mo gëna jub ci yoon kep ko xamne ci jub nga sama borom tabaraku taala mo la gëna xam tabarakallah wala mom dong sax mo la xam yas'alunaka 'anir ruh ay di ni bëgg jang sababu nuzulam modi ibnu abbas radhiyallahu anhuma neena quraysh dañu mësa wax yahudi dañu bëgg ngeen jox ñu lo xamne dañ koy laaj sallallahu alayhi wasallam ngir biñu mëna tontu ñu sonn loko yahudi dale wa kon dañ koy laaj ruh dañ koy laaj ruh ndax yahudi dañu am xam xam dañu jëfu seen xam xam mo tax ñu bok al maghdub alayhi ñak jëfandiko xam xam ma lañ ko yobbe al qur'an ñew ne wayas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi ba dem ci asbabun nusul lil wahidi khatum timir ak juroom ben fuk ak juroom ñet waxi abda ibnu abbas joji indi nañ ko te wayas'alunaka dara ñi nga lay laaj anir ruhi ki lan moy ruh lan moy ruh khul lele ar-ruhu ruh min amri rabbi mi ngi bok ci sama mbir borom mbir la mo xamne yalla jaglo wo xam ko ak ni muy toll ak fum nek ak nu mel wama utitum joxuñu len menale ay mi ci xam xam bu meuna dekku ruh illa qalilan la dul tuti joxuñu len ci xam xam bu meuna dekku ruh illa qalilan la dul tuti kon dama dama mun ta xam ruh man na xam nak yeru nek ak yeru genn lol la am ci xam xam ruh wama utitum min al ilmi illa qalilan li nga xam dal ci xam xam ruh moy lim nek mi ngi dundu lim nekku day de fi may wax ak yow nga ubbi sa radio def ci courant bu courant coupé won sa radio de ñak ruh doto ma deg nga dal di yek ne yow kon sa radio ñak na ruh lutax parce que ruh bi nek al kahraba di jaar ci ay fil ba ñew fofu di ko dundal ba tax muy wax mom di bindi mom radio di nga dima deg lola bu courant coupé fofu rek yow sa radio dal di faatu mu dal di ñak ba ba courant bi del ci wat tabarkal naka non nga gis ni kuy waxu ne ba ka ñew ngay xamni ci ro min ci mom waye bu rofi ko rek da la di gis ni bu ko ci morgo ba da di koy defar fess ko yene denc lu rek lañ xam ci ro ro nek ko lo xamne jeuwheur la bo xamne tabarkal lu jara top to la ndax sa bu genné ci yow nga tuddu fa bëgg to la tuddu sa bu jinné ci yow nga fanan foora lon sa bu jinné ci yow ñu laal ci suñu tir fo bañum ko ko laal sa bu jinné ci yow ñu sunu sey yere nangu sa montor tek sey long long ay sey jaaro yobula ci Allah ba dul ci kër gi togg ay ceb lek mom roof momi qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila mom ru mom nak ñak xam giñ ko ñak xam taxna ku dud yalla mënu wëteural doom adamay orientation yu baax yi ñu mëna jaar mu défar seenu dund tay may leen jamm tay ak ëlëk kenn mënu ko ku dud yalla ndax ku dud yalla xamoo lay roox te roo ci nit la nek yaram nek ci nit te ñaar yoy la ñuy boole man ko orienter te ñaar yoy bu fekke da nga bëgg orienter benn bi te mënu bu ci def loolay tax du soti bi maana yaram yu bu jëlé 50% roo gi jël 50% bo doon orienté benn bi rek ngay man waaye bu jël doo ko man moo tax doomu aadama su jëngul alquran rek moog ak néew ñooy yem doomu aadama su xamul li alquran daanaka moog néew yooyu mooy yem tabarakallah moo tax waykat ba di wax ne ku amul xam-xam ku nekk yaag bàyyi may yem kenn ka ne ko bàyyi mu moo koy daane tabarakallah wa ma utitum min al ilmi illa qalila kon aruf bu nekk ci yaram mom la koy maggal diko rafetal diko taral moy deglu boromam mu diko orienter motax ku soro nek di dundu soy deglu warate da ngay yek ni ngay dundé waye ku soro de sa bakkan di dundu bu ñuy warate daf lay nakari bu ñuy warate daf lay ñetti da ngay bañ warate kat di tabarakallah lutax ndaxte sa bakkan mo koy bañ du sax yow sa bokk ya koy bañ waye sa bakkan mo koy bañ te dama adam bo gis ñaar mo ne ci mum ar-ruhu wan-nafs ñu a jaxaso ñom ñaar nek ci al-jasad li dundal ruh day ray bakkan li ray bakkan day dundal ruh tabarakallah yas wa yas'alunaka 'anil ruh qul ruh min amri rabbi wa ma utitum min al-'ilmi illa qalila gis nga ñoo xamne seen bakkan moy dundu tabarakallah dañuy fecc di banexu rek di contane gis ñoo xamne seen ruh moy dundu motax buñu dey deglu fecc yeek ñoom seen yoyu daf leen di xawa naqari wa yas'alunaka 'anil ruh suratu isra ay joom ñet fuk ak juroom yalla neen wala in shi'na buñu neexoon la nadhhabanna dani yubbu dam jeex tak bi lazi ci li nga xamne aw hayna ilayka wahyu nañ la yalla neena yoonte bi alayhi salatu wassalam suma neexon li ma la wahyu bañu nan la tabarakallah suma neexon ma far lepp ci sa xel ni ma do ci xam dara te xam na ci dara ndax bu ñu demé ci suratu kafi dañu gis ne sallallahu alayhi wasallam bamu ne bu suba dina len wax talalatul qadr te waxutul inshallah bu ñu demé suratul bobu dañu ko gis ne lolé salawatu subhanahu wa ta'ala mi ne ko suma neexon lima la wax yépp lay dindi dana ko dindi li tamit du tektale ne ali salatu wasalam alquran ko bëgg tutal fim ko tek tegu fa kenn waye la koy won mom moy kan walakin shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna dani yubbu billati ci yi nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la wax lañ la kenn ci ñun mokal alquran wala mokal ay ay wala sar mu jekki jekki xamutu ci dara dara lepp fatu ko lutax yalla neex mu far lolé te mom tabarakallah motax yoonte bi wax ne ku ci fatte ci yeen ab ay bu wax ne fatte nako da nga wax ne fatte lo nañ mako unsitul aya mu ne lolou ngay wax wala in shi'na bu ñu neexon la nadhhabanna ñu yobbu bil ladhi ci lepp lo xamne aw hayna ilayka wahyun lak nga xamne do der dessa dara summa ginaaw ga nak la tajidu lak do am bihi ca loola ma nangu wakiilan alayna kuy wakirlu sa mbir yi pour nangu wat ko ci man delo la ko allahu akbar su ma ko jëloon ci yow amul kenn ci mbindeef yi ku mën a jóge ci mbindeef yi ñëw ci man yàlla ni yàlla li nga jële ci alayhi salatu wasalaam yi laa bëgg la joxaan ma ko ma jox ko ndax nangam ak nangam su boobaa kenn du ko mën ci nit ñi moom daal dara ciwu ko ci yow illa rahmatan min rabbika lu dul yërmande ko jóge sa boraam subhanahu wa taala inna fadlahu baaxaayum moom yàlla kaana nekk na alayka ci yow kabiira du rëy di lu rëy yàlla baax jëm baax ci yonente bi alayhi salatu wasalaam akay baax gu rëy tabarakallah inna fadlahu kaana alayka kabiira maanaam xaysu angala alayka alquran wa ataaka almaqaama almahmuud wa jaalaka xaatima almursaliina wa sayida alawalina walaakhiriin walmaqsuud bilaaya الامتنان على الرسول بالقرآن والتحذير له من التفريط فيه والخطاب له عليه السلام والمراد أمته ينتبه صلى الله عليه وسلم كان يالا نينا قسما باخت يول ري تبارك الله فنو نرد تدو متدو كل دو قشي دين بمتدو تدو ما دفل الله خمي دفل مكو كن واتي تيو تيري بيغن ريتي تيري جغل المقام المحمود joxla al kawthar def la khatim al mursalin def na sayyidul awwalin yoy yeb mala ko defal tabarakallah kon li mala defal lu reuy la ndax li nga ma jaral lu am solo la motax subhanahu wa ta'ala wax ci alquran sant ñu ne ñaanal len ko ndax ma ngi koy ñaanal qul nal alquran di mala joxna la in ittama'at sudajalo won al insu nit ñep wal jinnu ak jinne ñep ala an ya'tu ci bëgg indi bi misli hadha alquran ci lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel la ya'tuna duñu indi bi mislihi lu melni alquran ji mbalu ko xawa mel walaw kana bu nekkon ba'dhum lam ci ñom zahiran li ba'dhum ci dimbali ñi ci def mana alquran ji ñu tegg ne xira jawon def ay forum ay seminar ay congrès national ak international fu way nek nek fa ñu boole jinné yu mag yu ndaw yi indi ñom dabar nous ñom muku salima ñom rastu jafiqin boolem jinné ñu indi len boolem nit ñi ci gëna mus ñu fi gëna degg alquran boole ci ñom ta hussein ñom gaay yépp ñu indi len yalla neena la ya'tuna bi mislihi bi ñu indi lo xawme na alquran walaw kana ba'dhum li ba'dhin khayra wa laqad sarrafna leral nañu yin nas ci nit ñi fi hadha alquran ci alquran ji min kulli matan bepp misal waya fa aba mu bañ aktharu nas yi ëpp ci nit ñi illa kafura nuzul ak yedd yalla nit ñi dal yalla lu mu leral ci alquran ñom li ñu bëgg rek moy gëna yedd yalla rek tabarakallah su ko defé kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala mu defal ñu tawfiq ñu taxaw fofu ci aya jurom ñett fuk ak jurom ñent buñu fa dajawate fus ko tuti ñi ngi gërëm bu baaxa baax mbokk yi nga xamne fuñu toll ñi ngi ñuy top di deglu suñu tafsir bi nga xamne tax ko ci lol bokk na ci Modou Cheikh Mbacke Diongu nek directeur général ci photographe Diong nek nonu mbokk mi Adi Fay ci Pikine Ikotaf nek nonu Aladji Diagne ci syndicat ci Pikine nako nu dayil bi ñu tuddé sante borom gawan nek ca Dar Salam Mbacké ci njitalu seen kilifa Serigne Babacar Mbacké nako ñu mukkal sum sekk ci usine Ben Kali village 2870 neena ñu ngi top tafsir bi ma nga top ñi neena yow ab kamilam tim ko nako ñu soxna Mariam Diaye ci cité Kër Khadim mom tam bokku na ci lolu ak soxna yi nga xamné jot nañ fi ñom tam seen lettre tabarakallah ñi rasu bi tafsir bi diko top mu di soxna Nasra Fall ak soxna Khadijatu Sen nek ci Atelier Grand Midi ci villa 620 ak ñu doon ñom ño xamne ñi ngi and ak ñu def tafsir bi yalla ñu yalla bolé ñi nga xamne yesta wa salatu wa salam ala man unzila alayhi alquran muhammadin ibni abdullah salawatullahi wa salamuhu alayhi mbokk ñi deglu di ñu top ci tafsir alquran bi ci Dakar ak liko wër ci 80.9 ak ci Kiasak liko wër ci 93.7 ak ci Kaolack liko wër ci 105.0 ñu ngi leen di ziara di leen wax assalamu alaykum wa barakatuh ñu ngi woon ci suratul isra'i ba amoon ci juróom ñett fukki aya ak juróom ñent ci suñu borom subhanahu wa ta'ala di waxe naan wa laqad sarrafna lin-nasi fi hadha al-qur'ani min kulli mathal فأبى أكثر الناس إلا كفورا وردونا تي إن شاء الله تي آية جرم ينفك وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ولا تفجر وقالوا جيت نيو تنبلي خنا تي بند دو ياسو بني تولي تي آية جرم ينفك أك جرم تي باتو إذن لا أساقناك دنيو وخون إذن لا أخصناك تي نياري بادي بكني ngi djeglu waye bad moy izan la azaqnaka danyu la masal di afal hayati wa di afal mamati kon suñu bindu tay bi suñu tallu ay ji liko taxawati modi suñu borom subhanahu wa ta'ala ibnu abbas radhiyallahu anhu day wax ni dum yonni yonenti bi alayhi salatu wa salam wa quraysh kilifa ya dañu masal dajje ben bis ca ka'ba ga daadi wax ni nañu yonni ci muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew fi ñu wax ak mom tay mu ñew fi ñu xolok mom tay mu joxe ngant lu leer ñu daal di yónnee ca moom mu daal leen di wuyu si ñu bëgg a wax ak moom mu ñëw nag ci bu gaaw ndax moom ku bëggoon xeetam wi yokk la ku bëggoon mbokkam yi dugg ci daaw bi la bi mu ñëwee ñu daal ne ko inna wallahi la na'lamu rajulan min al arab adkhala ala qawmihi ma adkhalta ala qawmika ñu ne ko diñ nañ ci yàlla ñun daal xamuñu ci nit ñi ci arab yi lu mel ni li nga dugal ci sa xeet yi ku ko dugal ci xeetam ñu bëgg nag waxtaan ak yow tey ndax yow saaga nga suñu bàyyi yi ayubal nga diine ji ñi fi amoon xel def nga leen i dof mbooloo yi fi andoon càqale nga leen ñoom ñooy wax lu ne ko su fekkee alal moo la tax jóg nga wax ñu ñu dajalee la alal ba nga ëpp ñu alal bu fekkee ndom ba tànk la tax di wax ñu fal la nga jiitu ñu bu fekkee nag jinne moo la sadd nga wax ñu ñu wutali la ku la nëppal ndax nga tane alayhi salatu wasalaam tontu leen leen ma bi ma taquluun ma jitukum atlubu amwalikum wala sharafa fiikum wala almulka alaykum walakin allaha baasani ilaykum rasula mu ne leen lii ngeen di wax di amu ci lenn lu ma tax a jóg du alala ma tax a jóg du ndomba tànk ma tax a jóg du nguura ma tax a jóg waaye dañ maay yónni ma nekk ab yónante bu jëm si ci yéen li ma leen indil nag moo di seen wàll ci adduna ak seen wàll ci àllaaxira su ngeen ma ko delloohee ma muñ ne yónantee daan muñee su ngeen ma nangulee mucc adduna mucc àllaaxira ñu daal di xam ne loolu moom caaxaan wéy na dëgg def ñu ne ko léegi kon xam nga ne suñu réew mii di màkka dafa xat te it nii ñuy dundee neexut ñu bëgg nga laaj sa borom ñaan ko ba jii mu yombal ko taw bi mu indi ko dawal dex yi wax seen wax yu baree baree bari mooy sababu nuzul ay jii nga xam ne ci lañu nekk ba demee ca tafsir bi ñu wax zadul masir ci xatum juróom ñett fukk ak juróom ci jukkib juróom ba wax jooji moom it indi na ko ca asbabu nusul ba wa qaalu la nu'minu lak yàlla nee na wa qaalu dañoo wax ñoom ñu rëdd yàlla ñu ne yonente bi lan nu'minu lak duñu la gëm mukk xatta tufajjira lu dul dangaa ballal min al ardi ci biir suuf si yambuua sewle muy benn soo bëggee ñu gëm daal li ngay njëkk a def mooy fexeel ba ballal sewnde ci biir suuf si soo ballalee sewnde te mooy suuf si di génne ndox foo xam ne fii robine nekku fa dara nekku fa su boobaa boo ko defee ba toole mag kay tooy xeb fu waay bëgg a bay bay fa fu waay bëgg a samp samp fa loola boo ko defee dana ñu la gëm muy benn aw wala boog ñaaral ba su fekkee mënoolul te kuunu laka nga am jannatun tool niñ ko amee su fekkee loolu mënoo ko am da ngay fexe ba amal tool boo xam ne bii niñ ko amee ñun noonu nga koy amee min naxiil tool bu am tàndarma wa inab ak tool bu am raisin muy ñaar fa tufajjira nga ballal al anhaara dex yi xilaalaha ci biir tool bi tafjiira ak ballal mooy ba ca tege mooy tool bi dangay fexe ba dex ne ci biir mu toy xepp ndox mi di daw di dem ak a ñëw ñuy bay mbay mu gudd ak di bay mbay mu gàtt ñoom carotte ak nawet yooyu yépp ñu koy bay ci biir ak gerte ak yërëmini ci yooyu fa tufajjira al anhaara xilaalaha tafjiira aw wala boobu bu bekkee mënoo boobu ñu ñëw ci ñeenteel bi mooy tusqita assama nga waddal asamaan si kama zaamta ni nga ko waxe alayna ci suñu kaw ci safan aw dëgg su fekkee mënoo loolu daal dañoo bëgg ginnaaw yow nee nga suñu yàlla meree mën naa waddal ci suñu kaw daggitu asamaan dagg ci asamaan si daana ci suñu kaw léegi ba tey bu fekkee mënoo ballal suuf si mënoo am toolu tandar magrasin mënoo ballal jax bi léegi xanaa mën ngaa waddal asamaan si ci suñu kaw su fekkee mënoo boobu aw wala boog te ëtee billaahi nga indi yàlla ñu ne ko nga indi yàlla mu ne jëmm ni diko gis wal malaikati nga indi it malaika yi qabila ni jakarlo malaika yi yalla ak ñun ñun ñep ñu jakarlo ngana ñu ki moy ki ma yoni bu fekke da nga bëgg ñu gëm la muy juroom benni sakku ci ref yo xamne dañ ko sakku ci ali sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko su fekke mënul aw yakunu laka nga am baytun neeg bo xamne du bok suñu neeg da nga am baytun neeg bo xamne min sukhruf da fay nek or neegu or manam qasr musayyad azim min zahab la min hajar aw tin moy dal ñun kom ay birigi sima lañu am ay birigi ban ay sakketi gatax yow mi nga xamne ne nga yalla la yoni xana war nga mëna am ay nuir or war nga mëna am ay lali or muy juroom ñaari bir yoon ne ko su fekkee bëgg nañu gëm la dang koy def awwal la bokk su fekkee mëno boobu ñu dem ci juroom ñetteel tarqa fi sama nga yéeg biir asamaan fii tam waxuñu ko tarqa ila sama kon su boobaa loo jéem ji loo jéem lu mu tukkee rek def nga waaye dañ ne ko fi sama jëfandikoo xarfu fa bi nga xam ne dafay tegtali ak dugg ci biir la ngay wax aw tarqa fi sama nga yéeg ci biir asamaan si muy juróom ñett ñu ne ko nag doo ñëw rek ñu ñu yéeg naa asamaan ñëw naa ñu gëm la wala nu'mina li ruqiyyika di ñu gëm si yéeg góog nga yéeg asamaan xatta tunazila alayna lu dul nga wàccee ci ñun kitaaban ab téere naqra'uhu ñu di ko jàng juróom ñeent yëfag nanu mbokk yi waa quraysh mushrikuuna yi wax ko sallallahu alayhi wa sallam ne ko soo bëgg ñu gëm la fokk nga def yii ballal suuf si mbaa nga am toolu région ak tandarma mbaa nga ballal ay def ci biir tool bi mbaa nga wàcc asamaan si aw dajjit mu ne siñ ko dérlu ñu faatu wala nga indil ñu yàlla wala nga indil ñu malaaka yi wala sa néeg nekk ay niiri or wala boog soo mënul loolu nga yéeg ci asamaan si ñu lay séen ngay wéy te boo ñëw nga andiwaale téere yii lañ ko wax yàlla ne yonent bi xul tontu leen wax leen ne leen subhaana rabbi subhaana rabbi sell ñel na sama borom hal kuntu mu ndax nekk naa illa bachara ndax nekk naa lenn lu dul mbindeef rasulam jib yonent salawatullahi wasalaamu alay ndax nekk naa lu dul mbindeef yàlla saa bu yonent bi alayhi salatu wasalaam ñëwee ci déclaration yu mel nii daf koy wax ne waxal ko sa bopp neel nit ñi mbindeef dong laa hal kuntu illa basharan yonent bi sallallahu alayhi wasallam mbindeef dong la yàlla dana ko wax léegi ci suuf lu lay wan ne mbindeef la waaye rasulan ndaw la li ko wuutaleeg nit ñi mooy wax yu gi ciy nekk bu sootul kër fii di jeex suñu borom tabaraka wa taala dana ko wax foofee qul innama ana basharun mislukum ilayya mislukum yuha ilayya kon mu ne hal kuntu illa basharan xanaa ni ko mën a léegi nit rek rasulan yi feeg yaa ngi nekk nit nekk ndaw yii ñu ko doon wax yooyu du ko mën damaa damay nekk ba léegi tëraliñ yii ñaari la ñuy doxal boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ boo fi nekkee ab sëriñ mel ni nit ñi pour nit ñi doob sëriñ da ngay nekkub sëriñ doo dem marché doo dem jàkka
2: julli te dangaa ragal ngay dem nga bay ba 6h30 bu fekkee njàqal dañu na nga door tàmbale julli waaye si ba booba da ngay bàyyi xel affaire boobu moo tax kuy dukki mbaa kuy seet ndox wala yooyu ku ci nekk mbay nañ la nga ajal waxtu yi dem waaw jam u taqdim wala jam u taaxir aw rukbaana wala ngeen war war ci fas wi wala ci mbaam wi bi julli takkusaan bu fekkee dana ragal kon su boobaa fu mu jublu foofaay sa xibla boo ragalul nag da ngay wàcc julli ba noppi door a wara fa isa amintum bu ngeen wóoloo ragal ga dañ fazkurullaha dee leen jullee kama allamakum nam leen ko xamale fazkurullaha fii yàlla ko julli zikru julli la wax rek fazkurullaha na ngeen julli ndax julli day fàttali yàlla ñu tudde ko zikrullah aqimi salata li zikri la waxoon yonent yàlla Moussa aqimi salata li zikri ci àjjuma mu ne إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. زغب دبلن تجولك كون في فاذكروا الله مجلين كما علمكم نملن كو جانغالي ما لم تكونوا باغا خامل ديغا نيكون نيكولن وون تعلمون دون كو خام سكو ديفي كون بو جولي جوتي نين واتي ندانك صابي جولي مو دالي نيوات نا كيا ميروم سخنا يا يويه والذين غور نيغا خامل يتوفون دانيي فاتو نيما كو خون لغي minkum te bokku ci yeen goor ñi julli waya garona ñu bayyi seen ginaaw azwajan ay soxna wasiyatan nañu def testament nañu denkaane li azwajihim ngir seen jabar yi ñu fi bayyi baba mirage amagut bala kenn de boba da ngay bind aw kayit ne sama soxna si bayel na ko fi li ak li mu nek mataan ab yebal ila al hawli ba atma fi fukki wer ak ñaar bu ngeen keur gi wallahi neesan dalen ko jox defense baye len ko neeg bi mu yor nangam nangam fi fukki wer ak ñaar mataan ila al hawli ghayra ikhraj ci bañ ko genné li lañ teralon yi mirage yoy nak li ra dañ su baba legi bu waji faato ndaw si am dom day am sumun 8e bu fekke amul dom waji amul dom su boba legi do jël rubu karu alaji li jël dadi ñibi legi si nak ba bi day fexé ba waji su déhé ba ñu miras ko ba nopi jigen ji continue di am lu muy amat rek di wey homa passion homa ñu ko tuddé xéer leen ko baax laj ko fakk kat yi nit ko dé bañ ñuy raat la ba nafi sa jabar ki ñi la ba nafi amatu ci sa alal dara lum ca lekkati akla ju muy lekk xéer leen ko baax nak yeen ñi nga xamné ay jul ngeen ah fa yil kharaj ne buñ jënal li seen bop nak yow baye nga ko lum toge mu jinne bopam fala junaha alaykum in amulen bakar fi ma fa'alna tela jinne def fi anfusihin ci sen bop min ma'rufin ci ndiek waaw di leen dal nga wa bayel ko fi lum fi toge fukki atay fukki wara ñaar mune mom de ñi bi xombal nga lako mbok yi nako demal su boba ben bakar amu ci mom nak la gënal ci mom moy mu tok tabarakallah ba wa keur gi misko xelam dal mu yalle ko ndank ñibbi ndax ñaari nek fen di sey su jeuker faatu nga yenu sey bagage ci toy toy ba da fay metti ci wa keur gi ndax de da doy war yalla ko xam la wallahu yalla azizun kutadla hakim ku meuna teural ay atté la waaw ko tam bi tabarakallah ñepp la arrangé code de la famille bu yalla ñepp la arrange motax mu tuddu hakim tabarakal aziz ku tadal nak ba su ko neexon teurul ko nam ko neexé te bu neexé mu ne ma tay lul moy aziz waye du ko def ndax ku ñeeram la mom yalla walil mutallaqati jigen ñu fasé am nañu ñom tam mata'un yubal bil ma'ruf tinjak bepp jigen buñu fasé war nañ la wutal yobbal tas bu la yobbu yir yo sal ak yi demene ko yoy haqqan yin durwala buñu tek alal muttaqin ci kep ko am ak ragal yalla kep ko am ak ragal yalla yil la tek motax so fasé fasé wu jekk wi bo soxlaate bo demé ñu joxal la ndaw ci ndaw ci boy bëggaan muy ñëwaat way amna fiqete fasé yo xane boko défé so bëggaate do jot dara wallahi ndaysan kazalika nina yubayyinu llahu li yalla yarale lakum nyelen ayatihi ayat la'allakum khayna ta'qilun ngeen jefandiko sen xel te xamni li mo bax ci yeen leen lu teur wudul li yalla teural lolé baxul ci yeen wallahi ndaysan alam tara muy wone nak ña nga xamne dañu weddi yalla ko bu len terele le duñ ca jaar mune alam tara khana gizo ilal lazina ci ñi nga xamne kharaju genn nañu min diyarihim joge seeni kër wahum ta ñoom ba ñi genn seen kër ulufun ay jinni lañu ba ñi genn seen kër waaw li lañ tax genn seen kër hazaral mawti dawde hazaral mawti dawde rew ma am guerre ñu tak seeni bagage dem ci benen dekk ay daw laq seenim xewé legi wallahi dessa ay daw laq fa qala lahum yalla ne len fa qala lahum allah yalla ne len muto de len ñu dal de ci yono ñom ñep wallahi dessa di daw de far yalla ne de len ajju ñu de ñom ñep wallahi mu bayil la bir suma ginaaw ga ahyaahum mu deklal len ñom ñep lu yalla jangale fofu moy de jarul daw de jarul daw ndax lu ne nit def lu nit def de am na ko ko def mu jikko lu nit def de am na ko ko def mu jikko fetal len nit mu de fetal len nit deew nit xaruna de gis na ko xaw ci fan yi ne san diiw ma ngi fajj bo moy do do xaru mok wallahi ndaysan wallahi de kon jeru daw innal maut allazi tafirun minhu fa innahu mulaqikum de mi ngay daw ma nga lakar kon bi re yok wi def yang koy dimbali waaw yang koy dimbali waaji def ne def na jibril yobuma masiyati wer wi jibril lako mo sama borom joxe ndigal yalla jox ko ndigal mune ñu xet waaji na ko cipp fofé malakul maut da ne ko waaw ki du suleyman mune akay domi maram ak bacc mune waaw mune ko xaar mu jul ñaar rak mune ko lu xew mune ko yalla def ne won fi la lay ree te tay la la wala ray te xomoon lu la fi indi comme ñew nga fi ne ma sante ko yalla mune jibril duñ delu jibril do ah fokk ma lañ digal ci ti ti ndeysa mune ko man tagumoon ay da sax na ya xam de yalla ne la ko de ci rostaw wallahi ndeysa mutu rek ñu ne suma ayahu mu deklal len inna allaha yala la sufadrin borom ak mbax la ala nas ci nit ñi walakin akthar nas way li upp nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant eskay li upp ci nit ñi bu len yalla baxé la yashkurun duñu ko sant yalla jarna sant bu baax alhamdulillah rabbil alamin wa qatilu kharalen wa khatilu khayhlan fi sabilillah shon yalla wa alimu tigen khamne anna allah yalla sami'un aji kham aji deugul wa alim aji kham la lu khex bi bari bari ñakoy khexal ak ñi khexal sen bop fi sabilillah lu khex bi bari bari bari yalla kham na ñakoy khexal ak ñi khexal sen bop ta alam tara dede man zal lazi yalla mune man zal lazi ana kam moy ki nga xamne yuqridu allah adana lebal yalla qardan bar hasana bu rafet yalla mune koy lebal yalla bol bol bu bor bu rafet moy fu yalla waxe xare day wax alal ci wadga ndax ñom ñaar la bakkan ak alal te ñi defal yalla di xare ji ñaar buñu jekku seen bop yalla bëgg ñoñe ñu jox leen alal duñu mëna waji le soldar saat ya ci aju yépp ba tax ci rabam lebe li ba yalla lebe talal loxo ni man zal la fi ana kan moy bi nga xamne yuqridu allah day lebal yalla qardan bar hasana bar rafet fayudaa'ifahu yalla fulandil ko multiplier ko lim ko jox adhaafan katira fulandi ko bari manam waji legal yalla ben deureum mu fay ko djurum ñent Ousmane da dem keureum da defay jitalé ñetti timéri gëlen da di ñew ci marché bi bëgg ko jaay gaay nako lo jëndé mu né deureum ñu nako tégal ñu ñaar deureum mu né gis na lopp lolu

bokoy jaay jurum ñent lamay tegal ñako demal jaay ko mu andi ci yoonte bi alayhi assalam nako nit teewal bi lim yeb lebal nako yalla ci limu leb ni allah akbar yoonte bay reer befal ñappam dinafila bañ na salatu khayna nawm mu ko usman mu ñu mu nako usman mu na mu nako dama la fanane ñaanal mu no do def yalla lu ko nakari ba ba ngay dé do fi defat yalla lu ko nakari la ilaha illallah ayyul mawqawan ha mu nako mu no do def yalla lu ko nakari ya usman ma darra usman amalun ba'd al-yawm wallahi laysa te teewlu usman bu gisé xabru day joy dafa bok ci al asharatu al mubashshara bil janna yun ci waxat ko li muy ñaari affaire teewul bu gisee xabru joy fa ba ni koy dañ koy yëkëti ndeesaan yalla ko yalla yërem wallahu yalla yaqbidu moy komp wërsegu ko ko neex wa yabsutu moy yaatal wërsegu ko ko neex baat boobu sëbi dañ ci def ak siin gu ndaw def ci faat moo tax boo ne yab sutu baax na boo ne yab sutu baax na su wala su boo ci wax baax na wa ilayhi turja'una yéen ñëpp ci yàlla leen delloo ñi bari le ci yàlla lañuy dellu ñu néew le ci yàlla lañuy dellu te ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla ñoo bokk nuñuy delloo ci yàlla waaw bu ñu xasee sàng ba dëral xanaa ñu la kii diwa waaye doo ko xam wallahi ndeysaan bu ñu xasee tëral moom te kenn waxu la kii gumba même dana wax góor lam jigéen néew bi góor lam jigéen ñu ne ngan ñu ne góor la nga ne allahuma ighfir lahu ñu ne góor lam jigéen ñu ne jigéen la nga ne allahuma ighfir laha waaye bu la ko doog a xam góor lam jigéen ñu ne suñu ustaas bi la ndeysaan rek yàlla nay yeex yàlla mu ne alam tara ilal malai min bani israil noonu la de loolu mooy geeru goliat ak david moom la yàlla ay nettali david ak goliat di ko nettali nag ci nettali bu doy waar ci wàllu koor dafa am lu naqari réew mi di banu israil ñu kaas ko ci kanam seen yonent yonent bi jóg pour bëgg koo fañ loolu yàlla ay nettali alam tara xanaa gisoo ilal malai ca assemblée ba almalau ci alquran mooy mbooloo mi sañ a wax te tey jii mbooloo mi sañ a wax ci réew mum doon mooy assemblée nationale ba qaala almalau rek day dëgg alam tara ilal malai assemblée ba min bani israil ca doomi yaqub ya min baadi Musa ginnaaw ba Musa demee te Isa ñëwagut assemblé ba dañoo daje isqaalu kero dañuy wax ne li nabi yin lahum seen yonent ba Daouda ñu ne ko ibaas lana malikan wutal ñu ku jiite xeex bi xawma général ngeen koy xawma ab général wutal ñu ko mu ne waaw lu ngeen koy dee ñu ne nuqaatil fi sabilillah dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla Daouda daal di am mafeer assemblée nationale dañu bëgg a xeex ci yoonu yàlla lu ngeen wax gars yi waxaat ko ndaxte ñaare borom ndomba tànk borom ndomba tànk jikki jóg rek jóg ci daaw bi affaire bi jaaxal ko lool mu ne gars yi lu ngeen wax ñu ne ko waaw nu xaatil fi sabilillah qaala Daouda ne xe alhasaytum mu ndax yaakaaru leen in kutiba alaykum alqitaalu buñ farata ali ci yéen xeex allaa tuqaatilo ngeen di bañ a xeex yéen ni ngeen mi ne ndox mu sedd ni ngeen mi ne climat sir ni ngeen mi ne lekk xaal day war de xaalu gaay na ko wa maa la na

0: la umalana lan mo ñu jot alla nuqatil fi sabilillah bañu bañ xex ci yoonu yalla waaw question bu doy war lañu posé waye gaay nako lutax duñ xex te ñing ñi def lu yar xex li leen def mu ne waqad ukhrijna min diyarina xañ nañ ñu suñ kër yi wa abnaina xañ ñu suñ doomi way war nañu xex kay dawul na waaw li de moom jëm dëgg la li de jëm dëgg la dëgg yàlla am daal ku ñu xañ sa dëkkuwaay xañ la say doom ak war nga jóg jot na wallahi ndeysaan seetet mi ngi mel ni tey ndeysaan jóg jot na daal di ñaan boroom tabaraka wa taala ne ko ah dëkk bi waxañ ma li wax nañ ma laa yàlla moom xam na lay ñëw suba mu ne ko ah mu ne mu ne ko léegi taaluuta na nekk seen général aj yonente bi ñëw ne la falamma kutiba alayhim wala boog yàlla di nes li falamma kutiba alayhim ba ñu farataale ci ñoom alxitaalu xeex ba nga xam ne léegi jot na tawallaw daw nañu illa qalilan minhum ba mu des tuuti ci ñoom léegi nag na nga bank sa baaram nga bind benn xaliil dëkk ba ñëpp daw illa qalilan minhum ba mu des tuuti bu dee juróom-ñaari million kañ la ñuy wax tuutee ci des wala juróom-ñetti million xam nga bu fekkee ñeent ya daw kenn du wax tuuti dañu wax xaaj bi kon foog nga ne 5 million yi ñoom daw nana juróom-ñetti million léegi 5 yi daw nañ 3 million moo des diggante assemblée bi peuple bi wallahu yàlla alimun ko xam le bi zalimin ci toñkat yi te ñii ay toñkat lañ parce que tax nañ ma wàcc sama logique tax nañ ma wàcc sama logique waaw yàlla daa am logique bi muy jaar ku ko taxawaat ci mu alag la yàlla bu yónni yonent lay wax ne gëm leen ko loolu mooy logique yàlla soo ko weddee day wàcc logique am mooy day indi kéemtaan wane ay yet wane ay jaan gis nga bi mu wàcce logique boo weddee yéen ñëppay dee moo tax mu ne ñii yéen toñkat ngeen tax ngeen maa wàcc sama logique wa qala lahum mu waxaat leen nabiyuhum seen yonent ba inna allaha yalla qad baaha lakum yabalal na leen taaluuta taaluuta malikan mu nekk seen général waaw gaay daw nañ def na benn mbooloo mbooloo boobu nag lay waxal 3 million yi 3 million yi xaalu ñu ne ko daw dula wax mu ne yàlla taaluuta la tànn xaalu ñu ne ko anna yakun lahu lmulku naka lay nekke suñuy général wa nahnu ahaqu bilmulki te ñun ñoo ko gën a yeyoo yàlla daf ñoo war na tàggu ñu tànnal suñu bopp mais bu mu ñu tànnal daw dina seetéet yéen yéen compliqué waaw ñu waxoon daw di léegi du ñoo ne koon waxal yàlla mu wutal ñu yàlla wutal leen ñu ne non dañoo war na bàyyi ñu wutal suñu bopp ah allahu akbar mu ne wa nahnu ahaqu bil mulki ñoo ko ci gën a yey minhu ci moom ñu ne benn walam yu'ta te kenn joxul taaluuta bi saatan min al mali yaatu waaye ci alal moom amuti million amuti million ay nelawam doyul amul xaalis ndeysaan jàpp nañ ne daal affaire bi il faut travailler sinon waroon nekk njiit wallahi ndeysaan moo tax fi ne bu ñu fi amoon ilimaanu doomu sëriñ jàkka ji day fee chaque jour buñ fi amone iliman doomu seri ku selmal ne ko mbacke mba nga ne ko si day fess rek te kenn bu dekkone te kenn bu dekkone kum ne kay fi rek nga ñew bu toge fi bu laaje rek fi fess wallahi ndeysa waye fi ne iliman iliman ndaw leg leg nit ñew def ci jakk ji lo xam li kenn du ko mësa gis wallahi ndeysa ci tete ta motax ci jamono imam cheikh alhaji malik suma sama jangal ba nopi daf lay affecter fenn nga nek fa iliman mo ñew samp la motax mo samp amu fi fi ci bir samp ala ji rawan ngam ca taal han di samp rek ñu ma samp nak naka jek buñu ma sal nak affaire nan deg do deg ñu ñal ci jak ben misal jakay ñaari jakay bentali legi ngeen julé iman jo ñu jëlé fa li indi ko samp ko fi nek ni jakay nan deg kenn ñu fa wax di dekkone mais su jakay leg leg dañu japp ni iman iman rek leg leg nga jox rek iman assalamu alaykum ulien non motax ñu doy wa ni ci lo am solo mais malheureusement gañu waxuma la nek iliman waye jakk ji tabarakallah yalla daoud di tontu xala mo ni inna allah astafahu alaykum yalla ko tan alaykum ci seen bi wa zadahu tadalliko nyaar dalinako nyaar yi nga xamne mom la ak general bi soxla wa zadahu mudalliko bastatan ak yaatu fi ilmi ci xam xam wal jism ak fisik nyaar yi la kuy jite xex bi soxla xam xam stratégie guerre ak fisik bu ko may ciawat ak jitu waye aral ku bëgg ku bëri ku bëri alal ñaare leg leg bu ñuy daw di course moy dess ginaaw bu ko defé ñi bëgg ci alal ji di dess dess le ginaaw bañ ko waral nan ko dawal rek c'est kon ñaar ñi la ko yalla jox al ilmu wal jism wallahu yalla yuuti mo jox nak mulkahu nguram may saw ko ko neex te ki la ko jox wallahu ta yalla wasi'un quyatul alim ko xam la ila ñu d'accord ñu dal legi dal kon nañ fa mu xex am na ñu xar lool nak da nga war na bañu tan suñu bop dal dina legi ki kon na len won lu len won ne yalla ko yoy yalla ko tan ina ci wa qala lahum nabiyuhum sen yonent ba dawud ne le in ayata mulkihi man dara de mi wone yalla ko yebal mu nek ki len wara ji xaar bi an yatiyakum moy def len di dekkal ci fan yi at tabutu kesga kesga bu ye kesga moy kesga da am am mbir moy ba bi Musa di joge bañu boole dossier ak yeb kess dañ ko defon dafa reeron mu net atabotu kess ka fi gi nek na ci kess goga sakinatun adal adal lola buñ ko jange rek xamni affaire yi doxé mir rabbikum ci sen borom lay joge wa baqiyatun amna ci aw dess mimma taraka ci lim ci bayyi won alu Musa mokki Musa ya wa alu harun ak mbokki harun ya kess gi bu ñew tahmiluhu daf koy ngab al malaikatu malaikai mune inna fi zalika nek na ci li la ayatan mandarga lakum ñel len in kuntum mu'minin bu ngeen de gem war ngeen gem ne mom la yalla tan ngeen and ak mom xex ha am ñu naka ay lay yoon wax nga deug de kon nak nañ dem waye xex ñu nak kon bok nañ dem doxut doxut de ñak fere bu gisé lu xamna ñu def depp waaw ba tax bo togué sa dem ñu ni papa yoni ma né ko xaarama yoni galay papa yoni ma affaire la waaw ñi dem ñu na kon dog nañ dem ñu daal di waaj dawdu dug ni gam gisumiko yalla wax yuko waaw ne ko xam nga 3 millions nga yox mune waaw mune ko ak bari nafiq il faut nga segalel cete dawdu ni suñu borom nga ne mune mala ko wax xam nga xali nga defe ngolo ñaata millions ñoko def 5 ci misal 5 mune amul ko gis nga sa 3 yi nafiq yang ci nakuru ni ngay def pour xamé len mu né amone da ngay wax ci ñom koor benn bes ci ngay xamé nafiqi kom koor tay bi koor gi ñew gu ñepp ay jinn sey bi koor gi ñew dama febar dama jabet hein wallahi ndeysaan dama am hypertension dama am ulcer cetetetet ñu tuta wa
1: bi wala jokkolo gi am ci alquran karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna si li ci nek dafa jokkolo li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquran karim téré la bo xamné budul mom boko jangé fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war ni mom nga man di jang té du sappi suratul fatiha mos jurum ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba joté mu door la ci ñaar té dama né bi nga tambulé julé ak légui fatiha mos la sappi muso deug ci jakk imam tambulé alhamdullahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wénen ndax fatiha sappu nañu nonu la alquran jëpp mel tabarakallah ñu ngi ñëw tay kon di tambalé ci aya témir ak juroom ñun fukk ci Ali Imran sa sama borom di waxé a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna fi qalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar la ayatin li ulil albab yalla neena inna fi qalqis samawati nek na ci bind gi bindes nako asaman nek na ci binduk asaman wal ardi ak binduk suuf wa ikhtilafil layli ak wute guddi wan nahari ak beccet lolou day nek na ci la ayatin ay mandarga yu bare yi ulul albab buti ni am xel buñu xolé guddi ak beccet guddi bu ñewé kenn ku nek wut fo duggu bu dekk ak ñewé kenn ku nekk gel guddi bu ñewé mbir mi sedd bekk ak bu ñewé mbir mi tang mu am lampe bo xamne sa bu ñewé ñu ne guddi jeexna sa bu démé ñu ne guddi ñewna té digënté bobu ñuy duggalé ko genn do fi dégg karang do fi dégg testes lolu day ko am lubbu da nga xamne ka koy def koka day bukku tek ngindi fi koka du moromam kenn inna fi khalqis samawati wal ard asaman ci nga xamni ñu ni ñu timu ba ñu timé batay mësu ñu dégg fenn fum daano mësu ñu dégg ben yoon ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am sengu ci naw mësu ñu dégg ñu né aw gaay dañu dem ci kaw parce que da am fu wad dafa am fu soufé loolu day ak ard bi nga xamni muy souf ci lañu nek bëgg set ñu nek ci di xëccoo ma mom souf ci ma mom pak bi ba benn bis ñu jël la waxi pax mu tuuti mu xew dugul la ci biir daal lay suul sa ciow daal di jeex ah loolu day kenn tan la go xamne urul albab buñ ko xalaté dañu xamne ki def li day koku amna afay def ñu seen bop de asaman ci defurul bopam suuf ci defurul bopam gudde ak becc ci defurul seen bop neena li urul albab urul albab yalla tuddu ñu ko ci alquran fukk yoon ak juroom ben mu borom xel borom xel yi nga xamne xel yoy xel la ko def lubb ndax al uqala wa ulul uqul wa ulul albab ñooñu bokku ñu wala ulul nuha ñetti groupe lañu gaay yi nga xamne ñoo fi nekkon nan doom adama nga joggu ci golo bokku ñu ci ulul albabi ci al uqala lañu bokk wala ci mufakkiruna yi waye ulul albab mom yalla neena moy ñi nga xamne buñu xolé asaman xol suuf xol guddi xol bëcc rek dalen daldi wonne ah asaman ci amna ko def suuf ci amna ko def guddi gi amna ko def bëcc bi amna ko def ko ki def yoyu moma defale man ci def yoyu moma defale man ko moma defale sant asaman ne ko defal muy def mu sant suuf ne ko defal muy def mu sant guddi ne ko defal muy def mu sant bëcc ne ko defal muy def te ñent yoyu lan mu ci nek moma gën reuy man doom adama suma koku santé suma amé jëm warna def suma koku téré suma amé jëm warna bayyi la ayatin li ulil albab ñen ñoy ulil albab allazina moy ñi nga xamné yalkuruna allah dañuy fatiliku yalla dañuy fatiliku yalla qiyaman te bañu taxawé wa qu'udan ak bañu togué wa ala junubihim ak buñu tedé ñet yoy yeb dañuy fatiliku seen borom tabaaraku ta'ala wa yatafakkaruna ñi xalaat nak fi khalq as-samawati wal ard ci bindu asman ak suuf musni laj aisha ci ayji dañu nako yow day yow don soxna ku bax ki ñi wax muhammad sallallahu alaihi wasallam waw ni diru li ngeen nek lan mo la gëna yëm ci mom rek aisha dal di joy duñ ko laj li ci serigne bi di muhammad sallallahu alaihi wasallam rek aisha dal di joy bamu joye ba nopi melen ki ngeen ma laj tay ay mbirum mbirum yep yene waye limu gëna yëm ci mbirum amna bes ma ayé ay aïssa mune mom mu ayé sallallahu alaihi wasallam ñew neegum neena ba nga xamne tuduna ci sama lal waye mu teug rek ne stuuti mu ne ko zarini ata'abbadu li rabbi azza wa jal mu ne ko bayilu mu jog jaamu sama borom aïssa ne ko man de nga tuduñ ci sama yott moma gënal ndax ku mel ni yow yottel salawatu wassalamu alayhi dadi jog wacc lal ba dem jël satalam dadi japp beulut nak ndox ma dadi jog di julli di joy ba sikkim ba tax xet muy sujjot di joy ba su toyal su ci xet mu tud nopi ci julli ga tud di joy di joy ba bilal ñew ne ko as-salatu khayrun min an-nawm bilal ñew fekk mu di ko muy joy bilal ne ko ma yubkika waqad ghafara allah lak ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar ana lan ngay joy te yow yalla bal na la say bakar la jitu bal na la say bakar la dess ginaaw amatu ben bakar mu ne ko way haq ya bilal way haq ya bilal وما يمنعني ان ابكي وقد انزل الله علي في هذه الليله ان في خلق السماوات والارض منك بلال ترخغا نك لاي باغا جوي نو ما نياكا جوي نخ اي دي نيو واتي سي مان تي سي غودجي موي ان في خلق السماوات والارض منك اي جوجو ويل لمن قراها ولم يتفكر فيها من الكاندي توسكاري نيل كيب كو جاند اي دي كخلاتو سي دار salama ca ibnu mardawiya ak ibnu kasir genn nañu addu bobu nga xamne mom la doon wax kon way yatafakkaruna ñi xalat mbokki nit da fay xalat day xalat fi khalq as-samawati wal ard mu xamne ki sante samawati ak ard mu ñi def koko suko sante mom warna def ndax asman mo la upp doole suufu la upp doole te ki len sante ñukoy defal yow ya ko xamut mais ñom ñiko xam amul kum ci sante ngay gantu dama dama nak tabarakallah da lu xalat fofu kon ñooñu ñom buñu xalaté dañu nan rabbana yow suñu borom ma khalaqta bindu haza li ñu gis batilan ci ay neen ci xantaxul de bindu ko ip te la taxul subhanaka sel ñel na la subhanaka gacc nga la ma yow faqina yal na ñu fegal azab an-nar bugulum sawara subhanaka batu subhanaka wala subhana wala subuhun ci alquran moy ni ngay bakko dama dama su defé lu yéne bu yëkëti ñaari loxom ci kaw mel ni koy bakku lolu ci yalla moy subhana boko waxé suñu borom né nga ko gatcha nga ma yow na xolal su dé julli so kabbare jang ba nopi lem sa ndigli nga dam te su la nexe nga sigi wat ba melni poto bi ci jakki bi nga leme sa ndigli kon war nga ne yalla gatcha nga la ma yow mi ma leme ni tu su la nexe talal ma ni poto ndax poto bi ci jakki bu ru ko ere wa jakki ci ñakko nak non su sujote ba lemu nal subhana rabbi al a'la gatcha nga la ma yalla mi ma leme ni ba melni coupe te su ko nexe mo talal ma ba melni poto bi subhanaka sall ñal na kon fakhina yalla ñu fédal azab an nar mbul musawar mokki nit ko am xalat sa bu xolé gis lam gis lu nek na wax li rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka qolal so xolé mus yi nga dekkal sekkur yow sa soxna bu jelle wer nga dem yobbu hopital ñu wutal ko carnet diko top diko top bu 9 mois yi mat ngay jënd ay ordonnance di tek di jënd ay nangam di tek nan ko bu lek li lek li bu deg bu tek te buy bëgg muccu ko ñepp tit mus mi nga dëkkal sa kër yow benn dom nga yor ci sa biir bi mom mu yor ci 9 mom mu yor ci 9 te kat du ngeen tassé hôpital mus yi duñ fa dem di ran du hôpital principal du dancé du fan xéte way duñ fa dem mus yi duñ dem fan di wax ni dama ëmm sétal ma sama kër andi jëmal ma carnet tabarakallah te su ay wéram matay mu am dom bala nga feral dina fi amat dom ñetti yoon wala ñent yoon so xolé mus mu ñu war nga ne yalla ma khalaqta hasa batilan subhanaka parce que da lay jangal naka nonu melantan yu sa kër xorondom yu sa kër hatta sax mat yu nekk ci salal bi sa kër mat yu fi nekk boko xolé rabbana ma khalaqta hasa batilan ndax bëgg na say nelaw du neex mo matti wi bo bu guddé nga mëna jog xumul layla ila qalilan bu la kiit ñaar yon ak ñett yon nga jog dem julli ji waye dara dang koy xex ba matta wa dé nga tuddu fa nelaw ba far bi denti su baba mom lam do liggé ci yaqa ndok ba nopi xaw nga yaqa la tuddu barkal lepp lu fi yalla sak rek ma khalaqta hadha batilan subhanak motax ben ku bax ci kilifa yi rew mi dafa amone ganax jum dekk non ganax ji sa su nek bu joge mom di jamu yalla ganax jang ci tere di kurkure ko yak bu benn bis ab talib ni dug ci neeg bi rek ganax ji ne tole rek mu bur ko dal ganax ja de goor gi am ay fan degul ganax ji mu wo talib bi ne ko man dama fi amone ja yalla dina dekk lon suma nekki ci liggey mu ne ci liggeyam mu ne ko xana ganax ji mako dooru dal goor gi daf ko joy ñenti fan xolal ma lolu rabbana ma khalaqta hadha batilan rawati na ñun ñi nga xamne fu leen seen yalla dal te waman la yarhamu la yurhamu kudud yurum di suko yurum rabbana ma khalaqta hadha batilan fakhina yal na ñu fegal azab an nar mbogulum sawar rabbana yusli borom innaka yawlay man tuddu khayl nar cipp ko dugal sawara faqad aghfaytuhu tawakhal nako yal boñu tawakhal wama lil zalimin min ansar toñ kat nak du am ku ko dimbali aduna du am ku ko dimbali alakhirah wama lil zalimin min ansar ñan ñoy toñ kat yi moy ñi dem ba yowmal khiyam ñu set seen dossier ñu am 3 sur 20 du ñen calculer seen moyenne ñu am 3 sur 20 ñoo ñu ay toñ kat lañ kenn bu ñen jëm dimbali sax parce que defuñ fi won dara ñi ñuy dimbali kay moy ñi am 13 mom duñ laaj dimbal ñom 11 ñi am 12 ñi am 10.5 nga xamne 0.5 leen tay am 11 ñoo ñoy laaj dimbal tay def leen dimbali inshallah repose leen jalal leen wa ma li zalimin min ansar rabbana ya sunu borom inna ñun day sami'na degnun munadiyan ben wote kat fañ ko degge yunadi muy wote lil iman ci kaylen ci iman an aminu kaylen gum bi rabbikum sen borom fa amanna nit ñi la gum denga rabbana ya sunu borom inna ñun day sami'na degnun munadiyan ben wote kat yunadi lil iman muy wote jëm ci gum ma nga nan an aminu gëm leen bi rabbikum sen borom fa ci saasa buñ ko déggé rek amana ñun tam ñu gëm loolu lepp jullu wara def bu ko wuré ni wax ji wax yalla wax ji wax rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi fa amana rek mo ci wara tayel gaay tak ci ne faghfir lana rabbana yusni borom faghfir lana yalla ñu jéggal suñu bana suñu bakkar wa kaffir anna yalla ñu faral sayyi'atina suñu ñaawteef wa tawaffana boñu de ray yal na ñu ray ma'al abrar ñu and ak ñu baxña ma'al abrar ñu and ak ñu baxña boñu de ray yal na ñu boole ñu and ak ñu baxña gis na rabbana yoy ni mbari ci alquran karim tabarakallah mat na jurum ñaar ko nangam ci ay ñaan bu fekke yu ñaan nak ëpp nako ربنا يسني برا وآتنا يلن نجح ما وعدتنا لن نجحن على رسلك تسيون انتيا ولا تخسنا يلن بني طرق اليوم القيامة بزب تقوائب كفا يلن طرق لك سموش بدلنا لا يلن بني فيلن طرق نحن يوم القيام يلن طرق الله moy bi nga ñëwé mu tek su film ñepp sétan la ruqbo ma sa jaar yalla sunnar ci ko bu ñepp gis ko bu ñepp gis ko loolu doyna ci man lool innaka yow yalla day ñu ngi lay ñaan lool ndax yow la tukhliful mi'at do wuté lepp lu digge dang ko def mbokk yi ñaan nga nonu gu am solo waye programme la modi bo dé ñaan yalla ñi ngay ñaan yalla na la tay fekk téga diko ko ñaan bo bëgg mukk ab jinni tok sa neeg naan yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni yalla dama bëgg jinni dedet da ngay bëgg jinni ñaan yalla jinni waye nak jog nak sol saw dal liggey lu lay tax may jinni waaw loolu moy tax am jinni yalla tabaaraku ta'ala degg na ñaan gi fastajaba lahum man ngul len ay ji ummu salamata neena dafa am benn bis mané yoonent bi waaw man day alquran mom jigen ni duma len ci degg bu gaday ñewé goor ñu lay deug néna yalla daal di waccé fastajaba lahum munangul len mom yalla wala munangul len rabbuhum sen borom annina kaman yalla la udi'u duma sank amala amilin jifi jifkat kep ku jif ngir yalla yalla diko sank minkum te bok ci yeen min zakar mo xam goor la aw unsa wala jigen yalla néna du sank jifiku goor du sank jeufiku jigen waye nak ken du fa ñew nak jeufu mu jox la yefi jambar encore yalla neena du sank jeufiku jeuf kat du jeufiku goor du jeufiku jigen yawmal khiyam do ñew andi say jeuf nek jigen ñu fayeku goor waye do nek goor andi say jeuf ñu fayeku jigen nit nak dedet lutax mu ne ba'dukum min ba'd ba'dukum len ci yeen min ba'd ñi ngi joge ci len goor ñi ñi ngi joge ci jigen ñi jigen ñangi joge ci goor goor goor seen muy wax rek jigen ay yayam waye jigen goor seen muy wax rek goor ay bayam ba'dukum min ba'd motaxit nak jeur personnel nit ñi naan goor ak jigen lu ci gën lolu mom da fay yaqta goor ak jigen lu ci gën mi ngi melni ko xamne da fa ñew taxaw ci kanam autom nak o lieu mu yegg dem doxi soxlam mu naan waw sa mur muy ci kanam ali ci ginaaw yi ci gën yi ci kanam mo gën parce que moy xati ñaan dédé di ci gënaaw mo gën wa ci moy yegg rek comme ruy ci kanam mu tañak ci gënaaw mu tañak goor jigen lañ mel comme dal ndëjër dal chamuñ rek mo gëna bënum nak mom loola mom amul leneen jigen nak da am lu ko yalla sant lo xamne loola rek la man ba dakk ko ku nek goor it am lu ko yalla sant lo xamne loola la man ba dakk ko ku nek kenn ku nek nak bo bayé la la yalla def di demi ci lañ def lo ké su boba nak do réy ci fofu do fa am mukk 20 sur 20 manam goor gu fassam yene di boot ak rogante ak nampal du soti mukk mukk ndax goor man ko goor bu teye dom 4 minutes 5 minutes rek du wax sax kay jël suñ dom di da ngay wax kay jël sa dom di mom jël na ci parce que son jigen nak mom mo man di boot di yëkëti di teul lu ne mu dugg ci bamuy ñaari at te goni gu du daan kon tabaaraku ta'ala kenn ku nekk fam la tek ñuy liggéey fofu fofu nga man kon dal fa lazina hajaru ñi nga xamne dañoo gaday muy ben wa ukhriju min diyarihim ñu genné len seeni kër muy ñaar wa ufu fi sabili ñu lor len ci sama yoon yalla mëna ñu lor len ci sama yoon muy ñatt wa qatalu ñu xex baray wa khutilu ñu xex bañ ray len juroom yi ñi def yi la ukaffiranna anhum wat nana dana len faral sayiatihim seeni ñawtef ñun ñep lay faral seeni ñawtef gaday ñu gënal sa kër lor la ci yoon yalla ray la nga rayé juroom ngir ak ni motax yalla aljannam ja dafa yombul dafa fer moy fokk nga jaar ci juroom yi yalla faral la say bakkar wala ulat wala udkhilannahum wat nan dina len dugal jannatin ay aljanna tajri dana daw min tahtiha charanga al anharu dikhya allahu akbar mu dugal len aljanna jo xamne dana daw charan aljanna ja al anharu dikhya so xasse dug aljanna duto fay ndox duto roti dedet duto ñakku ndox sa foras duto pan mukk duto jaxle sorobul duto tej tajri min tahti al anhar linak thawaban mune tuyabala min indillahi bu joge fa yalla wallahu ta yalla nak indahu nek na fa mom husnu thawab gëndi yool modi baatu thawab ci alquranul karim soko don misal ni da nga nan moy moné yowmal khiyam moné ba fay dox moy thawab moy tiyab lañ koy tuddé fi ci aduna ci bo démé amerique la fay dox ci moné bukut ak lay dox france bukut ak li dox fi bukut ak lay dox gandi bukut ak lay dox mauritanie fenn fu nek xeyna moné nangam moné nangam leg leg ñu bolé ay réew sax xeyna ñu bokku moné waye nak yowmal khiyam mom tam dafa am moyam monem spécial monem yowmal khiyam nak thawab la tuddu moy da ngay fexé ba bala nga dem kon ci dugg ci frontière bi muy barsak muy sa bamel fi ngay tambalé wécc ko sa moné yow wécc ko nga def ñu nak ñaari affaire la moy da ngay liggéey fay ga nek fofa wala nga jël xaaliss joxé batay fay ga nek fofa su ko defé ñu defal lako sawab mu tégué fa so démé wawa jadu ma amilu hadiran bal ma fekk fa la nga defal kon sama borom tabaaraku ta'ala néna day yi may digé day yi rek ka jara ciow kon nak la yaqurrannaka way way bum la wor taqallubu alladhina kafaru wal batikum ñi weddi fil biladi ci rew fil biladi ci rew mi fil biladi ci dekk bi manam ci weddi yalla ba nopi nga gis ay affaiream bax wala bok melni lu bax muy tukki di dem ak ñew di war auto yu rafet di war ci avion yi di war ci train yi ñun seen yoyu yalla neena loolu buñ tax nga defé ni man dama ko gëreum sunu ngeureum man yalla nekkul ci ay bien yu bari ci nit dedet fa amal insanu iza talahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqul rabbi akramani ni dedet affaire bi nekkul fofu limay geureume nit moy mu nekk ci lima santane limay mere nit moy mu nekk ci lenen lo xamni li du lima santane lepp lo fi gis te du lima santane xana ñu nekk fi di wal bu tukki dama ko ñew mune mata'un qalil yubal bu tuti lemu jax fuma ginaaw go su jexé nak wajulun jahannama mawahum jahannam sen muju way moy sawra jahannam mawahum sen tapu way jahannam moy sawra jahannam wa bi sabanna al mihadu lal bo nga xamne moy sawra jahannam tabarak ku bax nga la fa yalla subhanahu wa ta'ala mo gën li ngay ñak fi ku bax ku nek la la yalla dencal bu doom adamay amul liñ am yépp ci aduna fi yow so amé la fa yalla lola khayrul abrar mo gën ci ñi nga xamné ñu bax lañ kon abrar yi moy ñi nga xamné li yalla yi santane ñanga ca lamuy téré mom bu ñuko jégué mukk dara jarul leen ko shaytan mu leen jaye bu dugg ci yalla yi téré subhanahu wa ta'ala wama indallahi khayrul abrar wama indallahi la fa yalla mu ñu suko misal nit bam xam ko neex na neexit wo xamné tax ko lo xamné yaatu way bo xamné fiix bo xamné doomu adama mënu ko xam xana ma dem fa masko rek mo tax yoonte bi neena sallallahu alaihi wasallam dañuy fa ben way jeli ko dur sawara dal ne ko duux bir aljanna seppi ko ne ko waaw mas nga mus lu metti mune dede ñu fekk ben way bo xamné bi dafa nekkon ci xewul yu neex ci aduna ci tabarakallah neena ñu yubbu ko sawara ne ko duux ci bir sawara da koy seppi ne ko waaw naka mas nga mus lu neex mune mukk limu dund lepp musuma jamat lu neex lutax metti sawara rek motax yalla ñu jall musul kon nañu fexé ba bok ci abrar ya ndax innal abrar la fi na'im yalla nena wa inna min ahli alkitab amna ci ahli alkitab muy al yahud wan nasara laman ko xamni wurna ne yu'minu billahi gëna yalla ku melni abdullah ibn salam ak ñi andandom ak najashi ak ñi andak mom te dum nga mu ne wurna ne ahli alkitab amna ñi ci gëm billahi ci yalla wama unzila ilaykum amna ñi ci gëm liñu wacc ci yente moy alquran wama unzila ilayhim amnu ci gem lañ wacc ca ñom muy tawrat ak injil ñom amna ci ñom ño xamne khashi'ina lillah ñinga toroxlu yalla radal ko subhanahu wa ta'ala ñom la yastaruna duñu wéccio bi ayati llahi ci ay yalla yi samanam qalila ndegu neew yi nga xamne moy alquran duñu ko wéccio lenen ndax lenen lo wéccio ak alquran rek lola samanam qalila ndegu neew la tabarkal ñoñu nak ulaika ñooñu lahum amna ñu ajruhum senu pay inna rabbihim fa sen borom inna allah li wur moy yalla sari'ul hisab ku gaaw ak regla la yamul qiyamati buñu ñëwé boko dem misal da nga naan suñu xeye bala mudi di jot wala 11h rek sama borom atti na ñepp ba ñay dem sawara dem ñay dem aljanna dem ñu nek la araf nek fa yef yefat ndax yalla sari'ul hisab ku gaaw regla la ku gawé la nak kenn ku nek fi na yaa rek la sa bop yalla ay mbirum mo raw ordinateur yi fouf tabarkallah ordinateur limi gaw gaw taf taf mu wan la lu yag wan la lu bari wala lu yatu ndul ak écran fi mo jaar fi la jaar fi la dug la fa yalla ko gëna gaw fu subhanahu wa ta'ala inna allaha sari'ul hisab yalla la di tej sabbi ya ayyul ladzina amanu iyyun nga xamne gëm ngeen ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm alquran ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm sallallahu alayhi wa sallam ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ni jul yeb dañu war nek ben ya ayyul ladzina amanu yeen ni gëm ne kep ko ñew ci kaw suuf ci bo demé ci suñu borom dana la régler isbiru mun len yu metti isbiru mun len wasabiru mun len te len warabitu takko len wattaqullaha taragal yalla ci ngeen defé yi de la'allakum qayna tuflihun ngeen sawé isbiru mun len sa bu degge mun ni rek moy dafa am lu metti dafa am lu metti sa bu degge sabiru moy muñulante da ngay ko yu muñul mu muñal la ñaar ñuy dencant ci neex jëkër day muñal jabar ak jabar muñal jëkër nday ak bay dom nday day muñal dom dom di muñal nday bay ak dom nonu tabarakallah ki liggey ki liggeylu muñulante rek isbiru wasabiru warabitu te ngeen takko nak wala ngeen def ribat ci xex ba muy dem ca frontière islam taxaw fa fasine ko défendre muy muñulante takko ragal yalla suñu ko defé rek la'allakum tuflihuna dañan xawé ci li nga xamné moy li nit di ragal ci aduna wala li nit di ragal ci alakhirah mbok yi ali imran fi la yam bu ko defé ñu ñew teunkel leen li nga xamné mo fi jotté yossu ci alquranul karim Ali Imran moy ñettelu sar ci alquran kon deglu ngeen fi tafsir suratul fatiha ci iza'atud dunya bu ñu jexé deglu ngeen suratul baqara fi ci iza'atud dunya naka moy nit ci jamono yi wessu ngeen tambalé deglu suratul ali imran ci tonk bu gatt bu ko defé lutax fatiha baqara ali imran te fatiha ñeeku ta wacc ci alquran ndax iqra mo ñeeku wacc te so demé alquran mo ngi iqra ni ci biir biir fatiha yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena moy ndey alquran ñeeku xaj la fatiha am modi bi nga ko tambalé ni bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin lolu ben xaj la ci fatiha bu ñu tuddé aqida muy pass pass muy pass pass ñaaral bi ngani iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in muy benen xaj di ñaar lo xaj muy sharia ñettel bi ihdina siratal mustaqim siratal ladhina an'amta 'alayhim ghayri al-maghdubi 'alayhim waladdallin muy ñettel xaj bi muy al-hayatul ijtima'iyya la vie sociale adun nit ñu rek nga ko xek aqida sharia hayat ijtimaiya lenen amu fi bu ne ci aqida alquran fatiha amu la ci lay suk ni ne ci sharia mun la gun gen iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in boko gen ni ne ci hayat ijtimaiya mun la ihdina siratal mustaqim yoon wu jup mo fi nek yoon wu yalla mere nya fa jaar yoon wo xamne nya fa jaar dañu sanku legi nak tanal saw yoon mudi alladhina an'ama lahu 'alayhim المقبوب عليهم اقبالو نيغا خامن نيوم لا يالا فيول موي ني ام خام خام تي جيفي سيني خام خام يال نانتا بوك نيغا خامن نيوم ليف ميري ني المقبوب عليهم موي ني ام خام خام تي جيفي ني سين خام خام نيغا خامن ني اقبالون موي نيغا خامن نيوم امونو خام خام صاح باكو جيفي القران ليپ نك دا فا نيو دي فيري فاتحه نخ فاتحه موي ام القران baqara bu ñu wé kon bu fi ñew di firi suratul fatiha nak fatiha yaayam nim nekké yaayu ali imran nim nekké yaayu alquran ji yeb motax baqara nek ñaari timay ay ak juroom ñet fukk juroom ben lepp kat wuy rek ki nga xamne mo ne won yalla ihdina siratal mustaqim bu ngay jang fatiha da nga ne الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين لا تتك اهدنا الصراط المستقيم موي نياري بات نار نو انت يالا يالا ياو رك يا يالا خمنا ني ياو رك يا يالا بو مو وور ني ياو رك يا يالا نك كون اهدنا الصراط المستقيم يالا تونت لا نلا صراط المستقيم بوغ لا ماي لا ادنا شي يپ نيكول فن فدو تي سما تيري بي دون سما تيري بي نمم لا ريب فيه هدى للمتقين فنن فوشيت هدايه للمتقين لوكا فا غيس فدو سما تيري بي كون نا سما تيري باغي ني ها موك يي خولال دوغلنت بوبو بقرا دا نيو دال دي جيل كون ليغا خامني موي باكو بي نا سي فاتحه موم مو جيل كو فاسيني ديبار ني نيو فك فا سوره البقره تاملي دا لي فدل نيت ني moy bi yalla ni munu amin njub fenn fudul ci sama tere bi yalla ni bima ko waxe nit ñi la nek ñet nit amna ño xamne dañu ne ah loolu deug la mom yoonte fi ni ko lu yalla diglu ñu def ko lam tere ñu bay ko donte dañ cey faatu ulaikumul muflihun am ta xaj bo xamne moy alifina kafaru dañ ne ah suñu xalaat loy nañu yalla ne ñom lahum azabun azim ñettelu xaj bi umina nas moy ñoo xamni ñoom dañuy ñew ne gëm ñu ba natt lañu def moy gëm ñu da gis kon ñet nit ñene kon fele allatheena anama la wa alayhim almaghdubu alayhim ak adallun ñoom ñi nekkat fi rek allatheena yu'minu bil ghaibi li tambale ci aya ñaar ba aya juroom ina allatheena kafaru aya juroom ben ba aya juroom ñaar wa minan nasi aya juroom ñet ba aya ñaar fuk yalla daldi gestu nak ya yun nasu'budu rabbakum ci bir ab sa baqara yeen nit ñi yo nit ñi nité bu wuur leen ne leen ñub amul fenn fu ci alquran ji wa ubudu rabbakum jaam leen seen borom yeen kon yeen la faral gur bi nga xamne al maghdubu alayhim merena leen gur bi nga xamne adaluna sanku nañu kon yeen rek la fi am kon yeen rek la fi am nak wa ubudu rabbakum da dugg na ci harbul jidal harbul jidal ma al maghdubu alayhim wa dallin ñi nga xamne ñom la yalla ñi nga xamne ñom lañu méré ak ñi nga xamne dañu sanku tambulé ci ay ñaar ko juroom ben tawakkal
2: dugulante yusufa ci xamuñ ñu ne ki ñu dugg tay moy yusufa te seen wayjur wu goor neena len dem len ngeen seet yusufa ñu aksi daali dugg balamma dakhulu alayhi bañu duggé ci mom qalu ñu ne ko ya ayyuhal aziz e yow aziz e yow aziz manam e fitti jamono yoy ko falu non ngay tuddu legi nak yusuf mo falu raqi diko woxe tur wowe ya ayyuha alaziz mu wuyu len ngeen xawle ñeko massana lal nañu wa ahlana ak suñu ñeñ suñu mbokk yeb suñu papa wa keur ge yeb daf ñoo lal adru ab kif massana wa ahlana adru fi ne day lal nañu ñun ak suñu ñeñ adru kif dara ñuru ci rewma dara amu fa nawet amut dana nek ay jamono ñu tuddé nan atum khibaat atum rafle nak yoyu tabarakallahu yalna gëna sori ñi tan xib dikal len ñom ak seen ñuñ ñu jog nak fasiyene ndëgg ñu massana wa ahlana ad-durr wajina ñu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu khalis bo xamne bu xebu la kep ko ñuko jox rek nga delo wat ñuko ndax nangu wuñ ko jënde ibnu abbas mu ne kanat darahimuhum radi'a la tuqbalu fi thamani at'am faqru razi qatum ñaari témer ak ben ci jukki fuk ak juroom ñet mu ne kon ñom dañu andi bi bida'atin ci khalis musjatin bu xebu legi nak fa aw filana ñi ngi lay ñaan nga matalal ñu al kayla la nga ñu daan natal xaliss bañu daan indi bokku tek biñu indi tay xaliss bañu daan am lepp sank nan ko jaay nan ko legi batay taxum ñu am nawen legi nak ginaaw xaliss bi jeex na te la fa deson ca denchu kayya lo rek lañ indi te it nek buñu dem talal len ko bëgg jënd pepp ñu gantuñu yow lañ fi xam ngay koy def lu baax fa aw filana matalal ñu kon al kayla la ñu dan natal muy fukki gelen ak ben wa tasaddaq alayna te nga sarax ñu nanga ñu natal ba nak ci sarax ñu am na ñoo xamne nak dañuy firéne te nga sarax ñu moy te nga sarax ñu jox ñu suñu frère bi am ñu dédé té na sarax ñu lañ ci jublu moy rek jël li nga xamné moy marchandise bi wala bo xaaliss bi nga xamné mom lañ dox wa tasaddaq alayna ñu bi rad bi akhina ilayna ba demé ca jurayh ak ca tabari ñom lu lañ ko tekké ca sen waxtan ñinako inna allaha yalla yajfi dana fay almutasaddiqina sarqati ñu dal wax lolu yusuf bañ ko waxe lolu nak yusuf yaramam daw qala manalen fil alimtum nakhange ma fa'altum la ngeen defon ci at yewes bi yusuf ci yusuf wa akhihi ak rakam di ci at yewes yi jari is antum jamono nga xamene yeen jahiluna ñak ñu ñak xam ngeen ndax xam ngeen la ngeen defon yusuf bëggoon ko ray ndax xam ngeen la ngeen defon binyamin boba ngeen reere teeril ñu suñu borom tabaaraku ta'ala jahiluna da ngeen reere ne yalla tabaaraku ta'ala lum nam ci nit dooma adama munta dem ba ca yalla ne ko fommal li def li dooma adama bu bëggee noppalu day bàyyi li yàlla tëral ci nit ñi mu koy tëral ci ñoom na xamu leen la ngeen defoon ci yusuf xaaloo ñu ne ko waaw ay nag ndax yow mii la anta yow yusufa yaa yusufa a innaka la anta yusuf doyoon na ndax wóor na ne yow mii ñuy waxal yaa yusuf ndax ba yusufa qala man len ana yusuf man mima yusuf wa hatha akhi ki moy samarak benyamin mi ngi fi bayiwon gis nga ñun ñaar ñi qad manna allah alayna yalla ñu xewal man mak mom qad manna allah alayna yalla mo ñu xewal innahu yusuf dal li ma mëna waat moy li woor moy man yattaqil kep ku ragal yalla wa yasbir mu muñ ku ragal yàlla te muñ fa inna allaha yàlla laa yudiicu du sànq ajral muxsiniina payog rafetalkat yi loolu ñaari loi la ci loi historique yi man yattaqi wa yasbir fa inna allaha laa yudiicu ajral muxsiniin koo xam ne kii muñ nga teyit rafetal yàlla tabaraka wa taala sa rafetal googee du ko bàyyi kon du ko sànq kon du ko réeral suñu borom tabaraka wa taala ko ñaare man yattaqi wa yasbir as-sabru wa taqwa moy ngannaayu képp koo xam ne kii julit nga tëjëm ci suñu borom tabaraka wa taala Omar ibn Khattab daana wax ne bu ngeen gisee ñiy gagné guerre yi ñiy gagné te gaañi ëppuñu ay jaasi mooy ñaari ngannaay yi ñu am lañ amul al imanu wa taqwa ñaar yooyu ba defee iman moo ëmbaale sabru foofee qaalu doomi yaqub ya daan ne seen rakk jooju yusuf tallahi giñ nañ ci yàlla laqad aatharaka allahu yàlla moo la tànn alayna teg la ci suñu kaw nangu nañ tey ne yàlla la tànn teg la ci suñu kaw qad aatharaka allahu alayna yàlla moo la tànn teg la ci suñu kaw faddalaka allahu alayna bi taqwa wasabri walilmi walxilmi ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale waaw ñu ne ko ñeent yëpp yaa ñu ko ëppale yaa ñu ëpp taqwa mu dig ragal yàlla yaa ñu ëpp sabre moo jig muñ yaa ñu ëppale ilme muy xam-xam yaa ñu ëppale xilme muy teey ñeent yëpp yaa ñu ko ñu gën a def yaa ñu gën a ragal yàlla yaa ñu gën a muñ yaa ñu ëpp xam-xam yaa ñu gën a teey te ñeent yi ku la ko ëppale ku nekk rek lu mu ca doonal daan lay bëgg a gën ku la ëppale ñeent yi rek lu mu ca doonal daan lay bëgg a gën qad aatharaka allahu alayna wa in kunna doonte nekkoon nañu la xaatiina juumoon ca bañ lay jéem a sànq dañoo juumoon rek ku naamasni biina bi saniatina alladi wala bi saniicina alladi sanacna bika wa lidalika aazaka allahu wa azallana wa akramaka wa ahaanana xale na ko li lépp suñu njuumte la la ñu defoon ca yow loolaa tax yàlla teral la toroxal ñu yàlla maggal la doyadul ñu daal di xas seen bopp mer daal di sëgg nag yusufa ca baax ga yusufa ca lewet ga yusufa ca man ga yusufa ca ñi nga waxoon léegi ragal yàlla ga yusufa ca muñ ga yusufa ca xam xam ba, yusufa ca teey ga, mu xaala mu ne leen la tasriba alaykumul yawma, la tasriba amul yeddeel alaykum ci yéen al yawma tey, tey kenn du leen yedd, du ma leen xas, la ataba alaykumul yawma wala uquba, du ma leen yedd du ma leen xas, ndax bis boobu sa noon ñëwee jébbal la ay ngànnaayam ne la damaa juumoon bis boobu boo dee ku mat boo dee ku teey la ngay wax mooy delloo koy ngànnaayam ne ko la tasriba alayka alyawm lii ma ko waxoon. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kera ba ko yàllay wax ne fa bima rahmatin min allahi linta lahum, moo di ba muy xeex Uhud jël juróom-ñaar fukki nit teg leen ci barab ne leen bu leen wàcc ñoo ñee wàcc ñu gañe leen gañe xeex ba ba jullit yi sonnoon lool, keroog yàlla nee na yonent bi alayhi salatu wasalaam boo jëfe woon beneen jëfandiku bu dul ba nga jëfandikoo keroog dootoo am ay sahaba. Fa bima rahmatin min allahi linta lahum walaw kunta fadan xalisa alqalb lam fadu min xawlik, soo naqari woon direct kurise leen direct rek ñoom ñëpp ñu bàyyi la fa dem. Yusufa ne do ne frère yi la tasriba alaykumul yawm yaghfirullahu lakum, yàll na leen yàlla baal, yaghfirullahu lakum, yàll na leen yàlla baal, wa huwa yàlla arhamur rahimin, kuy yëram moo la dàq yëram moom suñu borom subhanahu wa taala, wa huwa moom arhamur rahimin, yërëmi kat yëpp yàllaa leen dàq yëram, yërëmi kat yëpp, ndax lu nit yërëm yërëm yërëm yërëm am na fa fële sa yërëmande di jeexe, am na fa falay tàmbalee. Suñu borom tabaraka taala amul fa yërëmandeem tàmbalee, ndax xam ngeen ne yërëmande léeg-léeg da ngay jur doom li nga ko jur tax nga yërëm ko, mbaa nga am way jur li nekk sa way jur tax nga yërëm ko, waaye sa yërëmande léeg-léeg day am fu muy tàmbalee day am fu muy yem. Amoo suñu borom tabaraka taala yërëmandeem jooju moom amul fu muy yem, moom arhamur rahimin moo gën a yërëm yërëme kat yi. Yaqub ne leen izhabu, wala boog Yusuf ne leen izhabu, yóbbu leen bi qamisi haza ci sama mbub mii, mu daal di summi mel na mbub mu saloon mu taqoon ci aw yaramam mu jël mbub ma ne leen yóbbu leen sama mbub mii, fa alquuhu ngeen sànni ko ala wajhi abi ci sama kanam papp, mbub mii su ngeen demee rek ngeen ne ko ko lépp sànni ko, su ñu ko sànnee ya ci dana dikk basira ne jarr di gis, yaa ci basira jooju it ñenn ñi dañu ne dafa ñàkkoon ab gisam yàlla nattu ko ci ab gumba, ñenn ñi ne déedéet gumba wutoon waaye basira gii nga xam ne moom lay am fii mooy mu yëg ne doomam ja faatuwut xeet ak Yusufa xeeñaat ko mu daal di xam ne mu ngi dund ba léegi. Wax yu bare bare la ci ulama yi wax mu fasiruuna yi ci wàllu ndax gumba na ndax gumba wut, lu ci nekk daal bari na ci lool, boo demee ci téere yi tafasil ya ñoom taqal nañ ko ba mu gën a yaatu. Ala kulli hal li ci man di xew fa alqawhu dañoo ñëw fa alqawhu sànni leen ko ala wajhi ca kanam nga ala wajhi abi ci sama kanam bàyyi ga yati dana dikk basira di gis zahaba basaruhu min alxusni fa inda dalika aqtahum qamisahu, loolu boo demee ci tabar yi loolu la wax te jukki fukk ba ak ñett xatum juróom fukk ak juróom ñaar, noonu la ko firee moom tabari. Bu ko defee wattuu nii ngeen indil ma nag bi ahlikum ci seen mbokk ya ajmaina ñëpp, Yusufa ne la bi ngeen sànnee sama bàyyi sama mbum mii ba nga xam ne gisam dellu sa na ci moom te bu fekkee gumba la, ba nga xam ne yëpp na ni maa ngi dund ba meram dañ ngeen indil ma waa kër ga yëpp. Xale yi daal di bég lool daal di kontaan lool, ñu daal di jóg nag fas yéene dem nag. Ki nga xam ne kera ba ñu sànni Yusufa ca teen ba moo ñëwoon ne papaam Yusufa tilu lekk na ko ba dugaloon mer ma ca bàyyam, mu ne xale yi maa ngi leen di ñaan ngeen abal ma mbub mi ma sànni ko sama papa, ndax mer ma ma ko tegoon kero mu indil ko tey mbégte moo xam ne ni mooy dindi mer moomee. Moo tax boo merloo sa wayjur na nga fexe ba defal ko loo xam ne moo koy tax a bég, loolu la xale bi fas yéene mu ne mbokk yi léegi li ma leen di ñaan rek mooy ngeen jox ma mbub mi, man ma ko waxoon xibaaru musiba ma ma wax ko tey xibaaru mbégte mi, ñoom ñëpp ñu ne ko waaw loolu day daañ la ko nangul, moom mu daal di jël mbum ma ñu daal di fas yéene dem. Walamma fasala ba nga xamee ne taqalikoo na aliiru njëgg ma, maanaam ba nga xamee ne njëgg ma xarajat mumtaliqatan min misra ila sham, jóge nañu misra ci Égypte fi ñu fa nek jëm Sham fa nga xamne fa la seen bay nek dañu dal di genn dekk ba rek qala abuhum seen bay wax xala ya ca Sham ne len inni man de la ajidu mi ngi may xeyñ riha yusuf qatu yusuf
1: allah akbar
2: ibn abbas neena hajat rihun fa hamalat riha qamis yusuf wa baynahuma masiratu thamani layali bi nga rawli uppe rek xet nga joge ca fa xale ya nak fekk yaqub ca sham

0: ودخلوا مصر دغل المصر ان شاء الله بني حي الله امين دي وي وولو بولن فيتي دارا نين خامن يين في تي كولوتي ناخ مان ما في نيك ودخلوا بلده مصر امين من كل مكروه وانما قال ان شاء الله تبركا وتيمنا مباركه لوكو ناخ كوي واخ كوني داغي واخ ان شاء الله مولن ادخلوا مصر ان شاء الله امين ورفع مو يكتي مو يوسف ابويه نياري واجورم على العرش تكلن تا غانغو ناي گمو توك على العرش اجلسهما على سرير الملك بجانبه لن تري في تكي جيت ناي جورم تكي جيت تا مو نيام وقرر له يرا دي رد نير يوسف سجدا دي سجود نيم نيب يوسف توك بايام اك يايام نيوم نيب اك فرير يا ñu daal di koy sujootal ñu ne kaan sujoodu indahum tahiyatan wa karamatan la ibada sujood ba nag sujootu nuyoo la woon waaye ñu sujootu ga ibada lu sujootu ak jaamu yàlla subhanahu wa taala ñoom ñeet ñu daal di rot daal di sujoot ngir loolu nga xam ne mooy teraanga yi nga xam ne Yusufa am na ko bis naka tey ba mu ko defee kon ñëw nañu Yaqub ak waa kër gi yëpp daal di rot sujjadan way sujjoot wa qala yusuf ne ya abati eye sama baay haza lii xewtay ta'wilu ru'yaaya mooy nettalik sama jëwantu ga mun xatlu bu yàgg jëwantu googamal nettali woon moom lay nettali bi ñëw tey nii moo di إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين دوزيام واخون تي جيلا نيو فك بيديو ات بن موي فريرامي جنت بي موي بابا يار لي موي يايام تي نكو علماء دي فيري جونت كو يغلا دي جنت بي جونت كي خاي اتاي اي اتي اتلا ام نيوكو لينتي نيل فك muy ci kintaani suñu borom tabaarak wa taala xoolal lim ko wan mu toog mil fukki at door koo gis moo tax ku yàkkam ci munta ñaan yàlla ku yàkkam ci munta xaar yàlla subhanahu wa taala na xaarankat bu nanguwuta toog si muy xaaraane bo muytuwul du xaar ba ñam ñu sotti mu mëncale dafa am benn waaye boo xam ne bii dafa ñëw fekk benn naar boo xam ne day ataaya ci ataaya naar day neex naka mu ñëw toog fas yéene xaaran naar gi daal di jóg daal di yeqaam ba yeqaam ba àgg mu ne nawaytu an usalliya alfa raka mu fas yéene julli junniy raka ah ginnaaw dafa teg baraada bëgg a julli junniy raka ku yàkkam ci doo naan waa ji daal di summi ay dàllam moomit teg mbaxanaam daal ne mu fas yéene si nelaw ba yow mën a xiyam naar daal di sëlmal ne ko yow da nga naan maanaam yàlla yi muy joxe lu nekk dañ koy xaar fa mu koy joxe waaye tooba saxal mbaa mu sulli baaxul ci ni yàlla tabaraka wa taala di doxale léeg-léeg nga ñaan ko mi njur mu xam ne baaxul ci yow mu la koy seralal di ko seral di ko seral ba mu sedd mu door koo teg sa loxo tey soo doon ataaye ci kër gi dañ xale ñëw nga teg baraada rek ngir moom daf ko war xel yi yow defa goo war ga defa ko sucre ba ka gul fuura la góo jëlee goo ko ba mu sedd xale bi day daal di yàkkam ci waaye xam nga ne boo ko joxee ndoxam kese mi du baax boo ko joxee war ko kese du baax boo ko joxee sucre kese du baax su baxee ba tàng jur nga jox ko yu bu ko naanee gaañ looy waral léeg-léeg nit dana ñaan yàlla dama bëgg permis yàlla may ma permis yàlla may ma permis yàlla téye rek nekkete daa baaxul boo ko ci bund xataalee nag ba mu la ko bëcc mën na la ne bëcc permis bi ñu envoyé la tey nga dawal tey faatu tey yàlla nañ ci yàlla musal ñëpp mbir mu nekk boo koy sàkku ci yàlla mu ngi lay mel moo tax Yusufa alayhi salaam ba mu gisee jiwantam ji ak ba mu jotee ca añ ba ñu fukki at la tabaarakallah wala boog diggante bu sore la kon nag loolu ba tey jar dana jàngal doomu aadama bu nekk ak tey ci lépp loo xam ne ca la nekk ndax ku téyul da nga yàkkam ci say mbir te yàkkam ci yàqati rek loolu olof wax yaa abati haga lii xew tey تأويل رؤياي موي نتلك سما جونت من قبل بيغ خد جعلها دفنك ربي سما برم حقا مولو دغ def nako haqa mu deug wa nak ku deug ku nek bo geewante geewante ga deug lay nek waye tiaxan kat bu nek bu geewante geewante ga ay tiaxan lay nek ben way dañu ci abdullah ibn sirin nek dama geewante war ñay mu nako da nga tak jabar ren fiñ tok jogu buñu fa ben way ñew nako dama geewante war ñay bam demé mu ne ki di ren lay dé gaay nako nak buñu jaxal ñaar ño xamni ki dafa geewante war ñay tak jabar ren ki geewante war ñay dé lutax mu ne ko timu di ñew moom dafa nekk nit ko xamni ki deggut ci ay waxam deggut ci ay jëfam ki nekk ñoro moom ku deggul ci ay waxam ci deggut ci ay jëfam motax seen ñaari geewante yu wuté modi kon dama dama day sam ay jikkoom rafetal ko jubal ko deggu ci ay waxam deggu ci ay jëfam su ko defé hatta ay jëwantam sax day deggu waye su fekke lenen la safan bala safan bala iddak safan bari lako jël mu dañ ni wa qad ahsana bi yalla manena ma gan ñu lako la di waxe wa qad ahsana rafetal ni mom yalla bi ci man manena ma gan is ndaxte akhrajani min as-sijni moma jëm ci kasso muy ben akhrajani min as-sijni gennena ma ci kasso ni sante ko yalla waja'a bikum mu'indilen min al-badwi ngeen joge ca kawga muy sam muy ñaar min ba'di an nazakha gna ba nga xamé né xajjalena ash-shaytanu shaytani bayni sama digenté wa bayna ikhwati ak sama raqi wala sama maki lol tam waxinu teranga la min ba'di an nazakha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati monté daf na genn na ma ci kasso indilen ngeen joge sa xana manon na né mu wuccal ma bama sama rakkaya sama nade sanni ci ten ba mu sangalem sutura ney san mu sangalem sutura waxe ko waxe wu yaara ne waxe wu doy wa motax mufassiru ni lam yaskur qissat al jibb takarruman minhu li an la yukhjila ikhwata wa yurakkiruhum sami'ahum ba'da an afa ankum ginaaw bal na len ba nabbi jarat ni tud lola motax newul bama sama rakka sama nade mu wuccal ma ci ten ba bama ci sama magay sanni dedet muni min ba'di an nazaqa ash-shaytanu bayni wa bayni ikhwati Allahu akbar ginaa bi nga xamene shaytané xajjalé na sama digënté man ak sama mag yi inna rabbi sama borom latifun kulli wa la lima yashaw ci ko neex innahu yalla huwa al-alim mom rek kay aji xam ci al-hakim moy aji xereñ ji ñaari badi ñewati yalla al alim moy aji xam gi ba xamon man fan lay mujj man ni ak sama frère yi ak yi al hakim moy ko xereñ ki nga xamne yi nga xamne mom la teurel bama jaar ci fouf rek la mëna jaar ñu égypte ndax bëgg na ma sama papa bëgg na bëgg gop mënu ñu wona jëge fofu ñew fi sama rek kon buñu ma bañé sanni ma ci téen ñu dënd ma waral ma ci mbam andi ma keur bour jabari bour togn ma ñu duggal na kasso ma genn kasso ñew ci bour dañu fallu place bour ndax bobu ma fi ep xam kam fi la mëna na jaar sama borom al hakim moy ci xel rabbi ya sama borom qad ataytani jox nga ma min al mulk ci ngor waxu ko atay ni mulkan de wala al mulk de min al mulk jox nga ma ci ak ngor ndax jox ko lepp ni ben wa 'allamtani nga xamal ma min ta'wil ahadith ci net li geewnt lu way geewnt bo ñuy wax ko rek mu net liko 'allamtani tafsir ar-ru'ya wa zalika min ni'mati al-'ilm faja as-samawat ay yow li nga xamne ya bind asaman wal ard ay yow li nga xamne ya bind suuf anta waliyyi yow yow sama fiite wo yow sama mengo yow sama kilifa fi dunya ci aduna wal akhirati aksu al akhirah tawaffani man lay ñaan yalla nga maray bo may ray musliman ma nek ab julit wa alhiqni yalla nga ma boole bu al akhirah bi salihin ci ni baxna non la yusuf ñaan mbok yi kessu yusuf fofu la jeexe rabbi qad ataytani min al mulk wa 'allamtani min ta'wil al ahadith fatir as samawati wal ardi أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين لولو أك نيان لاكو باخ ديلن كو فارال دي نيان تي گم كو يو يالا ماي نغا ما سي نغور خمال نغا ما يو مي گند اسمان اك سوف يو واي سما كليفا تي ادنا يو واي سما كليفا الله تي ماغي لا نيان بوما دي فات يالا نغا ما فات مسلما ما نيك كو اوماتو تي لي ني سانتان yalla nga boole ci salihin ñu bax ni lolu boy julli fi nek mom la yalla def ci fatiha nga nan ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim yalla ñu jale boole yalla nak mu ñew nak di dënkël sallallahu alayhi wasallam li nga xamni mom la jàng ci xissa bi mu ne ko zalika li ma la netti zalika xale bi zalika sama doxali ñi zalika goor ñi zalika fa boobu zalika netti bi dal min amba'il ghaibi ñi ngi bokk ci xibaari kump xibaari kump nuuxihi ñi ngi koy wax yu ilayka ci yow xibaari kump yi ñu lay wax yu netti bi ci la bokk waaw xibaari kump yi ñu lay wax yu netti bi ci la bokk bokk na ci dëggug alquran xibaari kump yi ñuy netti yu ñu bi sallallahu alayhi wasallam kenn du ko yëg ci tekku fu wër mu ne ko wama kunta ladayhim nekkowoon fa ñoom id ajmau kera ba ñuy dajee dajale amrahum seen mbir ma daje ca def seen réunion pour fexel yusufa fekkiwoo ko woon waxum te ñoom yem kuruna ña nga doon fexe cara de fekkiwoo ko woon man mii maa la ko nekk li mu mel nii kon lii ma la nekk li nii la ame mu ne ko nag kaay ma yëgal la leen yaa ngi woo nit ñi jëme ci lislaam yaa ngi wax guddi yaa ngi wax bëccëg yaa nga jaar sa noxum jarum lan loo xum doon wax su ni aalantu lahum wa asratu lahum dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunyaa ci dundug aduna gii wa farixu dañoo mën a tiitaru bil xayaati dunyaa ci dundug jege gii boo amee oto rek tam bëli tiitaru boo amee xaalis rek tam bëli tiitaru boo tekkee soxna su rafet tam bëli tiitaru boo amee diplôme tam bëli tiitaru yàlla mu ne déedéet wa ma al xayaatu dunyaa fi l axira illa mata tiitaru teel na mu ne tiitaru teel na wa ma al xayaatu dunyaa dund gi nekkut gu jege gi fil axirati boo ko dugalee ci alaxira illa mata lu dul ab yóbbal ab yóbbal dong la moom dund gi ci biir alaxira kon tiitaru balaa jot dangay dem ba alaxira foofu la tiitaru jote waaw moom Cheikh Hadj Mali daana wax ne sawfa tara isan jalal qubaaw afarasum taxtak aw chimaaw mu ne tiitaru teel na bala ngaa tiitaru demal ba yowma xiyaam xam ba xam fas nga war wala mbaam nga door a tiitaru waaw maam noonu tubaab ne ko wax nga dëgg de nit day jëlee tiitaru yow mal xiyaam di wax kenn maa la gën day dugg aljann ba noppi seen waaje moom duggagul bu ne ko maa la gën rek wax na dëgg tabaarakaala yàlla yàlla fayal ñu leen. kon ak dundug adduna gii boo ko dugalee ci biir alaxira mi ngi mel ni mataa ab yóbbal sa kër gi bagaas yi ci nekk ni kër gi gënee bagaas yi maanaam kudd yeeg paase yeeg cinli ni ko kër gi gënee noonu la alaxira gënee adduna. adduna ak alaxira nag dama koy misaal saa su nekk ne leen adduniya dañ koo jigéenal ci arab al axira jigéenal ko ci arab ñaari soxna lañ adduniya ak al axira ñun góor ñi fi ñëw ñëpp ci adduna si dañoo fégalee fële ci alaxira mooy suñu aawo duniya mooy suñu ñaareel adduna ku fégal ci sa aawo nag ñëw ci sa ñaareel da ngay bàyyi xel ne da nga fégalaat fii dem ci sa aawo léegi tey ñu ayewaat fële ca al axira al axira nag fële ñu fégal ak ñun ñëpp ñun góor ñi tabaarakaalla ñëw fii ci adduna nag boo fi yoreeb xaalis lépp nga jox ko soxna sii bi adduniya ah mën naa neex de waaye tey boo fégalee te da nga fégal nag te adduniya kenn du téetal ci ñun kenn du ko jël yóbbu sa kër day toilette rek ñun ñëpp ñu di ko xëccoo muy toilette ba tabaarakaalla waaye kenn du jël ci ñun benn bis ngay xëy rek mun nangu say bagage daat lay tabaarakaalla salfaañi daat lay falañ fañi say mbokk daat lay jël ndeysaan nangu sa yëpp sumi sa mbubb ne ko ne la bàyyi ko fi sumi sa mbaxana ne la bàyyi ko fi sumi say dal ne la bàyyi ko fi teg kekk sa montre ne la bàyyi ko fi sa jaaro bi nga takko ñu ne la bàyyi ko fi lépp ñu ne la bàyyi ko fi daal di fab juróom-ñaari metar laxas la ci yow ba nga dëgër wàqi am pax dugal la ca daal yooyu wan ne la ah léegi kat yaa ngi jëm ca alaxira foofu nga ay ji fii moom sëgal nga fi ma ne kon war ngaa bàyyi xel bala ngaa ayewaat fële ci alaxira te nekk ci adduniya nga bàyyi xel ba boo demee mën a yor dépense boo xam ne bi da nga ko mën a joxe foofee soxna soo see toggal la tabaarakaalla ak ñu neex yaag reen yu neex ya ci jannaa ci addunin bi nga xam ne moom la ñu bëgg dugg ñun ñëpp yàlla nañ fa dugg su ko defee kon mbokk ñuy déglu
1: ak seen ñu nga xamne ci lañu wara taxawal tafsir bi inshallah subhanahu wa ta'ala di ci suratul ra'd ay ñaar ak juroom ben di deglu dañu soxna ñu deglu tafsir bi te lek lek ñu deglu ci lo xamne tabarakallah nona te ñun ñepp ñoo sekkatere bi ñu togal leen ci jëlën ko jëma tekki yalla yalla nangu seen ñaan ci ñun nangu suñu ñaan ci yeen nangu ko ci suñu kilifa bi nga xamne mo jitt radio bi te ñun koy ñaanal ki doon def tafsir moy seen mbokk aliou sall and ak ci walu xaral bi mbokam bu ñuy wax papa ja yalla yalla defar ay mbiram te defar suñu mbir واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
2: والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم مكي ني دغلو دل سنيو تي كاتنو بروم بي تبارك وتعالى تي تفسير القران الكريم نيكون تي سار بني تدي سوره الرعد تكون كو با ام نيار فكي ايه ات جروم بن سي سيني بروم سبحانه وتعالى دون وخي الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياه الدنيا وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع
1: من يالا موي كيغا خامني موي ياتال ورسغو كوكو نيه وايي موي قتال ورسغو كوكو نيه ena amna ñoo xamne nak aduna leen gënal al-akhirah waye aduna day boko duggalé ci al-akhirah mi ngi melni yebul ko tukki rek amu ci solo ñu wara doore tay ci katanu borom bi subhanahu wa ta'ala ci ayat ñaar fuk ak juroom ñaar wa yaqulu alladhina kafaru lawla unzila 'alayhi ayatun min rabbi qul inna allaha yudillu man yasha wa yahdi ilayhi man anab ayi ñu tallu di sar bo xamne mi ngi wacc ci makka batay kon day wey rek di jangale li nga xamne mom la sar yi wacc ci makka di jangale wala bok mi sar bu wacc ci madina tay jangale li sar yi wacc ci makka di jangale te modi walu pass pass modi walu gem yalla yewetal ko gem katanam gi gemitam melo bi yalla neena وَيَقُولُ دَنَا وَخْ تَدُكُ بَيْ مُكْ وَيَقُولُ دَنَا وَخْ تَدُ بَيْ وَخْ دِ مُكْ القرآن سجف لكو فعل مضارع أك سجف لكو ماضي دو بن يلن يجف لكو مضارع جبل تنا وخ جدل اللي خيوي من جمال ني يسبح لله ما في السماوات ويقول كن دنا وخ تدو دن دي وخ مك الذين كفروا نيود يالا يد يونتبي صلى الله عليه وسلم danañ wax ni lawla unzila alayhi lutewon ñu wacce ci mom ayatun mandarga muy wonene min rabbihi mi ngi tukke ci boromam dañu bëggoon sallallahu alayhi wasallam ñu wacce ci mom kemtan bu melni kemtanu musa wa te moy yedd wa wala kemtan bu melni kemtanu isa wa te moy dekkal nit wala kemtan bu melni kemtanu salih ba te moy gëlemam ga lol la ñu weddi bëggoon ñu lu téewon yalla wacc ci sallallahu alayhi wasallam mandar ga muy woné né muy mu'jiza yalla tabaaraku ta'ala moko yebal lol lañ bëgg waye yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné ñoy xéetu muhammad sallallahu alayhi wasallam ñu muy jëflanté ñom day wuté ak ñu muy jëflanté yenen xéet yi ndax yalla bu wacce ci ab yonent kemtan mu'jiza mu'jiza bobé bu xasse ñew képp ku wéddé ci yalla yalla dalay alat yak sa mbokk yépp té yalla def ni ci alquran du alak xétu ali sallatu wasalam té fekk ali sallatu wasalam ñi ngi ci seen biir du len alak yépp té fekk yastaghfiruna ñi ngi sakko jéglu bu yalla wacce lolu kon wacce won ko ci xéetu ali sallallahu alayhi wasallam ba nopi ñu wéddi ko kon su boba daf ñu def nam defon xéet ya te yalla tabaaraku ta'ala ku bëgg xéetu muhammad la sallallahu alayhi wasallam wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ma tax yalla tontu kuffar yoy ne qul tontu len yow sallallahu alayhi wasallam ne len inna allaha yalla yudullu moy sank may shaaw ku ko neex yalla moy sank ku ko neex يدل من يشاء إدلاله فلا تغني عنه الآيات والنذر شيئا كنتان يويو du tiagi ne sa bu ko yalla wacce rek nit ñu jup kemtan wacce ne ci nit ci nit ñu jup gemu ñu ko wacce kemtan ye mu'jiza wacce ne ci nit te nit ñu gemu ñu ko naka nonu karamat yi wacce ne ci awliya yi te taxul nit ñi gem leen wala ñepp gem leen kon yalla mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay kemtan mbirum njub mi wekku ko rek ci wacce ay karamat karamat man na wacc mu'jiza man na wacc te teewul nit ñi nekk ca lañ nekk kon njub gi nekkul ca lolé njub gi mi ngi nekk ci loxol suñu borom tabaaraku ta'ala wa yahdi moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom wa yahdi te moy jubal man ana ba ko delu ilahi ci mom bi maana yursidu ila dinihi man arada hidayatahu li annahu raja'a ila rabbihi bi tawba wal inaba sadama ci tafsir tafhil jukib ñaaral ba khatum kemer ak fanwer ak ñent nonu lañu ko firé kon yalla wayahdi te moy jubal man ana ba kep ko xamne day delu di tuup ilahi jëm ci mom koku la yalla jubal kon ñaara fi nek ki xeyntu njubugo yalla gi ak ki fetterlu ci najwa ki fetterlu ci najwa yalla yodel lu dakoy bayyi mu sanku ki xeyntu njubugo yalla gi wayahdi koku yalla dakoy jubal fitam bo fi nek ci ayaji yarante yi da ci bari won ci jamono al qadar yak al jabr yak ni nit ki munta def ludut li yalla mon ci mom ni nit ki amna ciobare ci bopam ikhtiyar al jabr wal ikhtiyar lañ ko tuddé al qur'an di wone ne nit ki amna ci bopam lu mom lu bare bare donte amna ci bopam lu yalla subhanahu wa ta'ala mom ñaari anam la li yalla mom ci mom mom rububiyya matuk muy rububiyya takwiniyya ak li yalla mom ci mom muy rububiyya tashri'iyya lol tam ñaari ben bu ci nek dafa kon yalla moy jubal man ana ba ku delu ilahi ci mom ngane ko kan ñan ñoy ñooñu bëgg na ca bok yalla ne allazina ñooñu ñi nga xamne amanu gëm nañ allazina ñi nga xamne amanu gëm nañ gëm nañ yalla gëm nañ yoonenti ali musallatu wasallam gëm nañ malaaka yi gëm nañ téré yi gëm nañ al-akhirah gëm nañ dogal bu neex ak bu naqay lol nak tax wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya sen xol di dal bi zikrillahi ci fatlikou yalla ñoñu sen xol day dal buñ fatlikou yalla sen xol day wettilikou yalla subhanahu wa ta'ala wa tatma'innu muy dal qulubuhum sen xol ya bi zikrillahi ci fatlikou yalla fatlikou yalla moy dalal sen xol yi ñom bokku ñok ñi nga xamni iza zikrallahu isma azzat qulubuhum amna ñu buñu tuddé yalla rek seen xol daal di foñu daal di fuddu amna ñu buñu tuddé yalla seen xol daal di dal leen nga fekk leen ci ñak na leen da ngeen di muñ ndax ke yalla nangam nangam nga daal di gis ñu bayyi leen jappal am ko xani ci boone ko da ngay muñ ndax yalla nangam ke nangam lam la ci tegal moy ah su ko defé ñom ñaar ñoo ni duñu yam duñu bok zikrullahi muy fatlikou yalla subhanahu wa ta'ala da fay dalal xol motax mu tek ci ne ala kana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'innu alqulub ci la xol di dalé ci fatliku yalla ci la xol di dalé ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub fatliku yalla ci la xol di dalé nax aduna ci ñaar yoon ba ñett ñoo fi am ñett yoon ñoo am ci aduna ci wenn yoon do nga ci jëm ci yalla yoonu al-maghdubu alayhim yoonu ad-dallun yoonu allazina an'amta alayhim ñett yoon yi ñoo fi am te ñett yoon yi bu nekk yoon wu nekk témir tay nekk bu ñaari témir ye ané benn témir bi daal di niru ak wétaay motax ci jëm ci suñu borom tabaaraku ta'ala sa su nekk su dul bayyi xel boromam day melni ku nekk ci ak wétaay ndax fo leen fekk duñu bayyi ala bi zikrillahi tatma'innu alqulub ñu jëm ci yalla subhanahu wa ta'ala fo leen fekk yoon wa daf dul bayyi dul dangul bari ñu neew la ñuy doon ño xamne ñi soko doon set tay ci jamono di len na taka set da nga xamne ñoy gëna neew motax alquran di len wax ne ihdina as-siratal mustaqim siratal ladhina an'amta alayhim di len yitliko ñi nga xamne ñoy wess won ala dama xana xamone bi zikrillahi ci fatliku yalla tatma'inul qulub motax zikrullahi bob muy fatliku yalla it day dem ba ci tuddu yalla subhanahu wa ta'ala ci saw lamin
2: alhamdulillah subhanallah la ilaha illallah astaghfirullah jang alquran def lu bax ak it nak di fatlikou yalla fatlikou go xamne sa boy beug duggu ci lu muy tere rek ay da dañu ci sa kanam la yow di yang beug def nangam te yalla neena nangam nangam nga da di baye lolé motax alquran dang koy jang baqara ban nasi jema xam limi tekki so xamé limi tekki fofu tollu ab aya ñu wax ak yow ci la ngay bëgg def su ko defé do daanu ci benn kambu ndax alquran moy li nga xamné moy jubal nit ñi li la tihi aqwam mo lay tek ci yoon bu jubow ñan ñoo ñoo ñooñu allazina ñoo ñi nga xamné amanu gëm nañ wa amilus salihati tay def lu baax so ko defé xabar boko defé mubtada na nga ni allazina amanu ñu gëm wa amilus salihati def lu baax ñu ni de tuba lahum taxñal na len ñu ñu de ñom tuba lahum taxñal na len wa husnu ma'ab ak delu barafat ca suñu borom tabaraka taala tuba genn garab la gu nekk ca aljanna go xamne gi ñeñ ñu ma neexna go xamne gi yef ye amna solo kër ga neexna ibnu abbas mom da koy sirene farhun wa qurratu ayn mbette la akal mu dal mune batu tuba moy mbette akal mu dal non la koy firé mom ibnu abbas radhiyallahu anhu kon allazina amanu ñi gem wa amilus salihati tay def lu bax ba fatuta tuba lahum ñu ñi day texeñel na len wa husnu ma'ab ak delu bu rafet ci seen borom tabaraku taala nax nit ñi ni ñi delo ci yalla bokut amna ko xamni ki delo mi delu ci yalla du nek husnu ma'ab nax fi ci aduna la ko sheytane naxé ba nangu biyam bi nga xamné mom la wara duggu aljanna fi ci aduna koko delom alakhirah du rafet am ko xamné ki mom bi mu ñëw ci aduna ci xexena ba bi muy faatu mi ngi bokk bi biñ ko joxon bi muy ñëw nax képp kuy judd ci aduna ci da ngay indi ci biyo ci sama koy misal kullu mawludin yuladu ala alfitra lepp leer bu judd yaangi judd walé ci biyo fa abawahu yuhawidanihi lan la ngiss ko sa ñaari wajur nak nangu sa biyo dox shaytané aw yunasiranihi aw yumajjisanihi na ngeen jang hadith bobu tawakkal yalla mo ne yoonu ci bi sallallahu alaihi wasallam kazalika ninak arsalnaka lañu la yonni kazalika naka ni nga xamne arsalnaka yonni nañ la fi ummatin tawkhat qad qalat jitu won min qablha nuko jitu mom umamun aw khair wala nga ne qad qalat yon min qablha lu jitu khair wi mala yonni umamun ay khair yu bari lu jitu khair sallallahu alaihi wasallam ay khair yu bari yoyon na fi al umam wa anta khatimul anbiya wa ummatuka khatimul umam muneko lu jitu sa xet wi aw xet amon na fi waye ci waxi ni soko degge arsalnaka fi ummati khad khalad yoyon na min qabliha lu ko jitu umamul aw xet tawhut wa sata'ti min ba'daha ummatun dañu xamne xet muhammad sallallahu alaihi wasallam moy muju gi xet lutax ma yonne la ci ñoom li tadlu alayhim ngir nga jangal len allazi li nga xamne aw hayna ilayka mom lañ la dey li ñu lay wax yu lañ bëgg nga jangal len ko mudi alquranul karim li ñu lay wax yu wax yu moy yalla di dey ak yonente ndey lu suufé lu kenn dul deug te dey la gaaw te mom mu koy japp te muy teural sharia lool moy wax wax yu bu ko defé sallallahu alayhi wasallam wahyu bi daana ñew ci jaar ci jibril leen leen jibril nek nit ñew wahyu ko leen leen mu sanni ko ci mom nonu te duñu gisante ak yenen ba muy nek ay juroomi xet wala juroom ben xet ci walu wahyu bo demé ci mutasawifoon yi ñukoy tuddé maratibul hidayati ñom def nañ ko juroom ñenti anam yo xamni ci la mbir yoyu di jaar ba demé ci téré yi mali madarijus salikin bi nga xamne mom tahsibuñu ko bu mom da ko ci fekk wahum ñom ñi nga xamne ñom lañ la yoni nak nga len bayyi xel ndax ñom yakfuruna birrahman dañuy weddi rahman yakfuruna dañuy weddi birrahman ci rahman kuy rahman allati wasi'at rahmatuhu kull shay rahman moy ki nga xamne
1: yermandem daj na fep ar-rahmanu yalla turamo wu moy tekki ne yermandem daj na fep ar-rahim boko de def mom moy turam wo xamne bu yamal xeyam buñ ko jefandiko du daj fep ni ñuy jefandiko rahman ci aduna buñ ko jefandiko won rahim ci al-akhirah kenn du dem sawara ndax rahman moy lu way togn togn yalla lu way lank lank lu way jubadi jubadi ñun ñep ño bokk rahman tay ji yi ñuy nokki yi ñu añ yi ñu nekké ndox bu ñuy dox ba di ñuy xol lepp fi mu nekk ñun ñi julli ak ñi julli wut ño ci bokk yam cëp jigéen ñi musoor ak ñi musoor wut ño ci yam cëp ñi sollu jot ak ñi ko sollu ño ci yam cëp fi mu nekk dal bi ñuy añ li ceeb bi doon saf ci ñi ko tiim ñëpp ci ñëpp la ko saf rek ci nangul yàlla ak ci ko nangul am na ko tey ba mu xëyee ba léegi mi ngi ci yàlla santaane subhanahu wa taala am na koo xam ne ci ba mu xëyee tey tegul tànkam bi ci lenn lu yàlla santaane subhanahu wa taala te ñoom ñaar bi ñu tiimee ceeb bi lekk mooyam lu muy saf ci ñoom ñaar ñëpp yàlla loolu mooy rahmani mooy bu leen doon topp bu kenn ki dee tibb di lekk day mel ni koy lekk cox waaye yàlla du nit yàlla du nit su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala rahmanam noonu la yaatoo moo tax soo ko dee seetlu araf bi ci mujj bu bindee rahmani noonu googu mën nga ko wërale se mu ak mis yëpp noonu wala xalime wu ma yasforuun mën nga woon jël noonu googu wërale ko ba mu daj tëpp lépp nekk ci biir waaye boo bindee arrahimi araf bi ci mujj muy miim xam ngeen ne kutumbal bu xat boobu ñépp xaj yi ci moo tax bu yom la xiyaamee bala ñu ko jëfandikoo yàlla day wax ne wamtaasul yowma ayuhal mujrimuun ati beru len fele yeen ñi nga xamne li ma dan santane daawu len te nak beru len nga gis ndaysan ñi nga xamne daawu ñu nak ci lele yalla santane ñu ra dem beru genn fele yalla ndaysan xass len bañu sonu mune nak islahu hal yawma bima kuntum takfurun duggu len sawar ndax dañu mëna wéddi kon wéddi yalla baxul ñun ñepp ñu jema nek ci yalla santane subhanahu wa ta'ala guddi jëm te nek beccëk ndax kenn xamul kañ nga fi xey mba kañ nga fi gonté yalla neena qul wa khal yaw yunus bi alayhi salatu wa huwa arrahman mum rabbi man de moy sama borom huwa arrahman mum rabbi man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom man de moy sama borom la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom rabbi moy sama borom alquran ni muy jefandiko rabbi bariwul ci bir tollu ni ngi koy jëfandikoo ci ilahi mooy sama yàlla ba de sellal quoi rabbi ni ngi jëfandikoo sama borom bokkuti wax ilahi mooy sama yàlla qul huwa ilahi qul huwa rabbi rabbi sama borom dalay moom ñaari moom moom la doon junj léegi moom koo xam ne takwin yi la te mooy moom la ba lu ne sañ na ko def ci yow te defin woowee doo ko sañ a bañ maanaam ni mu la moomee ci bu nelaw jotee nga nelaw bu màgg jotee nga màgg bu feebar ñëwee nga feebar moom gim la moom foofu bukkut ak moom gim la moom ci tashriiya rububiya tashriiya moom gim la moom ci tashriiya mooy dalay rëddal bi mu rëddalee nag sañ ngaa jaar ci rëdd wa am nga kattanam waaye am nga kattanut ñàkk caa jaar waaye boo ci ñàkkee jaar nag dalay juma moo tax tey bi mu ne dem leen ngeen julli ji ajjuma yaa yo la sina aamunu isa nuudi li salaati mi yowmi l juma fasaw ila zicrillah am na ñun ba ñu déggee noddga mbaa bañ koy lati dégg sangu nan sol seen yu weex defaru ba jekk dem ca jumaa ja am na ñoo xam ne ñii taxuleen a bàyyi ñoom la ñu nekkoon taxuleen a bàyyi la ñu nekkoon ci bu la bu fekkoon nag daf koo neex mu moome la ci takwin ya nga xam ne boo gëmmeentoo nelaw su boobaa kon ñëppay ànd dem ca jàkka ji ndax doo mën a sañ a bañ waaye mu tëral ñaar yëpp ne la moom naa la fii moom naa la fii ni ma la moomee fii nag moo lay jàngal na ma la moomee fee yàlla rekk yàlla yàlla mu ne yunus bi waxal ne alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru tawakkaltu laa wéeru alayhi ci yàlla tawakkaltu laa wéeru wa ilayhi ci yàlla it ma aab mooy sama delluwaay ci moom laay dellu wa ma aadi ilayhi ci moom laay dellu ci moom laa wéeru ci moom laay dellu yàlla mooy wéeruwaayu ku bëgg a wéeru wa man yatawakkal ala allahi ku wéeru ci yàlla fa huwa xasbuhu ab julit da wax di wax ne da war di wax ne amantu billah tawakkaltu ala allah amantu billah tawakkaltu ala allah gemna yalla yoru na ci yalla subhanahu wa ta'ala mu ñew nak tank ñi ne won lawla unzila alayhi ayatun min rabbi mu di suratu ra'd aya fanwer ak ben aya fanwer ak ben mu ne ولو ان قرانا بفكني القران جي سيرت به الجبال بنت دخلو دجي كون nga xamni alquran for tonti melni alquran dakoy xassaf bimu waxe ba nopi waxul la nga xamne mom la law eum taqdir ba ñeñ ñene la amanu wax lolu ñeñ ñe wax lenen manam da jawabu law mahsuf ulama yi nak waxti waye dañu laaj alayhi salatu wassalam lu teewon yalla wacce ci yow mandar ga muy wonene mo la yoni yalla wax ba ak ci nak diko tontu ne len walaw anna qur'an bu fekkon alquran di siyad bi jibal dañ ci dox lo doji bu fekkon dañu fekk aw deug alquran ñu wacce ko mir ñu jangal ko doji ñi dox kon wen do jur taxaw fi nga nek bu fekkon dañu wacce alquran ngir jangal ko doji ndax doji di dox kon da nga seen doji yep di dox aw qut'at bihi al-ard aw wala bo qut'at ñu dag ci bihi ci alquran al-ard sufsi bu fekkon dañ ko wacce won ngir dagata sufsi da nga suf sepp day def ay mars aw kullima bihi al-mauta wala ñu wax lo ci ñi de alquran bu fekkon da ñew ngir bëgg wax lo ñi de kon ku ñu tim ku nek jang ci alquran ngir bëgg nga wax neena kon ñew yépp ñoy dekk di wax waye yoyu taxul alquran jog alquran jogul ngir dox lo dogi alquran jogul ngir dagata sufsi alquran jogul ngir wax lo neew yi ndax ñet yi yépp bu ci amoon du jik doom adam bu dagi doon dox da nga gis bataay yi kuy werante kër gi sama kër sama ram na la du sa kër te nga tie won sa kër bu dag la won sufsi sufsi bu dag to won xam ngeen leg leg ngeen deg ben tremblement bo xamne ay seconde yu neew lay def rek tabarkalla ngeen nangami ci defat waxuma la nak mom bu neew yi doon wax bu fekkon leg leg ben neew ne wa kër gam joge won assalamu alaykum ñu ne ko alu mon lañ fi ma nek nangam ak nangam la fi nekke dama ne kon da nga gis ba tay nit ku neew nuyu mom mu nekkub neew ci bisba waye nak kum pa fa nek lola yalla neena taxul alquran jog wax lo neew yek yoyu nak bu neew yi waxon bu moytul lu bari dana xaw bal li fi nek dal al amru bil jami'an lepp lillahi yalla ko mom mir mi lepp lepp lepp yalla ko mom molem lu fi nek yalla mom mom yonent mom nitam ni mom kiyentan yonent bu nek xamna ndax war nañu wacc boy la kiyentan wala det xeer wu nek xamna ndax war nañu am kiyentan wala det lolam mom fi borom tabaaraku ta'ala mom mom mbir yeb huwa al-maliku li jami'i al-umur wal fa'ilu lima yasha wa mom mom mom lepp moy def lu ko neex wa min khayri an yakuna li ahadin 'alayhi tahakkumun aw iqtirah kenn sa nga tëral ci kaw yàlla ay atte ma nga tëral ci kawam proposition naan ko boo defoon nangam di mu baax yàlla kenn du ko defal loolu moom moom moom yépp waaw yàlla neen afa lam yay as xanaa naaguwut xam bu wóor mooy xanaa naaguwut allasina aamanu ñi nga xam ne gëm nañ an ci ne law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa mu jubal nit ñi jami'an ñoom ñëpp yàlla ne ñu gëm yàlla war nañoo naagu ci loolu mu wóor leen ne bu neexoon yàlla ku nekk ci kaw suuf da nga jub law yashaau llahu bu neexoon yàlla lahadan naasa dana jubal nit ñi jami'an nit ñëpp loolu waaw ndax su fekkoon tey ñàkk jaamu yàlla day wàññi ngóorug yàlla gi nga xam ne ñàkk jaamu gi nga koy ñàkk jaamu day nekk li koy wàññi kon kenn du mën a ñàkk jaamu yàlla waye yalla jaamu giñ koy jaamu ak ñakk jaamu jiko nit ñi di ñakk jaamu ñaar yu yoy yam kep ci nguram gi mom jalla jalalu may gi may may nit ñi liñ koy ñaan ak xañ gi may xañ ñi may xañ lola yam kep ci momelam nga mom jalla jalalu wa azza kamalu lolu taxna ba kon nit mi jup ak ñakk jup gayam fa mom waye bu fekkone ni buñu jubul loola wañu ko dara kon dal ñuy moñ moñin wo xamne duñu ñak jub bi maana buñu defoon ni mu def malaaka yi malaaka la ya'sunullaha ma amaru ben ñaaral ba bu defoon julli mu melni ak nokki fi nek kenn sañu fi ne duma fi nokke bu defoon sa xol bi mu melni julli wala julli melni sa xol bi kenn sañu ne sa xol do fi feug ci ciir yi amna yo ci mom amna yo xamne mu moko ci bu neexon yalla la hadan nasa dana jubal nit ñi jami'an

wax ko benn baat boo xam ne bii muy firilam yendoo rab lépp, kooku ak daf day yem dong. Am koo xam ne te jàkk jële daal di xëy fajar teen julli fa ay rakkaam ba mu mat, ñu noonu da fajar mu julli fajar, suba jot mu julli suba. Waaw ca lay yem déedéet, da daal di xëy kay wutiloo xaalis boo xam ne daf koy amee, waaye fa mu koy amee nag moom ci wàllu carte lay doon mbaa ci leneen. Xool nga kooku it moog dox dee xaw a yem. Maanaam daal bëri na lool lool ñoo xam ne ñoo dox dee yem. Beneen misaal, ay doomu aadama ngi nii yoo xam ne fi ne ñu ngi góorgóor léegi ñu ngi dañ sax wecc tabarka la ñu góorgóorlu, waaye bu tabas yi nga jotee lañ amoon lépp yem jot mooy kon lañ doon liggéey yàq nañ ko ci bés ba. Aw jigéen a ngi nii ñu baree baree bari tabarka la bu ñu xewlee fa ñu toog la ñuy wasaar lañ fa yoroon lépp daal di toog. Yàlla nee na bu leen mel ni kii xëy rab bu ngoon jot nga fii nee na du tax a am la lay wut. Moo koy roo di sotti rek seen nag ñoo yem cëpp. Mbokk yi yaatal leen bu baax xalaat bi te seet bu baax nan ngeen moytoo yéen ba bukku leen ak dof bi. Yàlla nee na wala takunu bu leen mel ni ka lati dof bii nga xam ne naqadat day firi ghaslaha këccëm ji mu yendoo an kaasa ba mu tasaaroo min baadi quwatin ginnaaw ba mu ca defee dooleen. Tabarakalla. Mu ne su ngeen ko defee de te taxisoo na da ngeen jàppe ay maanekum seeni giñ daxalan wor bay na kum seen diggante. Mu ne bu leen jàppe seen ngiñ war yu nekk seen diggante. Lu tax mu ne an takunu dama bëgg ngeen doon ummatun xeet woo xam ne hiya moom arba min ummatin mooy gën a bari la ci xeet yi. Dama bëgg ngeen nekk yéen waa lislaam xeet wu gën a bari xaalis ci xeet yi. Mu ne waru leen nag su ngeen giñanteeg ñii su ëllëgee ngeen pripactia. Mu jaahit nee na kaanu yuxaalifuna alxulafa fa yajiduna aktara minhum wa aaz fa yanquduna xilfa haula wa yuxaalifuna oulaika. So demee ci Muxtasar ibnu Kasir ca jukki fukk xatum téeméer ak juróom-ñaar fukk ak benn noonu la ko ku ñuy wax mujahid wax. Mu ne ñii yàlla di wax dañu daan def suñu giñantee ak xeet am nag ñoom ba mu yàgg ñu gis ku leen ëpp xaalis gën leen yàgg la ñu ne fa ñukk kii dem ca cee. Yàlla mu ne bu leen ko def su boobaa du ngeen oomal te dama bëgg ngeen oomal. innama yabloukum allahu bii nit ñooñu nga xam ne dangaa si ngeen te kii ba ànd ak moom yàlla indi ku ko ëppale yàlla mu ne dama leen di natt. innama yabloukum daf leen di natt allahu yàlla bii ci moom. loolu tam danga daal nit dangay nekk ci benn entreprise di fa liggéey ñu lay jox loo xam ne lii mëtul say bëgg-bëgg beneen waaye ne la bàyyil fi nga nekk te ñëw ci man ma jox lu ëpp say bëgg-bëgg nga ne fa ñukk fi nga njëkk a nekk dem fële ndax ñu jox lu ëpp say bëgg-bëgg. loolu it yàlla ne na ah innama yabloukum allahu bii loolu nattub yàlla la subhanahu wa taala bu muy seet fan la sa ngor toll fan la sa jëm toll fan la sa diine toll. ndax da ngay bàyyi fii nga xam ne ba ngay wër amuwoo woon foo féete woo ñoo jékki-jékki jël la nga daal di tàmbali fa ba mu yàgg nga gis lu gën a oom nga ne fa ñukkuli dem fee. yàlla mu ne ah bu leen ko def innama li fi nekk dal lii yabluwakum allahu bihi yàlla leen koy nattul. ama su fekkoon nag kooka moom ci boppam mën la ay la yéen mënuma nangam mën ngaa dem ca lee ngeen tàggoon too ko kenn ku nekk dem su boobaa suñu borom tabaraka wa taala du la wax dara. mu ne kon yàlla yabluwakum bii wala yubayyinanna lakum dana leen leeralal yowmal qiyaamati bisub taxawaay ba maa kuntum fihi la ngeen nekkoon taxtalifuuna di ca wuute. lépp lu doomu aadama yi di wuute lépp lu ñuy def te jaarul ci yoon suñu borom subhanahu wa taala nee na bu yowmal qiyaame dina leen ci atte. walaw sha allah bu neexoon yàlla la jaalakum dana leen def ummatan waaxida wenn xeet. bu neexoon yàlla ñëpp wenn xeet la ñuy nekk ñëpp gëm yàlla ñëpp ànd ci yàlla santaane subhanahu wa taala doo fi gis naan yahudi yi nasaraani yi nangam nangam. yàlla nee na bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon te it tabaarakaalla bu ko neexoon ñëpp wenn xeet la ñuy doon. walaakin waaye du ko defee noonu yow gëllu day sànq day seetaan mu sànq ma yeshaawu ko ko neex wa yax di mu dimbale ba mu jub man yeshaawu ko ko neex. tabarkal noonu la koy def yuddillu day seetaan mu sànq man yeshaawu képp ku ko neex ku tànn sànq mu seetaan la nga sànq wa yax ji ma yeshaa ku tànn njub mu dimbale la nga jub wala tus allun na daañu leen laaj giñ naa ne daañu leen laaj am naa lépp loo xam ne kuntum taamaloon doon ngeen ko jëf ci àdduna. yàlla nee na bu yowmal qiyaamati lépp lu waay doon def dina la ko laaj
mu ñëwaat nag ci ñooñu nga xam ne ñooy jin. Wala tattakhidhu bu len jappe aymanakum seen giñ yi daxalan worante baynakum seen diggante. Wala tattakhidhu aymanakum bu len jappe seen giñ yi daxalan worante baynakum seen diggante. Dama gis waa joo xam ne ji dafa jënd benn rajo ci ab junni, bëgg koo jaay benn waaye tax mu gineel ko, ne ko jënd naa ko ñaari junni. Yàlla ne na war nga waa ji, te it moom yëgul ne lii la, waaye man sa borom nekk boromam yëg naa ne war nga waa ji. Moo tax ñuy tere di jaay di giñ, da ngay jaay waaye dañuy tere di jaay di giñ. Giñ naa ne lii laa ko jënd, waat naa ko lii laa ko jënd, loolee du ko jar. Ndax ngiñ am na ko saa boo ko gineelee gëm na. Am na ko saa boo nee billahi rek gëm na li nga wax. Su boobaa boo ci dugalee ay war nag lu tax mu ne fata zim la day daal di tarqis qadamu nëggu baada subutiha ginnaaw ba mu saxee ba taxaw. Ngiñ dafa mën a tarqis loo nit. Da ngay gis doomu aadama bu jub bu baax ay dikku ku jub la, waaye ngiñ lu ànd nag war tarqis loo ko. Mooy day soxla tey ci misaal 100,000F. Seet yi benn waaye ne ko damaa bëgg nga lebal ma 100,000F. waa ji na ko au moins 100,000F tey jii de, waaye bu subaa ci midi dinaa la jox 100,000F. waa ji jub ji dem ci keneen abba ko 100,000F ne ko bu subaa ci midi midi et demi dinaa la indil sa 100,000F. lu tax mu wax ko loolu? Ndax ku njëkk kii moo ko waxoon dinaa la jox 100,000F. mu njëkk ba waxtu woo jot mu ñëw laaj sa ko, waa ji na ko ay liyéen yor ma 100,000F, il faut nga xaar ma ba samedi wala fin de mois wala yooyu wala le 15. su ko defee kii nga xam ne moo jógoon moom ak yuwaa ngeem doon léegi, su boobaa léegi lu ñuy wax mooy gis nga doomu aadama ñëpp ñoo yem léegi. Te kon ka ko tarqis loo génn ko ci jikkoom ja mooy waa ji nga xam ne moo ko defal li mu ko def. Mu ne bu ngeen ko defee watasuqu suua da ngeen di mos lu métti bi ma sadatum ca la ngeen gàllankoor an sabilillahi ci yoon yàlla. Walakum te su boobaa da ngeen am azabun mbugal goo xam ne gii azimun mbugal gu rëy lay doon tabarkallah suñu borom subhanahu wa taala. su ko defee kon mbokk ñuy déglu ak si nañ ci kàttanu borom bi ci fi nga xam ne fi la ñuy taxawal tafsir bi insha allah. Wassalaatu wassalaam ala ashrafil mursalin sayyidina muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Mbokk ñuy déglu ci Dakar 88.9 ak ci Thiès ak li ko wër ci 93.7 déglu si nañu ci kàttanu suñu borom subhanahu wa taala di juróom ñaareelu daje ak yéen ci suratul Nahl. ñëwoon nañu ba am juróom ñeen fukki aaya ak ñeent fi suñu borom subhanahu wa taala di waxee wala tattaqisu aymanakum daxalam baynakum fatazilla qadamum baada subutiha wa tasuqu suua bima sadadtum an sabilillah walakum azabun azim. war a tàmbale tey insha allahu ci aaya juróom-ñeen fukk ak juróom wala tashtaru bi ahdillahi tamanan qalila innama indillahi wa xayru lakum in kuntum taalamun. mu di aaya juróom-ñeen fukk ak juróom-ñeent ci suratu Nahli subhanahu wa taala ci bind bi ñu weesu ñu ñu doon wax rikkuwaay yéen julit. na ngeen fexe ba bu leen mel ni dof bii nga xam ne jigéen la su xëyee rabb li muy rabb su ngoonee mu tas ko. mu ne rikkuwaay bu leen mel noonu moo di bu leen def ku ngeen fasanteel kóllëre bu ngeen gisee ku ngeen yaakaar ne moo tane ki ngeen fasanti woon kóllëre ngeen fii kóllëre gee ànd ak kee. mu ne rikkuwaay bu leen mel ni kooku. kooku suñu borom subhanahu wa taala ca lay wéy nag dañu nettali li nga xam ne mooy kóllëre suñu borom subhanahu wa taala. yàlla nee na wala tashtaru bu leen weccoo bi ahdillahi ci kóllëre gi yàlla samanon qalila njëggu néew. bu leen weccoo kóllëre yàlla njëggu néew moo di saa boo fasanteeg nit kóllëre ci lëggéeyal ko, kóllëre ci sayal ko, kóllëre ci denc ko ngir soxna, kóllëre ci lu mën a doon ci wàllu kóllëre, yàlla nee na loola yaa ngi ko fas sa digganteeg moom tema seeda ko muy kon yaa ngi ko fas sama digganteeg yow. bis boo ko firee nag ndax bëgg a fiq kóllëre keneen koo yaakaar ne kii moo xaw a tane suñu borom tabaraka taala da lay yëgal ne weccoo nga loo xam ne njëg gii amul solo njëggale moo gën. mu ne innama li fi nekk na ngeen xam ne indallaay la fa yàlla
huwa mom khayrun mo gën lakum ci yeen in kuntum ta'lamuna su ngeen xamone la fa yalla su ngeen xamone la fa yalla su ngeen signenté ak nit ko leere ba xeq ko la koy tass du joge ci yeen mukk waye da ngeen xamut la fa yalla la yaakar ne bu ngeen xamone la fa yalla suñu borom neena du ngeen xeq ko leere ba noppi ñeek ko fi kon su baba wax ji buñu ko deggol te fas yene dund alquran so xasse sa monté nit ko leere day lolé du lañ mukk tabarakallah ma ngi degg tabarakallah suñu mam ju bax ju ñi wax cheikh abou bakkar si amon kolere banenañu amna mbaxna mum amon mo xamni kolere taxon nangu ko dindi ci babba tabarakallah radiyallahu anhu wa nafa'ana bi barakatihi yalla neena kolere gog kon soko weccok lenen la fa yalla mo gën li nga weccionte kolere gi yalla it nun lay yare nit nit julit dafa wara yaro yar bo xamne limuy yaakar ci loxoy nit ñi lamuy yaakar ci loxoy yalla koy upp subhanahu wa ta'ala ndax lo meuna defal nit ñi luñ la meuna jox bu la yalla joxe len lolé mu la jox muy gëll ci nit yalla neen ma indakum li fiye lum bari bari yen fa du day jeex wa ma indallahi la fa yalla lum tuti tuti baqin dafa dess du jeex 1 milliard ci ñun day jeex ben 15 ci yalla du jeex ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq li fi yeen day jeex li fi ñun bu de tar bu de daraja bu de xam xam bu de katan lum ci mën di doon da fay jeex bu de ndomba tank pouvoir buñ la jox lepp yanfadu day massa jeex wa ma indallahi la fa yalla nak baq mom day def gisulo ñaara ngi ni mo lay tekil ma indakum yanfadu wa ma indallahi baq ki dañu tok tan ko ne ko yañu neex legi am poste bi nga yore ko ginaaw ñun ñoko ko def dañuy tok benn bis rek ne ko neexon nga ñu neexato ñu legi diwo ñu neex dal di fop carte jox koke mu tok kon mom loolu fu ñun dafa jeex suñu borom subhanahu wa ta'ala mom bu xasse tek kenn lola fal ko ndomba tank dotu jeex mukk motax ben serigne bu baax buñuy wax serigne modou kara day wax ni diw ab serigne la won do ko deg mune diw ab serigne la won kenn musuko deg diw awali la won kenn musuko deg waaw diw ex wali do ko deg mukk waye nak neena leneen ludul li yalla yi falaté soko topelé li nga déggu ñu né diw nangam la woon manam lool liñ ci déggé rek moy yalla néna ma indakum li fi yeen lu bari bari yeen fa day jeex wa ma indallahi la fa yalla loko jappé lu néw lu mu néw néw baxin day def ba faaw kon dërëm bi nga amé ci suñu borom subhanahu wa ta'ala mo gën milliard bi nga amé ci aduna motax léla nga dékk sa loxo suñu borom subhanahu wa ta'ala diko ñaan ya rab ya rab ya rab lolé ngay ñaan nga tujjaté ak sa bëtt nekete yo yalla daf la bëgg jox lo xamné baxin day def yow nak nga bëgg mu jox lo xamné yeen fa du day jeex lolé tax lég lég sa digënté ak sa borom da ngay ñaan lo xamné da nga bëgg mu may la ko tay lolou nga bëgg mu may la ko tay yalla mom xamné bu la ko mayé tay boy dem da nga fi bayyi té bëggugul la yalla bëgg taxna su sañon yu lay may boy ñew ci mom da nga koy indi walé da na dal goor go xamné gi da fay ngo yamuy jëndal soxnam ci kërëm ba jamono yi dangoro ca biti da ngay jënd lalak ay radio ak ay demini ko yoyu bu soxna ci ñew kër jëkërëm bayiko kër wajuramu jigeen waye lam koy jëndal ci walu ay takkay wala yu demini ko yoyu bu ñew da koy indi modi li fi aduna bari na fi lol bu la ko yalla mayon.

0: ناصبة تصلى نارا حامية ندنا جف صن لول دوغ سوارا عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في سنته ينتبه وقتي سنة منه إن الله ليؤيد هذا الدين برجل الفاجر يلا ينفض نت لجي لوك بنبي دفكو نيلان تنور ديوكي جارتي موام سنة كبير بوتي بي نسان بوتي بي يوب ديوكا لانت نور موام لم تجري موي نين تكيب يلن يلن مسلتي لول من عمل كيب كجف صالحا لباخ من ذكر جيغور أو أنثى ولا موي جيغين وهو تفك موام بموي جف جف جف مؤمن مغرقم يلا يلا من يفعل نحي ينه دانيك دندل حياة طيبة دندوغو تاي حياة دندوغو خمني طيبة تاي ليدون بدمتي الدكتور علي صابوني كي تفسير موم دفني فلنحيينه في الدنيا حياة طيبة بالقناعة والرزق الحلال والتوفيق لصالح الأعمال مني كيف كو خمني كي جف نغا جف جباخ دي غور ما جيجن تي فك بوبا گم لو شرط الإيمان نانا يال دينا كو دوندال تي ادونا دوندوغو تاي تي موي مو دايلو ام ورسغو دغان يالا توفيق الكو تي جيف يو باخ واي الحسن موم داف ني لا تطيب الحياه لاحد الا في الجنه لانها حياه بلا موت وغنى بلا فقر وصحه بلا سقم وسعاده بلا شقاء بدي ماشي حاجه تشاوي على الجلالين جوكيب نياريل با خاتوم نيت تيمر اك نيار فك اك جوم نيار لا في اندي واخ جوجو موني حسن نينا دوندو مام حياه طيبه مونتا ام فن لودول تي الجنه من نخ الجنه فلا دوندوغو اندوت اك دي نيك فلا اوم كوم كوم بو انتكو نياك نيك فلا ويرغ يرام بو انتكو فيبر نيك وايي فلا تيخي غو اندك غو اندوت اك تيخي دي نيك واخ جوجو مي تي حاجه تشاوي على الجلالين تي جوكيب نياريل با waye nak wax ju ndik gi nga xamne mom la ali sabuni wax neena ibnu abbas moko wax te moy al azhar moy wax ji gëna feñ ci wax ji moy kep ku def lu bax dal mo xam gor nga mo xam jigen te gem yalla yalla dina la dundal ci aduna ci dundu go xamne gi tayyibatan dundu gu neex la nan ci suratul nahl ay jurom ñen fuk ak jurom ñaar wala najziyannahum danyal fay ajrahum senu fay bi ahsani ci lu gëna rafet ma kanu lañu nekkon ya'malun dun ko jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna rafet la nga jëf yalla bo jëfé lam lay fayé moy gëna bari la nga jëf yalla bo jëfé bu lay fay lam lay fayé moy gëna yaatu ndax yalla bu dé fay bu tambulé di fay du yamalé fay gi fo xamné fi fang koy yamalé yow dedet wayasquhu min haythu la yahtasib modi yalla tay bo defo bam lay fay luko jeg rek mu jox la dalay jox rek nak dila jox bam bari lol tabarakallah dama dama nak mom bu la ne bo liggey nangam la lay faye so liggey ba nopi lolam mu la wax dong lolou lay faye yalla subhanahu wa ta'ala nak mom bu la bo liggey ba nopi mu fay la dalay jox lu epp li nga xamne mom nga yakaron fawqa sa njortu fuf mu jox lako mom subhanahu wa ta'ala yalla nena wa itha qara'ta subge jang so nare jang القران القران فاستعذ نغا لاقو بالله تي الله من الشيطان الرجيم نخ نموت تي شيطان الرجيم فاذا قرات صدمي ببغا جان القران القران القران كوكاي جان دا فام اي تيغين دا ngay جاب بوكا ماي nga julli ñaar rak tok tok bu jek ferank layu tek tere bi fukole tuti djublu penko lab ci zahir lab ci batin lo ci sa kemt lay katan teewal sam xel fasiyene xalat yi ngay wax te jang ko njang mu tey so nopi ubat sa tere te dem lol na soko def fasta'iz na nga dadi laqu billahi ci yalla minash shaitanir rajim manam na nga wax a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke bop sar la nga tek ca bismillahir rahmanir rahim fekke ci dig sar la nak nga yem ca a'uzu billahi minash shaitanir rajim bu fekke ci julila la fek bokay wax nga wax ko ci suuf lolay sunna do ra yekati ca kaw la ngay yekati bu fekke nak dafa julli far julli nafila amna ci ñeñ meñ nañ ko yekati ca kaw tabarakallah non lañ ko jang ci fek fasta'iz billahi nanga laqtu yalla ci koy làqatu ndax nga mën a mucc mine cheytaani rajim ci cheytaan mi nga xam ne dañ koo dàkk. Cheytaan nag baat bi dafa ñëw ci alquran bari ci lool. Nim ci toll nag noonu la ci baatu malaaka toll. Boo seetee yoon yi baatu malaaka ñëw ci alquran, yoon yu toll noonu la baatu cheytaan ñëw ci alquran. Di la wax ne cheytaan jàmbaar la lool, waaye lum liggéey malaaka yi mën nañ ko yàq. Rajim nag aw dàkkental la ci moom, aw mel la ci moom. Raj moom mooy koo xam ne kii ku la gis jam la. Cheytaan bu génnoon ci mbedi Dakar yii di waax ñu koy gis keroog lay ñàkk ak dundam moom cheytaan. Loolu mooy rajim. Mooy bu doon dox fii tey ñu séen ko, bëri na kër yoo xam ne yàqu na fi mooma, bëri na ku ñàkk sa doom mooma, bëri na ku ñàkk sa jëkkër mooma, bëri na ku ñàkk sa jabar mooma. Moom cheytaan dama ne bu ñu woon tëll fii ci dëkk bii Dakar, ñu ne cheytaan génn na ma nga place de leen panaas boo moytuwul bësula, dana bëri lool ñu fa xëy duur ko ay xeer góorgóorlu ci lool. Man mii ci lay bokk. Aouzou billahi min cheytaan rajim. Moo tax kuy jàng alquran da ngay wax aouzou billahi min cheytaan rajim. Bu ko defee moom du lam defal taswiis boo dee jàng alquran, day daal dem toog fële génn ci yow nga jàng ba noppi ub sa téere. Su ko defee tadabur bi nga war def ci alquran da nga ko mën. Mbokk yi bëri na koo xam ne yaa ngi jàng alquran waaye li alquran di digle doo ko mën, li muy tere doo ko bàyyi. Lu tax? Ndax jamono ji ngay jàng alquran cheytaane ngi toog, léeg-léeg nga wax ab baat mu wax mu waxtaan loola, nga waxtaan ba ci kanam daal di jàngaat. Am na mbokk yi dañuy jàng alquran ba mu yàgg ñu daal roof ci seen baaram téye jukki bi, waxtaan ba mu neex leen daal di wuyaat ca njàng ma. Am koo xam ne kii buy jàng alquran fi mu toogee di jàng xel maa nga ca yeneen. Su noppee mën naa jàng alquran fii léegi jóge ci alquran ja dem ca sabar ga, amul sax benn jafe-jafeñ. Loola mooy nit ki bi muy jàng alquran dafa musluwul ngir mucc ci cheytaan rajim làqu ci suñu borom subhanahu wa taala. Yàlla mu ne innahu cheytaan daal laysa lahu amut sultaanun benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla. Cheytaan amul benn sañ-sañ ala allazina amanu ci kaw ñi gëm yàlla di leen yàqal dara. Mboolem ku gëm yàlla cheytaan mënu laa yàqal dara. Wa ala rabbihim yatawakkaluun, wa ala rabbihim te ci seen borom yatawakkaluun la ñuy wéeru. Wala nga xaddam ko ci olof wa yatawakkaluuna ala rabbihim, ñuy wéeru ci seen borom. Kon ñaar yii ku ko def mucc ci cheytaane moo di gëm yàlla wéeru ci yàlla. Boo gëm yàlla wéeru ci yàlla rek mucc ci cheytaane nga ne ko ah mu ne waaw innama sultaanuhu ñi nga xam ne ñoom lay am sañ-sañ ci ñoom ala allazina yatawallawnahu mooy ñi nga xam ne ñoo féete woo ak moom wallazina hum ak ñi nga xam ne mushrikuuna bihi dañ koy boole ci seen i mbir. Yàlla ne ku féete woo cheytaane ak mu ànd ak yow am sañ-sañ ci yow, kuy def looy suur suuraale ci cheytaane mu ànd ak yow. Sooy génn sa kër bëgg mucc ci cheytaane nekk jigéen daal ne damaa bëgg mucc ci cheytaane, léegi nag sol loo xam ne ci sa umi la ak la toll, léegi yow yaa ngi ànd ci ndong ngay seytaane ba noppi nag naan aouzou billahi min cheytaani rajim. Seytaane doxal ñu def yow maag yow ñoo ànd. Te it ba nga demee fa nga nekk moo xam da ngaa toog ci ngénte wala ci dëj wala ci yeneen, yaa nga toog tàmbalee jëw teg sa kurs fële, su boobaa la ngay def yaa nga ca boole seytaane. Moo tax bi ngay dem yéen a ànd fa nga toog di waxtaan yéen a bokk mbir ma. Looloo tax kooku du gaaw mucc ci seytaane. Benn waaye dafa nekk ci njaareem toog ci benn ruqam fekk maa borom tubaa radiallahu anhu mi ngi koy dégg mu naan aouzou billahi min cheytaan rajim aouzou billahi min cheytaan rajim. Li mu koy wax bari lool, mu ne ko ndongali li ngay wax loo ci jublu, mu ne ko bëgg mucc ci seytaane, mu ne ko bàyyi ko yëfam. Boo ko bàyyi yëfam rek mucc ci moom muy dégg ko wér, boo bàyyi seytaane yëfam rek daal di mucc ci moom. Kon yàlla nee na cheytaane sultaanuhu ala allazina yatawallawnahu, ay mbiram daal mi ngi ci ñu féete woog moom, waaye ku féete woog yàlla mucc ci seytaane. Benn ñaareel ba ña nga xam ne lu ñuy def boole ko ca ah moom tam mu bokk ca mbir muñ ko boole rek moom mu bokk ca moom seytaane. Booy dugg sa kër boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane duggandoo. Booy dugg sa néeg boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane duggandoo. Boo sukkee di añ boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yéen a bokk añ. Sooy reer boo waxul bismillah na la wóor na yaag seytaane yéen a bokk reer. Xataa soxna si su ngeen bokkee lal boo waxul bismillah allahumma jannib na cheytaana wa jannibi cheytaana ma razaqtana, loolu ngay def yaag cheytaane yéen a ko bokk yéen a ko ànd. Boo ca amee doom 50% yi yow la, 50% yi seytaane ko jur, su màggee fu mu ko woo muuñu ko fa, su ko fecc loo mu fecc, su ko taasuloo mu taasu tabarkàlla. Ñeen bal ma ci matal misaal moomu, waaye nag lu am solo la. Yàlla nee na suratul Nahl ba tey aaya 51. Way saa baddal naa suñu wutalee aayatan ab aaya, aayatan aw tëralin, aayatan ab nas texte makaana aayatin barabu beneen aaya. Wallahu te yàlla nag na ngeen xam ne aalamu moom rekk moo xam bi maa yunasiru li mi wàcce. Loolu jumla i'tiradiyya la, dañ ko cee gaar wolof nag du waxenu.
1: Wa rahmatun ak yërmande. Waaw zalika taxfifun min rabbikum wa rahma, ak oyofal la bu jóge seen borom. Wa rahmatun ak yërmande fa man i'tada, ku jalgata nag baada zalika ginnaaw loolu, maanaam waa ji rey na oustaz, mbokki oustaz ak ay soxnaam baal ko. Benn waa jóge fi la rek ne kii day fonk suñu oustaz bi mu rey, dem rey ko. Kooku dañ koy rey. Ginnaaw mbokk oustaz baalu nañu oustaz rek, yàlla mu ne dafa war a yem. Waaye beneen waay jóg nag daal di mel ku rey oustaz, ñu ne ko ko laay rek nga dem rey, nga rey rey nga laay, yow mi rey nga laay da lay rey. Waaw loolu lay avant di wax fii. Fa man i'tada, ku jalgate baada zalika ginnaaw bi ñu baalee waa ji ba jël ndàmpaay, kooka fa lahu day am azaabu mbugal alim, gu métti, te mooy na ngeen ko rey. Waaw ndax lu ko moy reyante bi day bëri, yaa rey sama oustaz ma rey la, ci lañ ñëw ne waaw yaa rey sama mbokk ma rey la, ak bi reyante rek. Waaw waaye buñ ko reyee ci waa ci saafe rek fa lay daal di yem tabarkàlla. Alhamdulilah wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil xisaas ci nat ci fayu, wala kum am ngeen xayaatun dund ko jub fil xisaas ci fayu. Yàlla nee na bu ngeen dee fayu rek dund gi jub neex, bu dee ku rey ngeen rey ko rey néew, lu ñu tuutay rey ndegam danay rey. Wala kum fil qisaas, bu dee ku jam nit ñu jam ko, ñuy jami néew, kon doo gis ko yor paaka ci mbedd bi. Bu dee boo jamee bennaay dañ lay jàpp yow jam la, ah doo jam kenn, parce que boo réegulul yàlla gis ragal paaka. Te nag xam nga jam bi nga jam waa ji li nga ko bett saxa tax, waaye ñu lay xoolee ñu wóor yu tey lañ lay jam. Doo jam kenn, doo jam kenn, wallahi ndeysaan. Wala kum fil qisaasi xayaatun, ci ngeen mën a amee dund gu neex. Yaa ulil albaabi, yéen borom xel yi, laalakum xëy na it su ngeen tëralee ku rey ngeen rey ko, tattaquuna ngeen am moytu rey, tattaquuna ngeen moytu rey. Tabarkàlla atte yàlla yi mooy jur jàmm. Waaw ku rey ñu rey ko, ku biiral ñu duma ko, bu amee jabar ba nopi biiralaate ñu rey ko, ay xeer lañ koy sadd ba mu jee jàmm na ñooy. Waaw ku fi ànd xale bu jigéen bu dul sa jabar, ñu dóor la juróom ñetti fukki ku, juróom ñetti fukki malagulu. Ku ne am sàngara juróom ñetti fukk 80 ku, ku ñëw ne gis naa diw muy njaaroo te amoo seede juróom ñetti fukk. waaw 80 ku. Léegi société bi la coj ñëpp ne cel. Waaw parce que nit yar la xam. Omar mu xatar ne na bu yar bi soree tooñ bari. Waaw Omar nee na bu yar bi soree tooñ bari. Wallaay acca mu ñëw ci beneen atte. Kutiba alaykum, farataal nañ ci yéen. Isa xadara, bu dikkalatee ahadakum, kenn ci yéen almawtu dee, ku ci dee dikkalati nga xam ne mi ngi ci sukuraat ay fanam yi mujj. In taraka xayran su bàyyee alal farataal nañ ci moom alwasiyatu testament, mu def benn ndénkaane. Wasiya bii nag bokkut ak na mirage sa bopp, mirage sa bopp dëgg lu testament bii ngay def mooy sa alal bu dee 3 millions, 1 million bi day yaa ko moom bérete dee nii. Sañ da may ci say mbokk kep ko xamni ki na ta am ciir ay ci na alquran day ñew folli ko ndax bi bobu mirage ñewuko waye ba legi testament mi ngi wi waye ko am ciir doko may motax cheikh l'islam haji ibrahima nyass dal na yalla jox ko leer rek la la fi problème bu am solo ci mirage ci ay ci moy bo dal mirage dañuy jëk jëk rek ni diw mi ne pa bi juru ko kon do am ci bis bi leeg lolu mu dem xaru haji ibrahima mu ne bu kenn wax ci lolu kon waji alalam bu de 3 millions mo won ben ba ciompu len ci ndank lu toll ci ru gaaya jox ko ci rek ni ci la waye bokku ci mirage moy lolu leer ba defé du am xaru du am lu tax pa bi nangam kenn du xafta bi waaw afa ki bu am solo ndax jikki jikki ne diw pa bi du sa bayyi wala man nak ay lu bare bare bare waaw te dama dama xam ngeen ay mbiram tabarkalla ak ngone da doy wax ngeen bal ma deg in taraka sa bayyi khayran alal alwasiya li walidayni ñaari wayju su ko waye bi mi rax ñewé ba jox ñaari wayju yoonte bi dafa daali wax ni la wasiyata li warisin la wasiyata li warisin kep ko xamne bu ñuy don da nga am ciir kenn du la defal testament di la may dara lil walidayni wal aqrabin ad mokki bil ma'ruf ci ñeek li nak haqqan dafa nek lu war alal muttaqin ci kaw ñu ragal yalla mo wala ñu ragal yalla yalla dafa rubi li ci seen kaw farakal ko ci ñam ñu war ko def faman badalahu ko ko sapar ci waji den defal len mali mu de ñu ne ah waxin de kay ndum ya ko ca bay comme sénégalais yalla mo ne ko ko def ba'dama sami'ahu jinabum ko degge ci nafam fa inna malika lak ismuhu bakara ala allazina man yaati nga xamne yu badilu wona bo ñoko safal ci inna allaha yalna sami'un ku degg la kera waji def testament bi alim ko xam la lam santane bu ñu ko doxale am jamm bu ñu ko deful am bakkar bu ma jappale waxtu yu jann de faman khafa ko ragal min musim ci denkane janafan jeng waji dafa ne budé nañ ko joxé million bi nañ ko ko joxal oustaz gaay wo oustaz diko jox ñi dañu pa bi dañ ni ah 1 million ci oustaz lolu ëpp na waji xamni bu joxé oustaz million dina jur ciow ci kër gi mu ne xalé kon té ngeen ko jox 500000 ñu non 500000 la ay 500000 yalla leer ko ko fu wax bu jumu fi gaay rek baba amul ben bakkar faman khafa min musin janafa aw isman wala bakkar fa aslah mu defar baynahum sin digante bam yar amul fala isma alayhi ko amul bakkar inna allaha yalla khafurun balikat la rahim ku bari yar man la yalla ni balti yaram ñu ñu ngi won ci suratu al baqara kon ñu ci benen atté muy walu wor muy koor gi ñu nek tabarakallah suñu borom tabaraku taala indi ci ay yu am solo jangale ka du fiqh yi jël ko tas ko mu nek ahkamu siyam di atté koor yépp lu way di soxla ci koor nak yalla teunk na ko ci digënté ay yi ku teunkal sax lo xamne li bu koor gi xam la jangale yalla neena ya ayyul ladina amanu ayyen yigam kon su boba yigam yalla la yalla sant ko limi tek moy kon koor assalamu alaykum ayyen yigam kon su boba ku dugul rek joxuñ ni la yigam kutiba alaykum faradal nañ ci yeen asiyam ko kama kutiba nin ko faratalewon ala alladhina ta nga xamne min qablikum ñoolil fi jikoon la'allakum khayna tattaquna ngeen am ak ragal yalla loy ay ñuk ci fartal nañ ci yeen koor niñ ko faratalé ci ñeleen ji woon al yahud wan nasara amon nañ ay koor waye kenn ku ne ci ñoom sa koor bay woko na la ko yalla joxewon yahud yi dañu wor musa ñu def ku febar yok fukki fan yeen way ci ñoom da febar daal di user ne suwere dina yok koor gi mu wër yok ci fuk muy 40 benen bur ñew yok ci fuk muy 50 mënu ci ko ñu lako fa ñuk waaw nasaraani bi ñewé wor mu dis ñu jël ko fim nek yobbu ko ma def febar yi xawma mars de ko fofé yok ñewé fuk da na xayna yalla dina kontan ci doon bi yalla mo lay yeen bu mu len dal na nga wax ragal yalla te fim nek lum tang tang rek na nga ko ci def bu moy bu ñëk koor nak ayyaman dafa nek ay fan ma'dudatin yu ñuy lim ay fan la yu neew ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar mi fan wer ñaar fan juroom ñent buñu gisul yar rek muy fan wer waye yoonte bi neena wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek wer du mat fan wer mukk yene ñak gis wer rek motax mu ne fa in humma sulandame loolu la baax bu tekki waye saatu ne mom wer wal faman kana minkum ku nek ci yeen maridan di febar awwal bok febar waye ala safarin dana ci ko tukki ñaar ñi ñep ku nek ci ñom fa iddatun day yeb min ayamin ukhar ba ci yenen fan koko señ na baña wor boy tukki tukki boy wañi julli juroom ñet fa ci kilometre ak ñent soy tukki tukki bu toll noné ni ngay wañi jul def ñaar rakka non la la yalla dalé koor gi ba nga delu ci so fi xey won jëm dara ba la xey ndiki ba suur dem tabarakallah bu fekke tukki ba ngay tukki du tukki mpo manam setan yi fugal wala setan yi baske wala dem ci concert ba yoy mom bo ca ñaké wor da lay bakkar ama bu fekke dañ la yoni sa bakku yoni la ngay doxalu fulle wala ngay ziaré ci sa soxna ma ngay takki ngoro di ngoro ji jabar tukki yu dagan yoy yeb dafa dagan ama tukki jaxan yi nga xamni mo xew legi mom boko defé du bax kon lolu moy yaaji wo ci kuy tukki di wor yeen ci wax ci benna dis mune bokul ci mbax tukki yi wor laysa min al birr al sawm fi safar sallallahu alaihi wasallam wa ala alladhina warat ni nga xamne yutiqunahu man nagn ko way ci kaw ak lot lañ koy def man nagn wor waye dañ cey lot wala teli nagn ko a fidiyatun day war ci ñoom fidiya fidiya lan ta'amu miskin ñamu miskin moy ñoom suñu worut melni ko magat bu mu upp mba ko tang ñew ci doole mba koy nampal ñoñe dañ joxe fidiya ta'amu miskin ngon ko jot ñu nat seen loxo ni ba fess del ak ceeb ba muy ñetti yoon ñu jox ko benn miskin mudd ñu lere am nañu koy nat nak diko def xaaliss seen daxam palatu ceeb lu muy yar dakar tabarakallah ñuy def ngon ko jot ñu gënne loolu ak nangam ak dagam fa ban ta taw ak ku ciobare wu ci wer ko ngon jot muddu waru la waye nga gënne ceeb joxe te waru la khayran muy lu baax fo wu lolu khayrun lahu lu baax la ci mom manam dana wor ba ngon muddu waru ci yow waye yalla def nga ciobare wu gënne ceeb jox ak fatir wal miskin yalla neena fo wa khayrun la lolu lu baax la ci mom waye la sesul ko lu farat wa anta sawmu ngeen wor nak khayrun lakum mo gën ci yeen wa anta sawmu ngeen wor khayrun lakum mo gën ci yeen ba bi magat bu mu nta wor jema gën ci mom jigen ci nampal jema gën ci mom jigen ci ëmbu jema gën ci mom ñu ñepp jema wora gën ci ñom suñu ta laté nak mu wacc leen in kuntum ta'lamuna bu ngeen xamal na ci koor shuru ramadan wëru koor ashadi moy wër yi nga xamné unzila fi alquran ci lañu wacc alquran wër wi ci la alquran wacc wacc gëm jëk wacc nga xamné da wacc ca xam xam suñu borom ñew ci lawul mahfuz joge ci lawul mahfuz ñew ci asmaam su jige si lool lepp ci wéru koor la waye wacc gogu mu doon wacc fofu di ñew ci soofit ñu ngi ko tambali ci biir wéru koor unzila fihi alquran ci wéru koor la ñu wacc alquran lool rek doy na teranga ci wéru wi tabarakallah téré bu reey bi hudan mu ñew nek ñub linnaati ngir ni ñep alquran orientation la pour nit ñep ñi gëm yalla ak ñi gëmul yalla ñi gëm yalla liñ koy jëfëndiko ñi gëmul yalla non lañ koy jëfëndiko hudan linnaas waqul hudan lilmu'minin waqul hudan lilmuslimin linnaas la wax wa bayyinatin ak ay tereen ak ay loi min alhuda yu jëg ci ñub wal furqan alquran mi day taxale dëkk ak jaxal di taxale dëgg ak jaxal képp ku bëgg am lu leer seetal alquran mu wax la lu leer ca la nga nekk min alhuda wal furqan waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor waay waay fa man shahida képp ku fekke minkum ci yeen ashhara weer wi falyasumuna ko woor ku fekke weeru ci yeen yeen julli ci nang ko woor lalay te woor na nek febar bu wer lalay te woor na nek am tukki soori ji lalay te woor na nek ngant budul yi ne ko woor mu delu ci wat ne o man kana maridan kep ko febar aw ala safarin wala mo nek ci mtukki fa iddatun na japp idda min ayamin ukhra ba ci yenen fan yuridullahu yalla dafa bëgg al yusra yambal bikum ci yeen yalla lu yomb rek la bëgg ci yeen motax ku tukki mëna dogal ku febar mëna dogal di leen gis baax mëna dogal bëgg ci yeen yomb rek bu ko neexon day wax ni lo magat magat woor lo febar febar woor lo tukki tukki woor tay su baba day metti rek te duñ jam pexe koy fe mu ne sawara ak ni rek woor ma dugg ci no def woor waye ku bari yermale mom suñu borom tabaraku taala waaw gis nga tubaab bi lu manke mu yok ko waye yalla koor gi bam ko tambale ba legi musu ko yok hmm waaw do retraité mu ko am na woral woral 40 da dal legi 30 legi ben retraité 40 yalla du wax lolu subhanahu taala fim ko tegg rek la koy tegg te nak tay gam jey tay lo ma ci tay rek barkal te xam nga ñun ñi nek Dakar suñu koor mo gëna neex wa Tamba waaw buñu fay ñun ñepp aljanna ay suñu koor mo gën neex koor Tamba fofu dakk ko len koor bu gugulu ga ak yéme ni ko yoy yalla yuridu llahu yalla dafa namu bikum ci yeen al yusra yambal wala yuridu bugul nak al usra jafanyal bikum ci yeen yalla bugul ci yeen ak jafanyal yombal rek motax lu jafanyal islam lo yëkëti mu diis jafé bo sélo rek xamal ni affaire ak ci walitukmilu agid dafa bëgg ngeen matal al idda limba da bëgg ngeen matal fanwer yi ko defé da tay tukke da tay son nak da tay lot ak ñepp ñu mëna matal fanwer yi so lebe ñatt suñu waré dafa bu wo ñatt yoyé def ci waaw waye leen leen nga jëg jëg ñi naan man duma leb lan tay yalla man duma leb lan tay yalla wori rek di lek ba di leen duñ fay koor mukk lool baaxul boo fayul koor sa koor gaa ngi fii di xaar fenn na lu dem bu déwee ne te fayuloo nga naroo fay ñu delaloo ne la signature yi baaxul sa këyit yi signature yi baaxul wali tukabbirullah ak ngeen màggal yàlla ngeen rëyal ko wali tukabbirullah ngeen màggal yàlla ala ma hadakum ci lii nga xam ne ci leen jubale jëmale ci korité ñu bëgg ñu nakal yalla dëkk bi yëpp diril Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lu la yalla bëgg bu ñe ba ci wëru korité ba bis bu ñuy wari ñëpp di kafar bu ñu dem ci julli kay ba di kafar bu ñu aggi di kafar ba iman ñew bu ñu fa joggi di kafar def ko woon ñett fa rawati bu dé ci tabaski Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira wa subhanallahi bukratan wa asila lolu lañu wara def ci fan yoy walitu kabbirullaha ala ma adakum wa la'alakum khayran tashkurun ngeen sant yalla khayran ngeen sant yalla ndax ku set koor nim lay dimbalé ci sa bakkan nim lay bindalé ci dimbalé ci rëcc rëcc war nga sant yalla bu fekke lila koor di jangal jangalo jangalo bo def tok kat lila koor di dimbalé ci nga bayyi tok bu wéru jéxé war nga sant yalla way bo musul nak do bayyi bo dé ku min ñetti norma so ané bana fira fuk lool fuk désim so ané so am lila ngay dem ci gaay di rogo jéru yoga jéru gaay nan la soyalé wuñ la ciap ciapalal bant yalla neena wa isa sa'alaka bulal laje ya muhammad sallallahu alaihi wasallam ibadi kenn ci sama jami ani ana yalla fini naka man qareeb ku jegela buñu mala laje neelen ku jegela ujibu dana nangu da'wata da'i ñaanu aji ñaan iza da'ani suma ñaane nañ ma wara ñaane kep ko ma ñaan nañ ma wara ñaane ma nangul so ma ñaane ñu wurtu ñaane nak ya xam ni wara ñaane yalla moy bo bëgge ñaane yalla da ngay fexé ba 24 heures yi nga koy ñaan sa biir bi bu ci tibbu haram duk sa yaram bi bu ci sol yiri bu haram manam yiri bo taf tafal rek xam nga bari na legi yeen bal ma jigen ñi legi jigen ñi jaay li ñi jaay yépp jigen ñi lam nañ ko tafa yegu lekki khartum bu ñëw rek nga na ba wër dé dama mësal diw tay aw ma dara rek yéré bobu boko solé di ñaan yalla nang ba bëcëk fuko am dagal na bu fekké bëcëk bu jël nga jox fuko bis bo tamalé ben bëcëk rek dagal bëcëk fuko bëcëk bu na nga jox fuko bis bo tamalé ben bëcëk dagal naka doonu goor ñi leg leg nga fekk jaaykatu jinn rek nga gaddu yaara fasiyena wo fay jinn bobu ko solo na yaara bi yalla le demul suñu ko deñu bo bëgge ma nangul demul suñu ko deñu naka non lek gi tibi ngay lek bu mu lek ci taf taf wala da nga gañ ci carte gi rek dem jox soxna ci waaw xoss rek mu gën nga jox ko dedet bobu tam du bobu da ngay lek lu lew sallu lew muy ñaar ñettel bi nga tok fu laab te jublu qibla tenko ñettel bi bala nga tok fofé na nga japp lu set ni nga julé juromel bi nga def ñaari rakka jang fatiha julli ci yoonte bi ali sallatu wasallam ñaan yalla li ngay ñaan julli wat ci yoonte bi ak ñaan ñi ngi koy ubbé fatiha julli ci yoonte bi waye ñi ngi koy tiyé nak julli ci yoonte bi rek buñ ko tiyé wat fatiha dedet parce que fatiha day ubbi ciabi la soko ubbi wat buntu ba tiyé la bo tiyé buntu te duggo boko tiyaté yow do nga tay nek wala do duggu ci bir waaw moy lolu tabarakallah ben jaxat la bu tuti bu ci nek moy ñaan salatu ala nabi lañ koy tiyé Allahumma salli ala sayyidina Muhammad muy signature bi tap bu ko bëgg Yalla xolé da ngi ni da waaw tabarakalla moy tampon bi parce que directeur bi mo wara tampon sallallahu alaihi wasallam yi boko de def te li ngay ñaan nek lu dagan do ñaan Yalla nan oustad de yu mel non do ko ñaan Yalla tabaraka taala dalay nangul sa ñaan te it bu ñaan ben yoon do nga bay ku ñaan da ngay ñaan ñaanati di ñaan rek nak ben way ñaan nañ ñun fukki ak ben ñakul or 41 la ñu wax de la am di ñaan yalla ma yalla may ñaxul or ñun fukkat yek ben jeex na tak bu mu dugg ñun fukkel ba ñaar door am jaxla way ak am nako la akbar yoon ci mu ne bu ngeen di ñaan ngeen ñaan bay ñaan yalla xorom lu ci ci li ah ñaan bay ñaan xorom lu ci li lolu moy ñaan isa ta'alaka ibadi anni fa inni qareeb ujibu da'wata da'i isa da'a yoon bi neena bu ngeen di gis lu bon lu ngeen ko tere bu ngeen ñaan du nang bu ngeen di gis lu baax lu ngeen ko diglé bu ngeen ñaan du nang fokk ngeen di diglé lu bon di tere lu baax ma su ngeen ñaan du nang feeng ngeen baamu kon fokk ngeen di diglé lu baax di tere lu bon lu ko moy su ngeen ñaan du nang noonu la dé alhamdullilah seydani mo jaar fi légui alhamdullilah dugal señ bi lolou ci roxam balako ndaw ko ndaye gaddu mune fal yastajibu li nagn ma ñaan wal yu'minu bi min gëm ñu na leen namul la'allahum khayran yarshiduna tere ko fofu la'allahum khayran yarshiduna ñu jowal leen kon li mbokk yi moy ñaan ni lay jaar tabarakallah mu del ci wat ci wéru quoi bu ñëk kuma sa wor ngon jote da ngay naan ndox rek bo fi xasse nelaw do sañe naana bo fi nelaw do to sañe naan manam xëd ak yoy ak reer ak yoy mom dal na nga fexé bo xadi xama bo ndogo bul nelawat soxna ci nak mom do ko jégué ba wër koor wi jeex wa du ngeen bokkalal manam loli di xew di fadam waye yalla tabaaraku ta'ala bu mu teel li li mu yegg ni mbir mi jafena lolu la doon dindal wa mu dal dindi ko dane o hilla lakum daga nalal nañ len legi laylatus siyami guddig weru koor arrafasu jonjo ila nisaikum ci seeni soxna ne legi jige soxna ci joxok ayam dagal la wa hunna ñom jigen ni libasun lakum ñoy seeni yere wa antum yin libasun lahun yin seeni yere goor ñi jigéen ñi seen yéré manam seen sutura yeen tam yéne sutura jigéen motax sa bu ma tole ci ay jine ko fi seen amagul jabar mi ngi melni ko solagul yéré ko fi seen amagul jëkër mi ngi melni ko solagul yéré ndax hunna libasun lakum kon ku ci amagul amago yéré wa antum libasun lahunna kon jigéen ñi ko amagul ci goor ñi jëkër amago yéré wa motax célibataire tabarakallah nako yalla yërëm benen bi xolal waxinu yalla bi hunna libasu yere moy sutur bo ñew ci nit ligay tan bi gëna set ha bi gëna yew na sal ko fu ñew tay nonu ngay def soxna ben ñaaral ba yere bokay foot dang koy yërem bokay passé bu féré tangé nga xale boko tégal mu lak nga tek ko fenne ba mu sedd nga do ko tek yere bi nun nga yere bi bur bañ ma lak nun nga war yere mi soxna si waye soxna si kat nun la war yere mi goor gi hunna libasun lakum xam ngeen kenn du fot ci yeen sab ci bis ñaan ko legi tay nga ñak dang koy yok ndang ci ndox mi fete fete ko rawati na bu ma kate hunna libasun lakum wa antum libasun lahum fi ci nga xamne tak disket baxu ginaaw yere yi mo la na sutural ku yereem jitu bo beugé mu sutural la fo jëm wa ko xamne ay yereem jitu dama ni tang fa la ci ka waka waka tabarakallah jitu sen legi so beugé koku mu sangal ci yereem nara nek libasun laka do la war da day set ku yereem jitu lol bu ni sembur wa kay wa yow ko jigen ki kali goor yi sol falata ci mbedd wala falata ci kër gi wala ciol gu baxut ñamit nak salamu alayka rek yere dal de nga li ci yalla wax fi rek hunna libasun lakum wa antum libasun lahum tabarakallah yalla ñalla may ay yere manam ay soxna yu nek ay yere lo la bëgg wax
2: ni gaay doon def jaay ka ci xariya
1: di leb xari no tuddu mu ne tarsu nar bi bind yow nak mu ne roh nga siir nar bi bind ba fay jonne mu ne ana ko tous ba fi ko fi tuddu ko tous nekati yow gaay ci ko ndax non la iblis def ko tous dafa tarsu xolal lim liggey ci jinnu yu ndeuk ya mu jall ci jinnu ñaar ya mu jall dama dama ñew mu daal mo tax yalla it lo jëf li fess sa bakkar baangi dama ko ñew wi go yaxole ndax bo bakko rek du bax fa sajadu ila iblis iblis lu ko tey ci jott aba bañ na wa takbara mu reereelu wa kana min al kafirin mu bokk ci ñew ci yalla legui lank na su jott yalla nak jangal na adama kero tay nak aw jang do ngudoy mu ko ko yobbu nak Canada mu def stage aljanna nako beug duggal waye aljanna ci duggu fa ngir tok fa ak bay dedet da fay duggu ndax xam xam bim am ñu jangal ko nu ngui jëfëndiko bari na ci dong yi ku jang ko nopi dem cesté sp xuma na nak seen yoy ñuy dem waaw benn nga def formation bo gëné nak stage lu ko may li nga jang du soti ne kon jangale kat yi bari jang kat yi lay yëngu jang ko nopi ñu bëgg école normale normal li sey jang bi ba jang mi normal ndor ko tek ci bir jangou kay mu doora jangale loko may rek aduna tukki ndax leg leg nga tukki dara tax bo xamne bi nim de jep tuwab lay lak olof xale ni xon du ko xol waaw ni nga dege tuwab lay lak ñun xale du soti motax dañ lay jangal noy jangale yalla day duggal adama bir aljanna loko ben stage ne ko am nga xam xam ndaw mu ne ko dam lay def lo ben stage ñu ñaar ndax nga xam jëfël ak bay nga xamé le ba suma ñu defal nga def suma la bay nga bay sëriñ bi fu wote waye bo fi téne tuk mbaam mes kenn du bay laj ko sëriñ abdullah buy tok buy ruñ le belam day fess del waye bam ni bay leen tok mbacke dañuy taxaw ci digënté mbacke Touba di lamb ko ci gaay ñi tok ci batay la jappa nit jëfë ndigal mo gënu yom bay té rek ci dem sa gën la ko ndax ara bi ne ko lekkal lu la neex te lu la garab gi lekkal la ko neex ba na fi laal na garab ko waxuma la laal na ay lekk na lo tam nang ko ra xamé sa kër toujours boy digal xalé ak balandi té yalla neena waxul na wax nañu ya adam ey yow adam uskun dekkal anka yow wa zawjuka ya sa soxna si aljannata andal ak sa soxna dekk aljannata aljanna sum la wax legi ci may tambali moy xam xam niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke xam xam niko jigen ñi fekke lako goor ñi wara fekke wala niko goor ñi fekke lako jigen ñi wara fekke estage bi day xam nga buñu wax ba lek kën tuddi awa tay na dañ koy tuddi parce que da wara fekke affaire yi jigen yi nak seen xam xamu diine mom moy falax ak nasi ak lama jangoon fatina ko dox seen kër nak tay nelaw mënu ñoo lire mënu ñoo bind tay buñu fekk buñu waxtane yeenent bi ni la len defalon sallallahu alaihi wasallam les amu fo mune fan alhamdulillah yeneen jakk yi ñoom duñ baye xel sax ci li ko ñi def mu def ab giriyat ni ñoo xamu ñu koy def ñir patet lolu bida la muy bida wala jakk ji nek fele jakkay gooni nek fi lolu tam bida la bu quran ko fay jige ñu bok encore der giñ der jigen ci xam xam motax duñu ci xam xam bo fa len di waxtan fi nek ni jakk ji fiisu nga ne andu ci len dal ni jigen ñu dugg len fi legi de gëna fekk na dem fi ci nek dagan na bu ñawé ben sappé ñaar dagan na 3e bu nek jigen dagan na bu len ñent juroomel bu nek jigen lolo tax hadith ba nan sappé yi gën ci sappé yi mo bu goor ñi moy bu fété kanam ndax moy soor jigen sallallahu alaihi wasallam kon jigen ñu ñuy fekké waxtani diiné yi ndax li goor ñi am ci waxtani ñu ko ci am tay jang seen diiné wa ya adam wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka al jannata dekk leen al janna wa qula lek leen yeen ñaar minha ci al janna raghadan ci neexay haythu shittuma fum la neexe fu ngeen gis lu ngeen bëgg rek lek leen fu ngeen mare rek naan leen gërëb yépp fa dagal ci ha wala taqraba bu leen jege nak hadi shajarata garab gi garab gi cedd lepp dagal nak bu dess garab gi bo jëfëndiko sa xel jëfëndiko sa pas-pas doo ca lekk mukk bo jëfëndiko logique nag kenn mënu la koo tere parce que logique da lay wax pourquoi ñu tere la ko logique loolu lay wax pourquoi ñu tere la ko waaw logique baaxul wala boog logique yëpp baaxul wala taqraba hadhihi shajara bu len jege garab gi fatakuna bu ngeen ko jege da ngeen bok min al zalimin ci togn kat yi de nga de yalla waxu dulen ko lek de bu len ko jege law ci sa ñu nek ci al janna ja adama nek ak soxna nek ci espace bu am solo yalla bourse ko bourse bu am solo mu man ci lek man ci nan man ci sol am ci fu mu fanan ana dayna tabarakallah bursu mari la setan xey ben bis rek ñew na ko adama ba jam nga yendo ñu jam rek ci lo nek ne stage ah ana saway yalla ko wat ana saway moo seewu lay wax nga dëgg mbaay stage bi jeexee dig na la dara man de mu yaa mu ne ko lii ma dal moo ma ko teg loolu defal naa ko loolu defal naa ko waaye mu lii ma dama ma ko teg andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko andoon naa fekk jinne lam doon aaye bàyyi woon naa ko waaye gis nga ni ma def yow mbaa dig na la dara xalma adam mi commencé njaxasoo mu ne ko ah baaw dig na ma dara de ne jërëjëf lum la wax mu ne nee na de bu stage bi jeexee dana ma am bosse may liggéey mu ne ah loolu de tane na waa dana la fay weera mu ne ah waaw waxtaan ngeen ci weer ba jubo mu ne ah déedéet mu ne moom yow nan la nit di waxtaanee ak patron te di ngeen waxtaan weeru dee lu mu lay fay daal ni fii la ñibbi adama nekk fa naan fii waa ji moom xel kii moom mën a jàng kii daal yàlla na fi ñëw suba rek suba jot rek mu seen ko muy wax mu ne ko ñëw nga iblis na ko waaw noo fanaane ak ñoom fi rek suñu waxtaan bi mu laa bëgg ñu àggale ko commencé na dugal logique baaxu ñu mu ne ko waaw léegi yow soo liggéeyee nee nga dana la fay mu ne mu ne fu mu lay fayee mu ne nee na su ma dee du gis daal nii ne ko dee daal nee nga la fay dee mu ne ko waaw mu ne ko xam nga dee maman dama daal di seetlu guy ne ko dee dee ñu koy ñàngal dee bëgg a xam ne adama ngi loxo mu ne ko nag est ce que laaj nga ko pourquoi mu jëral la garab kii mu ne ko non agumu fa ak moom kon nga ko laaj moom garab gi lay consommé moo tax du dee adama ne ko mu ne ko waat naa ko ci màggaayam laa wax garab gii lay lekk moo tax du dee yow xam nga ne lu si nanguwul mu lekk si garab gi rek parce que daa bañ ngeen bokk mu gaaw a jeex adam mané ha ni sawi man ci la ngam dé félicitations la ilaha illallah adam na ñepp da di mat sakali aw ni dayu ndon mu ko kay lek bu sur nak mo xol rek gis yaram mu neena mu ki xam na def na musique waaye bi mu koy def yëpp yëgu ko woon nekk li bii nag ba chrétien yi nettalee du bokk bu ko chiif yi nettalee du bokk bu ko salafiyee nettalee du bokk waaw bu ko ñoom seydu xot bu nekk lee du bokk ñii dañ ne aadama dafa lank awa moo jël garab ga lekk moo tax chrétien du takk jabar ndax dañoo bañ jigéen ne ko lu ñu dal yaa ngi ko teg bu ñàkkee dara ba koy takk tenu bu ñuul la ñuy sol ndax mer kos bu ñuul kaw ndax mer dañu waat bu ko yahudi nettalee dañuy wax ne awa daa lekk ba mu jàll aadamay lekk jibril téye fii kon kay lekkut ñu ne moo tax lii mais kon kay lekkut am dit daa lekk ba géex ñu ne ñoom yahudi yi loolu moo waral jigéen di gis baaxu jigéen yooyu wax yëngul maanaam moom it musu koo yenu waaw donc looloo waral nettali bi na ciy dégg ay version yu baree bare iblis nag bàyyigut ba tey ji waa patron bi ñëw na waaye patron bi daaye yaa ko mën ki yàgg dax jàng diplôme bi nga amu ko laa wax iblis lu la yox kare ko ñu ñaan patron bi bon man da ma yokkal ah wala ma gërëm ah te gërëm bu tax la léewul liggéey wallaay ndeysaan dama dama ma ndeysaan xesta baa ko noonu ci tënk bu gaas yàlla mu ne kon fa azallahuma mu tarxis looleen ashaytaan ca fexe ya anha ca aw janna ja fa axrajahuma mu génne leen ñoom ñaar mimma kaana fihi ca noos gañ nekkoon ah waxul naa yàlla mu ne ñu leen ihbitoo wàcc leen ihbitoo wàcc leen baadukum leen ci yéen aduwum noon la li baadin ci leen wàcc leen la ay noon ngeen ñu wàcc aadama noonoo iblis noonoo ko moo tax fu doomu aadama gis jaar rek yer ba dal waaw walakum am ngeen nag am ngeen yow aadama yow xawa ak seen doom fil ardi ci suuf si mustaqarrun saxukaay wa mataaun akub yóbbal ila xiin ba jamono moo tax ñi dagana ma planète familiale bu ñu jàngoon aaya ji xam ne dëgalut maanaam yàlla nee na walakum am ngeen fil ardi ci suuf mustaqarrun dëkkuwaay wa mataaun ak lu ngeen di lekk ka naan ak di ko sol ila xiin ba baa ngeen di dee ku fi judd maa la ko defal ba nga fi jóge kon li fi yàlla indi doonu sukk mustaqarrun wa mataaun ñaar yi du maa ngi ci mukk yow mi gën a néew alal wala sax man mi gën a néew alal su ma demee ba décembre bii faas bu ma calculer li ma fi dépensé damay wax waaw lii fu mu jógee daal na benn condamné am 200 li sala soxla rabbi israil sadri 200 mu dara l'islam rabbi israil sadri 200 semaine bi daal moom lu gàtt gàtt 600 bu njëkkee dañ jox na ma 55000 ne ma lii mooy condamné bi laa dajalee gum ak jàllaabi bii mën a ko jërëjëf jeex yàlla dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam waaw dinkaaniwul kenn ñëpp la yoral boppam kon walakum am ngeen yéene fil abid sos si mustaqarun soxawaay wa mata

0: انت سبحانك انت ميرا اني كنت من الظالمين لولا ما تخيل ان فتلقى ادم ادم جب من ربه جوغي تبرام كلمات ايبان
1: يلا مي با يم مو جوخ با دي مي بالو كون خاي نكون نرا با تو يلا داخ mom mi balé moko jox ba di nga xamné suko waxé la koy bal xam nga sulu waji ne won ñaan ma mañu defon nara ko dang ko nara am parce que mom la yow yalla ne ko da ngay wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin ah adam ne ko duma ko yagal soxna ci mu na mo xay waxal ñu dali wax la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min az-zalimin fataba alayhi yalla balko fa kasataka taba alayhi yalla balko innahu naqta yalla huwa at-tawwab moy balekat bi ar-rahim moy ki yeuram ñepp balakhara ñako yoyon yalla ni bal ci yeuram ñako bal na la waye nak fam nañu bi fam nga wacc dem nak stage bi dafa jeex toñala nga ma ci bal na la toñ waye mo lay xamal ni étage bi jeex bi légui nak ila la ardi nga jëm ci souf nga jëm xol na ñeko ibitu wacc len ci souf min ha joge ci aljanna jëmi an yeen ñep acc wacc len ndeysaan ñu la di wacc fi tam yoon ci benen ay jëramtul da fa imma yatiyannakum ay jeureumtal ndax yalla xam na ne sheytaane ñu ko genn fi jitu nako aduna bu yag fa nekk ca lamb ñaan sa bunu ko nuk di ko xaar waaw yalla xam na loolu adama ci misal commencé tek ay bagaasam walis bu ngënn ak beneen walis fële ak ñaari saar bëgg gàddu yépp ba pare soxna si moom yor saagam sa ndaw sa soxna yi yor li lay jàngal la jigéen boo ko yërëmul du ngeen dem soxna si nekk fa ne naan adamaa jënde maa ko maa ngi ñëw yow lakkale nga lool loolu la jigéen yi def seen jëkkër yi léegi ndeysaan yàlla nag affaire bi yërëm du jàppaat ko parce que kii xoolal li mu nar a gàddu bagaas yi ndaw si yëpp moo ko nar a gàddu moo nar a arrêté taxi moo nar a fay taxi sinu ci nekk merci plus lu métti li ko nar léegi plus ka koy xaar ja làmb ja métti na de ah wallaay métti na yàlla ne ko fa imma yatiyannakum naa la yónneewaat naa la yónneewaat hudan beneen sens naa la yónneewaat beneen sens tey waa ji dañeen la ci lamb bi mu naam na ko naa la yónnee beneen sens fa man tabia hudaaya ku topp sens boobee falaa xoofuna alayhum duñu tiit wala hum yahsanuun duñu ragal dara lama la yónneewaat sa doom yi laay yónnee ay yónneet yónnee leen ay téere ndax ñu mën a bëree waaj parce que waaj baaxul de aarama na ko wax nga dëgg dëgg fan maa ngi dem mën na ko demal ndeysaan aarama daal di jokkat si ndeysaan moog awaa daal di ñëw daal di installé Arafat commencé tasaaro am ay doom di am ay doom ba doom yi bari mu commencé di leen takkale ay sëy coow daal di am benn doom ba daal di gàddaay dem fële si nekk tey moo jur si nu waaye ñu xonk ñi wallaay ndeysaan yëf yi tasaaro ba ñun ñu juddoo ci doomu Noox waaw daal di ñuul nii tabarkàlla nekk fii nga xam ne mooy fi jant bi lakkee gaa yi mu lakk ñu ba ñuul kukk waaw bu ñu demee Europe commencé xees sama borom ay karim affaire bi tasaaro na ba ñu ñu ñëw tey waaye qista bi nettali bi ba bisu tey bi du xeli lépp luñ ci nett rek ngi ci

0: ñe meti saaf bo bene bañ ko top wa kasabu bi ayatina yati fil alquran ki ulaika ñooñu ashabun nar ñoo nara nek wa sawara ndax ku tuppul ci téré bi rek sédan la ñen galla ci am ñen galla dom lu fi am moy téré bi rek boko top sédan dal sétan boko bay sétan dal la parce que galla ji na ba nopi ndax mag la ci bala mag ëppalé sa ulaika ashabun nar hum ñoom khaliduna way saxlañu fi haja sawara wa yalla ñu jall musal yunus bi daana jang fu mu tollu sawara rek ne yalla ñu jall musal fu mu fekk al jann rek ne yalla na ci dugg motax ñaar rakka me yag lol ke sahaba ko usay ñaar rakka ya ba mu ya assalamu alaykum rek assalatu khairun nabi ñaar rakka yalla nak ñew tambali fasiyene qasbanu israil fasiyene sikkel tubab yi wax len seeni sukk waye nak lepp bi firi suratul fatiha ba sootna ci legi yaangi ci firi fatiha waxon da legi idna siratul mustaqim sirat alladhina an'amta alayhim lojete won khairul maghdubi alayhim wala dhalin ñaar ñu la yalla tek yaane yalla dama bëgg jaar ci yoonu ñu jub ñu waye yalla boma jaar la ci yoonu ñu mere ak yoonu ñu sank yalla la wax nga deug de loolu jaar na ñaan mom kay sax ma netti la gaay yi ci sank ak ñu mere ba la xam leen nga ne ko ay ci mune ya bani israël ya bani israël e yeen do mi israël israël mo yaqo israël moy yaqub israël moy abdullah jamu yalla yoonte bu ñu wax yaqub moy seen bay ñam ñet fuk lu ñu ak ben ak yusuf muy fuk ñaar ci kanam legi da nga deg fukki ba di ndox yaak ñaar ba mu balé fami bu nekk am fo naan yaqub moy seen bay motax sa bu diga xol ya bani israël moy ya bani yaqub e yeen doomi yaqub yi tay tay gal tambule ci bañuy pexel yusuf di wey ba bisu tay kep koy say say am yi ko dara dara say say do bisu tay ñom na yalla bëgg netti seen mbon seen jubati seen tay tay ba ba ñi am 148 ay ma tax dañu mu ci sax banu israël bu doon sapp sapp la waaw ben oustaz di fil les amis de ñi ki dañ waaw oustaz bu xana banu israël la xam mo banu israël banu israël oh merd banu israël fekk na dafa di wul introduction di walel ni yalla yxulo yalla yxulo daf la bëgg won banu israël bu do bëgg di islam ya banu israël ñina ñu uskuro fatile ko len ni'mati sama xewal allati sama khawli nga xamne an'amtu alaykum khawlina len ko yeen bana sai ndax defna len ngeen nek ay doomu yunit wa'fu bi'adi mat len sama kolere ufi bi'adikum ma matal sen kolere wa ya yafarabun ragalen ma mandom bana sai wa aminu way way gem len bima anzaltu ci li nga xamne wacce na ko musaddiqan muy deugal lima ma'akum li ngeen yo gem len alquran ndax bu ñewé wéti wul li ngeen yo wala takunu bulen bok bulen nek awala kafirin bi ñi ko jëkë wé kel wé ko waya bulen ko jëkë wé wala tasru bulen jëndé bi ayati sama alquran ji amanan qalila jëggu neew wa iyaya fattaqun ragal len ma banu israël lank wala talbisu alhaqq bulen jaxal ci deug bil batil ci tiaxal bulen fekk deug ngeen jaxal ci tiaxal wa taqtum alhaqq nepp deug ga feñal tiaxal wa antum ta'lamuna tiina ko tay ba banu israël nepp deug feñal tiaxal nepp alquran nepp muhammad ali sallatu wasallam feñal tiaxal moy injil bo xamne ben waye ko bint
1: واقيموا الصلاه تحول لن جولي واعطوا الزكاه تنجن جوخي الزكاه واركعوا تنجن دي ركوع ديما جامو مع الراكعين عندك يركوع ديما جامو بنو اسرائيل بني بنو اسرائيل بني بنو اسرائيل اتامرون الناس ndax di ngeen di digal nit ñi di dir ci mba wa tansawna anfusakum fatte sen bop wa antum tatluna alkitaba tay jang alquran legi afla taakhilu kala amul len xel ban israël lank bu ñewé kay nan sen gaay yi gem len muhammad mi dimi wote baana yalla yu ñu jidi dugg yu kam ni mo waxe baxna kay yeen ci waxna jitu ñi leen ci de ulama usu param xam xam yi baxu di digal nit ñi li def le ulama usu may param xam xam yi nga xamne dañuy fekk lu haram ñu dagal ko lu haram ñu dagal ko wala digal nit ñi mel ni mbir ne leen baxu ne ja bi mi da haram ba na fi bi gisa na haram ba na fi gisaani yonent bi neena yowal xiyam dañu japp ben borom xam xam ne ko bir sawara deul bu li yegen wa sawara ñew ne ko grand yow ya ne kon koñ bu di warati moy la sisi ñu ne ko ah bi la yaako dañu digle lu baax ci terlu ba ne si ñu ne ko lu la andi fi mu ne lu baax la mo doon digle daaw mu ko def lu mo la manan ke ci la nekkon a boy la di ko xol boy ko ni wada moy digle day dawa nek lay tere nga bay ko banu israël dawu ko def banu israël wasta'inu tayna dimliko bi sabri ci muñ wa salati ak jul wa inha tayna xamna nak julli لكبيرة لجهلة إلا على القاشعين مثل جرال يالا بلي نعم نين ترى عم نيو خمنا كترين ديمي ساميمي مولن دل يوم نيو دوكة فربل جولي شجا كي نعرك ها والله إنه سام عم نيو خمنا فنعني بال مولن دل يوم جولي تنس باب فنعني بال دي فشرك خلي بقور فشرك مدوال بينن جل ci deg na xale jigéen bi demee ci baal ba moom kenn bu ñemee sañe fecc waa yow ku ma ant waaje suñ bi le góor day bëri jabar wax nga dëgg dee mu way na xaati julli nag la kabiratun problème bu rii la illa ala alxaasiina lu dul ci ñu ragal yàlla ñu ragal yàlla ñoom julli dafa yomb ci ñoom te it dañu koy bëgg bu ñëw dee rek ñu àgg si waaye am na ñoo xam ne ñaari rakka ay balañ koo def dañu sonn lool tabarkal ñan ñoo ñan la julli yomb ànd si na ñi nga xam ne

0: آية فكو أك جروم يالا نان من استدا كوني تي نجب فإنما لفنك يستدي لنفسه بطم لجبل كوني تي نجب نجب غيا كوي علي ومن ضل كفنكو مانام نيتي كو غرير فإنما يضل عليها لم سنكو بكنا مكوي علي جاخنا تاك نيما لنكو واخي وون تي درس بي ني ويسو suratul isra moy sar bi gëna bari ay atté ak ñu sew sewaan ci alquranul karim mo waxon leen inshallah ci risalu saqaleen yele ci kanam yeleen ci ñew ak yeen ci ay buntu yaatu ci katanu suñu borom subhanahu wa ta'ala bu ko dogale waye dal fi li fi yalla wax ñu ngi jëm ci al qada wal qadar muy natt ak dogal natt ak dogal dañuy deg nit ñoo xamne dañuy wax ne lu am yalla lool deug la waye dafa am sara nit ñoo xamne ñu wax ni lu am nit ke lool tam deug la waye dafa am sara mom al qada wal qadar nak bindikat yi dan ci dul xums dañuy yam direct ci lu am yalla waye suñu borom tabaraka taala bo jang al qur'an mom min surati al fatiha ila an-nas yim ci wali yeb soko boole day wonene ba ma adam ken du ko force ci jëfum yi muy def daf ci am yo xam nañ ko ci baye xurriya liberté go xam dafa mu sukk mu diko def man ihtada fa inma yahtadi li nafsi ku fi jaar ci yoonu dëngate lu kenn yaw yor sa bitelu sangara nan ni yalla ma ci xeer deug posu jambur ñu nan yalla ko xeer ci jël yefi jambur de yalla du xeer nit ci lu baxut ba nopi yor aw yat diko wër wala diko duma kon dal man ista da ko tegi ci ñep fa inna ma yahdil masihi bafum la jibal ko fi seen muy gor gor li ci ñep sant na yalla wa man ballaku tegi ci sankute fa inna ma yadullu alayha sankute gorge mom mo koy aji su ligge ngana yalla ne waaw wala taziru du bakaru waziratun bakkan buy bakaru wisra ukhra bakaru benen bakkan ba manam bakkan dal du bakaru ba nopi benen bakkan ñew añ bakaru bakkan be yalla ne lu mu amuko li nak ab loola bo xamni suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi koy dawal al akhirah loi adun nak loi natir bi moy daw moy al qawanin al kawniyah fi li li daw aduna moy ay du yam ci bop borom moy loi bi daw ci aduna ay du yam ci bop borom loi bay daw al akhirah nak moy bakkar du war los morom ja ñaari ñaari affaire la alquran dafa ñëk ni wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina salamu minkum khaffa moy tu len fitna nak fitna su takke du yam te ñako soke lola moy aduna so alakhira wala taziru waziratun wisra ukhra bakkar duwar los morom ja kon fi ci aduna loi bele moy walabal fi ci alakhira loi bi moy walabal ñaari nak bisu len jaxase ay dem ci bop borom fi layam bakkar duwar los morom ja feli la wala taziru waziratun wisra ukhra jigen jo fi seen dal du mur aw yaramam na la wor ni ba alakhira mom dong na tabarakallah jigen jo seen muy soli gatt nala worne ba alakhira mom dong na wala taziru waziratun yusra ukhra gor gor fi sen mu bënd nak ba def ci jaaw nala worne ba alakhira mom dong gor gu fi lettu it su alakhira yow dong wala taziru waziratun yusra ukhra tabarakallah te waxon na ci waxtan wala tabarakallah ne len gor day fexé ba sam ak ngoram bako xol xamni ki gor la waye jigen day sam ak ngoram bako gis xamni ki jigen la tab ak jigen kon bako gis xamni ki jigen la yalla nena wama kunna musuñu nek معذبين جدوم وين خير حتى نبعث لدول دنيو يون رسولا اب يونت تي خير ووي الله اكبر مانوت يالا سبحانه وتعالى لفري باغا خامني يالا مستدوما او خير لدول دا فاي يبال تي خير ورسولا اب يونت خير و نيو نلان يالا نينا ديفيلن ني اك ني اك ني سو فك خير و لانك نك نك بين ديفي ني ناخ يو خامو دار tabaraka wa ta'ala dal ne yunus ba takal say bagage ga genn sen bir ma jappelen ñom ñep duma len yunus ba tak ay bagasam suñu borom subhanahu wa ta'ala dal len duma ñom ñep yalla len wa isa aradna suñu bëgge an nuhlika qaryatan ala amrew amarna ci bo sadda ñim gi len ci ci njangin amarna dañuy jital mutrafiha noskariya yalla neena fu mu nara duma aw xeb ñay no say jitu wa iza aradna sunu namme an nuhlika ñu duma khariyatan am rew amarna dañuy jital mutrafiha noskadiya
1: manam mutrafiha banexu kadya ni seen xali nek ci banexu muy alqada war ruasa su ko defee ñu daldi fa fasaqu ñu daldi jadd yoon yalla wi ndax xewal yaak neexit yaak yooyu ñuy topp fiha neena ci réew ma fa haqa alayha alqawlu yi waxi yàlla ja daadi yey ca seen kaw te mooy mbugal ma yàlla mu ne fa dammarnaaha ñu alak réew ma tadmira ak alak ñu ñëpp ñu alko yàlla mu ne wa kam ahlak na ñaata lañu alak min al quruuni ci ay xeet ci aw nit min baadi nuux ginnaaw nuux al quruun jam u qarn te mooy téeméeri at bu ñu waxee qarnu nag ña nga cay jublu ña dund ca biir qarnu boobee ñoom la yàlla wax ñaata laa ci alak ci xeet min baadi nuuxin ginnaaw ba nuux deme jamono nuux yàlla alak na wu xeet ginnaaw nuux yàlla alak na wu xeet waaye nee na xeet yooyu yépp xeet wu ci nekk la tax ñu alak leen mooy ñu jiite xeet wa tabarkàlla ku mel ni namrous ku mel ni ay moromam firaaw naag ñooñu ba ñu jiitoo nañu mel la yàlla tabaraka taala wax ne moo tax ma duma ñu nekk seen ginnaaw wa kafa doy na nag bi rab bi kaj sa borom bi zunubi ibadihi ci bàkkaari jaamam yi xabiram basira xibaar wala dañ kumpa nekkit koo xam ne kii ku ko xam la tabarkàlla yàlla ne man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg suratu israa yi aaya fukk ak juróom ñett man kaana yuridu alaajila ku adduna tax a jóg ajjal naa lahu ñu gaawe ko bala fee jóge fiiha ci adduna ma nashaaw lu ko neex ba mu saax saaxee ko fi yàlla nee na koo xam ne adduna rek moo koy tax di jóg kër-kër yuusin muy kër-kër yi adduna tax yàlla mu ne kooku ajjal naa lahu fiiha ma nashaaw dañ koy daal di gaaweel jox ko lim ci bëgg fii ma nashaaw li ñu neex waaw maanaam doomu aadama joo xam ne adduna ko tax a jóg ngir nga gis ay résultat am day gaaw waaye liman nuridu ci koo xam ne kii namu nañu ko waaye su ma jaal naa ginnaaw ba ñu defal ko nag su ma jaal naa lahu ginnaaw ba ñu defal ko jahannama sawarab jahannama yaslaaha dana ca dugg mazmuma nekk ku ñu xas madxuura nekk ku ñu dàkku dàq ko ci yërmandu yàlla subhanahu wa taala moo tax adduna kon jarul waaxu bay daanu tabarkàlla suñu góor ga ca kokki Ahmed Sakhir na yàlla yokk ko yërmande nee nañu benn xale bu jigéen da koo romb yi dem sol sip jiin te sip bu kowe lool boobu mu yokk ca kawar yu gudd ba ci ndigg la tabarkàlla dal yu kowe lool diw ay yeelam ba mu niin di dox nag ci kàkku saam gi sëriñ bu wokk ba mu ne ne ko yow mii de yoon wii nga jaar di waaxu mooy yoon wi jëm sawara kooko daal di yoo ba ñu waa ay mbokkam ba mu wax leen lam leen wax li muy tekki mooy aaya ji rek mooy conscien muy waaxu melut na yàlla mel booy ba nga woo ko yedd ko ndànk ndax doomu aadama daa war bu séenee moramam doomu aadamaam yor essence tuur ci kawam yor almit gu tooy di kos la nga war def mooy nga waaxu bay fekk ko fa mu nekk waxtaan ak moom ndànk ba nangu almit gu tooy googu yi ndax bis bu almit gi tàkkee rek ay yéeram tàkk tabarkàlla yàlla neen wa man arada al axirata ku al axira tax a jóg wa man arada képp ko namm al axirata al axira moom daal al axiram jag la bëgg benn wa saaalaha mu lëggéeyal al axira saayaha lëggéey ba ca yey ñaar adduna moom sooy bëgg rek ajjal naa lahu fiha ma nashaaw moom amul jafe-jafe al axira nag yàlla daf cee teg ay chart mooy man arada al axira muy al irada muy benn ñaareel ba wa saaalaha saayaha mu jëf jëfi al axira muy ñaar ñetteel ba wuhu mu'min fekk moom ay këyitam leer na maanaam gëm na yàlla ñett yii mooy daje ci mbirum al axira léeg-léeg nit dinay wax ne yàlla du lëggéeyloo kum nar te fay ah kay yàlla dana lëggéeyloo nit ba noppite du ko fay loolu la alquran moom loolu la xam wax jee nag waxinu wolof la waaye al axira yàlla dana nit dana liggéey ba ñëw al axira yàlla duma ko loolu boo jàngee sax al hataka adisul qaashiya wujuhun yawma shin qaashiyat luñ cay teg aamilatun naasiba waaye tasla naaran xaamiya lu tax ndax chart yi moomatul yalla fi dalay wonne lu way liggey liggey bu sharti mutud yom na xiyam do agn wa man arada al akhirah du doy wa sa'ala sa'yaha du doy wa huwa mu'minun du doy lan moy doy arada al akhirah wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min ñet yeppay doy wa huwa mu'min nak mom lañ mujj way ci am solo la bok lan moy wa huwa mu'min modi fi ñu nek tay di eskaf tabarakallah yalla yalla gën ko barkel te gën ko yaatal su xeyis won suba bi nga accé rek nga daldi laccé kenn ci ñi fi nak mu daal lay won ben bar bu ñu liggéey ngay liggéey indi wu ay kayit docteur xamula kenn xamula fi bo muytul sax yow fofu lañ lay jappé légui daal lay yobbu fo xamni fi bo muytul da lañ la fa sonal kon yalla ki jëf mir mu fay la da ngay ñew ba défar say kayit ba kay di baax lan moy kay di baax moy islahul iman wala tafsihu imani ba gëm yalla défar sa pass pass ba mu leer nga tambali nak ñett yoyu dora and fa ulaika kan sa'yuhum mashkura yalla nan kullan kep ci ñaar ñi nak kullan kep ci ñaar ñi kay liggey ngir aduna ak ki liggey ngir alakhirah ki gëm aduna dong ak ki gëm alakhirah dong kullan kep ci ñom ñaar nu middu dañ koy dolli dañ koy tebb ay may haulahi ñi di jëf ngir alakhirah wa haulai ak ñu li di jëf ngir aduna dañ leen di dolli min ata'i rabbika ci sama yi borom manam yalla nit di ñew ngir aduna di jëf ngir aduna na dem sa wara yalla neena du tey ma lay tebb ni may xewele ndax xewele yalla subhanahu wa ta'ala du yam ci kiko nangul dong dede ndax kon su boba ku julli wul bo jele 1000 francs dalay gantu ne kon su boba jigen ji yendo tansu ba ngon jot bo jele 1000 francs day wax ni duma ko nang ndax da nga gantu sa borom subhanahu wa ta'ala waye nit lumu ji saggan bu yore 1000 francs nangu lolou lay tektal yermane suñu borom subhanahu wa ta'ala mun demone yamal khiyam nak lo ya fay dox moy ku jël 1000 francs ba ko liggey 1000 francs dox dedet parce que nangulo won yalla subhanahu wa ta'ala kon kullan numiddu haulahi wa haulahi motax da ngay gis ku nek ci yalla lay téré ba nopi bari le da gis ko xamne ki la yalla lay diglé ci la nek touti le fofu du abna tukay mom dal wa ma kana ata'u rabbika mahsura wa ma kana mustanik muk ata'u rabbika samay borom mahsura di lu ñuy tej rek tie ko ci aw gaay ni yeen yeena bax kon yeena koy am dedet tabarakallah yeen le nak senegal ngay sam di ñu natti nonu bu la gisee nga auto bu rafet ñu defene yow tabarakallah jeeg nga sa borom waye jeeg sa borom nekkul ci mbub mu rafet nekkul ci auto bu rafet sori sa borom nekkul ci mbub mu gatt wala mbub mu tilin amarul fotiw tabarakallah radiyallahu anhu doon wax ni bari waan nga seen kuy waxu son lu gatt ci bu guiné mbam waat suñu borom fekk ko ci lamuy waat waye nana bari waane nit romb la di diri garam bu yegg ray muy wottu ci suuf neena tabarakallah bo dem ci suñu borom mo mbir ngaan ño fa tollo daraja lolou tam ab hadith la bo xamni bi yoonent bi non la ko waxe sallallahu alaihi wasallam yalla ci la yalla mu ne umfir khala rek kayfa faddalna nak lañu tanne ba'dahum lenn ci ñoom ala ba'din tek leen ci la ci def mu ne xolal aduna ni nit ñi gënante nga seen ki sol yere yu bes tak ci sol yere yu tilin nga seen ki saway taxaw di xaar super pour waxale fukki dërëm ben way mom romb ko nek super ba fay 100 nga gis ko dugg ci super fay 100 ben way mu taxaw di xaar taxi bu mu waxale nga gis ko xamni ki tabarakallah bu taxi ba xale lim yor bu taxi bi ñewé lim yor bari na bu mom du waxale taxi day jël contour nga gis waajo xamni ji mom da yor mom bu momal bopam da gis ko xamni ki wessu na momal bop waye yum momal bop la wax auto yu bari bari tabarakallah yim yor yep muntu xey war yep non la yalla def adur unzur kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni bu muy xey ma tay 300 francs la yobbu ndaysan jënd buy jënd dakar jënd yoy dem ci kër ga xoj jox ji kër ji mu yëngal tari nan tabarakallah da gis ko xamni tay muy dem auto ko yobbu ab passero mo koy bu buntu marché garé fu mu dugg yëm ñu dugg fi yepp fukki fan ak juroom do ci del marché tabarakallah xolal rek kayfa faddalna ba'dhum ala ba'd da gis ko xamni ki tay bu muy dem ci xewma da ab yam sal am ko xamni ki bayam tay su ko ubbi won yir ya ngay wad wad di par ben unsur kayfa faddalna ba'dakum ala ba'd tabarakallah ak yenen ak yenen waye yalla mune walal akhiratu dinna li su al akhirah al akhirah akbaru darajatin mo gëna reuy ay daraja wa akbaru tafdila mo gëna reuy gëna lënde fofu mom neena li ngay gis fi la ngay gis fali moko raw ndax fi lo fi gis lum lay yem yem suñu borom subhanahu wa ta'ala ne bo demé fali rek nga gëna yemu da nga gis fi ndaysan ko xamne ki tay ji ci barak bu doy war lay fanan ben wayam ku tim ak etage bu kawé waye neena bu yamul xiyamé da nga gis ko xamné ki panteré bu xat ci lay dëkk di uppu sonn lool nga gis ko xamné ki tabarakallah état yi mu dëkk ak ngelaw la neex na lool kon dal mu ne su ngeen bëggé yi la taj'al bul def yow mi ko bëgg ma allah di bolé ak yalla ilaan akhara benen yalla surat isra'i ayef ñaar fukk ak net mu ne bul def yalla ma allah bolé ko ak benen yalla ilaan akhara jenen yalla manam la taj'al bul jamu ma allah bolé ak yalla ilaahan aakhara jenen yalla soko defé fa taq'uda dagay tok fi nga tok do avancer mazmuma nek kuñuy khas maghzula nek kuñu geccel tabarakallah de nga ni sourate israil di faje walu tawhid bo jelle sa banex def ko yalla fa taq'uda mazmuman maghzula maghzula moy gecci gecci moy kuñuy setan ko xamni ki lo duggu yalla def na man de suma yoniku ci li nga duggu te ko yalla setan te la nga dugg do ci am ndam mukk la koy waral moy nga def lenen luddul yalla yalla bis bo defé luddul yalla yalla fataquda mazmuman maghzula tabarakal suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi wey balegi ci dossier bi nga xamné mom la yunus yalla Musa alayhi salam joxon yunus bi sallallahu alayhi wasallam ci al-Isra wal Mi'raj mu ñew lim fi mom yalla fukk yef at ñaar yo xamné da fay rafetal jikko day baxal ab and da fay baxal al alaqat al ijtimaiya muy rapport yi dox suñu digënté ci walu nekkin ci walu dundin yalla neen surati israil ay ñaar fuk ak ñet wa khada rabbuka sabram diglena wa khada diglena rabbuka sabram alla ta'budu ci ngeen baña jaamu illa iyyahu kudul mom loolu yalla digle bu kenn jaamu kudul mom wa ñaaral ba ci yëm diglé bil walidene ñaari wajur diglé na ca ihsanan ak rafetal de nga bi yalla noppé mom ci al ibada néna lo ci tek moy rafetal ci ñaari wajur rafetal ci ñaari wajur bari wana ko seen mu yor ay dossier buntu bu mu feug buntu yel lank la ko tek ma nga joggé ci ginnaw yalla subhanahu wa ta'ala ñaari wajur ndax fam len tek def len fa wër ka tek yalla dalay jangal nan ngay yoré sa ñaari wajur té nak li gëna jafé ci aduna ci moy xawa am dara té sey wajur amuñu dara wala xam dara té sey wajur xamuñu dara ma nekk ci dara té sey wajur nekkun ci loola sa bu défé rek sétané mo lay xéblo sey wajur té lu sey wajur nekk ba nga fekk len ci ñaaré loola jigna len tabarkal wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana ñaar ñettal ba yalla mi ngi lay diggal nak mune imma ben sa ñaar wajur yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma yablughanna mujjak 'indaka fi yaw nga fekke ko dund al-kibara ak mak ahaduhuma cenn ci ñom ñaar aw kilahuma wala ñom ñaar ñep fi jafé jafé ñi amé moy bu so wajur wu goor nekké ci ak mak mba sa wajur wu jigen nek ak mak aw kilahuma wala ñom ñaar ñep ñu ngi dund te nek ak mak su baba yalla mune fala taqul lahumā bulan wax uffin mas bulan wax uff gis nga wajur bu ci kenn nekké mak tabarakallah lutax yalla indi fala taqul moy wax ak si wajur dafa jafé rawatina so amé lum amul wala nga yaakar ni amuko mba nga xam lum xamul wala nga yaakar ni xamuko mba nga man lum mënul mba nga yaakar ni mënuko té loola nga xam ba nga man ko ba nga am ko mu jogu ci seen barké ñom ñaar waye sétane mo lay jëm won ni ñi yalla superieur yalla mu ne su baba wax day bari té am magga day bari wax magga ñu bari wul wax mom amul té ñu nit gëna magaté gëna bari wax ñu nit gëna magaté rek tabarakallah gëna bari wax gëna naxaré yor kon nak su baba fala taqul lahumā uff bu len wax uff waji ñew ni señ fallu ne ko man né sama wajur yi dal wu jigen yu dafa lakalé lool mom dal tabarakallah señ ba neysan señ fallu mbacké kuma na tontu la nako waw dana joy goudé sama juru mago dana joy goudé mon ko adiren mbacké mon ko demal top toji ndax yow da nga joy goudé ba téko nelaw comme mom tambulé goudé joy rek téko gulu lu metti tabarakal fala taqul lahumā uff te batu uff gis nga nim nexé wax bis bo xexé sa tuñi mer soko walé rek ne nga fay uff te bo nako uff man nga dem sowal kon mer ci sen kanam sax jadduul fala taqul lahumā uff wala tanharhumā bulin gadib wa qul lahumā nanga len wax qawlan karima wax ju tedd nanga wax ak ñoom wax ju tedd waxfid lahuma na nga suufeelal leen janaaxa dhulli mbaggum toroxlu min arrahma mbagg mu jóge ci yërmande waxul deeleen ñaanal naan rabbi yow sama borom irhamhuma maa ngi lay ñaan yàl nag ma yërëmal sama ñaari wajur kama rabbayani nañu ma yare woon saxiira ma nekk ndaw. Loolu la kenn ku nekk war a ñaanal sa ñaari wajur foo man di toll. Kon diggante soosu suñu borom tabaraka taala rabb na fi ak yu bare bare bare yoo xam ne yaa ngi ko ameel sa ñaari wajur yor leen ci rafetal di wax ak ñoom wax njëkk bañ leen a gëdd di wax ak ñoom wax itiraanga oyof ci seen kanam toroxlu ci seen kanam yërëm leen di leen ñaanal bi ñuy dund waaye di leen ñaanal bi ñu faatoo tabarkàlla muy juróom ñetti ak yoo xam ne suñu borom subhanahu wa taala mi ngi ko rabb ci ndiggante si wa qul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira ni ñu ma yare woon bi may nekk ndaw. Yàlla neen rabbukum seen borom moom rek a'lamu moo xam bima fi nufusikum li nekk seen xel li ngay xalaat ci sa xel mi bëgg koo wax mbaa nga koy def ci sa ñaari wajur yàlla neena xam naa ko. In takunu salihina bu ngeen baaxee la ne ca seen xel ngeen defal seeni wajur bëgg koo defal lu baax moom mu jàpp ne lu baaxul la mu mer ca la ngeen def yàlla mu ne loolee xam naa ko fa innahu yàlla kaana nekk na lil awwaabiina ci way dellu yi ci moom ghafuura di baalekat. Soo defee ci say ñaari wajur mel ni mbir la nga ci jublu woon mooy lu leen neex yàlla dogal gisuguñu ko noona ci gréeroo yow na nga daal di dellu ginnaaw wan leen ne defara taxoon waaye na nga yëg ne yàlla ne na moom xam na loola moom bi la ko jàppee tabarkàlla waaye cay boo tëyee sa ñaari wajur nga dënge leen waxuma la dara waaye boo màggee da nga am doom ju la dënge yonent bi ne na koo seen ñu rañaan ko teg ci foofu daay rañaanoon bàyyam teg ci foofu sallallahu alayhi wa sallam nee na koo seen rek doom ja nekkul rañaan ne ko suuf cet na la wóor ne moom daa rañaanoon bàyyam ne ko suuf cet moo tax waaja dafa xëy ne papaam daf koo lakkal daa di jël ndaysaan benn kalandoo def ko ci wuti cees ba mu dawalee ba weesu dëkk bële nga xam ne booy génn dëkk muy bar ñi mu dale ko fay wàcc ci bëgg a dëpp bàyyi daal di koy woo ba muy ko mu ne ko kaay mu ñëw mu ne ko jàllale ma tuuti ba puut mu ne ko ah lu tax mu ne ko ba may sànni sama papa puut laa ko sànni woon kon soo ma sànnee fii ci bar ñi foyoo ma la nga xam ne mu laa defal sama papa rek day fànn xale ba daal di jooy daal di koy delloo si waat ci dëkk bi tabarkàlla daal di ko fii teg. Nga gis ne kon lam lebaloon ndekete moom dafa sànni woon papaam ba puut doomam jël ko sànni ko ba bar ñi mu ne ko nag jàllale ma puut ndax foofu laa jàlloon sama papa day fànn tabarkàlla. Kon yàlla a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina bu ngeen baaxee tey def lu baax dal yàlla xam na fa innahu kaana lil awwaabiina ghafuura yërëmikat la tabarkàlla. Yàlla nee na wa aati na nga jox wala wa aati te nga jox maanaam dafa digle woon wa qadaa rabbuka def nga loolu ba noppi mu ne wa te nag boo de baaxee say ñaari wajur rafetal ci ñoom bañ leen a gëdd bañ leen a wax uf toroxlu ci seen kanam wan leen mbagg mi yërmande te it di leen ñaanal mu ne soo ca noppee aati joxal zal qurba sa mbokk mi jege xaqahu aqiyim am ci yow sa mbokk mi jege moom it dafa am ay àq ci yow mel ni sa bàjjan ni nga jàppee sa yaay boo ci jógee mel ni sa tanta mel ni sa najaay ñooñu ñëpp kenn ku nekk daa am àq ci yow ba sa xarit yi bàyyi sax dañoo am àq ci yow sa xarit yi yaay yi am àq ci yow moo xam ci seenu dund moo xam ci seenu dee moo tax mu ne wa aati zal qurba xaqahu ci zal qurba xaqahu it ñi nga xam ne ñoo di ay dëkkandoo yu yàggak sa wayjur mu génn aduna àq ya sa bàyyi daan fiq ak ñoom nga fexe ba fiq ak ñoom àq yooyee wa aati zal qurba xaqahu zal qurba it muy way jege ñooñu dem na ba ci soxna si nga xam ne néet ngeen di bokk yéen ñaar nga jox koy àqam waaye doom ji nga xam ne mooy sosoo seen diggante nga jox ko àqam kon képp kuy zal qurba da nga koy jox àq delloo ko ko ni nga xam ne noonu nga bëgge mu la koy jox moom wal miskina miskin bi nga jox ko xaqahu àqam te xam ngeen miskin moom àqam ci alal ji nga am
0: buñ ci rëdd ne bët bu set joxal miskin nangam. Waaye miskin day faral di aajowoo, ñu bëgg saa bu aajowoohee te nga yor nga jox ko, loola nga koy jox, loola mooy àqam. Ndax li yàlla waroon na jox miskin yi ba ñu am, loolu la yàlla jox agniyaaw yi ba ñu oomal ba ëppale seeni morom. Wàllu miskin yi la yàlla booleeg wàllu agniyaay muy ñaari wàll mu jox ko agniyaay. Maanaam képp ku oomal li la tax a oomal law nekkoon wàllu faqir ya ak miskin ya, loolee la yàlla boole jox la. Mu ne kon nag àq yooyu léegi man du ma ko nangoo ci yow, wañ sa loxo jox leen ko, waaye bëgg naa ngay dindi yow loolu di leen jox ñoom àq moo ñoom miskin yooyu. Ba tax yàlla ngay wax ca suratul maaun nee na koo gis di yittewoo miskin gëmul alaxira. Ra'ayta alladhi yukadzibu biddin fadalik alladhi yad'u alyatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Koo gis miskin yi du leen faale, du togg ñu lekk, du leen fuutal, du leen rootal, du leen may, ma nga leen di seexlu, ma nga leen di dàq. Kooka yàlla nee na booy seet ku gëmul alaxira boo yebo nga tàmbalee ci moom, moom gëmul alaxira. Kon miskin moom it dafa am àq. Moo xam miskin bi ne ci sa koñ la, moo xam miskin bi ne ci jàkka ji la, foo gis miskin rek na nga xam ne alquran ci suratul isra yi aaya 25 moo la fi digal nga di ko jox ay àqam yi ci sa poche bi lu mu tuuti tuuti na la wër ne miskin bi am na ci àqam. Ñetteel ba wabna sabil ki nga xam ne doomu yoon la. Doomu yoon mooy kuy tukki sooy mbokkam, xamuñu ay mbokkam, ñu tuddee ko ne yow yoon wi mooy sa wajur, mooy sa papa. Kon yàlla nee na bi nga nëppee ci say wajur, nëppi ci say mbokk, nëpp ci miskin, aju tukki ci sorin réewam, donte daa bëri alal waaye dafa tumranke, na nga ko jox xaqahu àqam ci sa alal ji, na nga ko jox xaqahu àqam ci say jëflante ba nga xam ne moom tam di la mën a jox. Soo jëlee wàllu alal ji nag mu ne sooy jox zal qurba seen àq, di jox miskin àqam, di jox ibnu sabil àqam, yàlla mën a loolu lépp nag wala tubazir bul saax-saaxee alal ji. Tabzira ak saax-saaxee, tabzir muy saax-saaxee. Xam nga ab tab dafa am, am saax am. Ab tab mooy koo xam ne li muy joxe fi mu koy joxe fu neex yàlla la. Am saax nag mooy koo xam ne mu jox la, koo xam ne ku la jay rek nga jox. Yàlla nee na bëggul am saax. Tabzir mooy al infaqu fi ghayri haqq. Waaw, mujahid nee na law anfaqa insanun maalahu kullahu fi lxaqi lam yakun mubassira walaw anfaqa muddan fi ghayri haqqin kaana mubazira. Mujahid mu ne bu nit jëloon alalam ñëpp teg ko ci fi mu ko war a teg muy yoon suñu borom tabaraka taala, kuuku nekkul am saax. Mu ne waaye su jëloon ñaari loxo yi kepp kepp def ko fu jaaduwut, su boobaa nekk na am saax. Li ma anaa bu benn waaye doon taxawal benn fo ak sabar wala fuural wala yu demee ni ko yooyu, nga dimbalee ko ca abal ko fiil, fiil googu nga ko abal, yaa ngi bokk ci innal mubazirina kaanu ixwaana shayaatin. Soo ko abaloon paaka mu ciy xolli soble yaa nga ca bokk. Soo ko mayee 300 ngir mu dolli ca la muy jënd yaa nga ca bokk. Waxuma laa nag soo ko mayee 100,000 ci 50,000. waaye soo jëloon 3 milliards fekk lu ñuy def fii sa sabilillah ab école, maanaam jàngukaay wala ay dongo wala yu demee ni ko yooyu nga joxe ko ca, loola lu mu bari bay mujahid nee na bokkoo ci mubazirina yi. yàlla nee na wala tubazir boo dee joxe bul saax tabzira am saax, mooy joxe fu dul àq. Ñu jay la waawaaw, tudd la fii tudd la faa, wax say maam wax lii wax laa, daal lay jay nga daal di génne joxe. Yàlla nee na noonu nag moom bul ko di joxale, ndax jëj nga koo xam ne moo gën a soxla woo alal jooju, te kooka laa la wax nga jox ko, kon boo joxe. yàlla daal mooy ku fi feeñalug naafiq wala ku fi nekk naafiq di ko nëbb
2: day dox bam yag rek yef yene fulli ci biti ñepp daldi xamne ki ak nafiq la ñu japp ko daldi koy ray te yoonentu ya ali sallallahu alaihi wasallam lol mo ci amul walam tajid do fek nak li sunnati llahi terlim yalla tabdila ak soppeku yalla tabaarak wa ta'ala aw terlinam la tataghayyaru aw tatabaddal muk ndax lo xamne yalla tabax nako dakoy tabax ci lu deugal mune kon aji tasliya la day dalal xelu yoonte bi sallallahu alaihi wasallam dootul jaqati mbamuy mer ci am bu nafiqi di am nek fimu nek ndax nonu moy terelinu yalla amul jenn jamono ben dir ben waxtu ak fu meuna don ludul ay nafiq ñinga fa and ca nit ñi and ca seen biir di sol nañuy solo di jaar fa ñuy jaar di wax lañuy wax ñepp yaakar nañ ñi tabarakallah ci lañu bok hasitu sawi ala al jalalayn jukib ñettel xatum ñaari témir ak juroom ñett fuk ak juroom ñett ñu ñoy nafiq yalla na xamé na leen nit ñi na xamuñu leen ñoom nit ñaari du xam nafiq waye yalla suñu borom tabaraku taala mum xamé na nafiq yeb yalla ñu yalla mussel ci nifaq ak nafiqi yalla neena yas'aluka dana la laaj annasu nit ñi an saati wa bis peñ ci kagn la kon melna ni mi ngi tej ci sar bi yas'alunaka dana ñu la laaj an saati ci bis peñ ci kagn la wajale laajon nako yonenti mu nako loko dencal ak loko wajale wa bis peñ ci wa kagn la aduna tukki aduna su ñaata fana ci dess yoy yeb ñukoy laaj yonenti bi ali sallallahu alaihi wasallam khulna lam inna ma li fi nak ilmuha kham khamam indallahi ma nga fa yal ilmuha kham khamu bis peñ ci kagn la indallahi ma nga fa yal lastu a'rifu waqtaha wa inna ma ya'lamu dhalika 'allamu al-ghuyub khawma kagn la yalla tabaaraku wa ta'ala mom rek mo xam kagn la hikma la it ngir yalla nebbuko ndax bu yalla waxone bis peñ ci kagn la wala mune nit ki bi sangam ngay faatu lola dana yak ci dundam lu bare bare bari motax suñu borom neub bis peñ ci kagn la neub nit ki kagn lay de kagn la nga xamne kenn ku nek da ngay tok rek di def say yef ba de ñew ne la yow lay jël ci ben nga ne nañ dem wala nga ne duma dem di xëc bu ñew bala rek noonu la yalla def mbir mi

அல்லாஹ் மசீதியாக எல்லா திருமகியாக அருணாச்சாரியா கரங்காரன் இல்லன்னு ஜப்பன் பூ திராஞ்சியம் வரக்கல்லம் da suñu borom neena fukk ak ñeent dañu gën ci jakk bi buñu fekk deen kenn du gëm ne moom ci fukk yi ak ñeent lay bokk dede kenn ku nekk ay da ngay xool ki nga jàpp ne yor na feebaru jabet wala yor na feebaru nangam wala ñi seen yaram xaw a jeex wala yu demee ni ki yooyu ñooñu lañu yaakaar ne xëy na ñoom la waaye amul kenn kuy limaale sa bopp ci lim boobu tabaarakallah kon yàlla tabaaraka wa taala mu ne yonent bi la'alla sa'ata takunu qariba سورة الأحزاب آية جون بن فك أب نيت إن الله يلا لعن الكافرين سر النيوم دين يفري وأعد لهم مدين كلين سعيرا سورا وصغير يلا سر النيوم دين الكافرين يفري موي لعن وأعد لهم مدين كلين سعيرا سورا وصغير سورا وطن sawara wi tak sawara wo xamne wu jangi la khalidina fiha ci lañuy sax ba kañ abadan ba faw abadal abidin barul lu alquran di wax ci sawara khalidina fiha abadan waye nak amna ñoo xamne khalidina fiha abadan ndax moy seen xol dafa amul ben tokku iman dina amul ben tokku iman nak khalidina fiha abadan ñi nga xam ne seen xol am na toq iman ñoom duñu àgg ci abadan donte danañu nekk xaalidina fiha waaye duñu àgg ci abadan moo tax xaalidina fiha abadan bariwul ci alquranul karim ci sawara aljaan nag xaalidina fiha abadan moom bari na ci laa yajiboona duñu am waliyan kuy féetewoo seeni mbir ba musal leen ci sawara ñoom yëfari wala nasira duñu am ku leen dimbale ba muñ ci sawara ñoom yëfari waaw laa jidoona duñu am waliyan genn kilifa guy féete woo seeni mbir seen waliyu wala nasira wala ku leen di dimbale bu yàlla ne mee duma ab yëfaru yowmal xiyaamati wala tooñkat mu xam ne am na ko rus na ko suñu boroom rus na ko ci nar bañ koo duma ci kanamam ni yàllay def mooy dekkal waa ji duma ko duma ba xolam sedd mu door a dekkal ka nga xam ne su taxawoon man ne yàlla kii nangam nangam moo tax laa ji doon a waliyan kon yéefar bu yàllay jàpp mbaam tooñ mbaab tooñkat ba di la duma ki nga xam ne bu jógoon fi nekk man caa taxaw suñu borom tabaraka wa taala da koy yéex a yëkkati yëkkati la yow ba noppi bu la duma ba noppi nag door koo dekkal yowma tuqallabu wujuhuhum bis ba ñuy walbati seen xol ya yowma tuqallabu bis ba ñuy walbati wujuhuhum seen kanam yi fi naari sawara maanaam jàpp leen dugal leen bi sawara di leen walbati seen wetug ndeyjoor wetug càmmooñ jóbi ci kanam yaquluuna ñoom ñëpp ñi ngay wax nag naan yaa laytana ak a neexoon ñun ata'na allah ñu toppoon yàlla wa ata'na rasula ñu toppoon yonent bi ñoom ñëpp ñuy rëcc ñu ngi dugal sawara di walbati seen kanam ya di walbati seen jëyër di walbati seen lex ya ndax fu nekk mos ca tàngoor wa yaquluuna ñu ngay wax nag bi yuuxu yaa laytana wëy ak a neexoon ñun
ata'na Allah ñu topone yalla wa ata'na ar-rasul ñu top yoonte bi sallallahu alayhi wasallam tabaraka Allah kon top yalla fi ak top yoonte bi mo upp fuf dal xel ci top leneen luddul yalla ak leneen luddul yoonte bi sallallahu alayhi wasallam wa khalu ñu dal ni yalla rabbana ayyusni bar innana wala bok inna ñun ñen balma ata'na dañu topon ci aduna sadatana suñu kilifa ya wa kubara ana ak suñu mag fa adalluna ñu sank ñu asabila yoon bi yalla ñu ñu japon nañ ne ci yow lañ ni jëme inna ñun yalla wala inna ñun nit ñi ata'na dañu topon sadatana ñu xamone ne ay njit lañu won ay ashraf lañu won ay kilif wa kubara ana ak ñu mag ñu magon ñu doon ñu won lo xamni jappon nañ ne ci yow lañu jëm ci ba ñu leen topé fa adalluna ñu sanku ñu as-sabila bu reer yoon wa rabbana yasni bara ati'in ñu lay ñaan yalla nga leen jox ñoom ñu sank sadatna wa kubara'ana yalna nga len jox bi afayni min al'azab ñaari fulande ci mbugal yalna nga len mbugalal ñaari yoon ba ñent yoon ci mbugal wa al'anhum yalna nga len sarin sa yermande yow yalla la'nan kabira sar gu rereri ñu dal yalla bu ñu mas ci su mbugal ci sa ci sa yermande dara lol lañ lay wax manam ñi ko bu ñu agge yowal xiyamati xam nañu ne ñang top ñoo leen reeral sadatana wa kubara'ana ndax fañ leen jaar lo du fañ war na jaar lañ leen daan wax du leen war na wax tabarakallah ñu top leen ci ñom nak japp ñu man nañu dox seen digënté ak seen borom ñu top leen ci ba fañu mu digi seen ko ndeesal rabbana innana ñun ata'na dañu topon sadatana suñu sangi wa kubara ana ak ñu amon ci aw mag fa adalluna ñu sank ñu as-sabila yoon wi rabbana yasni borom atihi ñu lay ñaan yalla na nga leen jox bi afay min al-azab ci bugal wa al ankum rabb leen na soril leen sa yermande la'nan kabira sar gu rereri kon nak sadatana wa kubara ana mune fulena wax ni ñuy la tek ca baram waye moy ko xamne li ngay wo nit ñi lola du yalla tabaaraku ta'ala li ngay wo nit ñi lola xeyna sa bop la wala yenen li mën na ci am ca mujjantalu yawmal qiyamati wax ji ni surat al-ahzab ay juroom ben fuk ak juroom yett ya ayyuhallazina amanu ay yeen ñi gëm te defaru do bu yalla ne def len ngeen def sune bayi len ngeen bayi yalla ngeen di tere limi tere moy la takunu bulen melni ke lazina nya nga xamne azaw musa dañu loron musa bulen melni nya don lor musa fa barra'ahu allah mimma qalu yalla fadal ko ta lañ don wax lor musa min yalla fadal ko lañ don wax ñu la rew Musa moy Musa dafa dem nekkon goor gu bari kess bari fitel lol yaramam bi ci gis dara ndax bari kess way dekk bi yep nak di wax Musa febar bu ñu na daan ci mom te nak febaru goor ñu nan ki li tax muy ne bu yaram ni xamna ne dafa yor febaru pune ñeneen ñina waaw tuba yu midde du tuba ju wër lenn lu ñu koy wax ci daram bi te lool day yaqal missionnaire manam yoonte bu yu wote ñu balma ci baat bobu yoonte bu yu wote di jëmele nit ñi ci yalla di jël sukk su mel nonu wax la te lool nekk febar ñu ñi daw loola buñ ko waxe ab yoonte nit ñi mën nañ ko tambalé daw tabarakallah nit ñi tambali diko daw nak
Musa yifi jafé lol ben bes mu wéet mom dongu ci géej gi suñu yéréem te ca bañ wa dugg ca géej gi nag di sangu bu ma sangoo ba nag ba génn rek jublu si ci daj ngir sol ay yéréem muy du si ci dëkk bi daj bi daal ne day départ ndànk di dox Musa jël yetam wuti doj wa avancé mu topp ca doj way dem mu naan ko saw bi ya hajar wala saw bi hajar saw bi hajar doj way dem Musa topp ca ak yaramu nenu ndax solugul yére ndax yére yaa ngi ca kaw doj way dem Musa topp ca ba romb ala mala'in min bani israil romb am mbolo ci bani israil ñu gis Musa ne kii de yaramu yen la def mbolem ñu waxon ci febar day nekku ci moom ni góor ñu wéré noonu la wéré noonu la ko yàlla fetale hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari hadis boobu mi ngi ci al-Bukhari tabarkal ni ko yàlla fetale nag métti na lool waaye fii la ko mën a jaar waaye mu ne yéen nag du leen mel ni ña loram Moussa yaa yolisina amunu laa takonu qallazina azaw Moussa bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ko déglu bu leen jàpp borom xam-xam bi yàqu deram ci biir nit ñi ba kenn dootu ànd ak moom bu leen jàpp borom xam-xam buy woote ci yàlla tabaraka wa taala su waxee la mu wax ngeen teg ca kàddu yooyu day tax nit ñi xeeb ko suñu borom tabaraka wa taala nee na bu leen di def noonu nit ku baax ku ne soo déggee mbaaxam boo ca mënee yokk sa mbaax yokk ca waaye bul jéem di sikkal ba ngay ayibal nee na loolu dafa nekk loo xam ne dafay lor mu ne bu leen mel ni kooku bu leen fekk ku baax ku ñëpp naan baax na benn waay ñëw di sikkal ci moom ak ñàkk baax ndax bëgg a yokk ay tombam ngeen di ko jàppale wa kaana Moussa nekkoon na nag inda allahi fa yàlla wajihan di borom daraja kilifa la woon wajihan di borom daraja za wajaha wa rifa wa makaana inda rabbihi ku amoon daraja la moom Moussa alayhi salaam ibnu kasir nee na lam yas'al shay'an illa a'taa musta laaj dara lu ko yàlla joxoon musta ñaan yàlla dara lu ko yàlla joxoon muxtasar ibnu kasir jukkib ñetteel xatam téeméer ak fukk ak juróom ñeent yàlla nee na yaa ayyuha allazina aamanu yéen ñu gëm defaru ba buñ nee def leen ngeen def buñ nee bàyyi leen ngeen bàyyi ittaqullaha ragal leen yàlla ittaqullaha ragal leen yàlla bàyyi leen xel yàlla ci seen mbooleemi jëf wa quulu bu ngeen di wax ngeen wax qawlan sadida wax ju jub bu ngeen di wax ngeen wax wax ju jub wax ju jub joo xam ne lu bokk wax yuuru lan teg ci deru Moussa ku ragal yàlla wala ku gëm yàlla ku ne yàlla nana ragalal yàlla tey wax wax ju jub moo di wax ji jubo ji ngay teg ci derum nit

0: وأسفقنا منها وحملها الإنسان نبدم ذلك الجن بما لما دا دم ممنك جغم من دنا تخوال مباتا يجام تكوصوف دنا تخبك فابرة فجو دنا تخبك وتجل لجي أمكو dina fexé ba ko bëgg bëkk way am ko yoy yépp dooma adama ne yalla man dana ko def yalla mu ngi innahu dooma adama kana nek na walu man di togn kat jehula di ko reer ndax wax nako ba natu ba jël ko ci defuko waaw innahu dooma adama kana nek na walu man jehula di togn kat te ko reer ndax wax nako ba natu te jefuko mo di kon soone nit ñi dina len sampal mbotaayu jamm dina def ba ku febar faju nga xamne sante ñepp ko yam dina fexé ba tabarkal ñepp am de ko way ñepp am jam ñepp am liggey ñepp di jang yalla neena tabaraku taala bamu ko sante asman daf ñi joxal kenen mu sant ko suuf mu ne joxal kenen mu sant ko montagne mu ne joxal kenen doom adam ñu ne joxma mu ne xaf innahu kana zaluman akhamana toy ndax jëm nako ba nopi te defuko jehula ak reer ndax bu reerutoon buñ ko doon dàq di ko joxe day làqu ci naan duma ko jël mukk mukk tabarkal moo tax ci islam bu ñu bëgg a dénkaani menn mbir ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet waaw ku ñëw taxaw ne jox leen ma rek ñu ne ko déedéet dañuy seeti ko dañ koy wax nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox naan ko nañ la ko jox mu naan duñ ma ko jox ba baamu koy nangu ñu jox ko ko kooku lañ koy jox waaye duñ ko jox waane ci day ñëw di joxal ma rek ñu jox ko ndax suñu cheikh day wax ne doom ji wax bàyyi yónni ma nee na wóorut bàyyi yónni ma nee na wóorut kaay mu yónnal daal nee na moo gën a wóor bàyyi yónni ma tabarkal la njàngaleem yu am solo yooyu léeg-léeg nga xam ne léeg-léeg mu du ko def njàngale yooyu dafa am tomb yu baree bare ci am solo loolu sax mu ne yàlla kon nee na dooma adama fii la jaar moo tax moom tooñkat la ñëw ci aay ji mujj ci suratul ahzab juróom-ñaar fukk ak ñett yu'azziballahu ngir yàlla mën a mbugal almunafiqina ña nekk ay naafiq ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko walmunafiqaat ak naafiq yu jigéen yi ñëw ne nañ leen jox ñu samp mbootaayu jàmm te sampuñu ko wal mushrikina ak jaamukati xiram yu góor yi wal mushrikaati ak jaamukati xiram yu jigéen yi ñi ñëpp yàlla boole leen mbugal leen al munafiqin wal munafiqaat wal mushrikin wal mushrikaat wa yatuubu allahu yàlla baal ala al muminina ci ñi ko gëm te nangoo jaar fi muy jaarlu wal muminaat ak ñi ko gëm te nangoo jaar fi ñu jaarlu te nekk aw jigéen wa kaana allahu yàlla nekk na ghafuran bi baalekat rahima di ko bëri yërmande yàlla ñu baal te yërmu bëri na lool mu suñu borom tabaraka wa taala di jeexale ab aaya loolu kon suratu al ahzab moo nekkoon noonu nekk fanweeri aaya la woon ak ñett waa ci madina nga kon juróom-ñaar fukki aaya ak ñett wàcc ginnaaw bi suratu ali imran wàcce suratu ahzab bokk ci saar yi wàcc madina di jàngale wàllu sharia li xayaati umma al islamia mbiram daa mel ni mbiri saar yi wàcc madina rek dafa jëloon dund julit yi ci di yaatal ak ci tënk lépp rawatina li jëm ci wàllu famille tëral ci ay atte yoo xam ne dafay indil société bi xeet wi texej adduna ak texej àllaaxir mboolem yi nga xam ne ay aada la yoo xam ne dañ koo doon noon te baaxut lu mel ni jël doom ne ko doomoo naa la lu mel ni wax sa soxna yemal naa laag sama yaay lu mel ni yaakaar ni nit mën naa am ñaari xol yooyu yépp suñu borom tabaraka wa taala daf koo dindi setal ci société bam set wecc ak xuraafaat yoog asaatir yi nga xam ne danoo yaakaar ne am na buñ ko mënoon tënk daal dañu naan soo tul ahzab ñetti tomb yu am solo la waxtaane tomb bu njëkk bi mooy jubbanti ak indi ay teggin yoo xam ne l'islam daf koo tëral ñaaralu tang bi di ay attay ak teural ay shari'a yo xamne yalla tabaaraku ta'ala moko teural bu ñettel bi nek waxtaan mu waxtane ñaari xare ghazwatul ahzab ak bu bani qurayda sar bobu kon wala sar bi modi suratul ahzab tabarakallah tang bu jekk bi soko jele waxtaan na ci lan moy teggini agne wala lekke fuñu sukkar lan moy teggini jigen ni mara sutural aw yaram lan moy teggini jigen ni mara genné kërëm nan lañ wara jëf liñ tegg yoonte bi sallallahu alayhi wasallam yan orma lañ ko wara jox yan tegg lañ ko wara jox ak yenen yo xamné degg ngeen ko ci biir sar bi ñaar la tam bi waxtaan na ci mom sar bi ci atté sharia lu melni atté goor gu wax soxna yaak sama yaaya yeen wala ko xamne da fay jël xalé ne ko doomo na la wala ci walu ndono ak itam ko xamne ki dafa tak soxna te daan la wax papa te wacc soxna soose nga bëkk tak yow jël ko ak itam yunus bi alayhi salatu wassalam lutax mu am ay soxna yo xamne soxna yu ñu la ëpp soxna yi nga xamne ñom la goor ñu yor ak itam atte julli ci yunus bi sallallahu alayhi wasallam ak itam atte hijab te moy laaj jigen ñi lolem di laaj te fekk baba ñu la ci ginnaw sakkel ya yow nga nekk te ginnaw wedd ca dess sar bi waxtane na ghazwatu khandakh muy parti yi nga xamne ñoo bolo won fasiyene wona yamal l'islam fa nga xamne fofu la tollon ci jamono yoyé ñu daal dajalo ñom ñepp fasiyene daane li nga xamne moy li yunus doon taxawal sallallahu alaihi wasallam waye suñu borom tabaaraku ta'ala faru len ci xana def lena bayyi bu ñew ñom ñepp bu ñewé ba tok nga xamne ak si rek mo ci def yalla yebal ci ñom ngelaw ngelaw la dakale ñom ñepp ñi ngi jéggul bu baax do mi soxna yi nga xamne ñi ngi top li nga xamne moy tafsir bi tabaarakallahu di yor seen téré té li ñi wax ñu xam ko niñ ko xamé ba ñu gëm ñu ko xam tabaarakallah ñom ñepp ngi ñaan yalla mu defal ñu koor ak jam defal ñu tawfiq insha allah yalla man nako teyit ñi ngi koy dig kep ko xamni ki yaangi wor te mu tax
1: اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي بك جولي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تي ميكروفون بي سن بوك عليون فال اندك تي ولا خارلوي سن بوك شيخ كان سي دي فم سن راديو مولين دي انديل سن جتاي تفسير القران الكريم لين دي انديل بس بو جوت تي وقت وي تي كور غيب تبارك الله غنون نانتي suratu al ahzab mudon fanwerelu sar ak ñet ñu wara ñew tay ci ben sar bu ñuy tuddé suratu saba mu wacci makka ba mu dess aya bi nga xamni moy juroom benelu aya bobu mom waccul makka madina la wacc te moy وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ بوم مام ماغا واتي مدينه سار بي دي سورتو سبعينك ميغي واتي غيناو بي سورتو لقمان واتي نيك جيروم فكي آيا اك نينت سارو مكه نك والو باس باس لي جانغالي di jël usulul iman ak jema saxal al wahdaniya manam ne yalla ay kenn ak jema saxal an nubuwa te moy ne yalla yoni yonenti di saxal al ba'th te moy dekk amna lolou sar bu wacci makka yoy ngay jema jangal sar bi di sur saba dina tambale ci al qur'anul karim di wax ni yalla tabaaraku ta'ala sose binde fi ak itam mbirum aduna bi ak itam ni yalla yi doxale aduna bi ci hikmam nga xamne mom moy al khaliqul hakim mom mi nga xamne fep suuf du ko recc du ci asman du ci suuf lolou mi ngi bok ci tektal yi gëna reuy ci luy wone ne yalla kenn saar bu joge dana waxtane ben hadiya bu am solo te moy mushrikoni ni ñu wedde al-akhirah ak ni ñu wedde dekk ci ginaaw de saar bi digel yunitib bi sal ñu digel ci yunitib bi sallallahu alaihi wasallam mu giñ ci boromam ci ne bis piñ ci dana am ginaaw bo xamé ne ruuy taqaliko nak jëm yi wa qala alladhina kafaru la ta'ti nas'a qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum saar bi ci joge dana jël qissa yunitib alayhi salatu wassalam adi tuddu qissab daoud ak domam sulayman alayhi assalam ak leen yalla tagatalon ci xeti xewal lu melni tagatal sulayman ngelaw lu melni tagatal ku picci ak doji ñu and ak daoud ngir feñal li di mbaxuk suñu borom ak magayam sar bu joge dana andi it njaxas mi nga xamne mushrikoni ñing koy def ko jëmele ci yunus bi sallallahu alaihi wasallam alquran ñu woné ni lool lepp lu téggé wut la su ci joggé dana wo mom sar bi al mushrikun ci ne kay leen wétal yalla bi nga xamné moy al wahidul qahhar nga xamné mbir mu ci nek moko def ni tuddé sar bi nak suratu saba tax tabaraku taala def ci tuddu qissatu saba mudi bur yaman yi nga xamné ñom ñep dañu nekkon ci ay xéewal ak mbété seen dekk waya nekk dekk yu neex suñu borom tabaraku taala bañu ko toñé mu alak dekk ba mab ko lepp lool nekk ibra ci képp ko xamné ki dekk nga sar bi yalla ñu yalla may ñu degg ko minal alif ila al ya bismillahir rahmanir rahim alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom alhamdu cant yep lillahi yalla moko mom amna ay sar ci alquran yu matna jurom yo xamne ben bu ci nek yalla ngi ko tambule ci alhamdulillah cant yep yalla ko mom da nañ wax nan cant yi ñent waye bo ne cant yep rek da nañ matale motax soone alhamdulillah dafa am lu ne ci bir lu am solo waxale nga ci bir ne yalla amna bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yalla xewal na la bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yek nga xewaluk yalla gi bi nga ne alhamdulillah waxale nga ci bir ne yaangi sant yalla subhanahu wa ta'ala kan moy yalla yalla allazi moy ki nga xamne lehu momom ma

0: te xamulu ci dara, waaye seytaane koy def. Ndax day dugal ci xelum nit ñi ñu defee ne diine xalaat bu refee rek sawa, dégg ngeen fitaa yi jigéen guy waaraate. Waaw, ne yàlla bëgg na sabar, bëgg na tama, ndax moo bind xar, moo bind àll bi. Waaye xam ngeen loolu loolu yënul maanaam yàlla bëgg na tama. Xam nga wa an taqulu allahi ma la ta'lamun, seytaane mooy fexe ba ngeen di wax ci yàlla lu ngeen xamul. Loolu la alquran wax. yàlla jàll musal way saa xiila lahum, buñ leen waxee ne attabiu, topp leen ma anzala llahu, li yàlla wàcce muy alquran. Qaalu, ñu ne dee de bal li fi nekk kay ñun nattabiu, dañuy topp ma alfayna alayhi, lii nga xam ne ci lañu fekk aabaana suñuy bàyyi. Topp leen alquran, ñu ne dee de nañ topp li fekkoon suñuy bàyyi. Ah, yàlla mu ne ngeen ne, ñu ne waaw. Mu ne awalaw kaana, doonte dafa nekk aabaahum seeni bàyyi, laa yaaxiluna, duñu am xel sax ngeen toppale. Laa yaaxiluna suñu an, duñu xelu dara. Walaa yaxtaduna, te duñ jub, ndax da ngeen leen ca topp. Yàlla fii day jàngale benn mbir, bul wax ne li ma fekk sama bàyyi lay doon. Da ngay seet njub ki sa bàyyi nekk nga topp ci moom laa ko ànd jàngale fii. Lu jafe la nag, li sa bàyyi nekk nga ne ci. Ñaari mbir la nag, léeg-léeg nit dal na ci li bàyyam nekk ba pare yokku ca, kooku bokku teg ci wuuteeg bàyyam, wuuteeg sa bàyyi moo garaaw. Mooy ñëw sa bàyyi nekk ci diine nga nekk ci mpox, loolooy wuuteeg sa bàyyi. Waaye bu sa bàyyi doon julli di wax bisimilahi rahmaani rahim, yow ngay tàmbalee alhamdulilahi, loolu du jooyoog sa bàyyi ndax lépp diine. Bu sa bàyyi doon julli di def nii ay loxo, yow ngay def nii say loxo, loolu du wuuteeg sa bàyyi. Bu sa bàyyi doon aj, yow ngay wàcce, loolu du wuuteeg sa bàyyi. Déedéet, ndax bu sa bàyyi yenn woon tey ay banaana di dem, nga for benn teb ko ne ko papa bii banaana di ci la wate, day wax waawaaw rek def ca. lépp banaan la, lam yenoog li nga yor lépp banaan la. Wuuteeg sa bàyyi mooy sa bàyyi dina ci jàkka ji, jàkka ji xam ko, muy ko yiw, jàkka ji mosu laa gis. Lu lay wuuteeg sa bàyyi. Wuuteeg sa bàyyi mooy sa bàyyi nekk ku baax, nga xëyal nekk tuxkat. Sa bàyyi mooy sa tux, ngay nekk tuxkat. Looloy wuuteeg sa bàyyi. Moo tax waxoon naa leen fii keroog ni maa ngi Cheikh Alhaji Malick taxaw ne nii di julli, sëñ Aadi taxaw nii, maam Cheikh Alhaji Malick wàcce, sëñ Aadi xabdu, te sëñ Aadi ku ko jàngal, maam Alhaji Malick ku ko jàngal ko. Amuñu benn par, loolu du wuute. Moo tax bu ñu ne diw daa wuuteeg mag ñi, da ngay xool bu baax lan lay def. Ki wuuteeg mag ñi mooy kii sol torpido, wala mu sol kap, mbaa muy taal mal bu rudi xëcc, wuute naag mag ñi. Maam Cheikh Alhaji Malick ñoo maam borom tubaab, kooku moom wuute naag ñoom. Waaye kuy julli ñu naan nii la julle, nii la julle, wuute wut ak ñoom. Maam borom tubaab daa def benn déclaration, nee na lu Imam Malick def rek joxoon na leen ci digal. Fukko lu Imam Malick def mazhabam jox naa leen ci digal. Ku koy yaatu na. Kon wuuteeg sa bàyyi noonu lay tekki. Kon fii roy sa bàyyi dëgg la. Waaye wuuteeg moom ci masalam jëq, loolu tekkiwul wuuteeg sa bàyyi. Saaba yu wuute nañ ci tiinu te mosu leen ci wax dara, tabarkàlla. Waaye ci biir waxinu olof. Soo amee doom tey loo ko mën di jàngal, bu ñëwee bu la koy wan ngay kontaan ba mu des diine. Bu amee doom mu dem jàngi, jàngi ñëw ngay jigéen mu ñëw jàmbal la ndoket. Yaayi la ku ñëw nga ne ko ah moom kay léegi mokkal na, ndoket bi moo ko ñëw. Tabarkàlla, da ngay bég lool. Waaye bu ñëwee na la yaay bopp neen day nga ne ko ee maanaam njàng mi ci adduna moom nangu ko ko, waaye njàngum diine moom moo fi waar la koy wax, moo fi waar. Mu yow kan nga judd
1: fekk na lim lay wax muy dëgg nim la nangu lay ñawal ci ndokk bi ray bi nul la war mëna gàggante ci diine waaye bu la waxee nga ne ko déedéet da ngaa war a nangu tabarkal awalaw kaana aabaahum la yaqiluuna shay'an wala yahtadun wax la ju yaatoo yaatu wa masalu alladhina misalum ñi nga xam ne kafaru dañoo wedd yàlla ka masali lasi mi ngi mel li nga xam ne yenn iqu di yuuxu bima ci koo xam ne laa yasmau du dégg illa duaan lu dul coowli wa nidaan ak woote ba maanaam wax ak yéefar daal mi ngi mel ni waa ji wax ko mbaam xam nga mbaam booy wax dana dégg kon son yi yéefar tam booy wax moom son yi doo nga lay dégg mu ne mi ngi mel ni koy woo mbaam xam nga léeg-léeg benn waay di sàmm nag ba mu yàgg mun a nag wi daw dana sontuwaayo léeg-léeg dawal kat yi fas yi wax ko sa fas yi dawal fas ba mu yàgg nga yow ak fas na waay looy taxaw yàlla nee na wax ak yéefar noonu la mel dana gisi ñuy wax ak télévision waaw ni jàkk télé bi waaye fur balaan tas ko waayow waaye bu nga ko def ci koñ bi ye gaañe nga ca France di fugal nga doofi di wax ngay télé dëgg la di gaañe seetar fugal yooyu rek lañ fi nekk moo tax alxuraan daal benn waar rek mu ne wa masalu alladhina misalum ñi nga xam ne kafaru dañoo weddi kuy wax ak ñoom ka masalu alladhina yaa ngi mel ni nga xam ne day wax ak yaa ngi mel ni nga xam ne yenn iqu day yuuxu bima laa yasmau ci loo xam ne du ko dégg du dégg illa duaan lu dul ñaan gi wa nidaa ak woote bi maanaam soo yi summun ñu tax la ñu doon bug mun ñu luu la ñu doon ay mun wawum yun ñu gumb la ñu doon fahum laa yaqiluuna duutu ñu mën a jëfandikoo seen xel yéefar yëpp da koo dal daa dox dafa luu daa gumba kooku kenn mënta sa wax ak tegg yàlla ñu jàlla mësal yaa ayyuha alladhina aamanu ee yéen ñi gëm kuloo lekk leen min tayibaati ci yollewu yi nga xam ne wala min tayibaati ma ci yollewu yi nga xam ne razaqnaakum wërsëgale nañ leen ko yi leen wërsëgali ba mu lew leen bu ngeen di lekk yem leen ci bu leen lekkee bu ngeen lekkee ba li ngeen yor jeex lañ leen dénk bu mu ca bokk loolu la bëgg wax min tayibaati ma razaqnaakum yollewu yi ma leen dénk yem leen ci bu loola jeexee bu leen lekk ndénkaana jàmm lekk sa wàll lekk yëpp jàmmur dëgënu washkuru lillah te ngeen sant yàlla nag boo lekkee ba suur ha neel alhamdulillah waaye boo yeme ci alhamdulillah dong du sabti bu yàlla santaanee da ngay def bu cëree nga bàyyi mu yëg ni yow kat kon xéewal gi yëg nga ko boo fi amul surga boo xam ne ci kër gi la nekk di lekk ci li ngeen di lekk te di ci naan te boo ne ko kaay fayyi courant mu ne ah dama sonn nga ne kaay dem sonatel mu ne non ma jot quoi nga ne kaay dem sones mu ne xoofoo waaye bokk lu du la neex yàlla it bu fekkee mu lay xéewale bii saa su nekk mu la koy xéewale te bu ñu ne xayaala sala nga bañ koor nga bañ awa léegi loo bëgg moo tax ku lekk xéewal yàlla yi na sant yàlla wa in takun aakila risqa allahi wa anta fi kulli zamanin lahi walam tatub li talabil xufraani mujtahidan fa daaxilul niiraani gis naa mbind mii mamarantaa bind ko mu ne booy lekk wërsëgu yàlla yi tey fo rek dinoo tuub góorgóorlu booy day dugg sa waram kon washkuru lillahi santale yàlla in kuntum bu fekkee nekk ngeen taabuduna iyaahu di ko jaamu moom dong bu fekkee moom dong ngeen di jaamu bu leen xéewale dee sant leen ko innama harama aleykum lii rek la haramal ci yéen
0: innama lifinak harrama alaykum aramal najiyin yini beugatut al maytata mit dafa haram wadama ak bere ju toru ci biñu rend gatt bi wala lañuy rendi dafa haram wala hamal khinzir ak yakum bam ko dafa haram wama uhilla ak yep lo xamne bañ koy re diñ ja tuddu bi ci ray ga wenen tur li xeyri lay te du yalla da haram ñenti kenn dula lek metti kenn duko lek gëna ci tour ci lañuy rendi kenn duko lek mbam ko kenn duko lek yep lu ñu ray te ray liñ ko yalla kenn duko lek li ñu ray te ray liñ ko yalla nak moy lu ñu rayal jinne mbam kenn mbam tour lele nga dem ci serign bu xaba nak la wax moy yewu na la war nga ray ganar bu xonko goge degnut parce que jinne ko sante jinne ko sante boko touré gara toural na jinne der te yunte ne ku toural der ku rut yalla wedi nga wala bokale man zabaha li ghayri llahi faqad ashraka nek nonu bu fekke ne dañuy nepp ñu rendi aw nak nak woowe kenn wuru ca lek ndax jinne lañu layal nak wa ndax mu bayyi waji teut yoyu dafa deggul mom la yalla wax ni wama khayr li khayr bi li khayr llahi wa su fekke kenn doxul ci ndigal dagal na fekke kenn doxul ci ndigal dagal na jere def ma dem le yalla neena famani turra kullu qif lol ghayra baghin tibew taxut ak jibati taxut wala aadin jalgati jigir bi yalla yi taxut mu gis med man na deug ci meduma lek yu balé ba ba muy gis lo xamne man na ca japp koka fala isma alihamul ben bakar way nak ulama yi neene med rek bi yalla aramale sangar du fa dagal parce que bo mo sey du to bayyi sangara bo mo sey du to bayyi motax fa sangara yoonte bi neena mom bo don lo yit bu ko fajo waaw yalla defut li len di faj ci im haramal ci yeen motax lu la dal lu nek ñu la bo naane sangara wi mukk lol mom bayyi fa sangara du faj yoonte be ko wax sallallahu alaihi wasallam inna allaha yalla ghafurun balikat la yalla ñu bal rahim ku beul yermane la yalla ñu yeeram tabarakallah ñaari melam yoyu yim koy tegalé bari na lol ci jexlu aya ghafur rahim legle mu tegalé ko ci jexlu aya muy ñaari mat yalla neena inna allatheena ñi nga xamne yaktumuna dañuy neub ma anzalallahu yalla wacce min alkitabi ci teeri ويشترون به نكاي ويتيكو ثمنا قليلا نجب نيو اولئك ني داف لولا ما ياكلون لكنو في بطونهم تسين بيريا الا النار لغير سوار كو دنجي تيري في لو صفا لو تيري با باغاي جوخلا تي لو ليك لولي نغا ليك يالا نينا ليكو لغير سوار مو خامنا تيري بوكو ديف injil tawrat qur'an ak benentir bu man do wala yukallimuhum allah yalla do wax ak ñom yawmal qiyamati bu su taxaway ba wala yuzakkihim du len sedal du ci sedal kenn du ci layal kenn du ci defandre kenn walahum amnun azabun alim mbugal mu metti yalla nañu ci yalla musal ulaiika ñooñu alladheena ñoo ñinga xamne staraw dañoo wéccio ak dalalata sankute bil huda ci ñub wala azab ak mbugal bil maghfirati ci ñeegal ñaar lañ yoron wéccio koko ñaar dañoo yoron al huda ak al maghfira wéccé ku da di jël ak dalala wala azab ay yalla jalla musal waaw waajo xamne da nga yoron ñub ak ñeegalu yalla dem joxé ko nak ñu jox la sankute ak mbugulum yalla yoy baxut yoy baxut jakatam li nga yor moko yoral yalla mune fama asbarahum ala an-nar way way ñeeku meena muñ sawara ni ñi ñoo ñeme sawara deug deug deug fama asbarahum ala an-nar ñi ñoo ñeme sawara xam nga dama dama ñak xam sawara day tax leg leg day ñeme sawara deug na ben way nan bon man damay dundu def luma neex suma de yalla def luko neex manako baxna wala mune fuma yalla duggal baxna he da nga xamul waye bis buñ la taxawale sawara ci buntu ba sawara nek tabba nga nek fi nga dool ci suk sawara bu nekke tabba nga nek fi nga dool ci suk wallahi alazim motax yalla ne fuma asbaru ma lan nar ñi ñoo mëna muñ sawara waye dañ ko xam sawara wa alakhirah wali bokoy nak lek sawara aduna wi mi ngi melni ku jël doomu tandarma dañoo jël doomu tandarma ci sawara wali raxas ko ci geej juroom ñaar yoon ba raxas ko ci geej yeen oseyaay juroom ñaar yoon ñu xoj ko ci oseyaa bu nekk door ko sepp bi tek ko ci aw xeer tegg yaat ko nag yóbbu waat sawara la doon tàng ci xeer wa mooy li ñuy togge fi mu nekk fama asbarahum ala an-nar ñi ñeme sawara yunus bi nee na sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jiyatoo sax sawara bu ci aw xal ñëwoon aduna du ngeen jiyatoo sax suuf si day lakk ba du ngeen jiyate dara du sax mukk wallahi sawara wi gëna sell ci sawara yi boo fa demee taxaw xal wi ngay taxaw mooy baxal si yuur gi sawara wi gëna sell allahu akbar fama asbaru ala an-nar zalika lil ko yobbi moy bi anna allah nakhti yalla nazzal al kitab wa tilteri bil haqq ci deug wala zalika li waral lool bi anna allah yalla nazzal al kitab mo wa tilteri bi bil haqq ci deug tawrat day wax anzala fi mu ne nazzala sadda zabi moy wacce ko nank par nank wa inna allatheena yang kham nakhtalafu wa yawuta nak fil kitabi ci tere bi la fi shiqaqin ba'id ñi ngi ci wute gu sore buñ ta joge mako yalla ñal la sal lay sal bi yalla neena yeen ñi laaj ku baax deglu len ko mu wax len ku baax wallahi lay sal bi lo bandi bandi bandi boko may xaliss mu ne ko baxna leg leg da ngay musik yow yaay tax ko ni def yaramu neen yaay tax ñi fanan biti yaay tax ñi sopp koy fakh man waye leg leg ñu ko baxna wallahi leg leg da don gone ko xamne lo sa baye sant nga lank ba faray nan ko baxna lele nga ko xamne wor ba ngi amugo ci ben fant na roko ci ci teewul nan ko bax yalla mo ne waw kal wax len ko bax bo bu ëllegi bu len laaje ko bax ngeen wax ko acca laysal bir bax yi mut ci laysal bir bax yi mut ci an tuwallu wujuhakum ngeen jëmele seen kanam xibalal mashriq ci qiblay penku wal maghrib ak saw bax yi mut ci julli lolé bëgg wax baax yi mu ci jullé selmal baax yi mu ci jullé selmal ha walakin al birra wa yaba ben man amana billahi ku gëm yalla mo baax bala kenn baax yi tam li moy di gëm yalla muy ben wal yawmil akhir di gëm al akhirah والملائكه ديغم ملائكه ييب والكتاب ديغم القران والنبيين ديغم يونتي جوروم ديب واتى المال كو باخ داي جوخي علال على ابي ديغن كو بغ كام كو جوخ جوروم بن باي علا جي نك مو واخ فامي ديم سامي خور با دي تاملي تي موكام بالا نا باخ تي جامور باخال تي ساي موك wa boy yakale yakal kessa sa yow yakal kessa sa yow bam ne buma yakala fi nga yakala ka ca tege waye yakale ci ko fi bo begin ak ma taxut wal yatama ala jina ci jirmi mas wal masakin ak miskini wabna sabili ak dami yondi moy ñu tamaran ci wasailin ak yalwan kadi wa fi riqabi ak ñu nekk ci jaxle mo di ñal juroom ben manam lool da na lim fi ngay def alal ci limon na juroom ben yo xamne ku baax man ngay mel mu koy continue nak wa aqama salata day julli juroom ñaarul melay ku baax moy day julli julli juroom wa ada zakata ku baax day joxe zakata mu juroom ñettal ba wal mufuna bi ahdihim ku baax day motali ko leere isa ahadu buñ ko leerante mu juroom ñett wa sawabirina ku baax day muñ fil ba'sa'i wa dharra'i fil ba'sa'i ci ñakare wa dharra'i ak lor wa hina al ba'th ak jamono xare juroom ñent yi la yalla ne ko ko mel ya baax ku ci manke ben yalla ne na baaxu mbokk yi kon ku baax ndax sa amaan baax na ndax biskit baax na ndax disco baax na kenn baaxul ci ñi kenn baaxul ci ñi yu yeb day nekk ci yow yalla neena nga doora baax kon nak baax yëngut di wa baax waaw te neew bi rek ñu dem ko nga ne ku baax la woon yow gal nga jël engagement de ku baax la woon parce que ma mas la satisfaire benn bis rek nga ne ku baax la woon est ce juroom ñeent yépp ñu ngi ci waji mo tax ñaari gaay ñu wax ku ragal yalla la woon leg leg buñ ko wax dañu wax ku baax la woon rek niou baax la woon ndeysaan ja lu ko defee maire yi ndan may ay 225 ñu ko baax la woon waaye yàlla neena juróom ñeent yi kum nekk yaa baax tabarkal ay jaam solo la nañ ko def programme benn bu ci nekk ñu jéem koo mel ndax ñu baax ulaika ñi allazina ñoo ñi nga xam ne sadaqu dëggu nañu ñii ñoo dëggu wa ulaika ñi hum ñoom dong nag almuttaquuna ñoo ragal yàlla ñii dong ragal yàlla kon booy laaj ko ragal yàlla mooy ko jikko yiim nekk ci yow kookoo ragal yàlla ulaika allazina sadaqu wa ulaikum almuttaqun wallahi ñi ñoo ragal yàlla ñi rek a dëggu mu ñëw ci beneen atte wax naa la bi yàlla nappee ci xuloo yi moom léegi tabarkàlla day ñëw nag ci luy defar société bi waaw mu ñëw ci alxisaas xisaas mooy ku rey nañ la rey xisaas mooy ku negg bakkan ñu jàmbur ñu negg sa bakkan xisaas mooy ku tëj otob jàmbur nañ tëj sa oto looloy xisaas maanaam loo def nañ la ko def loolu mooy xisaas yàlla moo ko daganal tëral ko waaw am na réew moo xam ne boo fa defee accident mukk oto jàmbur ngeen tolloo oto nga toj bëtam te sa bos tojub dañu yóni kesa bos rek weeru ko acc dem leen amul ay assurance ak ci yooyu di ne dañu yëkk basam weeru rek ñu la acc dem leen waaw boo fa ne ku mu ak nit mbëkk ko ñu wàññi say point bu fekkee diwul ñu wàññi say point ci sa perm bu point yi jeexee du doo am permis mukk du doo dawal parce que mënoo dawal mo tax yow moom permis dafa yomb lool waaye boo ko ñàkkee tàq nga xisaas yàlla ne ya ayuha allazina amano yéen ñi gëm kutiba alaykum farataal nañ ci yéen alxisaasu fayu fil qatla cigaray alxurr gor gu reyati gor bilxurri nañ ko rey alxurr bilxurri dang ko ray wal unsa jigen gure jigen mom bil unsa ñu ray mu def nak gor gore jam jigen ñu ray gor ak yëm ni ko yoy wala may nañu anna nafs bi nafs moy ñow rek lako ko ray rek na la ray ko ray rek na la ray bamu dess ko ray jabaram ak ma domam ko ray sa jabar kenn la ray ci l'islam ko ray sa dom kenn la ray ko xañ nit kenn du ko fayule ak xañ bo xañ nit du la xañ ndax ndaru bop lu ñepp di tololi wut dafa am nga xamne nasiyatun kaziba lan yor am ñoo xamne yor ñu nasiyat nasiyatun kaziba nasiya salih lan yor nasiya kaziba ko ko yor bu lay xañ ngay de moy der wu ay fu nga xamne mo ngu yokku yor ci ñepp tole lan ko motax ci walu xañ bo xañe du la xañ waay mo fukki ba dañu fukk sa ba moko jame paaka ci fu amul yaa dañ fay roo paaka ba lam tollu ñu tek la ko wut fu mu yam daj ko ci bam tollu fofu ñu bayila ku ne fa ci ay fa kenn du fi jamaate ba kenn du fi jam kenn bu fekkee ne nag da nga xaañ waaji moom dañ lay joxeloo juróom fukki gilem wala juróomi gilem elle joxe lo ay gilem waye kenn dula xagn ndax man nga dé kon kutiba alaykum alqisas fil qatla alhurru bilhurri wal abdu bil abdi wal unsa bil unsa faman ufiya lahu ko xam dañ ko bal min akhihi ci mbokam mum ray shay un dara dañu ray sa mbokk nga balé ah balé ga kat day am lu xew du dara de waye fattiba'un bil ma'ruf nit ñep d'accord ci ñeek bu kenn ray waji waye wa ada'un ilayhi day joxe ndampay bi ihsan ci rafata fokk mu joxe ndampay moy timi ligelim lay joxe 40 ligelim yi dumbu waaw ay million yu xaw bari la xawma 135 xawma jege na loolu daal moo tax buñ ko doon doxal ma ne rey dana néew lool waaw boo yore super ndànk ngay dawal naan xale yi pousse leen waaw parce que mën ngaa jaay super bi ko doon a def ba bëggee jox biir tabarkàlla ba maa dama it am na ñoo xam ne bu ñu reyee seen mbokk dañuy wax ne duñ laaj diir diir dagan na diye moy sa mbokk mi dé ci accident lañ la cey jox té sona ko sa ni demé ko yoyu lol da dagal alal la ju dagan islam ko tan wala kéré sa mbokk ci tay ko joxé ni lol da dagal fa diyatun musallamatun ilahi lol dafa dagan dar nga ko du lek sa mbokk du tous jaayo ko islam ko tan ndax tension bi nekkon ci gaay yi la affaire bi di mocc ci lo am solo zalika li tax nak ñu ne waji joxe li ndam fay takhfifun ak wayfal la suñu yeuf la dañ nan di rek fay rek

bu ko defé kon suñu borom subhanahu wa ta'ala mi ngi ñi wone am alal bañ ko genné azaka ki koy def bu mu yaakar ne nay ga gën ci mom nay baaxul nay moy am alal ju bari jo and ak sa borom diko liggey so setlo da ca japp nga japp ci ba ag mu na la legi genné ko azaka jox ma jox samay faqir nga nay ko genné lola mo dig nay mu na nak wala yahsabanna alladhina yabkhaluna bima ataahum allah min fadli huwa khayran lahum ñi nga xamné yalla daf leena jox ci wërsegum ñu nay ci bañ ko joxe buñ defene lola mo gën ci ñom bal huwa sharrun lahum lola lu musiba lola musiba la ci ñom lola musiba la ci ñom sayutawqoon ma bakhlu bihi dañu leen galal ci seeni dox la nga xamne mom lañ nayon bañ ko denc yowmal khiyam bañ ko genn azaka yowmal khiyamati bisu taqway ba yunus bi sallallahu alaihi wasallam mi ngi wax ci hadith bo xamne mi ngi ci sahihul bukhari mune man ataahu allah malan falam yuaddi zakatahu mutsila lahu yowmal khiyamati shujaan lahu zabibatani fayaquzu bi lahmazatayhi thumma yaqulu ana malik maluka ana kanzuka thumma tala sallallahu alayhi wasallam wala yahsabanna alladhina yabqaluna alaya santane joxe len waye yalla du wax joxe go xamne mom lum def ci posa motax motax muy wax bu waxe ba nopi bu aya jexe mu tek ci ne man nak la jël musan bop ndax walillahi yalla mom mirasu samawati ndonal asaman li ci nek ci valeur wala ardi ak souci li ci nek ci valeur yalla subhanahu wa ta'ala neena mom mokoy don manam ñun lu fi waye am so faato sa dom don bu sa dom faato domam don bu koko faato koko don bu koko faato kenen don legi bu ñepp faato kuy don suñu borom tabaaraku ta'ala don lepp kon li fi nek lepp mom moko mom li fi nek lepp mokoy don momam asaman momam suuf kon buy wax joxe len pour défar suñu digënté tax motax sa su waxe ci alal ñaare di ca def lu melnu ci walu ga wallahu yalla nak bima ta'maluna khabir yalla li ngeen def ku ko dañ kumpul amut lenn lu ko umbu ci seeni jëf lu way def ci diina ji lu mu tuuti tuuti xamnako lu way def ci diina ji lu mu reere xamnako buñu demé yowul khiyam mu régler ñepp kenn ku nekk mu fay la sa xol sedd wala mu fay la nga xarab ko xamne ki kenen la fekk ya ko tek sa bop ay ba legi bimu defé na qaswat uhud ni leral ci nim ci leral ci walu njang min ci jangale def ko qaswatu badr legi da ci dal di tuxo nak ñew ci menel mbir mo xamne moy ñi ñuy tuddé al yahudu pexé yi nga xamne mom lañ doon lal pour xex islam agit wax yi ndan wax ci bir islam agit moytu loñu nafiq yi yoyu la ay dem fi nek ni ginaaw bimu neppé ci xex bi buñ yalla jappalé dañ ci ñew ci bu gëna yaatu ci bu beustal qaswat uhud ak qaswat badar ak saraya yi inshallah ci katul borom tabaaraku ta'ala ay ñu tollu diko bëgg jang muy laqad sami'a Allahu qawla alladhina qalu inna Allaha faqir wa nahnu aghniya sababu nuzul modi ibnu abbas radhiyallahu anhu neena abu bakr as-siddiq radhiyallahu anhu dafa dugg ben bis ci bayt madaris al-yahud fi yahudi tok di jang mu fekk fa aw nit yo xamne ñanga dajalo wër ben way bu ñuy tuddé finhas ibnu azura fure la won jo xamne daan tok ñu wër ko muy wax ci walu al-yahudiyya bi abou bakr ñewé fekk ko mu tok mu ne ko wayhab ittaqillah wa aslim mu ne ko abou bakr ak lool ne ko torox nga ñool nga ragal yalla ci omut ki muhammad di wote sallallahu alayhi wasallam yow xam nga ni li muy wote mo dig deug fekk nga li muy wote bind nañ ko ci tawrat bind ko ci injil loolu te ñew sen xal ne ko abou bakr ñun soxla wuñu la soxla wuñu yalla soxla wuñu muhammad sallallahu alayhi wasallam ne ko yalla faqir la yuru dara barki bi mo mbay lim deg muy lepp ne ko ñun duñ torox lu di wut yalla ndax ñu ñor de nañu kon luñ koy wut sebam ñi defaral len wax ji daal di merlo abou bakr as-siddiq radhiyallahu anhu rek mu door ko
door bu metti metti nak lako door dadi giñ mom Abou Bakr nako wallazi nafsi bi yadihi lawla al ahd alladhi baynana wa baynak la darabtu unqaka ya adu wallah munako giñ na ci nga xamne sama bakkan ci loxom dugun ko nak koleri gi dox sun digeunte ñu siñante pact ci jamono yi xamne ñi ngi doora joge makk ñew fi ñu siñante lolu te jeexagut bu dugun ko nak lolu tay la lay ray fin haas da dem ci sallallahu alayhi wasallam da ko koy netti salawatu llahi wasalamu alayhi da di wa bakkan sadiq ne ko li nga def lutax nga def ko Abou Bakr daldi netti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam lim def lutax mu def ko fin haas daldi koy weddi daldi ko li mu wax waxumako yalla tabaaraku ta'ala nak daldi tontu wax ne aha kay li mu li Abou Bakr wax fin haas ibn asura mi moko wax laqad sami'a degna allah yalla qawla alladhina wa qunni nga xamne xalu ñone inna allaha faqir yalla ko ñak la yalla ne ma nga ci asaman deg nako wa nahnu aghniya ñu ne ñom dañu omal yalla ne deg nako Abou Bakr dal di wax deug salawatu llahi wasalamu alayhi dal di jang ay ji kon yalla deg na li nga xamne mom la nonu bi yalla bi wax ba Abou Bakr Siddiq radhiyallahu anhu door ko yalla ne sanak tubu dana ñu bind ma qalu lepp lu ñu wax ci wax ju melni kep ko wax wax ju melni dañu bind li wax wa qatlahumul anbiya ray gi ñi ray yunuti ali musallatu wasalam bi ghairi haqqin lu gënd gi dañu ko bind ñaar yoy yep lañu bind motax yalla faqir yalla ku ñak la ah loolu ëpp ne wax da ngay deg leg leg ñuy jang xayna ben kamilu alquran ne dañuy yalwanal kamil bi du faqir borom kamil bi du faqir man nañu wax ne dañuy yalwanal ki jang kamil bi wala ki firi kamil bi waye kamil mom ëpp ne ñaanal wala ñu koy yalwanal kamil bi du faqir naka nonu dañuy yalwanal jakka ji pour def ci lolu it nak jakka dañuy wo julul ji kay len def ci kuma def ci kumunut mo xamne mënut waye borom jakka ji tabaaraku ta'ala mom nekul faqir lolu jar nay baye xel bu baax ñu set terme yi ñi wax ci walu gogu parce que yalla ku faqir la kenn du ko wax te it ku defar sa kër bam baax waye waye war nga baye xel kër suñu borom tabaaraku ta'ala wala masjidam lu am solo la ci walu gogu mune nak kon dañu bind li ñi wax ak yunuti ñi reey te teguñ ko ci deug wa naqulu tadani lan wax bu yom la xiyamé suqu muslan azab al hariq mugulum lak muslan mugulum lak yalla ñu jallu musal walika lol nak li tax ñu mos mugulum lak bima qaddamat aydikum yalla ne len li seen loxo moko jital ci jëf wa anna allaha ta yalla laysa bidhallamin lil abid yalla laysa nekut bidhallamin di togn kat lil abid ci jammami yalla du togn kel yalla du togn kan ku mandula mom tabaarak wa ta'ala ni muy redde it redde wu nek ku mandula gisulen bi yalla redde luway ku dund da nga de lolu yalla ku mandu gi motax fi ne ken du de la yenu yet dedit di wax ne yalla ray sama ki yalla ray sama ka dedit parce que loi bi niko yalla tirel dafa mandu ñepp bok ci yam ku xex ku ñuul ku guddu ku gatt ku barele ku neewle ku neewi pexé ku bari pexé ñun ñepp nek ni loi de mi ñi xaar kullu nafsin zaiqatul maut motax ñun ñepp ci d'accord fi nek ni kenn ku nek bo febré kay li ngay def moy dem di faju ak ñaan wir ge yaram waye genn aduna jël sawet kenn duko def ci ñun parce que woor nañu ne kenn ku nek dang ci jaar rek yalla tabaaraku ta'ala ku mandu la su ko defé bo fi joggé nak dem ca momit mandu ga moy continuer ko xamné ki defon nga lu rafet mu fay la ku defon safan bayit nona motax sama xerina wa min al adli an yu'aqib al musi'a wa yuthib al muhsina ba dem ci tafsir al kashaf dukki bu ndek ba khatum ñetti temer ak ñen fa ñent la ca sama xeri wax wax joju mu ne bokku na ci mandu gu yalla subhanahu wa ta'ala ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la sa jub mu jaxta ku def ak jubadi mu fay la sa jubadi ku def ak jub mu fay la jub lo rek li yalla fay subhanahu wa ta'ala motax mom lu way fek fofa bul japp ne yalla la togn su togn de am bo moytu di atogn sa bop alladhina nena ñinga xamne
ñooñu doon wax wax jooju moo ñu nga xam ne xaaloo dañu ne inna allaha yàlla ahida ilayna moo dëhlanteeg ñun moo joxanteeg ñun pact ñu ne lan ñu ne yàlla moo leen allaa nu'mina ñu bañ a gëm li rasulin ci benn yonent xatta yatina bi qurbanin taakuluhu nnaar nee nañu yàlla moo ne leen bu leen gëm yonent bu deful kéemtaan boo xam ne day fab ak jaamu yàlla teg ko ci wdaj sawara jóge asamaan ñëw lekk ko bépp yonent bu leen defalut lii bu leen ko gëm yahudi nee nañ yàlla leen ko wax yahudi nee nañ yàlla moo leen wax lii ne leen bu leen gëm benn yonent bu deful lii ñu ne yonent mais yow def ko

gis sawara wu joge asman ñew lek ko su ko defé ñeug ni yalla mo ne ci asman ci moko lek so defut lool rek duñ la gëm ñu ne yalla la wax lool yalla ne yunti bi xul tontu len wax len ne khad jaakum dikulon na len rusulun ay yunent ay yunent dikon nañ fi min qabli lu jitu ma fi ñew man salawatu allah salamu alayhi wa bil ladhi bil bayinati til lair wa bil ladhi ak ci li nga xamne khultum wax ngon ke wax ngeen ko yonent dikal na len andil na len ko yonent andil na len kentan ndax yonent ñew na fi ngeen di ngeen ko gem mu sanni aw yatam mu nek jaan mu dugal loxom ci pokutanam ginnukum wextal yonent ñew na fi dekkal ko de ngeen di gis yonent ñew na fi di tabax ci suuf ci sanni mudim picc di naaw ngeen di gis ak yeen nak yenen lola lu jitu sallallahu alaihi wasallam alihi yonent ñew na fi khultum wala wa bil fi khultum ci li ngeen wax wa legi falima qataltumuhum lutax ngeen ray yonent yoy in kuntum sadiqina bu ngeen waxe deug su fekke wax ngeen deug ne yalla mo ne len yonent bu andi kiyam tan na ngeen ko gem bu andi wul kiyam tan bu len ko gem wa legi man ma ngi laaj man yonent bi lutax yonent andi kiyam tan ba nopi ngeen weddi ko ray ko kon kay suma andi won kiyam tan du tegen weddi ma moy weddi daf len neex rek motax ngeen di weddi kon nak yonent bi yalla wax ko li nak tontu ko tontu len li nak fa in kazzabuka buñu la wedde nak fa qul na nga len fa qad kuzziba weddi won nañ rusulun ay yonent min qablikum la jitu bu la wedde weddi won nañ yonent weddi ay yonent moy senu teureleen weddi won nañ yonent yu bare bare yo xamne ja'u bil bayinat andi won nañ lu leer nañ wal zubur andi won nañ ay tere wal kitabil munir andi won nañ tere bu leer bi yonent bu nek da ngay indi téré bu lèr ak sa téré bu lèr bi ak sa téré ben téré la li lolou mo li téré do xamné yonent indi nako rek ci xaan li lenn la lawhul mahfuz la joggé islam lay jangalé waye fi nga ciy tollé yow nak moy li ngay indi pass pass bi ben la ak yonent bi la jitu won ba bamuy ak ci sallallahu alayhi wasallam waye nak sharia bi nak boba moy wuti mom sharia bi don dox ci adama bokku tak ci bi don dox ci musa sharia bi don dox ci adama moy nit sañna tak gënu ko jigen gum bokkal nday ak bay ci sharia adama waye sharia muhammad bi xam nga ni nit sañu ta tak kum bokkat bay kep sax waxum la kum bokkal nday ak bay kon ja'u bil bayinat waz zubur wal kitab al munir yalla tek na len كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بو مس نوت دا نا مس دي بيب بكن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن بو نوك تي سوف سي سكون 45 سكون غا في نوك دا نا مس دي مانام دي موم موي كون لو خامني كين امول لوكاي فاج كين امول لوكاي تي ديف ديدن كل نفس ضائقة الموت بيب بكن رك دينا مس de su fekke mos na dund motax kon legi lolou su wéré kenn ku nek gëm ko te ñepp ko gëm kat nax nit ñi saas ba bu set ñu gis ko amna ki demb la moson dund tay mu mos de ñu and nak mom yobbu ko fa ñuy yobbu ñi faatu ñew togaat buñu dikké yokku de gi te moy rendiw nak boole ca wala ñu rendim xar boole ca yokku de gi waaw kon ñu war nañu gëm dé problème moy gëm la ci ginaaw dé fofu la yëfi nak waye mom kullu nafsin za'iqatul maut yalla na fekk ñu kay ci li neex yalla subhanahu wa ta'ala waye na kullu nafsin za'iqatul maut wa inna ma li fi nek nak tuwaffawna ujurakum dañ leen di matalal seenu pay yawmal qiyamati bisu taqway ba modi bu yawmal qiyamé fay gi ñu leen di fay da fay nek lu ma sekk kenn ku nek yalla du wañ ci li nga indi dara diko jox kenen dedet kenn ku nek lo indi mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala di fay ba ma sekk inma wa inma li tax ñu len di ray moy tuwaffawna ujurakum yawm al-qiyam mo tax de baxna de nga yalla ne dañ leen bëgg fay xam nga suñu liggey ci wër du de do fayu bu de amul kon du bax il faut wër wi de nga dem talal ñu fay la ben su fekkon de amul kenn du lek yap su ne am parce que bu nak wi deewul kenn du ko lek xar mi bu deewul kenn du ko lek ganar ge beuy wi

0: bokku de am ñu lek len ñaar ñettel ba moy kon ñun ñi nga xamne ñoo neti kaw suuf fokk ñu de nak pour ñu fay ñu teet amna sax yo xamne ci ñun lay wara lek amna sax wo xamne man yi lay xaar bari nañu lol man lañuy xaar bis mu faato mu nek seen fet bo xamne dañuy wax ne ñewna tay ji lan ko wara añe añ ci man reer ci man su jiyuxul ñu nekk wat ci man wa legi nak man ma bëgg xaar mi de ma lek nag wi de ma lek ma bañ nak de sax yi lek lolou mu nda nek fokk rek di am yara nak na deegi amul solo wa inma tufawna ujurakum dama bëgg ngeen ñew ma fay len rek leg comme digeen liggey nak bañ wër de moy kon yeen nak fu ngeen bëgg tek mbir mi dama dama nak ñaare leg leg de diko jangal njang mo xamne suko don xam fum tollu soorale de da ngay ñew ci kër ñu toggal la yap nga rewe nga tudd ci lalu denk jonga mo jo donu jeukeram duul la satala nox so na le bi bi denti ñi wax aslatu khaymana num yewo juliji ken dul la gat xale parce que bu ken di wuton do lek yap ben su ken di wuton do tudd do julli ci ab der ñaar su ndaw si su jeukeram di wuton do ci jot ñatt lal bi nga tudd muy lalu denk bu garab ga deewuton do tudd ci denk ñent de sekle nga sango majj go xamni gi lañ jël len loola da de nga door ko jël tek ci sako mu juroomi de nga war leena juroom benel nga nelaw ba yandor far nga bidenti ken dul la gata wa inma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyam legi dal yalla neena programme baangi ni faman zukhziha 'anil nar kep ku def programme juk di gor gor nu bayamal qiyam ñu sorel la sawara wa udkhilal jannata tidugal la al janna ku am lol day faqat faza amna victoire faqad faza tikhina faza batu faza al quran day wax al fawz al azim am nga fi ci aduna si leg leg nga am dara rek ngay kessa loxo japp ne am nga victoire waye man na def yowmal khiyam kay victoire kay moy nga dem yowmal khiyam dougal sa tangum ndey jor bir aljanna ñot di tankup ci am ñu fekk ci ko nga gestu mu woor na sa lepp nga bir aljanna lolu moy alfawzul azim lolu la yalla wax neena faman zusiha 'anil nar kep kuñ sorele sawara nga sori sawara wa udkhilal jannata ti dougal les la aljanna ko am li faqad faza ki mo tax wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur mune wa mal hayatud dunya dunduk aduna gi nekut illa ludut mata'ul khurur yubul war moy lo fi am lu nek mumuko aduna ko mom sa garam bubbi aduna ko mom bo de ñu sumi ko baye ko fi aduna nga dem yo nga dem yamal qiyam sa wer yi nga tak aduna ko mom so faato baye fi wer yi ñu sul la kenn lu ko solal parce que aduna ko mom hein sa montor aduna ko mom sa soxna ci sax fi ne boy dem fi ngoy bay yep lo xamne boy dem duñ ko soolale yu balal ko yow lola aduna ko mom moy da jaar sa lox ñu denk lako rek kon nak mune wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur nu nga yalla subhanahu wa ta'ala joge ci ñew ci walu natu yalla neena latub lawunna watna ne dañu len natu fi amwalikum ti seni alal wa anfusikum akseni bakan wala tasma'unna watna ne de ngeen deg min alladhina utul kitaba ci ñin jox tere min qablikum te jitu len wa min alladhina ashraku ak ñi nga xamne dañuy bokale da ngeen deg ci ñoo ñu azan kaseera lor yu bari yalla neen yeen ñi ne gem ngeen fokk ngeen am natu yi natu ci alal natu ci bakan ak natu ci loy deg fu natu yi joge mu ne min alladhina utul kitaba ci ñi am tere muy al yahud wan nasara ak ñan ak ñi nga xamne mushriko ne lañu muy mushriko quraysh wala mushriko yenen yu mëna doon yoy nak muy natu bobu ku nekkul ci iman do ko am waye kenn mën ta nek ci iman te amo natu bobu al iman wal ibtilaa mutalazimani ñom ñaar dañu taxalo sa bu bi amé rek bi da dañu ci sokaw legi ñom ñaar ñep ñom nga jëfëndo wa in tasbiru bu ngeen muñu nak wa tattaqu ngeen moytandiku ragal yalla fa inna zalika lolu min azmi al umur mi ngi bok ci dogu mbiri kon li nga xamni mo meuna mussel nit ci natt bobu nga xamni daf koy joge ci min allazina usul kitab diko joge ci min allazina ashraku la ko ci meuna mussel moy as-sabru wa taqwa modi muñ ak ragal suñu borom tabaaraku ta'ala kon suñu borom tabaaraku ta'ala fi wonna lan kenn muñta am al-iman ci muñu amulo al-ibtila gëm yalla mom sa boko amé rek nga tambalé am ay nattu da ngay gis goné go xamné gi aw yaramam xayna ci bitil daan nek ab bopam ci bitil daan nek daw ko musor dawul tok waxtu fenn fu nek ma nga fa benn bis mu tambalé denc aw yaramam mur ko mu tambalé am ay nattu nattu sax ba moytul ma nga joge ca yaayam wala ca papam nangam nangam tabarkal modi ku gëm yalla ku nek rek fasiyene dundu ci diina tambalé am nattu ñu bax ñaak ñaleen jitu won ak al anbiya'u mursaluna yak awliya yak shuhada yak salihin yayep ken ku masne amantu billahi bu ci alaf sanga dal tambule am ay nat waye nak asabr wa taqwa moy li nga xamne moy deku nat yoy wa isfatlikun aqasa allah yalla japonna misaq alladhina kull rek gañ nga xamne utul kitaba joxon nañ len tere yalla signante won nak ñom pacte ne len latubayyinunhu da ngeen ko leral da ngeen leral tere bi ñu ne waaw lin nas ngeen leral ko nit ñi ñu ne waaw wala taktumunuhu bi ngeen ko nebb ñu ne dedet bañ leen joxe tere ba nak fanabasuhu ñu sanniko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw waraa ginnaw la zuhur ginnaw la ñu boole leen ñom ñaar alquran defandiko ko waraa zuhurihim ci seen ginnaw ginnaw washtaraw bihi thamanan qalila ñu jënd ko ñeeg gu neew ñu wéccé ko ñeeg gu neew modi li ngay wax ci téré bi léral ko nit ki loolu lañ nangul ñom ñu japp ne bu téré bi léré am lam leen xagn ñu bañ ko léral loolu yalla tuddé thamanan qalila ñeeg gu neew fa bi sama yashtarun fa bi sabanna ma yashtarun li ñu wéccé ñaar yi bokut alquran bokut ak lele kon fa bi sabanna ma yashtarun li nga xamne mo lañ wéccé yalla na la tahsaban bum yakar allazeena yafrahuna ñi nga xamne dañuy contane bima ataw ci liñu def def sax bokale ba nopi contane ci wayuhibuna ñi bëgg nak ay yuhamadu ñi sant len bima lam yaf'alu ci luñu def bëgg ñu sant len ci ni ñom dañuy wëtal suñu borom fala tahsabannahum bul yakare bima fazatin ci ño xamne dañuy sawé min al azab ci mbugal ma dede ولهم امن عذاب اليم مبغل ممتي يالا تجيتي ايي ولله يالا مام ملك السماوات مملك السماوات والارض يالا مام مملك سوف لي في سوف يالا مام لي في اسمان يالا مام والله تعالى على كل شيء قدير ليب لمن يالا ليب لمن كون سونو بروم تبارك وتعالى غيسنا كون نتيل نانيو قزوه نتيل نانيو قزوه بدر won nañu li ci nek ci am njangalé dal di koy tejé tejin yu am solo moy won ñu ci bir li tax l'islam di teul walu xex du tay ni l'islam moy jog jël ay jassim kenn ku nek mu lay doori jassi dedet islam limi def mom moy ñew woné né li la yalla bëgg subhanahu wa ta'ala wolé nit ñi ñew ci bimu woxé wa quraysi ban ci ñew xana japp ne li runti bi def day yak seeni affaire lola taxon ñom ñu jël seeni ngannaay fas ko yene ag ci songu ko lola nak mu jog mom tam fas yene songante ak ñom dinañ ci ñew insha allah buñu ko yalla jappalé ci al muntala al islami ci walu leral gogu ndax mu jokkolo ci li nga xamne ci lañu nek ndax ci waxtu wi ak seeni insha allah tabaraku taala yalla yalla jappalé ñu jappalé len yalla yalla nangu suñu ñaan ci yeen nangu seeni ñaan ci ñun yalla محمد صلى الله عليه وسلم بقي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته نيغي سانت يالا ميغا خامني باخي نانيو با ني جيهال اك ميغا خامني موي هجريا نيكون جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم نيار دوجو تي مينن اك مو خامني موي جوني اتك نينت تيمير فوك جوروم نيات بي يونت يالا محمد صلى الله عليه وسلم جوغي مكه دم مدينه اتكاي yalla ni ko jexal
1: ak yim fi yentu lepp ci diine yalla nako yalla tabaaraku ta'ala nangu ñu ngi leen di ziaré ci aljuma ji nga xamné ci lañu nek muy kon aljuma di ñëk ci wër wi ak mi nga xamné moy hijriya di ndëk ak yeen ci seen tafsir qur'anul karim di nga xamé né dañ ñu leen ko baxo di defal aljuma ji jot ci waxtu wi xam ngeen né ñu ngi won ak yeen ci suratu ali imran muy saar bo xamné ci saar yu guddé la bok ëpp na ñu téméré aya ñu leen di wax ak tiwalul mufassal taxawon nañu ak yeen ci aya téméré ak juroom ñett fuk ak juroom ñent wara tambalé tay ci téméré ak juroom ñen fuk wara jéxal insha allah saar bi bu ko yalla dogalé sama borom tambalé won na saar bi ci tuddal ñu tekkal yi woné né mom rek ay yalla tuddalon nañu tekkal yi woné né moy yoni yunuti alayhi salatu wassalam ñu ngi ni diko tej mom tabaaraku ta'ala ci woné wa tekkal yi woné né katan mom rek moko am bind gi nga xamné li fi nek moma mom rek ka ngir mu mëna tekkal ki nga xamné moy doom adama né dekk ki day dana am te it nit ñepp dañu dajé fa kanam borom bi tabaaraku ta'ala loolu tax saar bi ñu ko ci bi khitamul misk manam dafa tej tej mu rafet wu neex ndax djiblu wayu sar bi wala djiblu wayu alquranul karim moy rek fa ci yene def ñu tuddé jazbul qulub wal arwah bijji xol yi bijji li nga xamne moy ruh yi bañu soxla wo li nga xamne moy tabaaraku ta'ala te bayyi soxla wo leneen mudul yalla subhanahu wa ta'ala nga gis jokkolo gi am ci sar bi wala jokkolo gi am ci alquranul karim ak li nga xamne moy kawlu bi aduna fi li ci nek dafa jokkolok li fi yalla indi tabaaraku wa ta'ala te bi ma yor mu alquranul karim te re la bo xamne budul mom boko jangi fukk yoon mu sappi la alquran rek mom nga war di mom nga man di jang te du sappi suratul fatiha mos juroom ñaari aya la waye timis gu jot iman door la ci ñaar ge bu jot mu door la ci ñaar bu suba jote mu door la ci ñaar te dama nek bi nga tambali julleg legi fatiha mos la sappi muso deg ci jakka imam tambali alhamdulillahi rabbil alamin ñu ne ko jëlal wenen ndax fatiha sapp nañu nonu la alquran jep mel tabarakallah ñu ngi ñu tay kon di tambale ci aya temer ak juroom ñen fukk ci ali imran fi sama borom di waxe a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim in fi qalqi as-samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayatin li ulil albab hatta ra'u wajana ci tafsir tafhil dukit ñaaral ba khatum temer ak juroom ñet fuk ak ñet yalla suñu ci la borom tafsir ba wax lolu mune li ngi nam ci al hisbayn modi wa khuntuma ci seen bop muy xale ak ñi nga xamne ñoom la suñu borom tabaaraku ta'ala yebal ñu dem ci khuntima ndax ñu gis xal yoyé serigne buñu wax mujahid mom mune al hisbani min ashab al kahf لما استيقظوا اختلفوا في المدة الذين لبثوها في الكهف فقال بعضهم يوما او بعد يوم ما مجاهد دفنا الحسبين لك يالنا مو نيب نيب ني لين دي امي سي بير قنتمي ني ني امنا في بس ني ني امنا في جن ولا بس نينن ديدت ربكم اعلم بما لبستم نيو ني لا ني تدي واخ والقول الاول نين واخ نك ابن عباس رضي الله عنه مام لا واخ تي موي خاليا وادك با يالا نن نحن نن يالا نقص عليك نين لاي نتلي نبأهم سيني خبار بالحق جدك نحن نن يالا نقص عليك نين لاي نتلي نبأهم سيني خبار بالحق جدك باتو نقص تي فعل مدارع بفكين امن السين سنوان سنقص moy daf ne ko dana la netti way bu ne naqsu rek moy mbirum present la manam verbe bo xamne dafa taxaw dafa jëm ma ngi lay netti li jamono yi naba'akum bil haqq alayka naba'ahu bil haqq naba' nak li ko alquran di jëfëndiko mo ëpp li mu jëfëndiko akhbar xibar na xibar day tunku naba' dañ koy firin fanc naba'ahum bil haqq moy la aji wo ci mbir mu yëpp dañ ko firin fanc bi maana so non tay ben way day dafa fatu fe rek yam tam lola xibar lay tej
2: waye banon da am ben way bukhay bamuy dem ci yoon wa auto def ko ni def ko na mu def ni def na ba legi jël nañ ko yu banan ko borof sangam dañ ko torop borof sangam nangam lola detaay yoy lolum la alquran li tuddé naba motax ngeen di deg am ay tafa'alun an naba'il 'azim nga xamni dañ koy detaay diko fiñu fanté bamuy yaat fi tam naqsu 'alayka naba'ahum bilhaq dina la ngati seeni xibaar fiñu fanté lako ben par ben dan ko suratu kahfi aya fuk ak ñet innahum yawm khala yoyé sidiyatun ay waxambaane lañu amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom amanu bi rabbihim dañu gëm seen borom yalla mëne wajidnahum man ni seen borom ma dal leen hudan ju innahum sidiyatun ay waxambaane lañu amu ci kenn ko magat ben pa amu ci ben mère amu ci sidiyatu ñom ñepp nak fofu tam lu jara bay xel la ni l'islam di sukkandiku ci goné mag dafa am solo lool l'islam dana sukkandiku ci xalam mag ngir mag waye ci xelum goné lay sukkandiku ci doole ngir mag ak teureul innahum sidiyatu amanu bi rabbihim gem nañ seen borom gem nañ ni li yalla digge dana ko def li yalla wax lepp dina ko def dinañu dajé ak mom ki yalla ne lu fi nek ci aduna zinatul hayatid dunya taru aduna la wax ko ci sar bi ñet yoon te lu loko taxaj loola ñu xam ko daal ne fu ñuk aduna gëm seen borom tax ni leen nara xañ seen borom loole ñak ko mo leen gënal ñak seen borom Allahu akbar ni leen nara xañ seen borom muy taru aduna bi loola lu mëna doon ñak ko mo leen gënal ñak seen borom loola taxna ñu daali fa di ñuk dekk ba dem yalla mo ne hit wazidnahum huda fi ci tere ni alquran xola bu yalla ne won innahum fiyatun amanu bi rabbihim wazadahum hudan kon day jup wazadahum waye yalla xamna ni li ñu gem moy yalla mu daali ci digeunte bi mu satti waxe ni daal ne wazidnahum man mi nga xamne man lañu gem may seen borom ma doli len hudan iman ma doli len hudan njub kon al iman wal huda gëm ak njub njub ak gëm al huda wala al hidaya muy njub mom la nit ki di ñaan ci suratul fatiha ihdina siratal mustaqim njub nak do xey xey rek na da nga tege ci njub di gor gorlu da ngay jital gëm te cam njang te ci njub su baba njub ga dina am luko sam luko may njub te xamoo fi nga jëm man na andi nga dem ñadd nga jadd aw yoon yaakar ni fofu la yalla mu ne xala yoya bama len dole hu dem njub nga gis ni fofu iman da fay yok te day wagne ko nak buñu ne wajidnahum hudan rek moy yok nañ len ko lepp lu yok nak man na dem ba mat fuk waye lepp lu wagne ko man na wagne ko ba jax tak al iman day yok ko wagne ko ni yok iman moy jëfël yalla santane julle ko wor def lu bax mom sa bop mom sa lami tay an nak ñi am iman li wagn iman nak moy saggan ci yalla teural saggane sa bop di an nak ño xamne duñu waxtani walu iman seeni waxtan dal moy diw nangam wala diw fi dakk football wala diw fi dakk musique wala diw fi nangam seen yoy la ñuy toge lolo du yok iman ndegam sax du ko wagn yalla ñen warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya warabatna ñu takkale ala qulubihim ta seen xol ya xalé nek ay murabitun takkalo gu seen xol ya takkalo tax na bañu diggé ci xunt ma ñoom ñepp ñu nangu faté waye bu xol ya takkalo wutun bu ki na ñu dugg ci da nga ko tax mu lënd mi ñi ñu nañ tedd ci bir ñu ah ci ñu ñibi te ñoo jall fenen waye takale gu yalla takale seen xol ba tax ñu bokk ben programme tax ñu nanga dugg joxunte ma tan wala day wax ne yenu katu xaden dañuy yego te limuy tekki moy su seen kaddu ande bëgg yenu xaden yi do degg xotom ci ko dañuy yenu day tax ñi sacc xaden ñu degg leen buñ ko andandol ñoom ñepp ba ko def mën nañ ko yëkëti ndank te kenn leen yëg warabatna ala qulubi gis nga bo demé garu ci auto bo fa gis mu yag fa rek moy dafa amagul client yi bokk fu dem ba dina garu ciar auto bo gis mu taxaw yag rek dafa amagul client yu bari yu bok fuñ dem waye cette place bu taxaw cette personne ñeu taxaw ñom ñep dem gossas du fa yag cette place bu taxaw cette personne ñeu ñom ñep dem ngay mexe du fa yag waye bu fekke ne dafa taxaw ci cette personne ñeu ki dem ngay ki dem foot ki dem mur ki dem tengé ki demut kan jurom ñaari nit ñoo ñu kenn bokul fuñu dem taw day bari waye auto bo du fu jog man na fa rang ñetti fan lu tax ndax da amul fuñu dem loolu it tax na ba doom adam yi nga xamni ñoo ni ci kaw suuf doom adam yi nga xamni ñoo ni ci biir islam wara baye xel ci wara batna ala qulubihim ñu bokk programme ñu nek seen and day gaaw te bokk programme l'islam warna gaaw yomb lool tabarakallah fekke ne ay banex dugg jaakin yenen wara batna ala qulubihim ci xamu kera ba ñu joge ñom xale ya fa qalu ñu daal ne rabbuna suñu borom rabbus samawati moy ci mom asmani wal ardi akhsufi lool la xale wax rabbuna rabbus samawati wal ardi lool lañ wax ci kanam bur ba tugg seen dem yeek seen loxo fas yene bu len ci doon ngay nam ci de ndax iman day yok nit deugar té bi nga xamné umar bin khattab fekk na rakam bu ñu wax fatima bintul khattab dugg ci l'islam bam ko waxe ñaari baat fatima dafa daal di siginu taxaw ci kanamam nako duggu nañ ci diine ji te it nak ci lañuy duggu ci lañuy dund ci lañuy dé lo man defal ndax fi du deugar kérok Omar dafa tit limi nek jambar waye jambar gi na ci rakk ji la ko te def moy l'islam motax ab julit du radal rabbuna rabbus samawati wal ard suñu borom moy borom asman wal ardi ak suuf lan na du'wa duñu jaamu min dunihi ludul mom ilahan diko def yalla xalé yi lan nad'uwa duñu jam ñun do na gelu dul yalla ilahan diko def yalla laqad qulna kun sax subaba ñun dañu wax laqad qulna dañu wax isam subaba shatatan wax gi dëng ñune la in 'abidna ghayrahu nakunu qad tajawazna al-haqq wa khutna 'an as-sawab wa asrafna fi adh-dhulmi wad-dhalal lool la xali wax ñi fi bayyi won yalla di jaamu leneen la dul yalla laqad qulna izan kon su keroje danañ wax shatatan wax ju jadd waye nak taxaw yi fofu laqad qulna wax nañ nga boole ko ak batu lan nad'uwa def la qulna wax la so leen bëggee boole day melni yow budon wax ne ci waxinu olof la lan na du'wa min dunihi ilahan laqad fa'alna lañ wax suba kon ñu bayyi fa fa'alna ne laqad qulna lolu ci ngay deg ñu ci nan ku wax man qala la ilaha illa dakhala aljanna ku wax la ilaha illa dugg aljanna ndekete ku wax baatu ku wax du fi eumbalé jëf fu ngay deg ne baatu wax ndax duñ wax ne da nga nan la ilaha illa dugg aljanna la ilaha illa ñaari aljanna la ilaha illa nga am ñetti aljanna nekati waxu qulna bobu dafa umbalé def kon qala ci bopam man qala shay'an wa lam yaqum bi fi'lihi lolu da fay def lo xamni kon da ko jural shatat te moddi ak gadd gadd lan nad'u min duni laqad qulna subaba waxna ñu iran subaba waxna ñu shatatan gadd gadd xala ñuy wax batay haula ay wadak bi qawmuna ñoy suñu mbokk ñom attaqatu jappé nañu min dunihi lenen luddul yalla alihatan def koy yalla wadak bi dañu jël lenen ñom def koy yalla ñi ay bant ñi ay lenen ñi ay or ñi ay khalis japp ko bëgg ko def ay yalla kenn ku nekk la ngay jaamu lola mom dal di jaxal xale yi tey bokku na ci ni jaxal xale yi haula yi qawmun ittakhadhu min duni aliya ni ñoy suñu nit ñi jappel ni leen lu yalla yalla lolou dal jaxal xale yi dañuy am ben xale di jangale tey ne ko bop neen baxul ci jigen ci école ba mu dal di mur ab bopam ñoy ci kër ga yaayam ne ko muri mu ne waaw legi haula yi qawmun ittakhadhu min duni aliha nit ñi jaxal nañu ñi ñu suñu jangale kat wax bokku ci li suñu yaay di dund lola mën na jaxal ab xale ba am xelam far lemusu nga gindul ay kiss lu ni nga dugg ci fekk na safano bi am ci digënti ci koy jangal ak nga demé yaayam lola moy muskile bi xale yi tam seen ñi nga xamné ñoy seeni mbokk aw la yi qawmun attaqasu min dunihi aliha ñi ñoy suñu mbokk attaqasu japp nañu min dunihi lenen lu dul yalla
1: alihatan def ko yalla waye xale jëfëndiko sen kat
2: law la yaatuna lutewon ñu indi alihim ci ñoom bi sultan ci ciw lay bayrin wu leer lutewon ñoom biñu leen ñi ñoy sen yalla ñu indi ci lay wu leer wallahi lay wu leer kenn mënu ko indi def leneen yalla lutur yalla subhanahu wa ta'ala ndax do am lo lay kon nak fa man azlamu kenn da ko to tol mimman iftara ci nga xamne dafa sosal ala allah jalla kadiban ludul deug ku sosal yalla wax judul deug japp leneen ni li moy sama yalla mba ki moy sama yalla mba fi moy sama yalla mu ne fa man azlamu kenn da ko to togn mimman iftara ci ku sosal ala allah jalla kadiban wax judul deug wala nak leg leg mu def ko mom tabarakallah beug soxna fi rek ne ko yoy sama yalla da gi soxna su bëgg jëkë ji ne ko yowé sama yalla tek ci ay baat yeneen yo xamné ci lañ koy tek tabarakallah loolu ëpp na wax yowé sama yalla dis ko kafé xaléena né wa iz i'tazaltumuhum bu ngeen leen bëro wa ma ya'buduna ak lepp li ñi jaam illa allah ta du yalla fa u dat leen di laqku ilal kahfi ci kontima loolu moy seen programme bëru leen nit ñi bëru lepp lu ñi jaam ta du yalla mu ñaar ñettel ba ci programme moy fa'u ilal kahf kon ci ñu tudde ay court terme moyen terme ak long terme moy seen programme tay wa sa'tazaltumuhu wa ma ya'buduna illa allah ha fa'u ilal kahf la ko len gaaw ci xontima su ko defé kon al uzla muy beru beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la beru doom adama bu ko dul def ag ci yalla jafé la tabarakallah suñu men mam muñu wax mam borom tuba ma ngay wax ci fokal bu kaw wa uslatun an siyuqin fil futuhati mundi ca arkanu bayti jami'il qawmi arba'atun biha tuassasu bunyanul wilayati sumtun wa ju'un tawilun ba'dahu sahrun matatta wa uslatun usla kon moy leg leg nga beru nit ñi beru lolo dugal xali ñi ci ñu beru nit ñi dem ci xuntima mag ñi fi nekko nit mam cheikh alhadji malik ñoom ak ñi dem nek ñoom ñet ku ci nek am nga dekk bu dekk yu bari dekk sangam dekk sangam dekk sangam lu ko waral moy usla nak fo ma sa nek da nga fay dekk ba ci kanam rek nga degg fa sabar mba nga degg fa tama te ñoom fuñ ma sa degge sabar mba tama xam ni li bu fi yagge yaq seenu liggey ñu dal di jël seeni bagage dal di toxo gis nga legi ni mu jafé fo dekk fu nek ngon bu jep timis gu jep nit yi dañuy jël seen baaf ni su bokk sa buntu kër tabarakallah dina ko fëgg ba sa bopp bi di metti su ban mag ñoñe ñom bu doon ñom dañu daal toxu ci dëkk ba bayyi leen ko dem dëkk seneen loolu moy al usla ku ko dul def ag ci yalla jafé la ndax am na ñu ku dëkk ak ñom lo fanano ci tawfiq lo fanano ci pass pass lo fanano ci taqwa luñ ca mëna faxas dañu ko ci faxas tabarakallah te xam ngeen ne ko mu bari ni day rosal li nga xamne modi ak ragal yalla kon fa'u ila al-kahf mun laqul lan takuntuma yansur lakum yalna len tasarel rabbukum sen borom min rahmatihi yermande mun yalna yalla tasarel yermande ci yeb wa yu'ayyid lakum yalna len wajal min amrikum ci sen bir mi mifaqan ak yomal tabarakallah ñu daldi ñaanante daldi and daldi dem ndeysan saxa kuntuma sako ko bam set da dug sen ci bir ni san da di tedd nelaw suñu borom tabaaraku ta'ala rocc la nga xamni mom lay rocc ci ñoom waral ci ñoom sen nelaw yag yoyé ñu la tedd nelaw surtout ka ci ayat fukk ak juroom ñaar wa tara shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at sufanke ni bëcc tazawaru mu jeng an kahfihim ci sen kontima zatal yamin ci wetum lay jor ci jant bi dox ci beccëg bi ma nga len di jaar ci wetum lay jor wa sa qarabat susuhi taqridu ummu qadilan sata shimali ci walu tamuñ ga wa hum ñom nak fi fajwatin minhu ñam ci digg xuntima fofu tam wax juroy la ci ñu borom tabaaraku ta'ala wax tazawaru taqriduhum fi fajwatin tazawaru taqriduhum fi fajwatin tasawuru moy jant bi day jeng waw ja ci sen wetu ndey jor takaduhum moy jant bi dañu xaj waye epp ci sen statistical wetu tamul wuhum fi fajwatin minhu ñu na ci digg ba ñet yi su bolo he duñu nepp ñet yi su bolo duñu nepp sax du len lek waw ñet yi su bolo he tazawur ak taqridu nit moy bolo ci nit mënu ci bir kërëm neex de rek lol bari kaf lol te kenn du ko yam tazawur ak taqriduhum moy nek ci xëri mu bari kaf lol ci karmu taaj karmu talibem te kenn du ko yam bu tazawuru uppe ñeb la bu taqriduhum uppe ñeb la tazawuru taqriduhum fi fajwati tazawuru taqriduhum mo waral ba ñi dawal avion fexé ba digënté lu tang ak lu sédd di ci and mu mënd jox dama ko xon ci bind bari wess tazawuru taqriduhum mo waral frigidaire bi sekkal bi nga mën ci def courant courant tang jir nga ubbi frigidaire bi mu andi ndox sédd bu yitt tazawuru taqriduhum loolu ci pyramide yi nga xamni ñoy def ihram yi ci misra nga xamni ñu téla am xadar lañ ci civilisation musay gogu mo nekkon ci ñom ba lañu daan denc ci dawul yaqku tazawuru taqriduhum ay ngir la yo xamni ni ngir la am solo wahum fek ñam nak in fajwatin minhu ñi nga ci dëgg xuntima zalika lulu min ayati llahi ñi nga bok ci li woné né yalla tabaaraku ta'ala amna suñu borom tabaaraku ta'ala mune wa tara ash-shamsa da ngay gis jant bi iza tala'at fanke tazawaru day jeng an kafihim tisin quntima zatal yamin tawalluk ndey jorg wa iza qarabat susuhe taqridu mukhatlan zat ash-shimal tawalluk tamant wa hum tanyam fi fajwatin minhu ñinga ci digg ba zalika li nak ñu nek fa nebuñu ñu nek fa saxewuñu mahyilalu len min ayati llahi ñi ngi bok ci mandal day wone ne yalla tabaaraku ta'ala amna legi dal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mom moy kidib wa may yajil ku yalla sank falan tajid lahu hududul amati waliyan mushida kilifa ko koy jibal may yahdillahu ku yalla jibal fa huwa al-muhtadi mo jib wa may yajil ku musank digante bobu tabarakallahu waxtan kadi leg leg danan ci duggu ba bëgg ci weddi ay hadith yo xamne ma nga ci bukhari hadith yo xamne ma nga ci muslim waye ndax rek xeyna tek ci xelum kesse tay alquran hadith yoyu dess len tek ci xeli kesse ku yalla jubal mo jub ku yalla sank mo sank lolay wax juwer waye nak yalla du jubal nit ak sank nit ci forcer ko ne ko neex naqari da nga sanku neex na xari da nga jub suñu borom tabaaraku ta'ala du def noon dafa teural programme boo xam ne bi ku jub ku ci jaar jub ku ci jaarut doo jub loola mooy li suñu borom tabaaraku ta'ala di def falan tajid lahu waliyan murshida moo ni ku amul xëriñ foo ko fekk mu dëng wa man yudlil falan tajid lahu waliyan murshida waliyu murshid ku ko amul dëng-dëng waliyu murshid mooy nit ku amul xëriñ ku nekk tabaarakallahu kenn mënulaa tee dëng mo tax dama dama yalla moñe ko moñe no nu mëna def am sëriñ leg leg nak mo am sëriñ bok dafa dëkk ak mom wala sëriñ bu ko sori wala sëriñ bo xane bi ño bok xéet wala sëriñ bu ko bëkk waye doom adama ji dox ji amul sëriñ danaka kenn mënu ko gis wala bok su boba sheytaani moy am ciwu yoon dëngal la ben ñaaral day ko seen muy waxu li fek nekkul wali mursid mën ta wax kenn mën def mën ta tere kenn lu mbay loolu la alaf di wax waajo seen muy wax li fek duggo serin bi rek jappale dug serin serin bi motax li fek yaangi deg boy do deg boy ñaanal ma boy kay tudal ma xale bi do ko deg boy kay tudal ma xale bi boy doxal ñu julli lol tam do ko deg ci jakk boy doxal ñu julli boy fox ci ton li fek yaangi deg boy wala gaay wala yu demeni ko yoyu tour yoyu na la woor ni ak yenen xeyna sax leg leg bo di deg oustaz wala yu demeni ko yoyu batay yaangi defé nek gulo wala mosit ci waxin ci misal modi kon ñaari baat yoyu fokku al wilayatu wa irshad ñaari day am al wilayatu modi nangu fete bi yalla tabarak wa taala lu yalla momut lu mu yorut ngeen dal ci baat lu yalla momut lu yalla dogul ci yow nangu ko baye nit ñi musta irshad muy nit ñi jup gënal la yalla la mom nit ñi jup gënal la ab khalis nit ñi jup gënal la daraja nit ñi jub gënal la ay nalaw ñaari baat yi it kum tegaloo ci yow ku nekk nga tàmbalee mën a jubbanti nit ñi waaye ku leen yorul ñoom ñaari baat yi du sotti moo tax wali di lu am solo wali di lu réy réy réy wali di nekk loo xam ne li lislaam daf koy yittewoo lool yàlla mi ngi wax ne man aazaa lii waliyan faqad aazantuhu bilxarbi sama wali moom képp koo xam ne kii loral nga mako rek déclarer na la guerre. Nga gis ni ñaar rek la yalla déclarer guerre ki ñu ko déclarer guerre ci sourate baqara ci alquran ki mu déclarer ko guerre ci hadithul qudsi te ñepp nak clair daf ne ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin min ar-riba in kuntum mu'minin fa illam taf'alu fahsanu bi harbin min allah déclarer na la guerre. فلمن من آذاني ومن آذاني وليا فقد آذنته بالحرب كن خلي يالا نانا وتحسبهم دغلا ليا كار اي قاضا نيو نيلو وهم تنيوم رقود نلاي نلو نلاي قرن نيلو تد فلا نقول ني دا غاي ديفني نلو ني واي وهم رقود نيغا نلو دا ني نلو نلو يملني نلاي تيول يخول سين بدي نيغي خول waye yimu ci da ngay xol ni batar ni ko di walbati motax mu ne walu qallibuhum ni dal walbati zatal yamin ci watu ngay jor wa zat ash-shimali ak watu tamun ni ngay nelaw ñetti timiri ak juroom ñenti at waye bu ñalay ba fi rek ñu walbati ko fele nit man ngay nelaw kon ñi ngay nelaw kon di walbati ko ti yew wuñu ni ngay nelaw di walbati ko ti yew wuñu wa qalbuhum sen hadbanat basitun mangalal sirahihi ñaari tankam ya ca kanam bil wasidi ci buntu xajbe ni xajdi tedde tedde ñu lal ay loxom la def o li xajba tedde ni xajbu de dal di seeni fan xajba defu non xajba dafa goral ñaari loxoy ni ci kanamam yëkëti bobu ni ni xajdi def non la def ñetti timiri ak juroom ñenti ak te tokki wul ñu bayyi fi xalim ne xajbi dara ja jiko yalla may fi ba tuddu ko ci alquran gi dara may ko ko luddul ni mu andal dong yenen xajj yi ci mbeddi xajj yi ci mbeddi bari bay baga de xajj yi nak gaay yu bax yi mu andal ñoko may dara ja ji motax andak waju bax day maye dara ja andak waju bax day fepp jiko andak waju bax day jubant nit xajj ba ngi ni morami xajjam yi mo len epp demin fuf xajj yi ci du ci alquran dal xamna ne bu fekke bari nañu dal de yi bo xamne bi liko ko may moy gaay yu bax yi mu andal wa qalbuhum sen khalba ñom ñep ñu ad bi ñu ande rek te sam mom xat bi waye suñu borom daal leen koy askane leen ñom ñep wa qalbuhum basitun sirahihi bil basit sen xat ba nga talal ay loxom ca buntu xontuma mom tamit def na gaaya nek fa ñet timiri at ak juroom ñent at Allahu akbar yalla mu ne yonent law ittala'ta 'alayhim sawlan yurnuwan law ittala'ta saw yurnuwan 'alayhim tinu basin len ni batarniko di xole sen xajba def namu def muneko law walayta minhum danga wal walbatiku firaran ci daw so kulen xol sen ni nal rek da nga la sam boso xel won ginaaw muneko wala muli ta danga fess minhum ci ñom ru'ban ci tit bo len yurnuwan def len ni def mune ko ha yalla ne yonti bi kon da nga tit kon da nga tit fi tam ci waxinu alquran so ko waxe lay lañ ni deg borom xam xam ni la yonti bi du tit wala ni la yonti bi du daw yalla subhanahu wa ta'ala mi wax mom mo wax sayru alquran bi yahdi ni yett so defo li da nga def li muskale bi moy defuko batul lawja motax lola xewon na ci yusuf alayhi salam ñu nan yusuf defu ton neek agutun fi ak takay lawla ja moy tax sa bu nek bu arful intina ñewé rek day téré wujudu shay lool tam bo jangé usul gis ni li bu li amutul li day am way way comme lola amut werante jaratuko waaw so defon nangam def nangam waye defa go lool su baba ne werante jaratuko waaw ginnaw mbir mi amagu rek gañu dañu and bi di bëgg nawetani ay ñetti ndaw ko nda bëgg nawetani biñu waxtane ba nopi wa buñu demé naweti ba nopi ba am xaalif niñ koy def jën wajina xana dañ ci jëndu fas jëlën dina ko jëlën wajina ko waaw bu ko defé man dé dana ci war su ko defé di dawal wajina bi wax di dawal nan kërëbëti di nekk ci ci ko bay morom jaay koy mbëj nak ne ko nak waccal fas bi waaw comme amu ñu aw fas jarna ndax ñukoy mbëj nan ko waccal fas bi bi ñu ñëwé lu xew mu ne fas bi ñu ne fas wan mu ne fas bi nga xamni bu ñu bayé gerté ba jaay gerté gi mom li ñu jënd mom la waaji war diko dawal ci tuko wacc té kën ci dugul fas bi kon buñu yalla né ñu ci bi alayhi salatu wassalam lawi talaqta soo yurlu woon alayhim ci ñoom, waaye yurlu wulit. Loola jarul xoloo ba tax nga naan ne yonent bi du def nii def nii akay lu yàlla ne moom rek moom la, bu saar bi jeex dina ko wax yow yonent bi yaay kan. Wa kazalika naka noonu baasnaahum dekkal nañu leen, baasnaahum yee nañu leen liyatasaaaloo ngir xalaya laajante baynahum seen diggante. Yàlla dekkal leen ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at, léegi yeewu nañu. Yàlla it bi ñuy tëdd kat bi xumtuma, waxtu yor yor la woon 10h 10h30 11h. bi ñuy yeewu waxtu ngoon la woon 5h 5h30 6h. te tëdd nañ fa ñetti téeméeri at ak juróom ñeenti at. Léegi nag loolu boo ko defee pour yow ci suba nga tuddoon, ci ngoon nga jub. Qaala qaa'ilun, aji wax daal di wax minhum ci ñoom, kenn daal di laaj waaw kam labistum, ñaata lañ fi am? Waxuñu ñaata waxtu, waxuñu ñaata bés, waxuñu ñaata heure, dañu ne kam labistum, ñaata lañ fi am? Qaaluu, ñu ne labisnaa am nañu fi yowman ak bés, aw wala bokk baada yowmin lenn ci bés bi. Bés bi daal matut, ndax ci 10h lañ fi duggoon, ñu ngi nii 5h lañ fi dugg génn, kon bés bi matut. Ñoom fa ñoom ginnaaw bi ñuy dugg jant baa ngi toll ci 9h 10h, bi ñuy génn mi ngi toll ci 17h 18h. Ngir ñoom ah dëgg yàlla amuñ fi fan. Qaalu, ñu daal neex rabbukum seen borom dong dong dong aalamu moo xam imaa labistum li ngeen fi am. Li ngeen am fii yàlla rekk rekk moo ko xam. Delloowaat nañ mbir ya seen borom, ndax ñoom ñu gëm seen borom lañ subhanahu wa taala. Léegi nag xiif nañ xiif nañ, yàlla ngi bëgg a jokkale seen diggante ak waa dëkk ba subhanahu wa taala.

0: in hiya de nekut illa mawtatuna al-ula ludul sun degu ñeuk gi rek ñu ne de dal genn la ku de do dekk wa ñu ne de genn la ku de do dekk al mufassirun ñu ne bi yalla ubbe ay sar bi mi ko ubbe won ci wa quraish kuffaru makka natil ci qissa fir'auna wan len fim jaar ak mom dal len ci wonale ñom wa makka ne len ah kon nak ma ngi len di wonne fama jaara fir'auna man na fa jaar ak yeen in hiya lañu wax ni illa mawtatuna al-ula de nek luddul suñu degu ñeuk gi rek wama nahnu bimunsharina ken duñu dekkal mi ne ku de do dekki wama nahnu bimab'uthi waaw lool la kuffaru makka gëmoon lool la ñu bari ci quraysh gëmoon ne ku de du dekki ndax dañ koy tek ci xelum nit deglu rek xalaat biñu wax dañu wax ni su fekkee ne dekki amna fa'tu bi aba'ina indil len suñu mam yi dekkal len suñu mam yi in kuntum sadiqin bu ngeen waxe deug ne dekki amna war ngeena mëna dem ci khabru ya fekk faña faatu won ngeen len jog len ñu jog surtu ad-dukhan ay fanwer ak juroom ben li nak moy la malade ba waxon al ustaz abdul aziz touré malade bi dañu ne ci hôpital bi muy waxtaan ak mom bañ ax ci souf ci dafa ron wala souf ci yengutu wut ak lu demé ni ko lool malade ba daldi ré ne ko yeen yeena gatt xel xana sama lal bi ma teud bu fekkon souf ci dana yengutu mos lal bi yengutu ba ma daanu waaw manam mom lool rek la ginaaw dal lal bi yengutu wut daanu wut kon li ñu naan la terre tourne lool mom neena dal kenn mënu ko deg waye gis nga ñitam niñ tek taloxe fa'tu bi aba'ina in kuntum sadiqin yeenene dekki amna ñu ne waaw ñu ne dekkal len suñu mam ya bu ngeen len dekkalut rek dekki amut loolu mom dafa doy war lool ci walu teurelinu awlay yalla neen ahum mu ndax ñom khayrun ñoo gën am wala bok khawmu tubba nit tubba ya len gën tubba moy ahlus saba mulukul yaman ay nit lañu won ñoo xamni ñu am kattan lañu won ci am doole bañu wedde suñu borom tabaaraku ta'ala yalla alak len bi quraysh bëgge jaar fi ak kuffaru makka yalla ne len mune yoonte bi ahum mu ndax wa quraysh mi di ma wedde ahum munak kuffaru makka yi di ma weddi khayrun ño gën am wala bo qawmu tubba nit tubba ya len gën bi maana ndax ñom ño ëpp kattan wala nit tubba ya ñu len ëpp kattan nit tubba ya tubba ñoy ne day ño ëppoon alal ëppoon len lu nek wala fi ne min qablihim ak ñeleen jitoon bo xamé ne nga wax deug yalla am day ni ci tuba ya ñoo ëpp doole ëpp kattan yalla mu ne ëhlek naaw ñoña nak alak na leen ginaaw ñoom ma leen alak nak yeen duma ta wax ngo Abu Saud wal murad bihi ma'ad wa samud wa adrabahum min kulli jabbarin 'anid wa li ba'sin shadid fa ulaika kanu aqwa min haula wa qad ahlakahum Allah ma'ama kanu 'alayhi min ghayati al-quwwa wash-shiddah ba deme ci tafsir buñ wax tafsirul qurtubi jukki fuk ak juroom ben khatum temer ak ñen fuk ak ñent fa lañu ko wax tabarakallah innahum ñom kanu mujrimina dañu nekkon ay kacior kanu dañu nekkon mujrimina ñu gennuk top al mujrim moy ño xamni ay krim rek lañuy def yu baxut yu yalla yi téré yalla bëggut yu nit ñi bëggut ñi def loolu ñoy mujrimoon yi yalla neena wama khalaqna as-samawati wal arda wama baynahuma la'ibin wama qalaqna binduñu as-samawati jurum ñaari asaman yi wal arda ak sufsi binduma len wama baynahuma ak li ci digeunte bi la'ibina ngir fo la'iban wa abatha lol taxul yalla bind asaman ak suf da fay bind asaman ak suf ngir lenen waye bindul asaman ak suf la'ibina ngir fo yalla fohul folowul non la ko mag ñi daan waxe asaman su tol ni am po taxul yalla bind ko suuf su tol ni am po taxul yalla bind ko manam yalla bind ko rek te dara taxul lepp lu yalla def rek am na lu tax mu def ko ma khalaqnahuma illa bil haqq binduma len ñom ñaar ludul ci fulla lu am fulla tax yalla bind asaman ak suuf tax doom adama la bëgg sant te lim koy sant fim ko koy santé moy suuf li koy tim moy asaman diko tawal diko tangalal diko defal lu koy nital diko andil énergie ak yoyu yiko wër yépp ba tax mu mëna taxawé yimi taxawé modi asaman ak suuf way yalla bindul len rek la'ibina ngir fo dar du ci joggé dédét wama ma khalaqnahuma illa bil haqq ولكن اكثرهم واي ني اوب سي نيت ني نك لا يعلمون خمو لي تخ يال بند اسمان اك سوف ولكن اكثرهم لا يعلمون ني اوب سي نيت ني امو ني خم خم نانغو نات لي يال لي تخ يال بند اسمان اك سوف اسمان كون يال بند كو غير فو سوف يال بند كو غير فو جانغنان تي كانام ان شاء الله yalla wax wama khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun nga ci karam suratu duhan aya fanwer ak jurom ñent yalla neen inna yawmal fasli li wor moy bisub takale ba miqatuhum moy senu brandiw moy senu waxtu ajma'in ñom ñep yawmul fasli moy bes bi nga xamne ci la yalla tabarak wa taala di tekkale li nga xamne moy digeunte nit ñi mudi waxtu hisab wa mindef yeb ñu tuddo ko yawmul fasli ndax yalla tabarak wa taala ci lay takkale baynal khalqi digeunte mi def yeb yawmul khiyamati yafsilu bainakum inna yawmal fasli kana miqata yawm yunfaqu fis suri fatatuna afwaja ta suratu naba bis bobu moy yawmul fasli ci la lay takale jambar yek ni jambari wutun ni ko nangulo nak ni ko nangulutun ni dan jaxase ni dan selal inna yawmal fasli miqatuhum ajma'in ñu takale ñawara dem ci keuruk ndey jorga ak ñawara dem ci keuruk chamoñ ga ñepp daldi taxaw suñu borom takal len kañ ni bis bob yawmu moy bis bi nga xamne la yughni du jariñ yawma la yughni bis bam dul jariñ mawlan ben xarit ben mbok an mawlan ci men mbokam shay an dara la yadfa'u qaribun an qaribihi wala sadiqun an sadiqihi wala yanfa'u ahadun ahadan wala yansuruhu walau kana qaribuhu ka qawlihi ta'ala ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum wakhshaw yawman لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا نون لا نكو جانغي سي القران نيغي ني يوم موي بيس بو خامني لا يغني دو جارين مولا بن قريب عن مولا تي بن قريب شيئا دارا ولا هم ينصرون تكن لن ديمبلي بو ديمي فوفو دي جيموت قريب فوفو ken du fa am ndimbal illa man rahim Allah ludul ko yalla yeurum non la ko yonenti baxewon sallallahu alaihi wasallam ñu ne istisna muttasil lañ koy jàngee. Manam laa yugni gharibu qaribun an qaribun illa al mu'minin fa innahu yu'zanu lahum fi shafa'ati ba'dihim li ba'd. Tafsir al bahr al muhit jukib juroom ñet xatum fanweer ak juroom ñent. Jege ñaala du jariñ morom ja dara ludul ñi nga xam ne way gëm lañ, ñooña nag des na sant ñenn ci ñoom ñoram mu ña ca des. Tafsirul bahrul muhit la wax juju nekk jukkib ñetteel wala jukkib juróom ñetteel xatum fanweer ak juróom ñent. Innahu yàlla huwa al azizu moom mooy ke tedd ki, ar rahimu mooy ku bëri yërmandi ki. Yàlla nañ njëram. Ibn Abbas mi fi aya ji ci yowma la yughni mawlan an mawlan mu ne yuridu lmumin fa innahu tashfau lahu lanbiyaau walmalaika. Tafsirul kabir la wax juju nekk. Kon yàlla al azizu mooy ki tedd ba sañu def lu ne, arrahimu moo bër yërmande ba bu yowma alqiyaamate mu yërëm ña muy yërëm. Yàlla nañ ca boole. Suratu Duhan aya ñeen fukk ak ñaar. Inna shajarata zaqum li wóor mooy garab ga ñuy tuddee zaqum, nekk garab goo xam ne garab gu naqari la, am ay dëg, wex xat, amul vitamine, ndax laa yuux nii min juwoo te ma ngay sax ci biir sa waraw jaxiim, nekk lekk goo xam ne gii kàccoor yi ñoo koy lekk, amuñu weneen ñam wuddul moom ñam woowee. Inna shajarata zaqum taamul asim mooy ñamu bakkaar kat yi.
1: Lu ci yàlla teg fa azaqaha allahu libas al juui wal xawf, mbubum xiif ak mbubum kiib. Dëkk ba bëri xiif lool, koo gis ma ngay yalwaan lum lekk, koo gis ma ngay xaaraan, koo gis ma nga yor ndab di wut fuñ ko tibbal. Xawfu koo siin ma nga naan bu ma jaaree ci mbedd mii daal ndëm man dong wóor ma fee jaar, démb bañ duggee oto dafa am ku ñu kar, gis nañ ko yorob paaka, ñépp na ci kiit. Lu leen yóbbee lii yàlla ne ah du man de, bi ma kaanu yasnauna la ñu defa waaye du man. Allahu akbar. Bari waa na ñoo xam ne lu ñu def rek ñu ne yàlla. Fi mu nekk nii dëkk bu demoon ba bëri ay tooñkat, bëri ay faqmaan, ngeen baal ma ci baat bi waaye yéen a koy wax. Su ko baree dañu daal di wax ne yàlla tawum ndoxam, fekk ni asamaan si du taw ay faqmaan, wax dëgg yàlla. Yarin yi kay mooy indi loolu, mooy am doom jox mbedd mi, mbedd mi yar jox la, waaye ku am doom yore bu màggee yàlla jox la. Sëriñ Moussa ka daana wax ni saa boo déggee ñu ne góor ga xañ na ngóor sa yàlla, nee na del déglu da ngay dégg ñu ne yàlla xañ na ngóor sa góor ga, mu jox tag. Waaye bu fekkee da ngaa am sas ngóor jox ko yàlla, su màggee yàlla delloo sin la ko. Boo amee sas ngóor nga jox ko yàlla, su màggee rek yàlla delloo sin la sa ngóor sa. Waaye boo amee sas ngóor xañ ko yàlla, bu màggee mi ngi ko xañi woon yàlla, yàlla xañe la ko. Yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam kama tuddiinu tuddaanu, looleeb la ñu fay la ko. Kama tuddiinu tuddaanu, loola dañu fay la ko. Yàlla nee na kon dëkk bii xéewal yi mu amoon la ko dindi, bi ma kaanu ma nga jóge ca la nga xam ne nekkoon nañu yasnauna doon ko def ci ak jubadi, waaye du suñu borom tabaraka taala moo ko def ci añaani leen wala dara. Lu tax wa laqad jaahum, ndaxte daf leen a dikkaloon ñoom dëkk ba rasulun ab yonent, minhum bu bokk ci ñoom, ab yonent bu bokk ci ñoom. Ba yonent bi dikkee ne leen lii la yàlla bañ, lii la bëgg, lu waay def te yàlla bëgg ko mu la dunoonu, lu waay deful te yàlla bëgg ko mu la del def nangam. Fa kazzabuhu, ñoom ñëpp ñu wedd yonent ba ne ko yow ndoo nga daara nga, daara nga xam doo intellectuel, yow yonent yi mënoo nangam, yemal ci sa kurus gi, yemal ci sa sajaada gi, yooyu la ñuy wax yonent ba. Fa kazzabuhu, ñu weddi ko. Loolu mo jangé qissatu Shu'aib bu tan koy xamé Shu'aib dafa ñëw ni wa dëkk ba ku ci pésété na mat ndax lako may dëkk bi dana yaqku ñu ne ko ah ya Shu'aib asalawatuka ta'muruka an natruka ma kana ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la anta la halimur rashid loolu lañu waxon Shu'aib Shu'aib wa sa julli ki ci nga xamé ni ñi def jull ba tax nga bëgg ñoo ayé ñi ñu fekkon suñu bayyi di def yow de Shu'aib la nga biir té nga dellu ci la nga nekkon té bayyi ci ñun ci li ñu nak yalla tabaaraku ta'ala kon ñi net li ñi yi leen dikkal té la leen ko yobbe moy wéddi gu ñu wéddi seenu yonent rek mo leen ko dikké waye du dara nax suñu borom subhanahu wa ta'ala nekkul ko xamni ki day soxere mbamuy doore mbamuy def lenn ci suñu kaw waye luñu dal la ëpp ci lañu dal ñu waye fa kazzabuhu ñu wedd yonent ba ba dem ci atasirun kabir jukki ñaar fuk xatum témèr ak ñaar ko juroom ñet al faqru razi neena hadha masalu ahli makka لأنهم كانوا في الأمن والطمأنينة والقصد ثم أنعم الله عليهم بالنعمة العظيمة وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكفروا به وبالغوا في إيذائه فعذبهم الله بالقحط والجوع 7 سنين حتى أكلوا الجيف والعظام نانا مثال ميدا يواما كلمة صدل وأين العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب loolu la mu fasiru ñu di wax waa màkka lañ ko saddal waaye ku jaarati fa màkka jaaroon rek da ngay dugg ca biir waa màkka dañoo nekkoon ci kóolute naataange yàlla xéewale leen xéewal gi gën a rëy ci kaw suuf te moo yónnee leen rasulullahi muhammad salallahu alei wa sallam ñu weddi ko weddi ko lool mbugal ko sonal ko yàlla mbugal leen indil leen qaxtu muy bekkoor indil leen joo mu def xiif juróom ñaari at ba ñu mujj di lekk nit moo tax moom lay wax ne walaqad jaahum rasulum minhum fa kazzabuhu fa aqadahum mu jàpp leen al azab mbugal ga wahum te ñoom zalimoona ñu di ay doonkat suratu naxli aaya 100 ak 4 yàlla nee na fa kulu lekkaleen mimma ci li nga xam ne razaqakumullahu moom la leen yàlla di wërsëgale xalaalan mu nekk lu dagan tayiba te nekk lu lew fakulu lekk leen mimma baatu min ak ma ñaar lañu lekk leen min ci ma li nga xam ne ñu xasat nun gi ndax xukmul idgham bi fi am ñu idgham ko alal mim daal ne mimma waaye nag su déggee baatu mimma mooy li ne ci kaw suuf doomu aadama yi mënuñu koo lekk ba mu jeex li la ci kaw suuf doomu aadama yi doy na leen sukk ba des mënuñu koo lekk ba mu jeex loolu la baatu mimma di tekki su yàlla ne woon fëkkuloo maa razaqakumullahu kon lu yàlla wërsëgal nit lépp lay mën a lekk waaye bu ne mimma mooy amul doomu aadama bu mën a lekk sa wërsëg ba mu jeex sa biir wërsëg sa muur rek nga ci mën a lekk benn waaye ñu di liggéey ba weer dee ñu jox ko 300,000 mu def ci poosam 300,000 yooyu mënuta fexe ba lekk lépp kenn mënu ko sa muur nga ci mën a lekk dana ci joxe dépense ñu togg sa jabar tibb ci muuram nga tibb ci sa muur sa doom tibb ci muuram sa yaay tibb ci muuram léeg-léeg genn gan dox ba jaar fa tibb ci muuram muus mi ci biir kër gi mënoo ko cee teree tibb muuram weñ wi ci boppam sax ci kër gi tibb ci muuram mindaan mi nga am ci kër gi tibb ci muuram yàlla nee na mënu leen a jeexal seen wërsëg mimma razaqakumullah dama dama nag dem na ba ne yàlla subhanahu wa taala li nga wàcc ci kaw suuf doyul nit ñi nañ sàkk ay pexe yàlla ne leen déedéet li woon a ngi fi ñu ko def na woon rek moo fi nekkut waaye li ci kaw suuf du jeex mukk yéen a dem ba nanguwootu leen a def li tax ngeen di am li ngeen di am ngeen bëgg ma koo jiñ waaye wa ma min dabatin fi l ardi illa ala llahi rizquha yàlla mu ne kon mimma razaqakumullahu waaye nag sarte mooy bu ngeen di lekk na ngeen lekk xalaalan lu dagan tayiban te lew li ngay lek bum dagan kep yem ca bum lew kep yem ca da ngay fexé bam dagan te lew xar dagan na waye jël xarum jaamur lek ko yewut mu ngok da ngay day lew waye day dagan boy bolé di lek lu dagan ak lu lew dom ji juddo ci dere ji juddo ci lek gi dom ja day nexa yar waye boy lek lu haram ba lu lewadi dom jo ci amé day deugër bop day naqari dere day gennum rew wala bop day gennu xet kon motax ba bo de lek lu lew bo dikké say loxo ne ya rabbi yalla nangul la waye boy lek lu lewut ben tibbu bu nek ci bir bi ben tibbu bu duggal ci bir bi te lewut alayhi salatu wassalam neena di nga ñaan ñing fukki fan ak ben yo xamne kenn du la nangul sax ñaan loolu la waxon sahaba ba mu ne kon lek len min marzaqakumullahu halalan mu nek lu dagan waya tayyiba mu nek lu lew deureum bu lew baxna lool di gëna man cheikh alhaji malik radiyallahu anhu ben nit ñewon na kërëm añ fa ba nopi genn nan ah waji serigne bi mo naqari kër mom de mom lax bi du am sukkar mu dal koy degg ne ko waye ak lew tabarakallah yalla neena kon bu ngeen lekke li dagan lek li lew ñettal ba moy washkuru na ngeen sant nak ni'matullahi khayrul yalla washkuru ni'matullahi na ngeen sant khayrul yalla yalla neena la in shakartum la azidannakum su ngeen lekke ba sur sant ma bu suba ma joxe wat dépense ngeen lekkat sur sant ma suba ma joxe wat dépense waye bu ngeen ma dul sant ah la ngeen di am de duma ne du bari waye ba muy tul man na fayam kon washkuru ngeen sant ni'matullahi khayrul yalla in kuntum bu fekke nek ngeen ta'budun iyyahu diko jam mom dongo su fekke mom dongo lañu jam mom subhanahu wa ta'ala buñu lekati ba sur raghasu def ya ñi def ñu ni alhamdulillahi rabbil alamin waye suñu degge hayya 'ala salah ah nañu dal ne ko waaw yalla yep nañu xewal ñu defal dal solo suñu dal dem ci loola ñu wo yalla neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen ñi ngi bëgg lim yi nga xamne mom la haramal ci ñi lek ndax ñi lek li ci aram dafa bari wut yu neewal neew la man nañ ko def liste waye li dagan mom buñ ko bëggona def ab liste moy gëna reuy alquran bu fa yalla nekkon naan xar dagan na bay dagan na gelem dagan na tabarakallah jeun dagan na yoy buñ ko doon yim fi ne ab liste lay doon bop kenn duko mokal yalla tuddal la ñi haram lo gisut fi rek bo bëgge lek lekal so bëggu lek nga bayyi waaw lo fi gisut rek leg leg nak mu am lol sa dang koy cheikhlu ali sallatu wasallam bamu ñewé medina cheikh gaay di lek mbeut daf ko xol sahabe nako ah waaw lu xew mu ne len man dama ko cheikhlu motax ñoom ñu continuer di lek mbeut ndax mbeut dagan na waye ali sallatu wasallam mom daf ko cheikhlu naka nonu xam nga ni ngeer yi muy soccet yi di naw dagan na waye fi ne nga gis ak sénégalais mu japp ci soccet yi lo wara ma kilo mu saaf ko di lek lolu mom li ngui koy gis beurut lol te nak tabarakallahu dagan na waye dang ko cheikh yalla ko neena innama harrama li dong la haramal alaykum ci yeen nga ne ko lan mune al maytata midma midma midma nga xamne mid moy li de te kenn rendi wuko wadama ak deret ja deret jan nga xamne bu ñuy rendi gatt wala yoy mo cey touro mba ñu bëgg ko jam ay paaka mu cey tour wala hamal qinzir ak yap mbam xox mbam xox dafa harama lek ci ab julit mbam ko moy mbam yoy nga xamne bakkan bi day guddu muy furxu furxi gën di gatt mu xawa salté tey doon ci yentan lol ndax bu juddu rek sampaw xelam daw wa fu ko neex mom mbam xox lahmal qinzir waye nak batu lahmal khinzir tekki wul ni yap bi do nga haram ci bilit dedet yim eumb ak lepp feppam leppam ñeppam dafa haram mom ko haram jaay ko haram ci abdulit wa aram na batay ma lepp lo xamne uhilla ternan ko tuddu ca cerendi ga li ghayrillahi ludur yalla bihi cerendi ga lepp lu ñu ter di ko rendi te ak garab tax ñu rendi ko mba jinne mba am tour mba geej mba dex ma garab num ci man di don haram dafa haram yalla neena ken wuur ko lek wama uhilla li ghayrillahi bihi lepp lu ñu teur tullu ci turu lenen fas ci yene lenen wala yu demé niko yoyu suñu borom subhanahu wa ta'ala né nek kenn wër ko lek kon al naytata dafa haram ak dama muy dérat ji touru biñ koy rendi dérat ji tax ci yapo nak waxuñu ko motax muni wad dama def ci alif ak lam pour devenir ko wa lahmal khinziri yap mam ko ak ma uhilla li ghayri llahi bihi ñent yep dañu haram faman yutur kulor nak ghayra baghin tebdew taxut lamuy def mu koy def wala aadin jalgati taxut jeggi digu yalla wi mukhif gis meddi mu bes sori ay deug mu bëgg rawale bakanam moyen mu dagga ca lak lek dagga ca ngab yalla neena fa inna allaha subhanahu yalla ghafurun balikat la rahim ku bari yermande la rahim ku bari yermande la ci res nak mom tabarakallah mu na ci jall yalla neena wala taqulu bulan waqti wala taqulu bulan waqti lima tasifu ci la nga xamne mang koy melal alsinatukum seni lamin alkaziba wax judul deug ngeen nan haza li halalun dafa dagal wa haza li haramun dafa haram yalla neena moytu len lolu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haram yalla neena moytu len ñaari baat yoyu haza halal haza haram neena ngeen ko moytu bu baakha baakha baax ndax dafa meuna jur li taftaro ngir ngeen sosal alallahi ta'ala alkaziba wax judul deug lolu dafa ki lol kon kuy wax halal di wax haram ni andi dalil ni andi burhan yoy da war am dalil ak burhan waye top rek ngir mu jog ngani haram ngir mu jog ngani haram suñu borom subhanahu wa ta'ala neena nañu ko maytu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba hadha halal wa hadha haram ñaar yoy lu jara maytu la li dafa haram ak li dafa dagan li bokale la li bid'a la baat yoy dafa jara moytu lol luddul nga am ci dalil ak burhan lepp lo am nak dalil wal qawl ma lam yubarhan fa huwa makzub lepp lo am dalil nak mom su baba legi wax ko ja dula ci wagn dara tabarakallah li taftaru ala allahi alkazib innal ladhina nga xamni ñepp yaftaruna dañuy sosal ala allahi ta'ala alkazib wax yu dul deug ñom ñepp la yeflihon duñu sawé aduna te duñu sawé su alakhirah ñoñu mbolam ñu ci amé mata'un abyub lay doon qalil bu tuti walahum amna ñu nak di len xaar bu alakhirah azabun alim mbugal mu metti yalla ñu jall musal kon ku sosal yalla ci ne li da dagan sosal ko ci ne li da haram la ne tay amé yalla ne lu mu tuti tuti mata'un yubal la qalil bu tuti te nak walahum da ñu am azabun mbugal go xamni gi alim mbugal gu metti lay doon subhanahu wa ta'ala mu ne kon wa ala allazina suratul nahl ayatimir ak fuk ak jurom ñet wa ala allazina ci kaw ñi nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna alayka lañu la netti won min qablu bu ñeuk yow muhammad sallallahu alaihi wasallam te moy ci suratul an'am yalla dafa tudon ay mbir ne dako haramal ci yahudi mudi gresu nak gresu xar ak lepp lu am we suñu borom aramal ko ci ñoom ndax nuuf ko yoyu la leen doon aaye ak aaye leen feñu ndax dañoo defoon ay mbir yo xamne modi yedd suñu borom subhanahu wa ta'ala motax mu ne wa alim lazina te ca nga xamne hadu nek nañu ay yahud haramna lañu aramalon ma qasasna la nga xamne nek li won nañ ko alayka fi yow min qablu bu ñuk ay asar bi di ñew وما ظلمناهم تونيلن يالا مون تونيما كين ولكن واي نيوم كانوا نيو نيكون يظلمون انفسهم دي توني سين بوب نيوم نيو توني سين بوب نا فا يالا جارلو لن جارو كون بي توني نيوي نيوم نيو توني سين بوب لول بارين لوكو يالا واخ لي ني مير دال لا يالا نلا تونيما لا والله نا يالا ادنا سي اي لوا لاكو تري لي نين دي واخ جين اي لوا فيزيك nga mar dem ca fils derba ñoot diko mu ubbe ko nga jël bitel xel ci kaas naan ni nga xamé ni yoon bubu nga jaar pour naan ñun la yalla teerul ci kaw suuf yoon bo xane ku ca jaar am jamm aduna am jamm alakhir so teggé yoon wowe nak tok ci kër gi mar bi bëgg dé né do dem ci fils d'herbe do ko tijji do jël kaas do jël ndox té do naan ba nopi nak tok naan yalla fa dogal su dogalé man naan dina naan fofu ngay di ak saw mar fofu di ak saw mar nak wa ma salamuhum Allah walakin kanu anfusuhum yazlimuna tabarakal yalla néna summa ginaaw ga inna rabbaka sabaram lilladheena amilu as-su'a ñi nga xamne jëf nañu bakkar bi jahalatin ci kaw reer suma ginaaw ga bañu xamé ni mi ngi def bakkar la taabu tub nañu min ba'di zalik ginaaw lolu wa aslahu ñu defaraat lañ yaqoon inna rabbaka sabaram min ba'diha ginaaw tub ga la ghafurun balikat la rahim ku bari yermand la yalla ñu balte yeram ñu kon nak ku def bakkar ba yegg ni def la bakkar yalla neena mom mi ngi lay xaar ngir nga toop mu bal la summa la mag ñi daan wax summa ñakul sadda nak ñakul be jaaw gone ñakul cay cay la lakum njol mi so weso kan ma saddal ma lam nga tabarakallah kon su nit jëfé bakkar daali dem ba xamni yimu doon def ndeke bakkar la mu tuub bakkar ba tambalé def lu baax inna rabbaka min ba'diha la ghafurur rahim waye ni ci bakkar xamni bakkar la te ku la koy wax do ko nangu yalla neena ko gis nanguwul waraté ko gis nanguwul waraté yaslan nar kubra waaw dang koy deug ci xam bisuma wa yatajannabuha al-ashqa alladhi yasla an-nar al-kubra yalla neena ko gis nanguwula deglu warate rek yasla an-nar al-kubra da na ra dem sawara yalla ci la musal te deglu warate moy tax nga xam yalla yitere ci yow nga dem bané ah ndekete man limay def bakkar la dali tuub dali sa borom suratul nahl ayati mir ak ñaar yalla neena inna ibrahima naka yunus bañu wax ibrahima mom dong kana nekkon na ummatan aw khair ibrahima kana nekkon na ummatan aw khair batu kana sun ko don def ci mudari yakunu lañuy wax ak waw moy nek kon digeunte kaf jek nun gi melni kon boni inna ibrahima kawwana ummatan ibrahima defar na khair waw ibrahima kana ummatan mom dong nek na khair lutax moy ibrahima bi denc soxna joté ci mom dafa denc jigen ci ñu wax sarata and ak mom ci ngor ak terangal ji yiw yag ak mom lol ci am ñu doom sarata tanal ko ci jaam yi ci kër gi benn peñ bu ñu wax hajara mu denc ko ci ngor ak terangal jom hajara juram mom doom ñu wax ismaeil aw ba daal dooro am doom ñu tudde ko ishaq ibrahima yeb ne ismaeila denc na soxna musal aw dalam joge sam ba fecc ko makka fekk mu takk ci bani jurhum mu ñew seet soxna si soxna sa tontu ko ay baat yu ñagas ay baat yu naqari fiif ko lool te soxna sa doomam la ibrahima xam ni kii bu ko bàyyee ci seen biir njaboot gi fii la askanu ibrahima ismaeil di yem te kon du sotti mu ne ko seppet ci biir kër gi daal di koy génne waaye nag ci defin wu jëkk daf ne xale bi bu sa jëkkër ñëwee nga ne ko buntu néegam bi fii mu féete baaxut ba muy wax ko ko mu ne ko sama papa nee na naa la wàcc daal di koy génn ci njaboot gi lu tax ndax ibrahima dafa nekk ummatan xeet woow dañoo war a rabbaloo te ëllëg ci la yonent yi alayhi salatu wasalam war a génn kon ndaw sii wur tësoy ci seen biir allahu akbar tey ci tey boo ko defoon nga ne ko góorub tey jaral na ko xeed wa yàqu waaye ndaw sii moom bu dee kaani ci kër gi lay nekk bu dee soble lu mu mën doon ci kër gi lay nekk te wa keur gi yep ay gurel lañu doon momu ñew nek fi ab kaani ga ak ci bir keur gi wasare ko suko defa cyallal gi nga doon baax ñi ngi yem ci mom ibrahim mi li motax mu nek ummatan aw khair motax ba ismaeil di am ay dom ba salawatu llahi wasalamu alayhi genn ci ishaq di am ay dom ba ñom yusuf ak isa musa ñi demé ni ko ñoo ñep banu israël genn ci tabarakalla inna ibrahima kana ummatan nekkon na mom dom ben xet qanitan nekkon na jaamu katu yalla qanitan lillahi nekkon na ku meuna jaamu yalla mom ibrahim ummatu ci yak liko yalla subhanahu wa ta'ala sant hanifan ibrahim nekkon na ku jeng lepp luy taxan hanifan yani مائلا عن كل دين باطل الى الدين الحق وهو دين الاسلام ابراهيم ييب لودول اك نيب كين مستا نيو فك تي ابراهيم لول موي حنيفا ييب لودول اك نيب كين مستا نيو فك تي ابراهيم موي بان لو ولم يكن ابراهيم مستبق من المشركين تي جامو خيرم تي بوكالي با نيو خلاطه بوكالي ولم يكن من المشركين sama borom ñi xam ku baax moy tagga jenn way ju baax tay ci yalla du tagg nit ngir bëgg ci mom xaaliss mba dara motax bamu tagge ibrahim sallallahu alayhi wasallam nak mu ne lillahi ma fi samaa'ati wa fil ardi ma mom asmaana suuf wax ay jikkom bëgguma ci xaaliss mba lañ mëna may mbalen ndax koy tagg ngirub xaaliss bu la ko xagne nga xass ko waye ibrahim mi mom tagguton yalla taggu ko won ngirub xaaliss mba len ibrahim dal da baax rek yalla nak mom ku bax mu wax sax bax ku baxut mu ne la baxo ndax mom mo ñeme ñepp moy al-qahhar tabarakallah yalla shaak yalla mu ne ibrahim dafa ne kon shaakiran li an'amihi bi santa konu qiwlu yalla lepp lu ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rek ibrahim sant ko ci lool kon ibrahim kana ummatan muy ben qanat lillahi muy ñaar hanifan muy ñet ولم يكن المشركين مؤمنين شاكرا لانعمه فانت خول يال لي جوروم لي تخ نك جتا باهو تانكو موم يالا وهداه مجبلكو الى صراط مستقيم تكو تي يون وجب مون تي تيو موم ابراهيم في الدنيا وفي الاخره كو جار ريلا واتيناه ني جخكو يالا مون ني جخ ابراهيم ناخ مباخغا في الدنيا تي ادنا حسنه اك ماخ aduna gi ñu def ko ci xasanatan ak mbax soxna su baax ñaarel bu baax taw bu baax ñaarlu taw bu baax sëd yu baax sëd sëtaan yu baax tabarakallah ibrahima baax ba lu ko jege baax wa innahu ti ibrahima kat baaxam gi ci aduna teewul fil akhirati bu al akhira lamin as salihin ma ngay bokk ci ñu baax ñi ñu tambali listu yim ñu baax ñi bo deglu rek deg ci ibrahima wa innahu fil akhirati lamin as salihin waye mbokk yi programme moko may ibrahim ak dogu yalla gënal ko lulul yalla mi ngi ni tay cionom yaak na xaram yaak metti di ñepp ñukoy netti tabarakallah noppul na legi mom ibrahim alayhi salam yalla ñu netti li la moy summa aw hayna ilayka ginaaw gni wahyu la yow yoonte bi sallallahu alayhi an ci ne la ci tabi topal kon millata ibrahim dine ibrahim ja hanifa nga jeng yeewit bayyi fi lepp ludul ak njub wama kana minal mushrikeena ibrahim nga xamne bokku tan ci nga xamne jami ka taxaram lay mufassirone neenañu atfu bi yalla atfu summa ci summa awhayna ilayk ene bokku diglo bax da nga xamne ta'simun li manzilati rasul sallallahu alayhi wasallam وإجلال محله فكأنه بعد أن عدد مناقب القليل عليه السلام قال وهنا ما هو أعلى من ذلك كله قدرا وأردف رتبة وهو أن النبي الأمي الذي هو سيد البشر متبع لملة إبراهيم مستمسك بشريعته وكفى بذلك فخرا وفسر يخلل يندل تد يلا تد إبراهيم أتمنتل mu ne ko nak suma aw hayna ilayk neena fofu rek la faqriyam fofu rek la magayam salawatullahi wa salamuhu alayhi yalla neena innama ju'ila li fi nek dal moy defon nañu asabtu gawba samedi ja ala alladhina ikhtalafu fihi te nga xamne ñoto wute won yalla mu ne samedi arama luma won ku ci liggey waye natu won na ci ay yahud taxna ba legi yahud doot ñu liggey samedi muku muku muku far walal nañu ko ñun tamit innama ju'ila as-sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi natawuta won te modi haythu nahahum subhanahu wa ta'ala 'ala al-istiyad fihi fastadu famasaqahum karadatan wa qanasir dañu waxon bu len rebb jeun samedi ñu dem rebb jeun samedi yalla soppi lon ay golo ak ay mbankhu wa inna rabbaka tasabbarna la yahkumu dana atte baynahum sen digeunte kagn yawmal qiyamati bisab taxaway ba fi ma kanu ci lepp lo xamne yaxtalifuna fi ñing ci wuta tay su ëllige yalla tabaaraku ta'ala dina atte suratu an-nahl aya timir ak ñaar fuk ak ñent yalla neen ud'u wotel yaw sallallahu alayhi wasallam di nga degge li mala wax net netela ko ci xewal ci sar wi netela ko ci ay jaar jaar wan la ko ci ay mbir sant la ci yema la ci sant tere la ci yema la ci tere legi nak ud'u wotel ila sabili rabbika dem ci sa yoonu borom ud'u wotel wote moy liñuy wax da'wa da'watu al-anbiya war-rusul was-sahaba wat-tabi'in was-salaf was-salihin wal-ulama lolu moy da'wa yunus yalla nooh moko ñëkke

dum woyé na ngeen wuyu muné ko anga kay muné ko soy julé bi suma la woyé na nga dag julé ga te wuyu sama la bëgg jangal tay lo xamné xaalla wax ni bi mo gëna mag ci alquranul karim di wax dal may bëgg dem saaba na defé ni yëru ko faté mu japp ci lo xamné ko saaba la lay laaj muné ko alhamdulillah rabbil alamin lolu moy saar bi moy alfatiha dal ko jangal ba borom xam xam ba xam kon alfatiha mom ci lañuy doré inshallah subhanahu wa ta'ala bismillahir rahmanir rahim yalla neena alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom alhamdu kant yeb lillahi yalla ko mom rabbil alamin yalla mi nga xamne moy borom bindef bindef ya dama adama ya yidul do adama yalla moy sen borom lutax yalla tambali rek dal ne mamam kent te mamam bindef yi moy yalla xamna ne bu ñewé ba jamono ji def na xëccok mom bindef yalla xamna ne bu ñewé ba tay dina am ñu xëccok mom bindef yi bu bëgg am nam la tam gi am mom subhanahu wa ta'ala ke ci gëna fess ci jamono tay ji moy Bill Clinton ke gëna fess ci jamono tay ji ci dëkk yalla nako Fir'aun defé won nako Namrus defé won nako ñeneen defé won ke ci gëna fess tay moy Bill Clinton lahnatullahi alayhi yalla ko yalla rek yalla neena kon rabbil alamin man may borom bindif yalla ar-rahman moy ki yeeram wa aduna ci yeb lu way dëng mu yeeram la lu way dëng mu yeeram la waye bu fekkon ne nekul rahmani ku nekk bisket de ku nekk bisko de ku nekk fahman de waye yalla moy rahmani lo dëng du te mu yeeram la waye bo de hena yalla moy rahimi mu commencé ciag gaay kon ar-rahman moy yeeram wa aduna ci yeb lu way jubadi bok ci ar-rahim nak moy yeureum mom ñaya yo yeureumane ba al-akhirah te bal leena yeureum day wax tay ci genn leen ndax ñeen ma sama yeureumade wam tazul yawma ayyuha al-mujrimun ba mujrimon yep genn mu doora yeureum ñamu yeureum yalla ñu ci xol yalla maliki yawmiddin moy borom bes benc am ñuy jangit maliki yawmiddin ñaar yep jangin la bone maliki moy borom bis bench bone maliki moy buru bis bench am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin am ñuy jang maliki yawmiddin juroomi jangé nak non yo xamni yépp dañ koy jangé baat bi waye limi tek lepp rek moy yalla moy buru bis bench momon bis bench bu yow wax ya né mom dañ lay tok ci sess ñepp ci sof lañuy tok serigne fek yonenti yek khutba saman yek wali yek ñepp ci suuf lañuy tok tok tam do am ñeppay taxaw mom jalla jalaluhu mom dong may tok motax mune maliki miti yawmuddin nak moy bisu fayante ba bis bi nga xamne ku rek lolé le won la yalla fay din moy dayn moy bor kenn ku ne bo ñewé aduna da ngay commencer liggéey di def ci sa compte ci banque di liggéey def ci banque bis bo dehe yalla dadi lay laaj sa kayit nga joxe sa kayit ñu xol li nga defon ci banque bi ñaari banque nak mo fa nek banque chay ak banque njub gi boko defé benn deureum yalla yok ci juroom ñent muy fukk mu tef banque chay comme fa yalla chay neeku fa bo defé sa chay mu tegal la fa ndank bo ñewum jox nun la yalla mando moy malik yawmiddin aduna yi xamone na ne dina fi am ñuy xëccu ay bis suma bis bi fonko lel mako suma bis bi mom rek la am yalla ne baye na len bis yi comme bis yep kallu ngeen man may malik yawmiddin pourtant mom moy malik yawmil usnayn bi de tay malik yawmil sulasa malik yawmil arba bis yep moko mom waye comme ñun ci lu ñuy xëccu ku ne na mom bis bi mu baye kam ngeen defi nek ni semaine bi hier bis bu ne am na ko mom ku ne tan nga ben bis ci bisi yalla ne ma nonu bi ñun ci ne ko waju ci bi sax dal ni maam bis bi sama bis bi wa bo ci am ngeen ci ne sama bis bi bo ci am ciet ne sama bis bi yalla ne jël leen ma xaar leen ci bi

yalla iyyaka yow domu na'budu lañuy jam fofu tam moy guest lañu tuddé guest li nga wax légui da nga wax ibada légui nak melni da nga jaxarom ne ko iyyaka yow domu na'budu lañuy jam wa iyyaka yow domu nasta'inu li sukkaliko loluy limuy jangale moy julit yi dañu wara nek ben iyyaka na'budu wa iyyaka a'budu waxoon yàlla yow doom na laay jaam yëmale wa bibit sa bopp da nga ne ko yow doom la ñuy jaam wa iyyaka nasta'in yow doom la ñuy sukkandikoo loolu li muy jàngale mooy julit yi dañoo war a nekk benn waaye nag julit yi bëggu ñoo nekk benn yàlla ihdina yàlla na ma ñu teg te safal ñu ak siraata yoon wa al mustaqimu wu jubbo yàlla yàlla na ma ñu teg te si yoon wu jubbo ihdina sawaat al mustaqim yoon woowu mooy yoon woo xam ne ku ci tege sa dund dana neex adduna da nga dee deegu sedd da nga texe dem aljan muy as-sirat al-mustaqim yàlla it yoon bi nee na fii mi ngi fiy jàngale ñaan ndax bu yàlla ne woon iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in def deux points boo moytuwul da nga gis ñoo xam ne la ñuy ñaan du bokk lañ war a ñaan kenn ku ne da nga ñaan kon yàlla yàlla nga may jabar ñu naan yàlla nag may ñaareel ñu naan yàlla nag may oto kenn ku ne di ñaan na nga bëgg waaye li ñuy ñaan fii lépp lu waaye di ñaan ci àdduna al hidaa yi ñu bëgg ko gën ihdina siraat al mustaqim siraat allazina yoonu gaa ya nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen yàlla maa ngi lay ñaan nga teg ma ci yoonu gaa yi nga xam ne an'amta alayhim xéewal nga leen gayri al maghdubi alayhim yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo mer ci ñoom wala dalin yàlla yàlla booma teg ci yoonu ñi nga xam ne dañoo sant fii ci bi fatiha di jeex jàngal na la fi njàng mu rëy dalaa jàngal fii ne ñetti yoon ñoo am ci àdduna si ñetti yoon rek ñoo am ci àdduna si siraat allazina an'ama allahu alayhim siraat al maghdubi alayhim ak siraat al dalin yoon ñi yàlla xéewal ak yoon ñi ñu mere ak yoon ñi sal ñett yoon yi ñoo fi am ñi yàlla xéewal mooy ñi am xam-xam di jëfe seen xam-xam ñoo ñoo danañ ko tekkee yahud yeeg nasaar dañ ko tekkee ashuhada wa salihina waaye mooy rek képp ku am xam-xam fii jëfe sa xam-xam yaa ngi bokk ci siraat allazina an'ama allahu alayhim al maghdubi alayhim mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam mooy yahudi mooy ñi am xam-xam te nangu ñu jëfe seen xam-xam waaye bu yem ci yahudi donc kat mooy jullit bu mu mën a doon boo amee xam-xam te jëfewoo sa xam-xam yaa ngi dugg ci biir ñii ma tax xam jafeer yomb na jëfe moo jëm sénégalais li ñu xam kenn xamul nu mu toll waaye tuuti li ñuy jëfe wala dalin addalu nag mooy ñi nga xam ne ñoom amuñ sax xam-xam mooy nasaraan yi nasaraan ñu amuñu xam-xam ndax ku amul yonent doo am xam-xam ci nasaraan yi amuñ yonent amul benn yonent bu yàlla jël yónni ko ci nasaraan fexe nañ nag ba placé wu ci Isa jël ko muy seen yónent dañ ko xee waaye yónent bu yàlla yónni ci yahudi la ko yónni rek wala ci junit yi banu Israël te nasaraan junni banu Israël waaye nag fexe nañu ba buux buuxlu ci benn programme ñoom Simon benn programme ndongay Isa yi ngeen seetaane film bu ñu leen teg démb ci dimanche bi ci ngoon bi ñu bëgg a dogu da ngeen gis ndongoom lu dëngalu lu nga xam ne dox gaa yi yóbbu ci la ñu wax ñoom moo doon laqu ci ginnaaw di xool waaye la muy tekki mooy ñoom amuñu benn yonent ndax bu doon dëgg la yonent doo ko am mukk parce que yéene rey ndax ne da ngay fay sàkkal pexe ginnaaw nga ne moom moo bëgg a dee ndax suñu bakkaar yi mu ruusal ko yàlla ne wama xataloofu rëyuñu ko bu ñëwee ci sourate Nisa daal ñu ko gis incha allah kon mbokk yi bu ñetti yoon yi amee waaye ko
bëgg njub fexé la tégué ci siratul mustaqim waye bo fi jaar ci al maghdubi alayhi wala nga jaar ci dhalin ñoo ñëw tuba bi fajar bu jot iman wax ko fi fajar bu jot boy julli wax yalla naan lay ñaan nga tek ma ci siratul mustaqim yalla ma ngi mutlu ci yow yalla boma tek ci yoonu tuba bi loolu lañuy ñaan fajar bu jot waye li ñuy defal yalla moy buñu xeyé tere ci yoonu tuba bi solo ni tuba bi di won do ni tuba bi di jëfleenté ni tuba bi nekkay tuba fi ko ci ko mu kontan te ku ci nekk ci tuba bi ba te ci tuba bi wama amru fir'auna illa bi tabaq al quraq al quraq yalla ñu yalla musul jall yalla ñu yalla musul ci bëgg tuba su boorun tuba su boorun tuba su boorun tuba lolu ci teunk moy suratul fatiha yalla ñu yalla defal jamm ñaarel saar ci alquran moy suratul baqara al baqara al baqara moy tekki nak nak yi ñuy gammo di len ciedele yak len bay doge de ñom la yalla jël saar yi gëna ngand wacc ñu fa ñun tudde ko nak waaw te ñun fu jekku nak rek Sabi Madina la wacc nek timiri ñaari timiri aya ak juroom ñet fuk ak juroom ñaar aya moy bu doon ci tuba tay fi ngay amé virgule boy wax loloy aya moy tax ñu ma xamni alquran nga ne alquran sar nangam aya nangam mel ni nga ne parcelle asini unité nangam villa nangam adresse baari leer alquran bo ne alquran moko wax suratul baqara aya 30 la nga waxe daal di leer adresse daal leer nañ ku man alquran te min ko day ubbi rek baax ci te ab julit nak da wara xam alquran min ko suratul baqara mo gëna guddu ci alquran alquran ya baqara ci gëna guddu mom nak walu sharia lay jangale ak firi fatiha da fay ñew mom pour firi fatiha bu ci joge jangale walu tashwir constitution wala bok tere li ay loi loi sharia yi nga xamni julit da ko soxla wo ci dundam yoye lu ci bare bare bay baqara andi nako lu melni al aqaid muy walu fastasi waxna ci lu melni al ibada muy walu jaamu yalla gi waxna ci al muamala muy jeflante gi leblante leb leg demalante sa waxna ci al akhlaq muy jikko jikko waxna ci ak mbirum sey mbirum sey labat jabar tak jabar fate e oida tax na ba jigen ñepp war nañu deg suratul baqara man la sama jigen bi deul tafsir ci senegal jigen senegal ñom ñu ci gër gëb nekk ni di wuré ak jiw ak maria bu koor gi jiyax bu ñuy jël jiyax ñu tok ci gënde xalli ko mi jiyax loolu la setan liggey ñom ñu wara jur gëna yi ëllëk am xam xam war leen ca jangal setan ak taxana ba bu ñuy jang duñ ko fekk te bu ñu ñëwé légui ci xissa adama inshallah ba ko yalla yu duggal al janna pour jangal ko def na soxna ci jox lu mu xam nañ ko xam wa ya adam uskun anta wa zawjuka al janna waye gis nga ko tabarak allah la la xam doyna mo xaw ko ñëpp ak yeen ak inshallah yu nekk ci sar bi yu am solo yu yepp jëm ci walu sharia sar bi bi ñuy tambali da fa jog rek daali wone julit nan lay mel ba ko na bi mu wone yefa nan lay mel ba mu ci joge moy nar yu xam nan lay mel te ñak ñi dama ñu tax julit yefa nafiq amul benen legui su wone ba nak ku ne ci ñun dara xamne man de
yob sangam la bok waaw ene yalla dimbali ñu bañ bok ci groupe bu ñëk parce que bobu mo gën motax mu leral haqiqatul iman leral haqiqatul kufr wal nifaq ngir ñu mëna lënkël digënté bi dadi waxtane qissatu abil bashar muy adam alayhi salam digëntem ak sheytaane la nga xamne mo fa jaar dali commencé nak dali xoss nak banu israël ñom ñu xamne mu yahudi ñu dekkandu wu nak yoonte bi alayhi assalam bir madina yalla bëgg jangal yoonte bi ñi nga dekkal ñoy ñan nak xam leen ya tax nga am foreen di class motax bakara bañ ci tambalé ba bañ ñu am ci miri aya ak ñun fuk ak joom ñatt yalla bi xul woré lay xul woré su bohun tuba bi tuba bi yeb kon tek ma bam ba am ci miri aya ak ñun fuk ak joom ñatt su ci nafé lo bëgg ci tuba dara man sa rebe tax bañ tuba man ma am borom tuba ak Omar Fouti ñun ñatt ma ñun ñatt ñepp bañu tuba su boon tuba yoonte bi yalla won ko mbon gi nekk ci yahudi cay cay gi ñu neub ci seen xol

ittaqillah ragal yalla aghazat hudari koy japp al izzatu jom ragal yalla muna ayoy man ngay xaral yalla dari commencer indi jom di titeru bil ismi tek ko ci bakar dong nak waye lu ni reere ri sayyid na la wax ragal yalla ndax yalla reey waye am nañu bo len waxe ragal yalla rek ñu commencer titeru waxuma ragal ak yalla waye waxuma nak nga ko saway manam ni selul li ngay wax rek mu mer waxuma la nga nan ko waxo deug sa bo ne ko ragal ak yalla waaw ragal yalla kay amna gaay yo xamni fi ne buñ newon buñ waxon ben affaire nga ne sho na dang ko wel ah wi diou kay wax deug la yalla mu ne ko xamna buñ la waxe ragal ak yalla ngay jay jom fa hasbuhu baynako wala muju wayam jahannam moy sawaraw jahannam wala fi sabanna al mihad lal babu ñax sawaraw jahannam yalla jara musa wa min an nas amna ci nit ñi man nit ko xamne nun la def yasiri nafsahu koku may ben sahaba bu ñax sawaybur rumi sawaybur rumi sahaba yeb dañ don gaday mom tam mu jog bëgg gaday wa quraysh dal di koy dat ne ko arumi manam mom rom la dekon fi ci itali ñew makka tabarakallah ba yag fa dugg ci l'islam am fa allah njabot ak lepp tay nak gaday jot mu wara joge makka nak dem madina mom bokku tak sahaba yi kon ka wa quraysh ñu dab ko ne ko yow bi nga fi ñew yoro dara ne dede ñu ne ko lo ci amé ci suñu dëkk la joggé wa mu ne nga bëgg koy jël nak yow bu ko madina lool du fi am mo la wa mu ne waye suma leen joxé alal ngeen bayima ma rawale sama diiné ñu ne ko wa ñu ngi ci yoon sa diiné mu ne acc ngeen démé sama kër nangam ma ci bëref sangam nangam nga defal sangam wax len mo lam fa alam nek mu wax len ko gaay da dikoy bayyi mom mu dem naka mu jibu yunte bi ci jakka ji rek yunte bi la jog taxaw ne ko rabbi hal bay'u ya suhayb waaw sa njaay ma jarna sa njaay ma jarna yow suhaybur rumi wallahi ndesa mu wax ci tok yim amon ci alal lepp la nga ngo joxe pour rawali dinem motax mi ñewé madina yi dir bu yagal xam suñu borom tabaraku taala fa yakul tan lam amal ku marfi andak sama soxna su ndeysaan ñuy duggi waji may jaay yaa dafa reem mënu ma jaay wallahi yoyu sabatun sahaba yi ma tax sooy bu romi yalla kon tan ci jëfëm ji mu dal ni wa minan nas amna ci nit ñi man yashiri nafsahu kuy jënd bopam ibtigaa mardatillahi ngir yaakar ngeerum yalla ha wallahu yalla nak raufun ko ñewante la bil ibad ci jaam bi yalla yi ñewante ko dal di koy bali bakaram aduna dal ko ko alakhir jar na ko de ya ayu lisina amuno yeen ñi gem benen digal ngo udkhulu dugulen fi silm ci jaam ji dugulen ci l'islam ndax moy jaam motam do ko silm dugulen ci jaam ji dugu muccu ken muntu muccu na tudugo ci udkhulu fi silmi dugulen ci jamu ji kafatan yeen ñep dugulen ci sel lepit waaw wala tattabi'u bulen top khutuwati shaytani tank shaytani innahu shaytani lakum yalan aduun amnun la mubinun bulair shaytani sen non la bulair li ngeen di legge la bëgg yaq wallahi deesam fa in zalaltum bangen tarxi sa ba top shaytan nak teegulen ko min ba'di ma ja'atkum gina bam len dikale al bayinat yullah fa'lamu khamla ni anna allah yalla azizun ko teddla du topante yen bakar ndaw hakim ko xel la ngen ko balem balem shaytan lay len mutarxis lo ala tabarakallah ban taxis wa yalla nena bo jeglo mu jegal la yalla ñala jegal hal yansuruna mo ndax dinañu xaar illa ludut
an ya'tiyahum Allahu yalla dikal len fi zulalin ci ay nir mun nakhlu la gay di xaar yalla dikal len ci ay nir min al ghamami ci bir ay xin wal malaikatu ta malaika yi dik ñomit waxu di al amru ñu dogal mbir ya neena amna ci nit ñi ñuy xaar lool ma yansuruna shay'an illa an ya'tiyahum Allahu yawm al qiyamati li fasl al qada' bayna al qada'iq lore lañu xaar manam seen dëngité bala dañ yawm al qiyam da ñew yalla ñew malaaka yi ñew ñu door na yalla kan diga deug la way c'est trop tard wa ila llahi yalla turja'u lañu dello al umur bir yeb tabarakal yalla neena sallajal bani isra'il bani isra'il kam ataynahum ñaata lañ leen andil min ayatin ci ay aya bayyinatin yu leer min ayatin ci aya kem tan bu yoonana yalla amna bayyinatin yu leer ñaata la barina lol ba kenn mënu ko lim on yu badil kep ku wéccax ni ko ni'matallahi qawl yalla min ba'di ma ja'athu ginabum ko dikale fa inna allaha li wur mo yalla shadidul iqab ku tar mugal la yalla jalla musal زين للناس والله زين للذين كفروا زين رفتل نيو للذين كفروا تي نيو دي يالا الحياه الدنيا دندوك ادنا نيو دي يالا دندوك ادنا دا رفتل تي نيوم شيطان نيو رفتل تي نيوم موتاخ ليپ لوي رفتالو ادنا رك كالا نيو نيك زين للذين كفروا الحياه الدنيا day rafet ci ñoom day neex ci ñoom bañ fa fatte du ndugale wayaskharuna ñu tambulé rétan min allatheena aamano ñi gëm ñu tambulé rétan ñi gëm bo waxé ben way ne ko muñal ñu ré bo ni aduna yagut ñu ré waaw bo ni aljana neex ñu ré pour ñoom da nga tardé ndax dang ko amut ben na waajo xamni ji waré auto bu neex sax bo waxé la mo dang ko amut waaw yalla mune baxna wallazina amanu tinya gam de fawqahum yurun fiita kaw de yawmal qiyamati bu yawmal qiyamah waaw ñi gam yalla bu yawmal qiyamah ñom ñoy nek seef yi fiita kaw wallahu yalla yarsukhu may wursagal mayashaw ko ko neex bi ghairi hisab ci lu dul regle wursagu bare bare bare do am fu mu yeb kana nas kana nasu nit ñi nekkon nañu ummatan wahida wenn xet fa ba'atha Allahu yalla yunni anabiyina yunanti mubashirin ñi bëggal nit ñi ci duggu aljanna ñi nango top yunanti wa munzilin ak di leen xop ci duggu sawara te mo ñewel di yunanti kana nasu ummatan wahida فبعث الله نبيين مبشرين ومنذرين وانزل واتي معهم بوليل نك نيونا الكتاب تيري كوي واتي رك ام تيري بالحق تي فول نك تي واتي رك واتي فول لو فموك با ليحكم غير يونت بوبا اتي بين الناس ديغنت نيني في ما اختلفوا فيه تال ني ووتو ليپ لو ني ووتو رك يونت مو نيو واخ تخر خرو بج مو جال motax yonenti mën ñu ñak waye tiri ñi andi mën ta ñak lepp lu ñu wote ñu até len ca min al haqq ci deug bis ni ci ndigalu yalla wallahu ta yalla nak yahdi moy jubal may shaaw ko ko neex ila siratin tek ko ci yoon mustaqim yoon wu jep yalla ñu ci yalla tek ne waaw yeen nit ñi am hasibtum ndax da ngeena yaakar wala bob da ngeena yaakar an tadkhulu aljannata ngien wax rek rek duggu aljanna walamma ya'tikum tadkhulu bulen masalul ladina la dikalon nga xamne khalaw jitu nañ min khablikum lu jitu ngien diñu waaw yalla mu na yeen wa jamono legi yeen dal def ngien aljanna ci yeen lay gënal yomu dal dundu bu dundu sappi la nga dagu dem aljanna yalla mu na ko na gër bi yom ha nga ne ko waaw gaayo luñu xawle won mune da ngeen mos la gaaya mos kaale
len la gaaya mas gaaya masadhum la na len al ba'sa wa naqar wa darra wa aklor manam khex ak lor door nañ len ay jasi xagn nañ len ñi reey nañ len ñi taguk seeni mbokk wa zulzilu ñu reng rengi len daxalen hatta yaqul ar rasul bu yunte ba na di wax والذين آمنوا معه أكنيكم عندك مام متى نصر الله كن لن يأمدين بلي يالا يالا من الله لك آية مصن ورنين خلاق نورنين كوم مص آية تكفيرك دخل الجنة ومجي دون توان جمعنا مثل جلي رك داني الجنة والذين يجاني دفني رك الجنة yalla mune fokk ngeen mos la gaaye mos di ngeen agu ci pass bañ agon nak waaw ko sokkel ngeen tambale mos la gaaye mata nasrullah kay la dimbal yalla yoonte bi soono na ca kaaba ga ndesan xabaat tek ko fa ne ko waaw yoom yalla yoni sakul ñu dimbal ci yalla son nañu yoon tibe djok top ne ko da nga na yakamti rek nga na yakamti rek waye la gaay way dajon dajagulen ko li ngeen di metti li metti le la gaay dajon dajagulen ko ci ngeen gaay yoyé dañ dan gas am tax duggal ci ben way bam ag ci ndigli ñu jox ak ci ñaari gaay ñu xar ko ci dig bi te du ne ko da nga yakamti rek lay les mune gis nga gaay yoy dañ nan tangal ab soy bam xonko ciur ñu lañ koy waté seen kaway diko ñaas té duñu ko mu leen yakam ci tabarakallah kër lox gaay mu jox mata nasrullah yalla né ala dama né kana xamone inna nasrallahi nimbalu yalla qareeb lu jégel ak han gis nga ko légui tabarakallah tané na yasalunaka dañu la laaj nak ñi bëgg joxe ma sa yunfiquna bu ñuy joxe kuñ koy jox ñi am alal bëgg joxe ñu waaw legi yalla